0: informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Parisen eta Frantzian oroar gutxienez 326 persona atxilotu ditu Frantziako poliziak, horietatik 425 Parisen, Paris Saint-Germainen txapelduna ligako ospakizunen inguruan polizia bat zauritu egin dute, su artifizial bat bota ostean, esan bezala, Paris PSG-ek Arsenali irabazi dio, Parisko prefekturak 20.000 zale zenbatu ditu, Eliseoetan, Parisko Eliseoetan, PSG-ren ospakizunen arira. Eta etxeko gaien artean Errenterian 100 lagun bildu dira mugimendu feminista deituta, herrian aste honetan jakin den Xenpelar Berso eskolako irakaslearen sexu erasoak eta jazarpen psikologikoa salatzeko. Urteetako impunitatea gaitzetsi dute eta zenbait erabidek erabilera politikoa egin izana ere bai, bertsolaritza munduko aurpegi ezagunak ikusi ditugu bertan. Argitu dute, bertso eskola osoa ez dela konplize izan, baina irakaslea urteetan impunitate oso zaritu dela herriko neska gazteak Garrasika hasi arte.
2: Ahots finak, ageriko goxotasunak, eta hitz politak baliatuz engainatu du ingurua. Baina gutxietxe egin du, gure artean saretzeko daukagun gaitasuna. Urte luze hauetan egon den aliantza patriarkalarekin eta impunitatearekin bukatu nahi dugu. Zuen konplizitatea, isiltasuna, beste aldera begiratzea eta erasoak gutxiestea salatu nahi dugu.
1: Euskadiko Alderdi Sozialista ez da Madrileko egoeraz mintzatu, omenaldia egin dio larun bat honetan Fernando Buesa buruzagi sozialistarik Gasteizen. Eren egun bete ziren 80 urte Buesa jaio zela, Eneko Andueza idazkari nagusiak nabarmendu du etak Buesaren hilketarekin ura isildu nahi izan bazuen ere ez zutela lortu, haren ideia eta politika egiteko modua dela egun euskal sozialisten oinarria.
3: Fernando Buesa diskurtsoetan argitasunaren sinonimoa da, baina baita diskurtso nazionalisten obsesioen aurkakotasunara ere. Arro, egon behar dugu politika aurrerakoiak defendatzen dituen eta eskuinak eta ultraeskuinak edatu nahi dituzten eskubideen murrizketen aurrean jendea babesten duen proiektu baten parte izateagatik.
1: Kulturan, Gorka Bereziartua kazetaritzan egindako lanagatik da ezagun, jaso dituen sarien artean da 2009 eskuratu zuen Ricardo Arregi kazetari gaztea saria. Bidean ordea, literaturan ere zenbait lan argitaratu ditu, tartean hiru saiakera eta aurrentzako bi liburu aurkeztu berri duena berriz, lehen novela du, Garondoan du izena. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran eguraldiak ildo beretik segituko du, baina egunaren erdiko orduetan behe-hodeiak gutxitu egingo dira eta arratsaldean giroa eguzkitsu egongo da, bai iparraldean, bai hegoaldean, zeruan erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuk agertuko diren arren. Kantauri isurialdeko temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, Mediterraneo isurialdekoak aldiz nabarmen jaitsiko dira. Iparaizea ibiliko da, bolada gogorrekin, batez ere arratsaldean eta barnealdean. Goizeko ordubiak eta lau minutu, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko iruretan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Gaurkoan, Beran, Nafarroan, 1984an jaiotako musikari bat dugu gonbidatu moduan. 66 taldean Electric Child ezizenarekin eman zituen lehen pausuak gitarista bezala, eta 2009tik aurrera, Ulis Drummond, Izaki Gardenak edo Anariren alboan ibilira besteak beste. 2012an eman zion hasiera bakarkako ibilbideari, eta horrela, hainbat lan kaleratu ditu, blues eta folk doinuak rockarekin uztartuz. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Joseba B. Lenoir.

0: Ez ditugu itzali nahi ez 2016ko eguzkiari begietara so diskoko Joseba Balestenaren gitarra eta ahots melodiak. Horrela izan adu, ez itzali bertatik entzuten ari garen abestiak eta hemen da gurekin bertako protagonista. Joseba Balestena, ongi etorri.
1: Opa, eskerrik asko.
0: Abestian diozun moduan, lurra jo arte jarraituko duzu kantuz, ezta?
1: Ba, bai, bai, bai.
0: Intentzio hori da bintzat.
1: Eta, bai, momentuan idazten duzu zerbait eta gero bakizu urteekin, bueno, denbora pasadala, ba, interpretazioak aldatzen direla, baina gaur inoiz baino nozenago kantatuko nuke esaldi hori.
0: Nondi datorkizu, bokazio hori, badago zure bizitzan klik moduko bat, non gitarra jo edo abesteko barra piztu zitzaizuna?
1: Bueno, abestekoa beranduago ze beti izan ditut, bueno, gitarra jole bezala sinintzen, musikan egiaran. Eta nondik, bueno, gitarra baino lehen txistuarekin aritu nintzen,
0: abai,
1: txikitan. Bueno, ama ere musikaria dut, piano jolea eta musika irakaslea eta bar, eta amak bultzatuta, ba, tresnaren bat aukeratu behar, eta hori aukeratu genuen. Eta bueno, erran nahi dute, musika hitz presente egon dela nire bizitzan txikitatik. Eta, bueno, bai, txikitatik etxean entzuten nuen. Orduan, hor ja badago lendabiziko zera bat, ez? Klik bat edo erraten duzun bezala. Eta gero ja pixkote nagusiago adolescentzian hasi nintzen gitarrarekin. Hor ja hasi nintzen pixko banderek aguz musika bilatzen. Eta konturatu nintzen bertze tresna bat behar nula musika hori nik ere egin alizateko eta gitarra hartu nuen. Baina nahi arran behar badut hasi erako urte pare bat edo eman nitun ikasten eta klik serie hori ez nun izan pixkot berandu agor arte. Eta errudunetako bat izan zen Joseba Irazoki. Zuertatu zela, irakasle sartu zela musikaskolan ordezkapen bat egiteko eta hor ja irekizitzaidan mundu oso bat. Eta hortik antzinera ja egiarran ez dut gehiago kontrolatu dit bizimodu honek nik aukeratu baino.
0: Joseba Irazoki aipatu duzu, arrazoietako bat izan daiteke baita ere beratarra zarela, ez? Bertako ezagit urak edo zerbait han musikari asko eta asko atera dira eta ari dira ateratzen.
1: Bai, gauza interesgarri haunitze gertatu izan dire beran eta batez ere hori, ba, hain erritxikia izateko badire musikari desente. Eta gainera gauza desberdinak egiten ere, eta horrek lagundu du, bai. Egiaran, eskatu zenidan ean zerrenda hau prestatzeko, aipatzen zenidan horrela lau kantakutxun aukeratzeko, niretzeko garrantzitsuak izan direnak, eta bar, eta trampa pixkeagot egin nahi izan nuen, eta aukeratu, ba, ez garrantzitsuak izan direnak nire ibilbidean, baizik eta ba, gaur egun gustatzen zaizkidan zortzi kanta, ez? Horrelako zerbait. Baina gero, onat etorri baino lehen, pixkote pentsatzen kanta bakoitzaren inguruan zer komentatu edo zer lotura duten kanta bakoitzarekin konturatu naiz. Haunitzetan badagola berako musikarien parte hartzea.
0: Nahi eta edo nahi gabe badago bai. Berarekin lotura sakon.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Uh-huh. Eta, bueno, egiarran kriston suerte ona dugu, eta nik horrela ulertzen dut, kriston suerte izan dut horrelako inguru giro batean azitu izan da musikari bezala.
0: Dena den, orain ez ara beran bizi?
1: Ez, orain Duranan bizi naiz. Gasteiz onduan dagoen herri txiki batean. Gasteizekin lotura handia izan dut unibertsitatera etorri nintzenetik. Gero ja, bueno, kontu unibertsitarioak alde batera utzita, ba, lanean aritu nintzen, eta batez ere musika egiten hasi nintzen bertako musikariekin. Eta gaur egun oraindik ere baditu taldeak hemendik, eta orduan, bai, Gasteiz leku garrantzitsua izan da niretzat ere bai.
0: Sustraiak errotuta dituzu dagoeneko Gasteizen
1: bai,
0: buru horretan.
1: Bai, bai, bizko bat bai.
0: Eta han, Gakobeltz Hit Faktoria eraiki duzu, estudio eta ekoizpenetarako zure templua, ez?
1: Bai, hori da. Gakobeltz Hit Faktoria eraiki dugu, erran behar da pluralean, ze miren Narbaiza ere kide da. Uh-huh. Eta, bai, bien artean, pues, azken finean, musikari bezala ibili izan gara urte pila batetan, ba, saio lokala konpartitzen, eta bar, eta azken nian, ez genuen, konturatzen genuen, ez genuela gure lana modu duin batian egiteko balia biderik. Eta azken nian, pixko bat serio jarri ginen horrekin, eta horretarako sortu genuen espazio hori. Eta egia da gure lanak sortzeko batez ere pentsatu genuela martxan jartzea, baina baita ere nahi dugu izatea pixko bat elkartzeko espazio bat. Jende desberdinarekin elkartu eta musika sortu edo sortutako gauz zeak landu. Pixko eta aitzakia bat harremanak egiteko, ze azken finean haunitzetan ibiltzen gara gure kabuz, gure bakoitza gure zuloan sartuta gure zilborrari begira eta egiarran musikak ematen digun gauza ederrenetako bat da hori ez, jendearekin jende berria ezagutu eta sormenari bultzadak eman.
0: Joseba Balestena edo Joseba Belen Noir dugu gaur gure artean eta iritsi da momentua bere lore ostoetan barena murgiltzeko.
2: Lore ostoak.
0: Zein izango da zure lore musikalarik enduko diogun lehen ostoa, Joseba?
1: Ba, ziko gara Silitia taldearekin. Uh-huh. Eta lehen erran dizudan bezala trampa piskotekin nahi nuen. Eta aukeratutako lehen dabiziko talde hau talde nahiko sortu berria da, eta nik deskubritu dut duela hilabete eskaz.
0: Bai.
1: Eta sekulako sorpresa ona eraman nuen, lehen da biziko gauzak entzun ditu nidan, eta dagoeneko onartu dezaket engantzatutan hola era bat, beraiek egiten duten musikari. Eta, bueno, dezaket, agitz gauza, ezakindola erran, zera, komplejorik gabeko zerbait egiten dutela era bat, iruditzen zait.
0: Bai.
1: Eta gauza jarreraneko ganberro batekin, eta gustatzen zaidana da guk ja urteak eramaki ditugu musika egiten, eta haunitzetan pensatzen dut serioegi edo garrantzia haundie egia ematen diogula egiten dugunari. Eta justo entzuten ditudan abesti hauetan, Silitiaren abesti hauetan ikusten dut kontrako jarrera bat. Uh-huh. Agitze espontaneoa eta itxura ematen dit sortzen dituzela abestiak eta sortu diren bezala horrela ematen dituzela argitara. Eta espontaneidade hori gustatuko litzaidake ikastea espontaneidade horretatik.
0: Uh-huh. Guazen ba, Xavier Barrutia eta Ibai Silikato, Bizkaitaren proposamenarekin, Joseba Balestenak eskatuta entzungo ditugu, Agata, bigaren albumeko, Txumin Loba, abestia.

0: Zilitia adikoaren rock kosmiko edo mistikoaren saretan narrapatuta geratu gara Txumin Loba kantua entzunez, Joseba Belenuarrek eskatuta, eta guk beste kantu eta talde bat eskatuko dizugu, Joseba, nora goazorein?
1: Ba, Bilbotik Bilbora.
0: Aha, bertan gara.
1: Bertan geldituko gara. Eta baita ere efervescentzia puntu ederrean dagoen talde baten gana, Bulk talde garen gana, hauek ja baituzte disko gehiago, eta orain kaleratze hartute disko berria. Eta jo, eharran ezagutu, aspalditik ezagutzen nituen, eta gustoko taldea nuen. Baina azken hilabetetan ikusteko aukera izan ditugu zuzenean, eta ibili dire urrengo diskoko kantuak izanen direnak aurkezten, eta eman duten pausua izan da dena euskaraz kantatzea. Eta horre ja izan da konexioa erabatekoa. Nik horre ja bilakatu naiz erabateko fan, eta gogotxunago beraien disko berri hau entzuteko.
0: Euskeraz abeste horrek agian gertutasun gehiago lortzen du zugan, entzule moduan.
1: Bai, erabat. Eta gainera gero eta argiago dut horrela izan behar dela, bakoitzak bere hizkuntzan abestu behar duela. Eta ikusten ditudanean bertako lagunak inglesez abesten adibidez, baietzen da punto bat, sinesgarritasuna bai. Galtzen, niretzako galtzen dela. Eta hor konexioa ere galtzen dut. Orduan bai, kasu honetan izan da kriston sorpresa atsegina pausa hori. Eta bueno, gero egin dituzten abestiak kriston temoiak direla ere bai.
0: Noski.
1: Dudari gabe,
0: Ze kanturekin ekarri dizkiguzu?
1: Ba, aurreko diskoko kantu bat aukeratu dut, Behiaren begira deitzen dela. 2018ko abesti bat.
0: Ground for Dogs, 2018ko diskoan entzun daitekeen abestietako bat da, Behiaren begirada, eta Bilboko laukoak ondutakoa da, Arte Ederren Fakultatetik ateratako musikaren atzetik jarraituko dugu Zilitiaren ostean, Bulk hartuta.

0: Behiaren begiradari tinko heldu diogu aurrez aurre Vulcan Ground for Dogs laneko abesti bikain honetan, eta aurrez aurre Joseba Belenoir dugu gaurkoan, liburu bat bezala zabaldu eta nota musikalak irakurri asmoz. Nor jarriko ditu urrengo doinuak, Joseba?
1: Aurrengoa aukeratu dudana da Nari, eta bueno, konexioa dago lendabizi, ba, musika egiten hasi nintzen lendabiziko urte hoiengatik. Sasoiaretan deskubritu nuen Gabiak diskoa. Eta, bueno, gorduan ari ginen rock and rollarekin topera, eta flipatzen genuen Eskandinaviako taldeekin, eta hola, high energy deitzen den horrekin, eta bar. Eta, orduan agertu zen disko hau, eta ezakit, pixkote erakutsi zidan musika egiteko modu desberdinak, eta aipatzen ditun rock and roll talde hoietan aurkitzen nuen energia jari hori, ose, bertze modu batzutara ere bizitzen altzela, eta hori horretaretik haunitz erakutsi zidan diskonek.
0: Eta euskeraz, ez? Gainera.
1: Eta euskeraz, bai, bai, bai, hori da.
0: Harreman berezia duzu Anarirekin, entzule gisa kontsumitzeaz gain, orain gutxi esaterako bere efemeridea kantuan parte hartu duzu gitara jotzen eta ekoizle lanetan.
1: Bai, bai, bai, bai, sekulako paria izan da hori niretzat, erramezala urte haietatik gaur egun arte egin du ibilbidea izan da izugarria, osea, ikaragarria. Eta musika zale bezala mirestu dana, ez? Eta gero bapatean berriki, bueno, harremana Narirekin lehena gotik dator, eta konpartitu izan dugu bestena tokia baten batean, eta bar. Baina orain berriki berra gertu da nere bizitzan, ez? Gainera momentu nahiko klabe batean, eta jo, efemerideak bezalako abesti puzka bat berekin elkarrekin lantzea izan da sekulako opari ederra.
0: Entzun dezagun ba, Anariren musika beste behin Lore Ostoaken, gaurkoan Joseba Balestenak ekarri baitigu, Gu abestiarekin.

0: melodia zorroztuekin izan gara azken minutuetan gu izeneko kantua entzunez eta aurrera goaz, Joseba Belenuar ostokatzen zure lorategiko beste petalo batekin elkartuko gara. Orain, Joseba.
1: Bai, orain guazen apokairiarekin Eibar eta Elgoibarko bikoa eta Ander eta Miren ezagutu nituen hola, pizkotea bakarkako lanak kaleratzen hasi nintzen ean. Eta, bueno, egia da berez urte batzuk lehenago ja koinziditzen genula konzertuetan eta bar, ba, genitun komunean hainbat lagun eta bar, baina nik ez nuen bat ere harremanik beraiekin. Eta gero ateri zuten ean azken diskoa mila eta mairu ban uste dut Arnasten ikasteko berriz disko ateri zutenean,
0: bai,
1: disko horrekin flipatu nun eta horra segin ja elkar ezagutzen eta kontzertu batzuk elkarrekin montatzen eta bar, eta bueno, azkenean bihurtu ziren nire lagun eta gaur egun ja nire bizitzako jende bi persona importante direnak. Eta, bueno, elkarrekin musika pila bat egin du gainera. Orduan, beraiek ere gomer ziren gaur.
0: Joseba Belenuar proiektuan ere zure alboan izan dituzu, ez?
1: Bai, hori da. Banda montatu nuenean lehenbiziko aldiz, beraiek izan ziren partaide. Eta, ba, kriston txutea izan zen banda hori montatzea. Eta... nik uste dut, ni behintzat musikari bezala onditu nintzen, eta uste dut denak elkarrekin pixkotea onditu ginela.
0: Miren Arbaiza gaur egun Maiz moduan ezagutzen dugu, eta Ander Mujika orain eipatu berri dugunan Ariren gitarista moduan ere ibilioi da, bueno, beste proiektu batzuekin batera, Napoko Hiria biko zoragarria berpiztu nahi izan duzu bertako bi artistak ekarriz, eta zeune ederrak eskaini zizkigun bikonek, bai beraien diskoetan, baino batez ere eskainoi zituzten zuzenekoetan, ez? Tentsio, intimo eta batzuetan epikoa ere lortzen zuten, ez?
1: Bai, bai, eta ze zaila, horrelako formato txiki batekin.
0: Hori da.
1: Gitarrak eta hotxak eta gutxi gehiago. Baina, abestiak bihurtzen zituzten erraldoi. Eta, bai, bai, izugarria zen. Bai,
0: hori da.
1: Botatzen dire kontzertu horiek.
0: Bai, gutxirekin asko lortzea, eh?
1: Bai, eta... erraten dizuan, izugarri zaila iruditzen zait. Ze, haunitzetan, ez, tendentzia dugu... ba, mila gauza gehitzeko haunditasun horren mila. Bueno, hain zuzen ere, nik gaur egun eramiten duten banda seikoa da. Justo, kontrako filosofia da. Orduan, bai, bai, miresten dute almen hori.
0: Arditzagun ba, beste behin, Napoka Hiria, Eibartarrak, bueno, Eibartarrak, Eibar eta Elgoibarren artean sortutako proiektua, Arnasten ikasteko berriz, 2013ko diskoko kantutzar honekin. Erantziz, jan.

0: Jarrai dezagun ba, Joseba Balestena ostokatzen.
1: Lore ostoak.
2: Orain iparralderantz hurbilduko gara eta Pascal Irigoyen eta Amaia Iribarnek martxan duten proiektu batetara hurbilduko gara. Uh-huh. Blon deitzen da taldea eta hau da ba, zera ikusentzunezkoak eta musika uztartzen dituen lan bat. Okerrez banago Durangoko azokan aurkeztu dutena aurten, bertako beka pasaden urtean irabazita, eta telesail labur bat egin dute eta disko bat, dena lan berean. Uh-huh. Eta uste dut ba, batzutan ikusentzunezkoari musika jarri diotela eta bertze kasu batzuetan musikatik gero ikusentzunezkora salto egin dutela. Uh-huh. Bueno, zen kasutan diskoa dagoeneko entzungai dute eta niri pila bat gustatu zaite. Baitare azken pasaren hilabeteko aurkikuntza ederroietako bat.
0: Uh-huh. Hauek ere diskurtso, bueno, zailka ezina edo oso originala dute, ez? Proposamen eklektiko eta zabala eskintzen dute.
2: Bai, nik oraindik ez dute egitzongi ulertu. Ezakit gauza batzuk eramaten naute zuzenean, ezakit gauza ochentero eta arabezala.
0: Bai.
2: Baina gero bauta ibertze alderdi folkia bat, baina ez da folkia.
0: Bai. Psikodelia puntu bat.
2: Psikodelia puntu bat, eta popa, eta experimentazio pixkot ere. Gero Lauri Andersonen oi hartzunak etortzen zaizkit, kanta batian. Ezakit, baina dena egitze modu ederrean eginda. Eta haunitz gustatzen zain nola dagoen abestua disko hau.
0: Bai.
2: Abeslari bikaina direla hori agerikoa da, baina ez dago deus ere forzatuta eta ez dago gaini interpretaziorik eta agitz natural eta lasai abestu da bezala. Pila bat gustatu zait.
0: Esan bezala, Bainolet lau ataletan banatutako film edo, bueno, websailari musika jarriz osatu dute lan hau, Pascal Irigoyenek eta Maia Iribarnek, eta horrela sortu da baitere Donibane Garaz inguruan sortutako Blon taldea, soinu banda baten moduan sorturiko Bainolet kantuz diskoa hartuta da.

Lodi! Ekain berezek aurkeztutan, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: super talde batekin izan gara lehen kuraiarekin hain zuzen eta orain super nauzu Joseba Belenuarren eguzkiari begietara so 2016ko diskotik hartu dugu erredura bi izeneko abesti puska. Super nauzun bilakatuta zer kontatzen diguzu abesti honetan, Joseba?
1: Mira, hau da Mikel Larratxek egindako letra hori, lehen aipatu duena.
0: Aha.
1: Eta zer gustatzen gehiegi esplikatzea bestiak, eh? Osea, saiatuko naiz gehiegi ez erraten.

0: disko berean bago erredura bat izeneko abestia.
1: Bai.
0: Eta abesti hori diskoa kaleratu baino lehen ja zuzenean jotzen genuen. Eta Mikelek segituan harrapatu zuen abesti hortako historia eta erredura bi supernauzu hau da Mikelek horreri indako harrapostua.
1: Aha.
0: Eta, bueno, ezakit, pixkote pasatako garaieri begira kantatzen duen nik, eta horreri ematen dio buelta Mikelen letrak bai. Uh-huh. Ez dut gehi gozako.
1: Bueno, ba, horretziko dugu.
0: Bakoitzak entzun dezala bestia eta bere...
1: Interpreta dezala.
0: Bai, bai, hori da.
1: Bueno, kantu ederra da, minik behin, hori eskerrik asko inbaratu gara. Lehen galdetu izutia gitararekin edo hautsarekin espresatzen zaren hobekiago, hemen biekin ezin hobeto egiten duzu, eta kantuaren bukera aldera gitarak protagonismo oso hartzen du beste behin. Noiz hasi zinen gitarra jotzen?
0: Ba, mala urtekin uste dute... Hasi nintzela, bai, mala urte inguru.
1: Lehen aipatu diguzu, txistuarekin hasi zinela, ez?
0: Bai, bai, eta bai, hori, lehen erramezala ja hasi nintzen ean pixkoten musika nire kabuz diskoak bilatzen, eta ba, konturatu nintzen behar nola gitarra bat
1: espresatzeko, hortzen goraz.
0: Bai, gozaiek joa lizateko, eta urte pare bat, hiru urte uste dute honintzela berako musika eskolan, eta hortik aurrera ja nire kabuz ikasi dut modu autodidakta guan. Bai.
1: Ekoizle lanetan ibilio izaren ez, pentsatzen dut pedal mordoa izango duzula ez?
0: Bai, baina ez hainbertze ere, bai, jut, baina nahiko basikoak nik uste dut, eta gero izan nahi mituzke askoz gehiago. Batez ere hori, ekoizpen lametarako bai. Kristone tresna erabilgarria direlako. Eta pixkanaka osatzen ari gai zola kolekzio bat. Baina Joseba Irazokik irabazten du, eh?
1: Bai, Joseba Irazokik hor beste maila badu, eh? Ez dakit, bai. Bere bai. Pedalera ez dut ikusi aspaldia, baina... Baino...
0: Uste gut orain bi eramaten ditula Irazokik.
1: Ba, horrekin dena esan dago. Zuk bakarra aukeratu behar bazenuke, baduzu pedalen bat horrela imprescindiblea zure soinurako.
0: Bai, fusa.
1: Fusa.
0: Bai, bai. Dudarik gabe.
1: Eta fusaren barruan, ze pedal duzu?
0: Bai, jo da inbat fuz dira. Eta oberena da horren etzaite torriko izena. Fuz mitikoa hau rusiarra.
1: Big Mufa ez?
0: Big Mufa, bai. Big Mufa zar bat. Berde haundi hoietako bat. Bai. Julen Irazoki irena da. Nire pedaleran dago. Eta hori da, bueno, niretzako irabazlea. Baina, bueno, gero badire bertze batzuk ja pixkot friki hauak eta soinua gehiago moldeatzen dutenak eta eta gustatzen zaizkit, bai. Adibidez, baina Antxustegi Fisis versus Nomoseko gitarra jol eta kantariak
1: bai.
0: Berak egiten du astaputza deitzen den fuz bat eta hori haunitze erabilizen dut.
1: Aha, astaputzaren soinua.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta estudioa la zuzenekoa nahiago, bat aukeratzekotan. Aukeratu badaiteke, mintzat, zaila izango da, baino...
0: Boa, biek, ez... Neretzako gainera, ezke... dire mundo guztiz desberdinek. Zuzenekoa da bizirik dagon zerbait, eta hori ezin du deusek ordezkatu. Da, ezakit, kontzertu bakoitza esperientzia desberdin bat. Eta batez ere hori da gustatzen zaidana, bizirik egotia eta edozein momentutan edozer gertatzeko aukera egotia. Eta bueno, eta gainera jendea duzula aurrez aurre.
1: Noski.
0: Eta
1: hartu eman hori, ez?
0: Bai, eta orduan da komunio bat bezala, ez? Eta estudio aldiz da ezakit sormen atletik pila bat asebetetzen duen zerbait eta ezakit da fikzioa bezala, ez? Zuzenekoa balin bada errealitatea estudioa da pelikula bat egitea bezala.
1: Estudioan agian barura begira zaude gehiago eta estenatokian kanpora begira, ez?
0: Bai, bai. Baina, bueno, estudioan ere parte katzeko aukera bada, eh? Normalean nik gehiago egiten dut barremera begirako zerbait. Mm-hmm. Baina, estudioan elkartzea hainbat lagun eta lan hori sebera konpartitua izatea ere berra da. Dibidez, maizen urrengo diskorako ibili ginen saio batzuk egiten, aurreko espen saio batzuk, eta bai, esperientzia egitze aberasgarria da, ezakite kanta batetara hurbiltzea perspektiba desberdinetatik, eta gurutzatzea ideia guzi horiek, eta horrela ere sortzen dire bertzela sortuko ziren gauzak.
1: Bai, eta hor sortzen den energia hori, ez? Eta gero energia hori, ba, argazki sonoro edo argazki moduko batean plasmatuta uztea betirako, ez?
0: Bai, hori da.
1: Gauza derra da, azken finean.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Beno, ba, Joseba Balestena edo Joseba B. Lenoir iritsi gara amaierara. Eskerrik asko nire gonbidapena onartzearen eta zure lore ostoak gurekin konpartitzeagatik.
0: Eskerrik asko zuri gonbidapenagatik.
1: Eta
0: aiz gustora gonaiz.
1: Osteraiz, agur esan baino lehenago, Joseba B. Lenoir, nondik dator izena, kuriosidades?
0: Ba, Lapurtu Nion Blues Mamati.
1: Aha, vale.
0: J.B. Lenoir izenekoa, uh-huh. J.B. Lenoir. Eta betzerik gabe ez nuen... Lapurtu Nionean ez nuen pentsatu... Ez nuen pentsatzen diskoak ateriko nituen nik bakarka. Hori ere istripu bat izan zen. Enda biziko diskoarena. Eta Barcelonan bizi nintzen ez. Eta jendeari beti deletreatu behar izaten nion ez nire abizena, Balestena. Eta Rudi, bigarrena ere. Ba, erdi brometan jarri nuen Joseba B. Lenoir. Eta hor gelditu da.
1: Segira. Bero, ba, gora istripuak eta segizu zure bai. Gitarra eta ahots kordak astintzen eternitate eraino.
0: Bai.
1: Eskerrik asko eta ondo izan, Joseba.
0: Eskerrik asko zuri, beste arte.
1: Eta zuri entzule besterik ez, gogoratu eitb.eus/euskalkantak atarian edo eitb podcasten entzun ditzakezula lore ostoaken atal guztiak. Joseba B. Lenoir entzunez, bagoaz, ondo izan eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Parisen eta beste Frantziako beste hainbat hiritan istiluak izan dira PSG-ren txapeldunen ligako ospakizunen baitan. Polizia gutxienez 400 pertsona, 400 zale atxilotu ditu eta hainbat polizia zauritu egin dira. Esan bezala, PSG txapelduren liga irabazi eta ondoren izan diren ospakizunen inguru horretan. Eta Errenterian 100 lagun elkartu dira larunbat honetan mugimendu feminista deituta, herrian aste honetan jakin den Xenpelar Berso eskolako irakaslearen sexu erasoak eta jazarpen psikologikoa salatzeko. Urteetako impunitatea gaitzetsi dute eta zenbait edabidek erabilera politikoa egin izana ere bai bertsolaritza munduko aurpegi ezagunak ikusi ditugu bertan.
2: Lotxagarria da alderdi politiko gehienek egin dezuen erasoaren erabilera interesatua. Emakumeak babesten dituzuela esaten duzue, baina minduta eta alboratuta dauden biktimen beharrak eta nahiak kontuan hartu gabe. Horrelako gertakariak etekin politikoa ateratzeko erabiltzen duzue.
1: Nazioartean Estatu Batuek eta Iran sinatu gabe segitzen dute Hormuzko itsasartea eraikitzea irigitzea ahalbidetuko lukeen akordioa. Trumpek dio zain dagoela Teheranek noiz emango dion argi berdea. Teherango agintariek berriz salatu dute Washingtonek baldintza oso gogorrak jarri dizkiela. Ekialde Hurbilean berri maile Mikel Aiestaran lankidea.
3: Donald Trumpek oraindik ez dio argi berdea eman akordioari. Teheranek berriz dio diplomazia lanean dagoela, baina oraindik ez dagoela behin betiko adostasunik. Irango agintariek gogorazi dute erabakia ez dagoela Washingtonen esku bakarrik. Mostaba Jamenei, lider gorenak ere azken onespena eman bar dio behin betiko testuari, publikoki iragarri aurretik. Atzerapenak blokeatuta mantentzen du Hormuzeko itsasartea. Aldi berean, Libano hegoaldeko fronteak ere irekita jarraitzen du eta gaur ere suetena urratu duten erasoak izan dira. Mohsen Rezai, lider gorenaren aholkulariak Trumpi egotzi dio diplomazia hirugarrenez traizionatzea, Iran itsas blokeoa mantentzeagatik eta negoziazioan gehiegizko baldintzak jartzeagatik.
1: Maiatzak 31 ditu gaur, Bizkaiko ikastolen aldeko jai handia, ibilaldia ospatuko dute Txurdinaga inguruan Bilbon Kirikino ikastola kantolatuta. Ekitaldi ofiziala goizeko 10:00 izango da, hiru gune nagusi izango dira, abia puntua ikastola bera izango da, handik Europa Parkera egingo du salto eta festaren gune nagusia Txurdinagako kiroldegia izango da. Antolatzaileek iragarri dutenez, ibilbide dinamiko eta bizigarri batek lotuko ditu gune guztiak, kalezkale euskararen presentzia eta jaigiroa zabalduko dira egun osoan. Zuzeneko emanaldietan izango dira besteak beste Gozategi, SSS, Zuztarrak, Arana edota kolektiboa Txaranga. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran eguraldiak ildo berretik segituko du, baina egunaren erdiko orduetan behe-hodeiak gutxitu egingo dira eta arratsaldean giroa eguzkitsu egongo da, bai iparraldean, bai hegoaldean. Zeruan erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk ikusiko ditugun arren. Kantauri isurialdeko temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, Mediterraneo isurialdekoak aldiz nabarmen jaitsiko dira, iparaizea ibiliko da, bolada gogorrekin, batez ere arratsaldean eta barnealdean. Goizeko 3:04, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus. Yeah.

0: Giltza.
1: Giltza. Nola. Nola. Nola. Nola. Nola. Nola. Komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
0: Itza jolaz.

orain bertzo saioa eta txanda pasa, baina beti ederra da hemengo plaza.

0: ongi etorri gure artera entzulen. Ongi entzun duzu bai, Zarauzko modelon entzundakoak eta Traina Matienako jaietakoak ekarriko dizkitzuegu gaurkoan. Bizkaia eta Gipuzko artean ibiliko gara honen bestez. Bisaio, amar bertsolari, amaika gai, beste horren beste izpide eta egoera. Ea ba, bertsoak entzunez denbora tartea txegina osatzen dugun. Gurekin garatuko zaret ez da?
1: Itzaiola Euskadi Irratian!
0: Gaitezen, Zarauzko saiotik apirilaren 17an izan zen Zarauzko modelo aretoan. Ekine Zapiain, Maialen Lujanbio, Jon Euria, Inigo Mantzisidor Mantxi, Beñat Gaztelumendi eta Maiane Txoperen elkartu zituzten bertan, Jone Lizarralde gai jartzaile zutela. Zarauzko motxian bertso eskolak antolatutako saionetan, munduari begira jarriko gara. Edo beto esan da, baldakizuen nola begiratuko otelioken munduari, 13 urteko Maialen Lujanbio gazteak, Inigo Mantzisidor Mantxi, irakaslea zuen alboan, galderak erantzudeko prest.
2: 12-13 urteko ikaslea zara Maialen. Zu Mantxi, bere irakaslea. Gaur, gizarteko ikasgaian, munduko mapa ematen hasi zarete. Arbeleko munduari begira, zalantza asko sortu zaizkizu Maialen. Izen batzuk ezagun zaizkizu, beste batzuk ez, gauza askok ez dizute guztiz kuadratzen. Mantxi irakasleari galdezka, hasi zara.

0: zuek gauzen koloreari asko erreparatzen ote diozue? Baute duzue asko maite duzuen eta ikusi ezin duzuen kolorerik? Asmatuko zenukete, aurtengo kolorea zein den esaten? Ekine eta Maian entzungo ditugu.
1: 2026ko kolorea zuria dela erabaki du Pantone enpresa estatubatuarrak. Lasaitasunaren kolorea omen da, kontzentrazioarena, edo ez molestatzearena agian. Zuek Maruxak Euskal Taldeko bi drag queen zarete, bi travesti. Albistea komentatzen zabiltzate, urrengo emanaldirako makillatu bitartean.

0: Zarauzko saioan ofiziotan binaka jarduteaz gain, artista txiki handiek jarritako puntu erantzunak ere osatu behar izan zituzten bakarkako jardunean. Abizenak, herriak edo talanbideak eman zieten puntuak jartzeko aitzakia. Entzun ditzagun Urnezurren, Beñat Gaztelumendiri, Maialen Lujanbiori eta Ekine Zapiaini jarritako puntuak.
1: Zepena errebantxa bota laiari.

0: Gainerako hiru bertsolariek ere erantzun behar izan zituzten eure jarritako puntuak. Hauen kasuan baina, gaitz izanak, amatasunak edota egindako ibilbideak eman zien izpidea. Ona bada, Mantxiren, Joneren eta Maianeren erantzunak.
1: Mantxi zenarekin mantxo alzara.

0: Zarautzen entzundako beste ariketa bat berreskuratuko dugu eta honek ere izan zuen kutsu jolastia. Noizbait izan ote duzue albokoaren pentsamendua irakurtzeko entzuteko jakin mina? Ba, hementxe aukera. Jone eta Maialene izan ziren lan mardulena egin behar izan zutenak, baina Maialenek eta Mantxik ere parte hartu behar izan zuten. Entzun, entzun.
1: 80 urte inguruko bi pertsona zarete, Jone eta Maialene. Lagunak izan zineten gaztetan, baina haserretu eta harremana etetea erabaki zenuten. Kaletik ere ez diozue elkarri kasurik egin ordutik. Zaharren egoitza batean bizi zara zu, Jone, eta halakoetan gela partekatu behar izaten da. Zure gelakide berria, Maialene, heldu da gelara. Aurrez aurrez zaudete.

0: Zer pasatu zen ba harremana denbora joan ala? Gaiztotu zela esaten dute hori omen da normala.
1: Txirrista izango da aurre laiste zulora.

0: Jolasean jarraitu behar dugu ba. Zuek bauta duzue gogoko izan duzuen mahi jolasen bat. Kartea kakaso, partxisa bestela. Baina monopoli jolasa ezagutu ote zenuten? Zarauzko bertsolariak koplari eta jokalari bihurtu zituzten, baina ez edonolakoa gainera.
1: Demagun monopoli, mahi jolasera jolasten ari zaretela. Ondasunen salorosketa ardatz duen jolasa da. Oso modu ezberdinean zabiltzate parte hartzen ordea. Maialen, zu bankoa zara. Zure helburu nagusia une oro dirua irabaztea da, berdin dizu zein preziotan. Jone, zuk jolasa irabazi nahi duzu. Kosta la kosta, etxe jabe handiena izan nahi duzu. Lurraldeak erosi, eraikinak erosi eta bestela eraiki. Beinat, zu jolasa galtzen ari den gazte zarauztarra zara. Ezin duzu etxe bizitzarik erosi. Maiane, etxe bizitzaren auziarekin oso kontzientziatuta zaude, modu etikoan ari zara jolasten.

Beste nivel batean izketan ari zait ondoko tipa. Zeren zarautz real baldin badak getxo jada atletika.

0: Goazen orain Abadinoko traina matien auzora ba. Maiatzaren 8arekin batera antolatu zutenan bertso saioa. Igor Galartza gai jartzaile zutela aritu ziren kantuan, Igor Lortza, Onintzen Beita, Eneko Abasolo Abarkas eta Irune Basagoiti. Gogoratzen ote duzu 2025ko apirilaren 28an izan zen itzalaldia? Non harrapatu gote zintuzten? Dirudienez, orduz geroztik, Igor Lortzak eta Irune Basagoitik hainbat ohitura aldatu omen dituzten.
1: Bueno, zuek kuadrilako bizarie, Igor da Irune. Espaleko oso akorduen be, hoendala urte bete edo urte eta eskaz, pasauzan itzaltziena. Hai, mundue alako baten amatauzan, Euskal Herria amatauzan, eta ordutik zuen bizitzak bastante aldatu die. Bai? Igorren kasuen, arrezkero mobil askoz begitxiago ebalten dau, telebizinio begitxiago ten erabiltzen dau, esan daigun elektrizidadi ez dauela horren beste falta. Ta Irunen kasuen, kontrakue. Pantalla ordu ekerotan gehizau, telebizinio ekerotan gehizau guztau, elektrizidadi beti inguruen. Gaur begiratu zaria, poteorako, jaizetako poteorako, eta Irune mobileri edo mobiletik ezin urrin ju.

Beraz bateri danak agortu eingo jatzuz, hasi zaitez pentsetan ba apur bat zentzuz, egun osoa zeure pantailagaz, Jesus. TikTok.

0: Bertsolaritzak gure inguruko edozein gai jorratzeko aukera eskaintzen du, bai gaurkotasuna, bai kirola, euskararen egoera edota ospakizunak aztertzeko ere bai. Onintzaren eta Eneko Abarkasen azterketa duzu honakoa.
1: Futbolari profesional izendako bi jokalari sari. Euskal talde baten izendu esan zuen urte danak, zuen ibilide profesionalak urte danak, eta beti saiatu izen zarie, edabideen aurrien, prentzaurrekoetoketan zala, edo dana dalaku, ba, euskera zeiten. Ondala hilebete, edo gitxia ondala iruazte, Reala Kopa irabazi eban, anegon zinen zuek, udaletxeko plazan, eta hainbat urtez euskal talde baten jokatzen dabilen euskal futbolari baten agotik entzun zen duen, bueno, oin gaztelera zengo dut, danok ulertu daigun, barkatu euskaldunek, baina erdera zengo dut.

Baina tamalez urte askotan, nola gabiltzan horrela, han pasatu zen baina zen hautsi, aurretiko erregela. Naizta euskera maite dugun guk, ez beste askok bezela.

baina jenteak bebear leuke, eskutan zeo zer hartu, parkatu esaten deuskue baina, ez dago zertan parkatu.

0: Horritxo zein zuri gorri, edo ta zuri urdinak, guk talde denak gura ditugu txapeldun ta euskalduna.
1: Festa girora joko dugu orain, Irune Basagoitik bakarka erantzuteko jarretako hiru puntu entzungo ditugu.
2: Puntu erantzun batzuk, baina, bueno, kompliketan jungo dira.

0: Euskal Herriko hainbat txokotan uhartuko zineten festa giroko iturak aldatuz joan direla. Zuen inguruan zer esango zenukete? Festetako jende kopuruak gora edo bere egin ote du? Onintzari eta igorri jarri zieten egoera honelakoxe izan zen.
1: Bueno, zuek eragile biten militau izen dozuen 40 urte inguruko persona bizaria. Urtero etorri izen zarie ona, matizineko jaizetara, naiz eta bertakoek ez izen, turnuek eitera, bolondrez, traina plazan jarten dien txosnetara. Baina kontu bat badau da, oindala 15 urte, bueno, beti parez pare jarri izen zarien txosna hori ez gain, ba, beste 10 egoten ziren, apurka joen da, ba, bueno, 8 txosna izetera, 6, 5, eta oin zuek bizo bakarrik eratzen zaria. Txosna 2, bata bestien aurrien, bariko arratzaldie da, eta zuek bizo kalkarri begire.

Garai baten hementxe egon ginen danok, 20 urte pasatu eta gara biok, Arestik bere aitaren etxe azlez dinot, nire betiko txosnat.

0: Banik gorroto todaz, mila burokrata, ta haren kontra egin gura neuke talka, itxigen duzen armak ta itxi pankarta, ointxosna zarratzea baino etxat falta, ointxosna zarratzea baino etxat falta.
1: Ba holan joango gara, akaso hemendik, armak eta pankartak joan ziren lehenik, gero reziklajea, eldu zango olpetik, ta ai kontenedorak falta direnetik, ta ai kontenedorak falta direnetik.
0: Bai kontuak olantxik daukaguz gaur egun, nonoz aldatuko da hori espero daigun, eta gaur da naipini ez dagigun ilun alkarri trago bat.

aingaraipen tristerik bezeukitira, naiz da oinezka bizen gora eta biba, naiz oin gazteak egon orzear begira, lehen hau edo

Bauetxek esan da Leire karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko ekin ezapienek Zarauzko modelo aretoan botatako azken agurrarekin, eta Igor Elortzak Tarraina Matienan botatakoarekin utzeko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Frantzian istiluak izan dira PSG-den zaleen eta poliziaren artean. PSG-ek txapeldunen liga irabazi du Arsenalen kontra eta ospakizunen ingurumarian gertatu dira istiluak, gehienak Parisen izan dira, baina baita beste hainbat hiritarere, poliziak 400 zale inguru atxilotu ditu eta beste hainbat polizia zauritu dira istilu hoietan. Etxeko gaien artean Errenterian 100 lagun bildu dira larun bat honetan mugimendu feminista deituta, herrian aste honetan jakin den Xenpelar Bertso Eskolako irakaslearen sexu erasoak eta jazarpen psikologikoa salatzeko. Urteetako impunitatea gaitzetsi dute eta zenbait edabidek erabilera politikoa egin izana ere bai, bertsolaritza munduko aurpegi ezagunak ikusi ditugu bertan.
2: Ahots finak, ageriko goxotasunak, eta hitz politak baliatuz engainatu du ingurua. Baina gutxietsi egin du gure artean saretzeko daukagun gaitasuna. Urte luze hauetan egon den aliantza patriarkalarekin eta impunitatearekin bukatu nahi dugu. Zuen konplizitatea, isiltasuna, beste aldera begiratzea eta erasoak gutxiestea salatu nahi dugu.
1: Bestalde, Rodion Skuruk Baskoniako jokalariak egindako adierazpena salatu dituzte Itaia, Amarauna eta Indar Baskoniak. Euren hitzetan jokalariak emakumeek bizi eta jasaten duten indarkeria matxista gutxietsi ditu. 2019an bikotekidea itotzen saiatzeagatik atxilotu zuten Kuruk eta azaldu dutenez jokalariak gizon asko bidegabe erruduntzat jotzen direla edo abusua binorabideko fenomenoa dela ere esan du sare sozialetan eta irrati elkarrezketetan. Gisa horretako diskursoek emakume askoren testigantza zalantzan jartzeko erabiltzen direla salatu dute eta esku hartzeko eskatu diote Baskoniari. Uxu Herrio Itaiako kidea.
3: Bereziki larria da horrelako mezuak oihartzun handia duen kirolari erreferente batek zabaltzea. Eta ezin dugu onartu emakumeon aurkako indarkeria zalantzan jartzunten diskurtsoak zabaltzea. Horrelako diskurtsoek ez dute lekurik ez Baskonian ez da Gasteizen ere. Eta klubari dagozkion neurriak hartu eta diskurtso matxisten aurka posizionatzeko dei egiten diogu.
1: Kiroletan pilotan buruzburuko finala jokatuko da gaur Iruinean, Nafarro Arenan. Aurrez aurre izango dira Iñaki Artola eta Dario Gomez. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran eguraldiak ildo beretik segituko du, baina egunaren erdiko orduetan behe-hodeia gutxitu egingo dira eta arratsaldean giroa eguzkitsu egongo da, bai iparraldean bai hegoaldean, zeruan erdi mailako hodei edo eta goi hodei batzuk agertuko diren arren. Kantauri isurialdeko temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, Mediterraneo isurialdekoak aldiz nabarmen jaitsiko dira, iparaizea ibiliko da bolada gogorrekin, batez ere arratsaldean eta barnealdean. Goizeko laurak eta iru minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko bostetan. Hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

horre 2002an argitaratutako disko bat izango dugu gogoan. Divinity Corporation talderen The Richest Man in Babylon down tempo. Dab, trip-hop eta world music edo munduko musikak estilotako lanik adierazgarrien detariko bat da. Rob Garza eta Eric Hilton ekoizle estatu batuarrek sortutako proiektuak. Elektronika lasaia eta kosmopolita sofistikatua garatzen zuen ordurako, baina disko honekin dimentsio politiko, espiritual eta kritiko sakonago bat hartu zuen. Lan honek globalizazioaren, kontsumismoaren eta mendebaldeko botere ekonomikoaren inguruko hausnarketa egin zuen, dab eta rege kulturatik jasotako ikuspegi kritiko batekin entzuten ari garena da Liberation Front Iberi Corporation.

2002ko disko garrantzitsu hau bere testu inguruan ipintzea komeni. The Richest Man in Babylon 2000ko hamarkadaren hasierako testu inguru horretan noski ezinbestekoa da. Irailaren 11ko atentatuen ondorengo giro geopolitikoa. Mendebaldeko munduak segurtasunaren eta noski kapitalismoaren eta botere globalaren inguruko diskurtso gogorrak bizi zituen, eta testu inguru horretan Tiberi Corporation talde estatu batu harrak musika elektroniko lasai erabilena izan zuen mezu politiko eta existentzialak transmititzeko. Horrek bere izten du diskoa, garai hartan lounge eta chill out zegoen boban zegoen estetika utxetik. Azal leunaren azpian tentsio sozial haundia dago disko honetan. The Richest Man in Babylon zen diskoaren izena, baita kantu honena ere.

The Richest Man in Babylon diskoari gara gogoratzen gaur Tiferi Corporation taldeak 2002an atera zuen. Ahotsa lanetan, hemen, kantu honetan, Norman Howell edo Notch hori da bere izen artistikoa, estatubatuar reggae, dancehall eta reggaeton artista. Eta bere izan zen, ahotsa lanak egin zituena The Richest Man in Babylon izeneko honetan. Beste kolaboratzaile bat, gaur gogoratzen ari garen diskondetan izan zen Emiliana Torrini, berak parte hartu zuen Until the Morning izeneko kantu honetan, diskonek ekarrietako abesti sakonenetariko bat.

Eric Hilton eta Rob Garza ziren eta dira Liberty Corporation, orain izan ere diskoberri bat aterako dute laizter, eta beraiekin Emiliana Torrini, bosanova, jazza eta downtempo musikak uztartzen zituen kantu horretan, ahotsa goxo eta erritmo lasaiak gau amaierako atmosfera sortuaz, kantu hau da Un Simple Histoire eta frantsesezko ahotsak eta groove minimalistak elkartu zituen zinema frantses zaharraren kutsuarekin, jazza eta easy listening delakoa.

Unsimple Histoire da bestiaren izena, Divide Corporation genituen The Richest Man in Babylon izeneko diskorretan. Tarteka sitarrak entzuten ziren, alako ekialde urruneko doinuak uztartu da berai musikan. Are gehiago, beste honetan, Facing East da kantoren izena. Dab produkzioa uztartuta, hori bai, perkusio leunek eta ari instrumentuen laginek bidaia espiritual baten nolabaiteko sentsazioa sortzen duten.

nabarmena da talderen estetika kosmopolita eta sofistikatua. Ez dute kultura jakin bat kopiatu nahi, baizik eta munduko musika tradizio desberdinen atmosferak elektronikaren bitartez, hori bai, berinterpretatu. Missing East, Devil Corporation, The Richest Man in Babylon, duela 24 urte egina. The Richest Man in Babylon, disko eraginkor honen gaineko begiratua hemen amaituko dugu. Hori baino lehenago, bertako pieza interesgarrienetariko bat entzungo dugu, portugesez kantatuta horren honetan, Brasilgo musikaren eragina nabaria baita. Meu destino kantua, Thievery Corporation.

kolore askotako diskoa gaur gogoratzen aritu garena, The Richest Man in Babylon. Izenekoa Tivri Corporation taldea zen hori. Hemen duguna da Rodrigo Cuevas asturiarra. Erbadaki kolorea ematen bere musikari.

0: China que, como dice el viejo proverbio chinés, si quieres ser feliz un día, enfílate. Si quieres ser feliz un mes, compra una casa. Pero si quieres ser feliz toda la vida, busca un jardinero que te llene bien el toflorero.
1: Duela oso gutxi Euskal Herrian izandako Rodrigo Cuevas Asturiarra zen hori Manual de Belleza izeneko diskoak ekarritako Xardineru kantuarekin Zifri Corporation taldearen ikuspegi zabalaren ondoren mundua are modu zabalago batean eta koloretsu batean ikusten duen Rodrigo Cuevas izan dugu protagonista. Azken minutuetan eta berriro ere jazz kontuak aintzat hartuta Onora izeneko diskoan sartuko gara, bertan dugu protagonista bakartzat Flea, Red Hot Chili Peppers taldeko basu jole abesti honetan, bere alboan dago Nick Cave, Wichita Lineman.

Hori zen Flea estatu batu arra bere onora izeneko diskoarekin bakarkako egindako lehen da bizikoa, gaur egun Red Hot Chili Peppers taldearen ondarea dokumental batek zabaltzen duen bitartean, eta oso entzutetsua gertatzen ari da gainera. Beste hau da Sean Nicholas Savage, da bere Knowing diskoa.

Kolaborazio asko dauzka Sean Nicholas Zabatxek bere diskoberri horretan The Knowing izenekoan, entzun dugun kantu horretan Explodelakoa zen parte hartzailea, eta Marcy izen artistikoa duena da, berarekin Your Drug izenekoa kantatzen duena. Sean Nicholas Zabatx eta Marcy.

Honela azten dena Tania Donnelly eta Chris Brokaw elkartu dituen Plaudat Letitia izenoko abestia da. Karagarrizko diskoa elkarrekin egin dutena The Undone Is Done Again izenekoa. Hemen dugu Tania Donnelly den nahotxa.

Tania Donnelly genuen hori, beste beste Belly eta The Breeders taldeetan aritua, baita Three Muses taldean ere, eta udan bere alboan Chris Brokaw duela egindako diskoa, azken boladonek ekarritako lan onenetariko bat, The Undone is Done Again izenekoa, ekarriken genituen Plaudat Letitia izenekoa bestian, eta aurten oso entzutetsua gertatzen ari den taldea, garaibatean The Strokes taldeak zabaldu zituen edo lortu zen ikus mina lortuta The Softs estatuatuarrak dira. Hau da bere Gold Star diskotik Blitz Again.

momentuko taldeetako bat da The Softs izeneko hori. Pertsonalitatea gainezka daukan banda. Gold Star da diskoaren izenburua, blitzigen abestiaren ondoren, The New Pornographers ari gara entzuten, eta euren itzulera dakarren abestietako bat.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Frantzian istiluak izan dira PSG-ren zaleen eta poliziaren artean. Paris Saint-Germainek txapeldunen liga irabazi du Arsenalen kontra eta ospakizunen ingurun barian gertatu dira istilu horiek. Poliziak 400 zale inguru atxilotu ditu eta gutxienez 7 polizia zauritu dira istilu horietan. Errenterian 100 lagun bildu dira larun bat honetan mugimendu feminista deituta, herrian aste honetan jakin den Xenpelar Bertso Eskolako irakaslearen sexu erasoak eta jazarpen psikologikoa salatzeko. Urteetako impunitatea gaitzetsi dute eta zenbait edabidek erabilera politikoa egin izana ere bai salatu dute bertsolaritza munduko aurpegi ezagunak ikusi ditugu bertan.
2: Lotxagarria da alderdi politiko gehienek egin dezuen erasoaren erabilera interesatua. Emakumeak babesten dituzuela esaten duzue, baina minduta eta alboratuta dauden biktimen beharrak eta nahiak kontuan hartu gabe. Horrelako gertakariak etekin politikoa ateratzeko erabiltzen duzue.
1: Politikan besoeren inguruko ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak lehen bailen emateko eskatu dio Aitor Esteban Jeltzaleak Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruari. Alderdi Popularari berriz, ardura ahotan hartuta leziorik ez emateko esan dio Estebanek.
3: Responsabilidade eskatzen deuzkue honik boxekin bat egiten da bena, ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da, nahikoa da, nahikoa da.
1: Euskadiko Alderdi Sozialista ez da Madrileko egoeraz mintzatu, omenaldia egin dio larun bat honetan Fernando Buesa buruzagi sozialistari Gasteizen, herenegun bete ziren 80 urte Buesa ja jozela, Eneko Andueza idazkari nagusia nabarmendu du, etak Buesaren hilketarekin ura isildu nahi izan bazuen ere, ez zutela lortu, haren ideia eta politika egiteko modua dela egun sozialisten oinarria.
4: Fernando Buesa diskurtsoetan argitasunaren sinonimoa da, baina baita diskurtso nazionalisten obsesioen aurkakotasunara ere. Arro, egon behar dugu politika aurrerakoiak defendatzen dituen eta eskuinak eta ultraeskuinak edatu nahi dituzten eskubideen murrizketen aurrean jendea babesten duen proiektu baten parte izateagatik.
1: Kiroletan pilotan buruzburuko finala jokatuko da gaur Iruñean, Nafarroa Arenan, Iñaki Artola eta Dario Gomez izango dira aurrez aurre. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran eguraldiak gildo beretik segituko du, baina eguraren erdiko ordubetan behe-hodeiak gutxitu egingo dira eta arratsaldean giroa eguzkitsu egongo da, bai iparraldean, bai hegoaldean. Zeruan erdi mailako hodei batzuk ikusiko ditugun arren. Kantauri isurialdeko temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, Mediterraneo isurialdekoak aldiz nabarmen jaitsiko dira, iparraizea ibiliko da bolada gogorrekin batez ere arratsaldean eta barnealdean. Goizeko bostak eta 3 minutu besterik ez albiste gehiago goizaldeko 6etan hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzuterazoaz. Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: tripak ezagutuko ditugu estenatokira begiratzen dugunean, sekula taula gainean agertzen ez direnak aipatuko ditugu. Baina estenatokian ikusezinak izan da ere, ikusleak ikuskizuna ikusi alizateko ezinbesteko elementu direnak ekarriko dizkigu gaur txitatoki zirku eskolako gure arimak. Elsi Salvador, egunon?
1: Egunon, aloina, zen moduz?
0: Ongi, Elsi, nortzuk dira ikusezinak ba estenatokian behintzat?
1: Ba, zuek baino hobeto inork ez daki, hor irratian, baino hobeto ez daki zue. Eta horiek dira gure teknikariak, bai? Kasu honetan gaur Leire daukagu hemen, eta Leire barik zue eta biok joan gaitezke ohera, tranquil, ez da? Leire inoiz ez dugu entzuten, inoiz ez dugu ikusten, eta... baina beraiek egiten dute ez artea, baizik eta magia egiten dute zuzenean, bai? Beraiek dira heltzen diren lehenak eta joaten diren azkenak eta gu bezain lan artistak hor zenatokian edo kasu honetan irratian ba gure ahotsa bezain importantea, beraiek ikutzen dituzten botoi guztiak eta egiten dituzten gauza ikustezin guztiak, bai?
0: Barik gabe ateratzen dute brilloa, esaten duen bezala, egiten saiatzen garen eduki horri, eta esan behar da, gure hankasartze guztiak ere beraiek konpontzen dituztela.
1: Holanda, eta ez bakarrik hori, eske batzutan gertatu zaigu mostea eta tekniko bat barik ez dakigu zer gertatzen den, ez dakigu zelan konpondu, ez dakigu, eta ez dut uste hori dana ikasi egiten da holako karrera baten, baizik eta eske magoak dira eta holan urtearen urteaz eta lanaren lanaz, pues ikasten dute magia hori egiten, eta gure kasuan gaur zirkuari buruz egiten dugulako, baina ikuskizun guztian atzean, hor egon behar dira beti teknikariak, bai, eta gaur aurreko amabostean, maiatzaren amabostean egin dute greba bat, teknikariek egin dute greba bat, eta orduan horren aritik joan da, aloina, bai, ikusi, erakutsi nahi nuen, ero nahi genuen berbain, ba, ze lan egiten duten, zer egiten duten pertsona ikustezin hauek, ez da?
0: Bai,
1: zer iruditzen zaizu?
0: Ongi, ze askotan esan duzun bezala, ez gara jabetzen, eta gu ikuskizunera goazenen ere ez gara jabetzen horratzen dagoen lantalde zabala, zein zabala den, ze teknikaria diozunean guk hemen argi duzugu, soinu teknikari bat behar dugu irratian, baina zirkuan, ze teknikari behar da, soinu teknikaria zari gara, argi teknikaria zari gara, ze teknikari mota zari gara?
1: Bai, adi gara, zalantzabarik, soinu teknikaria eta argi teknikaria, hori inola, hori behar dugu soinu teknikaria edo zein ikuskizunean. Argi teknikaria, kalean bagaude agian izan daiteke ez egotea, baina beti dago, ikuskizun bat sortzen dugunean, beti dago kalean zein barruan egingo dugun, argi teknikari bat, bai, ze azkenean oso garrantzitsua da, zelan ikusten da, ze koloreak ditugun, ze dana. Baina, zirku baten, claro, aparatu, eta hori egin dugu berba saio honetan, gailu asko daude hortik, eta, joango gara pizka bat mundu hori zabaltzen, bai? Aipatzen ez direnak, eta bebai leku guztietan, eta pues, adibidez, ez dote aipatu telebista, baina telebistan bebai teknikariak dira, nik esango nuke, uneko larogeia daukan garrantzia, bai. Orduan, adibidez, jantzigintzako langileak, niretzako jantzigintzako langileek be magia egiten dute, zergaitik ze batean ematen du, ez dakit zelan hautatzen dituzten koloreak, zelan erabakitzen dute urte bateko edo moda edo ez dakit zelan erabakitzen duten, baina bebai gauza bat ipintzea edo beste bat ipintzea ez dauka zer ikusirik, ez da? Zer kontatzen dugun eta zelan transmititzen dugun, ikusten da, esaten dugunean, baina bai ikusten da zer daukagun jantzita, ez da? Eta antzerkian, zirkuan, jantzigintzako langileak dira oso konkretuak, jakin behar dute nola gelditzen da hori bestea osatzeko, argiak, argiekin zelan gelditzen dan osatzeko, bai? Orduan oso konkretua da. Baina adibidez zirkuan, zalantzabarik, egitura montatzaileak, aurreko programa baten egon ginen berba egiten Zirku de Soleileri buruz, eta esaten genuen karpa montatzeko 100 pertsona behar izan zituztela. Pentsatu ze nolako 100 pertsona hori bakarri montatzeko, ba pentsatu antzoki baten antzoki batera basoaz zirkua egiten, ba ez dozu behar 100, baina agian 3, bai, ze estruktura montatu egin behar dira, bai? Edo adibidez dauzkagu erregidoreak, hoiek bai ez direla inoiz ikusten, ze argiak edo musika soinua entzun egiten da, baina erregidoreak dira atzetik dauzenak esaten, oin autokatzen da, oin bestea, oin ez dakizer, eta atzean dauzen, estenatokiaren atzean dauden, zuzendari moduko batzuk dira, ez da? Danak, dan-dana, bere momentuan joan behar dena esaten dutenak. Bai, eta oso garrantzitsuak. Vale. Gero dauzkagu makinistak. Makinistak dira igo, jeitzi, mugitu, hor egin behar diren lan guztiak pertsona batek egin behar ditu, edo behintzat pertsona bat ardura dutu behar da horretaz. Bai, orduan beraiek dira makinistak. Daukagu gure, zirkuan bebai, rigging teknikariak, eta hau agian zuk Aloña ez dakit ezagutzen.
0: Ez ezaguna zait. Vale.
1: Rigging deitzen zaio elementua bera jartzen duen, eskegitzen duen, engantzatzen duen pertsonari. Hau da. Normalean zirkuan, zirku txikietan edo emanaldi txikietan, nik jarriko badot tela bat, edo jarriko badot trapezio bat, edo jarriko badot zintzilik doan elementu bat, nik jartzen dut, artiste gaur egun txikietan dinot, artistak berak montatzen du, bai, bera igotzen da, bera ikusten du, ondo dagoen, ze badaukagu rigin horren oinarri sendo bat, baina bai, ezagutza batzuk, baina zirko handietan edo montai handietan egon behar da pertsona bat hori baiestatzen duena. Gero artistak barkatu konprobatu behar du, bai? Baina rigging teknikaria, tekniko guztiak bezala, lehenengotatik edo hasieratik egoten da han montatzen, ez bada lehenengoa heltzen, ba lehenengotarikoa, eta berak montatzen du, ba argiak montatzen diren bezala edo beste zera batzuk montatzen diren bezalak, elementua, zirkuko elementu konkretua, ba zeo zer zintzilikatuko bada, edo kable bat hormatik hormara, edo bai, ba horiek guztiak rigging teknikariak egiten du, bai? Edo karga eta deskargako langileak, hau ebe bai teknikariak dira, bai? Montaketa, claro, hauek danak ez ditugu ikusten, ikuskizun bat ikustera goazenean ez ditugu ikusten, baina bai, beraiek gabe ezin da ikuskizuna aurrera atera.
0: Baize, teknika hori ez da epaingarri gutxa sekula.
1: Ez. Apaingarria bada ziurrazki artistak montatuko du, edo artistak jarriko du, zer da, apaingarria bada, artistan gauza izango da, seguruenik, bai, orduan hori, azkenean, oso zera konkretuak daude, adibidez, rigin teknikari bat, zirkuan egonda rigingo teknikari bat, ba, zer jakin behar du? Bueno, ba, jakin behar du pisuak eta kargak kalkulatzen. Jakin behar, oza, ezagutu behar du, ze ikuskizuna egin behar dugu, zer da egingo dugun teknika, berak, ba, gauza batzuk edo beste batzuk montatzeko, oza, ez da erabiltzen mosketoi berdina, ez da erabiltzen fintxa berdina, ez da erabiltzen ziur neurri, ez dira erabiltzen ziur neurri berdinak, bai, gero, ziurtatu behar du, egunero, hori puntua lotu den puntu horretan egoera onean baldin badago. Hau da, ez bada atxo egin nuen ikuskizunarekin, hori ez bada mugitu, ez bada moskeitoi bat begiratzen dugun bezala, eta, bueno, ondo dago, ez da jauzi, ez dakizer, komprobatu behar dugu gauza batzuk. Ba, beraiek konprobatu behar dituzte puntuak, bai. Eta gehien bat materiala zelan dagoen, ba, tela bat baldin bada ikusi behar dut, tela, ba, ondo dagoen. Trapezio bat baldin bada ikusi, ziurtatu behar dut hori ondo dagoen. Kable bat baldin bada berdina, bai. Orduan, oso lan, izila da, hori bai, eta konkretua, ba, bai, inor gehiago egin ezin duena. Bai, gero artistak bebai badoa eta konprobatzen du, hori zalantza barik. Ze, gero bakoitzak konprobatu behar du, nonbait igo aurretik, beti esaten dut, guau, begiratuko dut, por si acaso, fergatu behar da, eta bar. Baina, klaro, ez badago, hau dana, adibidez, soinu edo argi teknikaria, ez da heltzen eta ala atzo ondo zegoen gaur aurrera.
0: Ala xegongo da eta
1: probatu behar du, behiret. Hori da. Entzun behar dugu, ja ondo dagoen, dana bere lekuan, ez dakizer, tal. Eszenatokian, adibidez, behira, nik kontatuko dizut, behin ikuskizun bat ikustera joan nintzen, eta kontatuko dizut, ze tontakeria, baina behiratu zenon izan daiteken gauzak. Han, antzoki horretan, bueno, antzoki guztietan dago, euskeraz ez dakitzen esaten den, kortafuegos, ba, sua sortzen bada, ba, estenatokia publikotik babesteko edo bajatzen da metalesko hori plaka bat izango balitz bezala, ezta? Hori sua izango balitz eta bueno, gauza zan zan zietela leku konkretu baten ezin zala ezebez jarri. Hemen ezin da ezer jarri. Eta bueno, konprobatu zuten, mugitu zituzten gauzak, tal. Baina deskantzatzera joan zirenean emanaldia hasi baino lehen han norbaitek, ez dakite nork, baina mugitu egin zituen elementuak, mugitu zituen eta jarri zituen justo kortafuegosa bajatu behar zen lekuan. Eta inorko berriro ere konprobatu barik ikuskizuna aurrera joan zen. Zer gertatu zen? Claro, hau oso gutxitan gertatzen da, baina erabili zuten kea, bakizu kea makina hauek erabiltzen direnak. Bueno, ba, inork ez zuen aipatu edo inork ez zuen ezan, ez ziren konturatu eta bajatu, salto egin zuen zuaren, kea pisterakoan, salto egin zuen zuaren alarma hori, eta kortafuegosa bajatu egin zen. Bueno, ba, harrapatu zuen bean jarritako elementuak eta ez ziren apurtu gogorrak zirelako, baina hori indar guztiarekin doa, mekanikoa da eta pram, bajatzen du. Orduan, pentsatu egun horretan etzegoen zuterik, danak ondo joan ginen handik, ni ikusle moduan nengoen, zan izan gure ikuskizuna, baina pentsatu hori kea izan baino, sua izango balitz. Ba, azkenean, arriskua aratago joan daiteke, bai. Osa, hau da, ez da tontakeria bat teknikariek egiten duten lana. Beraiek esaten dutena bete behar da eta seguretza eta agian tontakeria bat iruditzen zaigu, guri tontakeria bat iruditzen, baina ez da. Bai, eta zer gertatzen da, ba, teknikariek egiten duten lan guzti hau ez denez ikusten, oso ondo esan dugu hasieratik. Begira, non ipintzen diren be, batzutan ez dakigu, antzokira sartzen garenean bakigu non jesartzen dira teknikoak.
0: Ez.
1: Ba, atzean. Publikoaren zorbaldan, bai. Edo atzean, osea, publikoaren atzean, edo eszenatokiaren atzean. Orduan, inork ikusten ez duela, da, vamos. Orduan.
0: Hala ere, Demagon, ordu beteko saio baterako, beren lana zenbat orduko jarduna da, aurretik esan duzu, lehenak iristen eta azkenekoak irteten edo alde egiten. Ordu beteko saio baterako, Demagon, zenbat lan ordu daude, atzean.
1: Ba, begira. Demagun ikuskizuna arratsaldeko 6etan dala, adibidez, bale? Eta egin behar den lehenengo gauza, karga eta deskarga da. Egun horretan, goizeko 9etan, askoz jota, ez badalenago, agertzen dira hor, bai? Karga eta deskarga egiten da, eta gero hasten dira programatutako argiak montatzen. Lehenengo argiak dira. Argiak bajatu egiten dira batzutan mekanikoki, beste batzutan eskuz goian dauden eszenatokiaren goian gaineko partean dauden barra horietan zintzilikatuta fokoak, eta fokoei kolorea ematen diete, jartzen dituzte nora bideratzen dituzte nora eman behar duten argia eta bar, ta, hau da, nafrogatzen dute, eta dena ondo badoa, agian 11 kaldera, eta goiz iruditzen zait, egin dezakegu pase teknikoa. Pase teknikoa zer da? Musika frogatzen da, ia dana ondo dagoen, eta argiak frogatzen dira. Lekuak non diren. Hau da, nora dau programatuta fokoa? Fokoa ematen du puntu konkretu batean. Hori markatuta dago, artista jakin behar du, hor jarri behar dela. Beraz, hau egiten da, artista guztiak jartzen diren leku guztietan. Egiten dituzten pase guztiak. Bai? Hau dana, ba igual, bi ordutan egiten da, ordu batetarako gutxi gora bera. Eta, demagun, ba, ordu batetan dana ondo baldin badoa, ordu batetarako, ba, ordu bat eta erdi adibidez, bazkaltzeragoaz, eta askoz jota zeiretan bada, iruterditan handaude berriro. Ze berriro orain egin behar dugu, pase italiana esaten dela, ba, pase bat, dana ikusten, dana bere lekuan dagoen, tal, pase orokor bat egiten da. Vale. Eta gero, artistak joan behar dira, berotzen, joan behar dira, makillatzen, jantzen, eta beraiek angel ditzen dira, baina bere lana ez da amaitu ondino. Bai, bere lana, beraiek gelditzen dira han, ziurrazki gauzak lehen jarri dituzten gauzak ondo jartzen, hau, konprobatzen, beraiek beti daude konprobatzen, niko oso gutzitan ikusi ditut teknikariak, hor lasai berba egiten, beti daude hau gauzak hobetzen, hau lan jartzen badut eta beste egiten badut, eta dakitzer egiten badut, beti, bai. Publikoa sartzen denean beraiek badaude hortze, beraz, beraiek ja jarri dute musika, ja badaude adi, zer gertatzen den, vale. Emanaldia doa, aurrera doa, dana ondo doa, ez da oso arraroa da, gertatu daiteke, zeu zer arraro egotea, baina, bueno, normalean ez da ezer, bere lana ondo egiten dutelako. Eta amaitzen da, txaloak daude, artistak gelditzen dira, bueno, jendea esaten ze ondo joan dan, gustatu zaizela. Mm-hmm. Eta beraie konformatu behar dira, ba, keinutxu batekin, ez da? Batxutan bai bukatzen dugunean, keinu bat egiten dugu, lan eskua luzatzen, ba, nola eskerrak emonez, baina inoiz ez dugu beraien aurpegiak ikusten. Osa, ez dakigu nortzuk diren, ez dakigu, bueno. Artistak gelditzen dira, bere gauzak batzen dituzte, batzutat laguntzen dute desmontatzen, eta bar, baina han norbait gelditu behar da, berriro ere bajatzen dituzte, pues, goian dausen gauzak, mm-hmm, bajatu, konprobatu, kentzen dituzte koloreak, eta bar, bueno, dana ondo badoa, eta seiretan adibidez izan bada orduko emanaldia, zazpiretan bukatu, beraiek hortik, bueno, oso ondo baldin badoa, agian bederatzietarako irtengo dira. Hau da, 12 orduko lanaldia, inork ikusi ba gabe.
0: Eta beraiek gabe ez dago ikuskizunik.
1: Eta beraiek gabe ez dago ikuskizunik, Aloña, oza, hori argi daukagu. Gaur... Orduan, niretzako, bai, esan. Ez, niretzako, beraiek orain, daramate bi urte, ba itzarmen kolektibo bat bilatzen, bai, ze, behintzat, esango dut, kauzi, batzutan nondik asten garen, beraiek ikasketa ofizialak dituzte, erdi maiako gradu bat da, baina gero hori ez da garrantzitsuena, pues da zer ikasten duten beraiek, ez da gu bezala, artistak bezala, garrantzitsuena da ez da zer ikasten duzun, baizik eta gero zer egiten duzun horrekin. Itzarmen kolektibo baten atzean da biz, orain dela bi urte, baina ez da un modurik hori ikustea, ez da? Eta niretzako ondo legoki entzun nuenean egongo zala olako geldialdi bat, zan nuen, jo, ondo dago, ze jendeak ikusi behar du, hori ez da, gauzak ez direla bakarrik irtetzen, gauzak ez doa zela holan orduan, ze garrantzitsua den, ze danoke babesten dugu kultura, baina bueno.
0: Bai, baina balio du fokua jartzeko eta ikusezen den hori, horren lana ikustarazteko, besteak beste gu ere zuetan ari garelako momentu ontaz izketan, hain justu horregatik ere, bai, horren eskutik estelera aipatu genezake, baina ziur ez geniokela eskainiko, ba, ari garen bezala ia ordu erdiko tarte bat teknikari oiei, beraz, bai, balio du, ez, esan dezakegu, fokua jartzen. Alare, ez gara ari, ez zutaz ez nitaz, gaur, irugarren, laugarren, bosgarren pertsona batzuz ari gara. Zez da bat, lantalde oso bada. Zuk testigantza batzuk ere bildu dituzu, gainera, konta eguzu?
1: Bai, azkenean, beraiekin berba egiten badozu, argi teknikari batek, irakurriko dut, ez? Bueno, beraiek bidali dizkidate, baina, jende, argi teknikariak zer esaten du, ba, jendeak eszena bat gogoratzen du, unkitu duelako, ez da? Eta, baina askotan emozio hori argiak ere eraikitzen du. Guk espazioa margosten dugu, bai? Osa, beraiek, argi teknikariek, espazioa margosten dute. Eta, artistak, bai, gure lan egiten dugu, baina benetan unkigarria izateko, benetan publikoak barneratzeko eta sentimendu hori ikutzeko, argiak pilo bat egiten du behira. Kasu honetan nik aipatuko dut, badago ikuskizun bat magiazkoa da, Miguel deitzen da, bueno, mago bat da, eta egiten du urarekin pilota bat desagerraraz egiten du, bai? Eta zuk galdetzen diozu eta berak esaten dizu, nik ez dut ezer egiten, argia da. Argi truko bat. Osa, pentsatu, zei garrantzia. Eta niko goratzen dut hori ikusi nuenean, gelditu nintzela, ezin duen sinistu, eta gero interneten ikusi dut hainbat aldiz, eta ikusten dut eta ez dut topatzen trukoa, eta hori da, ez da magia, ez du bakarri magoak egiten, baizik eta kasu honetan oso argi dago, argi truko bat dala, bai? Orduan pentsatu. Edo adibidez, rigin teknikaria. Rigin teknikariak esaten du, publikoak gora begiratzen duenean, arnasa euntziz, nik ere gora begiratzen dut, baina kargak, tentzioak eta segurtasunean pentsatzen dut. Bai? Osea, berarentzako ez dau magiarik, berarentzako dau, dana ondo lotuta dagoela, dana de pisuak ondo neurtuta daudela, esango nizuke arkitekto bat egiten duen bezala, arkitekto edo ez dakit, ez da, olako lanbide bat egiten duen bezala, bai, hori da rigin teknikaria. Edo soinu teknikariak adibidez, ba, gure lana esaten du, gure lana ondo egiten dugunean inork ez du gutaz hitz egiten. Zerbait gaizki doanean bakarrik nabaritzen da.
0: Orduan akordatzen gara.
1: Claro, hau Leirek eta zuk oso ondo dakizue. Dana ondo badoa, ze ondo dana, baina primeran ez da hola nizten behar da. Baina, claro, zerbait ez badoa, telefono dei bat ez badantzuten, ere, osea, azkenean, teknikariak, ez da, Leirek esango du baietz buruarekin, ez da, ba hori. Eta, edo adibidez, bira egiten duen teknikariak, ze, claro, gero, ikuskizun batzuk ara eta ona ibiltzen dira. Ba, beraiek esaten dute gutxi egiten dugu lo, ordu txarretan jaten dugu, etxean baino denbora gehiago pasatzen dugu furgonetan, eta hala ere, oiala altzatzen denean, eteloia altzatzen denean, pues hori dana merezi du, ezta. Baina azkenean, berdin dio zirkuaz ari garen, musikaz ari garen, antzerkiaz ari garen, dantzaz ari garen, irratiaz ari garen, telebistaz ari garen, mundu honetako gauza guzti edo gehienak izango nuke teknikaririk gabe ez ziren izango, eta artea pues ez da salbuespen bat, bai, orduan oso argi eduki behar dugu publiko moduan joaten garenean be bai, ez direla bakarrik artistak, ze onak diren artista hauek, ez, artisten atzean be bai badago olako lan talde oso bat aurrera eramaten duena.
0: Eta hor ere guk ere ikusle bezala aurrengo ikuskizun baterako azenean gogoratu behar dugu, esaten dena askodan kultura pasioz egiten dena entzuten dugunean, baietz, baina zuko ongi esaten duzun bezala, pasioak ez dituela lan eskubideak ordezkatzen, hor badagoela kontra esan bat, ze esan duzu lankide dituzun persona hauek egin dutela geldialdi bat, maiatzaren 15ean planto egin zutela, eta aldarrikapenen artean irakurri ditugu lan prekaritatea, autonomo faltsuak, lanaldi amaigabeak, atxeden faltak, soldata eskaxiak, aitortza falta, bizitza pertsonala eta lana uztartzeko zailtasunak, Elsi, oie guztiak gaur aiaztun baratu nahi ditu nolak, bentsat?
1: Bai, hori da, bentsat kontutan hartzea, gure elkartasuna helaraztea noski, eta bueno, esaten dute gehiagotan egingo dutela, eta bueno, nik uste dut egiten dutenean ba eurekin egon behar garela, publiko moduan joaten garenok ere.
0: Ba, zer esango dugu, gaurko saioa laburbiltzeko ideia bakar batean, Elsi, ikuskizun bat ez dela artistaren bakarrik, artista aurrean dugun artistaren lana, baizik eta atzean badela ere beste artista talde handi bat.
1: Hori esan behar nuen nik, agian artista asko behar direla manaldi bat egiteko. Eta Leireri gaur, Leirek, nik badakit gainera teknikariek oso txarto pasatzen dutela, teknikariak oso txarto pasatzen dutela euren izenak edo euren aurpegia ikusi behar dinean. Eta Leire gaur nira supera, zer egon goda.
0: Gure saio egiten dutelako Leirek, Josebak, Aitore, Mirarik, asko dira gure egin dabiltzen teknikariak. Beraz, vale. Bai, noski, noski berai ere aitortza hoxe.
1: Bai. Bai, eta bueno, eskerrak emotea, eta bueno, gure babesa be badaukatela jakinaraztea, noski.
0: Ba, Elsi Salvador Txitatoki Zirku Eskolako kidea, mila esker beste behin ere gurekin egoteagatik eta gaur oholtzaren atzeko mundu hori ikusgarri egiteagatik behintzat gurean. Gaur ere ikasi dugulako, ba, hemen bezala, irratian bezala zirkuan ere badagoela talde oso bat, jotasu, ba, guk gero zirkuaren magia hortaz gozotzeko alik eta lanik txukunena egiten. Elsi, esker asko eta besarkada bat.
1: Mil esker aloña eta, bueno, lan talde osoari.
0: Eskerrik asko. Agur, Elsi, beste bat bueltan.
2: Argi Ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi Ibili, Euskadi Irratian.

0: saiaren hasieran aurreratu dizuegun moduan, gaur iluntasunera eta kondairatara egingo dugu salto literaturaren pertsonaia ezagunetako baten unibertsora. Drakularen nazioarteko eguna izanik, gurekin dugu gaur Maite Franco ipuin kontalaria. Maite, egunon?
1: Egunon, Aloña.
0: Iluntasuna zitu egin daiteke beldurri gabe, Maite?
1: Argi bilizkero, bai. Bai, bai. A ber, iluntasuna beti izan da gizakia kezkatu duen zerbait, ez da? Ze ikusten ez dugunean, edozein gauza egon daiteke eta guke jakinez, eta, bueno, ba, umeen kasuan bertan, ere? Umei normalean zergatik kostatzen zaiain beste lohartzea, ba, bakarrik eta iluntasunean ustea, ba, badelako haientzako nahiko beldurgarri, ez da? Eta gero, bestelako iturak ere goten dira, zuk nola iten dezu lo bat, itxita, irekita, logalekoa, logelakoa esan nahi dut.
0: Itxita, baina zet gehi axola, esango nuke gehiago izten duela zarataren gatik, baina egia esan, iluntasuna batik ez zaiten beste ajola. Egia dena da, adibidez, itxasoak errespetu gehiago ematen dira, ez dut beldurra esango, baina errespetu gehiago bai, hor beran ez dakizulako zer dagoen, eta begiratzen duzunan oso urrun, oso ilun ikusten da. Hortaz, iluntasunan korra dibidez, bai, errespetu ematen dit. Maite, zergatik Drakula, zer dauka pertsona joanek hainbeste urteren ondoren ere, ez dakit bizirik jarraitzeko esango dugu?
1: Zer ez du izango. Bueno, besterik gabe, aipatuko zenuen bezala, ba, gaurko eguna ospatzen da, ba, oain dela, ba, 1887ko gaurko egunaz, argia ikusi zuelako eleberri ilun horrek, ez da, argia ikusi eleberri ilunak. Jo, ba, oso berezia izan zen garai hartan eleberri honen sorrera, oso eleberri gotikoa da, eta goi mailako ere bai, ezin daukatu. Modu epistolarrean edo eskutitzen bidez idatzita, eta gero ba, pertsonaia oso berezia da. Pixkat aurrera goipatuko dugu, baina bueno, guztion iruitegian gelditu den personaia bada, baten zide, vampiroa delako. Oixe, ez dezagun aztu. Baina behira, iluntasunetik abiatuta, etimologia bera, ez da, alegia zesan nahi ote duen vampiro hitzak. Batzuentzat, hizkuntza batzuetan esan nahi du izaki egalaria, esaten zu, baretira, baina baita izan daiteke edan edo zurrupatu aditza, edo otxoa ere esateko erabili daiteke, eta gero ere saguzar mota baten izena baga, ba, pentsa, ez da, zenbat esan nahi dituen. Eta batez ere, eslaviar hizkuntzetatik eratorritako hitza da. Europari dagokionez behintzat. Baina, bueno, hori ezin da esan bertan sortua denik. Aspaldi omen dago, vampiroen berri, edo antzeko izakiak agertu diren kondairetan aurkitu daitezke vampiro moderno honen arrastoak, ez da? Ba, Mesopotamia, hebrearre kulturan, Grezian, erromatarren kulturetan ere, ba zeuden, pixkatola odolarekin lotutako, edo odol zaletasunarekin obesan da, lotutako pertsonaiak, eta gero ere, gizakiak nik uste, gizakia denetik, ba, izan duela, hildakoa, eriotzatik ezintzultzeko, hartu dituela neurriak, ez da, beldura handiara egiten ziolako. Alako batean, hildakoa, ez hildako bihurtzea, edo erdi bideko zehozer, oso arrunta zen, gorpuak ahospez lurperatzea, edo alegia iriotzetik ez bueltatzeko, edo inguruan jartzea segak, egitaia, kolako gauzak, pentsatu nahi dut, hau ez dakitala ote den, baina gorputzean sartu nahi zuen edo zein deabru edo usatzeko bat edaki. Bai, edota Europan osoikoa omen zen hildakoari belaunetako tendoiak moztea. Mugitzenik ez izateko. Esnatu ezkero, ezta? Berpiztu ezkero. Edo haziak lurrean jartzea hildakoa lurpera ematen zuten joean inguruan, vampiroak omen zuelako aritmomania, alegia zenbatzeko konpulsioa edo. Baina bueno, hause bera zuten beste genio gaizto batzuk, kondaira, mundu zabaleko kondaira desberdinetan, hori. Zenbatzen hasi eta hortan zentratu, eta egun aurratu edo dena delakoa, eta pun desagertu, ez? Holako zeo zer. Eta gero beti hartu izan da haien kontrako babesa, ez da? Ezagunena zein da, babaratxuria, da, eta guztia, ez da? Bueno, gauza horiei deitzen zaio objektu apotropaikoak, torien zure bilatu, eh? Wikipedian edo dena delakoak, dena delakoan apotropaikoak. Baita ere basarrosa, babaratxuriakin batera, basarrosa elorria, bibliak, gero ispiluen kontu hori, ez da? Kultura batzuetan, eh? Guztietan ez, baina bat kulturatan vampiroek ispiluekin ba, izu hartzen zuten, batzutelako haien isla ikusten, itzalik ere ez omen zuten, eta guztia zergatik omen, ba, arimarik ez zutelako, arima galdua zuten, gizakin modu bat. Eta gero ja bitxikeria gisa, vampirismo klinikoa. Habia gaizotasun bata, existitzen dena, hematodipsia izenez, ezaguna omen, odolarekiko grina da, odola ikusi sentitu eta edateko gogo bizia omen. Eta duenak, vampirotzat ere hartzen omen du bere burua, deitzen omen diote ere Renfield sindromea. Eta justo Renfield da, Drakularen eleberrian agertzen den pertsonaia bat, bere morroia, nahiko arriskutsua eta eroa, jo gaina, bueno, gero epatuko du, baina Coppolaren pelikula Anton Waits aktoreak ustute, bueno, aktore eta abeslari famatuak, bueno, bere gara jenu baina, ez dakit non da bilen, asko maiten bendik, ba hori oso ondo egiten zuen, benetan. Eta zertarako, opa begira, ba momentzuten sinismena gaixo horiek, edo ba momentute, izituko dira bendikan ere, odola edan da, botere magikoak hartu, eta batez ere gaztetuko zirela. Edo eta besterik gabe, ba bueno, kitzikadura edo estitazi hori seksu grina baretuko zutelakoan, ontarako.
0: Ikusten da mitoren eta errealitatearen arteko muga batzutan nahiko lausoa dela historian zehar ere, beste adibide bat hauxe dugu.
1: Bai.
0: Eleberri zitzegen dezagon Maite, zer aldatu zuen eleberri honek?
1: Zer aldatu? Pixkan ikuste olatu bat aprobetxatu zuela, estoke, didazleak, izan ere, orain berak eleberri atera baino 76 bat urte lehenago, beste lan oso ezagun bat ospetsu bihurtu zen, John William Polidori idazleak idatzitako de Vampire, vampirua, izenburua zuena, eta hor ja hasi zen agertzen nolabait vampiro sofistikatu eta karismatikoa Drakula bera badena, ezta? Baina bueno, esan nahi Stokerrek ez zuen asmatu, baina aprobetxatu zuen, ba pixkat garai hartan vampirismoaren inguruan ere asko izein zela, 19. mendean, noski, izan zen hori, eta jendea ere beldur zen, nolabaiteko izua sortu zuen, vampiroen inguruko literatura horrek, edo usteak ere aprobetxatu zituzten idazleek, ez da? Eta tira, bera, hor ere berehala agertu ziren ere vampiro emakumezkoak, adibidez, Carmila eleberrian, okerrezpanago, ura vampiro emakumezkoa zen. Baina, bueno, ala ere, Bram Stokerren Drakula guztiontzako edo izango zen hortik aurrera, ba, vampiro modernoaren kondaira horri, ba, oinarri nagusiak jarriko zizkiona.
0: Eia, ala ere, zinemak asko lagundu bela, behintzat pertsonaia hau ilezko bihurtzen,
1: Bai, argi dago. Manik erakurri nuen pixkat, errumaniara bidaian joan nintzelako.
0: Ara.

0: harrapatu ninduen nahiko gaztetxo, eta DVD-a erosi, eta ez dakiz bat aldiz ikusi ote dudan, eh? Baina, gero ere, hor barrena irakurri nuen, pelikula hau bere garaian izan zela, eleberria ongien errespetatu zuena. Baina gero kalitate aldetik, bueno, oso gaztia nintzen, bain ikusiko banu, seguro beste begi batzukin ikusiko nuela, baina iruditu zitzaidan, bueno, hiru Oskar irabazi zituen, hori ere aipatu beharra dago, jantziteriari, makillajeari eta soinuaren edizioari eman zizkioten. Baina gero aktoreak ere jo, ezagunak eta nahiko nahi onak iruditzen zaizkit, noski hotzeuden Keanu Reeves, Anthony Hopkins, Winona Ryder gazte-gazte, eta Gary Oldman. Gary Oldman nik enorain beste zautzen, baina hori izan zen Dracularena egin zuena, eta ba, bueno, ni eraba xaramilatu ninduen, benetan, Dracula musukatzeko goa piztu zidan. Bai, bueno, ala dago pixkate, eginda, entzuleak ez diogu spoiler ingo, baina badu, romantiko xamarra den Dracula baten versio krudela ere bada, baina, bueno, ala ere badu maita sunetik, edo idatzitako zera, asmo hori. Eta egia da, ba, zuk esan dezuna, ez da, errealitatetik ere abiatzen direla idazleak batzutan, eta jo, hemen ere ibili dira, batzuk eta besteak esaten Dracula kondearen jatorria, ba, errumaniar printze mitiko bat dela, Vlad Tepes, bueno, Tepes idatzia, eta Tepes esan behar omen da, eta ura izan zen dragoiaren ordenekua, eta, bueno, sekulako gizasemea. Habeira, amabosgarren mendeko printze kristau oso krudela, bezala deskribatzen dute historiagileek. Alde batetik oso ezaguna egin zen etxaien kontrako bere balentriengatik, ba oso armada txikilekin sekulako garaipenak lortu zituelako, baina, bueno, bai, esan dezagun horren kontra, otomandarren kontra, ez da, gero ja Turkia bihurtuko zen, bertako zen kontra, baina bere fama ez da hortik etorri bakarri, batez ere bere odol zaletasunagatik izan da. Izan ere, Tepes honek egiten zituen bere etxaiak baldoztatu, alegia, hartzen omen zuen, bueno, berak eta bere zeak ez, soldaduek, ba, hartzen zuten makila luzea, ez da gizen bateko luzea zuen, eta pintxo moruno moduan, ba, zeharkatzen zituen etxaiak, bai, entzule, ulertu ezu, ipurtitik aurrera, gotxi bera, eta bizirik, eta gero bertan giltzen utziz, ez da. Eta gainera, kondaira urrutiago joan da, alegia, esaten zuten, ba, holako lanak bukatuta, ez da, etxai guztiak, paloan zerkat makilak zeharkatuta utzizkero, paldoztatuta, esan behar den bezala. Ba, bera, lasai aurrean etxeri, eta ikuskizunari, ba, bueno, begiratzen zion bitartean, ba, etxaien odola hartu eta edan ere egiten zuela, bat edaki, egia ote den, baina horti datorkio, zea, ez da, uspea. Odol zaletasunaren ospea. Eta ero Dracula izena, claro, aitari Dracul deitzen zioten, eta hori omen zen dragoia ungarieraz, eta deablua errumanieraz. Orduan, ba, pentsa zen nasketa.
1: Bien arteko nasketa.
0: Eta bera bazen hori, bera ere plat izenez, aita, orduan, plat Dracula aita baldin bazen, ba, Draculen semia, ba, Dracula. Ba, ez da. Eleberriak ez du oso argi usten, baina aipatu ere zehose aipatzen du, orduan alare bada esaten dueni benetan hortik helduta idatzi zuela, baina bat edaki.
2: Transilvanian aipatu duzu izan zarela, Errumaniako bidaia hori gogoratu dugu, alare gaurko ipuina bada oso gaurkoa, maizta maite ez dakit ikaratuko garen, ala entzula klase egoteko mezua jaso beharko duen.
0: Ba, Dracularen gonbidatua izena du, eta ez dago garbi, Stokerrek berak idatzia, ala, haren emazteak idatzi ote zuen, amalau horri aldetakoa da, baina, bueno, guenik bitan edo laburtuta kontatuko, ba, ez dago garbi hori, ez ote zen izan eleberria beraren hasiera eta gerora ez ote zuen kendu. Ze, karo, gerore, geroko estiloa oso epistolarra da, oso eskutitzen bidezkoa, eta oso da eskutitza. Bere, bueno, lehen pertsonan kontatutako, ba hori,

0: esan dezagun narrazio sistema arrunta kala, ez da. Bueno, lehen pertsonan, baina kontuz, ez da izango niri gertatutako zer, bazpare esate dut, entzulea, ba, ez nahazteko.
1: Ba, Maite, nahi duzunean.
0: Hoxe, ba, gurekin daukagu, Drakularen gonbidatua. Ingalaterratik Errumaniara nindoala, Alemanean geldialdi bat egitea bururatu zitzaidan, Muniken, lau urtaroetan hotelean. Gerdelprik jaunak, hotelaren jabe ezin atseginagoak, bazkal ondoren hango paisaia ederrak ezagutzeko zalgurdi bat deitu zuen niretzat. Aprila bukaera zen, giro aparta zegoen, bera hundirik egiten ez zuen arren. Eta abiatu aurretik, jabeak, hoteleko jabeak, esan zigun. Ilundu aurretik etorri, ordurako ekaitzak joko du eta gainera badakizu, gaur apirilako itamar ditu gauean ez dako menibideetan barrena ibiltzea, Balpurgis nah, baita. Johanek, nire gurdizainak, zaldiak astindu eta ziztu bizian atera ginen iritik, basoan sartuz. Han zaldiak irrintzika hasi ziren, zerbaiten arriskua nabarituko balute bezala. Gero aldapan gora jarraitu genuen, goi lautada batera iritsiz. Bertatik, bide ezin politagoa ikusten zen, baiara estu batera jisten zena, urrutian bide gurutze batean gurutzea zuena eta ondoren herriska batera ailegatzen zena. Johan, esan nion, gelditu bide hori hartu nahi nuke eta. Ez, mesedez, erantzun, urduri aitarena behin eta berriro egiten. Aizu berehala itzuliko naiz. Johan zalgurritik jetxi belauniko jarri, eskuak gurutzatu eta ez joateko erregutu zidan behin eta berriz. Urduritasunaren ondorioz, alemaneraz izketan hasiz, eta hanik ezer urertzen ez nion arren, Balpurgis nah, Balpurgis nah, genio gaztoen, gaua! Ulu bat entzun zen. Zaldiak hilako astoratu ziren, otxoa zirudien leku hartan otxorik ikustea zaia zen arren. Laino txarrek zerua goibeldu zuten gero, hormatzeko moduko haizea altxatuz. Baina Johan, zer hartatu zen ba, herri hartan? Horain eunka urte lagun batzuk hil eta lurperatu zituzten, gero lurrazpitik soinu arraroak entzun eta ilobiak ireki zituztenean, bizirik aurkitu zituzten, eta Espainiako zugorrituta. Herriko jendeak handiki ez egin zuen mesedez, igo zalgurdira. Baina Johan, Balpurgis gauak ezkaitu nebezalako Englishmanak beldurtzen. Itzuli Munikera lasai, nik gero joango naiz eta. Ez joan bide gurutzera nio, han bere buruaz beste egin zuen emakume horren mausoleoan zera dago. Johanek esaldia bukatu gabe aldegin eta ni bidean bera abiatu nintzen. Johan ikusteko bueltartu nuenean, gizonezko baten silueta ikusi nuen, agertzen. Eta desagertzen, agertzen eta desagertzen, zaldiak gehiago aztoratuz. Bi orduz edo ibili nintzen bidean inorekin topatu gabe, gero eta hotz handiagoa zegoen, paisaia benetan zoragarria zen, elurekaitzak jo zuen arte. Zerua erabat bestu, haizea bortitzago astintzen hasi, eta beste ulu batek olio ipurria jarri zidan. Munikerako norazkoa bilatzen hasi nintzen buelta emateko, baina nuen tutik ere ikusten. Beraz, bideari jarraitu eta herriskarantz egin nuen. Ekaitza baretu zenean, otxoaren ulua zen entzuten zen gauza bakarra. Herrira iristen ari nintzen. Etxe mouko bat ikusi nuen orduan. Ilargiaren argitan berriz, kanposantuan sartzen ari nintzela konturatu nintzen. Eta etxea marmolezko mausoleoa zela. Atean zera irakurri nuen, Dolingen de Graz kondesa, bizia bilatu eta aurkitu zuena, kontuz hildakoak azkar dabiltza. Bide gurutzean nintzen, emakume suizidaren mausoleoan, kazkabarra bortitzak mausoleoan sartzera behartu ninduenetan, tximistak argituta, emakume derra ikusi nuen, ilobi gainean lo, musugorria eta espain haragitsuak zituena. Trumoia jo, eta esku erraldoi batek handik atera ninduen, aldi berean emakumea esnatuz, eta trumoiak eragindako sugarretan, kiskaliz. Bigarren trumoi batek mausoleoa txikitu zuen, eta gogoratzen duan urrengoa inguruko hilobi guztietatik hildakoen mamuak korrika atera zirena da, eta ni lurrean, elurraren gainean mugitu ezinik, gainean sekulako zamarekin, lo hartu eta esnatzean, bular gainean, otxoa nuela ikusi nuen, lepoan koski egiten saiatzen ari zitzaidana, soldadu zaldun taldea azaldu zen arte. Ara inglesa, biziri dago, hartutagoa zen hementik. Hotelera inoraman ninduten, ziztu bizian, eta han jerdelbruk jauna zai, ardo batekin ni suspertu nahian. Noladan dituzu, birale dituzu soldaduak, nire bila. Zu joan orduko telegrama hau jaso dudalako, eta telegrama irakurri ziren. Bistritza, Errumania, mesedez ongi zaindu, gazteluan esper dudan nire gonbidatu berria. Zure esku dagoen guztia egin bizirik ailegatzeko. Ingalaterreko da, eta horren ondorioz, abentura zalea. Elurra, gaua eta txoengatik, babestu, ederki ordainduko dizut zaintzalan asinatuta. Drakula kondea. Baina nola liteke kondeak nire estu aldiaren berri izatea. Bera ote zen ni babestu ninduen indar ikuste zina. Zer aurkituko genuen Errumania, Drakula kondearen gaztelura, iristean. Eta katu-katu, Bram Stokerren ipuina, eginda bukatu. Eta orain entzule badakizu, Drakularen eleberria, liburutegian bilatu, bai etzarekin edarki gozatu.
1: Maite, eskerrik asko gaur historio zaren munduan sartzen laguntzeagatik.
0: Zuei, zuei, plazera hundi ilun ederra.
1: Zer esan behar dugu, kontuz gaur gauean lehio aztabal ikusten badugu, inoiz ez dakigulako zer sartu daiteken ixian, ala?
0: Baratxuri batzu jarrizkero arazorik ez. Baratxuria gustatzen zaion arentzat, eh? Nik ezingo nuke lorik egin, baina baratxuria gatik izango litzateke.
1: Eskerrik asko maite torrengor arte.
0: Bale, ba, zuei, mi esker.
1: Gerarte.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Bilboan milaka euskaltzale elkartuko dira gaur ibilaldian Bizkaiko ikastolen aldeko jaian. Bilboko Txurdinaga ingurua jendez beteko da, Kidikino ikastolak antolatu du gaurko eguna, ekitaldi ofiziala goizeko 10etan izango da, hiru gune nagusi izango dira, abia puntua ikastola bera izango da, handik Europa parkera egingo du salto, eta festaren gune handia Txurdinagako kiroldegia izango da, antolatzaileek iragarri dutenez, ibilbide dinamiko eta bizigarri batek lotuko ditu gune guztiak, kalezkale euskararen presentzia eta jaigiroa zabalduz egun osoan zuzeneko emanaldietan izango dira besteak beste gozategi SSS zuztarrak arana edota kolektiboa txaranga. Eta Frantzian ere ospakizunak izan dituzte Bart, Paris Saint-Germainen irabazi baitu txapeldunen liga Arsenalen kontra, istiluak izan dira poliziaren eta zaleen artean. PSG txapeldunen liga irabazi du esan bezala ingurumaria horretan, ospakizunen ingurumaria horretan izan dira istiluak, poliziak 400 zale baino gehiago atxilotu ditu eta 7 polizia zauritu dira. Errenterian bestalde 100 lagun elkartu dira larun bat honetan mugimendu feminista deituta herrian aste honetan jakin den Xenpelar Beso eskolako irakaslearen sexu erasoak eta jazarpen psikologikoa salatzeko. Urteetako impunitatea gaitzetsi dute eta zenbait edabidek erabilera politiko egin izana ere salatu dute, bertsogelaritza munduko aurpegi ezagun asko izan dira bertan.
2: Lotxagarria da alderdi politiko gehienek egin dezuen erasoaren erabilera interesatua. Emakumeak babesten dituzuela esaten duzue, baina minduta eta alboratuta dauden biktimen beharrak eta nahiak kontuan hartu gabe. Horrelako gertakariak etekin politikoa ateratzeko erabiltzen duzue.
1: Memoriari lotuta ekitaldia egingo da gaur Amorebieta Etxanon, bertako hilerrian, gerra zibileko azken bi identifikatuen gorpuzkiak familiari emateko ekitaldia egingo dute. Biktimak Kosme Ayala eta Manuel Hernaez Ruiz dira, justizia eta giza eskubideen sailburua eta Alberto Alonso Memoria Bizikidetza eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendaria izango dira gorpuzki hoiek familiaren esku utziko dituztenak. Goizeko 11etan hasiko da Amorebieta Etxanoko ekitaldi hori. Kiroletan pelotan buruzburuko finala jokatuko da gaur Iruinean Nafarroa Arenan, Iñaki Artola eta Dario Gomez izango dira aurrez aurre. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran eguraldiak ildo beretik segituko du, baina egunaren erdiko orduetan behe hodeiak gutxitu egingo dira eta arratsaldean giro eguzkitsua izango da, bai iparraldean, bai hegoaldean, zeruan erdi mailako hodei batzuk ikusiko ditugun arren. Kantauri isurialdeko temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, Mediterraneo isurialdekoa berriz, nabarmen jaitsiko dira, iparaizea ibiliko da, bolada gogorrekin, batez ere arratsaldean eta barnealdean. Goizeko 6:04 dira, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko izkitzuegu, goizeko 7:00 gaur Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Unai Urreagak gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Berdiren lanik onenetako bat onena, batzuentzat Italiako kompositorearen Requiema genuen. Zazpi mugimenduetatik, Sanctusa entzun dugu, koru bikoitzarentzako fuga labur bezain zoragarria. Berdi operaren erregea zen eta ezaguna da agnostikoa zela, baina ezin zen Italiako tradizio katolikotik kanpo geratu eta eliz musikaren lanik sakonenetako bat idatzi zuen. Egia bada ere operaren ezaugarriak dituela eta meza baten antza baino operaren antza hartzen diote askok, erlijioari zion errespetua erakutsi zuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Chicagoko orkestraren ondoren George Solti, zuzendari hungariarraren batutapean aritu dira, 18. mendeko errepertorioan espezializatutako eta haize instrumentuei protagonismo berezia ematen dieten Ensemble Zefiro italiarrak izango ditugu. Jendelen What's a Music joko dute.

0: 1717ko uztailaren 17an estreinatu zen Londresen Handelen The Water Music. Orkestra handi samar batentzat idatzitako partitura duenez, aire zabaleko kontzertuetarako egokia da. Eta erregearentzat Tamesis ibaian antolaturiko txango batean entzun zen lehen aldiz. Untzi batean zihoazten 50 musikari jo zuten, beste untzi batek erregea bera eta zenbait aristokrata garraiatzen zituen bitartean. Eta antza, hiru bider errepikatu behar izan zuten Jorge Lehenari gustu emateko.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gurera etorriz eta lehorera atuz, Euskadiko Orkestra hartuko dugu orain. Aita Madinaren aurre euskaldunen obertura interpretatzen entzungo ditugu, Christian Mandealen batutapean.

0: Aita Madinaren aur euskaldunen orkestrarako obertura entzun dugu. Kompositore oñatearen lan bat, nabarmentzekotan aita gurea da, ziurenik, bere obrarik ezagunenetako eta kutxunenetako bat, baina pisu eta son handiko kompositorea izan zen eta oso aurrerakoia, modernoa eta irekia bere garairako. Néstor Basterretxe artista, Nikanor Zabaleta arpaiotzailea eta Jose Manuel Azke organista famatu adibidez, aita Madinaren lagun eta jarraitzaile izan ziren.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Gitarraren soinu bero eta borobila nagusituko zaigu saioaren urrengo tartean, orkestraz lagunduta, zein instrumentu bakarlari moduan, eta ohi bezala, bi espezialista izango ditugu. Eta tartean, musika lirikoak eman duen dibarik handiena, Maria Callas.

Italiarra zen jaiotzez, baina austriar nazionalizatu zen Mauro Giuliani, kompositore eta gitarrista. Eta hain justu ere, gitarra klasikoaren erreferente izan zen, 19. mende hasierako Bienan. Edozein moduz, aipatzekoa da, lehendabizi biolontxelo ikasketak hasi zituela. Eta datu bitxi bat ere bai, Beethovenen 7. sinfoniaren estreinaldian, txeloa jo zuen. Beste musikari handi batzuek ere parte hartu zuten 1813ko abenduaren 8an Bienako Unibertsitatezahl aretoan Beethoven berak zuzendu zuen kontzertu hartan. Klasikoak eiteben. Eta listo, Aminaren paperean Maria Callas handia entzungo dugu jarraian. Belliniren La Sonambula operako paper printzipala grabatu zuen Milango La Scala antzukiko orkestrarekin batera eta Come per me sereno rinacci il dia aria abesten gogoratuko dugu orain.

0: Zein lasai azten den gaur eguna niretzat. Soprano eta mezzo famatuenek abestu dute Vincenzo Belliniren La Sonambula operako aria eder hori. Baina Maria Callas agertu zen arte, Aminaren papera egiten zuten soprano eta mezzoek ez zuten lortu, zegokion espresibitatea eta dramatismoa. Berak sortu zuen bertsio modernoa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta La Callasen ondoren zer pa guztiok ezagutzen dugun Kataluniako Gabon kanta herrikoi bat Miguel Llobeten El Noi de la Mare, amaren aurtsoa, Julian Bream gitarra jolearen eskutik. Entzun?

0: Urte berri egunean, Vina Musik Vereineko urrezko aretoa izaten da musika klasikoaren epizentroa. Vienako Orkestra Filarmonikoak obra aski ezagunak interpretatzen ditu. Asko ta asko Strauss familiarenak, Danubio urdina da, ospetsuena. Eta Radetzky martxarekin publikoak txaloz markatzen du erritmoa zenbait kompasetan. Johann Strauss aitak komposatu zuen. Danubio urdina berriz bere seme Johann Strauss bigarrenak. Eta berea da baita ere, Berlina Filarmonika Orkestraren eskutik Herbert von Karajanek zuzenduta entzumerri dugun. Iljena Maiar izeneko polka.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gurera etorriz, azpimarratzekoa baita ere, Euskal Opera berreskuratzeko aleginetan Bilboko Elkarte Koralak 2019an martxan jarritako proiektua. Jose Mari Usandizagaren mendi-mendianekin hasi eta bi kontzertu arrakastatxu eman ondoren Arriagantzokian zein Kursalen, Maitena grabatu zuten 2021an eta bertatik entzungo dugu Zorion handi bat egun izeneko abesti hau.

Iker Sánchez Silva, zuzendari eta margolariaren batutapean entzun ditugu Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta Koral Elkartea. Charles Collin, kompositore lapurtararen Maitena operako abesti batean entzun ditugu, Marifé Nogales, mezzo soprano andoaindarrarekin batera. Klasikoak.

0: Urte berriko Bienako kontzertua zaritu gara lehen eta abenduaren 31ko gauerdian abesten den Gabon kanta ezagun honen variazioak entzuteko modua izan dugu orain. Gidon Krema, biolin joleta zuzendariaren Kremerata Baltika Orkestraren eskutik. Old Lang Syne, herrialde anglosaxoietan abesten da. Kanta honek diaspora eskoziarrarekin batera emigratu zuen Ipar Amerikara eta 11 filmetan entzun dugu. 18. mende amaieran Robert Burns olerkariak idatzi zuen letra musika herrikoiaren gainean eta desagertzen ari zen eskozieraz idatzi zuen kontzientzi nazionala piztuz. Gara izarrengatik esan nahi du. Old Lang Syne.
1: Klasikoak EITB.
2: Euskadi Irratia.
3: Egunon, hau bizi berria da.

0: Ongi etorri bizi berria saiora, zure konfiantzazko programa protestantera eta gero ta jende gehiagorena. Eta zergatik ote? Ba, agian, igandero ekartzen dizkizugun gaiak interes handikoak izaten gogor zaiatzen garelako. Hori dela eta, gaur
1: lagun 20. mendeko teoriarik eraginkorrenetakoan eta baita gaizki interpretatuenetakoan ere murgilduko gara. Hain zuzen ere, Max Weberren lan ospetsuan, etika protestantea eta kapitalismoaren espiritua izeneko. Eta horretarako kasu hauetan beti bezala irratearen Wind Air-ziarren bidez, gure ohiko gomendioa helarazi nahi dizugu. Ona hemen.
0: Behar bezain ez nabazaude, arrezazu jainkoak agintzen duen bezalako kafea. Jarrezazu laranjazuku bat euskaldun on batek bakarrik edango lukena eta janizazuzuk aukeratutako jakiak. Programa hau espaita eta ahuntzaren gau erdiko ez dula.
1: Eta ezaztu saioaren amaieran zureken hitza egin behar dugula. Beraz, hartu zuen eserlekuak eta lotu segurtasun dualak. Programa hau, hasten baita!
0: Weberren arabera, kapitalismo modernoaren gorakadak sustrai erlijiosoak ditu. Berarentzat, protestantismoak eta bereziki kalbinismoak pentsamolde berria sortuko zuken. Lan azetiko, arrazional eta disiplinatuaren etika. Oparotasun ekonomikoa, salbazio zeinu bihurtu zuena. Baina benetan ala izan zen kalbinismoa kapitalismoaren hasia zen, ala Weberrek fede baten fruitua geroko sistema ekonomiko baten espirituarekin nahastu zuen.
1: Gautesi hau berrikusiko dugu teologia erreformatua hobekien ezagutu zutenen argitan. Julian Moman, André Bieler eta Karl Barth besteak beste. Eta Weberren analizia soziologian bikaina izan arren, teologiari dagokionez erabat osatu dabea izan zela ikusiko dugu.
0: Weberrek proposatu zuen predestinazio kalbinistaren doktrinak antzietate espirituala sortzen zuela. Salbamena beti erokotasunetik erabakita badago nola jakin norbera hautatua izan den. Fededunak bere ustez kanpoko seinaleak bilatu zituen. Arrakasta profesionala, langintza produktibitatea, ageriko grazia froga gisa. Horrela lana bokazio bihurtu zen eta aurreztea bertutea.
1: Irakurketa horretan kristau protestantearen ascetismo intramundanoak kapitalismoaren espiritua sortuko zukeen. Demora dirua den mundu batean, disiplina fedea da eta ondasunen betaketa bete behar morala. Baina ikuspegi horrek, iradokitzailea bada ere funtzeskoena alde batera uzten du. Jesukristo alegia. Mormanek gogoratuko duenez, kalbinorentzat predestinazioaren benetako ispilua ez da arrakasta ekonomikoa, Jesukristo bera baizik. Ziurtasuna etzen balantzetan bilatzen, baizik eta felean eta santuen arteko komunioan.
0: Klia etxeak argitaratutako Kalbinoren antologian, Molmanek, kalbinismoaren eta kapitalismoaren arteko ustezko kidetasuna desmuntatzen du. Herrialde kalbinistetan industriak aurrera egin izana, dio, ez da bere teologiagatik gertatu.

0: Mars are zorrotzagoa izan zen. Weberrek grazia eraginkortasunarekin nahaztu zuela idatzi zuen. Fede protestantea ez da aleginetik sortzen, konfiantzatik baizik. Ez da ansietatea sortzen, askatasuna baizik. Ez du salbamena arrakastan bilatzen, grazia utze salbatzen duen jainkoaren subiranotasunean baizik.
1: Horregatik, Bormanek gogoratzen du moral galbinista enpresari garaiarena izan beharrean fededun erresistentearena izan zela. Kristautasuna reformatua, dio, gutxiengoen fede jasarria izan zen, iraunkortasunak, pobreziak eta elkartasunak markatua. Mavi Dirandek grabatutako hitzak. Resister. Obeto laburbiltzen du bere espiritua, eluzein ekonomia tratatuk baino.
0: Erresistentzia hori, ez beharra bada ere fideltasun hori, da Weberrek ulertu etzuen gakoa. Izan ere Kalbinorentzat lana ez da aberastasunerako bidea, justiziarako bokazioa baizik. Arrakasta aldiz tentazio bat izan daiteke bedenkazio oro partekatzera deitua dagoela ahaztu arazten badi.
1: Hemen sartuko dugu Andre Bialara, teologo, ekonomialari eta artzain erreformatua antologia honetan ere argitaratutako dirua eta jabetza saiakeran Weberri zuzenketa sakona eskaintzen deiona. Bielarrek dio, Kalbinoren pentsamendua pertsonalismo sozial gisa defini daiteke. Evangeliotik abiatuz gizakiari bere garapen pertsonala ziurtatzeaz eta gizakiak Kristoren ganbatzen dituen elkartasuna baiestatzeaz ere arduratuta zegoen.
0: Bielarrentzat, dirua ezin da idoloa izan, jaungoikoaren tresna bat baizik. Diruak, dio, misio espirituala du, bere seme alaben bizitza sostengatzen duen sortzaiaren graziaren seinale da. Baina froga bat ere bada, hartaz egiten dugun erabilearen arabera gure benetako fedea agertzen da. Kapitalismo meritokratikotik ez dago ezer urrutiagorik dirua ministerio eta zerbitzu gisa ulertzea baino.
1: Etika kalbinistan ondasunak doain eta erantzubizun bezala hartzen dira. Aberatza, dio Bielarrek, pobrearen zerbitzariala eta behartzua jangoikoaren prokuradorea, aberatzaren fedea probatzen duena. Oparien eta premien zirkulazio horretan, zeroetako erresumaren ekonomia gorpuzten da. Asko zeukanak ez zuen soberan izan, eta gutxi zeukanak ez zuen utxikaren. Itun berriak azaltzen duen bezala.
0: Azken batean, Weberrek tentzio bat ikusi zuen, non benetan komunio bat zegoen. Erreformatutako lana ezen autoafirmaziorako erabat, zerbitzu modu bat baizik. Ez zuen salbamena obrengatik bilatzen, bizitza osoaren santutzea baizik, jangoikoaren begiradapean.

0: jarraitu nahiko badenu ere albistegietako ordu seinale korpo-zorpo segitzen digute. Bagoaz, baina datorren igandean itzuliko gara leku eta ordu berean, eta Andre Beliaben erantzun honetan sakonduko dugu baita elkalbinismoaren berek irakurketak justizia ekonomikoaren eta elkartasunaren etika kristauari nola irekitzen dion bidea ere.
1: Zeroetako erresuma ez baita zenbakitan neurtzen, baizik eta komunioan, ez utzik egin, uste baitugu gutxi.

0: gutxienez gaurko saioa bezain interesgarria irudituko zaizula. Nahi duzun guztietan dei diezagukezu. Nahi duzunerako, honako telefono honetara.
1: 944-1-4-6-9.
0: Agur, egunon Euskal Herria.

0: bitartekariak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Guztio, herri baten ilusioaren erakusle izango da gaur alegia. Herriko seme batek Iñaki Artolak lehen txapela lortzeko aukera du eta ziur herrikideen babes faltarik ez duela izango. Dario Gomez Errioxarraren aurka jokatuko du pilotako buruzburuko finala arratsaldean.

0: Bart Berriz, futboleko txapeldunen ligako finala jokatu da Budapesten, Paris Saint-Germainek irabazi dio Arsenali, eta zaleen festa istiluek ilundu dute Parisen bertan, eta baita Frantziako beste hainbat hiritan ere. Gora pertsona atxilotu dituzte eta 7 polizia zaurituta daude. Bestelakoan gurean Errenteriara begira izan gara azken orduotan impunitateari stop goiburupean bilkura jendetsu egin dute Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko Oreretako eta Oiartzungo asamblada feministek aski da oihu egin dute.
1: Ardila Rufantzitako erasotzailea salatzera gatoz. Emandako aukerak mespretsatu ditu. Behin eta berriz erasoak eginez zikin jokatu. Bere ekintzek markatu dute urte hauetan guztietan bere ibilbideen azkagarria. Ezin dugu onartu gure herrian manipulazioa erabiliz eta impunitate osoz gure herriko neska gazteak jazartzea eta erasotzea.
0: Igande honetan berriz Bilbo izango dugu arretaguneetako bat, Kirikino ikastolak antolatuta ibilaldia Bizkaiko ikastolen aldeko festa ospatuko baitute. Amaia Galindez da Kirikino ikastolako zuzendaria.
2: Dar agerraldi bat egindako genuke de Bilbo bekorka amaia izan dela portuan, ba honek ia bultzada bat emoten dauen, eta garrantzitsua da nire ustez batasun batera gizarte guztiak implikazioa urretzak emoten jarraituko.
0: Eta Kolombian hauteskunde eguna gaur Gustavo Petro ezkerreko lehen presidentearen lekua nork beteko duen horixe aukeratu behar dute herritarrek lehen itzulia gaur abuztuaren 7an bigarrena beharko dela aurre ikusten da eta bigarren itzuli horretara pasatzeko hiru favorito nagusi tartean Iván Cepeda ofizialista. Eguraldiari dagokionez, igandea epelari zaigu esnatzen, ia 20 gradu ditugu kostaldeko leku askotan, 15etik bera berriz, barnealdean, Euskalmeten iragarpenak dio goizean behodeiak izango ditugun arren, arratsalean giro eguzkitsua izango dugula denean. Iparraizea ibiliko da, eta ondorioz gaur bai, hegoaldean ere termometroek bera egingo dute, eta temperatura altuenak 30 gradu zazpitik geratuko dira Euskal Herri osoan. Errepidetan berriz, ordu honetan ez dagoela inolako eragozpenik esan digute. Baina Ibargoien eta Aitor Arcelus teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
3: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
0: Jendetza atera da kalera Errenterian indarkeria matxista salatzeko. Xenpelar Bertso Eskolaren inguruan gertatu diren hainbat sexu eraso tarteko egindu, bilkurarako deialdia mugimendu feministak eta auziaren erabilera interesatua ere kritikatu dute. Iratxe Izagirre, egunon.
4: Egunon, impunitateari estop, erasoen aurrean autodefentsa feminista lelopean, plaza publiko erabili nahi izan du mugimendu feministak Xenpelar Bertso Eskolako irakasle batek egindako sexu eraso eta jazarpen psikologiko salatzeko eta haren konplize izan direnak ere bai. Botere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatuz, beti patroi bera errepikatzen zuela jakinerazi dute Oreretako asamblada feministak eta Oiartzungo feministen asambladak.
1: Berezi sentiarazi. Pertsonaritza munduan aurrera egiteko bere beharra duela sentiarazi. Jazarri eta eraso egin ditu.
4: Irakasleak berak urteetako erasoak onartu eta berso mundutik aldentzeko konpromisoa idatzi zartu arren, egoerak bere horretan jarrai zezan utzi duen ingurua ere seinalatu dute, Xenpelar Berso Eskolako arduradunak berme gisa kokatu zirela argituz.
1: Zuen konplizitatea, isiltasuna, beste aldera begiratzea eta erasoak gutxiestea salatu nahi dugu.
4: Alderdi politiko gehieneketekin politikoa ateratzeko gertatu denaren erabilera interesatu egin dutelakoan dago mugimendu feminista. Amaitzeko salaketa egin duten neska gazten ausardia eskertu nahi izan dute Errenteriako Foru Plazan. Ehunka herritarren artean bersolari ugari ikusi ditugu, tartean ziren Maialen Lujanbio, Beñat Gaztelumendi edota Aner Peritz. Otaegi alkateak ere parte hartu du bilkuran, udalak bihar emanen ditu xetasun gehiago. Oraingoz berso eskolaren jarduna eten dute.
0: Hori esan da bezala Errenterian Baionan berriz gizonezko bat espetxean sartu dute behinbenean egoera zaurgarrian zegoen emakume bat bortxatu izana leporatuta. Eta Gasteizen Rodion Skurux Baskoniako jokalariak egindako adirazpenak salatu dituzte Itaia, Amarauna eta Indar Baskoniak. Euren hitzetan emakumeek bizi eta jasaten duten indarkeria matxista gutxietsi ditu sare sozial eta irrati elkar. Eta izan eta gizon asko bidegabe erruduntzat jotzen direla esan duelako. Ba, gisa horretako diskurtsuek emakumeen testigantzak zalantzan jartzen dituztela salatu dute eta esku hartzeko eskatu diote Baskoniari. Uxu Herrio Itaiako kidea da.
5: Bereziki larria da horrelako mezuak oihartzun handia duen kirolari erreferente batek zabaltzea. Eta ezin dugu onartu emakumeon aurkako indarkeria zalantzan jartzunten diskurtsoak zabaltzea. Horrelako diskurtsoek ez dute lekurik ez Baskonian ez da Gasteizen ere. Eta klubari dagozkion neurriak hartu eta diskurtso matxisten aurka posizionatzeko dei egiten diogu.
0: Politikan bihar beteko dira 8 urte Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente izendatu zutela, PP boteretik kentzeko zentsura mozio bat tarteko. Ustelkeria izan zen Rajoyren gobernuaren kontra egiteko motiboa, eta orain berriz PSOE da, ustezko ustelkeria kasuek zipriztintzen dutena. Bazkideen partetik eta oposiziotik presioa areagotzen ari zaio Sánchezi, eta ikuskizun gaur zer esaten duen alderdiko ekitaldi batean parte hartzekoa baita Madrilen. Bien bitartean, Sumar mugimendutik, gobernu barretik alegia, ohartarazpen egin diote Sánchezi. Ferrazek ezin duela izan gehiengo progresistarentzat traba esan diote eta etxea garbitzeko eskatu diote sozialisten buruari. Hala ere, uste dute gobernuarekin amaitzeko azpijokoan ari direla batzuk. Pablo Bustindui, gizarte eskubidetako ministroa da.
6: Por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno, pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia.
0: Azken egunotan agertutako ustezko ustelkeria kasuei aipamenik egin gabe berriz, PSOE-rengan sinesten jarraitzen duela esan du Maria Txibitek, errugabetasun printzipioa eta justizia biak errespetatzen dituela, eta herritarren ongizatearen alde lanean segiberra dagoela nabarmendu du. Horregatik, datorren urtean berriz ere Nafarroako foru presidente izateko hautaga izango dela baieztatu die alderdikidei.
7: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciar formalmente que volveré a presentarme como candidato.
0: Nafarroan ez dagoela bere gobernuarentzat alternatibarik azpimarratu du, ez da eskuin muturrarekin bat eginda ere. EAJ eta PP berriz aurrez aurre entzun ditugu, PSOE zipriztintzen duten ustezko ustelkeria kasuak direla eta PP-tik Miguel Tellado, Espainiako Popularren idazkari nagusiak, zirte dozarte egiteko garaia dela esan dio Aitor Estebani Bilbotik.
8: Señor Aitor Esteban, al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones. O se está con Sánchez o se está con la democracia.
0: Erantzuna Aitor Esteban jeltzaleen buruak Lasartetik.
9: Boxekin bat egiten da bena, ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da. Nahikoa da. Nahikoa da.
0: Esteban gaineratu du Pedro Sánchezek ekainaren 24a baino lehen eman beharko lituzkela argibideak Espainiako Kongresuan. EH Bilduri berriz Sánchezi azalpenik eskatu ez izana leporatu dio. Ba, EH Bildua aipatuta, Ezker Independentistak udalerrietatik egiten ari diren lana goraipatu du Rocío Vitero, Gasteizko udaleko bozeramaileak.
10: Ditugun erronkei erantzunak eskaintzeko lanean ari gara. Ala nola, etxe bizitza eskuratzea, zerbitzu publikoak indartzea, transizio ekosozialari ekitea eta gure bizilagunen bizikalitatea handiena. Horretan ari gara eta horretan jarraituko gara legealdi hau amaitu arte.
0: PSOE Euskadiko Ezkerrak Fernando Buesazenari omenaldia egin dio eta kiltzuen buruzagiak 80 urte beteko zituen herenegun. Eneko Anduezak Buesak gizarte osoaren alde lan egiteko zituen borondatea eta kemena nabarmendu ditu.
11: Fernando Buesa diskurtsoetan argitasunaren sinonimoa da, baina baita diskurtso nazionalisten obsesioen aurkakotasunara ere. Arro egon behar dugu politika aurrerakoiak defendatzen dituen eta eskuinak eta ultraeskuinak edatu nahi dituzten eskubideen murrizketen aurrean jendea babesten duen proiektu baten parte izateagatik.
0: Etaren beste bi biktima Julian Enbit eta Bonifazio Martin Espainiako poliziako agenteak omendu zituzten atzo Zangotzan eta autoazpian jarritako lapa bomba batekin hil eta 23 urtera. Eta soka luzea ekarri dute bestalde herenegun Binge Zupiria segurtasun sailburuak esandakoek. Gogora ezagun, iradoki zuela, ertzaintza itzaki hartuta gazte mugimendu ezberdinen arteko liskarrak izan litezkela udan. Bilboko eta Gasteizko txosnetan mugimendu sozialistari betoak entzeko eskatzen duen Bada garaia izeneko abestiaren letraria aipamena egin zion sailburuak. Ba, abestiaren sortzaileek adierazi dute kantuaren helburua jaieredu herrikoia aldarrikatzea eta betoari irtenbide bat ematea eskatzea zela. Ez besterik, eta sailburuari exigitu diote ekimena ez erabiltzeko Gazarako flotilako kiden kontra ertzaintzak kargatu izana estaltzeko. Javi Jorajuria Bada garaia ekimeneko kidea da.
12: Uor sartzearen helburua baduela azken egunetan eukidituen ba, flotilako kidei jipoiak edo bestelakoak eskate fokutik kentzeko helburua badaukala, ez?
0: Bien bitartean, Algortatik Berangora manifestazio egin dute 100 lagunek Ibai Aginagalde presoari ongi etorri egiteagatik epaituko dituzten 16 herritarrei elkartasuna agertzeko eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia lemapean. Bestelako manifestazio egin dute Elorrion antolatzeko eta borrokatzeko gaztetxeak aurrera lemapean 100 lagun elkartu dira egunotan Euskal Herriko gaztetxeen eta gazte asamblearen topaketak egin dituzte Bizkaiko udalerri horretan. Goizeko 7 eta 11 minutu ertzaintzak siden horrek Basaurin duen plantaren atarian protesta egin duten 12 pertsona identifikatu ditu. Alternativa antimilitarista kontzientzia eragozle mugimenduko kideek enpresarako sarrera oztopatu eta kateatu egin ziren. Ekintzaileek salatu dute ibilgailu blindatuetarako, motorretarako eta artilleriarako osagaiak ekoitzita Sidenor Israelen konplize bihurtzen dela.
13: Salatzen dugu Sidenorrek ekoizten duen altzairu guztia dena Israelgo gerra makinarentzat egiten duela. Honek suposatzen du Gaza eta Zisjordanian parte hartze zuzena egiten duela bere genozidioan, gerra krimenetan, legez kanpoko okupazioan eta apartheidan. Horregatik exigitzen diogu Siden horri bere produkzio guztia bakarrik helburu zibilitara egitea.
0: Ba, bien bitartean Gazan suetena indarrean dagoen arren, Israelen erasoek ez dute ia etenik, joan den aste honetan, bertan gutxienez 26 palestinar hil dituzte. Eta Irango gerrari dagokionez berriz, Trumpek berretsi du ez daukala presarik Teheranekin akordio bat lortzeko, akordio ona nahi baitu bere esanetan. Nazioartean beste arretagune gaur Kolombia izango dugu, Gustavo Petroren lekua nork beteko duen erabaki behar dute herritarrek. Ezkerreko lehen gobernua izan da Petrorena eta ikuskizun gaur Kolombiarrek zer erabakitzen duten. Eneko Zubero Goitia da Latinoamerikako EITB-ren berri emalea.
14: Herrialdeak dituen egiturazko arazoei irtenbidea emateko hiru proposamen daude mai gainean. Hauteskundeak talde armatuen arteko gerraren erdian egingo dira. Duela 10 urte sinatu zen bakea akordioa, baina Kolombiak azken urteetako indarkeria olderik larriena bizi du. Horri gehitu behar zaizkio osasun sistemaren krisia, ziurgabetasun ekonomikoa eta Kolombia munduan gizarte desberdintasun handiena duten herrialdeen artean dagoela. Inkestetan nagusi Iván Cepeda ezkertiarra dago Gustavo Petro presidentearen urrengoa.
15: Nuestro principal compromiso será con los pobres.
14: Duela la urte abiatutako bideari jarraipena eman nahi dio. Proposamen berrien artean Abelardo de la Espreella ultraeskuindarra, esta politika tradizionalean izan orain arte, Milei eta Bukeleren jarraitzailea da.
16: Porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
14: Segurtasuna indartzea proposatzen du eta Paloma Valencia Álvaro Uribe presidente ohiaren alderdikoa.
17: En esa Colombia cabemos todos, caben los jóvenes petristas.
14: Zentro eta eskuineko botoak bildu nahi ditu. Inkestetan aurre ikustakoa betetzen bada, bigarren itzuli bat behar izango da urrengo presidentea aukeratzeko.
0: Hori Kolombian, Kuban bizi duten egoera salatzeko berriz dozenak lagunek bilkura egin dute Bilbon genozidioa gelditu lelopean. Milagros Azea, Kubako diasporako kideak, uartean bizi direnei laguntzeko deia egin du.
18: Estatu batuetako imperialismoak gure herria zapaldu eta amore ematera behartu nahi du. Hemendik eskatzen diegu Euskal Herrikoei jarrera argi, ausar eta irmoa har dezatela Kubako herriari laguntzeko.

0: Ba, horixe du aurtengo ibilaldiak leloa, Bizkaiko ikastolen aldeko festa ibilaldia gaur ospatuko dute Bilbon Kirikino ikastolak antolatuta. 12 eta 18 urte arteko 1000 ikasle batzen ditu egun, duela ia 50 urte Santutxu auzoan sortu zuten ikastolak. Erik Aznal, egunon.
1: Egunon, bai, aurtengoan Kirikino ikastolak hartu du Bizkaiko ikastolen festa antolatzeko ardura eta hiru gunetan ospatuko dute gaur ikastolena esezik hiria euskalduntzearen aldeko festa izango dena. Kirikino ikastolan bertan, Europa Parkean eta Txurdinagako kiroldegian izango dira gune nagusi horiek. Ibilbide laburra izango da, aitortu digu Amaia Galindez ikastolako zuzendariak, baina maiketatik hasita arratsaldeko 7 bitarte, adin guztietarako eskaintza zabala izango da, goazen edo makusi gunea, eta musika ekitaldi hainbat esaterako.
2: Goazen, ez ezeten kontertua, danagurikaz lehoiak unaimadea ariagaren taldea, gozategi, bai erraldoiak, ikastolako trikilegilariak, kistulariak ikiko ditugu.
1: Lehenago, 10:00 egingo dute ekitaldi nagusia ikastolan, erakunde eta hezkuntza komunitateko kideak izango dira bertan, eta Galindezek aurreratu digu zein izango den gaurko mezu nagusia, konpromisoak batzeko, euskarari bultzada emateko unea dela, korrikaren amaierak irian utzitako olatua aprobetxatuta, Bilbo euskalduntzeko indar erakustaldia izan dadin gaurkoa.
2: Indar agerraldi bat egindako genuke, den Bilbon bekorrika amai izan dalako urtoan, ba honek ia bultzada bat emoten dauen, eta garrantzitsua da, nire ustez, batasun batera gizarte guztiak mitifazioa urratzat emoten jarraitzeko.
1: Bilbon beraz, irik iribilibil lelopean gaur Bizkaiko ikastolen aldeko 48. ibilaldia.
0: Goizoko 7:17, bestelakoan publikoan ezi etorkizuna eraiki lelopean, 13. kongresu egin du Esteilas sindikatuak eta hezkuntza arloak garrantzi berezia izan du. Haizea Arbide sindikatuko nazio batzorde iraunkorreko kidea da.
3: Hezkuntza sailarekin irakasleen sektorean sinatutako lan akordioaren inguruan kezka handia daukagu. Gero eta argiago ikusten ari garelako hainbat eduki ez direla behar bezala betetzen ari edo interpretazio murritzaileak egiten ari direlako.
0: Beste sindikatu batek, Nafarroako Enek 8. kongresu egin du. Fermin Gorraiz Abeltzaina hautatu dute berriro ere presidente. Eta Gipuzkoako Garraio Enpresen Elkartea Gitransek berriz urteroko batzarra egin du eta bertatik mezu argia zabaldu dute gasoilaren prezioa dela eta. 140 baino gehiago garestitu dela eta igoera horren zati bat ezpadiete bezeroei ordainarazten negozioak itxi egin beharko dituztela ohartarazi dute. Tabakorik gabeko eguna da maiatzaren 31. hau mundu guztian, gurean Osakidetzak emandako datuen arabera 15 eta 74 urte bitartekoen artean 5tik batek erretzen du egunero. Orain arteko datu baxuena da hori, baina bada salbuespen bat, adin ertaineko emakumeena. 45 eta 74 urte artean egunero erretzen dutenen kopurua 104tik 115 igo da azken 20 urteotan. Horregatik, tabakismoaren aurkako borrokan aurten emakumeengan jarri nahi izan du arreta berezia Eusko Jaurlaritzak, aipatu dugun adintarte hori zabalduta 40 urtetik hasita. Andrazko erritzaileen artean faktore emozionalak duen pisua azpimarratu du Osakidetzatik Sonia Gonzalez erizain komunitarioak.
4: Ikusi da emakumeek arrazoi sozial desberdinengatik erretzen dutela. Eta arrazoi horiek lotu handiagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
0: Eta testu inguru pribatuagoetan eta bakartiagoetan erretzen omen dute gizonengan ohikoagoa den kontsumo sozialetik urrun. Gaurko egunari lotuta, Osakidetzak eman nahi duen mezua argia da.
4: Erretzeari ustea posiblea da. Eta Osakidetza erretzeari utzi nahi dionaren ondoan dago hori lortzeko.
0: Iaz esaterako 11.500 pertsonak jo zuten Osakidetzara erretzeari usteko laguntza eske, kerigabeko Euskadi lortzea horixe da osasun sailaren helburua.
4: Tabakoaren eta nikotina aska dezaketen gailuen arriskuak gogoratzea da helburua. Baita erretzeari ustaren onurak agerian ustea ere, edozein pertsonarengan eta adin guztietan.
0: Eta sarreran kontatu dizuegu Parisen eta Frantziako beste hainbat hiritan istiluak izan dira bart, Paris Saint-Germainek txapeldunen liga irabazi ondotik. 7 polizia agente zaurituta daude eta 400 pertsona baina gehiago atxilotu dituzte. Nerea Pikabea, konta iguzu. Egunon.
5: Egunon, iaz PSG-ek txapeldunen liga irabazi eta gero izandako istiluak errepikatu ezitezen, neurri bereziak hartuta zituzten segurtasuna bermatzeko. 22.000 polizia aritu dira, hoietatik 8.000 inguru Parisen. Luis Enriquek zuzendutako taldeak bigarren alde segidan irabazi du titulu preziatua eta aurten ere istiluak izan dira zaleen eta polizien. Bildu dira Elisioko zelaietan garaipena ospatzeko istilua Frantziako hainbat hiritan izan dira, handiena Parisen bertan, guztira 416 zale atxilotu ditu poliziak eta 7 polizia zauritu dira, hoietako bat larri. Gaur egingo zaie harrera PSG-ko jokalariei Parisen bertan, 180.000 persona espero dira Eiffel Dorrearen aurreko zelaian.
6: Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugu mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko, eta argiago jakinarazteko norgaren zer egiten dugun, eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
7: EITB transformazioa.
8: Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da?
7: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
8: Eta gero topatzen ez baditu?
7: Baten borarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
8: Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
7: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
8: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
7: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
9: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
10: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-n.
11: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
12: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Xabier Zukia telebistan eta Xabier Murua irratian kirolen berri emateko pronto. Egunon, Xabier?
13: Egunon, eguneko berri nagusiak bilditzagun eta bie puntu noski, manomanista, Iruñeko Nafarrarenan gaur finala, Iñaki Artola eta Dario Gomez txapelaren bila txapeldun berria izango dugu gaurko finalistek. Ez petute inoiz buruzuruko txapelgita lortu ez da elkarren kontra jokatu ere manomanuan. Artolak bigarren aldez jarraian jokatuko du finala, Dariok lehenengo izango du ezkareko aldeko joera dago, baina finalak ez du pronostiko argirik. Iñaki Artolak eskarmentuak duen garrantziaz hitz egin du.
14: Ba, nola hartzen duen, mehonik nire kasun, esango nuke, ba, nahi baietz lagundu ditela. Ba, bigarren finalea, esango nuke desberdin junitzela, hobeto xio kudeatu nitxula gauzek, aurrenengon baino, eta espero dut, ja, ba, bigarrengo esperientzia horreke balio izatea, eta ez finalak bakarrik, ez da esango nuke, ba, final erdik, final laurdenak, azkenen ba, partidu garrantzitsuek, jende asko guteanak ikustea asko dauna jokun, ba, izen bat eta gehiago jokatu, ba, ikasten zoaz, onere sensazioa bintzatu dira.
13: Nafarroarenan, jaialdia, bostak eta laurdenetan hasiko da, antxe izango da noski Euskadi Irratia, eta lauterdeko Sanfermin torneoa, atzo Orozkon Eri Jakak, pronostikoak bete, eta Unaia Mian hartu zuen mendean, 22-17, baina Mianok lanak emantzizkion Lizartzakoari. Jakaren hitzak.
15: Ez, bueno, partio orokorren hartuta iruizetzait, ba, bueno, partio den nahiko ondo bidera auto eman detela, akaso ba bueno, bukaeran pixkate nahi iruipena egokei komplikatu zait, jakin behar nun berez partio ere, ba bueno, lehenago to hobeto izten, aukerak izan ditutelako. Saketik gene, bueno, behai mine indotela pentsatzet, baina gero frontizaren nahiko irregularra eta bizi ezeuken frontoiak eta errematatzeak orduan, ba bueno, pelota oso gainen neuken, ez? Frontoian ezaguarrengatik eta aurkarin ezaguarrengatik, bai, beak ezkerra sartzezun momentun, ba, ba bueno, martxa bat opik eio zeuzken abiaduran, baina, bueno, jakin izan dut gehiengon behintzat joku epizkat nere aldeko izaten, eta esan dakoa, iruipena marka horrez gehiei komplikatu zaitela bukaera, baina pozik.
13: Urrengo kanporaketan, final zortzirenetan Jakak Artolare ingo diurre. Futbola Paris Saint-Germainek bigarren dez jarraian eskuratu du txapeldunen ligako finala. Partidua aste arzelatzo giro ederra betekada noski Budapesten Puskas Arenan. Finalean baina egin dute talde frantziarrak eta Arsenalek, Mikel Artetak zuzentzen duen Arsenalek egin du partiuko lehenengo gola, neurketaren astapenetan Havertz golegile 6. minutuan bigarren zatian, PSG-ek partidua berdin dudu Dembeleren bitartez penaltiz. Golaukera gutxiko partiduan, Paris Saint-Germainek izan du joko ekimena, baina lanak izan ditu erasoan. Azkenan penalti jaurtiketetan Luis Enriquek gidatzen duen talderentzat izan da titulua, beraz esan dugunez, bigarren titulua undia poltsikoan du Parisko talde boteretsuak. Espainiako Liga bigarren maila, Ibarrek Castellonen jokatuko du gaur 6:30etan, azken jardunaldiko partidua, igorako playoffak 2 puntura ditu, talde armaginak irabazi behar du, hori iztaneko izango ordea, horretik duen Burgosek etxean galtzea behar du, jokoan ezer ez duen Andorraren kontra, Beñat San Josek esan duenez, taldeak gogotsua.
16: Oso ilusionatuta gaude, aste on egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partida izango da, nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da, eta lortu nahi duguna baita ere ez.
13: Eta Sansek ebana berdindu zuen atzo, demoraldiko azkeneko partidua, Kultural Leonesaren kontra Zubietan, bigarren zatian golak, lehenengo Don Leongo taldea jo zuen lehenik, etxekoak ondoren, Mariezkorena golegile, puntu banak eta demoraldi on batean, Jonan Sotik.
17: Bai, hori da gure helburu nausia ez, jokalari gazten jarraitzi, eta nik uste urten jokalari askok eta askok, pauso txo bat edo bi motxuela aurrera, eta beren askunde prozesu hortan, bueno, esatzut ez, lehenengo mailako bat ibeko da bela, eta bueno, horretako gago, horretan saiatuko gazoren urtin bebai, eta badaki gure dala gure helburu nausia.
13: Eta Efe Ligan, azken jardualdiko partiduak ez dute ba, ezer jokoan Euskal Taldek presiorik ez, Eibarrek Logroño hartuko du gordeko 12etan Ipuruan, Realak Zubitan Atletico Madrid ordu berean, eta lauretan Atletikek Lezaman Alamari egingo dio aurre. Eskubaloia, bera-bera prez dago etxetik kanpo Rokasari irabazteko. Azteazken honetan, Gaskan finalaren Hendaiziko partiduan galdu egin zuen talde Gipuzkoarrak, eta gaur Il Alavesi jokatu beharko du Kanarietan. Galdu ezkero Rokasa txapeldun. Bera-berak irabazi ezkero hirugarren neorketa berdinketa usteko partidu erabakigarria jokatuko luke datorren asteazkenean Donostian. Imanol Álvarez bera-berako entrenatzailea.
18: Ez daukagu denbora, ez? Gauza asko aldatzeko. Aldatu behar dugu zehose, gure energia, gure nola gaude partidan, hori bai. Jakiten posibilea da partida izatea, eta ez dugu nahi, eta, bueno, borroka handi egin behar dugu lortzeko helburua, baina posibilea da.
13: Iluntzeko 8:00 laurdi gutxitan hasiko da partidua, eta Bidasoak ligako azkeneko norketa izango du gaur Cuencan arratsaldeko 6:00 Europako txartela jokoan izango du talde irundarrak, irabazi behar du eta beste emaitzen menpe egon beharko du. Italiako giroaren 199. ekitaldia bukatuko da gaur Erroman, 121 kilometroko ibilbide gozoa izango dute txirrindulariek. Atzo Jonas Binegoren beste erakustaldi bat, bosgarren garaipena, zalkapen nausean Maglia Roxa berak iramango du, Feliz Gal bigarra da 5 minutu eta 22 segundora, eta emakumezkoen giroan Lorena Uibiz girotik bota egin dute, lehenengo etapa irabazi ondoren epaileek gauean girotik kanpo utzi dute ziklista herbeletarra, bere bizikletan irregulartasunak ikusi dituztelako. Gaur abaituko da bestalde, Nafarroako itzulia azkeneko etapa Iruña eta Aio artean izango da. Arrauna traineru denboraldiko lehenengo titulu ofizialak, Bizkaiko txapelketa Lekeition eta Gipuzkoako txapelketa Getarian. Errutbian top amalok azken aurreko jardualdia, atzo Baionak, 2018 eta 2021 galdu zuen Esta Fanzeren kontra. Eta John Ran, egokoreako lift horneari da jokatzen, azken jardualdien hasi berri du leia barrikakoak, orengoz 25. postuan dago. Eta atletismoa, Martin Segurolak 1500 metroko euskadiko marka ondu du berriro, atzo Alemanian Karlsruhen egin zuen denbora 3:23.81.
0: Goizoko 7:00 dira.
12: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik, esan berri digute segurtasun sailetik, eta eguraldiaren iragarpenaren bila Euskalmetera goaz, Eguzkiña Iturrioz, egunon.
19: Kaixo, egunon.
0: Asteko eta behin, konta iguzu, zein datu dituzue, nola ari zaigu esnatzen igandea?
19: Ba, ekialdean, Gipuzkoa eta Nafarroaldean lainopean daude, eta temperatura Baionan 17 gradu eta Donostian 16, Iruñan ere 15 gradu. Eta Bilbon 14 gradu, argitu egin du, ostarte batzu zabaldu dira goizaldean. Eta Gasteizen 11 gradu eta zerua garbi dago.
0: Eta iragarpenak zer agintzen digu?
19: Ba, arratsaldean giro eguzkitsua gailenduko dela, naiz eta lainopean hasi eguna iparresurialdeko zenbait lekutan, goizak aurrera egin ala jasotzera egingo du, eta bai egualdean, bai iparraldean, arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta goiodei batzuk agertu. Gaurrera iparraldeko eta iparmendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura purua gehiago jetxiko da, baina jetxiera hori bereziki egoaldean nabarituko da, egoaldean 23-25 gradu arteko maksimoak espero ditugu, eta kostaldean edo kantauri isurialdean orokorrean 20-22 graduren bueltakoak, atzokoaren oso antzekoak.
0: Eta biharko zer?
19: Ba, giro eguzkitsua eta temperatura maksimoak berriro ere 13 gradu gora egingo dute. Egun sentian baliteke belainoa sortzea barnealdeko baiaretan, eta behodei ondar batzuk izan ditzakegu itsasertzean eta inguruko eskualdetan, baina goizean pixkanaka garbitzera egingo du eta giro eguzkitsua gailenduko da. Haizeak ere goiz partean ez duen baraza hondirik egingo, gero arratsalde partean iparrekialdekoa sartuko da, baina bueno, hala ere temperatura maksimoa pixka bat gora egingo dute.
0: Eskerrik asko Eguzkiña, bihar arte.
19: Bai, bihar arte.
0: Ba, hau etxek momentu zegu kontatzeko genituenak, 8:00 itzuliko gara kontu gehiagorekin. Gero arte.
12: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jesukristo gure jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bitez zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Paskualdia burutu genuen joan zen igandean zenide maiteok eta gaur irutasun santua ospatzen du Elizak. Eta Eukaristia eginez ospatzen dugu. Izan ere Eukaristia beti da aitari egindako gorespena, Jesu Kristoren bidez egina, espirituaren batasunean. Gaur, kontemplalarien alde egingo dugu otoitz. Haiek bizi osoa eskaintzen dute gure alde otoitz egiteko eta zer gutxiago guk urtean egun bat ahi eskaintzea baino. Eskadezagun apaltasunez, Jainkoaren barkamena eta errukia.

0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatu barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Intza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizakiei. Aina hundi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorezpen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna, zebe bakar, Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren zeme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri izaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen.
2: Egin dezagun oteitz. Jainko aita, egiaren hitza den zeure semea eta Espiritu Santu zailea, bidali dituzu mundura, gizon emakumei zeure misterio miragarria agertzeko. Egizu, egiazko sinesmena aitortuz, ezagut dezagula betiereko irutasunaren aintza, eta gortu dezagula batasun alguztiduna. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Irteera liburutik. Egun haietan goizean goiz, bi arlauzak harturik, Sinai mendira igo zen Moises, jaunak agindu bezala. Orduan, jainko jauna laino batean jetxi eta Moisesekin gelditu zen. Eta honek jaunaren izenari dei egin zion. Moisesen aurretik igaro zen jauna, hau hotxe eginez. Jauna, jauna, jainko biozbera eta errukitsua. Azarre gaitza eta ongi naiz eta leialtasunez betea. Berehala lurreraino auspestu zen Moises eta esan zuen, jauna gogoko banazu, zatoz arren gurekin. Herri hau burugorra da, bai, baina barkatuzuk gure gaiztakeriak eta bekatuak, eta argaitzazu zeure ondaretzat. Jaunak esana.
3: Eskerrak zuri jauna.

0: San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako bigarren gutunetik. Zeniteok, postu zaitezte, saiatu ononak izaten eta eman elkarri adore. Izan iritzi bereko eta bizi bakean. Eta maitasunaren eta bakearen jainkoa zuekin izango da. Agurtu ezazue elkar besarkada santuaz. Fededun guztiek agurtzen zaituzte. Jesukristo gure jaunaren grazia, jainkoaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin guztiokin. Jaunak esanak.
1: Eskerrak zuri jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa, San Joanen liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aimaike izan zuen jainkoak mundua, bere zeme bakarra eman baitzion arengan sinesten duen inor galestadin, baizik eta betiko bizia izan dezan. Jainkoak ez baitzuen bere semea mundura bidali, mundua kondenatzera, haren bitartez mundua salbatzera baizik. Arengan sinesten duena ez dago kondenatua, sinesten ez zuena berriz, kondenatua dago jadanik jainkoaren seme bakarraren izenean sinetsi ez duelako. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
2: Eraskotako erlijioak dira munduan. Jainko bakarrean sinesten dutenak, jainko bat baino gehiago adoratzen dutenak, jainkorik gabeko filosofia berriak, eta eztabaida luzean sartuko geinake hoie denak bereizten hasiko bagina. Errespetatzen ditugun, noski, errespetatzen ditugula. Zer gutxiago, besteen iritziak errespetatzea baino, guk ze jainkotan sinesten dugu. Edo beto esan, ze jainkok harrapatu du gure bihotza, ze jainkok bete du gure bihotza. Eta hortan, eztabaidetan ez gera sartuko, baino guk garbi daukagu. Kristo jainkoa. Kristok aurkeztu digun aita jainkoa. Aitaren eta Kristoren arteko baitasun den espiritu jainkoa. Hori da gure bihotza, Kristagon bihotza harrapatu duena. Esperientziaz ezagutu behar dugu hau. Kristau esperientzia da, landu behar dena eta sakondu behar dena. Jainko horretan sinetsi, baina jainko hori sentitu, jainko hori bizi, jainko hori iragarri. Izan ere, gure lana edo gure eginkizuna ez da jainkoan adituak izatea, jainkoen filosofian asko jakitea, jainkoaren esperientzia baizik. Asuntua ez da dena arrazoiaren galbaetik pasatzea, kontua ez da dena moralaren eta doktrinaren galbaetik pasatzea, hoie guztiak lagungarri izan badaitezke ere. Kontua da jainkoaren esperientzia egitea. Sentitzen, bizitzen, arnasten degun Kristoren jainkoaren esperientzia. Hor ezagutzen da jainkoa, eta hor ezagutzen da egiazko Kristaua.

0: sinesten alduzue jainkoa itxal guztiduna, zerulurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virgina gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta itxaren eskuinaldean jarririk dagoena.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatu emarkamena, aragiaren piztuera, eta betiko bizia.
1: Bai, sinisten dut.
0: Zenideok, egiogun otoitzaita maitagare dugun jainkoari. Jesu Kristogan bere maitasuna agertu digunari, espirituaz eragiten digunari.
1: Jainkoa eta sortzaileak mundua bere betera eraman dezan. Eta hitz emandako zerulur berriak zoraraz ditzan. Gizadiozoak egiazko zoriona aurkitu eta bere aurpegi aintzatxua goza al izateko. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Gizon eginik Elizarekin bat egintzen jainkoaren zene bakarrak, eman diezaiola Elizari berari emazte dezala erantzuteko bere maitasun betea. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Mundua bere doainez aberazten duen jaunaren espiritua zehartzuentzat aita, naigabetuentzat atxeden, gaxoentzat osasun eta erorientzat indar gerta dadin. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Irutan bakarra den jainkoaren misterioa ezagutzen dugunok, haren berri eman diezaiegun ezagutzen ez dutenei. Pozez ezagutu dezaten aita, seme eta espiritu agertu zaigun jainkoa. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.

0: Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Jainko gure jauna, zure izen santuari dei egiten diogu. Egin itzatzu santu zeure almenaz aurkezten dizkitzugun doain hauek. Ta hoien bidez, bihurgaitzatzu guztiok, zeuretzat betiko opari atsegin garri. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzet.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nunai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Eta guzti santu, jainko ahal guzti du beti ere korri. Zu, aita, zeure seme bakarrarekin eta espiritu santuarekin, jainko bakarra zera, jaun bakarra. Ez pertsona bakarra. Bizikizate batean hiru pertsona. Eta zuk irakatsirik zure aintzaz sinesten duguna bera, ezeren alderik gabe aitortzen dugu bai zure semeaz, bai espiritu santuaz. Honela, egiazko eta betiko jainko aitortzen zaitugularik, hiru pertsona gurtzen ditugu aldi berean, hiruak izate berekoak eta handitasun berekoak. Zuzaituzte goresten aingeruek eta goiaingeruek, baita kerubin eta serafin doatsuak ere, beti eta beti bihotz batez kantari.

0: santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu, ogi ardo hauek zeure espiritu eixuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputze eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz burutzera zijoala ogila hartu. Eta eskerrak emanez atitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturi berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nere oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
0: Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala.

0: izango goan jauna mundu guztian zabalduritagoen zeure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizilez korrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
1: Eramazu maitasun osora,
2: Leon gure aita santuarekin,
1: Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko txaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, aritzatu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizi iriz dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizalde guztietan zuera dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean goretz zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri, jainko aite alguztitun horri, Espiritu santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
3: Amen.
1: Salbatzaileak aginduta irakatsiari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estu aldietan zendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
3: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospe eta indarra orain eta beti.
1: Jesu Kristo gure jauna, zeuk esan da apostoluei, pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatu eta zeure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, ema batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
3: Amen.
1: Jaunaren pakea beti zuekin.
3: Eta zure espirituarekin.
1: Jangoikoaren bildotza.
3: Zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna. Jangoikoaren bildotza. Zukentzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna. Jangoikoaren bildotza. Zukentzen duzu munduko pekatua. Emai guzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotza munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zure etxean sartzeko, baina esantzazuz bat esendatuko naiz.

0: egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, beti ereko irutasun santua, eta haren batasun hautsezina aitortu dugu. Egizu, hartu dugun sakramentu honetan aurki dezagula gorputzari menosasuna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedenka zaitzatela jainko albustidunak eitzak, eta semeak, eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, tabakorik gabeko eguna da maiatzaren 31. hau mundu guztian. Gurean, Osakidetzak emandako datuen arabera, 15 eta 74 urte bitartekoen artean, 5tik batek erretzen du egunero. Orain arteko datu baxuena da hori. Hala ere, bide luzea falta da oraindik Osasun Sailak helburu duen kerik gabeko Euskadi lortzeko.
2: Tabakoaren eta nikotina aska dezaketen gailuen arriskuak gogoratzea da helburua. Baita erretzeari ustaren onurak agerian ustea ere, edozein pertsonarengan eta din guztietan.
1: Bateatzea da orain kezka, hitz egingo dizuegu horri buruz. Albistegian gainerakoan politikan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente izendatu zutela bihar beteko dira 8 urte. Peperen ustelkeriaren kontrako zentsura mozio bati esker iritsi zen agintera. Orain aldiz bere alderdia da ustezko iruzur kasuek zipristintzen dutena. Horregatik, Pepetik Miguel Tellado Espainiako Popularren idazkari nagusiak zirte dozarte egiteko garaia dela esan dio Aitor Estebani Bilbotik.
3: Señor Aitor Esteban, al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones. O se está con Sánchez o se está con la democracia.
1: Erantzuna Aitor Esteban Jeltzalen buruak eman dio Lasartetik.
4: Boxekin bat egiten dabena, ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da. Nahikoa da, nahikoa da.
1: Esteban gaineratu du Pedro Sánchezek ekainaren 24a baino lehen eman beharko lituzke argibideak Espainiako Kongresuan EH Bilduri berriz Sánchezi azalpenik eskatu ez izana leporatu dio. Bien bitartean eta testuinguru honetan Maria Txibitek esan du PSOE-rengan sinesten duela berak eta iragarri du berriz ere Nafarroako Foru Gobernuko buru izateko hautagai izango dela datorren urtean. Bestelakoan errenteriara begira izan gara azken orduotan, impunitateari estop goiburupean bilkura jendetsu egindute Xenpelar Bertxo Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko. Horeretako eta Oiartzungo asamblada feministek aski da oihu egindute.
5: Argilan infantzitako erasotzailea salatzera gatoz. Emandako aukerak mespretsatu ditu. Behin eta berriz erasoak eginez zitun jokatu. Bere ekintzeko markatu dute urte hauetan guztietan bere ibilbideen azkagarria. Ezin dugu onartu gure herrian manipulazioa erabiliz eta impunitate osoz gure herriko neska gazteak jazartzea eta erasotzea.
1: Bilbo izango dugu gaur arretaguneetako bat, Kirikino ikastolak antolatuta, ibilaldia Bizkaiko ikastolen aldeko festa ospatuko baitute Amaia Galindez da Kirikino ikastolako zuzendaria.
6: Indar agerraldi bat egindako genuke, den Bilbo bekorrika Amaia izan dalako urtuan, ba honek ia bultzada bat emoten dauen, eta garrantzitsua da nire ustez batasun bat eta gizarte guztiaren implikazioa urratzak emoten jarraitzeko.
1: Eta Kolombian hauteskunde eguna dute. Gustavo Petro ezkerreko presidentearen lekua nork beteko duen erabaki behar dute herritarrek segurtasuna da, kezkaiturren nagusienetarikoa horregatik Petro kargi esan du.
7: ¿Votamos por la vida o votamos por la muerte? Hay que pensarlo.
1: Iván Cepeda ofizialista da favoritoa, baina bigarren itzulia beharko dela aurre ikusten da ikuskizun aurkari zein izango duen eskuimuturreko hautagaia edota Álvaro Uribe presidenteoi eskuindarrak babesten duena. Kiroletan pilota gaur protagonista, Xavier Murua, egunon.
8: Egunon, bai, Iñaki Artolaren eta Darío Gomezen arteko buruzuruko finala Nafarroarenan, bi pilotarien doai fisikoak ikusita, partiu lehiatua gogorra espero da. Futbola Paris Saint-Germainek badu ba, bigaren titulu handia talde frantziarrak Arsenalen kontrako neurketa banameitu ondoren, penaltietan lortu du bigarren aldiz jarraian txapeldunen ligako finala. Bigarren mailan zaila izango bada ere, Ibarrek playoffetarako solkatzeko aleginak egingo ditu Castellonen, sasekatzo bana egin zuen azken partiduan Zubietan, gaur Efe ligako azkeneko neurketak euskal taldentzat. Eskubaloia bera berak utxegiteko tarterik gabe Rokasari Kanarietan irabazteko beharra du, ligako finalaren hirugarren partidua behartzeko, txirrindularitzan Jonas Binegok bere lehendabiziko giroa irabaziko du Erroman, eta Arrauna traineruen demoraldiko lehenengo titulua jokoan Bizkaiko txapelketa Lekeition Gipuzkoakoa Getarian.
1: Errepidetan zer berri, Iratxe Izagirre, egunon?
9: Egunon, istripua izan berri da Araba 36 batzero errepidean Zuia parean. Auto bat bidetik atera da eta gidaria Txagorritxura ospitalera eraman behar dutela jakinarazi digu Segurtasun Sailak. Suitzaileak bertara joan diren arren, txoferra ez dagoela harrapatuta nabarmendu digute Segurtasun Sailetik.
1: Eguraldiari dagokionez goiz epela dugu, ekialdean lainotuta dago, baina argitzera egingo duela esan digu Euskalmetetik Eguzkina Iturrioz.
10: Ba, arratsaldean giro eguzkitsua gailenduko dela, naiz eta lainopean hasi eguna iparresuraldeko zenbait lekutan, goizak aurrera eginala jasotzera egingo du eta bai hegoaldean bai iparraldean arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta goiodei batzuk agertu. Gaur ere iparraldeko eta iparmendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura purua gehiago jetxiko da, baina jetxiera hori bereziki hegoaldean nabarituko da. Hegoaldean 23-25 gradu arteko maksimoak espero ditugu eta kostaldean edo Kantauri isurialdean orokorrean 20-22 graduren bueltakoak atzokoaren oso antzekoa.
1: Beinat Ibargoien eta Aitor Arzeluz teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan ahaletzen hasi behar.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.

0: Bizkaiko ikastolen aldeko festa ibilaldia ospatuko dute gaur Bilbon. Kirikino ikastolak antolatu du aurtengo jaia irikiribi bilibili lemapean. Bi emezortzi urte arteko, bi eta emezortzi urte arteko, mila ikasle batzen ditu egun, duela ia berrogeita mar urte Santutxu auzoan sortu zuten ikastolak. Eri Kaznal, egun hon?
1: Egun hon, bai, Unai, gaur bai, maiatzeko azken igande, egun nagusia izango du Kirikino ikastolak antolatu duen ibilaldiak. Besperatik ari dira egun nagusiaren atariko ikuskizun eta festaz gozatzen, baina gaur hiru gunetara zabalduko da ibilaldia. Ibilbidea ez da luzea, aitortu digu Amaia Galindez Kirikino ikastolako zuzendariak, baina uso osora eramango du euskara eta euskal kultura festagiroan. Ikastola bera ez ezik, Europa Parkea eta Txurdinagako kiroldegia ere hartuko dituelako egitaragua. Goizeko amaiketatik hasita, arratsaldeko zazpiak bitarte adin guztietarako ekintzak antolatu dituzte, goazen edo makusi gunea txikienentzat eta musika eskaintza zabala esaterako.
2: Guazen, ez ezeten kontertua, dalagurikaz lehoia, unaimadea ariagaren taldea, gozategi, bai erraldoiak, ikastolako gotrikilegilariak, txistulariak ikiko ditugu.
1: Lehenago, amarretan egingo dute ekitaldi nagusia, erakunde eta hezkuntza komunitateko kideak izango dira bertan, eta Galindezek aurreratu digu zein izango den gaurko mezu nagusia, konpromisoak batzea euskarari bultzada emateko, euskararen aldeko indar agerraldia izan dadin. Korrikaren amaiera kirian utzitako olatua aprobetxatuta, Bilbo euskalduntzeko indar erakustaldea izatea nahi dute.
2: Indar agerraldi bat egin darko genuke, den Bilbon bekorrika amain izan dalako urtoan, ba honek ia bultzada bat emoten dauen, eta garrantzitsua da, nire ustez, bat azumatera gizarte guztiaren implikazioa urratak emoten jarraitzeko.
1: Bilbon beraz, irikiribilibil lelopean gaur Bizkaiko ikastolen aldeko 48. ibilaldia.
0: Festa giroa hortaz gaur Bilbon, oso bezalako aldartea dute Errenterian, jendetza aterada kalera indarkeria matxista salatzeko. Xenpelar bertso eskolaren inguruan gertatu diren hainbat sexu eraso tarteko egindu bilkura mugimendu feministak, eta auziaren erabilera interesatu ere kritikatu du Iratxe.
3: Impunitateari estop, erasoen aurrean autodefensa feminista lelopean plaza publiko erabilina izan du mugimendu feministak Xenpelar bertso eskolako irakasle batek egindako sexu eraso eta jazarpen psikologikoa salatzeko, etaren konplize izan direnak ere bai. Botere posizioa eta referentzialtasuna baliatuz beti patroi bera errepikatzen zuela, hala jakinarazi dute Oreretako asamblada feministak eta Oiartzungo feministen asambladak.
4: Berezi sentiarazi. Bertsolaritza munduan aurrera egiteko bere beharra duela sentiarazi. Jazarri eta eraso egin ditu.
3: Irakasleak berak urteetako erasoak onartu eta bertso mundutik aldentzeko konpromisoa idatzi zartu erren, eurak bere horretan jarrai zezan utzi duen inguru ere seinalatu dute, Xenpelar bertso eskolako arduradunak berme gisa kokatu zirela argituz.
4: Ahots finak, ageriko goxotasunak, eta hitz politak baliatuz engainatu du ingurua. Urte luze hauetan egon den aliantza patriarkalarekin eta impunitatearekin bukatu nahi dugu. Zuen konplizitatea, isiltasuna, beste aldera begiratzea eta erasoak gutxiestea salatu nahi dugu.
3: Eta alderdi gehienek etekin politikoa atera nahi izan dutela uste du mugimendu feminista.
4: Lotxagarria da alderdi politiko gehienek egin dezuen erasoaren erabilera interesatua.
3: Amaitzeko salaketa egin duten neska gazten ausardia eskertu nahi izan dute Errenteriako Foru Plazan. Ehunka herritarren artean bertsolari ugari ziren, tartean ziren Maialen Lujanbio, Beñat Gaztelumendi edota Aner Peritz. Aizpea Otaegi alkateak ere parte hartu du bilkuran. Udalak bi harremanen ditu xehetasun gehiago, oraingoz bertso eskolaren jarduna eten dute.
0: Hori Errenterian, Baionan berriz gizonezko bat espetxean sartu dute behinbenean egoera zaurgarrian zegoen emakume bat bortxatu izana leporatuta. Eta testuinguru honetan, Rodion Skurux Baskoniako jokalariak egindako adirazpenak salatu dituzte Gasteizen, Itaia, Amarauna eta Indar Baskoniak Irati Barrena, egunon.
5: Egunon, hiru taldeen hitzetan emakumeek bizi eta jasaten duten indarkeria matxista gutxietsi ditu jokalariak sare sozial eta irrati elkarrizketetan, gizon asko bidegabe erruduntzat jotzen direla esan da. Gisa horretako diskursoek emakumeen testigantzak zalantzan jartzen dituela salatu dute eta esku hartzeko eskatu diote Baskoniari, Kurux eredu delako aurraskorentzat. Entzun Uxu Herrio Itaiako kidea.
6: Bereziki larria da horrelako mezuak oihartzun handia duen kirolari erreferente batek zabaltzea. Eta ezin dugu onartu emakumeon aurkako indarkeria zalantzan jartzen duten diskurtsoak zabaltzea. Horrelako diskurtsoek ez dute lekurik ez Baskonian ez da Gasteizen ere. Eta klubari dagozkion neurriak hartu eta diskurtso matxisten aurka posizionatzeko dei egiten diogu.
0: Politikan bihar beteko dira 8 urte Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente izendatu zutela PP boteretik entzeko zentsura mozio bat tarteko. Ustelkeria izan zen Rajoyren gobernuaren kontra egiteko motiboa eta orain berriz PSOE da ustezko ustelkeria kasuek zipriztintzen dutena. Bazkiden partetik eta oposiziotik presioa areagotzen ari zaio Sánchezi eta ikuskizun gaur zer esaten ote duen alderdiko ekitaldi batean parte hartzeko baita Madrilen. Bien bitartean Sumar mugimendutik gobernu barrutik alegia ohartarazpena egin diote Sánchezi. Ferrazek ezin duela izan gehiengo progresistarentzat traba eta horregatik PSOEren etxea, sozialisten etxea garbitzeko eskatu diote. Hala ere uste dute, gobernuarekin amaitzeko azpijokoan ari direla batzuk. Pablo Bustindui, gizarte eskubidetako ministroa da.
7: Por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno, pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia.
0: Ba, azken egunotan agertutako ustezko ustelkeria kasuei aipamenik egin gabe, PSOE-rengan sinesten jarraitzen duela esan du Maria Txibitek. Errugabetasun printzipio eta justizia biak errespetatzen dituela eta herritarren ongizatearen alde lanean segi beharra dagoela nabarmendu du. Horregatik, datorren urtean berriz ere hautagai izango dela baieztatu die alderdikidei, esan da bezala Nafarroako Foru presidenteak.
8: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciar formalmente que volveré a presentarme como candidato.
0: Nafarroan ez dagoela bere gobernuarentzat alternatibarik azpimarratu du, ez da eskuin muturrarekin bat eginda ere eta industria, etxebizitza edota hezkuntza arloetan urteotan egindakoak goraipatu ditu. Hezkuntzari lotuta injustu ere Carlos Gimeno kontseilariaren kudeak eta aldarrikatu eta eskola publikoa indartzeko lanean segiko dutela agindu du. Eta testu inguru honetan EAJ eta PP aurrez aurre entzun ditugu PSOE zipriztintzen duten ustezko ustelkeria kasuak direla eta PPtik Miguel Tellado Espainiako Popularren idazkari nagusiak zirte dozart egiteko garaia dela esan dio Aitor Estebani eta mezu hori Bilbotik helarazi du. Erik, kontaiguzu.
1: Bai, ez dute adierazpen eta asmoek balio erantzukizuna hartzeko ordua da eta Sánchezen gobernua babestea edo ustelkeriari aurre egitea ez dago besterik ala gogorarazi dio Popularren idazkari nagusiak Euskadi Buru Batzarreko presidenteari.
9: Señor Aitor Esteban, al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones. O se está con Sánchez o se está con la democracia.
1: Euskadiko Popularreko oinarriekin proiektu politikoa elkarbanatzeko egin duten mitin festa Sánchezen gobernu bazkiden eta bereziki agintaldia agortutza jo duen EAJ-aren jarrera seinalatzeko plaza izan da. Javier de Andrés Euskadiko Popularren presidentea ere gogor zuzendu zaie jeltzalei faltsuak izatea leporatu die. Nahi badute agintaldia amaitzeko giltza badutela gogorarazi die, baina euren adierazpenak Emiliano García Page sozialistarenen oihartzuna baino ez dira momentuz arentzat.
10: Los dos tipos que hablan con más falsedad son García Page y Aitor Esteban. La posibilidad es en el Congreso de los Diputados de quitar a Pedro Sánchez.
1: Ekitaldi asterako nabarmendu du momentu elektoralaren garrantzia Ester Martínez Euskadiko Popularren idazkari nagusiak. Urtebete falta da udal eta foru hauteskunderatarako eta Madrilen hasi nahi dute Popularrek aginte nazionalista eta sozialistekin amaitzeko aukera izendatu dutena.
0: Ba, peperi erantzuna, Aitor Esteban Jeltzalen buruak lasartetik leziorik ez emateko eskatu die Popularrei. Sánchez Iberriz, ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak lehen bailen emateko exigitu dio Xavier Urteaga.
11: Ekainaren 24 arte itxaron gabe Sánchezek PSOEren inguruko argibideak lehenbailen eta taxuz eman behar dituela esan du Aitor Estebanek. Legealdia geldituta eta giroa gaiztotuta dagoela gaineratu du. Alderdi Popularra jeltzalei ardura eske eta irenkari zaiela gaineratu du eta mezua larazi di.
12: Responsabilidad eskatzen deuzkue honik boxekin bat egiten dabena ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena guri irainka behin eta barriro hori impresentablea da, nahikoa da, nahikoa da.
11: Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Buru Batzarreko presidenteak nazio eraikuntza izpide adierazi du ezker abertzalearen estrategia politikoak porrot egin zuela eta orain ezker plurinazional bihurtuta erreferentzia markoa estatuan dutela.
13: Espainian Pedro Sánchezen eskutik landu dute beraien normalizazio politikoa. Normalizazio politikoa alde batetik eta porrotaren ondorioen kudeaketa alegia, presoen kudeaketa bestetik.
11: Gipuzkoan EH Bilduk akordioak lortzerakoan sistematikoki ezezkoa ematen duela gaineratu du Arrizabalagak.
0: Bai, EH Bilduren izenean ezkerri independentistak udalerrietatik egiten duen lana goraipatu du Rocío Vitero, Gasteizko udaleko bozeramaleak.
14: Ditugun erronkei erantzunak eskaintzeko lanean ari gara. Hala nola, etxe bizitza eskuratzea, zerbitzu publikoak indartzea, transizio ekosozialari ekitea eta gure bizilagunen bizikalitatea handiena. Horretan ari gara eta horretan jarraituko gara legealdi hau amaitu arte.
0: Eta PS Euskadiko ezkerrak Fernando Buesa zenari omenaldi egin dio Irati.
5: Eta kilzuen buruzagi sozialistak 80 urte beteko zituen eren egun Eneko Anduezak Buesak gizarte osoaren alde lan egiteko zituen borondatea eta kemena nabarmendu ditu.
15: Fernando Buesa diskurtsoetan argitasunaren sinonimoa da, baina baita diskurtso nazionalisten obsesioen aurkakotasunara ere. Arro egon behar dugu polita aurrerakoiak defendatzen dituen eta eskuinak eta ultraeskuinak edatu nahi dituzten eskubideen murrizketen aurrean jendea babesten duen proiektu baten parte izateagatik.
0: Etaren beste bi biktima, Julian Enbide eta Bonifazio Martin, Espainiako poliziako agenteak omendu dituzte Zangotzan, etak autoazpian jarritako lapa bomba batekin hil eta 23 urtera. Bien bitartean, Algortatik Berangora manifestazio egin dute ehunka lagunek Ibai Aginagalde presoari ongietorria egiteagatik epaituko dituzten 16 herritarrei elkartasuna agertzeko. Araitzuria, egunon.
16: Egunon, orain dela laburte Aginagalderi Berangoko pilotalekuan egindako ongi etorrioaren ondorioz, 36 urteko kartzela zigorra eta 76.000 euroko isuna eskatzen diete 16 herritarrei. Badeundaka lagun kalera atera dira eskubide zibil eta politikoen defentsan, amnistia lemapean, ekainaren 8an epaituak izango diren herritarrekin bat egiteko.
17: Auzi honen garaipen edo borrota ez dago epaitegi fasista batek ezarriko dauen epaian. Herriaren erantzun politikoan baizik. Eta gaur ikusitakoak sententzia argia erakusten du. Hemen herri aske baten aldeko grina dagoela.
0: Bestelako manifestazio egin dute Elorrion antolatzeko eta borrokatzeko gaztetxeak aurrera lemapean 100 lagun elkartu dira.
16: Euskal Herriko egun gazte asamblada, baino gehiago elkartu dira Elorrion gaztetxen eta gazte asambladen topaketen arira. Haien sarea indartzeko eta norbera bere herrira indar handiago zitzultzeko helburuarekin antolatu dira topaketak. Asteburu osoko ekitaldiaren barnean manifestazio ere egin dute gazteak borrokatzeko prest daudela eta horretarako gaztetxeak behar direla aldarrikatzeko naiz Euskal Herriko gazteriari antolatzeko deia zabaltzeko.
0: Eta bestelako protesta Basaurin Sidenorrek handuen plantaren atarian ekitaldi baket etxu egin dute alternativa antimilitarista kontzientzia eragozle mugimenduko kidek Irati.
5: Ekintzaileak eskuetatik lotuta zirela salatu dute ibilgailu blindatuetarako, motorretarako eta artilleriarako osagaiak ekoitzita Sidenor Israelen konplize bihurtzen dela hala adierazi dute eraikinaren atarian jarri diren unean.
18: There would be under international law free navigation in the Strait of Hormuz, but under new regulation.
0: Etzen hori entzun nahi genuen adirazpena, bien bitartean Gazan suetena indarrean dagoen arren, Israelen erasoek ez dute ia etenik joan den aste honetan gutxienez 26 palestinarri lituzte. Eta Irango gerrari dagokionez, Trumpek berretsi du ez daukala presarik Teheranekin akordio bat lortzeko. Akordio ona nahi baitu ba Iranek Espainian duen enbaixadorearekin hitz egin du ETBek. Reza Zabidek dio akordioa egon badagoela, baina Trumpari dela bazterrak nahasten. Eriz Zapirain, egunon.
19: Egunon, Israelek gerraren hasieran bombardatutako eskolako txapa paparrean zuela hartu du Euskal Telebistako lantaldea Reza Zabib diplomatiko irandarra eta Ameriketako Estatu Batuei egotzi die lortzear zegoen bake akordioa oraindik sinatu ez izana. Aurre akordioan zehazten omen den urgentziazko neurria Hormuzeko itsasartea zabaltzea da.
18: There would be under international law free navigation in the Strait of Hormuz, but under new regulations.
19: Navigazio librea bai, baina pasabidearen kontrola Iranen esku, dio Zabibek, Iranen esku eta Omanekin batera kudeatuta. Suetena lortzeko beste oztopo nagusia Israel dela azpimarratu du eta Libanori eta Palestinari erasotzen jarraitzen badu Iranek ez duela deus sinatuko. Bestalde, programa nuklearra negoziatzeko beste 60 eguneko epea jasotzen du dokumentuak antza, hori bai gogorarazi du 2015-etik Nazio Batuekin itun nuklearra adostua dutela eta Washingtonek eta Tel Avivek leherrarazi izan dutela.
0: Nazioartean beste arretagune gaur, Kolombia Gustavo Petroren lekuan nork beteko duen erabaki behar dute herritarrek, ezkerreko lehen gobernua izan zen arena, eta ikuskizun gaur kolombiarrek zer erabakitzen duten. Eneko Zuberogoitia da Latinoamerikako EITB-ren berri emalea.
20: Herrialdeak dituen egiturazko arazoei irtenbidea emateko hiru proposamen daude mai gainean. Hauteskundeak talde armatuen arteko gerraren erdian egingo dira. Duela 10 urte sinatu zen bake akordioa, baina Kolombiak azken urteetako indarkeria olderik larriena bizi du. Horri gehitu behar zaizkio osasun sistemaren krisia, ziurgabetasun ekonomikoa eta Kolombia munduan gizarte desberdintasun handiena duten herrialdeen artean dagoela. Inkestetan nagusi Iban Cepeda ezkertiarra dago Gustavo Petro presidentearen urrengoa.
21: Nuestro principal compromiso será con los pobres.
20: Duela la urte abiatutako bideari jarraipena eman nahi dio. Proposamen berrien artean Abelardo de la Espreella ultraeskuindarra, esta politika tradizionalean izan orain arte, Milei eta Bukeleren jarraitzailea da.
22: Porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
20: Segurtasuna indartzea proposatzen du, eta Paloma Valencia Álvaro Uribe presidente ohiaren alderdikoa.
23: En esa Colombia cabemos todos, caben los jóvenes petristas.
20: Zentro eta eskuineko botoak bildu nahi ditu. Inkestetan aurreikustakoa betetzen bada, bigarren itzuli bat behar izango da urrengo presidentea aukeratzeko.
0: Hori Kolombian, Kuban bizi duten egoera salatzeko berriz, dozenaka lagunek bilkura egin dute Bilbon, genozidioa gelditu lelopean. Milagros Azea, Kubako diasporako kideak, uartean bizi direnei laguntzeko deia egin du.
24: Estatu batuetako imperialismoak gure herria zapaldu eta amore ematera behartu nahi du. Hemendik eskatzen diegu Euskal Herrikoei jarrera argi, ausar eta irmoa har dezatela Kubako herriari laguntzeko.
0: Publikoan ezi etorkizunean eraiki lelopean 13. Kongresu egin du Esteila sindikatuak eta hezkuntza arloak garrantzi berezia izan du. Aize Arbide, sindikatuko nazio batzorde iraunkorreko kidea da.
25: Hezkuntza sailarekin irakasleen sektorean sinatutako lanakordioaren inguruan kezka handia daukagu. Gero eta argiago ikusten ari garelako hainbat eduki ez direla behar bezala betetzen ari edo interpretazio murritzaileak egiten ari direlako.
0: Beste sindikatu batek, Nafarroako Enek 8. Kongresu egin du. Fermin Gorraiz Abeltzaina hautatu dute berriro ere presidente. Eta Gipuzkoako Garraio Enpresen Elkarteak Gitransek urteroko batzarra egin du eta handik mezu argia zabaldu dute gasoilaren prezioa dela eta. 140 baino gehiago garestitu dela eta igoera horren zati bat ezpadiere bezeroei ordainarazten negozioak itxi egin beharko dituztela ohartarazi dute. Maiatzak 20-21 gaur sarreran esan dizuegu tabakorik gabeko eguna da gurean Osakidetzak emandako datuen arabera 5etik batek erretzen du egunero. Orain arteko datu baxuena da hori, baina bada salbuespen bat adin ertaineko emakumeena. 45 eta 64 urte artean egunero erretzen dutenen kopurua 104-15 igo da azken 20 urteotan. Horregatik tabakismoaren aurkako borrokan aurten emakumeengan jarri nahi izan du arreta berezia Eusko Jaurlaritzak aipatu dugun adin tarte hori zabalduta 40 urtetik hasita. Izan ere, anrazko erretzaileen artean faktore emozionalak pisu handia duela azpimarratu du Osakidetzatik Sonia Gonzalez, erizain komunitarioak.
26: Ikusi da emakumeek arrazoi sozial desberdinengatik erretzen dutela. Eta arrazoi horiek lotura handiagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
0: Eta testu inguru pribatuagoetan eta bakartiagoetan erretzen omen dute gizonengan ohikoagoa den kontsumo sozialetik urrun. Gaurko egunari lotuta, Osakidetzak eman nahi duen mezua argia da.
26: Erretzeari ustea posiblea da. Eta Osakidetza erretzeari utzi nahi dionaren ondoan dago hori lortzeko.
0: Iaz esaterako 11.500 pertsonak jo zuten Osakidetzara erretzeari uzteko laguntza eske, keri gabeko Euskadi lortzea, horixe da osasun sailaren helburua.
26: Tabakoaren eta nikotina aska dezaketen gailuen arriskuak gogoratzea da helburua. Baita erretzeari ustaren onurak agerian ustea ere. edozein pertsonarengan eta adin guztietan.
0: Nikotina askatzen duten gailuak aipatu ditu Osakidetzako erizain komunitarioak, zigarro elektronikoak esaterako, Nafarroako gobernu ere kezkatuta dago eta bapeagailu gehienek minbizia eragiten duten sustantziak dituztela ohartarazteko kanpaina. Hasidu izan ere azken urteotan hirukoiztu eginda baperraren kontsumoa eta jada neraben artean baperra tabakoa baino gehiago erretzen da Xuban Garmendia.
2: Osakidetzaren arabera, 5 gazteetatik batek erretzen du baperra eta 14 eta 18 urte bitarteko nerabeen erdiak noizbait probatuta dauka. Hirukoiztu eginda datua urte gutxitan eta jada zigarro erretzaileen kopuruak gainditu ditu.
3: Ba, asko kesate gute, que ez dute eskatzen adina ni nada, toki askotan txino batzutan hola saltze dutela adina galdetu gabe. Ba, izapoia azkenean daude fruta eta gauza bela orduan pixkat sobegoa mango, baina igual iguala da.
4: Ba, hemen, nizet que ja pentsatzutela, ez da ordu bat hola gehatzeko, bapera erretzeko, ze sartzenean komunean ja usaitze hola o fruta o edo zein zapore ja.
2: Gailu koloretsua erakargarria usain eta zapore onarekin Maider Sierra minbiziaren aurkako elkarteko prebentzio arduradunak azaldu digu tabakoaren industriak erabilitako taktika zein izan den.
6: Baterrei, zapore, kolore, ezberdinak jartu dizkiote, legearen mugan daude eta ez dago salmenta batere kontrolatua. Orduan oso eskura daude, oso erakargarriak dira eta aldi berean arrisku perzeptzioa oso txikia da.
2: Hala ere, irudi horren atzean substantzia kaltegarriak leudeke eta Osakidetzak jada ohartarazi du nerabeen artean biriketako gaixotasun larriak detektatu dituztela bapeoaren ondorioz.
0: Ba, zigarro elektronikoak eta bestelakoak azkenbatean erretzea debekatuta egongo da bihartik aurrera. Donostiako hondartzetan hondartza denboraldi hasiko da eta hori izango da urtengo nobedadeetako bat. Jon Insausti da alkatea.
7: Berrikuntzak bi izan dira, tabakoarena batetik ezin da erre eta hori aurtengo udatik aurrera izango da eta bestea da, kasu honetan musika bozgoragailuak eta ezin direla erabili.
0: Udaletik gogora ekarri dute, arau horiek ez betetzeagatik, 147 euro arteko isunak jarrial izango direla indarrean dagoen araudiaren arabera. Eta Parisen eta Frantziako beste hainbat hiritan bart izandako istiluei aipamen ere egin behar diegu. Paris Saint-Germainek txapeldunen liga irabazi du eta horren ondotik ba ospakizun behartzutenak istilu bihurtu dira leku askotan. 7 polizia agente zaurituta daude eta 400 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte. Nerea Pikabea, egunon.
8: Egunon, neurri bereziak hartuta zituzten segurtasuna bermatzeko. Iaz PSG txapeldunen liga irabazi eta gero izandako istiluak errepikatu ez zitezen. 22.000 polizia aritu dira horretan, hoietatik 8.000 inguru Parisen. Luis Enrique zuzendutako taldeak bigarren aldiz segidan irabazi du titulu preziatua eta aurten ere istiluak izan dira zaleen eta poliziaren artean. Zale bildu dira Elisioko zelaietan garaipena ospatzeko istilua Frantziako hainbat hiritan izan dira, handienak Parisen bertan, guztira 416 zale atxilotu ditu poliziak, 7 polizia zauritu dira, hoietako bat larri. Gaur egingo zaie harrera PSG-ko jokalariei Parisen bertan, 180.000 persona espero dira Eiffel Dorrearen aurreko zelaian.
0: Ba, goizeko 8:30 jotzea ardira, Euskadi Irratia entzuten ari zarete eta orain igandero moduan lerroburuak errepasatu behar ditugu.

0: Irati Barrena, Xenpelar Bertso Eskolaren inguruan gertatu diren sexu erasoak salatzeko jendetza atera da kalera Errenterian.
1: Orereta eta Oiartzungo asamblea feministek salatu dute Bertso Eskolako irakasle batek bere botere posizioa eta erreferentzialtasuna erabilita biktimak isolatu, jazarri eta erasotu dituela gertatutakoarekin, zenbait alderdik etekin politikoa atera nahi izatea ere bai.
2: Lotxagarria da alderdi politiko gehienek egin dezuen erasoaren erabilera interesatua. Emakumeak babesten dituzuela esaten duzue, baina minduta eta algoratuta dauden biktimen beharrak eta nahiak kontuan hartu gabe. Horrelako gertakariak etekin politiko ateratzeko erabiltzen duzue.
0: Txirikino ikastolak antolatuta ibilaldia Bizkaiko ikastolen aldeko festa ospatuko dute gaur Bilbon.
1: Irikiri bilibil lemapean Txurdinagako ikastolak hirugune prestatu ditu eguneko ekintza nagusiak adin guztietarako musika eta emanaldi eskaintza zabala izango da gaur. Amaia Galindez ikastolako zuzendariak aurreratu digunez, euskarari bultzada emateko konpromisoak batzea izango da helburua, Bilbo euskalduntzeko indar erakustaldia egitea.
3: Indar agerraldi bat egin beharko genuke, den Bilbon bekorrika amain izan dalako urtoan, ba honek ia bultzada bat emoten dauen, eta garrantzitsua da, niruztez, batasun bat eta gizarte guztiaren implikazioa urratzak emoten jarraitzeko.
0: Kolombian presidente aukeratzeko hauteskunde eguna gaur.
1: Eta itzordu garrantzitsua izango da gaurkoa, herrialdeak erabakiko duelako Gustavo Petro kasitako ezkerreko gobernuarekin jarraituko te duen, ala eskuinari emangote dion bide. 41 milioi herritar daude botoa ematera deituta, 11 hautagai aurkeztuarren favoritoen artean, Iban Cepeda ezkertiarra, Abelardo de la Espriela es ultra eskuindarra eta zentro eskuineko Paloma Valencia daude, ia segurutzat ematen da bigarren itzulia beharko dela presidente aukeratzeko.
0: Tabakorik gabeko mundu eguna da maiatzaren 31. hau Osakidetzaren arabera 15 eta 64 urte arteko 5 pertsonatik bat da erretzailea gurean.
1: Eta inoizko datu baxuena da hori, baina bada gora eginduenik ere 45 eta 64 urteko emakumen artean egunero erretzen dutenen kopurua unetik 104-15 igo da azken 20 urtetan. Erretzeari uztea posible dela eta hori lortzeko Osakidetzak baliabideak badituela gogorarazi du Osasun Sailak. Nafarroako gobernuak aldizo hartarazi du zigarretak ez ezik mapeagailu gehienek minbizia eragiten duten sustantziak dituztela azken urteetan hirukoiztu egin baita paperraren konsumoa.
4: Ba, asko kesate gute, ke ez dut eskatzen adina ni nada, toki asko dan saltze dutela adina galdetu gabe. Ba, izapoi azkenean daude fruta eta gauza bela orduan pixkat, sobegoa mango, baino igual da.
5: Ba, hemen, nizet ke ja pentsatzutela, ez da ordu bat olageatzeko, paperra erretzeko, ze sartzenean komunean ja usaitze ola o fruta o edo zein zapore ja.
0: Eguraldiari dagokionez, eguzkina iturrioze gaurko iragarpenaren berri euskalmetetik.
6: Ba, arratsaldean giro eguzkitsua gailenduko dela. Naiz eta lainopean hasi eguna iparresuraldeko zenbait lekutan, goizak aurrera eginala jasotzera egingo du. Eta bai egualdean, bai iparraldean, arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta goiodei batzuk agertu. Gaurrera iparraldeko eta iparmendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura purua gehiago jetxiko da, baina jetxiera hori bereziki egoaldean nabarituko da. Egoaldean 23-25 gradu arte ko maksimoak espero ditugu eta kostaldean edo kantauri isurialdean orokorrean 20-22 graduren bueltakoak atzokoaren oso antzeko.
0: Eta errepidetan ze berri Iratxe Izagirre?
7: Duela ordu erdiei kontatu dizuegu, Zuian Araba 3-6-10 errepidean istripua izan dela, bada autoko gidaria emakumezkoan jada Txagorritxuko erietxera eraman dutela jakinarazi digu Segurtasun Sailak.

0: kultur leioa zabalduta, disko baten eta liburu baten berri. Iñaki Garmendia Lajaren grabazio zarrekin disko bikoitza plazaratu du Elkarrek. Trikitilariak ehunka pieza grabatu zituen bere etxean, eta kasetetan zeuden grabazio horiek digitalizatu egin dituzte orain. Ordu txikitako saioak izenburupean, 40 pieza bildu dituzte, Ainhoa Agirre.
1: 1944an jaioa Azkoitiko Laja baserrian, Iñaki Garmendia umetan hasi zen eskusoinua jotzen eta Elgeta eta Sakabi izan zituen maisu. Ehunka gazte izango ziren gerora Lajaren eskolak hartutakoak. Oholtzan Ramon Zubizarreta Landakandarekin osatu zuen bikotea eta Pandero Jolearekin girotu zituen Euskal Herriko plazatako erromeriak, hala nola ezkontzak, bataioak, kinto afariak, santa eskeak, omenaldiak. Angel Valdez, Elkar.
2: Beraren txatu oso importantea zan plaza. Jendea dantzan ikustea, bai arrimatuan, bai soltean.
1: Fandango harinarin, bals, polka, porrusalda, kalejira zein rantxera denetik jotzen zuen eta erromerirako egoki izan zitezken piezak probatzean gustatzen zitzaion.
3: Bea bakarrik rauteko zintamordo bat da. Etxen gabein garabatzen zitzun da, etxen beak bakarrik beren zaiua, gabein da askotan ama jutezan ordu batin da, lo, harrapatzen zuen zuen da, lo.
1: Etxeko saio horiek kasetetan grabatzen zituen Lajak eta zintak armairu batean egon dira urte luzez. Material hori, 600 bat pieza guztira, jendartera zabaldu nahiko luke bere seme Jose Luisek.
3: Denozan, oitura, bazparere gorde, dana gorde, pixka guaki. Tekitileari beti behar dizkie, bost pieza inoz kotzestirune.
4: Hori beti.
3: Oan ja, gaztakan gani laun denotzu. Dana zabalduta, zabalduta, zabalduta. Ez da ganda altzati etorrenak materiala berri egiztu.
1: Elkarren eskutik, ordu txikitako saioak izenburupean kaleratu dira Lajaren 40 pieza, eta datorren urtean beste hainbeste argitaratuko dituzte Euskal Herriko trikitik.

0: Eta liburu baten berri ere bai, Gorka Berezi hartua kazetariak lehen novela argitaratu du, Garondoan du izena, Igone Urtaza lankideak xetasunak.
1: Urte neuzkan eta ez nuen inor hil, ezagutzen nuen, gauza bera esan ezin zezakeen jendea. Esaldi horretatik abiatuta Gorka Berezi hartuaren lehen novelak bere protagonistaren barne ibilbideara ekitzen du, Bartzelonatik Donostiara itzuli berri den idazlearena. Sormen krisi betean dago, liburu arrakastatxu bat argitaratu zuen, baina orduz geroztik galduta dabil. Itzulera betean ikaskidei batekin egingo dutopo, Alex eta kokide bihurtu zen lagunarekin. Hori horrela 18 urte zituztenetik Alexek pertsona bat hil zuen arte, gertatutako guztiaren xehetasunak ezagutu asmo ditu idazleak, bere urrengo novelarako material gisa erabili nahi baitu. Berezi hartuaren asmoa ez da ordea gertakarien bilduma kronologiko osatzea.
2: Errelato, gatazkaren errelato famatu hori egiten eta inposatzen saiatzen dira jente desberdinak, niri ez zaidan asko interesatzen literaturarako errelatoaren kontu hau. Interesatzen zaidana da errelatotik kanpo edo errelatoaren azpian estalita gelditzen diren kontu ez aritzea.
1: Eta emaitza, 11 galdera proposatzen dituen novela da, zer gogoratzen dugu, nor gara oroimena fikzionatu gabe, noiz bihurtzen gara kontatzen duguna. Garondoa Gorka Berezi hartuaren lehen novela da, baina ez da kazetari eta idazlearen izetan azkena.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
3: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
7: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
6: Bai? Ze ona?
7: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
6: Ze itxura hona? Non dago informazioa?
7: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
6: UEUren udako ikastaroak, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
9: Euskadi Irratia.
0: Galtza Zuriekin eta txapeldunaren Gerriko Gorriarekin hemen da Xavier Murua, pilotako finalari buruz hitz egiteko. Egunon, Xavier?
10: Egunon, bai, txapela faltada eta txapela ikusteko dago, nork jantziko duen gaur Nafarro Arena, Iñaki Artola eta Dario Gomez izango dira lehian, bi pilotarien doai fisikoak ikusita, itxuraz, norketa lehiatua gogorra izango da, ez dago favorito argirik.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Paris Saint-Germainek koro hori eutxi dio talde frantziarrak Arsenalen aurkako partidua bana amaitu ondoren penaltietan lortu du bigarren aldiz jarraian txapeldunen ligako finala. Bigarren maila Espainiako ligan zaila izango bada ere Ibarrek playoffetarako solkatzeko ahaleginak egingo ditu Castellonen. Sanse gatzo bana egintzen zubietan azken partiduan eta gaur Efe ligako azkeneko norketak ezer ez dute jokoan iruzko taldek. Bera, eskuboloi taldeak utxegiteko tarteri gabe Rokasari Kanarietan irabazteko beharra du ligako finalaren hirugarren partidu behartzeko. Eta Asoba ligan, Europarako txartela jokoan, Bidasoak Kuenkan emango dio amaiera ligako demoraldiari. Txirrindularitza, Jonas Binegoke bere lehendabiziko giroa irabaziko du Erroman, sprintarentzako ibilbide egokia azkeneko etapan. Eta Arrauna traineruen demoraldiko lehenengo tituluak jokoan Bizkaiko txapelketa Lekeition Guzkoakoa Getarian. Egunon, goizeko 8:41, jaso ditzagun eguneko berri nagusiak kiroletan. Mano Manista abia puntu, Iruñeko Nafarroarenan gaur finala, Iñaki Ortola eta Dario Gomez txapelaren bila. Txapelon berria izango dugu, gaurko finalistek ezpeitute inoz buruzburuko txapelketa eskuratu ezta elkarren kontra jokatu ere mano-manoan. Artola bigarren aldiz jarraian jokatuko du finala, Dariok lehenengo izango du, ezkareko araldeko joera dago, baina partiduak finalak ez du ba pronostiko argirek. Iñaki Artolak eskarmentuak duen garrantziaz izegen du.
2: Ba nola hartzen duen, baina nik ban ere kasun, esango nuke, ban nahi baietz lagundu ditela, ba bigarren finalea esango nuke desberdin junitzela, hobeto xio kudeatu nitxula gauzek, aurrenengon baino, eta espero dut, ja, bigarrengo esperientzia horreke balio izatea.
1: Azkeneko urteetan pilota lekuan jarrera erasokorragoa izaten ahalegin zen ari da, alegia korrelaria.
2: Banatorrela, ja, aspaldi xamar esango nuke, ba, jokatzeko modua kaso lasaiago batetik edo, baino azkenengo bueno, ba, ja, urtetan esango nuke, ba, erasoko horre izaten saiatzen nahi naizela, beldurrik gabe jokatzen, gaine emaitza onak aizaitela ematen jokatzeko modu hoi, eta, bueno, hortan sinisteko motiboare bauketela gutxitun.
1: Iñaki Artolak egindako adierazpenak material aukeraketako egunean, eta Fernando Arretxe pilotari hoi entzun behar dugu, luzaidekoak bi aldiz irabazi zuen Mano Manista, 80ko hamarkadan.
3: Bi pilotari berri, txapeldun berri bat izan dizio, eta biak, lutxu biak, biziki momentu unian, eta Dario, buskat kusten dizit berdin lanjero sogoa, baitu botibolea bizikiuna, bipaeta bizikiuna, jore azkar, eta ibiltzen duzua isa frontonean, baina Artolare biziki unzauzu, bieskikilan harrapatzen dizit frontiza goratasuna, eta ibiltzen dizit urrun pilota, horrean segura ikusiko dula partida eder bat.
1: Ea ba, partida ederra ikusten dugun, Nafarroarenan, bostak eta laurdenetan hasiko da jaialdia, lehenik Jaka eta Mariaz Korrena, Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra, ondoren Plater Nagusia, finala Artolaren eta Darioren artean, noski Euskadi Irratiak antxe lantalde zabala izango du. Eta lauterdiko San Fermin torneoak, lehenengo partiduak baditu, atzo adibidez, Orozkon, Eri Jakak, Unai Amian hartu zuen mendean, 22:17 uste baino lan gehiago egin behar izan zuen Lizartzakoak partidu irabazteko Jakaren hitzak.
4: Iruiz ez zait, ba bueno, partidu nahiko ondo bidera auto eman detela, akaso, ba bueno, bukaeran pixkate nahi iruipenago gehiagik komplikatu zait, behar nun berez partidu ere, ba bueno, lehenago eta hobeto izten, aukerak izan ditutelako, saketik gene, bueno, behai mine indiotela pentsatzet, baina gero frontiseren nahiko irregulara eta bizi ezeuken frontoiak eta errematatzeak orduan, ba bueno, pelota oso gainen neuken, ez? Frontoian ezaguarren gatik eta aurkarin ezaguarren gatik, bai, behak, ezkerra sartzezun momentun, ba bueno, martxa bat opik eio zeuzken abiaduran, jakin izan dut gehiengon behintzat joku epizkat nere aldeko izaten eta esandakoa. Iruipena marka horrez gehiegi komplikatu zaitela bukaera, baino pozik.
1: Partidua galdu arren, Unai Amianok maila ona eman zuen kantxan.
5: Nik uste, bueno, jogatzeko nitzela, fresko eta gogoekin de bai, baino hor hasieran eta gero hurbiltzen itzenean ez dut, ba bueno, ratxa bi euki, eta nik uste opari batzuk inditutela, ba bueno, bai bere meritua zela, baino normalian nin alde ez ditutenak, eta Ta hoi, egin bat pixka serre horreatikan. Peloteatzen unian gustoan itzen, ta konfiantzakin, baino, pena izan da, ba, bueno, momentu importantenean ba, opari batzuk inditzutela, bueno, ez detela asmatu behintzat, eta geho hor momentu batian erresegi juntzai, eta geho, bueno, ba, saiatu naiz buelta emate, baino, bitxapa joditzute bai, eta, bueno, ez da tokatu enta, baino, bueno.
1: Final sortzirenetan, Jakak Artolari inbarko dio aurre. Sortzek eta berroita boste minutu futbola Paris Saint-Germainek bigarren aldiz jarraian eskuratu du txapeldunen ligako finala. Partio azte hartzela giro ederra beteka da Bart Budapesten Puskaz Arenan. Tidua bana amaitu da azkenean penaltiak eman diote garaipena PSG-ri. Kronika jaso ezagun Ariz Gallastegui lankidearen eskutik.
6: Ikusgarria baino gehiago, lehiatua, taktikoa eta tentsio eta emozio handikoa izan zen txapeldunen ligako finala. Arsenalek etzuen egura joan etorriko neurketa eta areta gutxiago, bosgarren minuturako, Havertzek utxeta batekoa egin zuenean. Mikel Artetaren taldea atzean sartu zen eta ondo itxizizkion bide guztiak PSG-eri. Baina, bigarren zatiko hogeigarren minutuan iritsi zen, final aldatu zuen jokaldia Moskerak. Penalti egin zion Kabar Azkeliari eta Dembelek banakoa egin zuen. Berdinketarekin iriki egin zen finala. Kabar Azkeliak eta Bitinak gertu izan zuten bi eta batekoa, baina etuten asmatu eta luzapenean ez talde batek ez besteak etzuen arriskurik hartu. Azkenean, penaltietan erabaki zen irabazlea eta arlo horretan talde frantziarra izan zen eragin korragoa. Lau eta iru irabazi zuen. Ez zeren eta Nuno Mendezen utxen ostean, bosgarren penaltian, langaz gora jaurti zuen Gabrielek Arsenalen kalterako. Luis Enriqueren taldearen zat, bigarren txapeldunen liga errenkadan atzokoa, eta Mikel Artetaren Arsenalek berriz ezin bere historiako lehen belarri luzea altxatu. Euskal ordezkaritzari dagokionez, Martin Zubimendi izan zen parte hartu zuen bakarra. Euskarriak luzapena jokatzeko aukera izan zuen.
1: Arsenal beraz, azpitxa peldun berriro, duela hogei urte eginda bezala. Eta Inglaterrako komunikabideek, diotenez, Andoni Iraola da Liverpool zuzentzeko autagirik sendoen atzo bertan, Arne Slot entrenatzailea kargutik kendu zuten, Iraola osurbildarra izan daiteke bere ordezkoa. Espainiako ligan bigarren maila azkeneko txampan, Ibarrek Castellonen jokatuko du seita erdietan, azken jardunaldiko partidua, igorako playoffak bi puntura ditu, talde armaginak gaur irabazi beharra du, eta beste emaitzen menpe egon barko du helburua lortzeko. Baina San Josek esan duenez, taldea gotxo.
7: Oso ilusionatuta gaude, azte hon egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partio izango da, nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da, eta lortu nahi duguna baita ere ez.
1: Eta lortzeko esan dagoa, bere partio irabazi behar du, Burgosek Andorraren kontra galdu, bueno, azken batean, helburua lehenik eta ben, bere irabaztea, gaurko irabaztea.
7: Bai, bai, gure helburua irabaztea da, gure partidoku plana beti bezala ba, partio irabaztea da, lehenengo zati hori ea ia beti bezala oso nahiten degon, zati ia beti,

0: azkeneko partiduan, Kultura Leonesaren kontra Zubietan, bigarren zatian bigolak, Leongo taldeak jozuen lehenik, Etxekoak ondoren, Mariazkorrena olegile, puntu benaketa demoraldi on batean, Sansekin meritu handiko demoraldi egindu, mailere utxita eta lehenengo taldean aritzeko jokalariai aukera emanda Jonan Sotegi.
1: Bai, hori da gure helburu nagusia ez, jokalari gazten jarraitzi eta nik uste urten jokalari askok eta askok pauso txo bat edo bi motxuela aurrera eta beren askunde prozesu hortan lehenengo mailako bati bejo da bela, eta bueno, horretako gago, horretan saiatuko ga datorren urtin bebai, eta badaki gori dala gure helburu nausia.
0: Atzo gola sartu zuen ariz, edo Arkaitz, Mariazkorrenak, Astegarragakoa entzun behar dago.
2: Guretzako, Sanseko jokalari guztintzako nik uste urte oso aberrezgarra izan dela, azkenen denak ikasteko eta hobetzeko urte oso ona, eta bueno, lortu deu gure... lortu honen maitza horrekin, ba, oso pozik.
0: Efe Liga amaitzera doa, gaur azkeneko partiduak eguardiko amabietan Realak Atletico Madrid egingo dio aurre, Zubietan eta Ipuruan, Eibarrek Logroñori ordu berean, Iñaki Goikoetxeak Eibartarren entrenatzaileak esan du, helburua ondo bukatzea dela.
3: Bai, batez ere ongi bukatzeko. Urtea luzia izaten ari da, eta bueno, goa ditugu ez, bai, oporrak hartzeko, baina etxean azkeneko partidua eta ongi bukatu nahi dugu. Nik uste momentu honean gaudela, emaitzen aldetik, bigarren buelta, xikate, irregularra izan da, izkezi gine, baina, bueno, nik uste mangan nio la buelta tortillari ez, da, bueno, tondo harik erabukatzen, da hori nedugu ez, igandian salen aurrean, ba, bueno, garaipena lortu eta pozik.
0: Gaurko beste enorketa, Atletike joketoko duena izango da, Lezaman Alamaren kontra, Arratsaldeko Lauretan. Eskubaloia, bera prest. Etxetik kanpo Rokaseari irabazteko. Asteazken honetan, Gaskan finalaren lehenengo partidua galdu egin zuen, gaur Gipuzkoarrek Iralabizi jokatuko dute Kanarietan, arriskuan daude. Galdu ezkero Rokasa txapeldun, bera-berak irabazi ezkero, hirugarren neorketa, berdinketa usteko partidu erabakigarria jokatuko luke, datorren asteazkenean Donostian, Gaskan, gaurkoa iluntzeko 8ak laurden gutxetan hasiko da. Imanol Alberez, bera-berako entrenatzailea.
4: Ez daukagu denbora, ez? Gauza asko aldatzeko. Aldatu behar dugu zehose, gure energia, gure nola gaude partidan, hori bai. Jakiten posibilea da azken partida izatea, eta ez dugu nahi. Eta, bueno, borroka handi egin behar dugu lortzeko helburua, baina posibilea da.
0: Ane, erauzkir entzun behar dugu, Gaskan partidua galdu berretan hause, zantzuan.
5: Bai, hori da, zaiatu behar gara partidu honetatik ikasten, ondoriak atera, eta ba, han partidu borobil bat jolaztu beharko dugu ba, garaipena lortzeko.
0: Maria Zaldua Rokasa, taldeko jokalari oriotarra.
6: Ba, berdina, hande bai bilak ba, irabazteko zaiongo geha, baina guk gure publiko dako aurren, azike laguntza horiak hau.
0: Eta Sobaligan gaur azkeneko partiduak Kuenkan jokatuko du Bidasoak, irabazi beharra dut alde irundarrak, datorren demoraldien Europako lehiaketan izateko, gainera Granollers aurkari zuzenak Ziuarrealen aurka ez irabaztea behar du. Iteleko giro horrein izpide 199. ekitaldia bukatuko da Erroman, 121 kilometroko ibilbide gozoa izango dute txirrindulariek. Atzo Jonas Binegoren enegarren erakustaldia ikusi genuen, Andoni Urbiztondo.
7: Maixu amaitu nahi zuen eta maixu amaitu du. Jonas Binekok giroan bost etapa poltsikoratuz itxi du zirkulua. Magli Arrosa soinean Cesar Emperadoraren pare sartuko da gaur Erroman. Inork zirkinik txikiena ere egin gabe. Bost minutu atera dizkio Felix Gal bigarren sailkatuari, baina hanka batekin menderatu ditu aurkari guztiak. Ez du sustori txikiena izan eta nahi erean aritu da hiru astez, bera eta beste guztien artean sekulako zuloa dagoela berretxiz. Binekok Marko Pantanik 1989an Piankabalon gora jarri zuen igoerako errekorra ere hobetu zuen atzo 8 segundogatik. Galek eta Gilek lagunduko dute podiumean, Derek G. Kanadarrak Piankabalon gora egindako saiakerak Arensman bakarrik utzi zuelako atzean, Herberetarra dena den onenen artean sartzea lortu zuen bueltan, Egan Bernalek laguntza bikaina eman ziolako. Laugarren postuari eutxiko dio Aresmanek gauzak normal. Eta gaur, Erromara iritsiko dira, hiru astetan izerdi eta sufrimendu putzu batean ibili diren gerlariak. Manier eta Milanen arteko beste dema bat espero da, imperioko hiriburuan. Baina frantziarrak hiru etapa irabazi ditu dagoeneko eta Milanen balego bezala nahi eta ezin aritu da. Groenewegen ere bazterrak nahazten saiatuko da, prestigio handiko garaipen bat lortzeko aleginan.
0: Emakumezkoen giro

0: Batzu abian jarri zen eta albiste izan genuen gauean. Lorena Uibes girotik bota egin dute. Lehenengo etapa irabazi ondoren, epaileak, esan bezala gauean, girotik kanpo utzi zuten ziklista herbeletarra bere bizikletan irregulartasunak ikusi dituztelako, gutxieneko pisura iristen estelako eta bestelako akatsak atzeman dituztelako. Elisa Balsamo, Lidl Trek taldeko txirrindularia da liderra, Naia Mondarain atzo 121. postuan elmogaratu zen. Gaur 156 kilometroko etapa laua izango du tropelak. Eta Nafarroako itzulia gaur bukatuko da, lehenengo edo azkeneko etapa 123 kilometrokoa Iruñan hasi eta Aion bukatuko da. Atzo Euskadi taldeko Marko Martin izan zen irabazlea eta zelkapen nagusian eutxi egin zion lehenengo postuari Aimar Tadeo lakuntzako ziklistak. Arrauna traineru demoraldiko lehenengo titulu ofizialak jokoan, Bizkaiko txapelketa gaur Lekeition, Gipuzkoako txapelketa Getarian eta gaur 8 izango da Euskadiko txapelketa Getariak uretan. Joanda de los lankideak eman godizkigu berriak.
1: Titulu ofizialen leia astear lurraldekako banderak izango dituzte jokoan euskal traineruek. Absolutu mailan bost ontziariko dira Lekeition, Bizkaiko emakumezkoen txapelketan eta 11 gizonezkoetan. Getarian 11 izango dira gizonezko senioren ontziak eta 9 emakumezkoenak izango dira Gipuzkoako bandera eskuratzeko leia horretan. Traineru denboraldi ofizialari beraz maiatzean emango zaio hasiera, sasoi goiztiarrenak zer eragin duen galdetu eta hausia erantzun digu Urdaxante para Urdaibaiko arrunlariak.
2: Bai, bueno, esango nuke, ba, prestatzaileen eta bai entrenatzaileen lana zaildu edo konplexutasun pizka bat ematen duela egutegi berriak, baina hala ere, bueno, ikusia beste zenbait kiroletan ere, bai, ikuskizuna handitzera begira, baliabide ezberdinak ezartzera begira, eta ba, ba, kirolariak esfortzu hori derrigorrez egin behar izan duela, eta bueno, ba, uste dute arraunean ere zentzu horretan pausoak eman direla, bada kirolaria dintzat zerbait gogorragoa, baina eramangarriago ere egiten du, ba, azkenan lehiatzeko griñak, ba, bizirik mantentze gaituelako.
1: Estatxe gaskatzeko garaia iritsi zaie beraz arraunlariei lurraldekako txapelketen ondotik Euskal Herriko jokatuko dute ekainaren 7 Gipuzkoako Getarian eta Espainiakoren ostean hasiko dira Liga Nagusiak.

errudbian top amaloko azken aurreko jardualdia, Baionak 2018 eta 2021 galduzuen atzo, esta franzeren kontra etxetik kanpo, salkapeneko laugarren daren zelaian, ezian batzo irabazi, salkapen nagusian etxeratik areskurik ez du, eta beste bitalde daude atzetik, eta hori bai, azkeneko sein neorketak galdu ditu Abironek. Golfean John Ran Hego Koreako Leaf Tournament da jokatzen azkeneko jardualdia. Marrikakoa oraingoz 31. postuan da. Gaurko ibilbidea, esan bezala, ez da horrendik amaitu, parrean doa bizketarra. Atletismoa sasoiko jarretzen do Martin Segurolak, atzo 1500 metroko euskadiko marka ondu zuen berriro Alemanian Karlsruhen. 2:23:00 eta 81. Europako txapelketan izateko gutxieneko markatik 31.100 geratu zen atleta donostiarra. Hau esuan beti bezala postu honak Euskal ordezkarientzat atzo munduko kopako proba Ljubljanan, Eslovenian eta Miren Lazkano laugarrena izan zen eta Oier Diaz 12. postuan. Saskiboloia ACB Ligan, Liga regularreko azkeneko partido gaur, Barcelona Valentzia 7 eta Baskonia norketa horri begira izango da, talde arabarra salgapeneko 3. izango da gaur Barça Valentzia partiduan. Valentziak irabazi ezkero, kaso horretan final aurtenetan Juventud izango luke aurkari Baskoniak eta Barcelonak gaur Valentziari irabaztean balin badio, orduan Baskonia laugarren zelkatuko litzateke eta playoffetan Valentziaren kontra jokatuko luke. Eta motoziklismoan, gaur Italiako sari nagusia Mugeloko zirkuitoan proba nagusia GPkoa ordubietan hasiko da, atzo sprint proba Raul Fernandezek irabazi zuen. Besterik ez, horrengo kirolitz ordua, ordu bat aterritan, kirolegez, ondezan, egunon.

0: goizeko 9ak puntuan egunari begira jarri behar dugu orain Euskadi Irratia. Maiatzako 31 ditu, tabakorik gabeko eguna da, eta Bilbo izango dugu arretagunetako bat, ibilaldia ospatuko baitute Bizkaiko hiriburuan. Irati Barrena, egunon.
1: Egunon, Unai, Kirikino ikastolak antolatuta, ibilaldia Bizkaiko ikastolen aldeko festa ospatuko dute, bai, irikiri, bilibil, lemapean, Txurdinagako ikastolak, irugune prestatu ditu eguneko ekintza nagusietarako, adin guztietarako musika eta emanaldi eskaintza zabala izango da, Amaia Galindez ikastolako zuzendariak aurreratu digunez, euskarari bultzada emateko konpromisoak batze izango da helburua.
2: Indar agerraldi bat egindako genuke, den Bilbon bekorka amaien izan dalako urtuan, ba honek ia bultzada bat emoten dauen, eta garrantzitsua da niruzet batazen batera gizarte guztiaren implikazioa urretzat emoten jarraitzeko.
0: Memoriari lotutako itzorduak ere bai.
1: Justizia eta giza eskubiden sailburuak eta Gogora Institutuko zuzendariak Kosme Ayala Joldi eta Manuel Hernaez Ruidia zen gorpuzkiak emango dizkiete haien senitarteko. Berrik identifikatuak izan dira bi milizia horien gorpuzkiak, 2025 uztailean Amorebieta Etxanoko hierritik berreskuratu ondotik. Leitzan bestalde, Nafarroako torturatuen sareak ekitaldia egingo du 50 urte baitira Amparo Arangoaren kasutik.
0: Politikagintzan bihar beteko dira 8 urte Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente izendatu zutela. Alderdi sozialistaren ustezko ustelkeria auziak zabalik Madrilen hitza hartuko du gaur Sánchezek. Gertuago Araban lur Jareetako ohiko osoko bilkura egingo dute, aurtengoa Urizarran, eta Kolombian berriz hauteskunde eguna dute.
1: Presidente aukeratzeko hauteskundeak eta hitzordu garrantzitsua izango da gaurko herrialdea, herrialdeak erabakiko duelako, Gustavo Petro kasitako ezkerreko gobernuarekin jarraituko te duen ala eskuinari emango ote dioten bide. Petrok berak ohartarazpena luzatu du.
3: Votamos por la vida o votamos por la muerte. Hay que pensarlo.
1: 41 milioi herritar daude botoa ematera deituta, ia segurutzat ematen da bigarren itzulia beharko dela presidente aukeratzeko.
0: Berriz ere gurera etorrita Stop Zundaketa gatxeterik ez ekimenak antolatuta mendi martxa egingo dute Altsasun. Eta bestelako protesta izango da arratsaldean Gasteizen.
1: Bai, 50 marmaliar kale gorrian geratuko direla salatzeko egindu deialdia Salburuko Harrera Sareak, hainbat errefuxiatu maliarre Gasteizko parrokietan igarotzen zuten gaua, baina akordioak gaur amaitzen dela eta horregatik kalera ateratzeko deia egin dute arratsalderako.
0: Eta eguraldiari dagokionez, eguzkina Iturriozek iragarpena Euskal Metetik.
4: Ba, arratsaldean giro eguzkitsua gailenduko dela, naiz eta lainopean hasi eguna iparresuraldeko zenbait lekutan, goizak aurrera eginala jasotzera egingo du. Eta bai egualdean, bai iparraldean, arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta goiodei batzuk agertu. Gaurrera iparraldeko eta iparmendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura apurua gehiago jetxiko da, baina jetxiera hori bereziki egoaldean nabarituko da. Egoaldean 23-25 gradu arteko maksimoak espero ditugu, eta kostaldean edo kantauri isurialdean orokorrean 20-22 graduren bueltakoak, atzokoaren oso antzekoak.
0: Eta errepidetan une honetan ez dagoela inolako eragozpenik esan berri digute. Onaino Goiz Kronika, 10:00 urrengo albiste emankizun laburra Irati Barrena lankidearekin, eta goizeko ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak. Goizak gaur albistegian, gero arte!
5: Goiz Kronika.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Osasunaren mundu erakundeak izendatuta, gaur maiatzako 31 tabakorik gabeko eguna da. Urteroko itzordua da. Tabakoaren kontsumoak dituen eragin kaltegarri ez ohartarazi eta erretzeari uztera animatzeko. Menpekotasun handia eragiten duen ohitura da erretzea. Urte luzetan egin ostean asko uste izan dute erretzeari uztea oso lan nekeza dela, bide malkartsua dela, baina badira egun egin beharreko urratsetan laguntzeko bitartekoak, eta horiei egin nahi diegu tokia Taupakan. Osakidetzara egin dugu. Mariluz Rodriguez da Tolosaldeko Esiko familia medikua eta tabako erreferente lanean aritutakoa. Berari eskatuko dizkiogu erretzeari utzi nahi duenarentzako gomendioak. Lehendabizi agurtu dezagun. Mariluz, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, irudipena daukagu guk, ez dakit zer esango diguzunzuk, azken urteetan jende askok utzi egin diola erretzeari, garai batean baino dixente erretzaile gutxiago dagoela gaur egun, ez dakit datuek ere hori adierazten duten, edo zuen ezagutzak ere hori bera ote dion.
2: Bai, tabako prevalentzia kopurua jetzi da asko. Euskadiko adizioek buruzko inkesta ikusten badegu, ba ikusiko dugu 2004 urtean erretzen zituen 130 biztanle artean, eta gaur egun zifra da 19,7, desente jetzi da, eta horreagoa juten bagara, ba askoz gutxiago.
1: Eta espero duzuena da gainera porcentaje horrek jeisten jarraituko duela, nolabait ere. Hala ere egia da oraindik, naiz eta jetxiera hori hor dagoen da, alde positiboa den, egia da oraindik datuek erakusten diguten errealitatea nahiko latza dela, ez? Urtean munduan 7 milioi pertsona inguru hiltzen direla erretzearen ondorioz, ez dakit jakitu note garen, jakin beharko genuke, zehortan alegin handia eginda urtetan zehar, zenbateraino den kaltegarria eta baita ere hilgarria dela. Horretaz kontziente gara, erretzaile eta zein ez erretzaile?
2: Ez gara kontzienteak, eta adibidea jarriko dizut. Deno, kontziente gara, COVID-a oso hilkorra izan zen, 2020 eta 2021 urtean. Eta, baina estatistika begiratzen badugu, bi urtortan, Espainian, estatuan, 89,000 persona hil ziren COVID ondorioa. Hori, badakigu, larria dala, konfinatuta egon ginen, dara. Bueno, tartortan, tabako, 102,000 persona hil ziren ondorioa. COVID baina 5,000 persona gehiago. Eta, bueno, onartzen dugu, tabakoa ohitura txarra dala, abitoa, bizioa, ez dakiz zer, ez, menpekatasuna da.
1: Eta osasunari kalte egiten dio.
2: Eta osasunari kalte egiten dio sustantzia da.
1: Agian, zertan egiten dion kalte esanez, ez? Jarraitu beharko genuke. Hau da, gauza asko eragin ditzakelako osasunean, esan dugu, hilgarri izateraino, tartean hilgarri ez diren beste ondorio batzuk ere baditu, baina zuk, Mariluz, nola azalduko zeniguke, zerri eragiten dion kaltetan gure osasunean erretzeak?
2: Bueno, nik beti esaten dut tabakoa kaltegarria dela. Erretzailentzako, erretzailen inguruan dagoenentzat, ingurumenarentzat ere bai, Zergatik, keari buruz hitz egiten dugunean esaten dugu, bueno, lehenengo eskuko kea, erretzailea zurgatzen duna. Honek sortzen du erretzailentzat, minbizi guztietako, biriketa, urdaia, arazo zirkulatorioak, adibidez bihotzeko bat, eto buruan atake bat, hankan zirkulazioa, impotentzia, arnasa zeko arazoak, epok, eta beste gaizotasun batzuk, urdaian muzera, bueno, gaizotasun pila bat, bale.
1: Zerrenda luzea,
2: eta ez dut oso esango, Zer gertatzen da inguruen dagoena, Erretzaile pasiboa izena esetzen dezten dugu, da, erretzaile batekin bizi den persona. Bueno, honek adibidez, heldua baldin bada, minbizia dukitzeko, birketako minbizia dukitzeko, dauka, hogeita mar aukera gehiago minbizia dukitzeko. Bihotzeko bat edukitzeko, alako antzekoa. Arazo respiratorioak ere bai, larria da, eta ez gara konturatzen. Baina umek baldin bada, otitisa edukitzen dutena arnaz hartzeko gaizotasunak, aurdun baldin bagaude, pisu bajuko umeak jaiotzen dira, edo abortu gehiago edukitzeko arriskua dago,
1: arriskua. Hori ama erretzailea baldin bada, edo inguruan erretzaileak baldin bada.
2: Edo inguruan tabako baldin badago, hori da.
1: Bai, ez da alperrik, 7,000 okerrez banaiz produktu kimiko baino gehiago ditu tabakoak, gutxienez 250 kaltegarriak dira, eta 69 inguru dira minbizia eragiten dutenak, beraz, hor sustantzia asko mugitzen direla. Eta gainera, horrekin batera garbi esan beharko genuken bestea da, seguruenera, ez dagoela kontsumo ziurrik, hau da, edozein produktu tabakoren zerikusia dutenak, eta edozein kantitatetan kaltegarria dela.
2: Bai,
1: Hori ere, hola, zorrotz esan behar dugun zerbait da, ez?
2: Bai, eta, bueno, ni jendeak etorri zai konsulta esan ez, ba, ez, baina nik erretzen de tabako ekologikoa. Eta naturala, eta, bai, bai, naturala ekologikoa, baina nikotinak dauka, gehigarri asko dauka, naiz eta natura izan, ez?
1: Hor gainera egon izan dira, ez, elektronikoa, eta hain modan beste hainbat gauza daude, ez dute kalte gutxiago egiten, hori ere argitu beharko genuke.
2: Kalte egiten dute. Ez da, ekiz noraino, ni beti konparaketa berdina egiten dute, zer da okerra. Zure burua beste, seigarren pisutik bota, edo laugarren pisutik bota. Azkenean kaltegarria da. Eta beste ohitura bat sortzen ari da, bai tabako eta zigarrio elektroniko bia batera erretzea, eta honek biriketantzako kaltegarrigoa da, banatuta erretzen badugu. Baino.
1: Ze nahasketa ematen da, ba hor?
2: Nahasketa.
1: Produkto diferente nahasketa hori?
2: Produkto diferente nahasketa sortzen da.
1: Kantitate bera hartuta ere, batetik bakarrik hartu ordez, biak tartekatzen badira.
2: Hori da.
1: Hori ere dagoeneko azterketak erakutsi dute hortaz.
2: Bai.
1: Bueno, usteak onurak dituela ere, norbait animatuko baldin bazaigu, hori ere igual esplikatu beharko genuke, ez? Alegia, erretzaile den norbaitek bihar edo etzi, erretzaile utziko balio, gauza batzuk ez dituela bapatean somatuko, baina berehala hasiko dela onura batzuk somatzen, beste batzuntzako denbora gehiago beharko du badu ere, ez? Hor ze aipamen egin genitzake?
2: Hori da, bueno, lehenengoa dirua. Aurrezten desun dirua, hori nabaritzen desu askaria bete batean. Gero, bueno, hasieran nabaritzen desu ez, hobeto anazten desula, hobeto zeintzen desula, daztamena rekuperatzen desu, hori batzutan peligrosoa da, zeren ohitura daukazu eskua eran batea, eta, bueno, janaria jaten desu eta izentzen zea, ez, hori arriskua da, baina bentaia da. Eta gero ja epe luze batean, ba, bueno, ba, hori zirkulazio arazoak murriztu edo beto, arnasketa, minbizia edukitzeko arrisku gutxiago.
1: Hor esaten da gauza batzuk akaso aste gutxitako epean nabaritzen dituzula, ja igual gehientsuenak nabaritzeko zer beharko genuke erregabegon urtebete nahikoa da, denbora gehiago behar da. Noiz nabarituko dugu pixka bat gure gorputzari erretzearen ondorioak edo kendu dizkiogula?
2: Bueno, hasieran ba handik hilabetea nabaritzen da eta nabaritzen da ere bai autoestiman. Zeren bueno, logro bat egin duzu, ez? Erretzeari utzi diozu eta hori zure buruari entzat ere oso importantea da. Gu, bueno, erretzeko taldean edo pazientei erretzeari usten laguntzen diogu, ba egiten dugu seguimientoa, ez? Usten diotenean, handik astebetea, handik hilabetea, handik hiru eta ja hilabetean ja esaten duzu, jo, ba mendia joeten naizenean hobeto igotzen naiz edo juetxea beste usaina dauka, adibidez, ez?
1: Horrek asko lagundu behar du, ez? Zerbait egiten ari zarela eta ez modu hipotetiko batean zure osasunaren mesedetan ari zarela, baizik eta zu nabaritu egiten duzula, horrek beti lagunduko du, ez? Prozesuan aurrera jarraitzeko pentsatzen dut esaten duzun autoestima hori ere, ez? Lortzen ari naiz eta
2: bai, bai, gainera lehenengo fase da euforia, ez? Jo, ze ondo, balortu dut, oso ondo nago, ba, indartsua. Gero, handik, denbora pizka batean, karo, konturatu behar dezu, tabakoa junda zure bizitzarekin egunero ordu asko. Ordun, gero sortzen da dueloa, ez, jo, baina, ze, ba, triste nago, ez que zerbait falta da, ez que ez daukat, ez? Eta gero, bueno, jazkenean ja, bueno, gainditzen dezu prozesoa, eta normaltasuna sortzen da, ez?
1: Lehen esan dezu, bere ala nabaritzen duna poltsikoa dala, eta hori izan daiteke tabakoa uzteko arrazoi etako bat oso garesti ateratzen zaizulako erretzaile izatea, baina pentsatu nahi dut osasunarekin zeriko esaguten elementuek epixu gehiago dutela, ze hori behar izaten du, ez, erretzaile batek erretzeari usteko urratsa emateko motivazio bat bilatu, pixka zein da zuek ematen duzuen, bueno, pentsatzen dut motivazioa zuengana joaten direnerako agian badutela, ja, honezkero pentsatua, baina bestela zein da lehenengo urratsa, motivazio bat bilatzea hori?
2: Bai. Motivazioa oso garrantzitsua da, eta persona bakoitza dauka motivazio bat, osea, batzuk izango dira dirua, beste batzuk izango dira osasuna, beste batzuk izango dira ama izan nahi dut, eta ordun geratzeko lagunduko dit, edo atxoen amona izango naiz, eta asko ketortzen dira, jo, eta ba, alabak esan dit, ez didate umea besotan hartu, zeren karo, nik erretzen dudala, eta nire arropan, eta geratzen da tabakoa, eta berak ez du erretzen, eta
1: ba, eta hori ere motivazioa
2: da. Milo bangatik egin behar dut, ez? Bueno, bakoitza dauka berea, garbi da, importantea da, daukasuna eduki, eta eduki aurrean, nik esaten diet, papertxo bat idatzi eta patrikan eduki. Eta erretzeko gurea duzunean, batera papera eta irakurri, ez, nik ez detarreko. Zen, erretzeko gureak pasatzen dira, da, epe bat, baina onurak bizitzukztirako iraunten dira. Ordun hori oso garbi eduki behar da, ez?
1: Bueno, aztertu nahi dugu zurekin ere prozesuan nola laguntzen duzuen, baina aurrez nola prestatu behar du batek erretzeari usteko? Bapatean, egunero, oharkabean, ia pentsatu gabe, modu sistematiko batean egiten egiten duen zerbait bazter utzi behar du. Pentsatzen dut burua prestatu beharko dela, baino badago beste zerbait egin beharra, ez dakit ohitura batzuk aldatu behar diren, eguneroko bizimoduan aldaketa batzuk egin behar diren, zein da aholkua hortara prestatzeko aurretiaz egin beharreko lanketan?
2: Gu normalean gomendatzen dugu lehenengo hori, argi eta garbi eduki eta motibo bat, hori garbi dago. Eta gero, bestea gomendatzen dugu egun bat hartu eta erretzen dituzun zigarro guztiak zerrenda bat egin. Da, kontziente izateko zerretzen ari garen, ez? Zeren batxutan, zigarro dago hautsontzian eta beste bat pizten dugu. Kontziente izan, zertarako alternatiba bilatzeko. Adibidez, bazkaldu ondoren, zigarroa, bazkaldu ondoren, hortza garbitu, hortza garbia edukiko duzu, zabore ona, eta hola, ez dizu zigarro eskatuko. Adibide bat, ez? Gero, eske lagunekin ateatzen naizenean beti erretzen dituzte guztik, eta, bagian aurreneko egunak, indartu arte eta garbi eduki arte, lagun horrekin ezin dezu egon, eta gero bai, ez? Baina hasieran pizka bat kontziente izan, ze zigarro etzen ditugu eta zigarroni alternatiba bilatu behar ditugu.
1: Agian konplizeren bat ere lagun arte hortan bilatu beharko da, ez? Lagunduko dizuna eta zurekin batera esfortzu bat egingo duna, edo hori ere importantea izango da askota, ez?
2: Konplizia oso importantea da, eta normalean izaten da, erretzen ez duen persona bat.
1: Horre, badaude, gure jan eranarekin ere lotuta dauden ohitura batzuk, asko adibidez erratzen du kafeari lotuta edo kafe bat duela. Komeni da, elikaduran eta konsumo ohituretan edarietan eta aldaketak egitea, lagungarri da.
2: Gaia da, kafe erabate hartzeari usten badiozu buruko mina sortzen dela. normalean egunean 3-4 kafe hartzen badezu, goizean kosaltzeko kafea esnatzeko eta indarratzeko, eta gero beste dari batzuk hartu, ez? Infusioak edo beste dari batzuk hartu.
1: Eta beste jateko batzuk diferenteak, ohiko ohituretatik haratagokoak, ez? Ez du zer ikusirik?
2: Normalean gomendatzen dugu gizentzen ez diren janaria jan, zeren komentatu dudana, ez? Estamena rekuperatzen dala, eta hori txokolatea, gozokiz, gezakizien, jaten baldin badugu gizenduko gara, eta gizentzea da oztopo bat, zeren diferentzia dago emakume eta gizonen artean, ez? Eta emakumen artean arazo badago hori jendeak gizendu ez du nahi, orduan erretxari usten dugunean 2 kilo irabazten dugu, hori normala da. Baina handi gora irabazten duguna da jaten duguna. Orduan gomendatzen dugu kaloria bajuko janariak janez.
1: Motivazioa jun egiten zaigu, ez? Gizenduko baldin bagara trukean, ez?
2: Horregatik.
1: Egongo dira bakarrik alegintzen direnak, beste batzuk zuen laguntzarekin, orain joango gara horretara, eta egongo dira asko edo behintzat hainbat, kopuru bat, lehenengoan ez duena lortzen. Horri zer esan bertzaio? Lortu dezakeela ez etxitzeko?
2: Bai, eske oso kopuru gutxi usten diote erretxari lehenengo aldian. Normalean izaten da, usten diozu, berriro hartzen dezu, berriro usten diozu, eta saiakera bakoitzean zerbait ikasten dezu. Orduan, urrengoan badakizu zer egin zenuen, nola erori zinen, zer lagundu zizun, eta zer ezizun mesedea egin, ez?
1: Beraz, ez da porrota.
2: Ez da porrota, da prozesoa.
1: Da prozesoa.
2: Eta normala da.
1: Laguntza nahi duenak zuen gana jotzeri badauka, osakidetzara joaterik badauka, zuek bitartekoak eskaintzen dituzue, lehen zerbait azizara jarraipena ere egiten duzue, beraz ulertzen dut nola baitere bidea elkarrekin egiteko modua ematen dezuela, eta gero behar izan ezkero kasu batzutan botikak ere bai. Zein da eskaintzen duzuen prozesua, edo erretzeari utzi nahi dio norbait entzuten ari bazaigu, eta osakidetzaren laguntza nahi badu, zer egin behar du?
2: Bi hiru aukera daude, aukera daude presentzialak, eta hortarako eskatu beharko luketxan da bere medikoarekin edo bere izainarekin, eta beraien lagunduko diote, bai batzutan egiten dugu individuala, banakakoa, ez, edo beste batzutan egiten dugu taldean. Eta bero, beste bi aukera daude, bat telefono bidez, eta hortarako baditu telefono badago, internetez sartzen badira, eta jartzen dute tabako osakidetza, agertzen da osasun eskularen horria, eta hor agertzen dira aukera guztiak. Ordun, posiblea da, zen persona batzuk osasun zentroa etortzeko arazo daukate, ordutegia edo zakizat. Hogeita lau orduko telefonoa badago, ordun hortan atxikia ez dago. Eta gero badago, beste aukera bat izaten dira talde online, dira bilera batzuk Zoom bidez. Hasi ginen konfinamentu egiten, konfinamentu garaian, eta oso ondo joan dira. Eta ordun hor erretzaile berak apuntatu behar da, hor osasun eskolan horrian agertzen da lotura bat eta agertzen da egutegi bat, ez? Daude halako tailerrak, euskera, zerderaz, halako ordutegiak eta zuk aukeratzen duzu nahi desuna.
1: Eta zuei esperientziak erakutsi dizue bideo hoiek baliatuta zuengana hurbiltzen danari ematen zaion laguntza hori eraginkorra dela.
2: Eraginkorra dela eta datuk esaten dira, ez? Azkeneko urtean, guke pentsatzen dugu persona bat ertzari utzi diola urtebete erregabe dagoenean. Hori da baloketa. Eta hori 2025 urtean, osea izan dira 2024 urtean hasi sirenak eta 2000 izan zira 1234 persona. Ikusten kopuru polita dala.
1: Euskal Autonomia Erkidegoa zari gara,
2: bai.
1: Hiru probintzietako datuak dira. Urtez urte hola kopuru hori eutxezkero, ba urratsak egiten joango ginateke, ez?
2: Urratsak eta prebentzio kanpainak ere eragina daukate. Zen komentatu dugu, dagoen prevalentzia asko jetzi da. Eta prevalentzia jesten da, erretxeari usten diotelako eta gazteak asten dizirelako.
1: Baita ere, importantea. Kasu batzuetan, badare ala ere, erretzeko beharra setu eta sortzen duten, lehen zanduzunduk ez, menpekotasuna sortzen duen zerbait da erretzea. Horri eragin joien maila edo apaltzeko lagungarri diren bestein bat botika eta ez, nola bitere abstinentzia hori arintzeko botikak edo. Hoiek ze kasutan gomendatzen dituzue, ematen dituzue, pentsatzen dut guztiek ez dituztela beharko.
2: Ez, hori da. Aber, tabako sortzen ditu bi menpekotasun mota, esaten dugu ez, alde batetik psikologikoa, eta horregatik egiten dugu segimentoa, gure gana etortzen diren persona guztiek ez dut eta pastillarik hartu, batzuk behar duten laguntza, segimentoa, konseiluak alako gozak edo izin, eta beste batzuk, bueno, behar dute pastilla. Ordun, pastillak edo partzek edo tratamento asko daude hor. Alde betitik dago nikotinan ordezkoak. Eta hor dago partxeak, spray, momentukoa edo pastillak. Ze egiten du hauek? Burmuinan daukagu nikotina rezeptoreak. Nikotina rezeptoreekin lortzen dira, blokeatzen dute, ordun gopurtzak nikotina gutxiago eskatzen digute. Hortarako ez da rezetari behar, farmazian ere saltzen dute, gero daude medikamentu pastilletan, rezeta behar duenek. Rezeta egin dezakegu bai erizainak edo bai medikuak. Dago antidepresibo bat, zintabak, eta gero daude bareniklina eta zitizina, zitizindikina, beste bi medikamentua. Azkeneko bi medikamentuek egiten duten nikotina ordezkoak egiten duena. Burmuina elkartzen dira, blokeatzen dituzte rezeptoreak, eta gorputzak nikotina gutxiago eskatzen digu. Arrakasta, bueno, esaten dute medikazioariki erretxari usten diotenak daukate hiru aldiz aukera gehiago, usteko, bestea baino.
1: Beraz, laguntzen du. Eta kasu hontan botika hoiek batzuk esan dituzu da nolabait ere gorputzak nikotina beste nikotina ez eskatzeko gorputzari engainatzeko nolabait ere. Errezetarik behar ez dutenak eta besteek errezeta behar dute. Bestea ja botika, bueno, ba beste seriotasun batetaz ari gara. Esan dezagun edozeini berdin egiten diote, eragiten diote, edozeinentzat balio dute, kasuaren arabera zekaro igual egongo dira beste patologia batzuk dituzten gaixoak ere edo zer gauza ezingo dutenak hartu. Hor oso kasuz kasu begiratu behar den zerbait da, ez?
2: Horregatik behar dute errezeta. Azkenean nikotinan ordezkoa, zer da nikotina, tabakoak konsumitzen ari gara, baina besteak, bueno, medikamentua dira, baina posiblea da hartzea, orduan persona bakoitzarekin baloratu behar da, hori, zegoera dagoen, ze menpekatuzena dagoen, zen batzuk dira potenteagoak, beste batek aholagoak, aurretik, bueno, episodio bat egin badu eta medikazio batekin ondo jun bazaio, ba berriro erabil daiteke berdina.
1: Segimentua nola egiten duzuen ere, zue joango zarete ikusten prozesuan, igual pertsona honi botikarik eman gabe ere, bueno, egin alizango dio aurre, ez, eta egingo du bere kabuz, eta beste honek berriz, ba ez daukain beste aukera, edo, bueno, dana belako akoitza mundu bagarelako, ez?
2: Bai, eta batxutan gainera, bueno, entrenamentu mota egin daiteke, ez? Egin daiteke, ba, zigarro batzuk kendu, eta ikusi zemuzua zen.
1: Aha.
2: Eta ikusten badezu...
1: Bapatean utzi ordez esan nahi duzu.
2: Hori da, bapatean utzi badez, ba, pizkanaka.
1: Bai, horratxez.
2: Azten gara, bueno, errezenarekin, ez? A ber, adibidez goizeko lehenengoa, ba, azkeneko hautsiko dugu, ez? Baina, bueno, ba, maiketakona bagian uz daiteke, ez? Eta ikusi, eta, bueno, ondo nago, ondo eramaten dut. Ba, bueno, ba, aurrera segi zigarroak entzen, eta ikusiko dugu. Eta beste batzutan ikusten dugu, jo, ez que kendu ditu ziro zigarro, eta nago, bueno, urduri, egun osoa genio txarrekin, ez dakizar, ba, bueno, ba, hortarako medikazioa dago, ez?
1: Bai, azkenean bakoitzaren egoera ikusi behar dugula. Zuek laguntza ematen ari zarete, laguntza jasota uzten ari den jendea esan diguzu, zorionez, ba, kopuruak hor daude, eta badoa jendea erretzeari uzten, baina Osakidetzak martxoan jaiakitera eman zuen, erretzeari usteko kanpainek ez dutela nahi besteko arrakasta emakumeen artean, hau da, gizonezko gehiago ikusten diotela erretzeari emakumezkoek baino, ez dakit lehen esan duzun pixuak zer ikusia duen horretan edo ez, hori segalditu nahi nizun, ez? Zergatik uste duzuen zuek eragin gehiago duela gizonezkoetan emakumezkoetan baino, eta ez dakit gero gazteen artean ere emakumeek gehiago jotze dute duten erretzera gizonezkoen aldean, ez dakit datu hori baute daukazuen?
2: Gaztetan bai.
1: Gaztetan baita ere emakumeak.
2: Emakumeek erretzen dute gehiago mutila baino. Ezakigu zergatik dagoen arrezketa. Orain dela 5-6 urte, osasun saiarekin batea egin genuen ikerketa bat, non begiratzen, bueno, bibliografia begiratu nuen, begiratu genuen eta guzti, eta lantaldea egin genuen erretzaile oiarekin, edo erretzaile usten prozeso zegoenarekin, pizka bat ikustiz, ez? A ber, nola hasi ziren, zergatik hasi ziren, nola dijoazte usten, eta ikusi dugu, bueno, gizonen artean tabakoa da gehiago soziala, gehiago beraien artean, eta emakumea da pizkaba kutxuna, ez? Pizkaba bakarrik eretzen dutela, sari bezala, ez? Bueno, lanak bukatu ditut eta sari hartuko dut eta zigarro bat hartuko dut. Osea, barneratuta daukatela beste erabatekoa. Eta, bueno, babesten zuen faktorea bakarra aurkitu dugu kirola. Hori bai, baina azkenean ikerketa hontan ez genien lortu zergatik gizonezkoa usten diote gehiago emakume baino.
1: Baina datuek egia esan erakusten dute emakumeen ganzeragin izaten ari den erretzeak, 2024ko datuak ditu nik eskuartean Osakidetzakoak, eta hoien arabera 440 emakume hil ziren biriketako minbiziaren ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoan beti ere, bularreko minbiziagatik baino gehiago, 280 izan zirelako, eta alegia bilakatu da dagoeneko, biriketako minbizia emakumeen erio za gehien eragiten dituen gaixotasun bezala, ez dakit honek lagunduko duen, ez duen horri zutu nahi, baina motibo bar gehiago jarri nahi genuen mai gainean.
2: Bai, bueno, biriketako mendiku minbizia sortzen da, urtean zehar, ez, adibidez uazten zarenean, ez dezu esan nabaritzen, eta handiko 30 edo 40 urtetan, sortzen da. Zer gertatu da? Estatistika atxeagoa juten baldin bagara, ikusiko junden mendean, 1988 urte gizonen artean erretzen zuten 140%.
1: Pentsan, asko da.
2: Eta emakumeen artean gutxi gora bera 118%. Gaur egun gizonen artean erretzen dute 119% eta emakumeen artean 115%. Zertatzen da, erretzaile kupuruan gizonen artean
1: asko jetxi dela.
2: Asko.
1: Eta emakumeen artean ezain beste.
2: Ordun, eta emakumeek hasi ziren etzen, junden mendean 60 hamarkadan gutxi gora bera. Ordun, alendo ondorioak orain ikusten ari gara. Ordun, orain ikusten ari gara nola biriketako minbizia gizonen artean jesten ari dala, porcentaia, eta emakumeen artean hasten ari dala. Eta espero dugu este gorria eta estarriko minbizia ere ahondituko dala.
1: Horren eraginak nabaritzen direlako horrelako minbizi kasuetan, ez? Tabakoarenak alegia.
2: Claro.
1: Amaitzeko, ni badakit esan ditugun gauza guztietatik, erretzaile denak, batzuk aintzat hartuko dituela, beste batzuk ez, eta bera baloratuko duela erretzeari usteko momentua noiz den eta berak jarriko duela balantzan, ez? Baina asko zabaldu izan den komentarioa kalean izan da, bai, badago makina bat jende biriketako minbizi hartzen duena inoiz erregabe.
2: Bai.
1: Hori egia da, baino horrek ez du kentzen tabakoa kaltegarria dela esate, ez? Bata besteengatik ordezkatzeko modukoak ez dira.
2: A ber, erretzaile guztiek ez dute biriketako minbizia egiten. Eskerrak. Eta biriketako minbizia 185% dira erretzaileek. 15a hor dago erretzaileek ez direna. Zergatik, faktore gehiago daudelako, ez? Adibidez, ikerketak esaten dute, faktore genetikoak, beste toxiko batzuk, adibidez, silice, asbesto, batzuk esaten dite diesel ere bai sortzen dula, erretzaile pasibona esan dugu,
1: bai.
2: Hori ere arriskua da, faktore gehiago daude. Zer gertatzen dela, ez dakigu nori tokatuko zaion, ez? Loteria tokatzeko egin behar duzu, boleto asko egin, ez?
1: Eta erretzeak ematen dizkizu minbizia izateko boleto asko, ez?
2: Hori da.
1: Hori da, horrekin geratuko gara, ez dakit zerbait erantzi beharko genuken.
2: Komentatzeko hori gaur nazkarteko tabakori gabeko eguna da, oso garrantzitsua dela, eta aurrera erretzaileei anamatzeko usteko, eta gaztei esasteko.
1: Horrekin geratzen gara, Mariluz Rodriguez, eskerrik asko.
2: Ez horretik.

0: ezinezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
2: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-n.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Feliz Zubia.
6: Babai, gu prest gara, maiatzaren azken egun honetan Osasun Etxea zabaldu eta 10 arte hementxe Euskadi Irratian aritzeko.

0: medikua zain daukagu eta gaur beste batzuetan baino begikera nekatu xeagoa somatzen diogu guardia bukatu berritan datorreta Felix Zubi. Egunon, Felix, zer modu?
1: Egunon, ondo esango dugu. Horretik ere, adrenalina soinean, gero geitxiko zeigu.
0: Bai, izaten da, ez da hor, lasaitu ezin bat, horrelako guardia luze baten ondoren, bueno, denoi pasatzen zaigu, ez da? Eta orain zer, gandean deskantzatu ingo duzu, lotara joango zara, edo nola egiten du hori, medikuak? Edo segi egiten duzu gauera arte?
1: Ez, normalean goizean jarraitu, bazkal ondorenean siestatxo bat egin, eta gero gauean goizo eratzen zaiatzen naiz, baina erlojua gehiagi ez erotzen zaiatzen naiz bai.
0: Ja. Bestela, gero gaua iristen da, eta ez din lokartu. Bueno, eta badakizu, Feliz Zubia, Donostia Ospitaleko zainketa berezien saio horretan zerbitzu buru da, baina horrez gainera irakasle ere, bai, Euskal Herriko Unibertsitatean, Medikuntza Fakultatean irakasle, eta beraz kurtsoan, aierako lanetan ibiliko zarete, ez, Feliz? Azterketak eta eginda, edo nola zaudete, eh?
1: Ba, gehien txuenak eginda, bueno, badakizue bigarren soiko deialdia ba, ekainean izaten dela, oien zai, eta gradu amaierako lanak zuzenduz, eta horrelako kontuak eginiz.
0: Gradu amaierako lanak zuzenduz, eta zeuk bakarren bat tokatu zaizu, tokatuko zaizun zuzentza, ez? Ikasleak bueno, zuzendari bat izan ohi du, eta ze gai lantzen dituzte medikuntzako ikasleek, euren
1: ba, gradua? Denetarik, pentsa, gukurtean 50 bat ikasle ditugula, ba, denetarik. Bakoitzari gehien gustatzen zaion inguruan edo egiten saiatzen dira. Eta bueno, neuk bi zuzendu ditut, eta orain besteren lanak beste adieran zuzentzen ari naiz, hau da, zuzentzen edo ebaluatzen edo...
0: Bai. Eta ulertuko algenituzke, landu eta zuzendu dituzun bi lan hoiek, gaia bederen?
1: Gaian ikuste baietz.
0: A ber.
1: Bai, batzuk dira paziente hematologikoak, hau da, odoleko minbizi bat izan dutenak, leuzemia edo linfomaren bat, ba, medikuntza intentsiboko zerbitzuan nolako jokatzen duten edo.
0: Aha.
1: Edo zebilaka era duten.
0: Bale.
1: Hori bat. Eta bestea da, pixka bat teknikoagoa, bueno, teknikoa biak teknikoak, baina birika tromboembolismoa, hau da, zangoetan odol bildua sortu, askatu, eta gelditzen da, bihotza eta birika artean kateatua, hori da berika tromboembolismoa, ba, kasu horietarako tratamendu egokiena zein den zehazteko lana.
0: Eta gero lan horiek baliatzen dira beste ikerketa batzuetan, edo iristen dira aurrerago, edo hor gelditzen dira unibertsitate mailan?
1: Normalean unibertsitate mailan gelditzen dira, zebono ikasle batek egina dira, eta ez batzuk sartzen dira bai beste ikerketa talde baten barruan, oda, lehendik martxan doazen ikerketa batean, ba, ataltxo bat edo lantzen dute, eta gero egia da batzuk, bueno, argitaratu ere argitaratzen direla.
0: Bai.
1: Badaukagu osasun gintzan euskarazko aldizkari bat, osagaiz izenekoan ere argitaratzen ditugu, bueno, modu divulgatiboa guan edo. Eta gero bai balio dutela ikasle batzuei behintzat ikerketa grina pizteko, eta gero handik urte batzutara ba, gai hoiei heltzeko edo beste batzuei, eh? Baina bueno, behintzat, bai.
0: Eta zuk animatzen dituzu ikerketara?
1: Noski.
0: Bai.
1: Noski. Badakizue zientziarik gabe ez dagoela medikuntzarik, ez dago osasun gintzarik, eta zientziarako derrigorrezkoa da ikerketa egitea.
0: Ikerketa egitea, bai. Bestela akabo, ez da? Bestela akabo, jai daukagu. Bueno, bau ere ikasteko gaude ba, Felix, badakizue ikasteko entzuteko, eta arreta zentzulek igorri dizkiguten galdera hoiei erantzuteko ere bai. Beraz, Maria Jola Zabal soinuaren arduran dela, hasi egingo gara, 10 arte.
2: Osasun etxea, Euskadi Irratian.

0: Inpetigua duen aur txiki baten kasua daukagu gaur aztergaien artean, mikrobiotari begiratuta kasu honetan gaixotasun autoimmuneetan zerikusi baute duen ala ez galdezka inguratu zaigu beste entzule bat, kalambre edo karrampak ere bai, baina aurrena lehengo astetik zain daukagun entzulari erantzungo diogu. Burua jaisten dudanean, egundoko zaztadak ematen dizkit buruak, eta baita kopetan ere. Tope moduko bat sentitzen dut. Denbora aldia daramat horrela, eta orain, ez dakit, airea kondizionatuarekin, aire girotuarekin, okerrago ez zoten abilen. Sinusitisa izan ote liteke, eta labalitz zerregin. Feliz?
1: Bueno, badakizu beti zaten dugu medikuntza irratiz egitea zaila dela, baina bai, berak dioen arekinez eta zantzu horiek helduta, ba oso litekena da sinusitis bat izatea. Eta azalduko dugu, ez? Bueno, gure garezurra, ez? Gure buruko ezurra, ez da erabat solidoa. Mm-hmm. Barruan, baditu gelatxo batzuk edo, koba antzeko batzuk, eta horiek dira sinuak. Eta horiek posible egiten dute, ba, buruak karga gutxiago edukitzea eta buruak entera eramatea. Eta koba edo sinu hauek komunikatuak daude sudurzuloekin. Eta zulotxo batzuetatik komunikatzen dute, eta barruan mintz bat edo mukosa bat dute. Sinusitisean gertatzen dena da, mukosa edo mintz hori handitu egiten dela, zuloa ixten dela, eta barruan mukia pilatzen dela. Eta muki pilatu horrek mina, karga, ondoeza sortzen du, ez? Batzuk kopetean, beste batzuk goiko masaila zurrean, beste batzuk barrura gore badira beste sinu batzuk, esfenoideza esaten diogunean, hor nabaritzen da, eta nabaritzen dena hori karga, ezina, eta batzuetan baita ere, sudurraren atzealdean likido edo muki bierte erabatere nabaritu liteke.
0: Mm-hmm. Eta zaztadak ere bai?
1: Bai, bueno, presio hartzen duenean, zaztateko hiek ere hortik etorri litezke.
0: Vale.
1: Bueno, bai ez datzen nahi korrexa da, erradiografia bat eginda.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, mm-hmm. Susmori baldin bada eta lehen neurria, bai ez datzeko erradiografia bat egin eta hori ikustea litzateke.
0: Vale.
1: Eta gero, ala balitz, normalean mukosaren haundituari lotu egoten da sinusitis bat. Eta hori ere, berak ematen duen beste arrasto hori ere oso deigarria da, ez? Aire girotua dagoenean, eta temperaturaren gora berak direnean, mukosa horrek ere gehiago reakzionatzen du. Eta beraz, mukosaren arazoek sortzen dute zulo iztea eta gero hortik sinusitisa. Bueno, badira bestelako gaitzak ere sinusitisa errazten dutenak, ez? Adibidez, alergiak dituztenek erresago izaten dute, mukosa hunditzen delako, errinitis alergiko edo errinitis kronikoa da sudurreko haunditu kronikoa duenak ere errazago izango ditu, zuloiak izten direlako eta pasabide izten delako, ez?
0: Uh-huh.
1: Orduan, egiten dena da, benetan sinusitisa baldin bada, babatetik muki horri irteera erraztu, bueno, alergia bat baldin badago, hau alergia tratatu beharra dago, bestela mukosaren haunditu horrentzako ere kortikoideak inhalatu litezke, ode spray moduan jarri litezke, batzutan antura horrek polipoak ere sortzen ditu, koskorrak sortzen ditu, eta polipoiek endu behar ere egoten da, oda baina mukosa hori bere onera ekarri beharko genuke. Gero, bigarrenik egin litezke garbiketak eta egiten dira urreta gatzarekin. Haba daude esparaiak urreta gatza dutenak, eta hauekin garbituz, muki horri irtera ematea litzateke beste aukera bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta gero, infekzio baldin badago, beti ez da izaten antibiotikoak hartu behar dira. Baina hori, hirugarren neurri edo litzateke. Alenik eta behimintzat, mukosa horri haunditua jeitsi, garbiketak egin, mukiari irtera eman, eta gero infekzio dagoen kasutan bakarrik, oda sukarra balego, edo hor, mukia oso zikina badago, eta ez itxura zornetzua badu, orduan jartzen dira antibiotikoak.
0: Bestela ez.
1: Ez.
0: Saiatu beharko genuke, ez? Lehendabiziko bi bideo hoietatik, pixka bat saneatzen, ez? Gure sudur gaineko, esan duzun zulotxo hoiek, gelatxo hoiek, ez da? Bale, bale. Eta horrela ez din baldin bada, ba, orduan antibiotikoa bai. Edo nola ere, orduan ziurtatzeko onena erradiografia bat egitea.
1: Bai, oso erraza da, eta horre bai estatuko digu badauka gula bai.
0: Bueno, eta horrek enduko dio, daukan susmoa, edo egiaztatu, berak daukan errezel hori.
2: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
0: Bai, eta zuen kontsultak helarazteko modu bat baino gehiago badauzkazue, eh? Osasunetxea @eitb.eus da. Mezuak idatziz bidaltzeko eta bakarren batek mediku txostenen bat ere bidali digu. Ta hori mesedez hobeto ez egitea, eh? Ze datuen babeserako legeak ez digu onartzen zuen txostenak jasotzerik eta are gutxiago ba erabiltzerik. Orduan, hobe da argazki bat bidaltzea, interesekoa den informazio horrena edo diagnostikoa dakarren testu zatia edo horrelakoren bat, baina txostena ahal baduzue ez bidali datuekin eta hobe hori ez bidaltzea. Zuen egoera zein den azaldu eta daturik eman beharko balitz, ba behintzat datuen babeserako lege hori betez egin ditzagun gauzak.

0: Bueno, eta hori esan da, eta ohar hori eginda guazen urrengo kontsultara. Zangoetan, belaunetik gora eta baita behera ere kalambre gogorrak edukitzea, etzanda egon ondoren, zeren adierazle da. Egia esan orokor xamarra da galdera, baina zen itzaion noiz baitori gertatu, ez da? Ohean gaudela bapatean karrampagatik minez esnatu edo zer gertatzen da hor? Zeren seinale izan liteke hori da entzulek egiten duen galdera eta?
1: Bai, ba hor gehienetan ur eta gatzaren arazo bat dago. Bromuskuluek ondo funtzionatzeko elektrizitatez funtzionatzen dute eta hor ioiak gatzak sartu erta etenean dabiltza, ez? Sodioa, potasioa, kloroa eta bar. Orduan, horren desoreka badenean azaltzen da karranpata gertatzen dena da muskulua papatean uzkurtu egiten dela, gainera modu ez kontrolatuan eta modu oso oso indartzu batean eta hori oso minbera gertatzen da, ez? Orduan, zer izan liteke, bueno, batetik gehiegizko ariketa fisikoa egitea, hau da, ba ikusten dugu, ez? Txirrendulariak, korrikalariak, pelotariak ere bai, ez? Ariketa fisiko luzea egiten dutenean karranpak azaltzen direla. Edo geukere postura behartuak denborazkoa mantendu ezkero azalduko lirateke. Baina behar oean daudela ipatzen du, bueno, ez dakigu egunean zehar zeharik eta egiten duen, baina hori litzateke bat. Beste litzateke deshidratazioa, egur gehiagik galtzea. Bai, izerditzearen ondorioz, edo baita botiken ondorioz ere. Diuretikoak hartzen dituztenetan askotan gertatzen da, ba, pixa gehiagik eginaraztea, eta ur gehiagik galduta deshidratazioa eta ondoren karrampak etortzea. Eta hirugarren alizateke gatzen galera. Bai izerdiaren bidez berriz ere, edo baita botiken bidez ere, berriz ere diuretikoen bidez. Azkenean bi bideak batu egiten dira.
0: Bai.
1: Askotan ariketa fisikoa da, ariketa fisikoarekin gehiegizko lana muskuluari, deshidratazioa izerditzeagatik, eta izerditzeagatik ere potasio eta bestelako gatzak galdu litezke, edo egon liteke botikaren bat, diuretikoak edo bestelakoak, ban galarazten digutenak, bai gura eta bai potazioa, eta gehiagizko galera horren ondorioz, ba, karrampak azaldu. Eta gero bada beste talde bat ere, eta badira beste botika batzuk ere, gutxitan, baina pertsona batzuetan eragiten dituztenak karrampak. Adibidez, kolesterolaren aurkako botikek sortzen dute, antiinflamatorio batzuk ere bai, gutxitan, epatu dugun bezala, baina batzuetan gertatzen dira. Beraz, aztertu beharko genuken hori da, edo ariketa fisiko asko egiten duen, edo bestela botikaren bat dagoen. Edo pixa egin darazteko botikaren bat, edo kolesterolaren aurkakoren bat, edo antiinflamatorioak, edo uno beste botikan batzuek ere eragin dezakete.
0: Eta horrela, adibidez, aste honetan izan dugun bezala horren besteko beroa izan, ez da Feliz, eta ez dakit banik, oi baino ur gutxiago edo likido gehiago gutxiago hartu eta gertaliteke horren ondorioz, edo zerbait...
1: Arraroa da. Bai, ariketa fisikoa egiten baldin badugu berotan errazago azalduko zaigula.
0: Bai.
1: Baina normalean tarteko beste zerbaitek ere behar du, botikaren batek edo beste zerbait.
0: Vale, deshidratazio puntu hori sakonagoa izango litzateke, ezta? Kalambre eta karrampetara iristeko. Bueno, ba aukerak hor daude, arriskuak hor daude eta horrela baloratu beharko du ba. Hau da, guk osasun etxean egin dezakeguna. Horretaraino.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Eta hor badakizue mezuak bidalditzak ezue idatziz, edo eta audio batez ere. Berdin digu guri. Bueno, aukera-aukeran nahiago audioa izatea. Irratia ezer baldin bada, horixe baita. Ea, gaixotasun autoimuneak eta mikrobiota. Horien lotura honen garrantzia hitz egite interesgarria litzateke. Bota zigun eta iradokiztigun entzule batek eta guk, ba, heldu egin diogu amuari Felix eta nola ezpa. Ikusiko dugu ea ze lotura dagoen gaixotasun autoimune eta mikrobiotaren artean. Eta nik uste dut hasi beharko dugula lehendabizi bat eta gero beste esplikatzen eta gero bien artean ze lotura egon daiteken azaltzen, ez Felix?
1: Bai, bueno, gaixotasun autoimuneak talde zabal badira, ez? Gorputzak berak sortzen dituen gaitzak dira, gure defentzak erotu eta erasotzen diote gorputzeko beste atal bati. Eta bueno, oso familia zabala dira, ez? Batzuk artikulazioetakoa eta artritisen taldean dudek, ez? Giltzalduretako gaitzak, lupusa, artritis erreumatoidea eta antzerakoak, beste batzuk psoriasia ere larruazalekoa da. lupusak larruazala eta giltzaduretan du, zoriaziak ere duki dezake larruazala eta giltzaduretan, beste batzuk esteetan, ba, kronen gaixotasuna edo kolitis ulcerosoa, bueno, zerrenda oso luzea litzateke, ez? Ja, denek duten ezaugarria da, ba, gure defentzak erotu, eta erotutako defentza horiek gorputzari erasotzen diotela gaitza sortuz. Guztiak agerralditan izaten dira, da badira bolara hobeak eta bolara okerragoak, eta gero eragileak ez ditugu ondo ezagutzen, ez? Eta ipatu genuen, ba, duela gutxi, ba, tomatea eta barra etzirela eragileak, ez?
0: Bai, hori da, bai, bai.
1: Hori da, bueno, nik uste galdera horti datorrela, eta, bueno, gauza da, mikrobiotak eraginik baldu, bueno, mikrobiota da, gure esteetan bizi den bakterio taldea. Esteetan, baditugu xamorrotxo batzuk, baditugu bakterio batzuk, gehienak onak, eta asko hitz egiten ari dira orain, bakterio onoiek dituzten onurez, eta bakterio desegokiak izateak dituzten kaltez.
0: Bai.
1: Bueno, batzuetan erabateko, bueno, ondorio zuzena badago adibidez. Pertsona batek antibiotiko asko hartu ditunean denborazkoan, mikrobiota aldatu egiten zaio. Eta hor sortzen diren bakterio desegoki horiek gaitz batzuk sortzen dituzte. Bueno, bada bat adibidez kolitis pseudomembranoso izena duena, ez? Gertatzen dena hor xamorro desegoki bazartzen dela eta xamorro honek estea bera erazaten duela.
0: Bai.
1: Eta kasu horietan xamorro hori hiltzen saiatu behar izaten da, baina bestela gorotz transplanteak ere egin litezke, pentsa, ez?
0: Mm-hmm.
1: Beste pertsona baten gorozkiak hartu sartu eta bakterio onak eraman.
0: Bai.
1: Baina honek efektu zuzena du.
0: Mm-hmm.
1: Baina asko ikertzen ari dira eta badirudi baietz, mikrobiota egoki batek, oda, bakterio egoki batzuk lagundu dezaketela bizitza osasuntzu bat izaten, eta alderantziz hor bakterio desegokiak baldin badaude, bakterio desegoki hauek gorputzean kalte asko sortuko lituzketela maila askotara.
0: Bai.

0: ena zuzenean frogatuta baino. Edo sartzen gara beti eremu zail batean, hau da, bueno, lotura badu zenbaterainokoa da, mikrobiota denak berdinak aldira, oraindik ere ez ezaguna zaigun mundu bada eta ondo ez dakigun mundu bada, ez? Ziur nago garrantzia baduela, baina gero hortik aurrera joate ez da erreza, ez? Bueno, eta gero, zerkera egiten du mikrobiotan? Ba, antibiotikoak hartzeak ala ez, baina hori askotan ez daukagu, gero badira beste faktore asko, eta nire berriz hartzen zaizkigu elikadura,
1: bai.
0: Eta berriz azaltzen da estres kronikoa. Hau da, estres kronikoak mikrobiota ere aldatzen du. Eta estres kronikoak ez dio bat ere honik egiten gaixotasun autoimune bati, ez?
1: Yeah.
0: Orduan, bakoitzak ze pisu duen, noraino eragiten duen, zer eragiten duen, ondo ez dakigu.
1: Ja. Yeah.
0: Baina, bueno, nik uste logikoena dela, pentsatzea elikadura osasuntzu batek, ez? Ariketa fizikoak ere ez dain laguntzen die, eneiko urre edateak eta bizimodu osasuntzu batek mikrobiota indartzu bat sortzen baldin badigu, ba, gaixotasun oiktu emuneak ere hobeto joango zaizkigula. Eta gero hortik aurrera, ba, batzuk esaten dute, hartu probiotikoak, ez? Hartu bakterio onak elikaduraren bidez, ona hau ez dago frogatua. Bestelako pausoak oraindik ere ikertzeko, jakiteko eta ezagutzeko gaude.
1: Probiotikoak hartzekotan agian, ez, badakizunean derrigorrez edo, bueno, ba hala gertatu delako adibidez antibiotikoak hartu behar dituzula, ez? Ze antibiotikoek badakigu mikrobiota hori erasan egingo dutela eta orduan lagunduko genioke, ez? Mikrobiotari bai. Probiotikoak hartuta kaso hietan bai dago lotura zuzena, ez? Esan duzunagatik.
0: Bai, baina izan liteke, baina erabateko lotura egiteare ez da erraza, eh?
1: Ez da erraza.
0: Tarteko faktore asko daudelako.
1: Garbi dagoena da esteak importanteak direla. Eta ondo zain dute edukitzea. Bueno, beste oro har bezala ez da, baina askotan esaten da esteen garrantzia igual, ez? Pixkat abandonatu xe ez ote den egon, ez? Igual, ez?
0: Bai, eta astu xea, no?
1: Astu xea, hori da, hori da.
0: Eta hor badaukagula eremu bat lan egiteko eta ikertzeko, ez?
1: Esaten da ba urdaila dela gure bigarren garuna, ez? Felix, ba esteak ere ez?
0: Bai, bueno, urdaila baino gehiago esteak, eh? Oda, urdaila zati txiki, urdaila bera zati txikia da, baina estetan metro eta metro asko ditugu.
1: Bai.
0: Metro eta metro askotan dauzkagun neuronak elkarrera ginez.
1: Bai.
0: Hor bada sistema immunitario bat ere lanean ari dena, eta era berean bakterioak elkarrekin, ez?
1: Bai.
0: Eta bueno, ba, ikertzen, ikasten ari den eremu bat, eta nik uste horret denborak esango digula noraino iristen den.

0: Bueno, eta orain osasun etxera hurbildu zaigu bi urte terdiko mutiko bat. Bueno, bere gurasoek idatzi digute, behintzat, bera ez da segurazki hartuko, baina, bueno, gurasoak pixka bat arduraturik daude eta idatzi egin digute. Kontua da, azarotik inpetiko agerraldiak izaten ari dela bi urteko mutiko hau, hasierako bi hiru zauri ugarituz doaz, diote, eta hiru brote handi izan ditu antibiotikoa hartu behar izan du ahotik, eta tarteka krema antibiotikoarekin kontrolatzen saiatzen gara. Egin diote beste proba bat ere, ez dakit, S. aureus bakterioan positibo emandu sudurreko laginak aztertuta. Hau, zuk oso ongi ulertuko duzu guk ez horren beste Felix, baina bueno, guk planteatuko dizugu eurek esan diguten bezala. 10 eguneko tratamentu preventiboa ere egin dugu geroztik sudur hobietan. Ilabete pasa ez denean berriz agertu da eta deskontrolatzen ari zaigu. Berriz hasi beharko te dugu antibiotikoarekin, noiz arte ez alda antibiotiko gehiegi, ze beste aukera daukagu, berriki pediatrak hartatu du eta azken inpetigo agerraldia dela eta desagertu da dagoenerako, baina iradoki digu prebentzio neurri moduan dermatitis atopikorako lixiba bainua. Eta, bueno, lixiba bainu hori omen da, etxeko lixiba erabiliz, oso maila txikian, ba, bainu ontzian, 10 minutuko bainua. Burua ez, baina gainerantzean bai. Zer esan dezakezu, Felix?
1: Bueno, ba, informazio asko daukagula, eta ja, pixka bat azaltzen dugun. Bueno, hemen bi gaitz daude elkarri lotuak, biak larrua zalekoak, eta kombinazio txarra osatzen dutenak. Bada inpetigoa, eta bestea da dermatitis atopikoa. Inpetigoa, bakterio batez sortutako gaitza da, estafilokokus aureusa, hori izan ez, lehen aipatzen zuten.
0: Vale.
1: Eta aureus...

0: ez, izenak dioen moduan, urre koloreko zornea sortzen du. Horregatik du izen hori.
1: Bai.
0: Hau larruazaleko bakterio bada, normalean ez duena arazorik sortzen, mm-hmm. baina larruazalaren defentzak jisten direnean, bai infekzioa sortzen du. Orrun, impetigoaren ezaugarria da, kostra antzeko bat sortzen dola, da, hasieran zauritxo bat dirudi, edo kostra antzeko zauritxo bat dirudi, baina edatu egiten da, eta bere ezaugarria ertzak urre kolorekoak dituela.
1: Mm-hmm.
0: Eta horrek adierazten digu impetigo bat dela eta estafilokoko bat egon litekela. Eta duen, beste zaugarri bada oso kutzakorra dela, eta gorputzean zer zabaldu egiten dela, hauek normalean impetigoak aurren infekzioak dira, eta normalean aurpegian azten dira. Beste gorputzeko toki baten erazilitezke, baina oikoen aurpegia da. Eta gero handik aurrak ukitu, eta gorputzeko beste atal bat ukituta, bigarren toki horretan ere azaltzen da derrepentean beste zauritxo bat, baita ere urre koloreko ertzarekin.
1: Hmm.
0: Eta ez erregin ezean, ba, gorpuz guztian zehar
1: zabaldu,
0: baina
1: zabaldu egiten zeharrez.
0: Hori da, tanta izan ditzakegu. Beraz, bere alakoan antibiotikoan man beharra dago, hau bidez, hau mosteko. Bueno, hau normalean ondo joaten da, baina errepikatu liteke batzuetan ere. Hemen zegertatzen da, bigarren gaitz bat duela urtxo honek, eta da dermatitis atopikoa. Dermatitis atopikoa alergia mota bada, eta alergia mota honetan ba, gorputzaren gehiegizko erreakzio bat ematen da, larruazala urratu egiten da eta babes funtzioa galtzen du. Eta dermatitis atopikoak duenak oso erraz garatzen du impetigoa. Eta gainera, behin impetigoa azten denean, sendatzea zaila da, larruazala ez dagoelako ondo. Beraz, elkarrera egiten ari diren bi faktore dauzkagu. Bueno, orduan, antibiotikoa berriz bitan irutan hartzea ez da arazoa. Arazoa da moztu egin behar dela. Ez, oda, ez da ditezela kezkatu gurasoak berriz ere antibiotiko eman behar badiote, hori ez da arazoa. Arazoa da zerbait egin behar dela berriz ez azaltzeko. Bueno, batzuetan eta egia da, eta proba egin diote, ez da filokoko hau zamorro hau sudurrean gelditzen da.
1: Uh-huh.
0: Eta sudurrak berak garbitzen saiatzen gara berriz azaldu ez da din. Hori egin zaio, baina ez du funtzionatu. Orduan, eta nik uste oso modu zuzenean esan diote larruazal hori indartu eta osatu behar dela. Eta nik horretan jarriko nuke indarra. Ordan, dermatitis atopikoan badira kremak edo badira gelak hortan laguntzeko, gero larruazalak oso ondo hidratatu egon behar du, ordan, egunero bainatu behar daurra, gero ondo lehortu eta gero olosko kremak eman, eta nik pediatrari galdetuko nioke eaze tratamendu dagoen dermatitis atopik hori ondo joateko. Mm-hmm. Ez, eta horretan jarriko nuke indarra. Eta gero infekzioa saltzen baldin bada antibiotikoak eman, baina antibiotikoen bideari bakarrik utzi beharrean larruazal hori indartu eta txukuntzean dago kakoa.
1: Vale.
0: Eta berari gomendatu dioten lixibasko bainua edo egiten da, nik egia esan, beti ikasten du zaio honekin eta ez nuen entzuna sekula, baina begiratu dut eta ohiko
1: tratamentua bada, ez edo
0: bai, tratamentua bada, gainera tratamentua da,
1: Bai,
0: dermatitis atopiko duten aurretan.
1: Beira, etxeko lixiba erabiltzen dute.
0: Mora egiten dena da, gainera bete, eta lixiba pixka bat bota.
1: Pixka bat bota, bai, ala zuten dute, bai.
0: Neurtua dago, Egun egin beharra dago, eta neurtua dago.
1: Bai.
0: Eta ba, lixibak badakigu zamorrazko heltzen dituela, eta kasu honetan ere, bai, ordan honek egingo duena da, ba, zala garbi utzi.
1: Bale.
0: Baina era berean, larrua zala lehortuko digunez, ze lixibak lehortu egiten du, ondo egin behar dena da, ondoren, ba, toalla baten bidez, ondo-ondon lehortua zala, eta gero, olosko krema edo krema hidratatzaileak ondo-ondo eman.
1: Uh-huh. Eta zala hidratatu, bale.
0: Hori da. Hora, hau egin liteke edo beste zerbait, baina pediatrare laguntza eskatu, eta dermatitis atopiko ondo tratatzean dago koxka.
1: Hortik.
0: Eta larrua zala indartu, bakterio hau garbitu dadin edo ezagertu dadin, ez?
1: Uh-huh. Bale, dermatitis atopiko hori orduan sendatu, eta azalari indar pixka bat eman petigo atzeratu dadin, ea ba, baliagarri zaizkien aholku hauek.
2: Osasun etxea.
1: Bukatzeko esango dugu, begira, ba, gaur hasi eta aste artera bitartean, Felix, Donostian urgentzietako medikuen kongresu egingo dute. Pentsa, elkartuko dira urgentzietan diarduten 2000 profesional, Espainiar estatuan urgentzietan lan egiten duten 2000 profesional, eta hor kurtsalen arituko dira, bueno, ba, eurek eguneroko jardunean izaten dituzten urgentzia kasuak aztertzeko eta saio praktikoak eta simulatuak eta eginez arituko dira. Ez dakizuen ospitaletik inorri joango den ala ez?
0: Ba, joi badakit batzuk.
1: Badakizu ez? Hortik ere joango da hiendea. Bueno, ba, haiek kongresuan, zu deskantsuan, eta entzulei agurra, beti bezala, zure eskutziko.
3: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
6: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatik.
9: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
3: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.
11: Beratzen. Kaixo, jarri garbantzua beratzen, mesedez. Nire hartu egin zait.

0: Kaixo, entzule, eta ongietorri beratzen podcastaren 10. atalera. 10. ospatzeko moduko zemaki bat da, eta horrexegatik edo gaurko gonbidatua zoragarria da. Ilusio handia egiten dit, gaurko atalak, onintzen beitan bagureak idaukagulako gurekin. Kaixo eta ongietorri, onintza zer modu zaude.
1: Eskerrik asko, ba oso pozik, hemen Iruñara beti tortzen naiz pozik, eta bueno, aitzaki guztiak dira onak, aurre bai nola ez, eta 10. ba borobila egin beharko dugu.
0: Batze ongi. Zuk ez duzu aurkezpen handirik behar, ziur nago entzule gehienek badakitela nortzaren, baina beti azalpentso txiki bat behintzat egin behar da. Eta zutaz esanen dut, bertsolaria, idazlea, kazetaria, zutabegilea zarela, besteak beste, politika gintzan aritua, militanteki eta, eta profesionalki ere bai. Eta zure lorpenen zerrenda luzean azken mugarrietako bat behintzat badela eskuartean dudan liburua kaleratu izana, Bizitza baten txatalak, andre bat lurrari emana izenburua duena, duela hilabete eskas batzuk, ez?
1: Irailaren amaieran, guk lehenagotik genekukan noski, baina irailaren amaieran jarri zen salgai, eta bai urriaren hasieran, urriaren 10 egin genuen aurkezpen ofiziala.
0: Vale.
1: Eta, bueno, harrera ona, eta oso, egia esan, oso bidai polita egin dut liburu horrekin.
0: Ba, liburua berare bidai oso polita da. Esan barritzun, nibestelako kalekume edo iriko aldaba bat entzat ere oso polita izan dela liburu hau irakurtzea. Eta hain zuzen ere, hau aitzaki hartuta edo, gaurko saiora gomidatu zaitugu, liburua berabiliko dugu bizkarrezur modura, gero horren gainean botako ditugu gaiak eta botako ditugu galderak eta joango gara osatzen atala, baina horixe, liburuko hasiera irakurri nahiko niztuke lehenik eta behin, itzaurrean alaxe esaten duzulako, bueno, ez dut esan, baina liburua, liburuan Feli Madariagaren bizipenak kontatzen dituzu.
1: Hori da, Feli Madariaga torre aldai da, foruko herri txiki bateko emakume bat, gure herrira eskondu zena musikara, eta bere bizitza da liburuaren zentroa, edo bera da, fokoa bera da erdigunea, bera da dena liburu horretan.
0: Bai. Eta itzaurrean, zergatik zu Feli izeneko itzaurrean, lehenengo esaldia hauxe da. Emakumeak eta lurra gurutatzen diren leku baten bilanen bilen. Berbabi horiek izango ziren idatzi barnuen liburuaren funtsa. Eta lehenengo galdera, emakumeak lurra zergatik bi hitz hoiek.
1: Ba begira zara, niri gustatuko litzaidake esatea egun baten esnatu nintzela nire ohetik eta pentsatu nuela badago emakume belaunaldi bat bizitza lurrari eman diona eta aitortza bat merezi dute. Baina ezen horrela gertatu. Argiak, bizibaratzea atalak, eskaini egin zidan emakumea eta lurra oinarri izango zituen liburu bat idazteko aukera. Noskinik hasieratik esan nuen baietz. Baina emakumea eta lurra entzunituenean hasieran pentsatu nuen, bueno, badaukat lanean hasteko baditut gai zehatz bi edo hitz zehatz bi. Kontua da hasi nintzela pentsatzen emakumeaz eta lurraz eta konturatu nintzela emakumea eta lurra direla dena eta dela ezerrez, ez?
0: Ja,
1: emakumea singularrean esaten dugunean emakumea gauza asko da, emakume izateko modu asko daude, eta lurra bizitzeko, lurra zaintzeko, ezaintzeko modu asko daude. Eta orduan horra hasi nintzen komplikatzen eta hor iritsi nintzen egun baten Feliren gana eta pentsatu nuen nunbait gurutzatzen badira emakumea eta lurra, hori bada Feli, oraindik bizi da, beste bere adineko emakume asko gure inguruan izan ditugunak ez dira bizi, Feli bizi da, eta igual zuzenena berari galdetzea da, eta hortik hasi zen liburuaren bidaia.
0: Ezti polita. Bai, Feli Madariaga, ia da, bere bizitzako pasarte asko kontatzen dituzu liburuan, esan bezala lurrari lotuta daude gehienak, edo baserriko bizitzari, eta gainera, ipatu duzun bezala, Feli beste belaunaldi bateko andre bat da, ez da gitzen bat urte...
1: 83 egingo ditu aurten, eta bai, nik ikusten nuen belaunaldi... Hori, izango izateke, nire amamaren belaunaldia, zure birramamena, kaso. Gutxi gora bere esango dugu, gu baino belaunaldi bi aurrerago edo bizi izan ziren emakume guzti hauek. Eta nire irudipena da, asko hitz egin dugula haiei buruz, haien bizitzari buruz, 36ko altxabendu fasistari buruz, ostean etorri zenari buruz, baina igual ez diegula zuzenean galdetu. Orduan guk imaginatu dugu haien bizitza, gizarte oso zurrun batean, fasismoak irabazi zuen gizarte batean, eta horrekin egin dugu guk haiei buruzko gure pelikula, baina zuzenean galdetu ezkero konturatzen zara bazituztela ametsak, bazituztela pasioak, bazituztela divertitzeko moduak, guk ez eukatela pentsatu ditugun gauza asko izan dituztela, ez? Eta orduan, hori, ba, nik uste dut, galdetze horrek, belaunaldi hori aukeratzeak, eman didala aukera, ba, ez bakarrik Felirekin belaunaldi bihatzera bidaiatzeko, baizik eta, ba, belaunaldiz belaunaldiez, emakumeok izan ditugun ukatu dizkiguten gauzak, eta ukatu diguten hori bilatzeko izan ditugun, ezagit, impulsoak, zena, eta gauza asko, ba, guzti horretara bidaia bat egiteko balio izan ditu Feliri galdetzeak.
0: Bai, egia esan, oso leio ederra da garai hartara, garai hartako bizitzara, eta esan duzuna, ez? Eguneroko bat bazela, eta pertsona ezuragarizkoak bazela erakusten duen liburu bat da.
1: Bai.
0: Eta esan dugu lurrari oso lotua dagoela, liburua bera, eta ez dakiten zureak badakien, baina hau 13. pisu batean grabatzen ari gara, eta ez dakit Iruñan baden lurretik urrunagoa dagoen tokirik, da, dorre altuenetako bat delako, eta kontraste hori ere interesatzen zait, orain egin behar dizudan galderari pasu emateko, etxe bizitza bloke altu bat, hiriaren ikurra izan litekena, eta lurra herriarena izan liteken ikurra, esan dezagun, bertxotan batzutan egiten dira, ez, alako gai zabaldak edo asteko galderak, eta nik alako bat eginen dizut. Zure ustez, onintza, zeunekotan da herritarra, eta zeunekotan da hiritarra. Eta ea ados zauden, edo zure desiotik gertu dagoen euneko hori.
1: Bueno, nik uste dut, ni sentitzen naiz, euneko eun herritar. Herrian, herri baten jaio izanak, eta 13. pisua gumea ginenean Bilbora joaten ginen Corte Ingleseko eskilara mekanikoetan ibiltzera. Orduan, zakit, blokea hundiekin gure lehenengo harremana hori izan zen, ez gu herrikoa gara, eta herrian jaiota bizi izan gara. Orduan, nik uste dut nire garapenean herriak daukala, ez igual euneko egun, baina euneko 80 bai, ez. Gero hiriak erakutsi dizkit gauza asko. Eta bertzotan egiteak erakutsi dit nire herritik atera eta bizitzeko eta izateko modu asko deskubritzen, eta horrek ere ba gero laguntzen du herrian bertan zaudenean gauza asko ulertzen, ez? Baina nik beti esaten du ni herrikoa naizela eta nik mundua musikatik gure herritik ikusten dudala, beti egiten dut konparazio hori, esan nahi dut askotan lotzen delako herrikoa izatea oso itxia izatearekin. Eta ez daukazu zertan itxia izan, ez? Zu bizitza itezke herrian, egin dezakezu zure bizitza herrian, baina gai izan behar duzu zure esparru geografiko horretatik mundua ikusteko, ez? Bere anistasun guztiarekin eta bizitzeko modu guztiekin. Eta niri zan dudan moduan ni herrian egin naiz, baina bueno, balkoi zabal hori izateak asko lagundu dit, ba, ez dakit, itxitasun hori ez izaten, edo behintzat nireekin ez eraikitzen itxitasun handiago bat, edo ez dakit.
0: Bai.
1: Orduan askotan, herritarrak margotzen ditugunean, gure iruditerian, ez? Margotzen ditugu emakumeak amantala jantzita etxeko ataritik sartuta irten, imaginatzen dugu jende oso itxia, ez? Norbait berria datorrenean denak begira, baina aldi berean batzutan iruditzen zait jende xumea herrian bizi dena edo gauza gutxirekin edo espazio geografiko txiki horrekin konformatu denak kanpora begiratzen dugunean, askotan gure buruari esaten diogunez, ba bueno, posible da hau ez den leku batean hau ere existitzea, orduan irekitasun bat ere badagoela. Baina, bueno, nik uste dut nire izateko moduan, eta lurrarekin daukadan harremanean, eta animaliekin, bueno, beste animaliekin dauzkadan harremanetan, eta euneko 80 herrian eraikina izela.
0: 80.
1: Bai.
0: Nire kasuan igual justu alderantziz, euneko 80 hiritar, eta ez dakit igual euneko 10 heltzen naizen herritar bezala, baina gila da, iruditzen zaidala, Euskal Herri batean, inorrez dela guztiz herritarra, eta inorrez dela guztiz hiritarra, eta gure txikitasun horrek baduela behintzat hori, ez? Uste dut, hartu eman handia ezagit, behintzat kulturalki.
1: Bai, nik uste dut Euskal Herriak, bueno, gauza hon asko ditu, txarrak ere bai, baina gauza hon bat da, distantzia geografikoak oso laburrak dira, oso motzak dira, eta distantzia geografikoak motzak izateak, pentsatzen dugu esetz, baina distantzia simbolikoak ere laburtzen ditu. Ni esan dut moban herrian jaio naiz, herrian bizi izan naiz, baina gure etxetik Bilbora ordu erdi dago bakarrik.
0: Yeah.
1: Ordu erdi ez da ezer. Eta badaukazu trena, badaukazu autobusa, orduan Euskal Herrian uste dut orokorrean bueno, egon dela politika egiteko modu bat, bere gauza txarrak ere badituena, baina herriak hiriburuarekin, lurralde historiko bakoitzeko herri gehienak hiriburuarekin nahiko ondo lotuta egon dira beti. Eta gero distantziak oso handiak ez izateak, ba ematen dizu perspektiba hori, ez da, bale, ni herrian bizi naiz, nik hemen bizi nahi dut, honelakoa izan nahi dut, baina hemendik ez oso urrun badago, bueno, ba, beste modu batera bizi den jendea. Mm-hmm. Eta gero lurrarekin dugun harremanean ere, ez? Ba, nik esatez, bale, niretzat importantea da lurrarekin harremana. Lurrarekin harremana ez du esan nahi bakarrik tomateak landatzen ditugula, ez? Uste dut lurrarekin harreman ona izatea dela zikloak onartzea, barrugiroak eta kanpogiroak onartzea, zure aldartean urtaroen joanak eta etorriak dauzkan zenbait eragin onartzea, garaian garaiko gauzak zeintzuk diren ulertzen saiatzea, orduan, badik gauza asko ditu lurrari lotuta bizitzeak. Mm-hmm. Baina aldi berean, ikonturatzen naiz, gizartaren 180 bizi dela guzti hori gertatuko ez balitz bezala, eta izu bizi dira.
0: Ja, bai, bai.
1: Orduan, hori ere aukera bat izango da.
0: Bai. Eta ero Euskal Herrian ere egia da, dauzkagun hiriak ez direla oso handiak. Bilbo handia da, baina Iruña askotan esaten dugu herri handi bat dela, kasi-kasi, ez hainbeste hiri bat. Eta bai uste dut oroar, egodena narratiba bat, guk ere igual sustatu izan duguna noizbait, baina uste dut gaur egune ez daukana zentzu handirik dela, herria versus hiria narratiba. Pelikuletan ikusi dugu, ez? Ba, erritik eskapo doan, neskaren historioa, aukera bila, ba, ez dakit, Sexo Nova York eta holakoak etortzen ezkit burura, tradizioa, lotzen herriarekin, modernitatea hiriarekin, eta honeko gora ekarri zidan, beratzeneko aurreko atal batean hiriaz hizketan aritu ginen. Eta alabeharrez, ba, kalea, espazio publikoa, eta horrelako gaiak izan genituen izpide, asko zentratu ginen, ba, esan bezala espazio publikoan, eta horrek simbolizatzen duena, ez? Arrakasta, aukerak, irekitasuna, denera ipatu duzu pixka bat, herria lotzen dela itxitasunarekin. Uste duzu oraindik ere narratiba hori bultzatzen dugula, edo presente ikusten duzu, herria versus hiria...
1: Agian ez hainbeste, eh? Baina egia da, bueno, nik pentsatzen dut, herriak behar duela hiria bizitzeko, eta hiriak behar duela herria, ez da. Mm-hmm. Herria ez da bakarrik arnasa hartzeko leku bat, azkenean bizibide desberdinak eta herrimo desberdinak behar ditugu ulertzeko zein den oreka baterako erritmo egokiaz. Baina, bueno, pentsatzen dut, narratiba hori herriko jendearekin eta badagoela, agian ez da garai bateko beste, baina nik 47 urte beteko dituta urten, eta gu oraindik aldean aginen Gernikan, ez? Segun zer egiten genuen institutuan, deitzen ziguten aldeana, edo gaztelaniaz egiten genuen asento handiarekin, edo gaizki edo, zaten ziguten aldeana, ez? Orduan, ez dira inbeste urte pasatu, mespretsu hori gainditzen hasi garenetik. Ze ez da bakarrik lotu dela herria itxitasunarekin eta hiria modernotasunarekin. Uste dut herria ere askotan eta baserri giroa eta lotu izan direla ezjakintasunarekin, eta gero modernitatea...
0: Paletismoa.
1: Bai,
0: este,
1: paletismoa hori da. Eta gero modernitatea berez hiria modernitatearekin lotzea eta herria... Ez, igual ez da larria, baina bai iruditzen zait igual larria, ze gauza iruditzen zaigun guri, edo simbolikoki edo gizarteari modernoak direla. Ez orduan, ze gauza iruditzen zaigun herrian ez dutela enkajatuko, eta zeintzuk, bai, nik uste dut askotan hor dagoela gehiago arazo erabiltzen dugun hizkuntzan baino, ez? Simbolikoki modernoa zer da guretzat. Inglesezko izenak dituzten... erakundeen eraikinak, edo zer da guretzat modernoa, ez? Azkenean gaur egun modernoa eta guaia pandemia eta gero herrira itzultzea da.
0: Bai.
1: Jendeak erosten ditu baserri zara, konpontzen ditu, hori bai, egiten duen lehenengo gauza, hemen denok ditugu teoria handiak hirietan, kolektiboa, umeak tribuan hasi behar dira, nik ez dakitzen bat liburu irakurri ditudan kolektiboaren inguruan, baina gero etortzen dira herrietara, eta lehenengo egiten duten gauza da, etxearen inguruan hezia handi bat.
0: Mm-hmm.
1: Orduan,
0: pribatutasun hori.
1: Adibidez, herritarra garen hoi, herrian jaio garen hoi, arraro egiten zaigu. Mm. Zer bertakoak garenok oso gutxitan ezitzen dugu etxe ingurua horrela.
0: Ja.
1: Ni adibidez gauza hoiekin konturatzen naiz, orduan.
0: Ja, da, hiriko txaleten kutsua daukala, ez, horrek.
1: Hori da. Bai. Eta zurea dena markatzeko behar izan hori, ez?
0: Bai.
1: Hau nirea da, txakurrek egiten duten moduan. beraien muga guztian zizan markatu, ba, egiten dugu hezi bat, orduan, ematen du txorrada bat dela, ez? Zaten, ba, hezi bat, ja, baina, hori egiten dute, hiritarren 80ek, edo 80ek herrira datozenean. Mm-hmm. Eta herritarren 80ek ez dugu egiten gure etxeetan, orduan, irekitasuna, itxitasuna, zerekin lotzen ditugun jabegoa, pribatutasuna, intimitatean, ikusten dut, hor daudela benetan...
0: Aldeak.
1: Gogoan
0: dut, Felik, momentu batean liburuan oraintxe etorri zait, kontatzen zuela, bera baserrian oso aski bizi dela, eta nahiko balu biluztik atera baserri kanpoaldera alkolukela egin, ez?
1: Bai, hori da, berak niri irudi ederra iruditzen zela liburu amaitzeko, ez? 80 urterekin emakume batek esatea hori, ba, ni libre bizi naiz ia denetarako, eta ni nahi dut nire etxe inguruan biluzik ibili daiteke. Eta berak horrela esplikatzen du, nik uste dut bere hitzetan edo, nik Felirekin egin dudan bidaian, harrapatzen dizkiot Feliri gauza hon asko, baina bat da, baserritarren guk daukagun iruditeriaren kontra ez daukat amurik. Berak badaki egin duela bizitza osoan lan asko, baina ez da damutzen. Gehiago esango nuke, bera da askatasun biren jabe, denbora guztian bere relatosoan, bat eta hori, baserrian bere airera bizi izan dela, eta nahiko libre nahi duena egiteko, eta bestea da lan asko egin duela, baina ez duela inoren txako lan egin, ez? Beretzat egin duela lan. Nola baita esateko orduan. Iruditzen zait, kriston irudi, esaten duen, biuzik ibili nahi bat, ibili nahi teketa horrek, hori esan da, base askatasun edo esplikatzen duen berak 80 urterekin. Igual baserriak badauka hori eta guretzat beti izan du hori. Naiz eta ez dugun gure etxe ingurua ez zitu, eta naiz eta auzokideak han bizi diren, eta beste baserri batzuk dauen, guk ulertzen dugu hori esaten dugunean, ez? Bueno, ba ez daukat dena, ez daude mila begi demora guztian hiri begira. Ta ia da gero aldi berean hirian daudela mila begi, eta igual batek ere zaituela ikusten.
0: Bai, hori ere.
1: Bakoitza bere ordua, baina guretzat egun osoan mila begi hoien presentziarik ez izateak ematen du edo guk pentsatzen dugu ematen digula askatasun txiki bat herrian. Eta askatasun importante bat agian zenbait erabaki hartzeko orduan.
0: Bai.
1: Todan Felik hori esaten du, etxe ondoan biluzik ibili nahi badut, ibili naiteke.
0: Oso derra da hori.
1: Bai.
0: Bai, egia esan. Eta gero bueltatuko gara kolektiboaren eta gai horri. Ze hortaz ere hitz egin nahiko nuke, baina nola aipatu dugun, ba, hiritarrak, bueno, txokatzen zaizkigun, osea, txokatzen diguten irudiak oraindik ere badaudela. Ba, azken aldian, berandu xeago jarri nahi nuen, baina uste dut orain sartuko dugula. Badago Iñigo Aranburu izeneko eduki sortzaile bat, barazki saltzaile ere badena, Lazkao eta Oñatiko azokan, ez dakit ezagutzen duzun, eta jendeari txokatu egin dio estilista ere badelako, ez, barazki saltzaile eta estilista. Eta gustatzen zitzaidan nola guk gure iruditerian hiriarekin lotzen dugun zerbait, ez, estilista izatea, eta herriarekin lotzen dugun zerbait dela barazki saltzaile izatea, ba nola berak hain ongi eta hain eleganteki batzen dituen, eta bere klip bat jarriko dugu, zeinan azaltzen duen Euskadi Irratian egindako klip bat, zeinan azaltzen duen, ba bueno, barazki otar bakoitza erosten duenak nolako outfita eraman behar lukeen bere ustez.
2: Topa ditzakegu letxuga berdean, porruk, tipuline, azenarioa eta tomatea. Normalen saski hau erosten dutenak estilo klasiko eta sofistikatua izan ohi dute. Uh-huh. Kotoi lodiko prendak, linoa, galtzatxinoak, tonu beige, urdin marino. Bigarrena, moderno chic letxuga morea, kalabazina, kalabaza, pepinoa, aguakatea. Erosle profila normalen guraso gazteek dieta osasungarri jarraitzen dutenak izaten die. Jertxe edo kamiseta oversize eta zabalak, galtza jogger edo txandalduna konjunton. Oinatako New Balance edo behak, galtzerdi zuri luzekin. Erosketaikea tote bag batekin etortzen die. Hirugarren saskia badaukat, low calorie, behitxu diot. Pipar berdea, aza, rabanitoak, tiazerba, apioa, esparrajo. Kolore berdea, bestik ez da hemen. Kirolaiteko kamiseta edo topak, leginsak, Nike edo Lululemon markakoak, hau bai edo bai, azokara etortzen da, tematxa batekin edo detox infusio batekin. Bai arro eta bai barazkik, zenbat eta harinago, orduan eta hobeto.
0: Vale.
2: Eta...
0: Hortzen jo garan buru, oso ona da, tipo hau, oso ona da. Eta ekarri nahi nuen modu batean. Eta beste galderatxo bat eginen dizut. Lehen aipatu duzu, zuk mundua musikatik ikusten duzula, eta musikak eman dizula munduari begiratzeko balkoi bat. Eta galdetu nahi nizun, sortzaile gisa, zure ustez ze modutan eragin dizun herri txiki batekoa izateak. Eragin baldin badizu. Igual erantzuna ezezkoa da, baina...
1: Ez dut inoiz horretan pentsatu igual, baina egia da, bueno, ni horrela ikiba naiz, ba nire gauzak ikusteko moduan eta eragin bat izango duela horrek, ez? Nik uste dut sortzaile gisa ez dakit, baina seguruenetik gauza askotan bizitzan eman didala ba gauza asko ez dakit beste ikuspe, beste begi batzuetatik begiratzeko modu bat edo ez. Nik beti esaten dut ez adibidez, ba feminismoari eta egiten diodan kritika bakarrenetakoa da beti iritik idazten direla teoriak. Eta askotan gauzak idazten ditugunean ez dugula herrian pentsatzen, ez? Herriak esan nahi duen guztiarekin. Eta ba zaintzari buruz hitz egiten dugunean eta zaintzarako ba alternativa berriak eta esplikatzen ditugunean ez dugu asko pentsatzen herrien egitura zein den. Eta herrietan nola bizi den jendea. Eta batzutan pentsatzen dut igual, begirada hori izateak edo hori bizi izateak, ba gauza batzuk beste leku batetik kontatzeko aukera eman didala orokorrean. Sortzaile gisa, igual beste egin ditutan beste gauza guztietan, eh? Normalean ikusten ez dugun beste alde hori, ikusteko aukera eman didala. Gero hori ondo transmititzen jakin dudan edo ez, hori beste batzuk esan marko dute igual. Baina nik uste hori izan dela batez ere eman didana.
0: Hace polita. Entzonen dugu Rodrigo Cuevasen Aia Arribita.

0: Hortxe Rodrigo Cuevas Aiarribita kantatzen, momentu batean esaten du hiriko jende hau ez dakit zertan dabilen, ez holako, ba bueno. Badaude, orain ekarri nahiko nituzke, ba bueno, herriaren inguruan baditugun uste edo mito batzuk, ezagik mitoak diren edo usteak, hori orain argituko dugu. Lehen esan duzu ere, COVID-a geroztik herria asko idealizatu dugu. Lehen esan komentatu dut, irudikatzen genuela askotan herritik eskapo egitaren ideia, ez? Eta oraindik ere gertatzen den zerbait izan daiteke. Naiz eta bueno, vuelta ematen ari zaion, liatzen ari naiz, baina orain buruan dudana da, badiez altxalili, bekaturos, eta olako ekimenak herritatik sortu direnak, eta, ba bueno, herriei gozten zitzaizkien zenbait gauzei, segurako buelta eman dioten ekimenak direlako. Eta orain esan genezake, iritik herrirako eskapoa nagusi dela, herria idealizatu da, zentzu askotan, eta iritar askoren ametsa, lehen esan duzun bezala, ba igual da haien txaleta edukitzea ingurua esituta eta bertara bizitzera joateko. Idealizazio hortan pixkat sakonduta, herriaren idealizazioan, edo, badago alako ustea, eta agian egia da, eta galdetuko dizute egia den ala ez, baina herrietan gehiago zaintzen dela elkar. Elkar zaintza presenteago dagoela bizilagunen artean, eta zuri itxea galdetunen izuna da alden.
1: Nik esango nuke garai batean gehiago. Orain dik ere uste horrekin bizi gara, eta pizkate romantizatuta daukagu hori, baina egia da orain ez dela inbesterako, ez? Herrietan ere kontagiatu zaigula bairietako bizitzeko modu hori, azkenan gu herrian bizi gara, baina gehienok kotxe hartzen dugu egunero eta lanera guaz besteleku batera. Jendearen eguneko handi baten errealitate hori da, ez? Orduan, ez da garai batean hainbeste begiratzen, garai bateko beste begiratzen gure auzoan bizi den jendeari. Egia da gatozela auzoan bizitzeko kultura hundiko herrietatik, auzolanaren kultura, bueno, orain hainbeste idealizatu dena, baina bueno, garai baten funtzionatzen zuen. Baina claro, garai baten lurra ere beste modu batera lantzen zen. Beharrak ere hundiagoak ziren. Orain, bueno, lurra jende gutxiagok zaintzen du, edo lantzen duenak makinaria gehiago dauka, ez? Dena aldatu da. Baina egia da, oraindik ere batez ere adineko jendeak begiratzen duela ingurura, ez? Eta mantentzen direla herrietan oraindik ere elkartzeko lekuak. Esate baterako, herri txikietara goazenean beti imaginatzen dugu meza dela, ba hori, herrietan oraindik ere fedea eta bizimodu tradizionala mantentzen delako, bizirik mantentzen den gauza bat, ez? Eta ni konturatzen naiz ez dela erabat horrela. Askotan meza da, jende askorentzat, eta emakumeentzat batez ere, beste emakume batzuekin biltzeko leku bat. Astean zer ez daukatelako aukerarik, ez daukatelako gida baimenik, ez daukatelako etxetik aukeratzeko beste modu bat. Ez orduan, identifikatu behar ditugu, jendeak elkartzearen bakarrik bilatzen dituen leku hoiek. Eta hor, zaintza sareak eta hor oraindik ere mantentzen dira. Gero egunerokotasunean, belaunaldi gazteok pixka bat hor, bueno, utze egiten dugu, edo bueno, iritik hartu dugun bizitza ereduan askotan egiten dugu egun guztia herritik kanpo, eta gauean itzultzen gara herrira, orduan bueno, bizitzeko moduak herrian ere zentzu horretan asko aldatu dira.
0: Bai, zailagoa, baina egia da askotan nonbaitekoa izateak komunitateen parte izatea.
1: Bai, erabat.
0: Ekartzen duela, bai.
1: Bai, nik uste dut hori egia dela, eta gero ba, herrian gauza gertatzen direnean, ez dakit antzerki badagoenean, edo jaiak direnean, asko zer errazago nahazten dira adin desberdinak, ez? Ez dakit irian gaztea gaztetxera doaz, zarrak zarretxera doaz, edo jubilatuetara kartanetan jokatzera, helduak umeekin daude parkean edo ez dakinun. Orduan, asko zer segregatuago dago populazioa. Herrian ez dago hainbeste aukera, eta orduan badakigu biltzeko lekuak zeintzuk diren. Eta, ba, ara doa. Ez dakit, naiz eta ni berandu izan naiz ama, baina umeri gabe joan naiz umeak eta gurasoak elkartzen diren lekura, behar izan dudanean norbaitekin elkartu. Edo herriko jaietan, ba bueno, ez badago beste inor, ba zarrekin egiten duzu karta jokoan, orduan gauza honak ere baditu, biltzeko leku gutxiago izateak.
0: Bai, liburuan aurkezen diguzun lehenengo iruditako bat, justo da Feli antzerki baten parte hartzen, bai. Ez, okerrez banago, bai. Eta hori oso irudi potentea da baita ere, hasiera-hasieran aurkezten duzuna, eta, jo, ez da, buruan du, ez, oso ohikoa guretzat behintzat igual ez den irudi bat, ola, Andre, eta gustatzen zait, nabarmentzen duelako nire ustez, hasiera-hasieratik, niri liburu osoan zehar, sentipen bat izan dut edo transmititu dit, asko zaindu duzuela elkar, Felik eta zuk. Prozesua behintzat, polit, bai, irudikatzen dut, eta hortaz ere galdetu nahi nizun, nolakoa izan zen Felirekin testigantza guztiago jasotzaren prozesua, gero liburu bilakatzeko, eta...
1: Jo, ba, egia da, hasieran ez neukala oso argi azken emaitza zein izango zen, ez? Edo novela bat, edo ez nekien oso argi, orduan, bueno, egiten nituen grabaketak, eta nik konturatzen nintzen, hasieratik Feli oso eskuzabala izan dela nirekin, ez? Azkenean zuke zure bizitza simbolikoki bada ere beste norbaiten eskuetan jartzea oso ariketa ausarta da, ez? Eta era berean eskuzabala, ez dakizu besteak zer egingo duen, zertarako erabiliko duen material guzti hori, traizionatu egin alzaitu azkenengo momentuan, ez? Orduan, bueno, nik uste dut berak nire lana zaintzeko bere modua bazela hori, ez? Ba, zintzoa izatea nirekin, zer kontatu nahi zuen eta zer kontatu nahi etzuen argi esatea, eta aldi berean eskuzabaltasun hori. Tordoan ni saiatu naiz, detektatzen, ulertzen, zeintzuk diren berentzat kontatzeko importanteak diren gauzak, zeintzuk izan diren bere, bueno, bere ametsak, bere pasioak, edo ez dakizelan esan, ez? Gertatu diren gauzak bakarri kontatu beharrean, ba, bere sentimentuak ere transmititzea kontakizunean, ez? Ez baita bakarri gertatzen zaiguna, ez? Gertatzen zaigunak guregan eragiten duena da gehiago, ezagit gu eraikitzen gaituena eta importantzi gehiago daukana igual azkenean, ez? Eta nik uste dut, saiatu naizela hori zaintzen. Gainera, bueno, nik Feli ezagutzen dut lehenagotik, bere alabak ezagutzen ditut, bere ilobak ezagutzen ditut, eta ordan promesa bat egin nion nire buruari, eta hori izan zen, grabatzen ez dudan ezer, ez nuela liburuan idatziko.
0: Vale.
1: Nik badakizkit Feliri buruz beste gauza batzuk, anekdota politak inkluso, baina berak ez baditu kontatu eta berak eskatu badit liburuan ez kontatzeko, ez ditut sartu, orduan, nik nire buruari Polita, promesa hori egin nion, hori izan da nire modua Feli zaintzeko, eta gero, ja idazten hasi nintzenean eta hasieran bai igual novela bat edo eta hor bai hasi egin nintzen idazten hirugarren pertsonan eta momentu baten pentsatu nuen ostras trampa izango litzateke orain nik hori egitea, ez? Felik utzi du bere bizitza nire eskuetan eta nik orain zertarako asmatu behar dut beste personaje bat edo, ez? Orduan iruditzen zitzaidan Feli blindatzeko, zaintzeko eta modurik onena zela bera kontatu duena lehenengo pertsonan kontatzea, ni desagertzea narrazio horretatik, eta bere horretan ustea, ba bere bizitza, azkenean bere bizitza da. Eta uste dut, elkarrekiko errespetu eta ulermen horretatik, ba, emaitza on bat, edo emaitza zintzo bat, atera dela.
0: Oso, bai. Ez nuen espero, ba, hasieratik hau, bueno, beste formatu bat edo, buruan eduki, edo planteatu izanak berak, harritzen hau zemaitza benetan polita da, eta maten du ontarako egina zegoela, osea, hasieratik bokaerara, hau buruan zeneukala. Esan bezala liburua oso polita da, oso gertutasun handia transmititzen du. Eta esan duzu, zintzotasun ariketa handia zela, eta egia da, ze pasarteko gogor asko ere kontatzen ditu. Edo, bagian, bai. Bueno, kabida... Zaila izan dezaketenak, ez? Ba, ezakita labarekiko batzuk, eta...
1: Bai. Bai. Nik uste dut, bueno, bera eskuzabala izan da, oso zintzoa izan delako, eta oso, ba, gauzak bere gordinean, bere ederrean kontatu dituelako diren moduan. Eta ez zen gure asmoa. Nire asmoa zen emakume baserritar baten bizitza kontatzea, jendeari esateko, ba, herrietan, benetan, nola bizi izan garen, ez? Gure, bueno, gure guk imaginatu dugunetik, aparte egon direla beste gauza batzuk ere herrietan. Eta, esen gure asmoa sumea zen, baina egia da, nahi gabe meloi batzuk geratu direla irekita, ba, bueno, ba, baserrietara eskontzeak esan nahi zuena, baserrietan egon diren zaintza kargak, bueno, guzti hori, nahi gabe, bueno, nahi gabe edo nahita, baina
0: beste,
1: bai, beste asmo gabe guzti hori sartu genuen liburuan, eta orain ba, liburuaren aurkezpenetan eta konturatzen naiz, ba, benetan ireki dugula meloi hori, eta benetan jende asko eskertu egin duela, beste batzuk pixkat zakit, lur arriskutzua iruditzen zaie, bueno, bakoitzak bere bizipena, bakoitzak bere minak, hori beti da horrela, eta bueno, uste dut, ariketa personala politikoa dela azkenean argi dago, ze hemen ariketa xume honetan hain gauza personala kontatzen ditugunarik, eta honetan, bapatean, gure herria ulertzeko, edo gure herriak ulertzeko modu batzuk ireki ditu, ez? Feliren bizipenak orduan, uste dut, lan polita izan dela alde horretatik.
0: Bai, bai. Pixka tono aldatuta, beste momentu batean liburuan, Felik kontatzen du nola, haiek barazkiak eta hortuaren fruituak eta errepidean saltzen zituzten. Ondartzara bidean jendea haien etxondotik pasatzen zen, eta alaxe egiten zuten tratua, eta urte luzez horrela funtzionatu zutela. Gero autobia bat eraiki, eta aldatu behar izan zuten funtzionatzeko modua. Eta, bueno, burura etorri zitzaidan, gaur egun ere, ez da berdina, ez da autobia versus errepidea, baina baditugu baita ere alako kontraesanak, HTaren eraikuntzarekin herri-herri doan trena sustatu ordez, eta bar. Eta galdetu nahi nuen ere bai, nola esan dugun, idealizatu dugula herria hein handi batean, ba, bueno, hau ez da herriaren errua, guztiz kontrakoa justamente, baina baliabide falta edo anztura bat badagoela batzuetan, eta zuk hori somatzen duzu?
1: Bai, badagoela... badago baliabide falta, eta gero badago azpiegitura handiak eraikitzen direnean, inork ez du pentsatzen horrek herrian zer egin izango duen. AHTa aipatu duzu, eta Bilbotik Donostira 20 minutuan iristeko, ez dakit zenbat baserri bota dituzten bidean.
0: Yeah.
1: Ez dakit norentzako den hori rentablea edo norentzako den hori ona. Ze azkenean, ni musikan bizi naiz, Bizkaiko argazkia egiteko, nik abiadura hundiko trena hartzeko, orduerdiko bidea egin beharko nuke Bilbora. Mm-hmm. Bilbon trena hartu eta Donostira joan, 50 minuto. Ni nire etxetik kotxez ateratzen banaiz, 50 minutotan ia Donostira iristen naiz. Eta tartean bota dituzte ez dakizan bat baserri, eta gainera HTaren kontra agertzen banaiz, ni naiz egoista edo ni naiz progresori nahi ez duena. Ez orduan, lehen modernotasunarekin esan dudan moduan, baliabideak zertarako eta norentzako. Baliabideak egingo baditugu hirientzako bakarrik, ba oso ondo.
0: Hiriko batzuentzako, gainera.
1: Hiriko batzuentzako, hori da oso ondo. Autobiak eta autopistak eraikiko baditugu, bueno, baina norentzat. Eta ez dakizan bat lur aurretik eramango badugu, hori errentagarria izango da. Zer nik, bueno, nire realitatea, Bizkaian bizi naiz eta Bizkaikoa da, baina horri egin zuten Hegoaldeko saihesbidea, supersur, inorrez da hortik ibiltzen. Kamioientzako izango zen, baina nola hor peajea dagoen, eta betiko autobidean ez dagoen, inorrez da hortik ibiltzen, orduan orain esaten duzu, milioi guzti hoiek naturari edo asfaltoak irabazi duen lur guzti hori menezi izan du?
0: Ja.
1: Eta orduan gauza batzuekin ikuste dut, baliabide faltarekin eta askotan hori ez diegula gure buruari galdetzen, ez adibidez, ba, autobia edo autopista egin zutenean, eta, bueno, ba, Feliren eta kasuan, ba, bueno, ba, errepide horretatik jende gutxiago joango zen ondartzara, eta Gernikako azokara joaten hasi ziren, zakit, kalera txikia da, baserri bat da bakarrik, baina, azten zara pentsatzen, eta nik usatorta galdera badagoela, norentzat eraikiko ditugu azpiegiturak, eta nor kaltetuko dute. Orduan, igual, gauza hoiek mai gainean jartzen hasi beharko dugu, ez? Eta berdin garraio publikoarekin. Bai. Zergaitik gaude denok lotuta gure hiriburuarekin eta ez gaude lotuta alboko herriarekin, ez? Orduan, nola nahi ditugu gure garraio bideak? Ez dakit nola nahi dugu guzti eraiki zegero? Oporretan goazenean Europara, hainbestaliz aipatzen dugun Europara, ez dakit, Frantziara joaten mazera San Michelera, da lekurik bizitatuena Frantzian, ez dakit buruz, baina agian ditu Torre Eiffelen beste edo bizita gehiago, eta amaieran zati luze bat oinez egin behar duzu. Inorrez da kejatzen.
0: Yeah.
1: Eta ara iristeko autobiatik ateratzen zarenean, herririk herri joan behar duzu. Eta inorrez da kejatzen. Eta hemen behar dugu autobia legu guztietara iristeko, ondartzara iristeko, behar dugu ez dakit, egarraio publikoa edo ez dakit, dena pentsatzen dugu pizkatarro loko. Ta gero hemen ikanpora guazenean, gure ustez modernoak diren leku hoietan, gauzak ez dira horrela. Baina hori ez dugu imitatu nahi. Imitatu nahi dugu bestea.
0: Yeah.
1: Autobideak, abiadura hundiko trena. Orduan, baliabideak noski. Garapena noski. Baina zer garatzeko. Eta norratzean usteko. Nik uste dut galdera horiek egin behar dizkegula gure buruari.
0: Bai, oso ados.
1: Eta ez dizkegu egiten, edo orain eolikoekin hemen dileiotik ikusten ditu dela. Badakizue hor, proiektu izugarriak daudela, Araban bai, eta bai. Gipuzkoan. Ezken nik ikusten ditut eolikoen proiektu batzuk, horrelako errota bat lurrean sartzeko egin behar den zuloa imaginatzen dut gure mendietan, ez direla Himalaiak.
0: Yeah.
1: Esaten dut, ezke, igual esango dut jende askori txirriatuko dion gauza bat, baina gaur egun aurkezten diren proiektu batzuek baino, agian arrisku gutxiago zeukan guretzako Lemoizek.
0: Ja, ja.
1: Zan nahi dut, azkenean Lemoizen arriskurik handiena zen, zelanda, hondakin nuklearrak, eta iztripunen bat egongo balitz, baina ezke, ehun errota jartzeko,
0: bai.
1: Hernanitik zakindorako bidean, zulatu behar duzun guztia, eta apurtu behar duzun guztia,
0: bai, ja da.
1: Izugarria da orduan, benetan behar dugu energia guzti hori.
0: Eta gainera berriztagarria denez, askotan ez da zalantzan jartzen, ez? Ja, etiketa horrekin, ba, bueno.
1: Nire ikusi dut berriztagarriarekin eta birziklapenarekin trampa bat egin digutela, esan nahi dut. Berriztagarria den guztia ez da ona. Ez behintzat, ez dakizan bat mila hektarea okupatuko baditugu horrekin. Orduan, aztertu egin behar dugu, zenbat energia behar dugu.
0: Bai, greenwashing edo.
1: Eta zertarako, bai.
0: Bai.
1: Eta gero bestea da, berziklatzea. Berziklatzea super ondo dago, ikasi dugu, kontenedore horia, berdea, papera, baina igual ikasi behar dugu ere gauzak berrerabiltzen edo gutxiago konsumitzen.
0: Bai.
1: Ze, erosi, eta nola gero, botatzen ditugun kontenedore horira plastikoak, ez? Ez ki, igual hain beste plastiko ez dugu erosi behar. Orduan,
0: bai.
1: Trampa batzuk egin dizkigute.
0: Bai.
1: Baina, bueno.
0: Eta hor, meloitxo bat hori horrutzeko dugu, eta beste meloitxo bat irekitzeko eskatuko dizut, niretzat ere meloi bat dena. Eta da, orain dela hilabete batzuk arnazgunen inguruko konferentzia, edo bai, jardunaldi batzuk egon ziren, eta nien nintzen bertan egon, nik ostean argitaratutako kronikak irakurri nituen, orduan dena pintzekin hartu, nik esaten dudana, baina, ba bueno, nagusitu zen diskurtso bat, konferentzia horietan, esaten zuena, arnazguneak, gehienetan herri txikiekin, herri txikietan topatzen ditugunak, ez, hoiek dira arnazguneak, modu berezituan zaindu behar zirela, eta euskararen periferia zaritzen den diskursoa, erdararen diskurtsoa zela, eta, birnegoziatu behar zirela lidergotzak euskalgintzan, birnegoziatu behar zirela estrategiak, eta zuk nola ikusten duzu, arnazguneak herri txikietan daude gaur-gaurkoz, ongi zaintzen ditugu, ez?
1: Nik uste dut, ez naiz soziolinguista, ez horrelako ezer, nik kasetaritza bakarrik ikasi nuen, eta gauza guzti horiek, baina, bueno, nik arnazguneekin eta sortzen zaizkit galdera asko eta kontra esan asko. Ni ondo iruditzen zait arnazune batzuk detektatzea, ikustea eta zaintzea, ondo dago, baina aldi berean pentsatzen dut periferia ukatzen badiogu euskarari bizitzeko aukera ere ukatzen diogula, ez? Ze periferia deitzen diogun hori ukatzeak ekarri dezake hemendik ezakiz bat urtetara, ba ezakit arnazguneetan bizi garen euskaldunok izango gara aire libreko museo bat.
0: Yeah.
1: Ze beste guztiak entzen badiogu euskarari zer geratuko da, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, pentsatzen dudana da, nik ulertzen dut, ez, garai baten, immigrazio masa handiak, euskararen kontra egin zutela, ez? Ez dakit, larboledan, eta ez dut esaten frankismoan, larboledan, bizkaian, frankismoa baino lehen, biziziren, egun biztanle, imaginatu, eta bapatean, mehatzetara lanen, etorri ziren milaka eta milaka, eta hor, toponimiak harri esaten du euskaldunak zirela, eta hori desagertu zen, ez? Adibide bat jartzearen. Baina gaur egun ezin dugu hori guztia ekarri eta arnazguneetan itxi.
0: Mm-hmm.
1: Arnazguneak detektatzea ondo dago, arnazguneak hor daude, euskarak behar du modu naturalean eta librean bizitzeko modu bat, naturalean ez dut esan nahi euskalkian, ez nahi dut, jende bat aukera daukana egun osoan euskaraz bizitzeko, ondo dago.
0: Mm-hmm.
1: Baina gero kontra esanak sortzen zaizkitza, adibidez, igual ni bizi naizen herria musika ez dakit arnazgunea izan daiteke, baina demagun badela.
0: Mm-hmm.
1: Demagun badela.
0: Bai.
1: 1500 biztanle. Ez dakit Iruñako uneko zenbat den euskalduna.
0: 20 uste dut.
1: Iruñako jendearen uneko 20 da, musikan bizi garen 1500 bider lau edo
0: igual
1: bider bost pertsona ez dakit berdin.
0: Bueno.
1: Iruñan demagun daudela musikan bizi garenok baino, euskaldun gehiago eta badaude.
0: Bai.
1: Orduan, arnazgunea ezin da bakarrik izan, herri txiki baten euskara euskaldun kopurua konzentratzen delako eta horrek euskaraz bizitzeko aukera bat ematen duelako, ezin da izan arnazgune hori bakarrik. Mm-hmm. Igual arnazguneak izan behar dira hirietan, euskaldun asko dagoen lekuetan, dispersatuta dauden lekuetan, igual eraiki behar ditugu elkartzeko eta saretzeko beste leku batzuk. Mm-hmm. Eta horrek emango dizkiogu euskarari beste arnazgune batzuk. Ze niri ematen dit beldurra euskararen izenean oasiak eta irlak sortzeak. Mm-hmm. Ze euskarak hori baino gehiago behar du bizirauteko.
0: Bai.
1: Honekin ez dut esaten arnazguneak fuera.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez, arnazguneak ondo daude, detektatu ditzagun, zeintzuk dira euskaraz bizitzeko aukera erreal bat ematen duten herriak, ez dakit mila gauza, baina hortik aurrera beste gauza askotaz reflexionatu behar dugu, eta nik uste dut euskarari periferia horrek sortzen dit kontraesana, kezka eta mina, ze uste dut periferia behitzen diogun hori euskarari ezin diogola kendu, ze hori kentzen badiogu hilko da. Ze inertziaz bizi diren gauzak, arnazgune deitzen delako, inertziaz bizi diren gauzak, inertziaz hiltzen dira. Eta nik uste dut aukera berriak bilatu behar zaizkio euskarari, eta bizitzeko leku berriak, eta modu berriak, eta hori arnazguneak zaindu behar dira, baina hortik kanpo euskara zabaldu behar da.
0: Bai, oso ados nago. Osa, nik hori neukan buruan, ez da bat edo bestea, da biak batera, eta gian modu berezituan, ez bakoitzak bere toki bakoitzak, ez bakarrik arnazguneak versus periferia baizik, eta herri bakoitzak eta hiri bakoitzak, hirigune bakoitzak izan beharko du bere modua euskarari bide emateko.
1: Dudari gabe, eta periferia hori arnazgune bihurtzeko ere, balan egin beharko dugu. Arnazgune esan nahi dut, ba, ez dakit nik ikusten dut Iruña, Bilbo, Donosti, euskaldunak dispersatuta daude, edo ez dakit, edo ez dugu ikusten egunerokotasunean presentziarik, ba igual denon lana da ez dakit presentzia hori egoteko bideak bilatzea, ez, baina
0: bai.
1: Arnazguneak izendatzen badugu, baditugu, eta beste guztiak entzen badugu euskarari, basel geratuko zaio, ez?
0: Bai, bai, ba, jo, honekin bukara araldu gara. Hola, arri, pum, honekin, ez, ideia eder honekin. Eta ni bukatuko dut, ba, bueno, herri hitza oso modu zehatzen erabilitugu, ez? Herri txiki bati baten inguruan aritzeko, baina herria askoz gehiago ere bada denok biltzen gaituen kontzeptu bat, auzo batekoa izan, hirigune batekoa, edo herri txiki batekoa, eta badago poeta katalan bat, Vicent Andrés Estelles, badaukana oso esaldi famatu bat, bere poemetako batean, da, aioke bal es la conciencia de no ser res, sino ser poble, nola baitura askatasun handiz itzulia, balio duena da kontziente izatea, ez garela ezer, herria ez bagara. Eta, bueno, izan gaitezen herri guztion artean, beste behin ere, ez baduzu ja irakurri onintzaren liburua, bizitza baten txatalak Andre Baldurrari emana, benetan ederra da, bidaia eta leio eder bat, liburu honetan bildua. Eta, mila esker onintza, etortzeagatik,
1: plazera bat.
0: Eta Gorka Ruizuren herri txiki batekin bukatuko dugu, ezin zen bestela. Eskerrik asko.

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein plataforman.
1: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
0: Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
4: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!

0: Amara una. Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Altsasun mendimartxa egiten ari dira ordu honetan abiadura handiko trenaren aurka. Nafarroako eta Euskal Y-aren arteko lotunea, nondik egingo den, ez da erabaki oraindik, eta txostenak osatzeko zundaketak egiten ari dira. Lan horietan, informazio falta ikusten du Estopa etxete zundaketak herri mugimenduak Espainiako gobernuaren aldetik. Plataformaren arabera, Altsasun hiru zundaketa egin nahi dituzte, eta horregatik susmoa dute Aralar eta Izkorri mendilerroaren arteko korridore izango dela hobetsiko duten aukera. Altsasuko Foruen plazatik abiatuta, esan bezala mendimartxa egiten ari dira ordu honetan, egoera salatzeko entzun, Patxi Zubiria plataformako kidea.
2: Ez digute garbi uzten, nondik egin nahi dute, zorabiatzen ari gaituzte, zakit indarrak agortzeko, ez dagoen ez garbi nondik dihoazten, ba, iristen zegoen informazioarekiko, pues, jokatzen dugu horrekin ari egoteko jakiteko nora begiratu.
1: Eguerdian Altsasuko udaletxera joango dira, handik kale jira egingo dute zundaketen eta AHT-aren aurka eta lurraren alde lemapean. Nazioartean, Kolombian presidente aukeratzeko hauteskunde eguna dute gaur, eta itzordu garrantzitsua izango da gaurkoa, herrialdeak erabaki beharko duelako Gustavo Petro kasitako ezkerreko gobernuarekin jarraituko duen, ala eskuinari emango ote dioten bide. Herrialdearen segurtasuna da herritarren kezka nagusia, eta Petrok berak ohartarazpena bota du kanpainan.
3: ¿Votamos por la vida o votamos por la muerte? Hay que pensarlo, porque si no, lo que hacen es matar a nuestros propios hijos.
1: Pero 41 milioi herritar daude botoa ematera deituta, 11 hautagai aurkeztu arren favoritoen artean, Iban Zepeda ezkertiarra berak dauka Petroren babesa, Abelardo dela Espriella, ultra eskuindarra, eta zentro eskuineko Paloma Valencia daude. Ia, segurutzat ematen da, bigarren itzulia beharko dela presidentea aukeratzeko. Eta etxera hueltan, orain hasi da Bilbon Eusko Jaurlaritzak Kosme Ayala Yoldi, eta Manuel Hernández Ruiz Díazen gorpuzkiak haien senidei emateko ekitaldia. 1937ko apirilean hil ziren bi milizianoak Elorrio eta Muxikako gerra frontetan, eta ia Zamorebi eta Etxanoko hilerrian berreskuratu zituzten hilotzak, haien alabek emandako DNA laginari esker identifikatu dira gorpuzkiak, Gogora Institutuak koordinatzen duen gerra zibilan desagertutako programaren baitan egindako identifikazio genetik dira biak. Errepidetan arazorik ez da segurtasun saiak berri eman digunez, eguraldiaren iragarpenaren arabera, eguna lainopean hasi dugun arren, egunak aurrera eginala, eta eguardirako batez ere be odeiak gutxitu egingo dira. Arratsaldean beraz giro eguzkitsu aurre ikusten du Euskalmetek, hori bai ohartarazi du erdi eta goi mailako odeiak sortu daitezkela. Goizeko 11:03 gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta informazioa noiz nahi eskura EITB orain.eus albiste zerbitzuan.

0: natural naturalak, mala baserriko produktuak.
1: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
0: Badakizu, Jan Baserritik.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
3: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-n.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
6: Ez da aztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
7: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
8: Ezin dut, UEU-ren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
7: Bai? Ze ona?
8: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
7: Ze itxura hona? Non dago informazioa?
8: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEU-ren udako ikastaroak, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Euskadi Irratia.
10: Amara una, Gorka Otaegi.
11: Amara unan, historio laburren lehiaketa.

0: Tira, bai, iritsi da eguna, iritsi da eguna, Euskadi Irratiko lehenengo historio laburren lehiaketa sartu da jazken txampa horretan. Badakizue, 147 lan jaso ditugula, egunduko ilusio egin digu horrek. Lan pila bat jaso ditugu, Janire Atxurra, egunon.
1: Egunon.
0: Gure buktokerra, Janire, ez dakizu zema lan jaso ditugu, ne? 147 lan jaso
1: ditugu. Pila bat,
0: pila bat,
1: imagina, 147 pertsona.
0: Hori da.
1: Gela baten sartu, ne?
0: Hori da, zen bat. Hemen elidateke kabituko. Estudio honetan ez, eta alapenekoan ere ez.
1: Ez.
0: Hori da, hori da. Bueno, eta epaimaikideek egundoko lan egin behar izan dute. Itxaro Borda eta Iban Zaldua idazleak izan dira finalistak aukeratu dituzten epaimaikideak, eta jadanik aukeratu dituzte 12. 12 onenak aukeratu dituzte. Eta gaur hasiko gara pixkanaka 12 horiek ezagutzen. Hemendik aurrera Euskadi Irratiko lankideen ahotsean entzungo ditugu igandero 3. Igandero 3 ezagutuko ditugu ekaina amaitu bitartean, eta zuek entzuleek aukeratuko dituzue irabazleak. Zuen botoen kontaketatik eratorriko da irabazlea, sari nagusia 600 euroko sari irabaziko duen istorio hori, eta baita bigarrena eta hirugarrena ere. Ekainaren 21a bitartean igandero 3 istorio entzungo ditugu, eta esan dugun bezala igandero izango duzue boto emateko aukera. Eta adi Janire,
1: ojo.
0: Ze botoa ematen duzuen guztien artean sari mundiala zozkatuko dugu. E-book bat. Liburu elektronikoa.
1: Ostras!
0: Zuka duzu, Janire?
1: Bai, bizitzako... Erosiroan pentsan, kriston diru aurreztuko negala, baina hori Amazoneko kuentigaz linkaute doi, eta botoi erreserio jatetze da, atzerin ez dut aurreztu ezer.
0: Ez duz aurreztu ze, hainda erosoa, liburu elektroniko bat, gainera, bai. Gaur egungo liburu elektronikoak ez dira garaibatekoak bezalako, garaibatekoek bista ondatzen zizuten, gaur egungoek ja tinta likido dute, eta oso modernoak dira.
1: Gainera, broma bari, nik ibuke erabiltzot geixen, oza, unegun zierrez, baina udan, ondartzarako, da piztinarako, eta mesedez, hartu parte ze horren merezi dau. Merezi dau pillo bat. Osea,
0: buah. WhatsApp bidez izango duzue historiak bozkatzeko aukera, laizter azalduko dizuegun nola, eta esan dugu, boto gehien jasotzen dituzten hirurak, pasako dira, ekaineko azken astean egingo dugun final handi horretara, eh? Azteko Itxaro Borda gurtu behar dugu, epaimaikidetako bat. Itxaro, egunon, zer moduz?
2: Egunon, ongi hemendik.
0: Ongi, 147 lan jaso ditugu, Itxaro, zaila izan da, horien artean 12 onenak aukeratzea, kosta zaizue?
2: Bai, aski zaila izan da, zenta. Uste dut azpimarratu behar dugula, eta Iban Zalduak ere hori azpimarratuko du. Kalitate handiko tekstuak ukan ditugula. Egun hitzetan bildu, tragediak bildu, zorionak bildu, historioak izan behar ditugu epaitu, eta lana izan da, bai.
0: Baina
2: lan gustagarria egia egan.
0: Eta historio laburrak gehienez 100 hitzekoak eskatu baitizkiegu entzulei, eta zuk esan duzun bezala, Itxaro, 100 hitzetan tragediak biltzea, maitasun historioak biltzea, futurologia, novela beltza, hori dena 100 hitzetan kontzentratzea, ez da erraza izango. Gauzak, guk behintzat kazetariok badakigu, asko zerrazagoa dela, gauzak luze kontatzea, laburtzea baino. Sintesi almena oso komplikatua da eta. Bueno, ba, entzungo dugun lehenbiziko finalistak, zeia entzungo dugun lehenengo finalista, entzuna retas. Ipuin horrek historio horrek hitz egiten du gizartean zabalduta dagoen edo zabaltzen ari den joera baten inguruan. Eta joerak kezkagarria da gainera. Entzun ezagon.
3: Amaren izenean, amen. Ziplo erori zen irakaslea azterketaren erdian. Buruarekin atzeko apalategia ez zuen kolpatu. Baina lurraren aurka hartutako kolpearen ondorioz, odol putzua pixkanaka onditzen zioan, lurtzoro grisa eta aurpegia aldiberean zikinduz. Arnaz hartzen zuen, bizirik zegoen gutxienez, baina ez zuen itxura honik. Inguruko ikasleak saltu egin zuten hasieran, inpaktuaren bortizkeriak asaldatuta, baina gero berriz eseri ziren ingurukoek nola begiratzen zieten ikusita. Urrutien zeudenak azterketarekin jarraitu zuten, ezer gertatu ez baliz bezala. Bidaliko zuten beste norbait zaintza egitera. Istriputik hiru hilara ezkerretara zegoen eskatoak, mugikor rateratzeko probestu zuen lehenengo tensio uneak pasata. Aukera hori ez dinatzera utzi. Gainditu ezean, ama aserretuko zitzaion eta...
0: Zego gogorra den empatia falta hori, eh? Irakaslea erori da istripua izan du eta jendeari bost. Ikasleak azterketetan zentratuta bere egunerokoan jarraituz.
1: Mm. Bai, hori ikusten da gaur egun ez da zelan. Ez tozkun importa, espada geu da geu. Eta zelako frialdadigaz ikustogun bizitzan pasetan dizen gauzak. Eta igul, importa bezku, ja bizerrez. Bakarrik gaur, ja bizerrez.
0: Itxaro, horrezegatik aukeratu duzue? Lan nau finalisten artean, zergatik aukeratu duzue?
2: Uste dute, tentsio jengatik eta tekstoak iradukitzen dituen galdera funtsezkoen gatik hautatu dugula ipuin hau. Ikasgela batean, irakasle hori erortzen da isteipuz, eta ikasleek segitzen dute deus gertatu ez bariz bezala salbu, entzun dugun bezala, hirugarren legoko ikasle hori horrek ateratzen du bere mobila, ez dakigu xuxen filmatzeko den, hala, bere azterketa erresago egiteko, lako entxufeak bertan dituelako, ez dakigu zuzen zertako, eta nor da ikasle, hirugarren legoko ikasle hori. Zergatik aipatzen du ama hor dago, behar bada, hilotz dagoen emazte hori da, irakasle hori da, bere ama, ala beste ama, amalak deriatxu bat da. Galdera asko dago nerabeen munduan eragiten duten gauza askoren inguruan, bai.
0: Aitzol Elizaran Mendizabal, egunon.
4: Egunon, bai.
0: Zuzara, amaren izenean amen, historio horren idazlea, aukeratua izan zara, beraz, zorionak, ikusiko dugu, gero iristen zaren finala undira, ez? Baina finalisten artean meitzat badago zure lana, eta horra aipatu du Itxaro Bordak galdera asko egiten dituen historio laburra dela, zer dela eta idatzi zenuen hori? Zertan inspiratu zinen, zergatik gai hori?
4: Egia esan, irakaslea naiz, eta lanean bertan inspiratu nintzen, zorionez ez da benentazko gertaera bat, naiz horretan inspiratu, baino bai, pixkat ez da lanean ikusi duan zerbait, baina bai esan dutzen bezala gizartean gero eta urokorragoa den zerbait, ez? Pixkat bakoitzak berea bilatze hori eta ez ingurukoak zaintzea.
0: Mm. Baduzu idazteko iturarik, aurretik parte hartu izan duzu horrelako lehiaketaren batean edo?
4: Ez, egia zan lehiaketetan ez, idazteko itura bai badaukat, eta aritu izan naiz urteetan idazten, baina lehiaketetan lehenengo aldia.
0: Lehenengo aldia da, bueno, lehenengo aldia baitzate aukeratutakoen artean zure lana, eta esan duzu, aitzol irakaslea zalela, eta askotan zer pentsatu ematen dizula ikasleen jarrera hori ikusteak, eta gizarteko jarrera hori ikusteak, ez dakit zertan ari gara utxe egiten, edo zen izan daiteke konponbidea.
1: Karo, ez que zuk ikusiko zu, gero gizarti izango dana, urrengoko generazin hori,
0: etorkizuneko gizarte, ezkorrak izan beharko genuke, aitzol, edo badao konponbiderik.
4: Bada konponbiderik, nuke hain katastrofista jarri nahi egia esan, baino, bai, ez egia da orokortu den jarrera dela, baino ez da intxarra, esan nahi dut, nik konfiantza daukat nire ikasleen gan, tipe horiko banintz, zerbait egingo lukela, ez, lagundu edo laguntze bila joan gutxienez, eta eta hori, sarete hori bintzat egina dagoela, gelan.
0: Hori da. Tira, historio laburren lehiaketarako jaso ditugun 147 lan horien artean, batzuek gai sozialak jorratzen dituzte, oraintxe aipatu dugun hauxe bezalaxe, amaren izenean amen, empatiari gabeko ikasleen historio hori, irakaslea erori eta ikaslei bosta xola zaien momentu hori kontatzen duen historioa, baina badira beste batzuk, jaso ditugun beste historio batzuk beltzak direnak. Beltzak? Eta gainera ilunak, Janire. Gaur ezagutuko dugun, bigarren finalista bezalakoak.
5: Azken zigarreta. Zigarreta bakarra zeukan, azken momenturako gordea. Atearen azpiko zirikitutik, haren itzala ikusi orduko. Bazekien, aukera gutxi zeuzkala. Ez zuen amore erraz emango, ala ere. Astiro jesarri zen, kaxatik zigarreta atera, eta atzamarretatik pasatu zuen dotoreziaz. Tupusteko gonbidatuari ongietorria eman zion. Aurrez aurre begiratu, eta erronka jo zion. Zenbatek hitz egingo du zer horri buruz nire hiletan. Bizpairu lagun eta senide besterik ez daukat. Herioak zalantza egin zuen. Ezin ukatu, atxoa maltzurra zela. Disimuluan, desagertu egin zen. Biharamunean, tren bat erraietik irten zela eta, haren berriarekin bete ziren komunikabide eta sare guztiak, bi irribarre gaizto eraginez.
0: Nolako ezin egon eragiten duen lan honek, Itxaro, bai lanak berak jorratzen duen gaiagatik, historiak jorratzen duen gaiagatik, eta baita ere, azkenean baduelako esaldi bat zalantza asko sortzen dizkiguna, Itxaro, honek ere, ze hasieran atxoak esan zion eriotzari, ez nazazu hil, ze nire eriotza ez da sonatua izango, eta ni hiltzen baldiman hauzu norkitze egingo du zuri buruz, norkitze egingo du eriotzari buruz, ez, nire eriotza ez da errentagarri izango, ez, zuretzat. Gero tren istripua gertatzen da, istripu sonatua ematen du azkenean eriotza berearekin atera dela, eriotzak atxoa hil duela eta gainera mundu guztiak eriotza horri buruz hitz egingo duela, tren istripua izan delako, baina bukaeran, hor, esaten du idazleak, egoerak bi irribarre pizten dituela, bi irribarre. Osa, bat eriotzaren, nada, baina bestea, Itxaro, ez dakit?
2: Ba, bestea, ez dakit, bestea da, behar bada irakurlearena, edo entzulearena, irribarre hori izan, eta egia da, erioaren eta atxo maltzugoren arteko solasaldi bat dela, eta kondenatuaren azken ziger eta pizterat behartua da, emazteki hori, erioa lortzen du erioak itxoitea egon bat, bi egon ola negoziatzen du erioarekin. Baina azkenean eta hori da ironiaren ironia tekstonetarik ateratzen dena, erioa beti irabazlea ateratzen da. Irakurleak irinio bat egiten du eta mentura zerioak ere bai.
0: Gotzone Butrón Kamiruaga, egunon!
6: Egunon bai.
0: Zuki datzi duzu, azken zigarreta izenburua duen historio laburra. Horrela da, azken irribarre hori, hor bi irribarre aipatzen dira maileran, bat argi dago eriotzaren adera,
6: bai.
0: Baina bestea?
6: Bai. Bueno, nik azaldu nahi nuen beste irribarrea atxoarena dala.
0: Atxoarena.
6: Eta bat egin du, ez? Berak erronka jodio eta justo topatu du erioaren ahulezia, dala bere egoa. Orduan eriotak beste bide bat topatzen du, atxoaren bia joan da, baina azkenean beste bide bat topatu. Eta hor bi irribarre pizten dira eriotzarena eta atxoarena.
0: Bale, orduan atxoak bizirik jarraitzen du?
6: Bai, nire horretan bai, nire asmatu nuen, horretan bai.
0: Betxa, beraz, hor, amaieran du, giro bikoitza du, ematen du hil egiten dela, baina bai. Azkenean ez, eta hor, jo las polita egiten duzu irakurrearekin edo entzulearekin kasu honetan, ez da? Zer dela eta erabaki zenuen horrelako historio beltza idaztea gotzone, gustuko dituz horrelakoak?
6: Bueno, ez, danerik. Nik historia beltza bai, baina, bueno, humore puntu batekin ere ikusten dut, eriotza personifikatuta agartzen da, bueno, literaturan tradizio handia dago horren inguruan, baina nik mona izan nion apur bat, zentzu moderno apur bat, influenzerrak bezala, Pues gaur egun da ni, eta ni, eta niri buruz, eta edo zer gauza egiten da, pues... norberari buruz hitz egiteko, ez? Orduan zelan atxoak puntu hori, hautezi hori topatzen dion, erioari.
0: Eta
6: horregaitik, agian horregaitik atxo izatera heldu da.
0: Agian, bai?
6: Jakin izan duelako eriotzari
0: aurre
6: izkin egitea, ez da?
0: Hori da, ze gauzak, aurreko historioak ere hitz egiten zuen, kasu horretan ikasleen individualtasunaz edo egoismoaz, eta honek ere badu puntu bat orduan, gotzene badu, ni eta ego horren puntu handi bat badu, horrek ere, eriotzaren egoa, niri buruz hitz egitea hori da helburua, ez, eriotzaren helburua, eta kaso jende askorena ere bai. Gotzone, zu idazlea zara, ez dakit, aritzen zara horrelako gauzak idazten askotan, lehiaketa askotan parte hartzen duzu?
6: Bueno, bai, askotan ez, baina, bueno, bai, lehiaketetan eta parte hartzen dut, idazteko modu bat eta norberaren burua behartzeko modu bat dela, betxeta dut, eta, bueno, ekimen hau ere, zuetze horrein abiatu duzuen ekimena, iruetzen zait oso interesgarria, oso polita, divertigarria, eta honek pentsatzen dut, jende asko animatu alduela, pues, idazten jarraitzeko, eta bar.
0: Gotzone,
6: idaztea, bai.
0: Zertan lan egiten duzuzuk?
6: Nik liburu
0: zaina naiz. Liburu zaina, begira. Beraz, gustoko lana duzu, eh? Antzematen da.
6: Bai, hori bai.
0: Oso, ondo. Bueno, tira, ba, ezagutu behar dugu hirugarren finalista. Gaur ezagutuko dugun, gaur entzungo dugun, hirugarren finalista.
7: Ez dira betiko garai honenak. Goizero bezala, Agurtzane lanera doa bere bizikletan. Hotz egiten du. Bizikletan joatea ez zaio asko gustatzen, baina bere garraio bide bakarra da. Pentsakor dioa. Azkeneko 20 urte hauetan bizibalintzak nola aldatu diren du gogoan. Nola gurasoek eskolara kotxez eramaten zuten, berez leku guztietara kotxez joaten ziren. Milaka kotxe ibiltzen ziren errepideetan. Gaur egun, ia denak, bizikletaz, oinez eta gero eta gehiago zaldidun gurdietan doaz. Kotxe elektriko gutxi batzuk ere ikusten dira, baina aberatsek eramaten dituzte. Behintzat hemen, etzen gudarik izan. Ez bait genuen energi baliabiderik, Venezuelan, Iranen, Groenlandian, Errusian eta beste lurralde askotan bezala. Han, okerragoa izan zen dena.
0: Ja, eh? Etorkizunean jartzen gaitu eta etorkizun
1: bai. Distopiko.
0: Bai. Hori da, etorkizun distopiko batean Itxaro, horregatik aukeratu duzu.
2: Bai, uste dut ekologia fikzio bat dela, ekologia zientzia fikzio bat. Gaur ikusten ditugun gerla energia fosilen bilakuntzaren inguruko gerla horien ondoriozko sozietate bat ikusten dugu ipuin labur honetan, eta hori biziki interesgarria da. Autoa desagertu da eta denak bizikletaz edo ibiltzen dira, baina ez dira autobusiak desagertu, eta hor bada beste puntu bat eni bederen interesgarri iduritzen zaidana. Auto elektrikoak eros ditzaketen aberatsak ere badira. Hor bada lehen klase borroka deitzen zitzaion hori alako begikeinu bat, eta gero beste begikeinu bat ere dago gaurko egoerari, gaurko gerla egoerari buruz. Aipatzen baitira Venezuela, Groenlandia, Iran, Irak eta hainbat herrialde denak petrolioz ongi hornituak, eta horren bila doazen estatu pusentoriek orain ikusten ari garena ren ondorioak ditu dizkigu eskaintzen idazle honek ehun itzorietan. Eta uste dut hori interesgarria dela, eta aldi berean kolektiboki dugun senditzen dugun beldur hori etorkizunari buruz, nola biziko gira eta bereziki gure ondokoak nola biziko diran, eta denbora berean ere gaurko egorari buruzko ikusteko molde proposamen bat.
0: Aritz Elizari Riezu, egunon?
8: Egunon.
0: Zu zara idazlea, ez dira betiko garai honenak historioaren idazlea. Horrela irudikatzen duzu etorkizuna? Edo fikziotik du? Gehiago.
8: Ba, gutxi gara bera horrela irudikatzen dut. Bai, oso ongi azaldu duzu nik bota du bana, eta oso hori izango litzateke.
0: Zure lehenengo historioa da, Aritz? Ala, idazten dituz horrelako gauzak?
8: Ez, lehenengo.
0: Lehenengoa?
8: Bai, dutola idazten, ikusen hon, eta, bueno, gustatu zitzaidan zuen modua edo, egun hitzetan ea nola zartzen ziren gauzak, edo, saia?
0: Oso saia da.
8: Da, egun hitzetan hola ideia bat zartzea edo, baino alde batera, bueno, pues pixkot alferrentzako garenak, beste egun hitzak erraz idazten dira, baino gira da saia dela hori irudikatzea edo jartzea.
0: Sintesi almena behar da, ez da, itz gutxitan gauza asko kontatu, eta errekurtsoak, eta sartu, eta klaro, azkenean espazioa oso mugatua da, eta horre egin behar, ez, hor moldatu behar. Zertan egiten duzu lan, Aritz?
8: Bueno, bere zerbitzu horretan Nafarroako gobernuan, Orduan ez du deus ikusteko di.
0: Ez zara liburu zaina, ez zara literatura irakaslea, ez da horrelako ezer, begira, haizu ba. Ba, ze interesgarria. Ba, Aritz Eriztari Lirriezu da, hortxe, hirugarren historio laburaren idazlea, hortxe ezagutu ditugu gaurko hirurak, eta orain, zuen txanda da. Bozkatzeko unea iritsi da, entzun ditugu lehenengo hiru finalistak, eta badakizue, amabi finalista entzungo ditugu, datozen asteetan, igandero hiru ezagutuko ditugu, eta boto gehien jasotzen dituzten hirurek izango dute final handia jokatzeko aukera.
1: Eta zelan bozkatu leik, eh?
0: Oraintxe izango dizue, oraintxe izango dizue. Begira, WhatsApp bitartez. 6-6-6-6-6-0-0-0. Nahi baldin badiozue botoa eman ikasleen empatia falta hitz egiten zuen historioari, jarri behar duzuena da WhatsApp horretan, ikasle. Ikasle jarri behar duzue. Eriotzarena bozkatu nahi baldin baduzue, eriotza. Eta irugarren hau bozkatu nahi baldin baduzue, etorkizun. Vale, orduan, 6-6-6-6-6-0-0-0, hori da gure WhatsApp zenbakia. Eta denen artean, boto ematen duzuen guztien artean, e-book bat zozkatuko dugu, liburu elektroniko bat zozkatuko dugu, janire, zen, luxu.
1: Hori da, benetan ez dakizu ez, desblokeuko zuen.
0: Irakurtzaretasunaren bomba, ez da. 6-6-6-6-6-0-0-0, errepikatuko dugu, ikasleen empatia falta hitz egiten duena bozkatu nahi baldin baduzue, ikasle, eriotza eta atxoaren arteko tirabira horrez hitz egiten duena bozkatu nahi baduzue, eriotza. Eta azken hau bozkatu nahi baldin baduzue, etorkizunera bidaia egiten duen istorio bozkatu nahi baldin baduzue, etorkizun. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Ordu bat abitartean izango duzue botoa emateko aukera, eh? Ordu bat abitartean botoa emateko aukera izango duzue, hortik aurrera jala ezitugu kontuan hartuko.
1: Gatxa, nik enuke jakingo zein.
0: Ah, denak dira eta onak, denak dira onak, Itxaro Bordak esan duen bezalaxe. Itxaro Borda, Euskadi Irratiko Amarauna saioak antolatu duen lehen istorio laburren lehiaketako epaimaikidetako bat. Eskerrik asko, Itxaro.
2: Ba, mil esker zuer, plazer bat da.
0: Eta besarka da bero bat, eh? Datorren astean entzungo dugu elkar, muxo handi bat. Tira, hortxe, hortxe, eta gogoratu, zuen botuek erabakiko dutela, nortzuk izango diren, lehen hiru historia potentenak, ez? Lehen irtziko hiru sariak eskuratuko dituztenak, irabazleak 600 € eskuratuko ditu, bigarrenak 300 € eta hirugarrenak 100 €. Ilaren amaieran, ekainaren 28an ezagutuko dugu, norden finalista edo irabazlea, ez? Historiorik onena nork idatzi duen. 11:27.

0: Horrek karri diguzun liburu hori ez duzu e-bookean irakurri, hori papelean irakurri duzu.
1: Ez que gustate e-booke, baina udan esatutana ondartzarako, eta sebestela nire beste liburu kapurtu jendin.
0: Bai.
1: Horretarako erabiltzat.
0: Bai, eta egian ondarrarekin agian, pixka bat ez dakite.
1: Bai, da niri peni
0: guztu. Baiazu egin daitezke.
1: Bai, da niri txate guztan hori.
0: Papera zikin du daiteke, zikurtu daiteke, paperean apunteak hartu ditzakezu. Ze liburu da karri diguzuna, gaur?
1: Kantu leuna. Hau da, bueno, itzulera, naia zubeldiren itzulpena da. Ze hau entzi da, liburu frantzes bat, oso famosu. Da, euskarara karri dabe.
0: Leila Slimani idazlearen liburu baten itzulpena da.
1: Bai.
0: Uztia zo ikusten liburu, pasai da zo?
1: Bai. Oso.
0: Bai, hemen urdina da, horrela urdina argi, zeru koloreko urdin argi.
1: Bai, pilo bat guztau jate.
0: Erlaxagarria du, eta argazki bat azaltzen da, hemen, azalean.
1: Spoilerra da argazki, Ze hor dekegu gure protagonisti da.
0: Portada spoilerra da, liburuaren
1: bueno,
0: portada.
1: Bueno, bai, literalmente, hor dekezu gure protagonisti.
0: Bueno, baina kontatu egingo dugu, zena edo liburua erosten duenak, eta liburua hartzen duenak ja ikusiko du, zabaldu horretik jada, orduan konta dezakegu. Azalean, liburuaren azalean, azaltzen da, emakume bat bizkarrez, soineko bat jantzita, bex, koloreko soineko bat jantzita, bizkarrez eta beso bakoitzean ume bana duena. Eta gainera umeak berdin jantzita doaz, orain konturatu naiz. Bai, horrela urdin ilunez jantzita doaz, leotardoekin, zapatatxo beltzekin, uniforme bat ematen du, ez ikastetxe, bueno, nahiko...
1: Bai.
0: Maia altuko ikastetxe bateko uniforme ematen du, ez dakitala izango den, baina bueno, emakume bat, beso banatan, bi ume dituena, eta bizkarrez.
1: Pilo gustau jate, Da, txatez gustada normali portadak dizenin erretratukin, ez badi ilustrazioiek. Etxatez normalin guztia.
0: Hau erretratua da, argazkia da, ez da ilustrazioa.
1: Horretxatik. Ba, nahiak zueldik hause nobeli traduzioan, da gainera, basena bartar lapurteran idatzik da.
0: Vale.
1: Lehenengo esaldi zen ni ja dudetan hasi nintzen.
0: Ja, hartzen edo.
1: Bai, gainera liburu, bueno, igual jente askok baki zein dan, baina liburu hasten da esaldi bategaz. Dada, ninia hilda. Vale, ninia humida. Baina ninia pentsetan, ba, isena dala. Da, claro, liburu erdi, nor da ninia?
0: Ninia izeneko pertsona bat.
1: Bai, dari, nor da ninia? Nor hilda? Ena ulertzen. Eta holan pasau jatez pilo ba gauza. Baina holan txipet disfruta baino. Ta ber, irubidera irakurri berri xendotaz esaldi batzuk, baina begitzan zizate... ene bala aldatuko. Igur jente asko kesango da, ba, baina egin danok ulertzen euskara baten, zetako, ni nahi jaot existitzea hau liburu, holan iparraldeko honekin, nahi zuteza, ustot oso beharrezku dala, da, aberatza dala, ba, igurko ez da hori txatzu gehitxoa irakurti, baina horregatik esposo irakurten, bai, da, ninia hilda da, nor hilda.
0: Suspentxe liburu bada hor.
1: Bai, bueno, thriller psikologiko bat bodo.
0: Bai, baina esan nahi dut, zer da, ze arazten da, bukaratik azten da, zer, ninia hilda.
1: Betxu, gauzi da, honek kantu leuna kontauko esku familia baten bizimodu. Kontauko esku familia bat bizeme alabadeko zena, eta eurek arazu deki ez, bebai horrikutzen da, baselan umidek esuzenin emakumin bizitzi aldatu jendan, gixonak bieran bizitza normala bazgarraitzen da ben, ta hori dan, ez da. Eta Borixe kontauko eskuzelan aurtzain bat kontratetan daben, ninera bat, eta ba euren arteko dinamika ba makabrillu.
0: Bueno, entzuko dugu liburuaren hasiera.
1: Bai, hori da.
0: Hasiera oso esanguratsua.
1: Hori da, bai.
2: Ninia hilda. Segundo batzuk aski izan dira. Medikuak segurtu du etzuela sofretu. Zorro gris batean etzan dute eta kremailera itxi dute, jostailuen artean atalak dilindan zegoen gorpuaren gainetik. Neskatxa aldiz, oraino bizi zen, sokorriak iristean. Basapiztia bezala borrokatu zen. Gudumarkak atzeman zizkioten, azal puskak, azkazalgurien azpian. Ospitalera eraman zuen ambulantzian, ezin egonez eta konbultzioz dardarka egin zuen bidea. Aire bilari zela zirudien. Begiak ziloetatik ateratzeko kinkan. Zintzurra odolez betea zuen. Birikak, zilatuak. Eta buruaz, komoda urdina bortizki jo zuela ageri zen.
1: Bai, bai.
0: hemen historiaren interesa ez dago amaiera, maizik eta...
1: Bai,
0: hasieran, bueno, no, hasieran gertatzen da ekintza potoloa, eta gero ikusi
1: gardena
0: da, hori da, nola iritsi den norbait horraino.
1: Eza, guk hasiera tidakigu, umik, bai, Mila eta Adam, deitzen dizenak, matrimonioko umik, ileiken dizela. Eta iltsuzera, Luisek, aurtzainek. Berak iltsuzela. Osa, asiera tiratxigu, bai, bai, dana dakigu.
0: Asieratik iltsailean orden badakigu, bai. Orduan da suspentsia.
1: Gauzi da ikusien biogula, ze baldudan hori pertsoni hori eikera. Ez da justifiketako Luisen aksinoiek, ze bi humeil ditu. Gauzi da ulertzi, psikologikamente zelan eldudan horra puntora. Ez que horre ikusio debate asko dauela, ez da, ze batzuk esaten dabe justifiketia, ez da justifiketi, ulertzi ez da justifiketi ulertu nahi isena zek mobidu daben hori eikera ez da justifiketi beranak sinoiek baina nahi hogu ikusi
0: guk hemen egiten genuen duela pare bat urte debi jerga kriminologoarekin atal bat kriminalaren baitan izena zuena eta hori egiten saiatzen ginen
1: ulertzen
0: krimen makabro eta oso gogor batzuen atzean zeuden pertsonen garunen funtzionamendua ezagutzen.
1: Bai.
0: Eta kasu batzuetan lortzen genuen ulertzea, ez?
1: Bai.
0: Batzuetan agian zailagoa zen, baina kasu batzuetan kriminologoek argi esaten zuten, ba begira, ba hiltzaile batek hil dezake, baduelako halako portaera bat, hau pasaitzaileko txikitan, askotan badu.
1: Bai. Ba hori
0: ez da justifikatzea, hori da ulertzea.
1: Ez da ulertzea.
0: Ze geure baitan ere badaude horrelako jarrenak.
1: Ba, claro, a ver, atzenine danok, nik ulertuta denen jot Luis egin abena, ze kontetazku historizik zeintzu dizen dinamikak familizin artin, baina bebai Luisek, berak aurtzenek, bizi iseku zen gauza danak. Ez da familizin buruzko liburu bat, da, bera aurtzenen buruzko liburu bat. Beran bizi iseku kontetan dau, da, bera pasetan dau esan, bizitako, ba, puntu danak, zelan familizi be akomodetan dan beragaz, eta bera akomodetan dan familizi gaz. Atzenin bostak bihurtzen di familizia bat, kriston dependentzia emozionala deki ez, Luis ja ez da gulertzen ze diferentzi dan, pentsa da juberan ze malaba dizela, familizin parte dala, baina klaro, ez da, niñeri da. Da ordu nor daz dinamika oso arraruk, da oso irakurketa interesante bilandu ez benetan. Kostau jate euskeri gaitik, baina gustau jate hori xe.
0: Nola iristen ote da, edo nola iritsi ote da aurtzain bat, zaintzaile bat, ume hori hiltzera. Hori kontatzen du liburu honek, eta zuk aukeratu duzu liburuetako pasarte hau.
2: Begiratzen diote eta ez dute ikusten. Presentzia intimoa da, baina sekula ez familiarra. Gero eta goizago iristen da. Gero eta berantago joaten. Goiz batez, dutxatik ateratzean, Miriam aurtzainarekin parez pare gertatu da, biluzik, eta azken horrek ez ditu begia klixkatu ere. Zer axola zaioen egorputza pentsatu du Miriamek lasaitzeko, berak ez du gisa horretako pudorerik.
0: Miriam da ama, ez?
1: Umearen
0: ama, Miriam eta Paul dira
1: umearen
0: gurasoak, zaintzaileak hil duen ume horren gurasoak, eta hortxe azaltzen dira, ba, nobenan zehar protagonista gisa.
1: Nik urkustot horre saldizien ikusten da, ez da zelan, ez da beni gerri behiken, jau Judy Luisa txin, dana berari delegetatzie, ez da behiken esebe, eurene ametzak bizitza laboralegin, eta eurene denpora libri da disfrutetan azten di, eta dana iztetzie Luisari. Eta orduan ez da bakarrik dependentzizi Luisa familizirekiko, bepada. Da hori dana ulertzi, eta super interesante bitxen du. Benetan.
0: Dira, ipatu duzu, Baxena Bartar lapurteraz idatzi duela itzulpena Naia Zubeldiak, eta azalduko digu zergatik.
3: Batua da noski eta arauziak errespetatuz eta zuzentzaile batekin izan da lana, ez pentsa, ez da ere, ala, sukaldeko euskaren itzulia. Baina egia da, senditzen dela, ala ere, lapurtera Baxena Bajerako kutsu hori, etonu hori adierazteko molde desberdinak, hitz desberdinak behar bada hori, baina ala ere batuaz da, noski, baina bai badu ala ere nere ustez bai soinu berezi bat bai, sendida ipajaldekoa dela.
0: Bai, batuan idatzita dago, baina esan dugun bezalaxe, ba, Baxena Bar eta lapurtzako hitzak eta bariatuz.
1: Logika pixka baukoz, porque liburu frantzesa bada, Está hor poético, está aquí, va ni un poco sabiate, da ikusi dute gentilia. Baina eske esto tu lerte dari. Bueno, baina alegin bat. Esko itu gara bizitzan dana ixeti aleginain barik dana erresa ta dana bai alegin baten bida, ta listo.
0: Eso a ver astea.
1: Hombre, hobeto da aukiki, niri altxorra baitzen zate aukiki.
0: A ver astea beti dago ondo. Eskuntza ber astea beti dago ondo, eta askotan joaten garenean oporretara erresuma batura, han ingelesa oso ondo menperatu. Bai, egiten dugu alegina, ez da?
1: Baina hemen bertan ez dugu egiten.
0: Zergatik ez dugu etxekoekin egingo alegin hori, zergatik ez dugu egingo, bagia beste euskalki bateko hitz batzuk, hitz gutxi batzuk, ikasteko alegin hori, ze batuan idatzita dago, orduan.
1: Bai.
0: Tira, ba, thriller psikologikoa da, kantu leuna, eta esan dugu, suspentsia lantzen duela, hasieran badakigula ja, norren hiltzailea.
1: Da, norrildan, da,
0: norrildan, eta dena, dana. Eta orduan egiten duguna da, pixkanaka, interpretatu eta ulertu zergatik egin duen hori, ez?
1: Bai.
0: Nolatan egin duen hori. Tira, Slimaniren idazteko modua, liburu honen beretako idazlearen idazteko modua, hotza eta zehatza dela, esan digu,
1: bai.
0: Itzultzaileak, Naia Zubeldia itzultzaileak, eta kontatu digu zer izan den itzulpen hau idazteko garaian beretzat zailena.
3: Zaila dena da, bo eduzein lanetan bezala bukatutzat jotzea. Beaz, beti ematen aldiozu beste itzuli bat gehiago eta beti izanen da hobetzekoa, baina esaldi batzuekin bereziki bilinaiz bojokan, lehen paragrafoarekin bojokan handiak izan ditut, beste esaldi batzuekin ere, bazakit, bai, azkenean papera hartu, eskuz idatzi, ikusteko ja beste aukera batzuk bururatzen zitzaizkidan, eta bai, hola ibili naiz, nahi nuena zen ere pixkat jatorrizkoaren tonua txikiz, azkenean biziki gertakari latzak dira, baina idazkeran aski, bazakit, idazkera klinikoa da, kasik-aski hotza eta pragmatikoa leku gehienetan, eta hori atxiki nahi nuen, beraz, jango nuke, bai, pixkat, nire erronka nagusiak ziren jatorrizko tonua atxikitzea, eta ere, ba, euskaraz, noski, hori edozein itzulpenetan bezala, euskaraz funtziona dezan testuak, ez da dila sendi, frantsesezko testua dela, eta behaz, oktarako, utzi behar da testua jatorrizkoa denboratxo batez, antzi arte, eta behiz irakurri, eta funtzionatu behar du euskaraz, hori da, ez, erraten da itzulpen onaren marka dela, itzulpena ez dela, iduri duena.
0: Hori da.
1: Kizu zelako gatzai zemi da benolako liburu.
0: Bai, gara esan duen bezala xeizkera, hotza, kasi klinikoa aipatu du.
1: Bello, da esaldi bat, segundu baten irakurkotze, hau esaldi, ez da spoilerra, ze dano dakik, guno, que da...
0: Bakigu ja itzailea dela, zaintzailea,
1: Da, liburu, esaldi bat, da bakarrik hau esaldi ze da, ize horri zen, hau esaldi ze da, berak esaten da bena hori, hotza, ba niri transmiti duzte, eta esaldi ze da,
0: bera,
1: Luisek esaten dago, aurrak zatozte, bainua hartuko duzue. Dori da?
0: Aurrak zatozte, bainua hartuko duzue.
1: Hori da bakarrik? Atzenengo esaldia.
0: Eta gero biltzen du?
1: Hori, ez dakigu, baina hori da gauzi, bai, gauzi da, hola nilki juzela zatetziela, aurrak etorri, baino hartuko duzue. Danik esan dut, baina horrek esaldia, pasa uste hotz bat, porque bakixu hori esan da benin gero, aurrak hile juzela, danik esan dut, baina horrek, transmitu zolako gauza raro bat, inkomodidade bat, itzela. Da hori bat liburu guztin ikusten, berak esaten da baina, da hotzi datzite.
0: Hotzi datzita, hotz. Itzaile baten garuna izan daiteken bezain.
1: Bai,
0: hotz.
1: Ez que beste lan zelan engozua. Beste lan zelan... Ez que... Ez da reza. Berak esan dauna oso gauza gogorrak di.
0: Jan idea txurra, gure buk tokerra eskerrik asko.
1: Zeuri.
0: Besarka da bero bat.
4: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Harima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
5: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta historio ezkutuak. Bidaia ederra 20. Mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa. EITB-ren eskutik.
4: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
6: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
7: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-en.
8: ETB honen ere eskuragarri.
9: Euskadi Irratia

0: Gaur goizean informatiboetako lankideek, albistegietako lankideek, lanak izan dituzte ondo esateko, trabatu dira, eh? Behin baino gehiagotan trabatu dira. Espaita bereziki erraza, aurtengo ibilaldia Bizkaiko ikastolen festaren leloa. Iri kiribili bil. Iri kiribili bil. Iri kiribili bil.
1: Iri kiribili, iri kiribili bil.
0: Hola, txaldare ari da, eh? Nola da?
1: Iri kiribili bil. Iri kiribili bil.
0: Iri kiribili bil. Ez, era, kirikino, kirikino, euskara... Espiral modura kiribildu nahi duelako, kirikino ikastolak, Bilboko ikastola horrek, kirikino ikastolak hartu baitu aurtengo ibilaldia, Bilbo euskararen presentzia eta erabilera indartzeko erronkaren baitan antolatu dute Bizkaiko ikastolen 48. Festa handia, hiru gune eta 11 jarduera, pentsa tartean puzgarriak, jolasak, euskal dantzen taldeak, bertsoak, erromeriak, eta SSS gozategi edo
1: hiru dira SSS.
0: Bai, gaur eskabiltza ondo, eh. Iri kiribili bil eta taldea da SSS.
1: SSS.
0: Bai, azkeneko ea bierekin.
1: Ah, hori nire akatsi izango zen.
0: SSS. SSS. Gozategi edo DJ Bull ere izango dira bertan, Bilboko txurdinaga auzoan antolatutako ikastolen festa horretan. Olatz Balda, hor somatzen dugu zure atzean trikitixea edo zer somatzen dugu?
1: Ai,
0: banderoren bat edo.
1: Bai. Sekulako nahazlengo daukat, txaraka joan berri da, orain, bai, uste, ba, bestia baino, besteik gabea bestia direla.
0: Azta da, megafonia.
1: Megafonia.
0: Ah,
1: megafonia
0: uste genuen zure atzean musikariren bat otezegoen.
1: Txistuak entzun ditugu leno, baitere, izan ditugu, zera, esan dudan bezala txaranga bat joan da, bueno, hemen...
0: Zer ari dira hor, labanak zorrozten, zer da hori?
1: Ah, ba izango da, hemen atzekaldean sukaldea duguta. Hemen da biltza tarrak egiten.
0: Horain txeritu gara novela beltz bat iburuzitzen egiten. Eta jendez inguratuta, abeiz
1: batzakoak etorri berri dira. gure ez, ikastelako maskota ere hemen dugu gure inguruan.
0: Nolakoa da, kirikinoko maskota?
1: Kirikino, trikubada. Trikubada.
0: Bai,
1: oso polita, oso polita. Eta horrez inguratuta dago, esan dudan bezala abeiz batzakoak ere mentxe dira. Patioak lepo daude, jendez lepo daude, kitaldiak ari dira, bueno, egiten bi patioetan eta hiru gunetan, esan dugun bezala hiru gune direlako eta 11 jarduera. Hoietako bat pintura lehiaketa, hemen ere ikusi ditugu parte hartzaileetako batzuk, ba pintura horiek egiten, margolan horiek egiten, geroxego lehiaketa egingo dutelako. Ikusten duzu, bueno, erronka, ezeket entzuten den fondotik, baina erronka ere badago ikasleen erronka.
0: Ai, bai.
1: Jende 11etakoarekin, kaixo egunon, kalimotxo eskua.
2: Apa, egunon.
1: eta bai, 11 jarduera, giro polit-polita, eta itzegin dugu parte hartzaileekin, hemen kirikino ikastelarako izan, goizetorri diren horiekin, voluntarioekin asko direlako ordu honetan lanean daudenak, bueno, ikusiko bazen uzen badoen taloak egin eta egin, ba horiekin itzegin dugu, eta ea horiek entzuteko aukera dugun. Nola duzu izena?
3: Etzaun.
4: Eta ziara.
1: Eta hemen zabiltzate kolorea roxe duen kamiseta batekin, elastiko batekin, zer dela eta, kontaidazu, eh?
4: Ba, gato zitera erronkak, txintxirik astolatik, eta ba, pasatzera ondo eta irabaztera.
1: Ez dugu zen ez unerarentzako, erronka zer da, zer egin behar duzuek gaur?
4: Ba, bueno, ba, etortzen di, ikastola bakoitzetik, ekipo bat edo bi, eta ba, egoten di erronka ezberdinak, eta ba,
1: adibidez?
4: Ba, adibidez, aurrek urtean izan zen ginkana moduan eta joan behar ginen, ba, txoko batetik bestera korrikan eta antze egin proba ezberdin bat.
1: Eta gero zer egingo duzu, ez dakit kontzerturen batez gozatzeko asmoa duzuen, edo erronka egin eta etxera korrika, edo...
4: Bueno, ba, gure ideia da geratzea ibilaldia gozatzen.
1: Bueno, hemen margok eta tailerreko arduradunak, edo zuek zer zarete?
5: Hori da, bai, ba, euskara mila koloretan deitzen da, ekimen berezitzu bet, non bilatzen dugun ba jendeak ira margostea ikusten dagoena, ibilalderi ba hori kolorea moteko.
1: Zenbat lagunek eman dute izena, ze momentu honetan, atekiste hartzaudete, ez da? Oida. Izen ematea ja, agortuta ez, itxita, beharko luke ordu honetarako edo aurki.
5: Bai, bueno, badakizu azkeran gure dugu lehen dugu ailek eta gehiago parte hartutea, orduen, ba, zabalik gauz, 18 ba gauzia, eta ondino itxaroten duguz beste amare do, beraz, izen emateak noraino emoten dauen.
1: Eta noiz jakingo dugu zeinik irabazi duen, edo?
5: Ba, ekitaldia 6etan izango da. 6etan sari banaketa dekogu hemen, Gabriela Estiko areto barrien, eta mundu guzti gonbidatute dau.
1: Zer irabaziko duen badakigu?
5: Bai, badakigu. Lehenengo saria 1000 euro dire. Beraz, uste dut horrek bebai deitzen dauela parte hartzera, baina 7 sari desberdin dekoguz, lehenengo 7 sari tuentzako.
1: Nondik etorri zarete?
6: Venga, zun.
7: Durangotik.
1: Durangotik etorri zarete. Familiarekin egun pasa?
7: Bai.
1: Eta zer egingo duzue, bakizue, edo?
4: Ez daki zer ikodun.
1: Momentuz ez daki zue. Ondo pasada ahi. Zase jan, zase ikusi, ez da?
4: Bai. Aber badaus taloak, aber badaus taloak.
1: Patatagileak, hemen. Hiru lagun, dena prestu zue?
2: Bai, hiru gauz momentu, baina bos izango gara, da bai, dana ia prest dekogu, atxogun ginen gainera probaiten, da, bueno, ba, diru di ondo...
1: Eta ondo atera dira?
2: Atxo bai,
1: gaur horrendik ez dakigu.
2: Ez dakigu, baina bai. Jarraituko dugu berdina egiten, orduen ondengo dugu, bai.
0: Hortxe.
1: Ba, hortxe, ez dakite momentuz, nola aterako diren patata horiek, jakin badakite jendeak oso.

0: inor baino hobeto azalduko digute nolakoa den ikastola hau, Aitziber Iturriagak eta Daniel Abandok, beraiek DBH eta batxiergoko irakasleak dira, eta esan daiteke ikastolaren iragana eta etorkizuna direla, ze Aitziberrek bizi osoa eman du Kirikinon irakasle lanetan, ia 40 urte, 28, esan dizi azki, 28 egin ditut, eta Danielek berriz 4, eta bera izango da datorren urtetik aurrera Kirikinoko zuzendaria. Aitziber, Daniel, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon, eta ongi etorri ikastolara. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, dio Gorka. Bueno, berei entzuten dut, nik ez dakit zergatik esan dudana. Konta iguzue, non hasiko dugu gaur ibilbidea Kirikino ondo ezagutzeko, Daniel?
2: Ba, hemen gaude bi eraikinak elkartze dituen Zubipean. Eta, bueno, izkate familiak lanean dauzen gune batean eta frontoi tipiaren aurrean. Orduan ba, dauzein beste elementu importante, hasiera polit bati ekiteko.
0: Frontoia esan dira zulenago eta begiratu dut, eta bai tipia da, zenbateko, zetamaz metro izango ditu, zabaliran, bi iru asko jota, ez da?
2: Bai, eta gainera ez dauka esker paretarik, eta hori da pizkate zaugarritzen duena, ez? Euskera taldearekin Aitziberrak eta biok egin genuen bidaia bat Lapur dira Beskoitzeko ikastola ematearren, diru bilketa bat egin genuen ikastolan eta arajuan ginen, eta pizkat bidaia horren omenez eta borroka horren alde, ba, frontoi tipia egin genuen mantenuko unairekin elkarlanean, ikasle batzuekin baita ere, eta hoize, ba, hemen dau, izen horrekin eta Euskal Herriko armarriarekin, eta, bueno, gogorarazten digu borroka hori egunero, egunero.
0: Bueno, afroitei tipitik, egingo, hasiko dugu gure ibilbidea, gure ibilbidea Kirikino eskoe ikastolan barrena. Goazen aurrera hemen, esan behar dugu, kable batetik lotuta gaudela, hori, zera, aurrak udalekutan doazenean bezala, orduan, eskailera gora eta bera arituko gara.
3: Ba, edo txakurrak jabearekin joaten diren bezala, lotuta, zerkari
0: bueno,
3: lotuta.
0: Ez dira, txakurrak ez dugu hori esako gure
3: ez.
0: Eta nahiko lan hemen, jendezaren artean, eta gurasoen artean mugitzeko, baina, bueno, Aitziber urte osoko lanketa eta prestaketa, bueno, lan handion ostean iritsi da, azkenean egun handia. Konta iguzu nolakoak izan dira azken egun hauek, azken ordu hauek?
1: Ba, azken astea izan da bikaina. Zirraragarria benetan, azken ikutuak ibili garelako ematen, eta gurekin batera hainbat eta hainbat ikasle egon direlako, bestea beste, batxirgo lehenengo mailako ikasleak atontze lanetan aritu izan direnak, eta gero euska taldeak, ba, bai, pankarta aldarrikatzeekin eta bar, jardun dutenak, eta egia esan, mila esker hemendik, ba, bueno, komunitate guztiari, eta bereziki, aste horetan gure ondoan egon diren, eta urduritasun eta unkitze hori partekatu dugu noiei, ez da?
0: Bueno, entzuten duzu, orain isiltasuna da nagusi, sartu garelako ikastolan. Non gabiltza zehazki, non gaude?
2: Ba, gabiz, DBH lehenengo eta bigarren mailako bueno, pasilloan edo klase artean.
0: Eta hemenik zenbat aur, zenbat gaztetxo ibiltzen dira aurrera, atzera, korrika?
2: Ba, asko eta asko, eta egia zan nahiko triste da bolan ikastola.
0: Bai, ez da, gutxutxik, bai, gubakarrik.
2: Hoiz, eura dira ikastolaen arima, guri ikasleak, eta bueno, horregati dago hau guztia, ez da.
0: Aitziber, zenbat ikasle ditu ikastola honek, esan didazu lehenago, Bilboko ikastola undiena da, ez?
1: Bai, ba, zehatz mehatz ez dakio, baina mila inguru edo izango dira, etapa ezberdinetan, guk hemen HH bi urteko gelatik 18 urtera bitarteko ikasleak ditu, eta egia esan, ba, hori da gure erronka, alik eta ikasleek arnazgunea bilatzea, ez bakarrik arnazgune, euskaren arnazgunea, baizik eta arnazgunea bigarren etxe izatea, eta zoriontzu izatea da helburua, ez guretzat.
0: Ari gara eskailerak igotzen, kostatzen ari da, pixkat kable baten bitartez,
3: erori gabe,
0: egitea. Erori gabe, bueno, goaz pixka bat manifako pasito horrekin, bakizu, manifestazioetako pasito horrekin. Orain nora iritsi gara, Daniel, esaidazu.
2: Oine, DBH eta batxiergoko liburutegira heldu gara.
0: Hau, eta berezia da gune hau?
2: Bai, berezia da, pizkat barne biltzen duelako ikastolaren espiritua, ez? Berriki egin dugun gune bada, auzolanean, eta bertan parte hartu dute familiek, ikaslek eta langileek.
0: Berria da, esan didazu, ez da, azken urteotan egin den, bueno, proiektu nagusienetako bada?
2: Bai, hoize, pizkat irakurketa plana zeharkatzen duen proiektuaren parte da, eta esango dugu bihotza dela, ez? Bertara etortzen ari bez Aitziber, euskerako ikasleekin, ba, euskal literatura jorratzera, eta bueno, irakurketa ohitura lantzera, eta hainbeste pertsona pasatzen dira mendi.

0: eta hoize, esan dezakegu, ba, etapa horretan badala pizkat bihotza, ez? Eta bereziki hori auzolanean egin genuela, eta horrek ematen dio be ikutu berezi hori.
1: Azken proiektu nagusienetako bat, baina guazen atzera egin dezagun atzera, ze Kirikino ikastolak badu ibilbide luzea, noizkoa da, konta idazu?
2: Bueno, ba, 1977an sortu zen, orduko 180 kidek kooperatiba sortu zuten, eta Aranon behar zuten gero, ba, proiektu honi aurre egiteko, ba, behar zituzten lokalak, ez? Eta Kontxa Zaola, oso pertsona ezaguna izan da beti ikastolaren historian, eta areke ba, utzi zuen Torre Gorostizaga Santutxuko eraikin baten lokal bat, eta hasiak han izan ziren. 1977-1978 izan zen lehenengo ikasturtea, eta 1976 ikasle. Ikasleekin hasi zen ibilbidea. Geroago kontuatu ziren OHO, garai hartako OHO, beste erabateko ikasketak egite ziren, beste erabateate deitze ziren, hori amaituta ikuste zuten beharrezko tzat patxiergoari ere irtera matea, ez? Eta ikuste zen ba, ikastola hori txikia zela, erekin txikia zela, beraz, hortik jauzi egin zuten Txurdinarako gaur egun hemen grabaketa egitaren ari garen eraikin honetara.
1: Eraikin honek nola du izena?
2: Eraikin bi daude eta Gabriela Estiko eraikina deitzen diogu, bestea Suatzukoa den bezala.
1: Osondo. Goazen ibilbidean aurrera, ze jakineko nuke Txurdina, bueno, auzoan kokatuta dago, zer nolako ekarpena egin dio ikastola honek auzoari, inguruari, Daniel?
0: Bueno, ba, ikastolak badu helburu bikoitz hori, ez? Bata da noski ikasleak estea akademikoki, eta beste bada ba, Aitzi Berreilen aipatu den arnazgune hori eskaintza, bai eskola orduetan zein aizialdiarekin lotuta, eta horregatik ba, familiak oso modu importantean antolatzen dira urte osoan zehar, ba, egitarau oso aberatz bat sortzeko, euskerari eta euskal kulturari lotua, eta modu horretan aukera emateko baian auzoak beste modu batean eskaintzen ez dituen euskerazko aizialdi eta 11 jarduera eskaintzeko umeei eta familiei.
1: Nora ari gara jotzen orain?
0: Ontsa bertan jisten ari gara DBH eta batxilergoko irakasle gelara edo mintegira.
3: Ze giroa dagoen irakasle gelan, Jesus? Taberna giroa dago hor,
1: Jakingo bazenu. Ez deben zer dugu aldamenean, zet nondi atorzarata?
0: Bueno, da, Gabriel Arestira ekineko harrera, eta orain bertan ibilaldiko lehenengo gunea, eta beraz, bildendako lankideak dauz bertan arropa saltzen, eta Juan Etorrian...
1: Horro merchandising dago, ez da?
0: Hoize, ibilaldiko arropa, bai.
1: Eta Joan Etorrian familia asko, asko karritu asko ikusten ditugu, aur txiki asko. Sartu daitezen orain bai irakasle gelan, zeu da, esan daiteke zuen gune kutxuna, izan daiteke?
0: Bai, bereziki nik hemen ezagutu nuelako Aitziber, sorta handia izan nuen bertan hasi nintzenean lanean eta egokitu zitzaidan berarekin maila partekatzea eta bertan sortu zen harreman oso polit bat, gaur egunera arte iraunduena eta nire lanari zentzu handia ematen diona, ez? Lehena esaten zen Aitziber dala iragana, baina bada oraina ere bai. Eta niretzako bada erreferente handi bat eta egunero ba beraren handik ikasi eta berarekin 11 ekintza egiteko aukera ematen didana.
3: Zenbat eta
0: bueno,
3: eman,
0: soka hau, esango nuke dala, elkar lotzen gaituen soka, ez? Ez
1: da txakura. Gure kablea, ez da?
0: Hori, kablea da.
3: Kiribelaunaldiak ikastola
0: dituena.
3: Belaunaldiz, belaunaldi, euskararen inguruan hainbat eta hainbat lagun elkartzen eta lotzen. Eta gaur, ibilaldia, Bizkaiko ikastolen festa, bere baitan hartzen, hortxari gara hitz egiten eta ezagutzen ikastola barrutik Aitziberrekin eta Danelekin, eta albistegi laburaren ostean, gustora galdetuko genieke, ea zertarako izango den baliagarria ibilaldi honetan bilduko duten dirua.
4: Eguerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, festa lehertu da Bilbon, ibilaldian Bizkaiko ikastolen aldeko festa handian, orain txamaraunan entzun dugun bezala, Kirikino ikastolak antolatuta eta irikiri bili bil lemapean zabalik dira jada Txurdinagako ikastolak ekintza nagusietarako prestatutako hiruguneak. Egitaldi instituzionalarekin hasi dute eguna, Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak, ikasle berrientzat euskerak duen garrantzia jarri du azpimarra.
6: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Pertsona gehiagok berena ere badela sentitzen dutenean eta pertsona gehiagok maitasunez eta horretasunez erabiltzen dutenean. Jarraide zagon beraz, leku hori egiten. Iristen direnei, hizkuntza hau ezagutzen, azten.
5: Aizea Etxebeste ikastolako lehendakariak aldiz, Kirikinok Bilbo erdigune euskalduntzeko eginduen lana izan du izpide.
6: Zabaldezagun Kirikinok ikastolatik Bilbora, Bizkaira, Euskal Herrira eta mundu osora gure posa, gure aldarria, gure kultura, gure hizkuntza. Ozen kantadezagun ibilaldiaren aurtengo lema, hiri kiribilibil.
5: Leitzan, mendialde askoaldeko torturatuei aitortza ekitaldia egingo diete ordu honetan hasita, itzalean, gordetako egiari argia jartzeko bidean, justizia eta erreparazioa aldarrikatu nahi dute eskualdeko torturatuentzat. Badakite, 50 lagunetik gora direla torturak eta tratu txarrak jaso dituztenak, ekitaldian justu, Amparo Arangora, Arangoa, Leitzarra, Guardia Zibilak, hiru egunez sistematikoki torturatu zuela, mende erdia bete denean egin nahi izan dute bere herrian. Jon Arangoa Anparoren ilobak hartuko du hitza ordu honetan hasiko den ekitaldian.
7: Aitortza instituzional ofizial bat ez den arren, bai Mendialdeako instituzio eta alkate ordezkariak bertan izango ditugula, eta gure aldarrikapena dela, ba, bide honetan aurrera jarraitu behar dula, egitazko justizia lortua litzateko tortura hori jasan zituzten bide guztiekiko.
5: Eider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusiak bestalde, Kanadan, Red Bain, aitortza egin dio Bale Arrantzalen memoriari. Bertan kokatutako gune historiko nazionala bisitatu du aldu nagusiak. 1970ko hamarkadan San Juan Baleontziaren hondarrak aurkitu ziren tokian, lore eskaintza ere egin die Sadel Irlan. Kokatuta dagoen hilerrian lurperatutako 140 euskal arrantzalei zor zitzaien omenaldia izan da Mendozaren hitzetan.
8: Olako aitortza bateratu bat egitea jakinda gainera San Juan Baleontzia ere, bueno, martxan dagoela eta hemendi gutxira bere bidea egingo duela, hau zan momentu paregabea alako aitortza bat egiteko, aitortza bateratua, eta aldi beran ere, ba, Kanadako gobernuarekin bidai hori elkarrekin martxan jartzeko, gure arteko harremanak sendotu, ze simbolikoki honek sekulako garrantzia dauke.
5: Errepidetan arazorik ez da segurtasun sailak berri eman digunez, seguraldiaren iragarpenaren arabera, eguna lainopean hasi dugun arren, egunak aurrera eginala eta guardirako, batez ere arratsalderako behodeiak gutxitu egingo dira. Arratsaldean beraz esan bezala giro eguzkitsua izango dugu, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere, hori bai Euskal Meteko hartarazi du, erdi eta goi mailako hodeiak ere sor daitezkela. Eguerdiko 12 eta ia 4 minutu guraldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzue goizak gaur Unai Urreagarekin Euskadi Irratian eta informazioa noiznahi eskura orain.eus albiste zerbitzua.

0: arratsaldeko laurdetan entzungo dugu musika hau zuzen zuzenean Bilboko Kirikino ikastolaren ingurumari horretan. Ez, taldearen musika da hori aurtengo ibilaldian joko duen taldeetako bat. Lauretatik bostetara ez, taldearen musika izango baitugu eta ondoren bosterrietan zazpiak arte gozategi, Leian Erromeriak ere kontzertu eskainiko du ez, taldearekin batera ordu berean, lauretan, bosterrietan DJ Cactus ere izango da, Chapel Punk, DJ Bull ere bai, eta hortxe, jende guztiaren artean, ibilaldira gerturatuko diren, ehunka edo milaka eta milaka lagun horiek guztiak, eta tartean, olatzekin ditugun bigon bidatuak, olatz, zurekin jarraitzen dute, ezta?
1: Nirekin jarraitzen dute, nire alboan ditut, hemen irakasle gelan gelditu gara.
0: Hori da, Itziber Iturriaga eta Daniel Abando.
1: Hori da, Daniel Abando eta Itziber Iturriaga, Kirikinoko iragana, oraina baitare.
0: Hori da.
1: Eta etorkizuna, Daniel Intzango baita etorkizuneko, bueno, etorren urteko zuzendaria.
0: Eta itzegin dezagun etorkizuna, itzegin dezagun etorkizun horri buruz, ze ibilaldi egiten ari da, azkenean ez ezaguna aztu, ikastolen festan helburua badela, neurri batean ere dirua biltzea, ez? Ikastolek beren proiektuak aurrera atera ahal izateko, eta jakineko genuke ea zeintzuk diren etorkizuneko proiektu horiek, ea Kirikinok zer duen esku artean aurrera begira.
2: Egia dirua edo ekarpen ekonomikoa gauza garrantzitsua dela, baina ez da momentuan jasotzen, eta beraz nikoin nabarmendu nahiko nukena da ibilaldiak sortu duen olatu guzti hori, herrigintza ariketa handi bada, hezkuntzagintzan kasu honetan, ba iraun dezala datozen urteetan, ez? Komunitatea aktibatu egin da modu oso indartzu batean, eta nahiko nukena da ba aurreti ditugun erronkak komunitate indartzu bat modura aurre egitea. Gero noski, diru hori jasotzen danean, erabaki beharko da, ikastolako komunitate osoak, erabaki beharko du zertan baliatu ez da, noski, hezkuntza proiektua sendotzeko, indartzeko, eta, bueno, egon daitezken momentuko beharrak azetu alizateko.
1: Zetan, erronkak aipatu dituzu, zer nolako erronka dituzu etorkizunera begira?
2: Bueno, lehenengoa da jarraitza ematen kalidadezko hezkuntza bat, ez? Eta niretzago hori lotuta dago beti ikasleen ongizate emozionalari, noski, eduki batzuk transmititzea, baina baita ere ikasleak asko zaintzea eta hemen gustora egotea eta honen parte izatea. Eta gero, nik nahiko nuke gure ikaslek ulertzea baita ere, herri zapaldu batean bizi garela, eta gure hizkuntzak eta gure kulturak bizi duen egoera ez dela normala, eta beraz horretan ikastola eragilea behar duela izan, saretua behar duela egon beste ikastolaekin, baina baita ere inguruko eragileekin. Eta bueno, bide horretan indarra egitea gustatuko litzaiguke, pizkaldean aipatu dugun eskolaz kanpoko egiten diren jarduera guzti horiekin, auzo mailan, eta bueno, euskararen presentzia indartzeko, eta existitzen den Bilbo euskaldun hori, gustora egon daiten eta bere arnazgunea izan dezan nahiko erdalduna dan Bilbo batean. Eta gero, bueno, esango nuke, nietzako ederrena dela Aitziber bezalako pertsona eta adibidez batxilergoko ikasle batentzat referente izatea. Nietzako hori da ederrena, ez? 60 urte beteko dituen pertsona bat izatea 17 urteko ikasle batentzat erreferente. Berarekin batera doalako herri urratzera edo 11 proiektutan sartuta dagoela militantzia horren baitan. Eta nik be hori nahiko nuke, ez? Hemendik urte batzuetara Itziber bezalako izatea da guri ikasleek horrelako erreferenteak izatea, ez?
0: Eta transmisioa, ez? Beronaldien arteko transmisio hori, erreferente izaera hori, eta elkarra beraztea, azkenean, ez? Adin bat dutenek aztea, eta alderantziz ere, bai, ez? Elkarren gantik ikastea, hori da, azkenean.
2: Bai, hori da. Azken batean guk gazteok indarra aukagu, baina jaso dugu besteen lan horretatik, ez? Eta ikastolan parte hartzeko aukera aukagu orain beste batzu gure horretik horretan ibili direlako irakasle, bueno, langile pilo bat, eta baita familia asko ere, bai.
0: Batira gaur, ibilaldia, Kirikino ikastolan, nola, azken galdera bat?
1: Ez, elkarnala ederki ikusten dela, ez? Hemen partekatzen dute beraiek maila, elkarren parean daude, eta berezia, nahiko kontrolatua duzu edena, nahiko txukun duzu, paper festa ederra dago, berezik ikustet Aitziberren partean, baina nahiko txukun dena, eta ikusten da hemen belaunaldien arteko lotura hori badagoela, ez da, Daniel?
2: Bai, guk gure txoko honi liburuen errepublika txikia deitzen diogu. Normalean euskal literaturaz beteta egoten da eta gara bi maiolan pizkat isolatuta eta, bueno, Hemendik askotan Euskadi Irratia entzunda, beste askotan Berri Aldizkaria hartuta, ba ikuste ditugu holako gaiak eta euskara taldearekin buru belarri sartzen gara horietan, horrela ezagutu genuen adibidez Beskoitzeko ikastolak bizi zuen egoera. Eta beraz basuei be eskerrak, segu entzule fidela gara eta hortik be askotan elikatu egiten gara ikastolan 11 jarduera egiten.
3: Bueno, eskerrik asko zuei, eskerrik asko zuei bihotz bihotzez. Aitziber Iturriaga, Daniel Abando, eskerrik asko bejonde izuela eta ondo ondo amaitu dadila eguna, eh? Ondo pasa. Eta artea balima duze, ondo pasa, eh? Ondo pasatzeko ere aprobetxatu. Ez da dena lana izango eta. Eskerrik asko bikote.
4: Bi esker.
2: Bai, zeuei.
5: Euskadi Irratia, non nahi.
6: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guajarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
5: Faktoria, Euskadi Irratia.
7: Goia Beltza, Motherwell Beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
8: EITB-ren eskutik.
9: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
10: Ezin dut. UEU-ren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
9: Bai? Ze ona?
10: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
9: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
10: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEU-ren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat. Ekainaren 6an Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5-10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
5: Euskadi Irratia.

0: Nik ez dakit gaur amarauna entzuten ari zareten guztion artean, zenbatek izango zenuten gaur zarata honekin esnatzeko luxua. Bueno, nik gaur izan dut, ingurun nahiko urbanoan bizi naiz, baina badakizue Euskal Herrian landaguneak askotan hirigunetatik oso gertu egoten direla. Askotan, ez, denok ikusten dugu mendiren bat, hor inguruan, baserriren bat, naiz eta hirian bizi. Eta inguruko oilategiren bateko oilarrak esnatu egin nau. Hori bai goizegi, goizeko lauretan, hasi da, eta oilarrak kantuan. Aizue, eta oilategi ez ari garela, oilategi batean oso kartel berezia ikusi dugu. Ala dio kartelak. Oiloak zaintzeko familia bila gabiltza. Oiloak zaintzeko familia bila gabiltza dio kartelak. Eta Nafarroako oilategi batean topatu dugu kartel hori. Noaingo Zentzumenen parkeko oilategian. Oilategi berezia da hori, Noaingo Zentzumenen parkekoa. Iglu forma du, bai, iglu itxura, alambre sarez egindako borobil erdi bat. Eta denok ikusitzakegu barruan bizi diren oiloak. Lutxi Bilegas, Noain, egunon.
1: Egunon.
0: Orduan, Lutxi, oilategi hori zaintzen duzue Noaingo familien artean.
1: Hori da, bai, bai.
0: Zer da, oilategi komunitario bat edo?
1: Hori da, familia apuntatzen garen familiak, bakoitzari ematen digute hilabetearen egun bat, ez? Eta egun horretan, joan bargara, oilategia, oioak zaintzera, oilategia garbitzera, eta hori, bai.
0: Ilean behin egiten duzue lan hori orduan. Zuek zer egiten duzue, amairu garen egunean, hileko amairu garen egunean egiten duzue lan hori?
1: Mm-hmm. Bai, nire familian amairuan, bai. Bueno, esan behar dugu, astean behin, kompromesua daukagu, etxean ateratzen dugun zaborra organikoa, kontainer batera eramatera, ez? Eta zaborra hori ematen diegu oioei jateko. Ah? Orduan, tokatzen zaigun egunean, ilean behin, hartzen dugu kontainerra, eramaten dugu, oiotegira, eta jartzen dugu hori, kutsa bat handi batean, hori aprobetsatzen dela bai oioak jateko, eta baita komposta egiteko. Kompost hori gero erabiltzen dute lorategian, Zentzumenen parkean dagoen lorategian erabiltzen dute, pues hori baratzarako eta horretarako.
0: Eta trukean, arrotzak edo jasotzen dituzue, trukean?
1: Hori da, bai, egun horretan jarri dituzten arrautzak eramaten ditugu. Bueno, ere bai, pixka bat dena garbitu, ura aldatu, eta hori da, egiten duguna.
0: Hori da, beraz, zaintzen duzue Noaingo familien artean oilategi hori, hilean behin joaten zarete, mm-hmm. eramaten duzue zuen etxeko zabor organikoa oilioek jan dezaten, garbitzen mm-hmm. duzue pixka bat uraldatu, eta trukean, egun horretan jarri dituzten arrautzak, etxerako, haizu, ba, ez da plantxarra, eh? Noiztik ari zarete lan horretan?
1: Ba, nire familian duela 9 urte.
0: Pintxa.
1: Bai, hasi ginen lagun bat zegoelako, eta nire aurrak txikiak zirenean, gustatzen zitzaien asko joatea, eta nire lagunakin joaten ginen, eta azken egun bat libre geratu zenean, animatu ginen eta apuntatu ginen.
0: Ze ona.
1: Eta, bai.
0: Oso ona, 9 urte dara matzazue zuek, Lutxi, txandak egiten oilategi hori zaintzeko, eta bertara materia organikoa eraman, eta bertatik arrautzak hartzeko, eta duela amabost urte jarri zuten martxan hondakin organikoak eta oiloak lotzen dituen ideia hori. Hain zuzen, Nacho Irigoyenek izan zuen ideia hori, Nafarroako Unibertsitatean nekazaritza ingeniaritzako irakaslea, eta hondakinetan aditua. Nacho, Egunon. Nolatan bururatu zitzaizuen horrelako ekimen bat martxan jartzea?
2: Bueno, pues gauza nolabait berez etorri zen, ez? Ni duela 15 urte aita izan nintzen, men inguruan daukat bainat, nire semea, bueltak ematen, eta bueno, asuntoa zen, beti, zera, zaretasuna izan dugu nekazari ingeniarien eskolan, kompost eta ongarri organikoak ekoizten, hori da gure ikerkuntza eta irakaskuntza lerro potente bat, eta urte dela matzago horretan, eta nola ez, pues etxean daukagu kompostadore txiki bat, ez? Etxeko ondakinak etxean bertan.
0: Kompostatzeko.
2: Bai, hori da. Horlo segertatu zen, pues semea jaio zenean, pues beti, bueno, nindain nuen nire semeak izatea erremana animaliekin. zuzenean izatea etxean, pues hori, oioak, ez? Pues berak azitzeko haiekin batera, eh? Orduan, karo, Baskalondoren zaborra bota behar genuenean, zera, arazo bat genuen, zetaz genekien, non bota edo kompostadorean, edo oioi bazken bateko, eh? Orduan ez genekien, nola egin batera edo bestera, eta zen genuen, bueno, eta zeratik ez batu.
3: Kombinatu, ez?
2: batu biak, ez? Orduan jarri genuen, kompostadora oiotegiaren barruan.
0: Bai? Eta oioi jaten dute komposta edo materia organikoa, ez? Oraindik kompostatu gabekoa, ez? Oraindik.
2: Ez, bai, kompostadora da kutxa handi bat, la horma dituen kutxa bat, eta normalki estalita dago, zera, estalpe batekin, ez? Estalpe hori irekita uzten dugu, eta oioek gazteak direnez salto egiten dute eta saltzen dira kompostadora barru bat. Bai? Guk hondakinak botatzen ditugu beti bezala, gure bazkaria de gure janariaren, zera, hondarrak botatzen ditugu kompostadoran, eta oioek handik hartzen dute nahi dutera. Bai? Nahi dutera, pues, letxuga, edo dagoena jaten dute, eta nahi ez dutena egiten dute oioek. Mokoarekin eragin, atzaparrekin, zera, irauli.
0: Bai? Eta komposta bultzatzen dute,
2: Hori da, eta horrekin azkartzen dute kompostaje prozesua.
0: Ze ona, ez dena kombinatuta dago, hemen dena pentsatuta dago, eta dena
2: sinergia,
0: hori da, sinergia. Eta, bueno, zuk badakizu, Nacho, ideia zabaldu egin dela, eta iritsi dela Gipuzkoaraino, gutxienez, Beraztegira, bai behintzat, iritsi da guk dakigula, eta Beraztegira Arantxa Artza, bertan jarri duten antzeko oilategi batean, ez dakigu barruan den, kanpoan, Arantxa, zer moduz daude, eta zer moduz daude, batez ere Beraztegiko olio horiek, zein itxura dute?
4: Olioak daude zoragarri eta gu beraiei begira zuek entzunez aize fresko hartuz, ba nola ongo gara, ba zoragarri gaude hemen Beraztegin, landaguneko Gipuzkoako herri ederronetan, eta Natxok esan duen hori dena geure begiekin ikusiz, ze hemen ere badaukate oilategia, Mikel Garmendia, Beraztegiko herri lanetako langilearekin nago, beraiei otu zitzaien, hemen ere zerbait egin beharra zegoela, eta, bueno, zuen oilategiak ez dauka iglu forma, baina iaia, Mikel. Zuena da pixka bat etxola moduko bat, baina horrela xe, Gorkak esan duen bezala, alambre sare zegina, eta gero, komposta oilategiaren barruan eduki beharrean, jarri diete ondoan, alako orgatxo txiki batean, eta kaiolatik orgara, zulotxo bat egin dute, eta olioak nahi eran daukate komposta. Eta hau dena, auzolanean egina, Mikel.
5: Bai, egunon. bueno, bai idea pixkat, ba Natxok eta eman ziaten, nahi. Geoa, kulturazte batea, egunon, Natxo?
2: Egunon, Mikel.
5: Ba, ekarri genitxun zea, kulturazte batea, txarla bat eman zuen oso interesantea, eta bueno, apiskat buru emanez daula, zen, jo, ba, genezken hemen herrin esan, pues, 2013-tik komposta, herriko komposta eta bertan gestionatze deula, herrin bertan, orduan, bueno, beste ideia bat gehiago zen, komposta gailun bota beharen, auzo komposta gailun komposta bota beharen, ba, etxe, bi bloke etxe geneuzken, atzen herriterreno batekin, belaze batekin, eta zen, jo, hor, perfecto da, pues, oiotei kompostero bat jartzeko. Eta hortik pixkat, ba, hoxe, idea Natxon da ideakin, auzolanen juntatu nun talde bat, eta, bueno, ingenun merke, eta...
4: Ingenieri etzalan bikaina eginda daukate Beraztegin, eta honek daukan grazia da gainera, Gorka, noaingo oilategia guk dakigula behintzat, eta zuk esango diguzu, Lutxi, ura geldirik dago, ez da? Fijoa da. Ez da mugitzen, ez da? Zuen... Noainen daukazuen oilategia beti toki berean dago, ez da mugitzen, ez da?
1: Ez da mugitzen.
4: Ba, Beraztegikoa bai.
0: Beraztegikoa mugitu egiten da?
4: Gainera mugikorra da. Esan dugun guztia eta gainera mugikorra da. Orduan, belardian, pausoz, eramaten dute, eta oioak doaz belardiko belarrori janez. Oioak elikatzen dira, belardiko belarra desagertzen da, eta hemen sortzen da Natxok esan duen sinkronia, simbiosi, sinergia monda, zoragarri bat.
0: Aizu, baina zer azka, gurpilak ditu itxiturak, edo nola mugitzen dute, edo altxa eta berriz ere jartzen dute, edo nola egiten da mugimendu hori, oilategi mugiko errori nolakoa da?
5: Oilategia da, Bizkat erretxiki ikusi zenenak bizkat jakingo ze. Bizkat oiategi da erroera gabe, ez? Baino geoia altxatze deu eta lau erroera jartzizkeu. Lau erroera txiki jartzizkeu eta arrastan emate deu 2-3 metro desplazate deu eta ja belar berritan jartzeitu. Hor belarroi jan arte eta aurretik utziuen belarra pues regeneratzen jutea. Behaiekin duen gorotza, behaiekin duen zea, gaina kriston indarrakin atatzea berriz belarra. Eta pentsu dosisa jetxiz, beza ezkenen elikatzen aigea etxeko jana eta belarrakin.
4: Eta etxeko jana ekartzen dute hemen alboan dauzkagun, ba bi etxeetako zenbat familia?
5: Amabi familia uste diela, amabi, amairu familia, eta bueno, eunero eozin garaitan honea etortzea daukea, eta karretil hontan, da karretil kaiola txiki bat, karretil hortan botatzeue, beak nahi duena, osean, nahi duena ez,
4: organikoa?
5: Etxen ez daukeala organikoa egun baino gehioki darik, baizik eta momentun bota, eta oliok daude, ja, zai, kaiolan, bota zai. Osea, somatzeuenen baten badatorela.
4: Zuri ere hori gertatzen zaizu, Lutxi? Eramaten dituzunean, eramaten duzuenean, noaingo kaiola horretara materia organikoa, olioek badakite, badatorrela janari berria?
1: Bai, bai. Nik ez nuen pentsatzen, baino narritzen naiz, eren eltzen naiz kontainerrarekin, eta ikusten nauten bereala, ikusten nautenean sartzen dira denak komposteroaren ondora, eta hori txoiten dute txakur bat izango bat lira bezala. Bai, kuriosoa da, eh? Bai, bai.
4: Zentzu handia dute oioek ere,
1: bereala, Bai.
4: Hemen ikusten ditugu, ba, limoia zalak, banana zalak, meloia zala, ogi puska batzuk ere badaude, bai, frutua zalak daude batez ere, eta hor dago, ba, komposta erdi egina edo, ez dakit, Nacho, zenba denbora beharko luken hemen dagoen orgatxo honetako, ba, komposta honek edo luar honek era bat eginda egoteko, ze olioek, esan duzu, aztarrika eginez, landu egiten dute, ez da, azken finean?
2: Bueno, han presarik ez dago, hori da ekoizpen sistema bat, hori da lasaitasunez, patxada zartzeko. Bai. Bueno, hiru lau hilabetetan egiten da, errazazko. Eta, bueno, presa egongo balitze dudarik ez, olioekin asko zer eskarrago. Olioek ez dute bakarri jaten gure hondakinak, baizik eta baita ere, jaten dituzte han atera daitezken somorrok, zizarek, arraultzak, txinurrik, oie guztiak jaten dituzte ere bai, ez? Eta oieek baita ere abilezia dute jateko inkluso harriak jaten dituzte, ez? Haien, zera, friserik eta sistemarako behar dituzte, ez?
4: Harriak?
2: Bai, harritikik,
4: ez oskate hortik. Harriko eskorrak,
2: mollejan, bai. Horren mollejan txikitzen dituzte gauzak harriekin, ez? Horren behar dituzte, onelako gauzak. Horregatik beti biltzen dira mokoka. Mokoka eta lurrari bueltak ematen, ez? Horregatik oso eraginkorrak dira prozesu honetarako.
4: Eta gero, hemen dauden amabi familia hauek arrautza biltzen dituzte baita ere. Arrautzak egiteko kabi egurrezkoa dauzkate, zenbat zeuden, kontatu ditugunean?
5: Amaika, dia amaika olio, eta die, bai, kaiola dauzke 2 metro eta erdi karratu eda. Orduan, bueno, azten behin familia izaldatzea. Aste hortako lanak, diela honea, etorri pixkat olioi behidatu, bueno, pixkat behidatu bazpare, ure jarri, jan pixka botatzei deu, eunen sagardo basoka bat obi botatzea nahikoa da, etxeko jana daukea nahikoa, ordun.
0: Sagardo basoka da esan duzu?
5: Bai, sagardo basoka da pentsu eunero. Bai.
0: Ah, vale.
5: Naikoa, osea, azkenen
0: pentsuz betetakoa, bai, gainilla, sagardoan betxazten ari nintzen, eta bai, ordu honetan ja burua joan egiten zen.
5: Kantida egatik esatik.
0: Bai.
5: Idea bat itzeko, pues, eta, claro, hau dena aigea guain pixkat, bauxe ez da, pixkat berbeiratzen da, berpentsatzen da, bueno, hemen dena improvisazioa, osea, esan egin, ba, igual leunen bat aigatuko geha, pentsuak entzea. Zatik, etxetik dainko jana botatzea, ez da konbeni pentsue jatea eta etxeko jana polikigo nekezago jatea, baizik eta konbenian etxeko jana lehen baien jatea, bai eulien gati, bai, osea, eta behaiek, bueno, behaiek berdin zatzeu, jan, da, bueno, behaiek igual, arrautze jartzeu, osea, aste hortako arrautz guztik familia horrentzako izango ia.
4: Egunero. Zazpegunez, arrautzak, bat doainik hemen egiten duten lan honen trukean. Noainen egunekoa da, hemen astekoa da, eta sortzen da auzolan polit bat, era berean, eh?
5: Bai, zetik, azkenen, kaiola geho, belarra bukatzenen, eremu hortako belarra jaten duenen, inberda kaio lamoitu. Eta kaio lamoitzeko, oain dizteu sistema hola gehi mejoratu, baina bueno, lau erruera txojarri eta behar die, bi laun, iru laun behar die, kaio lamoitzeko, desplazatzeko. Orduan, bueno, bada, urrungo familiez artzeanan arten da, aurreko familien arten, arteko interkomunikazioi, ba, noiz gatuko geha zehatzeko, kaio lamoitzeko, ez da izan, bueno, festa bizkat, umeke ikustatela, ba, etxeko jana, arrautz bihurtzeala, azkenen, etxeko jana ez dala gauz, ez dala zaborra, baizik eta dala, bez, rekurso badala, azkenen, joentzako, osea, beti izan da bezala, osea...
4: Lutxi, eta seguru gaude gainera, antzeman ingo dela, ez? Noa ingo zentzumenen parketik doazen arrautzak ez dira izango, edozin supermerkatutan edozitako edozein arrautza bezalakoak.
1: Ez, nabaritzen da, Bai, nabaritzen da. Asko zobe, batez ere gero kolorea eta dena, zaporea baino kolorea ere, bai.
4: Aizu eta hemen...
1: Ni zaiatzen naiz aurren lagun bat berriak eramatera, eta ai bat, zergatik arrauz batzuk dira marroiak eta beste batzuk urdin antzeko kolore bat daukate, eta hori... aur batzuk ez duten joiz hori ikusi, zeren supermerkatuan erosten dituztenak dira denak marroiak, eta hauek batzuk txuriak, beste marroiak, eta zergatik eta geratzen dira hola, eta hori bai, kuriosoa, ez berriña dira bai.
4: Hemen dena oso, oso politari gara jartzen ala ere, baina zuen seme alabak, ze badakigu Lutxi, seme alaba baditu zuela, implikatzen dira honetan, ala ama karrautzak ekartzen dituenean tortila goxoa jaten gelditzen dira?
1: Ba, begira, ni ditut bi, bata amabi urtekoa eta bestea zortzikoa. Ta zortzikoa paso egiten du gehiago, baina amabikoa, bai, etortzen da, tokatzen zaigunean beti. Beti.
4: Abai.
1: Igual egun txarra, eguraldi txarra baldin badago, ai, ama, ze pereza tani, bai, baina nerien berdepe pereza ematen dit, baina ikasi bar dute, guaukagun ardura bat dela, eta oioek, oioak zaindu bar dira egunero.
4: Eta kompromisu txiki bat behar dela, ez?
1: Baldin bagaude, hori da, bai, hombre, a ber, zerbait garrantzitsua baldin badute, eta ezin badute joan, ni joaten naiz.
4: Bai,
1: eta
4: bai.
1: Adibidez gero, noainen, pues egun batean, justo zuri tokatzen zaizun egunean, ezin bara zara joan, pues beste familia batekin hitz egiten duzu, haizu, aldatuko dira zu eguna, edo eta beti ongi moldatzen gara.
0: Bai. Komunitatea eginez baita ere, komunitatea eginez. Arantxa, hor, beraztegiko...
1: Gero, oiotegiaren ardura daramana, pues... asko kezkatzen da, eta beti laguntzen digu, oso ongi moldatzen gara bai.
0: Arantxa, galdetuta nizunea, beraztegiko olioak zartan ari diren momentonetan?
4: Ba, bi, iru, lau pentsua jaten, beste lau, ez dakit, zorritxoak edo eltxotxoak edo dituzte, garbiketa egiten, dutxa hartzen, luma garbitzen, eta
0: nola
4: erdi
0: egiten da? Nola dira hori
4: egiten? Ba, mokoarekin burua atzera pasa, eta iristen den tokiraino, ba, vale. Txaka,
0: autogarbiketa, ez?
4: Autogarbiketa. Beste horari da, belarra jaten, beste bat erdiguri begira dago, ze gertatzen da bezala, eta lasai ederrean bizi dira hauek, Mikel. Hau, garbi dago, zer esango dugu ez da mundua eraldatuko duen ekintza bat, baina kontzientzia mugitu ditzakena, bai, ez da?
5: Bai, bai, eta enuke esango ez da nik mundua eraldatuko ez duen gauz bat, alrebes, olako gauz txikikin, mundua eraldatuko du.
0: Tira ba.
5: Olako detaile txokin, mundua eraldatuko
0: du. Ba, ala bedi. Bai. Mikel Garmendia, beraztegiko udal langilea, beraztegiko oiategi komunitario horren arduraduna, eskerrik asko. Lutxi Bilegas, noaingo oiategia zaintzen duen familietako bat, eta Natxo Irigoien, ideiaren sortzailea, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea, eskerrik asko, eta behon dizuela, bezarka da bero bat.
2: Zuei, mila esker.
5: Aio.
1: Mila esker zuei.

0: gure begiekin ikusteko aukera izan genuen, Pasaiako portuan, handik zuzenean egin genuen saio berezian, duela bi aste, pasatxo, San Juan Baleontzia. Antxe zen, eh? Ilaran lehenbiziko tokian, Urgainean, eta Urgainean San Juan Baleontzia bisitatzeko lehen aukera izan zen. Eta ura izan zen dudarik gabe, aurtengo Pasaiako itsas festivalean ikusminik handiena piztu zuena Ana.
1: 16. mendeko Baleontzi ura badakizue Kanadako uretan ondoratuta dago, Labrador penintxulan, Red Bane edo Badiagorrian, eta antxe izan da Gipuzkoatik Kanadara joandako delegazioa Aider Mendoza aldun nagusia burudula. Atzo zapaldu zuten ingurura, kostata, lainoak etzielako utzi egazkin bidaia programatuta zuten bezala egiten, baina iritsi ziren. Oiana Sarasola, ETV-ko gure lankidea bidaia horretan da, eta Izozmendiak bisitatzen ari dela erantzun die gure galderei duela minutu gutxi batzuk.
2: Hemen antolatu digute txango bat, ba, Izozmendiak edo izeberrak gertuagotik ikusteko. Esan digutenez, urte sesoi ona da, orain Izozmendiak ikusteko, izotza urtutzen hasten da, iparaldeko izotza urtutzen hasten da, itsasoak pixkanaka berantza eramaten ditu, eta egia esan, ba, hemen begibistan txiki bat ere badaukat aurrean. Ez da ikaragarria, espero dut gaur haundiagoak ikusiko ditugula itsasoan barna joaten garenean, baina egia esan polita da, inoiz ikusi gabeko gauza bat da, eta niri behintzat ilusio egin dit ikusteak.
1: Emozio handiko iritsiera izan omen zenuten Red Baira.
2: Bai, egia esan oso harrigarria da, nola euskal arrantzaleen memoria ba, bizirik mantentzen duten. Ikurriñak ikusten dituzu, atzo Andre bat ikusi genuen, eskutako azkazalak ikurriñaren marrazkiarekin margotuta zituena, belarritakotan ikurriñak jarrita, oso eskertuta daude euskal arrantzaleek egin zuten lanaren gatik. Arrantza, balearen arrantzarena izan zen Ameriketako lehen industria handia, eta ba, hemen ia ezerretzegoen herrialde batera ba, horrelako ba, industria bat ekartzea gatik edo ba, oso eskertuta ikusi ditugu, eta atzo iritsi ginenean bai, oso eskertuta eta oso unkituta ikusi genituen batzuk.
1: Atzo omenaldia egin zitzaien euskal baleazalei, nolakoa izan zen omenaldi hori?
2: Omenaldi xumea izan zen, baina unkigarri aldi berean. Red Bayren pare-parean Sade Lailan izeneko uhartetxo bat dago, ez dakite kalkulatzen, baina bueno, ba, erreka zabal baten antzeko distantzia dago. Barkuz pasa ginen Sade Lailan horretara, eta hor dago euskaldunen ilobia edo esaten diotena, hor daude 140 euskal arrantzaleren gorpuak lurperatuta. Ona etorri eta hemen hiltzeren etxera bueltatzerik ez zuten izan, eta hor daude lurperatuta. Eskulturatxo bat ere badago haien omenez, eta bai lurperatuta dauden tokian balore eskaintza bat eta teila bat egin ba, jarri zituzten.
1: Teila aipatu duzu, zein da teila gorrien historia hori?
2: Bai, hemen badakizue, hau Red Bay da, eta honi deitzen zaio Red Bay, hemen aurkitzen zituztelako oso maiz harri gorri txiki batzuk, eta etzekiten nondik zetozen, baina ikusten zituzten harrizati gorri batzuk teiak izaten ziren. Euskal arrantzaleek erabiltzen zituzten teia horiek labeak bero mantentzeko, gero, ba, euren jabetza edo labearen jabetza edo ba, markatzeko teia horiek uzten zituzten hemen, baina eguraldi aldaketagatik puskatu egiten ziren, eta harrizatitan edo gelditzen ziren, eta horregatik hainbeste aurkitzen zituzten, eta etzekiten oso ondo nondik zetorren, ba horregatik jarri zioten Red Bay, ba teia euskaldunek ekartzen zituzten teia gorri hoiengatik.
1: Albaolako ordezkariak ere bideian dira, Xabier Agote buru dela, zer kontatzen zuten, emozio handiz behiratzen altzien urari?
2: Bai, oso presente daukate, bai hemen, Labradorko inguru honetan, eta bai Euskal Herrian, bai itsasoarekin lotura handia dugun bi herri garela, horrek historian lotu gaituela, eta ba, berriz Baleontzia, San Juan Baleontzia ona iristen bada, hemendik eta epe, bat, ba, epe laburrera, datarik ez dute aipatzen, baina norbait ausartu zen ba, urte bete, bi urte, hiru urte barru, hemen San Juan Baleontzia berriz ikusiko balute, ba oso oso unkigarri izango litzatekeela, eta ba berriz ere pixka bat zikloaren itxiera edo ekarri lezakeela horrek guztiak. Orduan irrikitan daude hemen Albaolan eraikitzen ari diren San Juan Baleontziaren erreplika hori noiz iritsiko den.
1: Iristen aldira turista guntorretara?
2: Ba begira, gauza bitxia gertatu zait, oraintxe esan dizuet ontzia hartzera joango garela, eta hasi dira mapa batean ba orratzak jartzen edo ba pixka bat turistak nondik datozen ikusteko. Bakoitzak jartzen du orratz txiki bat ba bere jatorriko puntu horretan mapan. Bueno, egia esan Euskal Herritik ez zegoen oraindik orratzek jarrita, zen ikusten ni izan naizela iristen aurrena, eta orain hasi berria dira ekimen honekin, baina pixkanaka erakutsi didate bai toki askoz geroz eta ba orratz gehiago daudela munduan barna, eta pixkanaka geroz eta bisita gehiago dituztela.
1: Argazkietan ikusi zaituztegu neguko erropa lodia jantzita, txano lodia buruan, hotz egiten du, ez da?
2: Bai, hotz egiten du, ez daukat orain termometrorik aurrean, baina bai, hotz egiten duela bai, elurra badago, pare-parean elurra daukat. Bitxia da, egon gara ba pare bat egunetan aurretik ba bai Toronto, bai Ottawaan, toki ezberdinetan ibili gara grabatzen, eta temperatura bai izan da horkoa, baina arinagoa, baina 20-25 graduren bueltakoa, baina ba batean ona iritsi gara, eta honek ez dauka orain arte ikusitakoaren antzik, hemen ez dakit ba 0tik gradu gutxi gora izango ditugu oraintxe.
1: Gaur buelta hoiana.
2: Gaur buelta. Etortzerako bidea pixka bat alrebestu zitzaigun, galdiren bat eta galdu genuelako, baina gaur ja, egin beharrekoak eginda, etxera bueldan joango gara denok.
1: Erki, daia bukatzeko, zein presio egin dizu Kanadak eta Red Bayk eta?
2: Ba, batez ere, gehien harritu nauena izan da, Red Bayra iristea zer den. Ikusten dugu mapan, urruti dagoela, baina Red Bay Kanadara iristea gauza bada, eta Kanadatik Red Bayra iristea beste gauza bada. Hemen gertuen dagoen aireportua edo esango genuke San Josekoa dela, eta hortik ere 3 ordura gaude, eta bitxikeria bezala hortik astean 3tan ateratzen dira hegazkinak, baina ostiralean atera behartzen gurea, eta eguraldi txarragatik etzen egazkinik etorri, eta orduan beste egun bat itxaron behar izan genuen handik ateratzeko, eta gero behin egazkina hartuta, oso bitxia baita ere, bidean geldialdi moduko bat egiten du, autobus bat balitz bezala. Hemen azkenean egaldi gutxi dagoena aprobetxatu behar dute bidea egiteko, orduan hartu genuen egaldia, aireratu ginen, ordu terdi egon ginen egan, lurreratu ginen San Antoni izena zuen tokiribin batean, ba artikoko toki hotz horietako batean, hegazkinetik atera ere egin gabe han itxaron genuen, batzuk jetxi ziren, beste batzuk sartu ziren gurekin, eta berriz hartu genuen aire eta iritsi ginen Red Bayra. Agian hori bitxiena, ba paisaia oso ikusgarria, inoiz ikusi gabea. Artikoan gaude, oso urruti gaude, eta hori nabarmentzen da. Egia da, hemen negua gogor izango da oso, uda partean iritsi gara, baina bai hotza egiten du, eta bitxia da, ba hori, oso urruti gaude mapan, eta egia da ona etortza ez dela inerreza.
0: Oso urruti, oso urruti dago, Oiana Sarasola munduko beste puntan.
1: Bori da,
0: eta gaur egun araño iristeko izan dituen zaitasuna kontuan hartuta, ze hegazkinak egiten du parada bat autobus getoki batean baritz bezala, eta hori guztia, harrigarria da, nola, 16. mendean iritsi ziren araño... Palea zaleak San Juan Baleontzia bezalako egurrezko ontzi rudimentario batean, ez? Nolatan dirizi ziren araño. Tira ba, hortxe dabiltza, eta ea ba, San Juan Baleontziak datorren urtean arañoko bidea egiten duen berriz ere duela mende desente egintzen bezalaxe. Ari gara jasotzen boto pila bat, historio laburren inguruan, historio laburrenak bozkatzeko boto pila bat jasotzen ari gara, ordu bat abitartean jasoko ditugu boto horiek, eta jakizue, zelen ez dugu esan, historio laburrak 12 aukeratuak, 12 finalistak, guau plataforman entzuteko aukera izango duzuela bihardik aurrera. Guau.eus plataforma sartzen bazarete, guau gure audioa plataforman edo aplikazioan sartzen bazarete, bertan izango dituzue Euskadi Irratiko Amaraunak antolatutako historio laburren artean 12 onenak entzuteko aukera. Irunaka publikatuko ditugu, igandero 3 ezagutuko baititugu.
3: honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: EITB transformazioa.
5: Begira ama, urtsintza bat! Zertan ari da?
4: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
5: Eta gero topatzen ez baditu?
4: Batenborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
5: Ara, orduan urtsintzak baso kolore zainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
4: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
5: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
4: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
6: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki industriaguneko 17.
7: Euskadi Irratia.

0: dakiz zer pasatzen ari den azken aldian gimnasioetan.
1: Zer da?
2: Gimnasioetan?
0: Bueno, bakizuen hasi naizela, bueno, irailean hasi nintzela gimnasiora joaten. Ja, uste dut, kontatu dudala 10 bat aldiz de antenan.
1: Ondo, bueno.
0: Bai, kontatu egin behar da, amortizatu egin behar da. Horia,
2: bai, esan egin behar da.
0: Gimnasioa amortizatu egin behar da, bestela ez du balio.
1: Eta gustora?
0: Bai, bueno. Gimnasioa inoiz ez zait gustatuko. Ni joaten naiz gimnasiora gaixo nagoenean jarabea hartzen dudan jarrera berberarekin. Ez zait gustatzen, baina badakit egin behar dudala osasuntxuago egoteko.
2: Erabatados zurekin.
0: Eta gainera nola oso baldarra naizen eta nola behin pilates egin nuen eta lesionatu egin nintzen.
2: Pilates iten?
0: Bai.
2: Nola lesionatu diteke norbait?
0: Barkatu, ba, pilates egiteko garaian gero konturatu nintzen zela ez diturako lumbareak ondo lurraren kontra jartzen, bizkarra ondatu nuen.
2: Aiba.
0: Eta lesionatu egin nintzen. Gero ateratzen nintzen parrandan eta ordu erdian ja karga egin da bizkarra etxera joan berrizaten nuen. Eta zaten nuen, zer ari zaik gertatzen pilates utzi eta jau betu egin nintzen. Zaten, vale,
2: gustatzen zait pilates erabiltzea parrandan atera lizateko. Bai. Bai, bai, entrenatu parrandan atera.
0: Hori ona da. Bueno, orain jasin eiz entrenatzaile personal batekin.
2: Hori asko zobeto.
0: Bai, bala, hode batzuk gehienak oso garestia dira. Hau ez hain garestia, baina asko zobeto. Asko jota hiru egoten gara gimnasioan, eta bera gainean, berak esaten dizu zer egin, nola egin, zuzentzen dizkizu posturak, eta asko zobeto.
2: Asko zobeto, olaztak azu pentsatu beharri.
0: Arrastaka joaten naiz gimnasiora, nahiko landa gimnasiora joatea, gero gainera pentsatzen hasteko. Bai, zera, pentsatzen hasiko naiz.
2: Orain egin
0: bestea, bale, hori egiten dute. Makinak bezala, venga, robotek bezala, ordu bete da, tortura ordu bete bat, eta bukatzen dakitxo. Eta gero dutxa. Bueno, dutxa nik. Ze konturatu naiz, gimnazioetan jende asko ez dela dutxatzen, nik ez da gizte pasatzen ari den, lehen mundu guztia dutxatzen zen orain, eta batez ere gazte jendea, eta...
2: Jendean azkagarria.
0: Gimnaziotik ateratzen da dutxatu gabe, pentsatu nahi dut, gero etxean dutxatuko direla. Pentsatu nahi dut.
2: Baina hori ez dena ziurtatu.
0: Baina markatu, gimnasiatik izerrituta ateratzea eta autobusa edo trena hartzea izerrituta...
2: Bai, da, ordena publikoaren kontrako...
1: Baina oinez,
2: atentatu bat.
0: Ez, nik garraio publikoan ere ikusi izan dut, jende asko, entrenamenduetatik bueltan, kirola ropa jantzita, eta izerrituta.
2: Jendea da, benetan nazkagarria.
1: Nik uste ez.
2: Zosan ez horrekin, Aitor?
1: Zate esageratu batzuk biak.
2: Zuetza dutxatzen ez da, Aitor?
1: Ni ez daiz, batetik ez daiz gimnasiora juten.
2: Azteko, horren kontra, gimnazioaren kontra.
1: Jungo banintz, nik uste dut jauntzatuko nintzakela.
0: Eta zergatik ez gimnazioan?
1: Arriskutsua, ez?
2: Arriskutsua, ze zentzutan.
1: Arriskutsua
2: da juteak iratxo horrekin kaletikan. Hori bai dela arriskutsua.
1: Bueno, ez dauka arriskurik.
2: Zure lankidei gaizkero hortzea, bai.
0: Inguruko ez du zaindu behar izatea.
2: Bai.
0: Aurreko batean entzule batek esan zigun, audio mezu da bidali zigun oso ona, esan zigun entzule batek, goizero garraio publikoa hartzen duenean, egundoko ohe usaina somatzen duela. Ohe usaina, esan zuen oso metafora edo eufemismo lehuna.
2: Kiratxa
0: adierazteko. Ohe usaina.
1: Egia, garraio publikoan sartzea gero gogorra dala, eh?
0: Zut jango zinateke goe usainarekin gimnazioan egon eta gero?
1: Ez,
0: etxera, dutxatzera.
2: Aitor, zuetorri ze hona noiz bait oe usaiakin?
1: Ez, tare. Ni oso higienikoa naiz, esan izue, ni oso higienikoa nintzara.
2: Oso higienikoa zea.
0: Bueno, baina zergatik esan duzu arriskutsua dela gimnazioan dutxatzea. Ez aito zoak egeratu.
1: Bueno, onjoak.
2: Onjoak, bakizu noiz ateatzen nian.
1: Aiora.
2: Izarriak denbora gehiagi pasatzen dunean zure azalean. Ordun ateatzen nian onjoak.
1: Onjoak hankazolan. Erpesak hankazolan. Irristatzeko aukera iruko itza.
2: Irristatzeko aukera etxean baino gehiago txankletekin.
0: Txankletekin ez zara imeste irristatzen. Onjutxik irristatzen zara gehiago.
2: Bira, gozat esango ditut. Papiloma rapatzeko toki ugari daude. Eta enuke esango gimnasia danik bakarra.
0: Papiloma.
1: Aiora, ez da bakarra, baino hor dao.
2: Onjo bat, bai.
1: Aiora, baino hor dao.
2: Nun, gimnazioan?
1: Bai, gimnazioan ere.
2: Baino, eske gimnazioa junbardezu prest. Junbardezu zure toallakin, garbia, alba da. Junbardezu txankletekin eta txankletek. Iten dutena da, babestu zure egoñazpia eta
1: ne, arriskutxe erudit ez dait.
2: Ez, eskirutzez ez jugo zinakela area, ba. Hori, ez zure gustat ez daizun bezala, erdi hipi. Ba, txankleti gabe, beste atentu alia eskatzen, ba, danak ea lagunak hemen, ez? Osa, hola jugozinak, mango jazu zure txampua, zakize, ba, eskene jaztu intzait, a ber, zinio biltzezu, pum, bale, ba ez, ba, nahikoa.
0: Komunitate dutxa bat.
2: Botako lituzke,
0: dutxa komunitario bat.
2: Dutxa individuala, que te vengo luke, ey, ey, ey, ey, danokoa dutxa erera.
0: Dutxa komunitario bat.
2: Mira, mira, ekarria nere jaboia, bakarra hemen pastillan,
0: danokoa. Eman da zabaltzazu.
2: Eta ardun, karo, eman da zabaltzazu, papiloma ere. Eman da zabaltzazu. Ba ez, ba ez. Gaila,
1: dutxako, hola iztango balia, dutxatuko nintzakela. Egia, egia.
2: Berak nahi du, EHZ-etaren iredua zabaldu.
1: Bai.
2: Bai, karo. Ez que banekin, harrapatuta daukat persona mota hau.
1: Egia.
2: Harrapatuta daukat. Ez ditu inoiz txankletak eamango. Inoiz ez, eta harrapatuko ditu ontxo eta papiloma guztik.
1: Txankletan arriskutsua. EHZ-eta ipatuztula, pasazitzaidan. Bueno, aurreko
2: manekin.
1: Aurreko udan, ez? Bai.
2: Nire honitzen, HZ.
1: Kriston beroa egon ginean,
2: batean ginean dutxan. Egia da,
1: Kriston beroa.
0: Aizu ebarkatu, horrein dikumen ordutegian gaude,
2: Bai, baina bilustasuna ez da.
0: Ez, ez.
1: Delitua.
2: Ez da.
0: Baina, badakigun hona zigare, baina ez dakigun nola bukatuko dugun,
1: Ba, txankletak, irristatze dute asko. Gaina, EHZ-etan, zeo, palen gainean jarrita katxarro bat, zakizte, ondo oso.

0: ambulantziako azte duen hortan, ni horra ber, mesez, oza, ez da momentua.
1: Ez daki frantzesez.
0: Ez banintzan dutxatu, asko zobeto jungo zandena.
1: Zuk benetan uste zu EHZ-etan egon zaitezkela, iru egun, egualdi horrekin kriston temperatura itezun, dutxatu gabe. Mira, mundu guztia bueltatuko zan, egoaldera. Bueltatuko zan mundu guztia, botako zenuke, iparraletik mundu guztia egoaldera, zurek iratxakin. Eta iparralek ez dute egoaldera jungai, eh? Eta botako zenituzke. Orduan, kontuz ibili, eta erabili dutxak, EHZ-etan mese.
0: Ba, erabili dutxak, baina kontuz erabili.
2: Aitor, esan duzunean, dutxak arriskutsuak direla, gimnasioko dutxak arriskutsuak direla, hasiera batean, pentsatu dut agian, izango zera, ba, bilustasunagatik, eta begirada lizunen bat jasotzeko beldurragatik, edo deserosotasunagatik, ez konplexioen gatik, edo horregatik, pentsatu dut, bilustasunagatik.
1: Ah, neri elitzaak gustatuko gizonen aldageletan sartzea, eh? Ez da gizzer da nori, baina ez dut probatu nahi.
0: Ez dut planteatzen hortik, eh? Osazkinean, dutxak gorputzak ikusi mardia.
1: Ez, ni horren alde, gorputzak ikustean alde. Ai. Baina gizonen kontra.
0: Bai, ni ere aiorazukin nahor.
1: Baina ez dut uste hau ez tabai dagarria danik. Sanaet, behin ama bosturte beteta gero, norrez da dutxatuko kirolain da gero. Baina ze gizarte klase da hau.
0: Ba, generen dabeko dutxatu bere txan, aiora. Igual jendeak ez duen nahi dutxatu azukin.
1: Dekin?
0: Eta duen etxea jutea, eta horka, zuke zen zuzte dutela iru gimnasioan, eta jutea labestak etxea.
1: Pertsonalkin erekin.
2: Agian gugara arazoa.
0: Bai.
1: Zuk benetan uste zu jendeak ez lan eneko zutxatu nahi.
2: Barkatu, baina ikusi dut jende asko garraio publikoan, kirola roparekin, entrenamendutik bueltan, izar dituta, eta...
1: Baina hori, estrategikoiki ez dut uste, azteko arazo personal badaukanik inork nerekin dutxatzeko, baina...
0: Bueno.
1: Baina uste ere estrategikoki, esan nahi, zu gimnasia gute batza, eta gero beste zerbetin behar badezu, ba, lanea jun, lagunekin gelitu da dana dalakoa, dutxatu behar dezula.
0: Claro,
1: eta ez dezu zure eguna mugatuko, edo ez dakit, ez estrategia malabaristiko ingo, etxea jun behar dezulako dutxatzea, baina...
0: Hor bai.
1: Jesus.
0: Hoi ikustet, egia bakoitzak itela bai alduna. Bere bizitzakun.
1: Hori ba.
0: Eta hori ere ez dugu epaituko.
1: Hori ba.
0: Ze hemen asko, dramaronan asko epaitzezue. Zuek bereziki. Bai. Eta gero, nahi nun jarri bai fokua jende, gustatuko zaiolako seguruna o nahi etzik pasatzen zezak kirolikitean baino. Kirolain dutxatu eta pijama jartzea. Seguruna o, iuntze aldera kirola egiten dutenek.
1: Bai.
0: Nahi dutela dutxatu, eta gero jarraian pijama jantzea eskerrek asko.
2: Baina etxean dutxatu?
0: Ta orduan etxean dutxatu nahiago utela zuzenean, ez.
1: Nere lehen guzinak. Dutxatuko nahi,
0: kiroldegin zuen ondoan, gehigero, jengonez, jantzi, jarreko ditut, galtzapitillo batzuk, istu azkatenak, jengonez etxean motxilakin ia guztita, eta gero pijama jantzikot. Ba, zuzenean etxean noa.
2: Barkatu, zer da, obea, galtzapitilloak janztea izter dituta.
1: Ez behin dutxatu.
2: Eta garaia kaleko arropazik intzea.
0: Osa, kiroleko arropakin, jun etxea.
2: A, kiroleko arropakin etxera joatea.
0: Etxean, dutxatu.
2: Eta bidean...
1: Hor pauso bat aurrezko ezakezu.
0: Bidean, trostan jun.
1: Nere lenguzinak iten du. Azken orduan jun gimnasiora, dutxatu, pijama jarri eta etxea bueltatzen da. Pijama jartzen du. Jazten du, gimnasioan.
0: Gimnasko kitegu, eta bai. Bidea normalizatu inbarko.
1: Ni horren aldeena, bai. Pijaman etxea bueltatzen. Jende ona.
2: Gimnasiotik etxerako bideak pijama jantzita.
1: Bai.
0: Uztenean.
1: Bai.
2: Bide laburra izango da, ez?
1: Bide laburra da, bai, egia da, auzo berean dago, baino beak pijama gimnasioan jazten du.
0: Eta umetan bai. Ere egiten da asko, ume, osa gurasoko egite umei.
1: Zer?
0: Piztina eta gero, zuzenean jarri...
2: Dutxa eta pijama.
0: Bai, eta pijama.
1: Aurtzaroarekin oso konektatu ez daude, ez?
0: Bai, oso.
2: Beraz, hor, klabea da, dutxaren ostean jazten duzuna pijama izatea.
0: Bai.
1: Bai,
2: zergatik ez zuen aitartean beste arroparen bat jantzi?
0: Egunarekin bukatzeko izugarrezko kalako jendeak.
1: Ez, da, alperra dalako. Beste gabe.
0: Alperra guazat, esan dezuela antxibertan ez, zuela entrenadore personalatzeola ez dezu pentsatu behar. Ez que nimen
1: da, pentsatearen...
2: Barkatu, baina hori beste gai bada, dutxazari gara.
1: Bueno, aparte, hau beste gai bada, pijama jantziala ez jantzi, hortan ere arrazoia matei azute, esan, dutxatu zaitezke, eta pijama jantzi gimnasioan, beraz, dutxatu zaitezke gimnasioan.
0: Ba, ez ni horrekin aurren alde nao, eh?
1: Vale, eta dirua, zer? Ez ez zuhura aurreztu nahi, aize apagatzen gimnasioa, ez dutxatzeko? Instalazioak ez erabiltzeko.
0: Zena rata zikin bat. Nenizuna bola esan nahi, zena xurra, iora.
1: Zaren nahi, ura aurrezten.
0: Xurra, ez, aizea
2: aurrezten. Ez diru aurrezten, zegura berdin gazatzen duzu, etxean gazatu beharrean, gimnasioan.
1: Bueno, ez, gimnasioan azkarrago dutxatzezea. Eta etxean, ba...
2: Bueno, hori zu izango zara, egia da gimnazio dandari ikusi izan duela jendea, 20 minutu luze, dutxapean.
1: Baizea.
2: Baiet.

0: Gimnasioan dutxatzea ez da erosoa. Orduan naitezu oso azkar. Jendea zain dago eta zuk ere bukatu nahi zu eta lehin ez du gimnasiotik. Gimnasioan egotea
1: ez da dirua hori bai.
0: Gimnasioan egotea ez da
1: eroso bai. Etxeko ura eta urberoa ordaindu beharrean, etxeko ura eta gasa ordaindu beharrean, bai. Ordaindu duzu, ja, gimnasioko kuota amortizatzen duzu gehiago.
2: Hori da. Zerate miserable batzuk. Eta
0: ez gehan da, lan pila daukan jendea.
2: Ez, aserretz aia ez dagoz
0: emestela. Lan desberdin pila azkat, prekarioak iaduanak, eta nahi dut, diru aurreztu, zeatik, netelako etxe bat erosi Donostin. Eta hori ez da erresa. Ez da erresa. Zuk ez dezu ulertzen erraniko azalako.
2: Ez da pasako.
0: Baina don... Bai pasako da, aurreztuko dut, eta etxe bat erosiko dut Donostin, noiz bai.
1: Eta egun horretan denok joango gara inaugurazio festara.
0: Eta izango da gimnasioan dutxatun izalako. Bai. Bai, baina izango da gimnasioan dutxatu nahiz delako. Eta hori gogora daziko izuet egun hortan.
2: Aldezu ez jarri, dutxa, etxean? Hoi ere aurreztezu, aiora, hola?
0: Ez jarri dutxatxean.
2: Bai.
0: Zeustezu egun ero egiten detela kirola?
1: Ez ebarkatu, baina mendik irratian baditugu dutxa batzuk. Miramonen, egiten bai? Egoitzen badau.
2: Dutxatu hemen, aiora, aprovechatu bain. Oain zegit dutxatxo bat ematea.
0: Ba, igual aprovechatuko euska irratiko dutxa.
1: Hemen toaiak ere baditugu, beraz. Nahi baduzu orain bertan?
0: Ba, aizu. Etxera joan horretik.
1: Eta bai. Aterako zara ja Miramonetik dutxatuta.
0: Gaina Miramonen behar da, ze estresa handia pasatzen da. Aurkezten eta...
1: Oe
0: usai handia dago Miramonen.
1: Ai, meso.
0: Hemen jendeak, ansietate handiak pasatzen ditu eta izardia asko iten du. Bai.
1: Oe usai.
0: Eta, Aitor?
2: Bai.
0: Bai.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Bizkaiko ikastolen aldeko festa ibilaldia jendetsuari da izaten aurten ere. Bilboko Kirikino ikastolak antolatu du 48. edizioa. Hasierako ekitaldian euskararen biziberritzea guztion ardura dela azpimarratu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak. Eta bideo horretan ikastolek egiten duten ekarpena azpimarratu du Josu Telleria ibilaldiko presidenteak.
2: Horregaitik ikastolon bokazioa argia da. Eremu populatu hauetan eragiten jarraitzea, euskara biziberritzeko eta euskal komunitatea indartzeko. Ibilaldi gehiago behar doguz, ikastola gehiago behar doguz, loraldi gehiago behar doguz, euskaraldi gehiago behar doguz, euskalgintza eta euskaltzale aktiboak behar doguz.
1: Berehala joko dugu Bilbora, hezkuntzari lotutako beste kontu bat ere bai sarrera honetan, izan ere, Baionako Etxepare Lizeoko ikaslek manifestazioa deitu dute asteazkenerako. Baxoa osorik egin nahi dutela euskaraz, horixe aldarrikapena. Matematikako azterketa hala egingo dutela esana zuten, eta badirudi azterketa horiek zuzenduko dizkietela, baina hori etzaien nahikoa iruditzen ikaslei. Segituan emango dizkitzuegu xehetasunak. Ganerakoan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak ez duela amore emateko asmorik argi erakutsi berri du. Madrilen, gazte sozialisten kongresu amaieran denbora eskatu du gizartea eraldatzen jarraitu eta herritarrentzat eskubide eta askatasun gehiago irabazteko. Oposizioak aldiz, Espainiak atzera egitea nahi duela ohartarazi du. Alderdi barruan jokabide desegokiak izan direnean, beti esku hartu dutela azpimarratu du eta oposizioari joko zikina leporatu dio.
3: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
1: Tabakorik gabeko eguna dela ere kontatuko dizuegu, gurean Osakidetzak emandako datuen arabera, 15 eta 64 urte bitartekoen artean, bostetik batek erretzen du egunero, orain arteko datu baxuena da hori. Hala ere bide luzea falta da oraindik Osasun Sailak helburu duen kerik gabeko Euskadi lortzeko. Gainera, orain zigarro elektronikoaren erabilera hirukoiztu eginda, batez ere gazteen artean.
4: Ba, asko kesate gute, que ez dut eskatzen adina ni nada, toki asko dan saltze dutela adina galdetu gabe. Ba, izapoiatkinean daude fruta eta gauza bela orduan pixkat, sobe guan mango, baino igual iguala da.
5: Ba, hemen, nizet que ja pentsatzutela, ez da ordu bat olageatzeko, bapera erretzeko, ze esartzenean komunean ja usaitze ola o fruta o edo zein zapore ja.
1: Eta bapea gailu gehienek minbizia eragiten duten sustantziak dituztela ohartarazteko kanpaina hasi du Nafarroako gobernuak. Kolombian hauteskunde eguna dutela ere kontatuko dizuegu, Gustavo Petro ezkerreko lehenengo presidentearen lekua nork beteko duen erabaki behar dute herritarrek. Kiroletan pilota kontua gaur puntako Xavier Muru, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, izan ere gaur buruzuruko finala izango dute Nafarroarenan, Artolak eta Dariok, manomanista sekuleiro bazi ez duten, bi pilotari kantxan. Eibarrek playoffetan izateko aleginak egingo ditu azken jardunaldiko partiduan Castellonen irabazi eta beste emaitzek laguntzea berdu talde ibartarrak helburua betetzeko. Efe Ligan, azkeneko neorketak jokoan, Zubietan Reala irabazten ari da 2-8 Atletico Madriden kontra, Ipuruan bi goleko aldeaz baitare Eibar Logroñoren kontra, Eskubloian. Beraberak kale egiteko tarterik gabe Rokaseri Kanarietan irabazteko beharra du, ligako finalaren hirugarren partidua behartzeko, Txirrindularitzan gaur azkeneko etapa izango du. Giroak eta Arrauna, traineruen demoraldiko lehenengo tituluak jokoan, Bizkaiko txapelketa Lekeition, nesketan Kaiku irabazi du, mutiletan Bermeok, eta Gipuzkoako txapelketa Getarian, mutilen azkeneko txanda jokoan, nesketan Arraun irabazle.
1: Hoiek denak eta gehiago ordu bat aterdietatik aurrera, errepidetan zer berri Iratxe Izagirre, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, kontuz AP-636 autobidean Antzuola parean Bergarako noranzkoan, izan ere furgoneta bat matxuratu da tunel barruan eta autopilaketak sortzen ari dira.
1: Eta errepidetatik kanpora ez behar baten berri ere bai, Iratxe.
7: Bai, Oñatin Urrusola auzoan traktoriarekin lanean ari zela, traktoria irauli eta baserritarra zauritu da segurtasun sailak jakinerazi digunez. Goizeko 10:10 gutxiagotan gertatu da istripua ambulantzia iristeko leku zailean, segurtasun zailak berri eman digunez xetasun gehiagorik gabe.
1: Eguraldiari dagokionez, Eguzkine Iturriozek datozen orduetarako iragarpenaren berri. Arratsaldeon, Eguzkine.
8: Arratsaldeon, datozen orduetan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta Nafarroa iparraldean odei ondar batzuk gera daitezkeen. Iparraldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta temperatura apur bat gehiago jaitsiko da, bereziki hegoaldean. Altuena kostaldean 20-22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23-25 gradu ingurukoak. Eta bihar astelenean giro eguzkitsua izango dugu eta temperatura maksimoek berriro ere 23 gradu gorantz egingo dute. Egun zentean baliteke belainoa sortzea barnealdeko baiaretan eta behodeien ondar batzuk izatea itsasertzean eta inguruko eskualdetan, bereziki Gipuzkoan. Dena den, goizean pixkanaka garbitzera egingo du eta giro eguzkitsua gailenduko da.
1: Beñat Ibargoien eta Aitor Arcelus teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur, Unai Urreaga.
1: Euskararen etorkizuna ez dela erakundeetan bakarrik erabakiko, eta gero eraikitzeko gurera iristen diren aurrei ere euskara irakastea funtsezko izango dela esan du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak. Bilbon, aurtengo ibilaldiaren hasiera ekitaldian egin ditu adierazpen horiek Pedrosak. Bizkaiko ikastolen aldeko 48. festa aurtengoa, Bilboko Kirikino ikastolak antolatuta, Erik Aznal, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, Unai, egitaragoa hasi aurretik egin dute erakundetako ordezkari eta ikastolako komunitatearen aurrean ekitaldia. Izea Etxebeste ikastolako lehendakariak 49 urteko ibilbidean Kirikinok Bilbo euskalduntzeko egindako lana eskertu du eta aurrera begirako erronkak ez direla makala gogoratu du. Mende erdian aldatu den hirira egokitu da ikastola eta aldaketa horren motore ere izango da.
10: Zabal dezagun Kirikino ikastolatik Bilbora, Bizkaira, Euskal Herrira eta mundu osora gure posa, gure aldarria, gure kultura, gure hizkuntza. Ozen kanta dezagun ibilaldiaren aurtengo lema, Irik Iribilibil.
9: Aldaketa horretan ikasleen profila aipatu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak, Bizkaira iritsi berri den pertsona baten bizipena ekarri du agotara gogoratzeko hizkuntzak ematen duela lekua eta ikastolek harrera horretan duten garrantzia azpimarratu du.
10: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Pertsona gehiagok berena ere badela sentitzen dutenean eta pertsona gehiagok maitasunez eta harrotasunez erabiltzen dutenean. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten, iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
9: Euskara biziberritzeko bultzada erakunden ardura ez ezik eragile sozialena ere badela gogoratu du. Bada erakundek soilik lortu ezin duten bizi berritzea eta herrigintza antolatua bakarrik egin ezin duena gaineratu du Josu Telleria ibilaldia elkarteko lehendakariak. Horregatik dei egin du ekainaren 13rako kontseiluak Iruñean antolatu duen euskaltzaleen martxarako. Ikastolena da gaineratu du biztanle askoko tokietan euskarari lekua egiteko egin beharra. Horretarako lekukoa ere eman dute gaur Santurtziko Bihotz Gaztea ikastolak hartuko du 49. ibilaldia antolatzeko ardura.
1: Hori da, datorren urtean aurten esan dugu Bilbo dela festagune, eguraldia lagun, festagiro betean joan da goiza eta arratsalderako ere egitarau bete-betea prestatu dute, Erik.
9: Ba, irugunetan zabalduko da festa, Kirikino ikastolan bertan, Txurdinagako kiroldegian, eta orain gauden Europa Parke honetan, ez da ibilbide luzea Unai 15 minutuan egiteko modukoa, presa handirik gabe egin dugu guk, hartu dugu bide handirenekin hitz egiteko tartea, jende asko topatu dugu, eguraldia ere parekoa dagoelako, eta janedana egiteko ere, ba, ari da aprobetsatzen honezkero jendea hemen, planak adin eta konpainiaren araberakoa gori bai.
11: Un pasa, ba, intxablia, pizka buelta bat emont, eta euskarekin, ba, ibili aldia bizi.
12: Ba, ordu bit, tretetek aurrera libre, oza, que saspitak arte, a darla todo.
13: Osategi,
14: ba. Bai, bai, bai, oso emozioneta.
13: Obeto ez.
14: Bai, daude romeria, garratzaldean ere, eta hainbat txosna, eta loak jango ingo ditugu, eta bon, arronkarekin jarraitu.
9: Arratsaldeko 7 arte luzatuko da hemen egitaragua, batzuentzat festa eta besteentzat lana ere bai. Gaur arteko lanak asko izan dira, hala aitortu digute guraso eta ikasleek eurek, baina gaurko eguna berezia izango dela eurentzat ere.
14: Pues hau izdelako gertatzen, osea, hau bakarrik behin gertatuko delako eta sortea egin dugu guri tokatu zaigula eta pues disfrutatzera etorri gara.
15: Ah, hombre, aukera oso on bat eta politare eta euskera sustatzeko eta bar.
14: Ni, osea, oso pozik nago guri ikastan antolatza eta gainera super divertigarria da, horregatik.
9: Ordainetan gainera biharko eguna jai eman diete ikasei, baina ikasearen patua Unai gaur jai eta bihar.
14: Baina, bueno, ikasi behar dugu.
13: El bachillergo amaitu da.
16: Bueno, gu justo gauza puntita euskalteire, aterateko ega, orduen, ba, bueno.
9: Bero, bihar-biharkoa, gaur Bizkaiko ikastolen festaz gozatzeko eguna Bilbon, eta baita hiria euskalduntzekoa ere.
1: Zu gaur lan, eta bihar ere bai, hartu atxeden beraz. Hezkuntza kontuekin segi behar dugu, Baionako Etxepare Lizeoko ikaslek manifestazioa deitu baitute asteazkenerako, izan ere, baixoa osorik egin nahi dute euskaraz. Matematikako azterketa hala egingo dutela esana zuten, eta badirudi zuzenduko dizkietela azterketa horiek, baina hori etzaie nahikoa iruditzen. Unai Maziasek xetasunak.
17: Basoa osorik euskaraz egin ahal izatea eskatzen dute bi espezialitateak barne. Horretarako manifestazio bat deitu dute asteazkenerako prefeturaren aurrean amaituko dena goizeko 11etan. Naia Etxeberri Lopepe, basoa euskaraz ikasleen taldeko kidea.
18: Gure aldarrikapena ez taldatu, astapenetik galditen dugu basoa osoki euskaraz pasatu ahal izatea. Segitu nahi dugu aldarrikatzen, hortako egin dugu manifestazio hori.
17: Eliseoak emandako aurrera pausoak aitortzen dituzte, baina uste dute aldarrikapenekin jarraitu behar dutela aurrera egiten segitzen.
18: Kontzientzia gara ere aukera pausu bat dela, eta ez dela sekula egin orain arte. Badakiko ez dugula hortan gelditu behar, zenta orain gelditzen bagira, arriskoa da hortan gelditzea, eta ez biako beste aukera pausurik zaita.
17: Eta neurri horien aplikazioa berandu datorrela iruditzen zaie. Badirudi aurten azkenean euskaraz egindako matematikako azterketak zuzenduko dituztela, baina oraindik neurri hori arau sendo eta bermatu bihurtu zain daude.
18: Bizka bat lausoa da, ez dakigu alko den edo ez, ejektoreak itzerdika onartzen du, baina gero ministroak iberitik ez atzera. Haiten du, beraz, nahi dugu hori argitu eta ofiziala izan datin.
17: Gogoratu behar da, zehazkak ikainaren zeirako bordelen deitutako manifestazioa bertan bera utzi duela Parisetik iragarritako aurrera pausoen ondoren. Hala ere?
18: Horek ere badakite ez dela aski berizitasun bat bakarrik izaitea euskaraz. Horien susten gozoa bat dugu ala ere, nahiz eta ikasle kantolatzen dugun.
17: Ikasleen mobilizazio honi babesa eman diote basoan euskararen presentzia are handiagoa izan dadin helburuarekin.
1: Ordu bata eta 12 minutu, bihar 8 urte beteko dira Espainian Mariano Rajoyren gobernuaren kontrako zentsura mozioa onartu zuela kongresuak. Ustelkeria izan zen PP boteretik entzeko motibua, eta orain berriz PSOE da ustezko ustelkeria kasuek zipriztintzen dutena. Bazkideen partetik eta oposiziotik presioa areagotzen ari zaio Pedro Sánchezi. Ramon Jauregi lehendakari orde hoi eta ministro izandakoak ekanera gaur ezoiko kongresu bat eskatu du. Momentu zala ere, ez duela amore emateko asmorik argi utzi berri du Sánchezek berak. Madrilen haren hitzaldi entzun berri du Mikel Klaver lankideak. Arratsaldeon Mikel.
19: Arratsaldeon bai, aste gogor batzuk igaro eta gero mezu argia bidali du Pedro Sánchezek gazte sozialisten kongresuan.
20: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles.
19: 2027 bakarrik ez haratago ere presidente bezala mantendu nahi dela dio, izan ere boterean eman dituen 8 urteetan okerrak egin dituztela onartu badu ere, estropezuei buruz hitz egin du, hauen aurrean irmo egin dutela esan du Espainiar presidenteak.
20: Nosotros cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma
19: eta
20: manera
19: kachak onartu bezala, urte hauetan egindako lana ere aldarrikatu du, aldaketak sendotu alizateko denbora eskatuz.
20: Necesita tiempo para que esas grandes transformaciones puedan echar raíces.
19: Kidei mezua gobernua babesten jarraitzeko eskariarekin, baita oposizioaren zatere, gobernua botoen bidez eskuratzen dela dio Sánchezek, ez azpiloko edota maltzurkerien bitartez.
1: Hori esan da bezala, Madrilen gurean Arabako batzar nagusiek lur jareetako ohiko osoko bilkura egin dute gaur, urtero egiten dituen bi osoko bilkura berezietako bata, eta gaurkoa Urizarran egin dute. Memoriari lotutako hitzordua bestalde Bilbon, Eusko Jaurlaritzak Kosme Aiala Joldi eta Manuel Hernaez Ruidiazen gorpuzkiak emandizkie haien senidei Bilbon egin duten ekitaldian. Bi miliziano horiek 1927ko apirilean hil ziren Elorrio eta Muxikako gerra fronteetan. Eta etzen jakina zer gertatu zen haien hilotzekin. Iaz, Amorebieta Etxanoko hilerrian berreskuratu zituzten arte. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon bai, iazko uztailean izan zen, orduan berreskuratu zituzten bi milizianoen gorpuak eta haien alabek emandako DNA laginari esker identifikatu dituzte. Gaur, Maria Jesús San Jose, sailburuak eta Alberto Alonso Gogora Institutuko ordezkariak familien esku utzi dituzte. Kosme Aiala Joldi, Nafarra jaiotzez, Barakaldon bizi zen, Meabe Batailoiko milizianoa izan zen, gazte sozialista gazteei lotua, eta Manuel Hernaez Ruiz Díaz, herrioxarra, Bilbon bizi zen, Zabalbide bataioiko milizianoa zen, Izquierda Republicanari atxikitako bataioikoa hain zuzen ere. Amorebieta Etxanoko hilerrian 147 personen gorpuzkinak aurkeztu zituzten eta 8 identifikatu dituzte orain arte. Gogora Institutuak koordinatzen duen Gerra Zibilean desagertutako programaren baitan egindako identifikazioak izan dira bi hauek ere. Alberto Alonso Gogorako zuzendariak hain zuzen ere gaur iragarri du identifikazio gehiago egin ahal izateko kanpaina jarriko dutela abian.
1: Eta Leitzan minek ez gaitzatela lotu jarrai dezagun egan lelopean ekitaldi egin berri du Nafarroako torturatuen sareak. Tortura kasu guztien aitortza beharrezko jo dute eta egia azaleratzeko lanean jarraitzeko presta agertu dira iratxe.
7: Mendialdea eskualdean torturak eta tratu txarrak jasan dituzten guztiei aitortza egin eta kasuei ikusgarritasuna emana izan diete Leitzan. Ekitaldian justu Amparo Arangoa Leitzarra Guardia Zibilak hiru egunez sistematikoki torturatu zuela menderdia bete dienean. Orduan egina izan dute bere herrian. Jon Arangoa Amparoren ilobak hartu du hitza.
2: 50. urtea delako bere tortura basakeri hoien irudiak ere argitara eman ziela eta egin nahi izan duguna da aukera hau aprobetxatu burua altxa eta torturaren errealitatea eskualdean eman diren kasueri ikusgarritasuna emateko ere bai.
7: Mendialdean 50 kasutik goiti identifikatu dituzte eta denei luzatu diete eskua Nafarroko torturaren sariak eta egiari zor fundazioak.
2: Niak eta diak oso personalak die eta horren kasuke denetarikoak dauzkegu eta bakoitzeri gure respetu guztiz eta goxotasun guztiz hortan gure laguntza eskaintzen diogu.
7: Amparo Arangoa eta Jose Maria Aleman dira Nafarroko gobernuaren aitortza jaso duten eskualdeko biktimak. Foru Erkidegoan 140 jaso dute. Euskal Herrian 5000 tortura kasu baino gehiago leudeke denera. Leitzako, Larraungo, Lekunberriko, Goizuetako, Areitzeko, Beteluko, Arisoko eta Aranoko udalordezkariak ere omenaldian izan dira eta baita Nafarroko gobernuko biktimen arretarako bulegoko ordezkari ere.
1: Ordu bata eta 17 minutu, nazioartean Kolombian hauteskunde eguna gaur Gustavo Petro ezkerreko presidentearen lekuan nork beteko duen erabaki behar dute herritarrek. Segurtasuna da Kolombiarren artean kezkaiturri nagusietakoa, horregatik Petro kargi esan du aurreko egunetan.
3: Votamos por la vida o votamos por la muerte, hay que pensarlo.
1: Iván Cepeda ofizialista da favoritoa, baina bigarren itzulia beharko dela aurre ikusten da. Eneko Zubero Goitia dugu Latinoamerikako EITB-ren berri emalea.
22: Herrialdeak dituen egiturazko arazoei irtenbidea emateko hiru proposamen daude mai gainean. Hauteskundeak talde armatuen arteko gerraren erdian egingo dira. Duela 10 urte sinatu zen bake akordioa, baina Kolombiak azken urteetako indarkeria olderik larriena bizi du. Horri gehitu behar zaizkio osasun sistemaren krisia, ziurgabetasun ekonomikoa eta Kolombia munduan gizarte desberdintasun handiena duten herrialdeen artean dagoela. Inkestetan nagusi Iván Cepeda ezkertiarra dago Gustavo Petro presidentearen urrengoa.
23: Nuestro principal compromiso será con los pobres.
22: Duela la urte abiatutako bideari jarraipena eman nahi dio. Proposamen berrien artean Abelardo de la Estrella ultraeskuindarra, esta politika tradizionalean izan orain arte, Milei eta Bukeleren jarraitzailea da.
23: Porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
22: Segurtasuna indartzea proposatzen du eta Paloma Valencia Álvaro Uribe presidentearen alderdikoa.
24: En esa Colombia cabemos todos, caben los jóvenes petristas.
22: Zentro eta eskuineko botoak bildu nahi ditu. Inkestetan aurre ikustakoa betetzen bada, bigarren itzuli bat behar izango da urrengo presidentea aukeratzeko.
1: Ekialde hurbilean berriz Irango Guardia irautzaileak iragarri du Ameriketako estatu batuetako Predator drone bat atzeman duela gaur goizaldean, ba Iranen uretan eta operazio bat egiten saiatu omen da drone hori, baina Washingtondik ez dute gertakari horri buruzko informaziorik eman nahi izan. Talde Guardia irautzaileak berak adierazi du 28 ontzik zeharkatu dutela azken 24 orduotan Ormuzko itsasartea. Argibide bila ekialde hurbileko berri emalearengana goaz. Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioak airean jarraitzen du. Azken orduetan, Donald Trumpek berriro hoztu du giroa eta presio publikoaren tonua berreskuratu du presarik ez duela, eta Washingtonek nahi duena lortuko duela esan da poliki, baina sendo. Estatu Batuetako edabideek ziurtatu dute gainera, presidenteak aldaketak eskatu dituela talde negoziatzaileek adostuta zuten zirriborroan. Atzerapenak blokeatu egiten du oraingoz, suetena eskualde osora zabaltzeko aukera, eta Libanon gerra irekia dago. Israelek aurrera egin du eta Libano hegoaldeko okupazioa indartu du. Israel Katz defentsa ministroak baieztatu du tropak puntu estrategikoetan geratuko direla tartean Beaufort gazteluan, segurtasun eremu berriaren barruan. Eta Teherandik Hormuzen kontrolaren irudia proiektatzen ari dira. Guardia irautzaileak dio 28 ontzik zeharkatu dutela itsasartea azken 24 orduetan, guztiak noski Iranen baimenarekin.
1: Berriz ere gurera etorrita, Salburuko harrera sareak deituta protesta egingo dute arratsaldean Gasteizen. Salatuko dute 50 maliar kale gorrian geratuko direla. Kontua da, kalean lo egiten zuten errefuxiatu maliar horiek Gasteizko bi parrokitan lo egiteko modua izan dutela azken hilabeteotan Elizbarrutiarekin lortutako akordio bati esker, baina akordioa gaur artekoa zen eta hortaz kale gorrian geratuko dira berriz ere. Araitzuri, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Salburuko harrera sareak 5 hilabete daramatza lanean, Gasteizen dauden 50 maliarrek lotarako lekua izan dezaten. Inguruko bi parrokiekin egindako akordioi esker lortu dute horixe bermatzea. Baina hasieratik adostu moduan gaur utzi behar dituzte parrokiak. Eta hain zuzen ere instituzioetatik oraindik bestelako alternatibarik mai gaineratu ez denez, kalean geratuko dira asilo eskatzaileak. Auzo elkartaren espazioa ez delako nahikoa pertsona guztiei harrera emateko. Horregatik egoera salatzeko eta batez ere erakundeei presio egiteko eta harrera prozesu duina bermatzea eskatzeko elkarretaratzea egingo dute arratsaldeko 7:30 martxoak 8 kaleko lehenengo zenbakian.
1: Bezalako protesta Altsasun Stop Zundaketak atxiterik ez ekimenak deituta mendi martxa egin dute goizean eta ordu honetan kale jira egiten ari dira. Antolatzaileen esanetan abiadura handiko trenak eragingo lituzken kalte ez ohartarazi nahi dute. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon unai, Nafarroako abiadura handiko trenaren korridorearen eta Euskal Y-aren arteko lotuneak izpide izaten jarraitzen du sakanako baiadan. Bilurralden konexioa nondik izango den erabakitzeko zundaketak egiten ari dira, baina lan horien inguruko informazio falta antzematen du Stop Zundaketak AHT-dik ez ekimenak Espainiako gobernuaren aldetik. Patxi Zubiria AHT-dik ez ekimeneko kidea da.
6: Ez digute garbi uzten, nondik egin nahi dute, zorabiatzen ari gaituzte, zakit indarrak agortzeko, ez dagoen ez garbi nondik dihoazten, ba, iristen zegoen informazioarekiko, pues, jokatzen dugu horrekin, adi egoteko jakiteko nora begiratu.
5: Madrilgo gobernuaz gain, Altsasuko udala bera ere, zundaketak onartzaen aldekoa dela salatu du ekimenak.
6: Baiara osoan udaletxe aldetik garbi esan dela ez dela atxeterik nahi, eta ordea hemen Altsasun alkateak nahia duenez, baimena emango du inungo arazorik gabe.
5: Testu ingudu honetan, ekimenak zundaketen erruz mehatxatutako gune naturalak zeintzuk diren ezagutzeko mendi martxa antolatu du Baiadan goizaldean eta une honetan herrimailan AHT-aren kontra protesta egiteko Altsasuko udaletxearen aurrean kalejira aldarrikatzailea egiten ari dira.
1: Polizia operazio baten berri ere bai, 4 pertsona atxilotu eta beste bi ikerketapean jarri ditu Guardia Zibilak Bizkaian legez kanpoko botoxa Espainiara sartu eta ura klinika klandestinoetan erabiltzea leboratuta. Irati Ibarrena, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, legez kanpoko klinika estetikoen aurkako operazioan guztira 9 pertsona atxilotu ditu Guardia Zibilak Espainiar estatuan, horietako 4 Bizkaian. Atxilotuen artean mediku titulua duten eta titulurik gabeko pertsonak daude, ikerketa ia zabiatu zen Forondako aireportuan atzemandako produktu batzuen arira.
25: Esta investigación comienza cuando en el aeropuerto de Vitoria se detectan unos paquetes que contenían productos sanitarios y medicamentos procedentes de Corea del Sur y Vietnam.
8: Europara sartzeko baimenik ez duten produktuak ziren, miaketak eta atxiloketak Bilbo, Basauri, Galdakao eta Barakaldon egin dira, Espainiar estatu mailan, Katalunian eta Asturiasen miaketa horietan legez kanpoko 10.000 botox dosi atzeman ditu Guardia Zibilak eta 115.000 euro eskudirutan.
1: Parisen eta Frantziako beste hainbat hiritan istiluak izan dira bart Paris Saint-Germainek txapeldunen liga irabazi ondotik. 50 polizia agente baino gehiago zaurituta daude eta 700 pertsonatik gora atxilotu dituzte. Xabi Ormazabalduko berriemale Paristik, arratsaldeon.
26: Arratsaldeon, valorazio prentzaurrekoa Logan Núñez ministroak hasi du esaten orokorrean egoera kontrolpean egon dela.
27: La situation était globalement sous contrôle.
26: Baina atzokoak utzitako sentsazioa guztiz kontrakoa izan da. Istiluak Parisen partidoren aurretik hasi ziren eta gau osoan zehar iraun dute. Ez leku jakin batean, baizik eta hiri guztian barrena. Barrikadak txirrindekin, kotxeak erreta, su artifizialak polizei botatzen eta hauek kargekin eta gaz negar eragilarekin erantzuten. Zazpireun da larogei atxilotu Frantzia osoan, gehienak hiriburuan, 57 polizia zauritu, istiluak 71 hiritan bizizan dira eta sakeoak 15etan. Hortaz gain, 24 urteko motogidari bat hilda ospakizunekin loturiko istripu batean, eta beste bat larri dago ospitalean labana zaurituta. Eta guztia, segurtasun dispositibo erraldoiarekin, 8000 agente kalean eukita, gaur taldearekin ospakizunak hiriko kaleetan, eta iaz eta atzoko garaipenaren ostean gertatutakoa errepikalitekenaren beldurarekin.
1: Tabakorik gabeko eguna da maiatzaren 31. mundu guztian. Gurean Osakidetzak emandako datuen arabera, 15 eta 64 urte bitartekoen artean bostetik batek erretzen du egunero. Orain arteko datu baxuena da hori, baina bada salbuespen bat, adin ertaneko emakumeena. 45 eta 74 urte artean egunero erretzen dutenen kopuru 104-15 igo da azken 20 urteotan. Horregatik tabakismoaren aurkako borrokan aurten emakumeengan jarri nahi izan du arreta berezia Eusko Jaurlaritzak. Andrazko erretzaileen artean faktore emozionalak edo emozionalek duten pisua azpimarratu du Osakidetzatik Sonia González, erizain komunitarioak.
9: Ikusi da emakumeek arrazoi sozial desberdinengatik erretzen dutela. Eta arrazoi horiek lotu handiagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
1: Eta testu inguru pribatuagoetan eta bakartiagoetan erretzen omen dute, ez gizonek bezala kontsumo sozialari lotutako ohitura ez dutela. Gaurko egunari lotuta Osakidetzak emana izan duen mezua argia da.
9: Erretzeari ustea posiblea da. Eta Osakidetza erretzeari utzi nahi dionaren ondoan dago hori lortzeko.
1: Iaz esaterako 11.500 pertsonak jo zuten Osakidetzara erretzeari uzteko laguntza eske, ekerik gabeko Euskadi lortzea, horixe Osasun Sailaren helburua.
9: Tabakoaren eta nikotina aska dezaketen gailuen arriskuak gogoratzea da helburua. Baita erretzeari ustaren onurak agerian ustea ere. Edozein pertsonarengan eta adin guztietan.
1: Nikotina askatzen duten gailuak aipatu ditu Osakidetzako erizain komunitarioak, zigarro elektronikoak esaterako Nafarroako gobernu ere kezkatuta dago eta bapea gailu gehienek minbizia eragiten duten sustantziak dituztela ohartarazteko kanpaina hasi du. Izan ere, azken urteotan hirukoiztu eginda baperraren kontsumoa eta jada neraben artean baperra tabakoa baino gehiago erretzen da, Xuban Garmendia.
10: Osakidetzaren arabera, 5 gazteetatik batek erretzen du baperra eta 14 eta 18 urte bitarteko nerabeen erdiak noizbait probatuta dauka. Hirukoiztu eginda datua urte gutxitan eta jada zigarro erretzaileen kopuruak gainditu ditu.
11: Ba, asko kesate gute, ke ez dute eskatzen adina ni nada, toki asko dan txino batzutan hola saltze dutela adina galdetu gabe. Ba, izapoiazkenean daude fruta eta gauza bela hor duen pixkatz. Pues sabe guamango gaino igual iguala.
12: Bai, hemen nizet ke ja pentsatu zela hasta ordu bat ola gehatzeko paperra erretzeko ze sartzenean komunean ja fusaitze ola o fruta o edo zein zapore ja.
10: Gailu koloretsua erakargarria usain eta zapore onarekin Maider Sierra minbiziaren aurkako elkarteko prebentzio arduradunak azaldu digu tabakoaren industriak erabilitako taktika zein izan den.
13: Baterrei, ba bueno, bak, zapore, kolore ezberdinak jartu dizkiote, legearen mugan daude eta ez dago salmenta bat ere kontrolatua. Orduan oso eskura daude, oso erakargarriak dira eta aldi berean arrisku perzeptzioa oso txikia da.
10: Hala ere, irudi horren atzean substantzia kaltegarriak leudeke eta Osakidetzak jada ohartarazi du nerabeen artean biriketako gaixotasun larriak detektatu dituztela bapeoaren ondorioz.

ibilaldiaren berri eman dizuegu albistegiaren hasieran eta ibilaldiari aipamena berriz ere albistegi amaitu horretik entzuten ari garen taldea gozategi arituko baita arratsaldeko 5:30etan zuatzuko patioan.

0: Ostiraletako lankideak emendira, beraz, haiei hitza eman aurretiko ordu bat aterdia dugunez, esango dizuegu errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik, eta eguraldiaren iragarpena gogora ekarriko dizuegu, eguzkina Iturriozen eskutik.
1: Datozen orduetan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta Nafarroa iparraldean odei ondar batzuk gera daitezkeen. Iparraldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta temperatura apur bat gehiago jaitsiko da, bereziki hegoaldean. Altuena kostaldean 20-22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23-25 gradu ingurukoak. Eta bihar astelenean giro eguzkitsua izango dugu eta temperatura maksimoek berriro ere 23 gradu gorantz egingo dute. Egun zentean baliteke belainoa sortzea barnealdeko baiaretan eta behodeien ondar batzuk izatea itsasertzean eta inguruko eskualdetan, bereziki Gipuzkoan. Dena den, goizean pixkanaka garbitzera egingo du eta giro eguzkitsua gailenduko da.
0: Bau egizan da, kitxo, guk hauetxeken euskan Xabierzuk gehiago badakartzazu ez da, arratsaldeon.
2: Gutxi batzu bentzat bai, arratsaldeon, ondo pasa, zure jaio.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Artola Dario, buruz buruko finala Nafarroarenan, manomanista sekulero bazi ez duten bi pilotari gaur kantxan ez dago favorito argirik, oraingoz badaude sarerak salgai, 145 zehazki. Eibarrek playoffetan izateko ahaleginak egingo ditu gaur azken jardunaldiko partiduan Castellonen irabazi eta beste emaitzek laguntzea behar du talde ibartarrak helburua betetzeko. EFLigako azkeneko neurketak ordunetan jokoan Zubietan. Reala 2-8 ari da irabazten Atletico Madriden kontra, Ipuruan Eibar 2-1 aurretik, Logroñoren kontra, arratsaldeko lauretan jokatuko du Atletikek Alama aurkari. San Germanek Europako erregetzari eutxi dio talde frantziarrak Bart Arsenalen kontrako partidua, banameitu ondoren penaltietan eskuratu du bigarren aldiz jarraian txapeldunen ligako finala. Eskubaloia, bera-berak kale egiteko tarteri gabe Rokasari Kanarietan irabazteko beharra du ligako finalaren hirugarren partidua behartzeko. Eta Asobal Liga, Europarako txartela jokoan, Bidasoak Kuenkan emango dio amaiera ligako denboraldiari. Txirrindularitza, Jonas Binegok bere lehendabiziko giroa irabaziko du gaur Erroman, hiru itzulia handiak, irabazitako 8. txirrindularia izango da ziklista danimarkarra. Eta arrauna, traineruen demoraldiko lehenengo tituluak erabaki berriak, Bizkaiko txapelketa Lekeition, nesketan Kaikuk, irabazilu mutiletan Bermeok, eta Gipuzkoako txapelketa Getarian, nesketan Arraun Grelle, mutiletan Orio. Entzule lagunok, arratsaldeon kirol tartea, ordu biak bitartean, eguneko albiste nausia, pilota buruz duruko txapelketako finalaren eguna iritsi da urteko pilota itzordu nausia gaur Iruñan, Nafarroa Arenan. Iñaki Artola eta Dario Gomez txapel preziatuaren bila. Urtero bezala, ikusmin haundia piztu duen partidua, naiz eta oraindik badauden ba. Sarerak salgai, Kepa Iribar, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xavier.
1: Ez dute da bagaur, betekada izango?
2: Ba, ez dirudi, azken orduko emari haundirik espadago behintzat, oraindik 145 sarrera geratzen dira, betekadarik ez. Baina, bueno, sarrera eta giro bikaina espero ditugu, ez baita makala, bataren zein bestearen salentzat, gaur euren pelotari kutxunak duen aukera.
1: Txapeldun berria, izango dugu, gaurko finalistek ez baitute inoiz, manomanista, askuratu.
2: 133. manomanistako txapelduna, izango da gaurko irabazlea, bigarren Errioxarra, Dariok irabazten badu, 1943an lortu baitzuen Barberitok txapela, eta 11. Gipuzkoarra, Artolak irabazten badu, azken urteetako joera berretxiz bestalde, 2016tik jokatu diren 10 finaletan, 4 eraman ditu altunak, 2 Irribarriak, eta bat jakak, 10tik 7 guztira. Ez ditu hala ere alegiarrak lan errazak izango, baina eskarmentua bere alde dauka.
3: Ban nere kasun, esango nuke, ban nei baietz lagundu ditela, ba bigarren finalea, esango nuke desberdin junitzela, hobeto xio kudeatu nitxula gauzek, aurrenengon baino, eta espero dut, ba bigarrengo esperientzia horreke balio izatea.
2: Eta horretarako, aspaldian garatzen ari den jokamoldean sakondu beharko du.
3: Banat horrela, ja, aspaldi xamar esango nuke, ba, jokatzeko moduak eso lasaiago batetik edo, baino azkenengo urtetan esango nuke, ba, erasoko horre izaten saiatzen ari naizela, beldurrik gabe jokatzen, gaine emaitza onak aizaitela ematen jokatzeko modu hoi, eta bueno, hortan sinisteko motiboare bauketela gutxitorri.
2: Adituen iritziak egun jokatzen den moduan jokatuta ere, klasikotzat ditu gaurko bi protagonistak Abel Barriolak.
4: Ba, finale harra gelditu dela, ni final oso irekia ikusten dut, eta bueno, eta edonork irabazi dezakela, ez? Nik uste biak ere momentu honen iristen direla, eta bueno, eta esango nuk ere bai, gaur egun jokatzen den modurako, hauek ere evoluzio ikaragarri izan dute, baina egin batean pilotari klasikoak dira, ez? Bai, modernoen artean klasikoenak, eta alde hortatik ere ikusteko partio izanen da.
2: Dario ikusten du favorito xeago Iker Irribarriak.
5: Nike Dario ikusten diat pixkat favorito xeago, batez ere, ba, boxe, eskubie guantxe elektriko daugelako. Ba, ikusten diago, fizikoki eta hankaze bizi daula. Iñaki oso onbate ikusi diat baita. Alare irutzen zaiak, ba, laso iraz izion bezala irazteko, bere betiko joku molde hortatik pixkat atera barri izan zola. Oso zaiedek, ez, norbea bere joku molde hortatik ateratzen danen, ba, partidu asko jokatzea ondo.
2: Eta finala, Nafarroa Arenan, Mikel Idoatek frontoia ipagai.
6: Netzako partia oso irekia da. ikusi behar daustot, ez dela pilotaleku bat ere erraza Nafarroaren aburuzuru jokatzeko. Irutzen zei frontisa oso bizia da, eta airez puntutxo bat hobeto ikusten dut Iñaki edo sendoago urrundi jokatzeko pilotak pisu hartzen duenean Dario baino. Tanto abukatzen hobeto ikusten dut Dario batez ere botera, Ormabikoa Nafarroarenan asko irteten da.
2: Uste, iritzi, analizi, pronostiko, favoritutasun denak, Xavier, badakizu, lehen pelotaka da arte dira baliagarri, ordutik aurrera, Artolaren eta Darioren ordu izango da.
7: Gurea, emeraz, kontaketa, jarripena, argibideak, finalak emango duen guztia, Euskadi Irratian, Kepa, gero arte, arratsaldeon.
2: Gero arte.
7: Eta Lauterdeko Sanfermin torneoa, atzo partiduak izan genituen, edo partidu bat izan genuen, Orozkon, Erik Jakak irabazi bai, baina nahiko aldan eginda, Unai Amieroren kontra 22-17, Jakaren hitzak.
8: Iruizu zait, ba bueno, partidu nahiko ondo bidera auto eman detela, akaso, ba bueno, bukaeran pixkate nahi iruipena gokei komplikatu zait, behar nun berez partidu ere, ba bueno, lehenago eta hobeto izten, aukerak izan ditutelako, saketik gene, bueno, behai mine indiotela pentsatzet, baina gero frontisaren nahiko irregularra eta bizi ez euken frontoiak eta errematatzeak orduan, ba bueno, pelota oso gainen neuken, ez? Frontoian ezaguarrengatik eta aurkarin ezaguarrengatik bai, beak ezkerra sartzezun momentun ba bueno, martxa bat topik eio zeuzken abiaduran, jakin izan dut gehiengon behintzat jokue pixkat nere aldeko izaten eta esan dakoa, iruipena marka horrez gehiegi komplikatu zaitela bukaera, baino pozik.
7: Pozik, Eri Jakak urrengo kanboraketan, final sortzirenetan, orantxe izpide izan dugun, Iñaki Artola izango du aurkari, atzoko galtzailea, Unai Amiano.
9: Nik uste, bueno, jogatzeko nitzela, fresko eta gogoekin de bai, baino hor hasieran eta gero hurbiltzen itzenean ezte, ba bueno, ratxa bi euki, eta nik uste opari batzuk inditutela, ba bueno, bai bere meritua zela, baino normalian nien aldez ditutenak, eta oi, gehi bat pixka serre horreatik an. Peloteatzen unian gustuan itzen, eta konfiantzakin, baino pena izan da, ba, bueno, momentu importante nian ba, opari batzuk inditutela, bueno, ez detela asmatu behintzat, eta geho hor momentu batian erresegi juntzai, eta geho, bueno, ba, saiatu naiz buelta emate, baino bitxapa joditute bai, eta, bueno, ez da tokatu enta, baino, bueno.
7: Ordu bat eta 29 minutu, orain futbolean sartu behar dugu, Efe Ligako azken jardunaldia jokoan, Eibarre eta Real ari dira jokatzen, talde txirurdinak Atletico Madriden kontrako neorketa du Zubietan. Bertara jo dezagun, Ador Sarasua, Leia bigarren zatian, eta etxeko taldea, nagusi, markagailuan, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, zuk diozun bezala, bi eta huts, irabazten ari da Reala Zubietan, 82. Minutuan gara, lehen gola Lucia Pardok egindu lehenengo zatien, 25. Eta baduela 10 minutu inguru, Cecilia Marcosek bigarrena ipini du, bi eta huts beraz, gaur gainera, denboraldia amaituko duen neurketa da, eta boste jokalariren agurra ere, hiru jokalarik jada, berdegunea utzi dute, bostak izan dira titularrak, Lucia Pardo gola egin, eta zelaia utzi du, Clare Labosekek ere zelaia utzi du, baita Emma Ramirezek ere, oraindik bi daude berdegunean, Andrea Jacinto eta Lucia Rodriguez, beraz, agurra, ba, garaibenarekin, ziurenik 10 minutu gelditzen zaizkiolako honi, eta irabaztekotan, Xavier, 66 punturekin amaituko luke denboraldia Realak, eta horrek esan nahi du, luela lau urte lortutako marka berdinduko zuela 66 punturekin urte horretan, txapeldun orde izan zen talde txuri urdina, denboraldi honetan, 3. amaituko du, Champions Ligako previa jokatuko du abuztuaren amaieran eta irailaren hasieran eta dena dela denboraldi ikaragarria oso nagin dute borobilduto badute gaur Realeko emakumeek. Bi eta huts esan bezala, orain Atletico Madrid erasoan korrer izango du talde koltsoneroak 10 minutu inguru falta direnean.
7: Bi eta huts beraz Real aurretik Atletico Madriden kontra eta bi eta bat ari da irabazten Eibar Loroñoren kontra Ipuruan lehenengo zatian izan dira etxekoen golak, bat eta utxekoa Masegorrek egindu 15. minutuan, bi eta utxekoa Lagostak 25. minutuan, bigarren zatian, aldean murriztu du Logroñok, baina esan bezala aurretik jarraitzen du, Eibarrek Ipuruan arauzko denbora osatzeko 10 minutu, baino ez gaurkoa galdu edo irabazi, Eibarrek zakapen nagusian 13. postuan amaituko du denboraldia. Eta beste euskal taldeak, Atletikek gaur arratsaldeko lauretan jokatuko du Lezaman Alamaren kontra. Gizonezkoen futbola bigarren maila Ibarrek Castellonen jokatuko du 6:30 azken jardunaldiko leia igorako playoffak bi puntura ditu talde armaginak eta gaur irabazi beharra du. Hori ez da nahiko izan gordea, aurretik duen Burgosek etxean galtzea behar du, jokoan ezarrez duen Andorraren kontra, Las Palmasen partiduaren baitan ere egon barko du, bueno, kontu oso zaila izango dela igorako fase horretan sartzea. Baina San Jose, esan duenez, taldea ilusioz gogotsu dago.
11: Oso ilusionatuta gaude, aste ona egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partidu izango da, nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da, eta lortu nahi duguna baita ere, ez?
7: Eta hori lortzeko ezinbesteko esan duguna, gaur Castelloni, Castalian, irabaztea.
11: Bai, gure helburua irabaztea da, gure partiduko plana beti bezala partidu irabaztea da, lehenengo zati hori ea ia beti bezala oso nahiten degon, zati ia beti, ia partidu guztietan lehenengo zati oso onak izaten dira guretzako, eta bueno, horretan gaude enfokatuak, gero-gerokoak izaten dan bezala. Partidua bukatzen denean, ea lortzen dugun garaipena, eta garaipena lortzen badugu, orduan momentu horretan irrati ipiniko dugu, mobilak ikusiko ditugu eta emaitzak ikusiko ditugu, baino lehenago usten dut ez duela pena merezi.
7: Ea ba, emaitza guztiak aldekoak dituen gaur Eibarrek, eta Sansek bana berdindu zuen atzo denboraldiko azkeneko partiduan Cultural Leonesaren kontra zubietan, bigarren zatian bigolak, lehengo taldeak egin zuen lehenengoa, eta etxekoak ondoren, Mariezko Urrena golegile. Puntu banaketa, demoraldi on batean, Sansek meritu handiko demoraldia egin du, mailere utxita, eta lehenengo taldean aritzeko jokalariei aukera eman da, Jon Azotegi Txirrutinaren entrenatzailea.
12: Bai, hori da gure helburu nagusia ez, jokalari gazten jarraitzi, eta nik uste aurten jokalari askok eta askok pauso otxo bat edo bi motxuela aurrera, eta bere askunde prozesu hortan lehenengo mailako bati bejo da bela, eta bueno, horretako gago, horretan saiatuko datorren urtein bebai, eta badaki gori dala gure helburu nausik.
7: Entrenatzailea gustora eta pozio baitare jokalariak, atzoko golei entzun behar dugu, Arkaitze Mariezkorena Astigraoko mutila.
13: Guretzako, txasako jokalari guztintzako nik uste urte oso aberzgarri izan dela, ezkenen denak ikasteko eta hobetzeko urte oso ona, eta bueno, lortu deu gure lortu duen emaitza horrekin, oso pozik.
7: Eta nazio arte malakizue berria zein den, Paris Saint-Germainek bigarren aldiz jarraian irabazi du txapeldunen ligako finala. Atzo partidu aztera zela, giro ederra beteka da Budapesten Puskas Arena. Etzen bete-beteko neorketa izan, azkenean penaltietan frantziarrak nagusi, kronika jasua ezagon, Aniz Gaiaztegi lankidearen eskutek.
14: Ikusgarria baino gehiago, lehiatua, taktikoa eta tentsio eta emozio handikoa izan zen txapeldunen ligako finala. Arsenalek etzuen egura joan etorriko neurketa, eta areta gutxiago, bosgarren minuturako, Havertzek utxeta batekoa egin zuenean. Mikel Artetaren taldea atzean sartu zen eta ondo itxizizkion bide guztiak PSG-eri. Baina, bigarren zatiko hogeigarren minutuan iritsi zen, final aldatu zuen jokaldia Moskerak. Penalti egin zion Kabarazkeliari eta Dembelek banakoa egin zuen. Berdinketarekin iriki egin zen finala, Kabarazkeliak eta Bitinak gertu izan zuten bi eta batekoa, baina etuten asmatu eta luzapenean ez talde batek ez besteak ez zuen arriskurik hartu. Azkenean, penaltietan erabaki zen irabazlea eta arlo horretan talde frantziarra izan zen eragin korragoa. 4-3 irabazi zuen. Ezeren eta Nuno Mendezen utzen ostean, bosgarren penaltian langaz gora jaurti zuen Gabrielek Arsenalen kalterako. Luis Enriqueren taldearen zat, bigarren txapeldunen liga errenkadan atzokoa, eta Mikel Artetaren Arsenalek berriz ezin bere historiako lehen belarri luzea altxatu. Euskal ordezkaritzari dagokionez, Martin Zubimendi izan zen parte hartu zuen bakarra. Euskarriak luzapena jokatzeko aukera izan zuen.
7: PSG beraz txapeldun, Arsenal azpi txapeldun, duela 20 urte eginda bezala final nagusia galdu egindu Inglaterrako taldeak. Eta Inglaterrako komunikabideek diotena kontuen izan barko dugu, Andoni Iraola, omen da Liverpool zuzentzeko hautagairik sendoena atzo bertan, Arne Slot entrenatzailea kargutik kendu zuten, Iraola usurbildarra izan daiteke bere ordezkoa.
0: zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
15: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
16: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
17: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-en.
0: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
7: Eskubaloia, bera-bera prest. Etxetik kanpo, Rokasari irabazteko. Aztazken honetan, Gaskan finalaren lehenengo partidua galdu intzuen, gaur Gipuzkoarrek Ilalabizi jokatuko dute Kanarietan. Galdu azkero, Rokasa ligako txapeldun, bera-berak irabazi azkero, irugarren neorketa, berdinketa usteko partidu erabakigarria jokatuko luke, datorren aztazkenean, Donostian, Gaska, Kiroldegian. Imanol, Alvarez, bera-bera kontranazalea.
18: Ez daukagu denbora, ez? Gauza asko aldatzeko. Aldatu behar dugu zehose, gure energia, gure nola gaude partidan, hori bai. Jakiten posibilea da azken partida izatea, eta ez dugu nahi, eta, bueno, borroka handia egin behar dugu lortzeko helburua, baina posiblea da.
7: Ane Erauskin, Gaskan, azte honetan partidua galdu berritan, esan dako entzun behar dugu.
19: Bai, bai, hori da, zaiatu behar gara partidu honetatik ikasten, ondoriak atera, eta ba, han partidu borobil bat jolaztu beharko dugu ba, garaipena lortzeko.
7: Badago, euskal jokalari bat Rokasa taldea, Maria Zaldua, Oriotarra.
20: Ba, berdina, hande bai bilak ba, irabazteko zaiongo gea, baina guk gure publiko dako aurren, azike laguntza horiak hau.
7: Iluntzeko 8ak laurden gutxetan, gaurko partidua, esan dakoa, arriskuan dago bera-bera, baina dena emango duten oski, Donostiarrek gaurko partidu horretan, irabazi, eta esan bezala, aztazkenean beste leia bat jokatzeko. Asobaliga, azken jardunaldia, gaur Bidasoak Cuencan jokatuko du arratsaldeko 6etan. Irabazi beharra du, datorren denboraldian, Europako lehiaketan izateko gainera, Granollers aurkari zuzenak Zibarrealen kontra ez irabaztea behar du Bidasoak. Eta Italiako giroa, 100 ekitaldia amaituko da gaur Erroman, 121 kilometroko ibilbide gozoa izango dute txirrindulariek. Laurdeun txetan hasiko da Erroman eta bertan bukatuko da. Andoni Ruiz Tondo, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, Xabi.
7: Jonas Benegok irabaziko du. Aurtengo itzulia eta demoratiko lehenengo itzulia hundien erakustaldia mando, ondare markarrek.
21: Bai, festeaguna gaur Erroman, Italiako hiriburuan, 150 kilometroko etapa erraza, eta seguraski ba, lasaitasuna, azken 50-60 kilometrotan sartu arte, orduan izatuko dira iesaldi aleginak eta sprinterren taldeen jazarpena, ba, bolata ziurtatzeko eta etapa sienan, ondo zan duzuzuk, omenaldia egingo zaie, ba, lasterketako eroiei edo garaile, Jonas Vingegaard denetan aurrena, Danimarkarrak Friuli eskualdeari hor egin zion atzo, Xabi, Maglia Rosan Il Friuli Ringrazia Enondo Mendik aleloarekin, Friulik eskertzen du eta ez du azten, eskertza giroari eta eskertza giroko garailari atzo Piankaolo mendaten eban zuen erakustaldia, ba bueno, horrendela ia 50 urte eskualde hartan egun lagun hiltzirelako, mila lagun hiltzirelako ba lurrikara batean. Bere bosgarren etapa ere bada, bosgarren etapa garaipena ere bada giroan, mendatetan 6 etapa bukatu dira eta 5 irabazi ditu, eta 6garrena bere taldekide Sepp Kusek hori ere marka bat da, eta azken 10 urteetan Pogatxarrik bakarrik lortu du alakorik, iazko giroan eta turrean aurrez alako marka Marcel Kittel esprinterak lortutakoa da 2017an turrean 5 etapa irabazi baitzuten eta bide batez beste lorpen bat Vingegaardena. Hiru itzuli handiak poltsikuratu dituzten urrezko taldean sartu da Danimarkarra. Anketil, Gimondi, Merckx, Inol, Contador, Nibali eta Chris Froomekin batera bada zerbait Xabi eta talde handia eta gorko etapari buruz. Mainerek hiru irabazi ditu Jonathan Milanek, bat bere ere ez, Groenewegenek ere ez, hortikarago ez du ikusten beste autagairik gorko etapa irabazteko. Erne azken kilometroari, azken 500 metroen, aizuzen ere, 200 metroko maldatxo

0: gaurko etapa Ailon bukatuko da, salkapen nagusian, Aimar Tadeo, Laguntzako txirrindularia lehenengo postuan da. Arrauna, trainero demoratiko lehenengo titulu ofizialak jokora izan dira gaur, Bizkaiko txapelketa Legution, Parka Lekeition, eta Gipuzkoako txapelketa Getarian. Banu Maretxalar, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xavier.
0: Getaria mutiletan estropada estua, Orio nagusi bigarren Donostiarra, 23-100. Hirugarren Getaria. Eta nesketan, Arraun lagunak irabazle, bigarren Tolosaldea, hirugarren Orio. Ze komentare menezi du, ba, Gipuzkoako txapelketak, gaur esan bezala Getarian, Manu?
1: Bueno, ba, esan dezakegu azteko, ba, iazko emaitzak errepikatu egin direla, iaz Donostia Arraunek lortu behitzun txapeldun izatea emakumezkoetan, eta Oriok gizonezkoetan, baina gaur oriotarrak lana tajuz egin behar izan dute, lehen luzean estropada nahiko lotuta zutela, bazirudien ere, estropada aurrera joan ala, Donostiarrak gero eta hobeto ikusi dugu, eta azkenean, ba, zukondo aipatu bezala, 23-100, besterik ez dira izan, eta nola bait frogatu dute, azken 10 urte hauetan podiunean izan diren Donostiarrak horretarako arrazoiak badaudela, eta ez dala ez, behin kasualidadez lortutako emaitzen ondorioz, ba, hori lortu izanak. Oriotarrak esan bezala, 14. aldiz lortu dute Gipuzkoako txapeldun izatea, rankin horretan oraindik Hondarribiakoak aurretik dituzte, baina gaurkoan ikusi dugu Hondarribiakoak laugarren postuarekin konformatu behar izan didela, eta etxekoak, Getariarrak, 3. postua lortu dute, iaz 2. lortu ondoren. Arraun emakumezkoei dagokionez, San Juan izan da, 2. denborarik onena lortu duena, 2. txandan irabazle izan diren San Juan darrak, 7 segundora, Tolosaldea, 2. 3. txandan izan dakoa, 9 segundora geratu delarik. Bizkaian, Kaikuk lortu du garaipena emakumezkoen mailan eta gizonezkoen mailan, Bermeok lortu du garaipena, borroka pentsatzen genuen izango zela zirbenarekin, baina azkenean Lekeitiarrak ere ia denbora berean gauzak ikaragarri estu, baina lortu dute 2. denbora, eta zirbenakoak ezustean 3. postuan zailkatu dira.
0: Ederki, Manu, Arraun berriak, gero arte?
1: Gero arte.
0: Ordu bat eta 44 minutu, okerazpago de, amaitu berri da, Leia, Zubietan, Realak, Eferikako azkeneko partidua, irabaz egin dio Atletico Madrid 2-0, ador sarasua, konta iguzu?
2: Bai, amaitu da neurketa, 2-0 markagailuarekin, golak Lucía Pardok eta Cecilia Marcosek egin dituzte, eta orain, ba, talde osoa zelaierdian daukagu, omenaldia egongo baita, elastiko txurdina gaur, azkeneko aldiz, jantzi duten bost jokalariei, Lucía Pardo, Andrea, Lucía Rodríguez, Laboye, eta Emma Ramírez, esan bezala plantilla guztia, baita entrenatzaia estafa ere, berdegunean ditugu, amaior sarriegire Atletico Madrileko jokalaria bertan da, ba, taldekide hoiei eskua ematen, eta orain omenaldia egingo zaie, esan digute Lore Sortaren bat ere prest daukatela, megafoniatik ere izketan ari dira, eta hemen Zubietan jendea ez da mugitzen, Realak irabazi egin du 66 punturekin. Itxi du denboraldia, ikaragarria Arturo Ruizen emakumeek egindako urtea.
0: Segulako denboraldia, zelkapen hausian, Reala 3. postuan, 66 puntu, eta noski jarraitzaileak, ikusleak, zaleak, gustora baitare, taldeak egin duen, ikindaueako lan horrekin, ez da? Jendea, esan bezala, pozik armaietan, Adur?
2: Oso pozik armaietan, orain plantilla guztia, jokalari guztiak berdegunean, ba, zirkulo bat egiten ikusten ditugu, baten batek hitz hartuko zuen, Arturo da orain izketan dagoena, denak begira, zaleak ez dira mugitzen, orain txaloka jokalariak, zalei ere txaloak, eta orain bai, agurra, Julia Rulari orain egin bar diote, ba, mantaren ospakizuna, berak irabazi baitu aurtengo Zamora trofeoa, Liga F-ko, F-ligako Zamora trofeoa, berak irabazi du gaur, ez dulako ere golik jaso, eta orain izango da agurra, bost jokalaria banan-banan hasiko dira, ba, txaloak ematen, argazkirako momentua orain, jendea ez da mugitzen, orain dik hemen arratsalde luzea izango da Xabier Zubietan.
0: Oso ondo, Ador, gero arte arratsaldeon.
2: Bai, gero arte.
0: Luzapeneko minutuak, azkeneko minutua jokoan Ipuruan, Eibarrek aurretik jarraitzen du, 2:86 Logroñoren kontra, zelkapen nausian, Eibarrek 28 punturekin amaituko du Liga, 13. postuan Iñaki Goikoetxearen taldea, eta lauretan, Lezaman gaur itzordua Athletic Alama. Atletismoan Martin Segurolak 1500 metroko Euskadiko marka ondu du berriro. Atleta donostiarrak sekulako lasterketa egin zuen atzo Alemanian, Karlsruhe irian.

0: iru minutu, hogeita amairu segundo eta larrogeita bateunen, Europako txapelketan parte hartzeko gutxieneko denboratik hogeita amaika eunerekora geratu da. Pozik, Martin, segurola.
1: Oso pozik karrerekin, bukaran oso marka ona aterazan, minima RFA egin nun, zala iru berrogeita iru punto iru maino gutxiago. Gertu minima automatikoa oso gertu behitu nintzen bukaran, baina bueno, oso pozik nago eta marka polita da. Experientzia oso son bat, izan da karrera bat nivel askokin, adarrian bentzogon karreran, kieda tipo bat beti agondala en el top mundial, así que zer oso pozik bere aurka korrituetela eta ondo korrituetela. Eta ez errorain jarraitzera, nahete egin zortziron bat, ez dakit noiz, eta saietuko naiz Euskadiko errekorra utxitzen zortzironean ere, baina bueno, gogorra izan da, zera errekorrori denbora pila bat arama, baina bueno, saietuko gera egiten.
0: Badu, beraz erronka, Martin Segurolak esan du berak, 800 metroko marka bota nahi du, marka zarra da izan ere Tomas Rinconek egin zuen 1977an Lisboa, minutu bat 47 segundo eta 200. Ipuruan F-ligako partidua amaitu berri du Eibarrek eta irabazi egin dio Logroñori 2-1. Rugbya topa maloko azkeneko jardunaldiko partidua, azken aurrekoa, Baionak atzo 28 eta 31 galdu zuen Stade Francaisen kontra etxetik kanpo Abilon. Sailkapeneko 12. Postuan dago, jaisteko arriskurik gabe, baina bolada txarrean azkeneko 5 neurketak jarraian galduta. John Ramen lana hainbestean egokoreako Leaf torneoan azken jardualdia mintzat txukundu du bere txartela, 16. Postuan amaitu du barrikakoak 4 kolpe para gaztetik. Ziklismoan, laiztea raziko da GP mailoko proba, mugeloko zirkuituan, italiako sari nagusia, atzo sprint proban, Raul Fernandez izan zen onena. Besterik ez, kirol tarte zabala izango duzue, Hiru Erregeen Maila, eta noski, Nafarro Arenan izango da itzordu, nagusia, Manomanistako finala, gurea jarretzeko aukera. Ondo izan, arratsaldeon.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, eguraldia lagun giro ezinobean ari dira Bilbon ikastolen aldeko festa ospatzen. Ibilaldia aurten Kirikino ikastolak antolatu du. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak festaren ekitaldi instituzionalean azpimarratu du ikasle berrientzat euskarak duen garrantzia.
2: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Pertsona gehiagok berena ere badela sentitzen dutenean eta pertsona gehiagok maitasunez eta arrotasunez erabiltzen dutenean. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten, iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
1: Jendearen joan etorria etengabekoa izaten ari da goizean goizetik eta askotariko planak kontatu digute bertaratu direnek.
3: Pasa, ba, intxablia, pixka buelta bat emon, ta euskararekin, ba, ibilaldia bizi.
4: Ba, ordu bit, tiritetek aurrera libre, osak, saspitak arte, a darlo todo.
5: Osategi,
6: bai, oso emozioneta.
5: Obeto ez.
6: Bai, daude romeria, garratzaldean ere, eta hainbat txosna, taloak jango ingo ditugu, eta tarronkarekin jarraitu.
1: Santurtziko ikastolak hartu du datorren urteko ibilaldi antolatzeko lekukoa. Gaiz aldatuta Espainiar Estatuko politikagintzan Pedro Sánchez gobernu presidenteak haren alderdi barruko ustezko ustelkeria kasuen zurrunbilo betean, amorerik ez duela emango adierazi du Madrilen. Gazte sozialisten kongresu amaieran denbora eskatu du gizartea eraldatzen jarraitu eta herritarrentzat eskubide eta askatasun gehiago irabazteko. Oposizioak aldiz Espainiak atzera egitea nahi duela ohartarazi du bere hitzetan alderdi barruan jokabide desegokiak izan direnean beti esku hartu du eta horregatik oposizioari joko zikina egitea leporatu dio.
7: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
1: Leitzan, mendialdea eskualdeko torturatuei aitortza ekitaldia egin diete, minek ez gaitzatela lotu jarrai dezagun egan lelopean. Itzalean gordetako egiari argia jartzeko bidean justizia eta erreparazio aldarrikatu nahi izan dute eskualdeko torturatuentzat, badakite 50 lagunetik gora direla torturak eta tratu txarrak jaso dituztenak, ekitaldia injustu, Amparo Arangoa Leitzarra Guardia Zibilak hiru egunez sistematikoki torturatu zuela menderdia bete denean egin dute zehazki bere herrian entzun Jon Arangoa Anparoren iloba.
8: Aitortza instituzional ofizial bat ez den arren, bai mendialdeako instituzio eta alkate ordezkariak bertan izango ditugula eta gure aldarrikapena dela, ba, bide honetan aurrera jarraitu behar dula, egitazko justizia lortu alitzateko tortura hori jasan zituzten bide guztiekiko.
1: Errepidetan ez da arazorik, segurtasun sailak berri eman digunez, eta eguraldiaren iragarpenaren arabera, arratsalde eguzkitsua dugu aurretik, goizeko hodeiak altxatuta, gehienez, erdi eta goi mailako hodeiak izango direla, iragarri du Euskal Metek, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere. Arratsaldeko ordubiak eta 3 minutu gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzue, hemen Euskadi Irratian, eta informazioa noiz nahi eskura, orain.eus albiste zerbitzuan.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bai pasa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
6: Nongo azarete? Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
6: Itxasoa. Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
6: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia.
8: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinu erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
1: Euskadi Irratia. Clásico.

Johann Strauss bigarrenak Santana egunerako idatzi zuen polka doinuz Londresko Orkestra Sinfonikoa genuen Arnold Rothen batutapean. Uztailaren 26a festa handia da Bienan. Strauss semea bere bals doinuengatik ezagutzen da, Nubio urdinarengatik batez ere, baina bere ibilbidearen nahiko hasieran konposatu zuen Anen polka deituriko hau erabakiorra izan zen gerora izango zuen karrera bultzatzeko. Johann Strauss familiako ezagunena izan zen bere aitari eta osabari aurre hartuz. Klasikoak.

0: Pietro Baldassare italiararen doinua genituen Kaminan malasiarrak idaturiko Charibari Agreable taldearen eskutik. Barroko garaiko kompositore erromatarrak korneta eta ari instrumentuen zatidatzitako sonataren alegroa hirugarren pasartea eskaini digute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Hogei garren mende hasierako Donostian emango ditugu urrengo pausuak. Usandizagaren Euskal Festara interpretatuko du Ana Benavides pianistak.

0: Garibaikaleko seian jaio zen Jose Mari Usandizaga konpositore donostiarra. Aurra zela eroriko batean gerria utzi zuen eta osatu bitarteko entretenimendua jostailuzko piano bat izan zuen. Eta horrela ez ustean hasi zen gure konpositore handienetakoa izan zenaren ibilbidea erdi jolasean. Ana Benavides, pianista andaluziarrak jota entzun dugu, bere pieza sonatuenetakoa den Euskal Festara.
1: Klasikoak.

Midori japoniarraren sentimentuz beteriko emanaldiaz gozatu dugu. Paganiniren kantabilea eskaini digu. Eta orain ahotsari egingo dugu tarte, biolin doinuak alde batera utzita. Berlingo Gias Kamakoa abesbatza ospetsua entzungo dugu.

Alfred Schnittke, kompositore sovietar alemaniararen Penitential Sounds ahots pieza entzun dugu bertako bosgarren mugimendua. Wenn du die Zeitlosigkeit der Trauer überwinden willst, edo lutuaren intemporalitatea gainditu nahi baduzu. Gias Kamakoa taldeak abestu duena. Klasikoak EITB.

Schubertek piezarik esanguratsuenak bere bizitzako azken tartean idatzi zituela esan daiteke, hoien artean si bemol maiorreko D960 piano sonata. Bertako hirugarren mugimendua, eskertzo alegro con delicateza entzun dugu, Javier Perianes, Huelvako pianistaren eskutik.

0: Eva Delacroix, italiar jatorriko konpositore eta abeslari belgiararen lanik ezagunena, 1893an idatzi zuen Villanelle izenekoa da. 20. mendean I Married an Angel filmeko soinu bandan erabili zen eta gaur Edita Gruberova soprano eslovakiarraren ahotsean entzun ahal izan dugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Vivaldiren musikarekin untziko zaituztet orain Ostra Picta Armata Espina, RV 642rekin. Sara Mingardo kontralto italiarrak jarriko du ahotsa eta berarekin Rinaldo Alessandrini zuzendaria eta kontzertu italiano taldea izango dira. Gozatu.

0: 19. mende amaieran Verdiren Simon Bocanegra Veneziako La Fenitzen estreinatu zenean entzuntzen bertsio berbera eskaini digute Ricardo Schellik eta Milango Giuseppe Verdi orkestrak. Ez da egun gehien interpretatzen dena, baina jatorrira jo dugu eta imaginazio pixka batekin lehen emanaldi hartako entzule izan gara, luxu zinguratuta Italiako eta munduko antzokirik dotore eta famatuenetakoak.
1: Klasikoak eiteben.
0: Orain Telemannen kontzertu bat entzungo dugu. Milangoa bezalako orkestra sinfonikoen handitasunaren ondoren, antzinako musikaren araztasuna. Bertsio historizistak lantzen dituzten talderik esanguratsuenetakoa da Berlingo Academy für Alte Musik taldea. Eta Telemannen 521 kontzertuaren bibatxe irugarren mugimenduan entzungo ditugu orain.

Mandolina, dulzimer, arpa, ari, instrumentu eta basu jarraituaren zat, Telemanek idatzitako TV bikoitza V521 kontzertuaren doinuetan barrena eraman gaituzte, Academy Fuelte Music Berlingo taldeko lagunek. Ba, jarraian proposatu nahi dizuegona berriz, pianista bakarlari bat da. Ana Benavide, solista eta ikertzaile andaluziarra. Lan handia egin du 19. mendean egin zen pianorako musika berreskuratzen eta Arriaga edo Usandizaga moduko euskal konpositoren ondoan Manuel Mendizabalen obrak ere bildu ditu piano inedito español del siglo XIX. Tolosarraren pare bat zortziko interpretatuko ditu orain Benavidesek.

Manuel Mendizabal, Tolosararen doinuak ekarri dizkiguna, Ana Benavides, pianista malagarra izan da. Madrideko konservatorioan ikasi zuen Mendizabal Sagastumek, bertan eskolak eman zituen ondoren, eta musika nabarmendu diren 100 ikasleren maisu izan zen. Kompositorea ere bai, eta 8 zortzikoz bildumatik, 3. eta 4. zortzikoak berreskuratu ditugu, Ana Benavides pianistaren eskuetan. Klasikoak EITB-en.

0: Ireneren aria entzun dugu Maia Bea, kompozitorearen Alimele koperatik. Tiana Damrau, abeslariak Noa in the Dämmerung Stille interpretatu du, Tibairen Kalifen izenez ere ezagutzen den obra hortatik. Berlingo kompozitorearen ariari kospetsuenak bildu zituen Maia Bea Grand Opera diskoan. Eta bertan, soprano bavariarrak alemanez, italiera zein frantsesez abesten du. Hiru hizkuntza hauek nahi duen bezala menperatzen dituela erakutsiz.
1: Klasikoak EITB.
0: 19. mendeko operistarik antzestuena izan zen Jakob edo Giacomo Maia Bea. Bi modutara ezagutzen da. Eta bere obraren erromantizismotik gure gara iragerturatzen joango gara. Lehendabizi Louis Mogo Gottschalken piano doinuetako bat entzongo dugu. Eta ondoren, zen txelo lan bat.

0: arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Bilbon eguraldia lagun, giro ezin hobean ari dira ospatzen ikastolen aldeko festa. Ibilaldia aurten Kirikino ikastola kantolatu du, eta bertan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak kanpotik datozen ikasle berrientzat euskarak duen garrantzia azpimarratu nahi izan du.
2: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Pertsona gehiagok berena ere badela sentitzen dutenean eta pertsona gehiagok maitasunez eta harrotasunez erabiltzen dutenean. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten, iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
1: Eta gitaraguari dagokionez, arratsalde honetarako SSS eta gozategi aurkituko dituzue besteak beste ibilaldiaren jaian. Eta hezkuntzarien lotutako bertze kontu bat ere bai, Baionako Etxepare Lizeoko ikaslek manifestazioa deitu baitute aste azkenerako. Izan ere, Baxua oso osorik egin nahi dute euskaraz, matematikako azterketa ala eginen dutela errana zuten eta badirudi zuzenduko dizkietela, baina hori etzaien nahikoa iruditzen. Naia Etxeberri Lopepe Baxu euskaraz ekimeneko kidea da.
3: Gure aldarrikapena ez taldatu, astapenetik galditen dugu Baxua osoki euskaraz pasatu alizaitea, segitu nahi dugu aldarrikatzen, hortako egin dugu manifestazio hori.
1: Altsasun estope zundaketa katxeterik ez ekimenak deituta, mendi martxa eginduten goizaldean eta jarduera Altsasuko udaletxearen aurrean amaitu dute protesta modura egindako kalejira herrikoi batekin. Ekitasmo honekin ekimenak Nafarroaren eta Euskal Igrekoaren arteko lotunea Aralarreta Izkorretik egiteko Sakanako Baioran hiru zundaketa egin nahi direla salatu du. Gainera, Espainiako gobernuari prozesuan gardentasun eza egotzi diote eta Altsasuko udalari Bailarako gainerako udalerriek espezala zundaketak burutzea onartzea leporatu diote. Patxi Zubiria atxeterik ez ekimeneko kidea da.
4: Ez digute garbi uzten, nondik egin nahi dute, zorabiatzen ari gaituzte, zakitindarrak agortzeko, ez dagoen ez garbi nondik dihoazten, ba, iristen zegoen informazioarekiko, pues, jokatzen dugu horrekin, adi egoteko jakiteko nora begiratu. Baiara osoan, udaletxe aldetik garbi esan dela, ez dela atxeterik nahi, eta ordea hemen Altsasun, alkateak nahia duenez, ba, hemen emango du, inungo arazorik gabe.
1: Leitzan mendialdea eskualdeko torturatuei aitortza ekitaldia egin diete guardian. Itzalean gordetako egiari argia jartzeko bidean justizia eta erreparazioa aldarrikatu nahi izan dute eskualdeko torturatuentzat. Badakiten 50 lagunetik gora direla torturatuak eta tratu txarrak jaso dituztenak, ekitaldian justu Amparo Arangoa leitzarra Guardia Zibilak hiru egunez sistematikoki torturatu zuela menderdia bete denean egin dute bere herrian Leitzan. Jon Arangoa, Anparoren ilobak, parte hartu du ekitaldian.
5: Aitortza instituzional ofizial bat ez den arren, bai mendialdeako instituzio eta alkate ordezkariak bertan izango ditugula, eta gure aldarrikapena dela, ba, bide honetan aurrera jarraitu behar dula, egitazko justizia lortu alitzateko tortura hori jasan zituzten bide guztiekiko.
1: Errepidetan ez dugu inolako gora berarik segurtasun sailetik adierazi digutenez, eta eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak 20-22 graduren inguruan errendituko dira kostaldean, eta barnealdean ez dira 25 gradutik pasako. Bihar berriz, eguraldi eguzkitsua iragarri digu Euskalmetek, eta temperaturaren bizpairu gradu igoko da. Arratsaldeko 3:04 ditugu, berregeiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian, eta bitartean noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Ekosfera, Guillermo Roa.
1: Hitz batzuek arazoa larriak ekartzen dizkiate, baina ez daukaten esanaiarengatik, baizik eta iradokitzen duten ideiarengatik.

Udaberrian meteorologia hitz egitea erronka handi bat da. Batetik euria egiten duelako, edo ez duelako egiten, edo dena delakoa. Bestetik temperaturak. Temperaturak goitik daude, behetik daude, daukagun batez besteko balioetatik. Baina zuzen ere, hor sartzen da nik daukadan arazoak hitz batekin. Eta hitza da anomalia. Hitz zuzena eta egokia da, eta meteorologoek ondo erabiltzen dute kontatu behar dutena kontatzeko. Baina niri, pertsonalki, arazoak sortzen dizkit hitz horrek. Bai gaztelaniaz, anomalia, bai euskeraz, anomalia, biak sartzen dira meteorologiako hizkeran. Eta esan nahia oso ondo definituta dago. Esan nahi du, batez besteko balioaren gainetik edo azpitik dagoen aldea adierazten duela hitzorrek. Baina niri sekulako arazoa ekartzen dit. Niretzat anomalia hitzak kutsu negatiboa du. Azkenean adierazten ari delako normaltasunetik zenbat urruntzen den egoera bat. Normaltasunetik urrun. Hori kezkatzeko moduko zerbait da, ezta? Eta adibidez, batez besteko temperatura bat 20 gradu baldin bada, 21 gradutan egoteak gradu bakarreko anomalia dagoela adierazten du. Benetan, hori da anomalia bat. Zientifikoki argi dago zer esan nahi duen. Baina hizkera normalean ere jasotzen dugu normalean eguraldiaren iragarpenaren bitartez. Benetan gradu bat izan daiteke anomalia bat. Barkatuko diazue meteorologo horiek, badakit zuzen ari zaretela, egoki ari zaretela hitz egiten. Baina niri arazoak ekartzen dizkit hitz horrek. Bide batez, badakit hilabete honetan izaten ari garen temperaturatan anomalia ez dela gradu bakarrekoa, askoz handiagoa da. Baina alde handi horren zer zati da benetan kezkatzeko modukoa. Egia esan, ez naiz meteorologoa, ez naiz hizkuntzalaria, ez naiz filologoa, agian oker nabil, baina zuei zaizue halako zerbait gertatzen. Eta atmosferari begiratzeko unea da, atmosferako zeo biren kontzentrazioari buruz hitz egiten dugu astero, aste honetan ere bai. Datu bat daukagu, larun bateko datua da, maiatzaren 23-koa. Zeo biren kontzentrazioa atmosferan, 432.48 ppm izan zen, Mauna Loa Sumendiaren behatokian neurtua. Iazko egun bereko datuarekin konparatzen badugu, 429.42 ppm, ba, 3 ppmko aldea da gutxi gora bera urtetik urtera. Nola nahi ere, azken aste honetan ditugun balioekin konparaketak eginda, ba gehienak ibiltzen dira 2 ppmetik azpitik, ez dira iristen 2 ppmera. Baten bat bai, baten bat handiagoa da, baina horixe, ez dakigu joera zein izango den, oso goraberatsua da maila txikian, baina bueno, hortxe gabiltza. PPM eta erdi, 2 ppmeren artean, batzuetan igoera pixka bat gorago dago. Horixe eta bukatzeko beti esaten duguna. Naturalki balioak izan beharko luke 240 ppm inguruan edo, baina gure aldaketa klimatiko antropogenikoaren ondorioz, ba 430 ppm inguruan gaude. Ikusiko dugu ea moteltzen den igoera eta buelta ematen diogun eta inoiz jaisten hasten den. Baina hori oraingoz ez da gertatzen. Tira, gaurko programaren gaia. Gaurko programaren gaiak hitz bat dauka Euskelek. Euskadiko autoelektrikoen lehiaketa bada. Azken batean lehiaketa bada, baina lehiaketa horren atzean gauza asko daude. Lanbide heziketako ikasleek prestatutako ekipoak dira, bai autoa, bai autoaren inguruan sortzen den guztia. Urtero izaten dute zita, orain udaberrian, baina udaberrian, da, ikasturte osoan egindako lanaren bukaera. Aurtengo edizioa izan da,
Maiatzaren 16an okerrez banago 16-17ko asteburu horretan, ba azkeneko urtetan bezala Gasteizko Andramari Zuriaren plazan, zentroan. Euskelek besteak beste teknika zentroak antolatzen du eta gurekin izango da ba Euskelekeko koordinatzailea Gaizka Lazaro Baster. Hark kontatuko digu zer dagoen Euskeleken atzean. Interesgarria da. Ba hori da gure gaurko eskaintza Euskelek. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.

0: Batera, autoelektrikoa, ez dakit amets bat den, nahi bat, zer den, desio bat, benetan edo premia bat, edo zer den. Nik esango nuke, adituei entzunda, gure etorkizuna autoetan elektrikoa bai, baina ez dela bakarrik elektrikoa izango. Nola nahi ere, ikasi behar dugu, aurreratu behar dugu, eta ikasleak ezi behar dira autoelektrikoaren gaietan ere bai. Eta hori du helburu euskelek antolaketak. Beraz, interesgarria iruditzen zait, zer egiten duten ikasleek proba honetarako, eta zer ikasten duten. Hitz egin dezagun horretaz ba, euskelek.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Euskelek, aurten izan da, urtero bezala, udaberri buelta honetan, aurtengoa maiatzaren 16-17an izan da. 16-17an ez dakidala zer egunetan izan den, baizik eta asteburu oso bat hartzen duela. Zer da Euskelek? Euskelek da, bueno, Euskal Herriko auto lasterketa bat, baina auto horiek, batetik elektrikoa dira, bestetik lanbide heziketako ikasle garatutakoak dira, eta atzetik ez bakarrik autoa, baizik eta autoaren inguruan dauden mila lan eta egin beharrekoak egiten ari direla, eta hori dena gainera ebaluatu egiten da. Azken batean gu ikusle bezala joan gaitezke Gasteizera eta ikusi lasterketa bat, auto txikien lasterketa bat da, Andra Mariaren plazan gainera, zentroan, Gasteizko bihotzean, baina aurretik urte osoan zehar, ikast urte osoan zehar, sekulako lana dago. Eta sekulako lana ere hori antolatzea, eta horretaz hitz egitea, koordinatzea, eta bar, Gaizka Lazaro Baster Arakistain teknikako mugikortasun adimendun eta jasangarriko ikertzailea, hala irakurri dut, behintzat, ez dakit horrek definitzen izun ondo.
2: Bai, alazareta dago, bai.
0: Eta, baina, mugikortasunaren kontu horren barruan, zure eginkizun naundienetako bada, ez, Euskelek, autoelektrikoen lasterketa.
2: Bai, bueno, gure egin beharra teknikan da mugikortasun teknologiak dauden beharrak vigilantzia egin da aztertu eta beharra identifikatu eta martxan jarri proiektuak, formakuntzak, irakaslegoantzat, aktibitateak zentratuta printzipalki irakaslegoaren beharretan gaude teknikan. Baina gero proiektu batzu dazkagu areago joaten garenak, kasu honetan Euskelek bezala, bai irakasle eta ikasleak batera nahasten ditugu saltza berdinean.
0: Claro, iaz hitz egin genuen honi buruz, eta egon ginen komentatzen gutxi gara bera zertzen, baina behar bada jendeak ez daki. Nik topatu nuen Euskelek bat duela, nik uste duela irurte izan zela, edo duela horrelako zerbait. Ba, asteburu batean erabaki nuelako, Gasteizera joatea familiarekin, eta joan ginen, eta zentroan, batean, dena hartuta, zirkuito bat, Andra Mariaren plazan, Andra Mari Zuriaren plazan esan dute, bihotzean, hori Gasteizko bihotzean, eta jende pilo bat, gauza pilo bat egiten, etzan bakarrik lasterketa bat, besterik gabe. Ni gainera uste dut, okerrez banago larun bat batean egon nintzela, eta ordan etzan lasterketaren eguna, baizik eta aurrez egiten duzuen verifikazioak, ez dakizzer probak, eta bezperako lan guzti hori. Kontatu guztu gutxi gara berazin den planteamendua.
2: Bai, bueno, planteamendua esan dituzun bi egunak lanketa handia dago. Eta batez ere lanketa handiena dago, bi egun horiek baino lehen dagoen, aurretik dagoen urte osoko lana. Eta hori antolatu, eta araudi bat martxan jarri, izen emateak, azaldu, araudiko zeintzu diren bete beharregoak aurten, urtero araudi aldatzen dugu. Eta gero, hilero gutxi gora bera, erronka bat daukate ikastetxeek, guk horrek bermatzen digu gutxi gora bera, kotxea jungo dela, bere garatze eta fabrikazio prozesua logikoan. Uh-huh. Eta gero iristen da maiatza, eta maiatza nahite ditugu Gasteizko ekintza baino lehen beste ekintza oso polit bat, dala esaten diguna, lehengo fasearen bukaera, dala proiektu hori, garapena, lan guztiak, txostenak, egin dituzten lanketen bideoak bialdi behar dizkigute, guzti hori, nolabait, egun batean neurtzen dugu. Eta hori deitzen dugu fase bat, eta egiten dugu, azkeneko urteetan, Euskadiko Parke Teknologikoan, Miñanon, ikasle guztiak eramaten ditugu, bertara, eta juradoan aurrean, beraiek egin duten lana aurkeztu behar dute. Eta hori ere, ebalatzen dugu. Aldi berean, egun hortan baita ere, ibilgailuen aurre verifikazioa egiten dizkiegu. Pixka bat ikusteko zerbait grabea badago, Gasteizera etortzerako zuzentzeko astia izan dizaten.
0: Ego, frenari gabeko kotxe bat, ez da? Ego, freno kaskarreko.
2: Eta gero, abeste ekintzaren bat egiten dugu, adibidez, egun hortan baita ere ekintza poli bat, egin dugu aurten, VR realidad virtualeko edo realitate areagotuko praktika badakagu, nun euskalekeko kotxe elektrikoaren identifikazioa, osagaiak eta martxan jartzeko ordena, nola egiten dan, praktikatzen dute. Eta urten alaban entorno virtual, erderaz esan da, euskalaz inguru areagotu, esango da?
0: Bai,
2: holako. Eta horre egin dugu, nola euskagun ikastetxeak gehienak Euskal Herrikoa dira, baina azken urteetan kanpotik ere badatoz, eta egin genuen ekintza poli bat egun hortan, virtualki, gela berdina sartu ginen, momentu berean, Kataluniako ikasle batzuk, eta gu, hemen bertan, Miñanoko parketik. Eta ginen zuzenean, elkarrizketan beraiekin, praktika bat egiten, kotxearen ingurukoa. Eta bueno, egun hori oso polita gatu zen, bukatu gendun, eta horrek gero azkeneko pasadan aste buruan, Gasteizen, izaten dira la bi egun normalean, larun batean, ekipoen harrera, prestatzen dugu plazan bertan, Formula 1 atzerako pit lane edo deitzen dana. Kotxe bakoitzaren txak karpa bat, orduan, eta bost bat kotxe normalean izaten da kopurua, gero beti arazoen emateagatik, bat edo beste ez da iristen, baina bueno, orduan, larun batean izaten da ekipoen harrera, asignación de boxes, gero holtzara igo eta ekipoen aurkezpena, eta gero arratsalde guztia pasatzen dugu ibilgailuen verifikazioak egiten, parte mekanika, elektrika, karroseria, frenoak, nahiko zorrotz egiten dugu lanketa hori, bermatzeko batez ere ibilgailuak ondo daudela, eta seguridadetik, ez dela arriskurik egongo. Eta ja, larun batea bera geratzen da gira esan nahiko egun polita. Zatik guk lanketa hori guzti hori iten dugu bitartean, plazan bertan aurrera tatzera jende pila bat dago, ikasgara da biltza kotxea verifikatzen, baina martxan ibili gabe, eta beti daude gauza konpontzeko, orduan da biltza verifikazioa jun, konpondu aurrera tatzera eta jendeak, oso ekintza polita da, zatik lasai asko ikusi ditzakete zuzenean bertan, konponketak egiten, bai bertako kalean dabilen edozeinek, umeak, gazteak, eta ekintza polita geratzen da bai. Eta gero, bai, urrengo guna ja, proa dinamikoak, ditu goizeko behatzietan hasi, eta izaten dira froga individualak, banak aiten dituzte, acelerazion, frenada, eslalon. Eta horiek neurtze ditugu, hiru aldiz, pare bat orduan, froga horiek egiten. Eta gero ja, egiten dugu atxeden bat, briefing bat gero piloto guztieri, zeurbideko arauak, etortzen da baita ere Euskal Herriko Automobilgintzako Federaziotik, bere garaian, Ricardo dala, teknikari juez lanak iten ibiltzen dana, bere ekipoakin etortzen da, eta bueno, zirkuitoroko lasterketa gunerako, erabiltzen ditugun kodigoak, formula bateko berdinak. Bandera amarilla, bandera gorria, bandera urdina, bandera de cuadros, horrein kodigifikatuta dago, eta erabiltzen ditugu.
0: Serio da. Euskelek eta EUS hori ezuk esaten zuna, ez? Naizta EUS hori Euskadi izan edo hemengo kontua adierazten duen, kanpoko jende asko dago, 25 kotxe inguru aurten eta esaten zenidan bari Madridetik eta ez dakit Gaztelatik eta ez dakit nondik eta hori Kataluniatik eta hainbat tokitatik, ez? Etorritakoak.
2: Azken bi urteetan animatu dira Euskaleia aurten izan da 9. edizioa eta normalean gertukoak etorri izan dira oinarte, kantabroak adibidez, eta Kastilla aldetik ere baita, baina normalean Kantabriak etorri izan dira bastante. Baina pasan urtean etorri izan talde katalan bat, kintza asko gustatu zitzaien, eta urtean ja beste bigarren bat, eta ja badaskagu beste hirugarren bat Kataluniatik etorri nahian urrengo ediziora begira. Kanpoan ere, badirudi asko gustatzen ari dela gure proiektuaren planteamentua. Egia esan, kanpoko gonbidatzen ditugu, kanpotik etortzen dira daketelako normalian beste motivazio o ilusio puntu bat, kanpora juteak ematen dizun beste, ez? Txispa hori. Eta orduan, ba, bertako entzako ere hona da, pixkate, beste, baina bai, berez, zentzu otan pozik, zehatik, gara, guk, mesua, eta bai amengoi, eta bai kanpokei beti zarego, bueno, hau, lasterketa bat ikusten dugu, proiektuan bukaeran, baina hori benetan da pixka bat, ba, laginda del pastel, berez, garantzitzuena da, lanketa guztia, eta nik denei esaten diet, estamos en un entorno educativo colaborativo,
0: Ja, baina egia da, lehiaketaren ideia horrekin eda bon, mugitu arazten.
2: Bai,
0: ez balego lasterketarik, igual...
2: Jende gutxiago etorri.
0: Claro, claro, claro.
2: Orduan hori, ba, hor dakagu, pixkat, hori, astuari, zera, zana hori ajartu zain bezala.
0: Hori da.
2: Eta laguntzen digu, eta egia esan, ba, gero, eventua berare polita da, eta gero hor beste helburu batzu lortzen dira. Ba, guk berez hasieran guk zentratutako da ikaslean, baina gero, egia esan, lanbide ziketako eskaparate bat bihurtzen da, ekintza bera, eta jende askoa barrituta geratzen da, baina hau lanbide ziketako ikasle, hau egiten dute eta, bai, hau lanbide ziketako ikasleak egai dira biteko.
0: Bueno, gainera, esan behar da, okerrez banago, bai pilotua, bai konpontzea, osea, tailerrean edo bost txiki hoietan lan egiten dutenek, dutenak, bai. Denak dira lanbide ziketako ikasleak, bai, eta haien atzetik dagoen jendeare, bai, esan edo ez dakit bertaratuko diren edo ez, baina eskolatan, lanea, eta proiektua eta planifikatzen eta diseinatzen eta
2: gauza pila bat
0: eta dena ikasleak dira zenbat, ba, bueno, ez dakit hori posible dan aigartzea edo zenbat jende dagoen kotxe bakoitza, ekipo bakoitzaren atzean, zenbat ikasle dauden.
2: Ba, gu median gutxi gara era, ola, urte osoan lanea, ba, izan, amar bat, amar amabost artean daude horiek da, ekipoa osatzen dutena, batzuk gutxio, beste batzuk, ba, hortxe, ba, gehienez, amar amabost bat, gero ekipo talde txikiagoak ere bai. Baina gero urte osoko lanean, ba, beraude beste departamentu batzuk, edo beste ba, laguntzen dienak, ba, modu puntualean.
0: Joan den astean, edo duela bi aste, nik justo ba, lasterketa izan, baino lehen, esan nuen hemen, bazegoela lasterketa, euskele, Gasteizen daukazue, jun nahi baldin bazue, eta eman zein datua horre emateko, 450 ikasle inguru edo parte hartu behartutela, baina gero benetan etorri, Gasteizera etorri eta lasterketan parte hartu nolabait, 300 edo dituzu,
2: bai, bere ez urte osoan, kolana nola dan, ba, hor, ikastu, bakoitza bere ikastetxean, ba, taldea handiagoa da, batzuk intensoago, beste batzuk urtean zehar, baina gero ekintza bera ba, mugatu beharra izaten dugu, eta bai, ba, hori normalean kopurua hori izaten da. Bai, eta ikasleak, bai, bai, eta bai mutil, bai neska, eta gero eta gehiago neskak, bai. Hor ere sari berezi bat jarri gendun, ba, bizka bultzatzeko eta oso emaitzago ona ematen ari da, aurten ikusi du aldaketa handia, neska kopuru asko igo da.
0: Asko igo da, eta gainera,
2: bai, hori galdetu
0: nizun, bai, bai, mekaniko lanak eta egiten eta, gerostak, eske batzutan esaten da, ez, neskek parte hartzen dutenean, bestelako lanetan egiten dutenean, nik ikusi dudan bideotan, agertzen dira, benetan, autozale amorratuak, eta...
2: Adibide polita bat gero hor, bueno, gero... Azterketa horretikan ere, ba, egon itzan ikusten guk emisioa zuzenean egite botatzen dugu, ebetua. Baita ere ikasleekin eta irakasleekin elkarlanean da enpresakin egiten dana, da, ba, bueno, ba, montatzen da, ba, laborategi bezalako, emisiolako beharrezko ekipamentu guztiak, 5G-ekin kamara jazten ditu, eta, bueno, hor dago beste proiektua paraleloan itzela, eta ikasle pila bat, oso lang polita egiten.
0: Eta horten utzi esaten Javi Euskoz gure kolaboratzailea gure laguna ibili dela horretan, ez, transmisioan parte hartzen da.
2: Bai, asko betu da zentzu hortan, baita ere azuzenekoa, zetik Javier Osko dezautzen dugun bezala oso bueno, esperimentia handikoa da.
0: Balio du.
2: Eta gira esan, ez dizut esango emisioa formula bat parekoa zela, baina gertu. Oso polita gertu da urten zuzenekoa. Eta lehen esaten ari nintzenakin, neskan kontua, ba, adibide polita, eta egon nintzen ikusten elkarrizketak inzitunak Xabi Ozkoz eta bere lankideak, eta saltzen da gizarte berrikuntzako adibidea polita, ez, ba, irakaslea, eta gero pilotua neska, ba, bero, nola, esperientzia saltzen. Eta hori, ba, zuk esan, ba, pilotua neska, baina baita ere, galdera botazionean, ba, zela egin duzu kotxea, zer lanketan aritu zen, eta neska hobera egon zen suspensio sistema garatzen. Eta, bueno, pieza, fabrikazio mekanikoa, tornoan lanean, taierrean, ba, neska egon zen lanean, pilotu lanetan ere bai, eta gaina, esan behar dago, lasterketa, bigarren intzula.
0: Bueno,
2: oso eredugarria.
0: Bai, oso eredugarria.
2: Apiskate, dazkagun molde horiek apurtzeko.
0: Suspensio sistema, eta horretara goaz, dena egiten dute, esan dute autokotxe batek izan behar dituen oinarrizko osagai guztiak, suspentziare bai, nik bideo batean ikusten nuen, eta uste dut iazkoa dela, lehenengo aldiz, batxeak jarri dituzuela, behintzat, ez dakit proba dinamikoa dien, baina aldez aurretik egin beharrekoak, ba horixe, suspensio sistema bat garatu behar izateko, ez?
2: Bai, hori orain arte, bueno, gaur egun ere, orain dikan, autoazkoa, ez da, suspensio sistema gabe ere, bilbidea leuna bada, ba, kotxean nahi kondo doaz. Eta orain arte, ba, ez dugu izan, bueno, ba, obstakulo edo batxe handirik. Baina ikusten genduen, ba, kotxeak ola, ba, bueno, azkarra badia, harina badia, baina, ba, suspensio sistema gabe, ba, ikasleak ez du horren beste ikasten. Azkenean garatzen badezu suspensio sistema bat, ikasleak gehiago ikasten du. Orduan hori da gure antolakuntzatik gure helburua, ikasleak gehiago ikastea. Orduan, ba, horregatik etorri zen, ba, suspensio, batxien froga hori jartzea. Ba, bereiek ikusi esaten, bueno, ba, suspensioa jarri beharko dugu. Horrek, ba, bueno, ba, beho lanketa hori sortu du, eta batzuk oso suspensio sistema onak garatu dituzte, eta beste batzuk, ba, ezain beste. Eta, bueno, ba, segurazki ja, ba, bueno, aurreago ba, ian, obligatorio jarriko dugu suspensio bat egotea.
0: Esaten zenean, kara, horrek gehitzen diola pixua kotxeari, orduan jaisten diola abiadura, ez?
2: Ba, zai gustatzen normalean hori jarri behar izatea. Bueno,
0: eta ze abiadura hartzen duten gutxi gara berako?
2: Nahiko mugatua dakau potentzia gutxikin jarrita nahita kontroladora, motorara indarra ematen diona, ba, mugatuta dago kilobatio eta erdira edo, oso gutxi da. Baina abiadura kotxia fine eta ondo jartzen badute, 50 km/h gora jartzen dira. Eta hori zirkuito mota hortan oso zirkuito txikia.
0: Bai, eta
2: kurba oso estuekin, hori abiadura handia da.
0: Ez dakit, imaginatzen duzuen entzuleok, nolako kotxeak diren, baina ez izango dira 2 metroko luzera edo horlako zerbait, ez? Eta itxura daukate, hor, lasterketako kotxeena, baina, txikitxoak.
2: Karma baino pixkata handiagoa, baina, bueno, kartineko kotxean antzerakoa pixkata handiagoa.
0: Bai, gilari bakarra, bueno, pilotoa bakarrik, zertzen da, eta, bueno, irudi pila bat daude. Nik animatuko nuke jendeak ikusteko, bai, eskelek.eu zen, eta den bideoak, eta bar, polita da ikusteko.
2: Ba, ez zuzenekoa, dago elkarrizketak, alde batetik, azterketa aurreko saioa, prebia jartzen duna, horre, bai, ba, ikasle pila basatzea, eta oso elkarrizketa polita daude, proiektua ezagutzeko barutik, eta gero dago zuzeneko emisioare, baita ere, YouTube-en, Teknikako YouTube kanalean, bi bideoak hor daude. Eta gira esan, bueno, oso txukunak eta polita gara eta ikusteko barrutikan zelanketa dagoen eta proiektuan atzean. Ez dala bakarrik kotxea, bueno, hor ikusten dugun kotxe hori lasterketa bat ikusten du jendea, baina atzeti dagoen lan guztia ikusteko, balkarrizketa horiek, ba, bueno, laburpen txukun bada hori modu azkar baten konkursial izateko.
0: Mikroen aurrean eseri baino lehen, bueno, elkartu gara, hasi gara izketan eta galdetu izut gauza bat eta galdetuko izut berriz ere mikroen aurrean. Iaz istripu txiki bat izan zenuten, iazko edizioan gelditu behar izan zenuten lasterketa eta asko ikasi duzu ordundik ona.
2: Bai, bueno, lehen esan duten bezala, badakagu bizka kodifikatuta eta dazkagu ba, bueno, juezak eta laguntzen seinalizazioak in pilotoei, eta, bueno, ba, kasuntan, benetako karen eta bezala, bandera gorri atera behar izan genuen, kotxea geratu, golpeaneko fuertea izan zen, kotxea gelitu zen, eta atzetik talka inzion, eta orduan, normalean pilotuari, lepoko, latigazo edo, erretzen dan arderaz, eta nahiko minduta, hala ere, kaskoakin, eta guk nahita eskoa da, koiarina eramaten da, kartineko koiarin bat, ekiditzeko areago jutea.
0: Hori ere bai egiten zaitezaguna formula bateko
2: azterketatatik,
0: ez?
2: Bai, eta horri esker, pixka minduta geratu zen pilotoa, baina esan gehiago izan, esan sustoa gehiago izan zen. Eta orduan, aurten ere, zentzu hori ikusita, hori ekiditzeko, nahita eskoa jarri dugu ibilgailu, pilotua babesten duen estruktura, eskeletoa, kopit deitzen da, automozio munduan, hori guk diseinatu dugu alde batetikan bermatzeko ergonomia on bat eta bestaletik babesa. Orduan, guk diseinu egin dugu eta egin duguna planoak eta materialak esan bidaldu, baina beraiek fabrikatu dute. Orduan,
0: ondo dago, eta gainera segurtasuna aurretik jartzea nahiko gauza erreala da, eta hori ere irakatsi behar da nolabait, ez? Kontu delikatua. Galdetu nahi nizun, adibidez, kotxe elektrikoak dira, autoelektrikoak dira, ez dute funtzionatzen gasolinakin, bateria batekin baizik, eta bateria bat ez dute garatzen ikasleek. Orduan, urtetik urtera ikusten duzu bateria gero ez da hobeak direla edo aldatzen direla edo harinagoak edo zerbait?
2: Bateria berdinakin aramagu edizio guztiak. Agien batzu ja bateria pixkate berrendimendua normala bezala jaisten doa. Eta hor pixka bentaja auki dezake, ikastetxe berria sartzen direna, bateria berria dakatela. Baina bateria berdina da.
0: Berdina da, urtetik
2: berdina,
0: urtera.
2: Bai. Hor dakagu, babesleak eta beraien artean gurekin daude Alterity enpresa. Hauek hasieratik elkarekin hasi ginen Euskalek lehengo edizioan. Eta beraiek prestatzen dute, guztieri ematen diegun, kit berdina dala, bateria, elektronika eta motorra, dena dakate berdina. Eta gero, hortika, kotxea, zema eta finago eta hobetoago garatu, dena doaz, potentzia berdinakin esango duke.
0: Eta soinurik egiten dute?
2: Ez
0: dut duko goratzen,
2: soinua, batzuk kate sistema, segun ze transmisio sistema motatzen duten, horko aginen zarata entzun daiteke, batzuk bai.
0: Ez da motor bat eragiten duen soinu.
2: Zentzu hortan ikusi ditugu evoluzio politak, Gasteizko zirkuitateko berezitasun bat dago, dakagula aldapa poli bat, abagirken txurien plazan, hor eskarraldean aldapa emneko zazpiko malda duka. Eta hor sufritze dute asko, kotxeak ez indar gutxi dakatelako. Gero goiti bera eta laguenek, azkar doaz, baina hor, ikusten da kotxea, ondo egina dagoen, ondo optimizatuta dagoen, ondo kalkulatuta dagoen transmisioa, zemateko relazioa. Eta horten kurioso izan da, zati, bi ikastetxe etorri da, transmisio sistema garatuta. Bi velozidade jarri dituzte. Aldapan goran martxe baten amateko, eta aldapa bera, beste bluseagoa, kotxeak imezela. Eta igarri da, eta kasuretan, kuriosoa izan da, baina, ontsi, konturatzen ari, eta azterketa iten hau, eta ikusten, lehengo biak, lasterketakoak, biak zian martxadunak.
0: Ara.
2: Irabazi dutena lasterketa, ez txapelketa. Txapelketako puntuak, lasterketako puntuak, 1 puntu dira, eta proiektuak 1000 puntu dira, zenet. Irabazi daiteke Euskalek lasterketa egin gabe, alaxe da.
0: Proiektu hau
2: baina alde oso polita da, lasterketa noski. Eta balio du baita ere balidatzeko beretan egin dizutuzun berrikutzak edo probak benetan funtzionatzen duten. Baina kasunetan bi lehengo kotxeak bakarrak zian bi martxa zartu dituztenak. Kan ikuste hor baldapan akaso, eta gero beste gauza asko behar dira, egon gojotea, eh?
0: Karo, bai. Baina beste taldeek ere ikasiko dute datu horretaz, ez? Esan nahi dute,
2: pentsatu
0: bat dute, datorren urterako...
2: Bai, gainera, proiektua, da, guztiz, elkarlanekoa, elburua ez da identifikatzea nordan honena, eta beti, kurtu hasieran, egiten duguna da, aurreko urteko memoriak, denak partekatu, ikusteko, base soluzioa indituen bakoitzak, eta bakoitzak beharko du, iten du azterketa bat, nik aurten zerrekin jungo nahiz. Material aldetik, diseinu aldetik, martxan jarri bai edo ez, norberan gaitasunen arabera, erabak edo, baina gu bai bultzatzen dugu antolakuntzatik soluzio onak biztaratu egiten ditugu, beste eskura jartzen ditugu, ikasketa prozesuan gaudelako, eta gauza onak ikasteko, ba, elkarrekin partekatzeko, ba, filosofia hori dauka proiektua.
0: Claro.
2: Eta gero eta hobeto ulertzen du ari da jendea, baita ere kanpoti datozenak, eta asko baloratzen dute. Kanpoti datozenak ikastetxea dira baita, ikuste dutenean, ez, jo, hemen zer ikasi asko dakau. Aukera, ikasteko aukera asko dakau. Ordan, guztio nola baita gaude, gure helburua antolakuntzatik da guztiok kotxe berean lanean egotea. Ez? Enborremeste jende, eta hobekuntzak bertan baku biztaraztea, ez?
0: Kotxe. Hori da alde nagusia behar bada formula batekin, ez?
2: Bai.
0: Ekipo bakoitza formula batean, pues, bere garapena egiten du ez, eta sekretua izango da. Ezaugarri baten batzu.
2: Bada, beste batzuk, edukatiboa direnak ere, internazionala, xeleko maratona, Green Power, eta, bueno, badaude beste, ez dakatenak filosofio hori da, bakoitza antolatzen da, eta, bueno, eta gero hori lana da. Partekatu zen aztea, bialdu guri antolakuntza dokumentazioa, gu beste izabaldu, edo jarrunari teknikoak egin, soluzio politak beste ekin partekatuz, hori egiten dugu beste zaio oso polit bat proiektu azterakoan, izaten da normalean abendua baino lehen, ba, izena ematen duten ikastetxeekin, elkartzen ditugu, elkartzen denok batera, konbidatzen ditugu kotxeak eramatera, aurrek urteko kotxeak, martxan dauden kotxeak, eta proiektuan apuntatu diren, edo hasiko diren, izena eman duten ikasle berriak, ba, kotxeak probatzeko aukera, eta gero, egiten dugu, ba, hori frontoi edo plaza edo gauden gune hortan, ba, karroseriak endu, biztaro, eta beraien artean, irakasle ikasleen artean, soluzio ezberdinak ikusi. Eta, esan, no, baina, oito, baina gau lain dut, edek beste hau, jo, ba, na, bialduko dizute txostena begin una, diseinatzerakoan, ba, freno hau, edo diseinatzerakoan transmisio hau. Gainera hor dakagu pixka nahiko aukera polita ikastetxeetan dakatelako, bueno, gero eta irudeko impresora gehiago.
0: Ah, claro.
2: Eta hor impresora profesionalak baditugu, ja ikastetxea impresora oso honak.
0: Metalakin
2: baita, gauzak egiten hasita gaude. Eta, ba, bueno, bideo hortan ere, ba, bueno, zaten kasunetan, ba, sari bat dago. Diseño, fabrikazioa aditiba, edo 3D, pieza horrenak. Ba, bueno, aurten adibidez gizarte berrikuntzak irabazi du sari hori, bi martxako indun kutxa hori, irude impresorako diseinatuta indulako.
0: Komplexua izatzen da hori, ez?
2: Bai, komplexu bat, apolita. Arduino batekin, martxano aldatu, eta baina oso didatikoa. Bentsat, eta...
0: Ikasleak, gainera ari gara ikasleak, zea dineko jendea da?
2: Ba, ikasleak, bueno, hor proiektua irekia da, berez danak jasotzen ditu euskalek, hasi oinarrezko lanbide heziketatik, eta baita goi mailako lanbide heziketan, dakago hiru maila, oinarrezko lanbide heziketa, o normalean 16 urte azpitik sartzen direnak, hor 15, 16, 17, oinarrezko lanbide heziketa, gero dakago erdi maila, eta gero goi maila, hor ba, goi mailakoa dira batxilera egin eta gero hasten diren ikasleak, eta gero oin, ja azken urteetan dago baita beste lanbide heziketan espezializazioa ditzen direla, dala urte beteko masterran moduko maila bat. Guztiak, guztientzako irekia dago, ez dugu mugatzen lanbide heziketako guztiak. Bai, gustatzen zaizkigu formulak ba, ba, nahaztea ikasleak. Kasu batzutan, oso ondo egiten dute, ba, dibidez, oinarrezko lanbide heziketak nahazten dituzte master edo espezializaziokoekin. Eta hori, ba, bueno, asko ez dute egiten, batzuk etortzen dira, bide ziketako oinarrezkoa bakarrik, eta kriston meritua dakate, zatik, anitazte horien egunerokoa, baneko horra da, eta ba, integratzea sisteman, ba, kostatzen da, eta taldean arabera, ba, hor dazkagu ikastetxeak adibidez, Hortzadar, Otxarkoaga, Mostolestik etorri dira urten batzuk baita ere, eta ikuste ditu oso adibide politak. Zatik, bueno, adibidez, komentatzen zean Madriko irakasleak, esaten ziola, ba, bere ikasteetako baten amak, ez? Pero que has hecho con mi hijo? Esaten ziola. Etzuela ikasi nahi ordurate, eta oin bapatean, euskilekekin, bueno, ba, oso, ba...
0: Bokazioa pizteko.
2: Bokazioa piztu, ilusioa piztu, ikasteko goa piztu, bueno, hori, olako gauza ikuste ditugunean, ba, bueno, ba, asko gustatzen zaigu. Eta gero dago beste modelo bat, batzuk egiten dute, eta bueno, ba, kasu honetan, baita ere gizarte berrikuntzakoak, ematen du propaganda iten egin izela, baina alaxe da. Oso talde jatorra daude, bertan, Aritz eta Unai eta irakasleak, eta hori, irakasleak ilusioakanean, gero,
0: ikustela
2: ikasleak, eta hori, hor nahazte dituzte, oinar eskola mideziketakoak, bertan, masterrean dauden ikasleekin. Batzu da diseinatzen, iruden piezak, eta gero montajean edo elektrizitatea instalatzen, oinar eskola mideziketako ekipo. Osa, ekipoan nahaztuta perfil ezberdinak. Eta hori, ba, ikasleak, batez ere oinar eskola mailakoak, ba, motivazio aldetik eta,
0: claro,
2: bakizto onura da.
0: Claro, claro, eta horregatik, bueno, kotxe baten atzean, dago jende, ez da bakarrik jende asko, baizik eta jende ezberdina, eta normal, adituak, bakoitza gero esparruan, ez da. Horrelako proiekturik orduan ez dago beste inun, hemen inguruan. Esan duzu, Katalunian konturatu zirela.
2: Bai, Katalunian badaude, Katalunian badago, euskalek antzerakoa, da gaina izena antzerakoa, Elektrokat.
0: Elektrokat.
2: Bai. Eta, bueno, ba, guardak hau ikastetxe bat, Granollerskoa, parte hartzen duela, bai elektrokietan, Elektrokat, eta euskaleken. Eta, bueno, ba, bueno, ezberdina diala, eta, bueno, baina ona oso gustura datoz. Uh-huh. Eta, errepikatu dute bi urte, eta, seguru, urren urtean ere, ona, etortzeko, bueno, ikusi, agurtu ginenean behintzat, oso harreman ona eta oso talante onakin, uh-huh, eta oso ikasle eta irakasle jatorrak, uh-huh, abeita ere etorri dena gaurten Mostolestik, berdin, oinarrizko lanbidezik eta kasua esplikatu dizulen, kafean genduela, ez? Zerrezu, bueno, akaz bat zeukaten, frenoan, izun frenoak ondo indar nahikoa ez zeukan frenoak, eta, bueno, ba, lasterketa ezin izan zuten egin.
0: Tragedia.
2: Tragedia, ez? Goizeko iruretan jaiki die, Madridik etorri dira, Kriston nekea, Kriston paliza.
0: Claro, claro.
2: Baina, bueno, hori beste arazoi batzuk, amengo ikastetxe batzukin ere gertatu da, ba, lasterketan parte hartu ezin, eta ba, nahiko minduta, eta nahiko triste, ba, normala da bezala, baina, bueno, proiektua beste guztia egin alda, uh-huh, eta oso ondo, eta kasu honetan, da, bueno, beraiek lasteketan parte hartu ezin jarren, beste guztian egin alzun izan zuten, proba dinamikoa, kasilazioa, eslaruna, frena, banakako probak egin zituzten, eta, bueno, triste jarri barean, ba, posik jarri zian, eta oso eskertuta, ba, utzi genielako probaiek egiten, ez?
0: Da,
2: bueno, bortakau sari poli bat ere, ba, baloreak, ez? Eta pixkate bultatzen duguna, eta gainera oinarrizko lanbide heziketako ikasleekin etorrita, ba, balore saria beraia eman genien.
0: Bai, arauak zorrotzak izateak balio du ere, eta bestelako hori proba dinamikoetan parte hartu alizateak ere, beste toke bat emate jo, beraia entzatere, bai.
2: Horre, aurten zartu du aldaketa berria eta polita izan da, porque beti gabiltza unibertsitateakin ere, balkarlana bultzatu nahian, eta bernola, eta unibertsitate mailan proiektu antzerako daude, daude moto student, formula student, oso proiektu ya, maila bo, kotxe komplejoagoa dira, talde lanean kriston ekipo handia dira, goetamak, berrogei pertsonako ekipoak, asko zere beste maila baten ite dute lan, da lan ezberdin ite dute. Bai, eta aurten gomidatu ditugu ikasleak, unibertsitatekoak gurekin elkarlanean, ba, bai aurkezpenetan, gure ikasten aurkezpenetan, edo ibilgailuan verifikazioetan, ba, guri laguntzeko. Eta oso gustora egon dira, eta bueno, horre ere sortu da erlazioa baita ere, ba, balkarlana unibertsitateekin, eta bueno, gauza politak egiten hasteko aukera. Mm.
0: Azkeneko erdera badaukat, eta da datorren urtean zer, edo non, edo...
2: Ba, ikusiko dugu.
0: Bueno, nekatuta egon gozera, eta... gelditzen zaizun behar bada ikastutea, ja, bueno, kogotea baina egon zara, baina pentsatzen dut ja datorren urteko edizioa buruan dakazula, ez?
2: Bai, bai, horre, normalean, bueno, ja hiru urte ditugu Gasteizen, eta hori ja pasatu, bueno, normalean ja berez txikloa bete degula ematen du, eta berez idea Donostira etortzeko asmoa dakagu, baina ez dakit arraza izango da, atzo irakurri nun egunkarian, ba, hor Donostin
0: mugatu garritzuzela,
2: hau ez da, bueno, berez, eskuntza edukatibo eta ez da kompetitiboa, espero eta ber, alde horretik lortzen dugun baimena ondo, oso ondo ongo litzateke.
0: Ikusiko dugu ba, gaizka Lazaro Baster, Arakistain, ba, torren urtean, elkartzen garen eta zer kontatzen diazun, eta euskalek hemen irratian ere, bueno, aurkezten dugun nola baitez.
3: Osondo.
0: Eskerrik asko.
2: Ez, bueno, ez nuen agurtu nahi, bizka bat ere, ba, eskartu gabe, ba, babeslei, haute sartu dira babesle berria baita ere, eta, bueno, denak ez ditu esango, baina, bueno, hor da, ba, irizarre sartu da, dakagu da Sol Systems, mobil ere hor dago gurekin, zentro teknologikoak, enpresa txikiak, enpresa gazteizaldekoak, AIC, bueno, ba, elkarlanean danok, gauza politak egiten egia, eta berai eskerrere, eta, bueno, berai eskerra baita ere.
0: Ba, aiei eskerrak, eta zuri ere bai, eskerrik asko gaizka.
2: Zuri.

Bukatzeko kontu, bueno, bitxi bat. Cleo Abrams izeneko divulgatzailea, berak egiten dituen galdera interesgarriak, noizean behin ikusten ditut, eta benetan oso bitxia da. Oraingoan ikusi dudan bideotxoa, txiki horietako bat, YouTube-en, short horietako bat, labur horietako bat, munduan bizi izan den jendearen kopuruari buruzkoa da. Zenbat pertsona bizi izan dira munduan historian zehar, eta zenbat daude bizirik gaur egun. Noski, azkeneko zenbaki hori badakigu. Badakigu zenbat biztanle dituen gutxi grabera lurrak gaur egun. Ba, maiatzaren bukaera honetan, ekainaren hasiera honetan, 2026an, 8.300.000.000 pertsona daude munduan gutxi grabera. Estimazioa nahiko zehatza da. Egia da hori zenbaki bat, besterik ez dela, kopuru bat, ados. Baina historia osoan zehar munduan bizi izan den edo garen pertsonen kopuruen aurrean, zenbateko proportzioa da gaur egun bizirik gauden ona? Zer gara, 140? Zer gara, 105 bakarrik? Edo gehienak orain gaude bizirik? Edo zein da proportzio hori? Noski, ez dago zenbaki ofizial bat, zenbat jende bizi izan den munduan, ez da ere erregistro bat, fidagarria edo, bueno, badaude erregistro asko historian zehar, baina garai askotan ez zegoen erregistrorik edo toki askotan ez zegoen. Beraz, estimazio bat egin behar da, eta Cleo Abramsek egiten du estimazio hori eta abia puntutzat hartzen du Homo sapiens espeziaren sorrera. Duela 200.000 urte gutxi gora bera sortu zela Homo sapiensa, eta geroztik zenbat jende bizi izan den munduan.

Abramsek erakusten dituen datuen arabera behintzat. Duela 10.000 urte gertatzen da gauza garrantzitsu bat. Nekazariak eta beltzainak agertzen dira, neolitoa. Egoera berriari esker, noski elikagai gehiago ditu gizakiak, baina gaixotasun berriak ere agertzen dira, eta gaixotasun gehiago. Nola nahi ere, balantzea da jauzi bat gorantz egiten duela giza populazioak. Eta populazioa gora, eta populazioa gora, erdi aroraino iristen da kontakizuna. Orduan, 440 milioi pertsona inguru biziziren planetan. 440 milioi pertsona inguru. Eta orduan, ezustekoa gertatzen da. Izurri beltza etortzen da, eta munduko populazioaren herena desagertu zen. Eta nik uste dut sintonia hau justifikatuta dago, tentsio momentu hau, ez bakarrik izurri beltzak populazioaren herena hiltzuelako, baizik eta hortik aurrera kontrakoa, azkuntza gaizto bat gertatzen da. Mende batzuk aurrerago zientziaren iraultza daukagu, eta gero industriaren iraultza, baitare teknologiari esker gertatzen dena. Zientziak eta teknologiak errezago egiten du bizimodua, biziraupena onditu egiten da. Gure bizikalitatea onditzen da, baina bestalde horrek ekartzen duen ondorioa da populazioak gora egiten duela. Mila milioi biztanleko muga 19. mendearen hasieran gainditu genuen. Eta orduan abiatu zen medikuntzaren garaia. Medikamentuak, jakintza medikoa, horrek denak eragiten du populazioa esponentzialki igotzea. Baina galdera ez da, nola iritsi gara daukagun populazio honetara, baizik eta zenbat jende bizi izan den historian zehar. Hartu behar dituzu, garai guztietako biztanle kopuruak eta denak batu. Eta gutxi gora bera ateratzen den zenbakia da, 117.000 milioi pertsona. 117.000 milioi lagun bizi izan gara historia osoan zehar. Atera kontuak. Atera kontuak benetan, kalkulagailua hartu eta egin kontuak. Gutxi gora bera gaur egun bizirik dagoen populazioa existitu den jende osoaren 107%. Gutxi gora bera. Hori da zenbakia. Gehiegitxo, ez da? Seguraski, aipatu ditudan zenbaki guztiak dira gehiegitxo. Merezi du Cleo Abramsen bideo labur hori ikustea. Ba unaino iritsi gara, kontaketa horretan bide batez zuzeu ere bazaude sartuta, lasa egon. Baina horixe, zu bezalako jende gehiegitxo dago, ez da? Hala uste dut nik. Datorren astean itzuliko gara zuekin, ekosfera honetan, kontu gehiagorekin. Ordura arte izan, agur!

0: zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena. Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Euskadi Irratia. Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Kolombian duela ordu bete ireki dituzte hauteslekuak, Gustavo Petro ezkerreko presidentearen lekuan nork beteko duen erabaki beharko dute herritarrek. 44 milioi kolombiarrek dute botoa emateko eskubidea, Iván Cepeda ofizialista da favoritoa, baina bigarren itzulea beharko dela horre ikusten da, ikuskizun aurkari eskuin muturreko hautagaia izango duen, edota Álvaro Uribe presidente oi eskuindarrak babesten duena. Gurera etorrita Eusko Jaurlaritza Kosme Ayala Joldi eta Manuel Hernaez Ruiz Díazen gorpuzkiak eman dizki haien senidei Bilbon egin duten ekitaldian. Bi miliziano horiek 1927ko apirilean hil ziren Elorrio eta Muxikako gerra fronteetan eta ia Zamorebieta Etxanoko hilerrian berreskuratu zituzten haien gorpuzkiak. Gogora Institutuak koordinatzen duen gerra zibilean desagertutako programaren baitan egindako identifikazio genetikoak dira biak arla identifikatu ditu. Uste, Alberto Alonso gogorako zuzendariak iragarri du, identifikazio gehiago egin alizateko kanpaina jarriko dutela martxan.
2: Datozen asteetan komunikazio kanpaina bat jarriko dugula abian. Beste deialdi bat, familiak aukideren bat guda zelaian edo errepresio frankistaren ondorio zil zela uste duten guztiei zuzendua. Haien DNA jaso nahi dugu, desobiratutako gorpuzkiekin kontrastatzen jarraitzeko.
1: Eta Gasteizen Salburuko harrera sareak deituta proteste egingo dute arratsaldeko 7:30etan. Salatuko dute 50 maliar kalegorrian geratuko direla. Kontua da, kaldean lo egiten zuten errefuxiatu maliar horiek Gasteizko bi parrokitan lo egiteko modua izan dutela azken hilabeteotan Elizbarrutiarekin lortutako akordio bati esker, baina akordioak gaur artekoa zen eta hortaz kalegorrian geratuko dira berriz ere. Horregatik egoera salatzeko eta batez ere erakundei presioa egiteko eta harrera prozesu duina bermatzea eskatzeko elkarretaratzea egingo dute arratsaldean. Eta tabakorik engabeko eguna da maiatzaren 31. hau mundu guztian, Osakidetzak emandako datuen arabera, 15 eta 74 urte bitartekoen artean, 5-1 erretzen du egunero, orain arteko datu basuena da hori. Baina bada salbuespen bat, adin ertaineko emakumeena. 45 eta 74 urte artean, egunero erretzen dutenen kopurua, 104-15 igo da azken 20 urteotan. Horregatik, tabakismoaren aurkako borrokan, aurten emakumeen gain jarri nahi izan du arreta berezia Eusko Jaurlaritzak, aipatu dugun adintarte hori zabalduta, 40 urtetik hasita. Andrazko erretzaileen artean, faktore emozionalak duen pisua azpimarratu du Osakidetzatik Sonia González Erizain komunitarioak.
3: Ikusi da emakumeek arrazoi sozial desberdinengatik erretzen dutela. Eta arrazoi horiek lotu handiagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, arratsaldean giro eguzkitsua izango dugu, goiodi batzuk agertuko diren arren, eta iparraizea ibiliko da, bolada gogorrekin batez ere barnealdean. Laurak eta 3 minutu, 5:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa une oro orain.eusen.

0: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
1: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
0: Bai? Zeona?
1: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
0: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
1: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
3: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-en.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 900 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
6: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
7: Euskadi Irratia.

orain hasi eta iluntzeko 8:30 artean hiru erregen maila saioa hemen Euskadi Irratian eta jakina buruzburuko txapelketaren finalean jarriko dugu arreta nagusiki, baina beste zenbait kirol itzordu ere baditugu arratsalde zoragarri bat osatzeko eta haiek ere xexe eskainiko dizkizue. Esate baterako, Italiako giroaren azken etapa izango da jokoan, Erroman hasi eta buka, eta Andoni Urbistondok zuzenean kontatuko diguan gertatzen dena, Eugenio Goikoetxeak eta Eukene Larrarteke lagunduta. Esan bezala eta berehala egingo du bat gainera Iruñeko Nafarro Arenarekin, antxe izango baita Euskadi Irratia buruzburuko txapelketaren finala kontatzeko. Artola eta Dario biak enor baina norre gehiago, Kepa Irigarre Goiko Legera arke egingo digun aurketaren kontaketa, Aritz Gallastegik bilduko ditu protagonisten hitzak eta Andoni Aretxabaleta izango da iritzi teknikoen arduradun. Eta horrez gain, futbol kontuak ere izango ditugu zuen ganatzeko, gizonezkoen bigarre mailan Eibarrek gaur osatuko baitu denboraldia igoera kanporaketetarako azken aukerak aletu nahian. Castello bisitatuko du 6:30 hasita eta Adur Sarasuak egingo du narrazio hori, Juanan Larrañaga eta Txema Añibarro lagune dituela. Eta horrez gain, bizozketa ere baditugu, batetik etxe ondoren elastikoa eta kulotea eta bestetik noski buruzburuko bi finalistek Artolak eta Dariok sinaturiko pilota. Bidali horretarako zuen mezuak 688-666-000 zenbakira, etxe ondo eta pilota idatzita, eta horrez gain baita gaurko partidaren porra ere, final handi horren porra ere, eta gaineratu gainera nondik idazten duzuen. Horiek horrela zozketa horretan sartuko zarete. Joseba Arcelus eta Hans Dickman teknikarloan, azteragoaz.

0: Kepa Iribar, arratsaldeon.
1: Jonander dela oso Euskadi Irratiko entzule lagun guztiok, arratsaldeon bai, armaila utxe gozatzen dute une honetan ikuspegia Nafarroa arenan, laester beteko dira, laester dakorantz, burrumba eta arrabotxea, buruzburuko finala pelotaren egun haundia beti izan da horrela. 33. txapeldunaren izena zizelkatuko da manomanistaren palmarezean, Iñaki Artola edo Dario Gomez, bietako bat izango da txapeldun. Eta gure ohiko pelota ditu den Oinatz Bengoetxeak hementxe, une honetan eserita nagoen kokagune honetan, orain 34 esan zuena datorkit gogora. Euskalduna izatea ederra da, pelotaria izatea zoragarria eta txapeldun izatea ikaragarria. Bueno, ba, bietako batek lortuko du gaur eta noski hori zuzenean kontatzera etorri gara Iruñera. Eta hori non erabakiko da? Kantxan erabakiko da hori, eta kantxan une honetan bi lagun baino ez daude. Peio Etxeberria, lehen pelotakadak ematen berotzeko, eta lauterdi pare horretan, sakea finalistek aterako duten pare horretan, Arez Gallastegui, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Kepa Iribar, arratsaldeon Jon Ander de Laos, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztieri. Ondo esan duzu, Gerriko Urdinez, Peio Etxeberria, bai, jaialdiko lehen partida jokatuko duen pilotaria, dagoeneko beroketariketak egiten, eta apur bat aurrera goz, Peio 9. kuadroan ari da, ezkerre paletean ba pilotarekin berotzen, eta gu 5. kuadroan gaude, eta 5. kuadroan jarri gara Kepa, ba duela gutxira arte hemen argistapen proba batzuk egiten aritu direlako, eta bi pilotariak ba aldagelatik atera eta 5. kuadro honetara arte etorri beharko direlako, korrika txikian aurkezpen momentuan, argiak alde batean, argiak bestaldean, eta erdi-erditik ba pasei hori egingo dute bai Iñaki Artolak eta baita Dario Gomezek ere. Aurreko finaletan armailatik jaisten ikusi ditugu pilotariak, baina esan digute galdetu egin dugulako, ba segurtasunen neurriak tarteko, ba kasu honetan aldagelatik etorriko direla, eta bueno, ba paseio hori ba jente artetik beharrean baia zuzenean aldageletatik frontoira bide horretan egingo dutela, eta bueno, hemendik osagarrez ikusten dira utzik eta inor estagoenean inguruan osagarrez ikusten dira, eta bai, hemen atzera utata ero eskergantxo egin da tanto egitea, ba bai berez buruan erraz ikusten da, baina gero egin behar da, eta aurten ba hori egin dutenak, ondoen egin dutenak ba Iñaki Artola eta Dario Gomez dira, eta horren ondorioz ba bueno, ba txapelik presiatuen arien lehia horretan egongo dira, biak ala biak ikusi ditugu, orain elkarren ondoan gainera, aurrez aurre palez pare aldagelanetakoak jartzen, Iñaki Artola, ba, zegoen jarrita, ba, banko luzeo horietako batean, paretaren kontra, eta handik metro batera, bere parean, ba, eserleku normal baten, plastikozko eserleku batean, Dario Gomez, eta inguruan, ba, jaialdia osatuko duten gainerako pilotariak, eta beti esaten dugu, hori argazki benetan edarra dela, bi finalistak, tentsio batean egongo diren bi finalistak, ba parte aurreko ba prestaketa guztia elkarrekin egiten eta barriketan, eta benetan natural. 70 inguruan iritsi da Iñaki Artola Nafarroa Arena honetara, apurra beranduago, iruterdiak bueltan dario eta zandakoa. Bueno, baia pilotariak hemen daude, protagonista nagusiak hemen daude, eta orain bueno, ba nahi duguna da ikuskizun edar bat ikustea, eta Nafarroa Arena ikusgarri hau ba beteko duten saleak ba merezi duten espektakuloa gozatzea.
1: Hori da, aritzek erraz ikusten ditu gauzak, batipat aurkaririk gabe erraz ikusten ditu.
2: Hori da, gero ja erraz ikusten da nik egingo nuke
1: bueno, hau da
2: bestea ta...
1: Hori da, aurkaria izango du Iñaki Artolak, aurkaria izango du Dario Gomezek. Dario gire aztema du Errioxara joango den bigarren txapela manomanista izango da, Barberitok dauka orain arteko bakarra, eta bigarren txapeldun Errioxarra litzatek. Eta Artolak gire bazizkero berriz Gipuzkoara joango den 21. Atano 3, Altuna 3, launa dituzte Gallastegik 3, Arriaran 2, Atano 10, eta Irriberriak Bina, Zoroa 2, Tolosak, Jakak eta Atano 7 bat. Beraz, gaur ikusiko dugu Artola batzen den zerrenda horretara. Hemen dena gaur dena da urdina eta gorria, argiak, kea, dena izango da gaur urdina eta gorria, baina Jonander entzule lagunok, edo urdin edo gorri, batek irabaziko du.
3: Eta bakar hori bilduko da noski, ba txapeldunen urteroko mahaira ostiralean, ba orain arteko txapeldun egondo
2: plater bat gehiago.
3: Adierazi zigutena, hori da. Ba, Kepa Iribar eta Aritze Gallastegi, sartu irtenen bate edo zerbait berez ikusten baduzuen oski eskatu hitza eta guk gustu handiz emango dizuegu eta bestela ba Italiatik etarteka marteka egingo dugu Iruñerako bidea. Gero arte.
1: Gero arte. Gero arte.
3: Izan ere, dakizuenez, gaur Italiako giroren azken etapa da jokoan oraintxe hasi berria, erroman hasi eta buka, ba, azken jardun hori egingo dute, 21. Etapa izango delako jokoan, eta etapa horrek ez dakik, guzerre emango duen, hasi bintzat lasai asko hasi dira, baina gertatzen den hori kontatzeko, gurekin dugu, Andoni Urbizondo, arratsaldeon Andoni.
4: Arratsaldeon Jonander, eta arratsaldeon Irure Maiako entzule guztiei.
3: Bueno, esan dugu, erroman hasi eta buka, ibilbide, bueno, oiko kilometroekin, baina oiko patxadarekin ez.
4: Bai, bai, oso ibilbide laua, bat ere trampanik ez daukan, azken kilometro horretan sartu arte, gero kontatuko duguna, baina espero bezala, egon da baita meka kilometroko etapa lasaia, eta gaur nik uste dut Eugenio, eta nik kontatuko dela, ez, herrimo horretan Eugenio berekin irango gainuke, ez, tropelean, pixkanaka, ez, Jolander, zure ustez bai, ez?
3: Ez dakit, hor, bakoitza, jakin behar du ze herrimotan aritzen den, Eugenio Goikoetxe, arratsaldeon.
5: Horro nahi, ze, oizatene, Juan, arratsaldeon denei.
3: Hone puntu baiarri dizu, arratsaldeon esan aurretik.
5: Bai, bueno, ez da egit, oiko izaten da ez azkeneko etapa hontan, nik uste jendeak ere jekin goldaia dagoeneko, ez ez dut eta gehiagi guztoko, ze azkenean nik beti petxatzen jartzen ez, eta zein kristoen gote da guain, giropa azken etapa ikusten, egun da goit iru kilometro faltan, egiten duen eguraldiekin, ez, espetakula ikusteko orduan. Ez da egit, bai, azkeneko etapa beti festana moduko bat izaten da, ba, nik nola baitene beste erabatera antolatuko nuke, ez da egit, ba, irteeran agian, izatea da, ba, jornada portas abiertas, ola, guruko zabaitxo lakoa eginan bertan arrazki eta guztik atela irtera maila hartan, denboak egon da eta ego baren laro kilometroko proa bat baina eske guain unde guiti du kilometro faltan eta horri xe ondo zendun bezala guain ez da gete uneko goi ogoita bosteko abia duran lau lautada horretan joatea ba arrezikatuko nintzake esatea, ba, igual, bai, gaur bintzate, momentu ontan, hor joateko gai izango ginela.
3: Elduko lioke, hor bizton da beraz, erritmo horri. Alandoni?
4: Bai, hau txiko genioke, ze hor, ze batera, hogei irare ez toazte, Jonander, oso lasai doaz, eta parezka eta omenaldi ikusi dugu, ba, Jonas bineko bera eta bere taldea, gaur beltzez jantzi gira, eta horren arrazoia zikertuta pixkat, bueno, ba, alako... ikesta bat egin omentzuten taldeko zaleen artean bueno, bi aukera amantzizkiatean ez ba zalek beltz kolorea hautatu omendute, baina ikusten dugu beltz kolore horretan ba, bueno, ba arroxa koloreko hainbat ba gune daudela ez ba poteak, urpotoak entzeko lekuak gurpilen ertzak ere bai, oinetakoetan ere bai balako, zaket, ba, esprai batekin ba zapatila edo oinetako zuri hori, ba, alako kolore arrosa hori ere eman diete eta bete horrekoetan ere, hauek ere bentzak baina hori ere, ba, arrosa kolorea eman diete eta horren ari direna da, ba, pixka bat desfilatzen ez? Ba, bai, ba, bi hasi dira horrena, ba, maglia guztiak ba, txiklaminoa, mendikoa, gaztonena eulalio, binegar manier eta zera, eta txikone bera horrein bisma pasada eta horrein ba, bueno, ba, manier eta bere taldea soldalari dira ba, pixkanak hau menaldi hau Eugenioren ez da biarekin, ados nago, hau pixkat ba, aspergarria da, ba, jendea erakartzen ez duena, eta jakin pasaden urtean Bout van Aertek Parisen egin zuen erekin baratzen bali badugu, ba, seguraski gura aukeratuko genuke, edo joko geixiago egotea, ez? Gertatu izan dira baita erazieneko eta batan erlojopekoak edo mendiko etapak jokatu alizatea azken segundor arte dira erabakitzeko, goratu zertze bat urtsi irazi zuen giro hartan, ez? Erlojopeko edo kronoskala hartan egin zena. Bueno, hau ere polita da, eta eskertza modu bat ere bai, ba, sekulako zigorra hartzen ari diren, no, hartu duten ziklistei begira. Ez, 2400 kilometro, sekulako egurra, beroa, kastindua, zipoiak, eta gaur, bueno, bentsat, ba, ordu bete, eterdi, ba, pasioan, ba, bere dintza, ba, pixka bat lasa ibiltzeko, eta gero pentsatzen dut, Jonander, ba, irurogeita mar kilometro faltazen direnean, baina pixka bat errimoa bizituko dela, zera horre Roman irabaztea, ba, son handia ematen dio garailari, eta horre ikusten ari garoaren, ba, Filip Mañer, ba, maglia txikla minori, lortzen duen lagorren frantziarra, irabazteko dut abaina gozietakoa, bueno, ba, lan egin gotela, zegi esaldiak egon goira, baina, bueno, nirek iritzia erdi bidetuta daukat, edo erdi esango nuke, 50-50. Ados, eta ez ados, ze, bueno, etapa erabaki garria edo poliz bat ikusteko ere, eta esan dagoa, urri dut zira joan gabe, ba, Bout van Aertek, Le Champ, Elizeu, Parisen egindako ura, iaz, pues, oso, edera izan zen, eta sekulako horretzapen, hau zizik guzti dut, ez?
6: Bai, bai.
3: Ikaragarria izan zen ordukoa. Bueno, alde horretatik ikusi ditugu txirrindulariak guztiak ere zeu esan duzu bat sailika jarrita, taldeka jarrita batzuk bat Junas Binegar eta bere taldekidea, bat Champagne, edo Kaba, edo Korpina, edo ez da gizera ari ziren erate, baina zerbait horrelako bai Eugenio, ospakizun betean, alegia gaur festarako eguna dute.
5: Ba, hemen nola esan daguna, ez, gara, autoristan ikustea, ba, gian, bueno, gaur egosa sozialak egin ikusi lizezke, ez, olako detaileak eta arkazkik eta bat eta beste, baino, suposatzen da, bat, ez, telebista emisio bat egiteko, eta goi, oitura bezala azkenean, askotan ikusten dugu, ez? Lehen gara batean, telebistan ikusten zan momentuan, zizaten ziren azkeneko, ba, ordu beteak, ez? Historikoki, jendeak askotan etxean ikusita, ez, berren du, alagoiko itzuli izan, edo beste izan, orduan, bueno, beti espektakulua izan. Eta gaur egon, bueno, ba, telebista gilegi egote horrek ni uste, momentu bat zuan, kontran ere etortze ote dan, ez? Ze jendeak azkenean, hainbeste ikusten du, hainbeste denbora dauka hori ikusteko, aspertu ere, bai, denak zerbatzen zai, espektakulo baten zai, zoze pasako ote da, eta bar eginak tarteko izaten direla, eta askotan ez errez, eta bost ordu telebizari behira egon, eta ez errez, eta askotan beste ez errez dagoen leku batean, ba, bueno, aize babesak direla, edo etapa mos batean, lehen guan Jonas Binegoko kirabazi zuen etapa hortan, egun dagoi kilometotan, behira zer gamat gauza pasaziren, oso eta denbora gutxian, eta emaitza askoz ere hobeagoa, ez, bai ikuslearen zat, eta bai, bueno, orokorrean, kitu taldia beraren zat, orduan, bueno, zaila da, eta ban, dolako ikuskizunak, eta ban ikusunari gena argazkik, eta, bueno, ez dakit, hoi, hor bazkal ordu baten, hor jarri telebistan da, bazkal zenari garen momentuan bitartean bizazo bat bota ez da, egin liteke baino, guan atxaldeko lauetan, hau ikustea, pues ja...
3: Elkar besarkatuz eta hor ikustea...
5: Bai, bizkate ez da, bizkate tope ez da egiten dugu.
3: Bai, alaxe. Ba, guk beste ditu agurtu behar dugu, jadanik arekin bat egiteko moduan garelako, eukene larrarte, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
3: Bueno, ze alartetan harrapatzen zaituzu gorko etapa honek?
7: Bueno, ba... Ba, azkeneko etapa, ez? Pixkat giroko azkeneko esprin eguna, ez? Esprinentzat azkeneko aukera, bat ez dele Milan eta zoegoatzen naiz, ez? Nik ustez gaur taldea tope jungo dala, ber pixkat azkeneko etapa irabazizkio, ba, bueno, pixkat giro osoa salbatzeko aukera izaten duten. Eta beste begi bat, nesken giroan baitare, ez? Ez daki kontenteatu zeaten, baino Lorena Webes zeatu omen dute, deskalifikatu omen dute, ba... Bizikletan pixua 6.78 eta 7 izan behar eta deskalifikatu eta giroti gota dute, ez da izegitzen zaizue, baina nigo indikan aldiztekin txinistez inen abil.
3: Behar baino gutxiago emandu, argitu dezagun, Andoni, argitu dezagun.
8: Bai, ba, 6.8 kilo baino gehiago pixatu behar du. Eta bi aldiz pixatu omentzuten, lehenengoan 6.73, bigarrena 6.78, eta bigarren horretan, ba, kanporatu egin zuten, eta esaten zuten, ze pixu neurgailu da hori, ba, batetik bestera, halako diferentziak ematen dituena, esan nahi dute, zehaztasun handiagoa beharko litzateke, eta zer egin zaio, ze pasazioa bizikita horri, bustia zegoen, tantoak zituen, ez dakitez, ur potoak entzeko zerbait kendu diote, eta, hala ere, ikusita nola irabazi zuen, arauak arauak, ira, esan behar da, baina taldeak ere jakingo zuen, baina orain arte inoiz ez da alakori gertatu eta nire harrigarri iruditzen zait. Alakori gertatzea eta alako zigorra jartzea, zen Lorena Bibesek ez dut uste alako errendimendurik atera zuenik pixu horri esker, ze hiru biziketako aldearekin irabazi zuen, eukenea.
7: Bai, horregatik kan, ez? Arauak araudia, bai, eta ezpetatzeko daude, ez? Baina irutze zaite bai, eta horren ingurun badaula ez da bai da, zezuk esan bezala neurri desberdinak ondia, jo, eta alde bateko jondo neurtita izaten du, eta betikoa, ez? Bizik askotan gauza batzuk hartzeitu zorroztasun maila batekin, gero beste batzutan ez ditunak hartzen, ez? Orduan, ez dakit ustet oso gai eztabaidagarria izan daitekela.
3: Ba, horixe, azpimarratzekoa, egia esan gaurko etapan ere Elisa Balsamok egin du berea, Kristina Toneti, Laura Alkutxeko 10. postuan selkatu da, eta gure euskal ordezkaria nahi amondarain, egun eta 15. postuan helmugaratu da. Hori esan da, behintzat harrigarria bada gertatu dena, Eugenio?
5: Bueno, harrigarria, bai, nik gaur komisario uzi batekin etzegin, etzegin gaukera izan dut, haberze iruipena zuen gai honi buruz, Miguel Etxeto Torturekin, behasen darra horretan bizidana, eta... eta bueno, behar esaten du, ba, ez da, zabatia erraroa dagoela, ze karrera hortan bi komisario tekniko daudela hortarako. Orduan, alde batetik, bai, gezurra dirudi, ba, hogei gerramo, hien batetik, zinestu ezinia da, eta gainea seguruna kalte egingo lioke ez, hogei gerramo gutxigo emateko esprintera batentzako bizeketa batean, azkenean bizeketa lantzatzeko momentun, ez da, kalte gehiago da hogei gerramo hortan. Beste gauza bada, taldea berak ere beti apuratzen biltzen dira. Apuratzen biltzen dira, eta nik uste, hogei gramo horiek apuratzen ezin dela ibili. Iristen dira momentuak, kuadruak badaude pintura gabe. Kuadrua harindu, harindu, harindu, harindu, pintura kendu hogei gramo horiek entzeko. Adibidez, jodezakun, ba, Jonas Bineko batek tur batean, Tade Pogatxarrege turrean bertan, nola betere bizeketa beti, beti limite hori, baino limatzen, limatzen, limatzen. Eta probak egiten dituzte juezak, asko, proba asko egiten dituzte. Aspaldi honetan ez genuen ikusi, pixuaren proba hori, baina lehen, bueno, oindala ez da urte asko arteare bintzat, nik bertan nintzanean, etapa amaieran, aurruneko amarrei edo betzi di, beti bizeketak hartu, eta iritsi bezin pronto bizeketak kendu komisarioak eta bizeketak pixatu.
3: Hori estropaetan beti egiten da.
5: Bai, alde batetikan ordena horiakien eskaner bat moduko da pasatzen dute, gaur ere junior mailan, egian egon den junior mailan dena bizeketa guztik, pelote guztiko bizeketa guztik pasa dituzte eskaner batekin arrapatzeko, baino nik ez dit ikusi pixu asuntuakin. Ordone ez dit, pixu asuntoen ikustet ekipuak ere gehiagin limatzen dutela, eta gehiagin limatzea hortan, ba, bueno, egun batean badiru die, balantza horrek, ba, bueno, egun batean gehiago eman duela, berzun batean gutxizio, goi garramo dira ez da zer, baina araudi hor dago, arrastoa badago, eta azkenean dopinekin bezala, arrastoa badago, gauza batzuk legezkoa dira, beste batzuk ez, beste batzuk legezkoa dira limite bat arte, eta danak limite hortan, limite hortan, no? Arrasto hotxe dago, eta baina, bueno, debate izango da, ba, berro onki egina dagon, gaizki egina dagon, baina ni gogoratzen ez, guk anedota bezala, Buelta Espainia batean, bueno, Malagan Buelta Espainia hasieran, kasuatan gure bizeketa markak, ba, bizeketa berri batzuk, kuadro berri batzuk bidali, Buelta Espainia hortan ibiltzeko. Eta mekaniko, ba, arazo bat, topatu, kuadro baiek montatu, eta ez iristen. Zei zortzi deunga, adibidez izan esatearen, Sergio Pardillaren kasuan, ez zan iristen. Taia eleko kuadrua, iristen zan, pasa iritzen zunare, 6.000 zortzi deun da, bizaget, berroko eta mar irurogei. Baina Pardillaren kasuan, metro irurogei eta lau neurtzezun, kuadro XS bat, eta ziristen. Eta azkenean, arrendegi bateko pieza saltzen zuzen leku bat denda batera joan, eta arrantzako plomoak edo berunak erosi, eta antxe buru ustean nun jarri berun horiek. Manila arran barruan poliester pusketa batekin erantzita, asentu antijan barrendikan berun pusketa sartuta, bilatu behar da baita, ez soinuik egin, eta bintzat balantza aldik ez zaga usan dizte, gazena gramo gutxizik, gramo gutxizian, baino, ze komeri biltzik duzen, ba ez baere, komisarioak hartu, eta kuadru haua, 6.000 zortzideun gramotan sartzeko.
3: Ailegatzeko.
5: Bai.
3: Eta ailegatu zen.
5: Ba, bai, ailegatu zian, sartu genitxun, pisu ailegetan, eta lasai ibili ginen, baino, neko komeri. Eta gero, bueno, betiko debatea da, ez, hainbeste, bizikleta harindu, kuadruak eta gero eta bizikleta eskaxiagoak, bizeketa gero eta galestigoak eta baino, bizeketa kalidea aldikan, gero eta uskorragoak, gero eta eskaxiagoak, ikusi besterik ez dago erorikoak izaten direnean, eta nik, ba, nahiago nuke, ez da gait, bizeketa sendo bat, eta beste okurpilon batzuk, eta beste numaitetik pixuak endo, baino ez da gait, dena harindu, eta gero kontrapesua, jarri beharra pixura iristeko, ez alda hobe, bizeketa bera sendotzea, eta hoxe, 6-8 deun, behatzi deunetan, jo gaina bera dira, beti seguridade horrekin gabiltza, seguridade kontuakin gabiltza, seguridade bada, bizeketa gainean jarri eta naizta gaur egun material oso onak badauden, hortan ez den esalotu osa sartuko, baino, hortan limatzen egitzea, eta hoi gramu hortara nio iristea, taldea beha jakinda, ba, harri-garria irutzen zaiti.
3: Ba, hori egorrela, uste dute gai horrek askotarako ematen duela, eta iruditzen zei gainera aerodinamika eta hidrodinamika eta horrelako kontuak esartzen direnean tartean guztiak ere, nondik arindu aritzen direla, baina bitxia egin zaigu eta horixe, ekarri dugun gaia, orain Andoni, koka dezaguna azkar batean, zertan denen lasterketa.
8: Bueno, 120 kilometro geratzen dira horren digan, eta hor segitzen dute ospakizunetan, bueno, batzuk aurrera, sogudal, orain marineko jo bazibizak erakutsi dizkigute, ba, etapa garaia gara repasatu, eta zuzen gune luze handi batean sartuta daude, Roma hiriburua sartzeko, eta momentu ez dago, lasterketa
6: bizitzeko inongo keinurik, eta demora izango dute hor, dabiltzan ingenieriak, Jonander, 40 gramo gehiago sartuta, ze kalte egiten dote zaion kalkulatzeko, ziklista baten lehinaren, nik ez baitutu lertzen.
3: Bueno, bai, gizu, beti ere kenduna izaten da, eta bueno, hortxe, utziko dugu, hortxe utziko dugu izan ere, Kepa Iribarrek ohartarazi digunez, ateak zabaldu dituztelako Nafarroaren Kepa.
1: Bai, ala da, ateak zabaldu dituzte, eta pelotazaleak gutxi batzuk oraindik, baina barrura etorrita daude, eta horrelakoetan sarri gertatzen den moduan, ba, batzurentzat lehen aldia da, Nafarroarenan, eta alako frontoi dotore batera etorrita, ba, gelditu, begiratu, argazkia atera, eta bueno, frontoiari beherari, ba, begiradatxo bat eman, ezta? Ezkena tokia bere ere ederra delako. Batzu jada, ba, euren tokia hartu, alegia eseri, euren eserlekoan, eta dagoeneko hor dira, gogoratu. Oraindik ez dela noski jaialdia hasiko, jaialdia binakako partido batekin hasiko zaigula, baina hori izango da arratsaldeko bostetan. Erikaka eta Jon Mariezkurrena, Peio Etxeberri eta Jose Javier Zabaletaren kontra, gero dator finala. Eta nik barruko argazki atera baldin badizuet, pentsatzen dut, jende barrura etorri baldin bada, horrek esan nahi du, kanpoko alde horretan ja jende mordoske gongo dela, aritz.
9: Bai, bai, hemen giroa benetan sanoa, lasai antzean, oraindik lasai antzean, ba, barriketan eta ikusten ditugu, eta gaurkoan, bueno, ba, baten eta besteren aldeko pilotazaleak ezberdintzeko, ba, lan handirik ez dugu izan behar, izan ere, ba, oso ondo ezberdinduta datoz, gerriko gorriz, edo kasunetan kamiseta gorriarekin datoz, alegitik eta alegin guruetatik hartula zaleak eta kamiseta, bueno, ba, igualarekin denak, hartula jartzen du bizkarrean, ba, pilotariak izaten duten moduan, eta aurretik, bueno, ba, argazki bat hartula denak, kasunetan pilota iotzen, eta jangoizki hau jartzen du kamiseta horrek, eta eta bestalde daude, ba, elastiko urdina daramatenak, hauek dalio zaleak dira, eta bueno, hauek ja ez dira horremeste busti, edo, bueno, ba, egin dute kamiseta, bueno, ba, normalagoa esan dezagun, haunek ere, bueno, ba, dalio dute bizkarrean denek, eta aurretik, ba, dalioren argazki bat, bibesoak altxatuz, ba, pentsatzen dute garaipenen bate ospatzen egongo dela, eta ezkarai kondario jartzen duen kamiseta da, Miguel Merino ere ikusi dugu, profesionale izan dakoa, hor, dalio auspotzera etorri da, eta esan dugu, bai, bai, sekulako txapelketa egin du, baina, baino nahi iritsi ezkero, ba, biribiltzea nahi, eta ia ba, esaten zigun Berinok, eta pentsatzen dugu, ba, bueno, ba, hartola zaleak ere antzela ibiliko direla, besteak beste, ba, frontuera sartu horretik, gure lagun Iñaki Eskizabalekin, egon naiz, bakar-bakarrik hor pasiboan ari zen aurrera, eta atzera, ia partidan sartu, eta Jon Ander, eta esaten zidan, bai, bai, lasai, egoten naiz, momentu iristen den arte, gero ja urduitu egiten naiz, ezin dut kontrolatu, bueno, bolize, esaten dugu, zigun Iñaki Eskizabalek, eta bai, bai, momentu zargazki hona da, eguraldiak lagundu egiten du, bueno, bero egiten du, baina ez joan den azteko bero itogarri hori, eta kanpan egoteko, bai, eguraldi aproposa, eta hemen txea, hartola zaleak eta dalio zaleak, ba, eurak, bueno, ba, takoak jartzen moduan hemen txea, danak nahaztuta, giro benetan bikainean, plazerra, ba, kirol ekitaldi baten atarian, pilota zaleak, kasunetan kirol zaleak, ba, horrela ikustea.
3: Alaxe da, eta zaleak bai, gogotsu daude Euskadi Irratiko WhatsAppean ere nabaritzen den eran, jakin badakizu, esan dizuegu, 688-666-000 zenbakian bizozketa ditugula zuentzat, alde batetik, bai bezala, lasterketa handietan egiten dugun gixan, ba, etxe ondoren elastiko eta kulotea ditugu zuen ganatzeko, beraz hori nahi duenak idatzi, etxe ondo eta bere izena bizenak, eta nondik idazten duen ere bai, eta gauza bera, ba, pilotariek sinatutako pilota nahi duten entzat, haiek ere, ba, porra bat eskatzen diegu haiei, eta noski, ba, nork irabaziko duen gaurko final hori, emaitza, eta, ba, bere izena bizenak, eta nondik ari den ere, eskertuko genioke idatziko balu. Ama bigarren, tantor arte, jasoko ditugu porrak. Esate baterako, ba, ari gara, Joseba Agirrek idatzi digu, bakarnek ere bai, hau partola gaurkoan txapela zuretzat, animo Hernanitik, aritze garratxaldeon, honek bian editu, etxe ondo eta pilota, emaitza darioke 22, hartola 16, aritz lazkaotik, Josemari Mujikak Zarauztik idatzi digu, pilota eta etxe ondo, honek ere biak nahi, porrarik ez dugu idatzi, beraz, bidali Josemari tarte bat duzunean, eta ekaitze gere idatzi digu, ekaitze Arregik, Aizarna Zabaldik, hartola 22, Dariok 16 Izaskuna Arregikera Ezarna Zabaldik idatzi digu, ez dakigu elkarrekin dauden ala ez, baina honek ere, ba Dariok 22 Artolake 20 eta Usuri Perezek Etxondoren mailota eskatu digu, Miguelek Barainindik ere, hau Artola 22 eta 17 irabazi, Koro Arregik Zumaitik ere bidali digu, Adrian Ugaldek Arrasatetik ere bai, honek ere 22 eta 11 Artolaren alde beraz, ba gauza gorrela bistakoa da hemen ere gure katedra txiki honek egin batean mintzat bainaki Artolaren aldeko joera adierazi digula. Ikusten ari gara Andoni, hortxe paraje ederrazkoak iria bakarrik ez da Roman itxuraz.
10: Bai, Parko Nazional Estatal edi litoral esatik gute dela, hor Roma hondiaren inguruan, bat erromatikan jonandero, akulizua eta kitabekia eta inbat monumento direla ezago, baina hau ere pixkatera kusi nahi digute, eta hemen ez dago, kamionek, lasaiatzean, siesta giro jarraitzen dute, ospatzen, eta beste markatute aukiko dela pentsatzen dut, ez? Bueno, hemen degan aurrera, ez ordu bete, bostetan, segiru ere, bueno, bakaua torre baino lehen, bakitaldi guztiak egin, eta ere serkiak eta beste, ez dut nahiko, zazpiak baina asko ze berandogo iritsi, eta hortxe daukate, ez? Buga, baina, bueno, ja, ba, lauter diak dira, bueno, 45 kilometroko bataz besteko egingo dute, egurrean hasten direnean, baina bostetanako 80 kilometroa nagoen beharko lukete eta martxa hontan nekez, Jonathan Milan ikuste dariaren indikartean, gaurko izen nagusietako bat da, eta Lidl Trekken lanaren inguruko ez tabe ere, bai, Jonathan Milanek ez esprinti gira bazi, manier giri gira bazi izkio, Groene begen urrun ikusi dugu, garepeneko jokoan sartu gabe, eta gaur Jonathan Milanek aukera ondia izan dezake, baina buruz-buru, ba, manie, obea izan da, eta Lidl Trek taldearen diruaren inguruan, ba, James Franco, irakurri gaur, irakurri ditugu gaur, ba, txikone, bueno, ba, lortu, ez, mendiko maillota, ez dute, tamari lortu alizan, Jonathan Milanek ere, ba, belaunik arazin jindar izan du, ba, manierren indarraren aurrean, eta Lidl Trek, bueno, otxe, hankamoz, referente etako bat, taulde hongi etako bat denean tropelean, gaur ikusiko dugu zer egiten duen, Jonathan Milan hundiak, bukadak, nola ematen dituen ikusten dugun ditartean, sprint, bukaera itxi horietan, Jolander, ez dakit gaur okire izango duen, hor beste protagonista bat, Felix Gal,
11: bai.
10: Bigarren, ondo, bai. Ondo baina, gertu baina urrun, esan nahi dut, ez baita giroan joko askorik egon, edo borreka hondirik egon, podiuma erabakitzeko orduan bera izan da nagusi, beste guzien horrean gutxi gatik, baina pixkanaka alde hori onditu, eta esaten dut ez dela borrokarik egon, bat Jonas Pinekok oso erraz irabazi duelako, bost minutu galdearekin, eta historia guzien, ba, hiru hondiak lortzen dituen zortzigaren ziklista bilakatu da, ba, bueno, ba, ziklista historikoekin eskutik hartuta, azkenak, ba, Froome, Nibali, Contador, Inolmerx, Gimondi, eta beste, beraz, bueno, Pogatxaren horretik ere lortu, hori ere, zan nahi, nire, polibinka pixka pizten duan saretan, Jolander, saretan edo gure WhatsAppean.
3: Zer errepikatu, entzulek entzun ezan den?
10: Bueno, ba, Jonas Binekok iritzuli handiak Pogatxarrek baino lehen, hau irazi,
3: hori idatzi egin dia zulen.
10: Hori.
3: Nik esan ezan.
10: Eta klub selektor horretako kide bilakatu dela, eta Pogatxar ez dela bilakatu, egia da, Pogatxarrek buelta bat korritu zuela. Bila hogei hogeita batean, ez ez gogoratzen, eta irugarren izan zen.
3: Nahi, podium hain zuen, hori.
10: Eta Abilako etapa irabazi, Peña Negra, Piedrafita, nola da, portu bat mendate, Abilako mendate hori Eugenio. Hane, ies egin da, plataforman irabaziz, den kredo, zen ustu, sekulako erakustaldi egin da, eta irugarren bukatu zuen, ez da?
5: Bai, sakia bera osea, bere izan zan nik uste, bere debuta, espainiko itzulia hundi batean egindako la debut ikus garri edo bintzat dengan bazet, horrek beste gazte berri bat hori esateko modukoa.
3: Etorri zen bai.
5: Bai, etorri eta guen, iraunera bai.
3: Hori da. Ba, eukene hori xena izuen atera izpidera Andoni Urbizondok, eta berak atera digunez, ba, galdetu ingo dizu, dalegia. Andoni kidatzi dit, bikingoa, pentsatzen dute binegarratik ari dela, hiru handiak irabazi dituzten zortzi historikoen zerrena sartu da. Eta gaineratzen du. Eta Pogatxarren aurretik.
7: Bueno.
3: Zezan behar zaion doniri.
7: Ba, enik ustez ez tala horren erabaki garria zeneke zein sartuko lehenago zerrenda hortan. Esan nahi dut, bingegar dago zerrenda horretan irabazi dituelako eta nik ustez badagoelako munduko benen artean. Baina, bueno, Pogatxarren ikustet berandu baino lehen lortuko duela fantazion Espainiko itzuli hori, eta gero zerrenda horretan sartuko dela, eta gero zerrenda horren barrenen ikuste dut, ba, bueno, Pogatxar edo Pingegar bereien artean ere, ba, bueno, ez duela Aixola, ez duela Aixolako no sartu lehenago kasu honetan.
3: Iruditzen zait hori Andoniren goguan bakarri dagoela. Bueno, Andoni,
4: bai.
3: Koka dezagun,
4: lesterketan. Bai, bai, dabala un kilometro, bai, lortuko du, zer nahiko du, baina, urte, pasatzen nahi zezkio, aurten ere nahi dute, karri, baina irakurri genuen azkenekoa, edo esan zibuten azkenekoa, matxinek eta janetik ikusiko dugu, turra nola bokatzen duen, baina, Jonander, turra iraz, eta gero, eta bos garrere zira, azte balin badu, ba, ez da naxa, bueltara etortzea, zeda berriz ere prestatu, beste hilabete txetik ankanpo, ba, munduko txapelketak ezin ondo prestatu, urrengo urteari nekia begira, nekia pilatu, baina nik ere pentsatzen duzu, edatu, bela, eh? Espainiako buelta hori noiz bait irabazten, eta bai, anekdota bada, ez da aina anekdota, ba, ja zortzi direla, eta historiko direen klubean egotea, ba, gauza hundi dela, zehiru hundiak irabaztea, bere garaian, Eugenio, sekulako lorpena zen, ez da gila gaur egun pixka bat garrantzia kendu zaion edo ez, baina sartzen zirenak, ba oso tantaka sartu zirelako, oso sartu direlako, eta batez ere azken aldean, bueno, Fram Nibali eta kontadorrekin, azkeneko goi urtetan, baina lehenago, ba, bueno, Anquetil, Merz, Gimondi sartu ziren, eta Inolt bera goi urtetan, baina gero, goi eta osurtetan, ez zen inor sartu, klub selekt horretan,
5: Bai, bueno, klub selekt horretan sartzea, azkenean hori horti dator, ez, pixka bat jendeak binekori egiten dion, eburrez ez detena, ez, egiten dion kritika, bitur irabazi ditu, buelte irabazi du, giro irabazi du, eta ze jende gutxi dagoen hori eginduna, ez?
4: Zuzio horrek... Eta zeizen,
5: zuzio horrek esan dezu, ez, momentu gontan Pogatxarre baino pixka te borobildu duela, itxi duela borobil hori, baina ikusten ezin dela konparatu, ez, Pogatxarre palmares asko zere hobe daukala uste dut, baina, bueno, Pogatxarre ezagututa eta bere rekord goze hori ezagututa, ba, asunto gare ez dauka, errez, bondikan bosgarren turra fatazaio, bosgarren turrakin empate egingo luke, batitzeko rekord hori batitzeko saiakera hortan seigarren egin berko luke, eta gero Espainiko itzulia, gero ikusi da, ez, azken urte hauetan gauzak nola, uste, psikologo pixkat nekatu xamar ikusi dan, ba, azkenean, nik uste, meritua Bismak ere badaukala bere meritua, ze noraino, ze puntuteraino era mandun presio hori, karreran zehar, turrean zehar, eta horrek uste negea ere gehitu egin zaiola, eta bueno, nik uste hortik etorri dela, ba, urte hauetako baten ezkorritu izana, Espainiko itzulia, gero munduko txapelketa ere jota bazuen, aurten ere, bueno, Europakoa ere uste Eslovenian edo egitekoa da, etxe ondoan, berak egin du diseinua bintzate errepideko ibilbide horren diseinua berak egin du, orduan gauza asko ditu buruan, eta guendikan ere, borobila izteko zuzuna, buelta falta zaio, bitur falta zizka rekora bat itzeko, ze badiru egin bostekin, besteket, badiru di ez dula ezer egin, ez, Inoltek baditzu bost, Indurainek baditzu bost, Anketile baditzu bost, Merzek ere bai, eta hoien pare irizte guendik beste bat falta zaio, eta ikusi egin behar, ikusete gu momentua gozatu behar dugu, momentua bizi behar dugu, hau bukatu bezien pronto ja denak turrari begira jareko gera, turrotan haber, desio konuke bintzate bineko on bat ikustea, dudaukagu, giro ontako bineko zen distantziatara dagoen Pogatxarrekiko, hori destakiguna, denak zenbaki eta zitze egiten dute, zenbakiak oso ona dira, gaur ere gipuzko gitzulian juniorak egindako zenbakiak izugarriak dira, hori pentsatu jendea nola atorren, eta duda horrekin, ba bueno, momentu gozatu, eta turra izan denean, ba bueno, utxetik hasiko gara denak, eta a ber zenbat ematen digun.
4: Eugenio, Jonander,
3: zer aduni?
4: Bere erronka omen zen, o esan zen, hiru handiak urte berean irabaztea, hori ez baitu inorkien historian, eta gero esaten zen, ba, oso zaila esaten dugulako, eta Eugeniok eta Eugeniak esaten duten neke psikologikoaren ari da. Ez da bakarrik hiru aste korritu behar dituzulako. Prestatu behar duzu girua, ez duzu atxeden ekartzen, prestatu behar duzu turra irabaz eta oso nekatuta zaude, eta etxetikan kanpo beste hilabete osoat pasa behar duzu, eta egiten duzu hipotekatu ez denboraldi hori bakarrik, baizik eta urrungoak ere bai, denboraldi horretan hartzen duzun astindo bat ikan, ez? Eta ematen du, bai, hiru ondiak irabaziko ditu, eta nola honena den joango da, irabaziko du etxera eta kitxo. Eta hori lortzea, ba, oso zaila dela, ba, aintzat hartuta, eta nik ezakit ja erronka horri ekiteko moduan izango den, pentsatzen dut, ez oso nekagarria delako, Eugenio eta Eukene, eta pentsatzen dut hori behintzat baztertu daukala, baina bere onditasun edo errekorrak edo ontzeko bide horretan, esango nuke duela urte bete bi urte, bazaukala buruan, ez? Urte berean hiru hundiak irabazten saiatzea edo hiru hundiak bakarrik egitea, ez da?
5: Eukene, segi?
7: Bai, ez, nik uste azkenen Pogatxar bezalako txurrenulari batek historian aurka lehiatzu ja puntu bater, esan nahi dut, berak errekorrak hautsi nahi ditu, gaina gaizki ulertuta ez baldin badukat, bere kontratuak baita ere ustete sinatu duna ja pixka bat, ba, beste erronka mota batzun araberakoa da, eta etapa bat irabazi edo ez, ez ez rekorrak austean araberakoa da, ez dakit hemen itzen genuen aurrekoan usteto ni buruz, ez nago seguru, eta, ba, bueno, azkenen kasu honetan behintzat, ba, bueno, aurkariak baditu txirrenulariak, baino kasu honetan berari orain motibatzen diona, baino izirabazi ez dituen lasterketak, edo errekorrak austea, eta historian sortzea da.
3: Bai, Eugenio Santos.
5: Eukenek esan alira, eta zuk Urbixek esan dezun modun, nik uste, Pogatxarrek alde bat ikan bai, rekorra buruan daukala, eta UAE berak ere bai, ez? Nik uste, horti datorrela Bisma eta UAE-en arteko bikea, ze kontuan hartu azken urte hauetan, UAE izan dela garai penturaldetikan eta irabazi dituen gehien, baina, bueno, lehen urtean, giroa Bisma kendu zion, aurreko urtetan Roglicek buelta kendu zion,
3: bai.
5: Podiuna egin duten podium bakar baten hiru taldekide berdinak izatea Bismak dauka,
3: bai.
5: Urte berean hiru handiak irabaztea Bismak dauka, bineko turra irabazizunean giroan edo gogoratzen zenek Gira Roglicek eta buelta
3: Kusek,
5: eta buelta Kusek. Osea, hor rekord batzu badaude, gauza rekord politia batzu badaude hor, UAEk gustora hartuko lituzkena, ze badakigu UAE ere rekordak austeko gaitasuna badaukala eta naia ere bai, baina naia horrekin gogoak inuztek litzu dela, eta horti datorrela pike asko, ba, bueno, bai, Pogatxar daukat, Pogatxarrekin ira, zein justaturrak, baina hor berak itxinei dituzten olako rekord txiki hoiek, alde batetikan Bismak dauzka, hor daugote arazoa.
3: Ba, horxe analisi sakona eta ederra, baina entzuleak ere ari zaizkigu beren mezua bidaltzen eta gaurkoan poza ematen du. Alde batetik iristen ari zaigun mezu sortak eta bestetik entzuleek eduten jarrera ere eta egiten dizkiguten galderak ere gaurkoan ere, ba, oso interesgarriak iruditzen ari zaizkit eta plazaratu behar dizuet. Arratsaldeon, Aritzek Lazkaotik idazten digu, jakitun zaretenoi galdera, Eugenio, entzun ondo. Giroa gerturatu edo aldendu egin zaio turrari mundu mailako ekitaldi bezala. Eta buelta, galdezin.
5: Nik esango nuke, turrak hainbeste ematen duela jaten, talde guztia hainbeste ematen diela jaten, danak inbertsio guztia turrari begira doela, urrutietu eginda, batik bat oita. Ego bestetikan, lehen oituta gaudine, ba, lehen esan dugu ez, Nibali bat, eta Italian egon diren figura undi hoiek, momentu enten falta direla, ez? Orduan, Italiak oso italianoa da giroa, oso berekoa dute, eta momentu enten falta zaie figura hori, Txikone esango nuke ala, baina, bueno, Txikone giro irabaztetik urruti dago, ba, mendiko saria, etapa, ikusi besterik ez dago, nola zapuztuta, nola ibili den etapa askotan, da pixkat horti dator, bere ezin hori nola kudeatu, eta aldo batetik horretik ganez, eta nik uste buelta dela, ba, azkenean lehen kare batean, ja, astuta dukanik, ba, zuek eukene gaztegoa eta gogoratuko da, ikastolako esaminak kateatu, ni hortan abilan, esan esan honore bai, beti izaten ditugun hortan lanak, eta bueno, iraia etorri, eta iraiako rekuperak eta bezala da, ez, buelta, eta bueno, Roglicek inungo meritorik kendu gabe, azkenean honek txapela kentzeko moduko buetak egin ditu, hor eginez bueltari, buelta bera disputatuaz azkeneko momenturaino, baino buelta hortan geratu da, ez? Eta gero, bueno, bueltak beti balio izan du, ba, txikoranak egin adituenak, gaztei diaukera emateko, eta beste era batera kudeatzen da. Eta giroa, oso italien esanik, hori falta zaio. Italiar figura bat falta zaio, eta nik uste, turrak, bueno, lehen esanetan, dana jan ondoren, ba, pixkat diren inversio guztia, talde guztiena, marka guztiena, ja naturali begira, goten da.
3: Ados, eukene?
7: Bai, eta gero, esan duen guztian ikustet, hola dala, esan duen bezala literalki, ez? Eta gero, nite bai ikustetena da, azkenen turren bertan ikusiko da, adibidez talde batzu daukaten, ba, bueno, nola gaientzen diren besteekiko, ez? Ba, Bisma bat eta UAE bat ez ere, ez? UAE ikusi ona etorri da, talde erdia txaguntzitzaien eta alar ere ez da izan bat etapa erazituzten denera, ez? Balau, batea kontu. Eta gero, UAE bat, oso UAE bat, Bisma bat barkatu, ba, bingegarrekin berarekin, ditu zait oso superioritate oso handia izan dute, orduan horreke baita lasterketa, jode, ba, pixka bat, ez da, aspergarrigoa esan ez, baina, bueno, egia da etapa batzuk izan ditugula, ba, jode, ba, iztarien leia eta politia egon da, baino orokorrean, sailkapen orokorrari begira, alde handia egin du Bismak gainentzekoekiko.
8: Puntu hartu nahi oke, euken ere, Jonander
3: Zubimendi. Barka, Andoni, Iruñera jomean behar dugulako, izan ere, Kepa Iribar, ba, berandu baino lehen hasiko da lehen da biziko jealdi hori.
1: Bueno, horri dira pelotariak, ja berotzen, ja goiko jertxeak eta bar kenduta, arratsaldeko bostetan, daukagu hasiera ordua, beraz, 12 minutu barru. Hasiko zaigu jaialdia, ari da jendea armailak hartzen, betetzen ez dute esango oraindik, utxetik gehiago dutelako betetik baino, baina ari da pixkanaka jendea arrimatzen, eta bai, horri dira ja, Erijaka eta Jon Mariezkurrena gorriz, Peio Etxeberri eta Jose Javier Zabaleta, ba, urdinez, azken asteetan, bueno, ba, ez dut esango klasiko bihurtzen ari zeuna, baina bai, sarri xamar ikusi dugun leia da, ezta, buruz burukoan erabat sartuta, ba, bestelako partidetan, atzeko kuadroetan Mariezkurrena eta Zabaleta, Zabaleta eta Mariezkurrena gozagarri da, eta azken asteetan hori ikusten ari gara. Kasu honetan gaur Peio Etxeberri eta Jaka aurretik dituztela, ba, partida eder bat izateko proportzio guztia dauka, naiz eta beti gertatzen den moduan, ba, finaleko egunean lehen partida ona izan arren, jendeak pixkat barruan izaten du bukatu dadila, finale ikusi nahi dugu eta.
3: Kepa, esan dizu lehen ere, esan dute hemen antenan, nola gaur ba oso jarrera aktiboarekin etorri zaizkigun gure entzuleak edo behintzaten mezu hori altzen ari direnak, eta ba, besteak beste, Etxeondo eta Pilota, Martzel Orozkotik 22 eta 19 Artolaren alde, Azpeitik Etxeondo zozketarako Luis Marik idatzi digu. Kaixo, atxaldeon, hemen Xabi, Tenerifeno porretan, eta Etxeondo eta Pilota zozketarako Artolako 22, Dario 20, ondo izan, ondo bera egongo da Eugenio, Tenerifeno porretan, bali bada.
5: Hortaz, alaitxu da gauzo izan ez, nerekin irekazle, bueno, puntuak eta ematen zion probari gipuzkoko txikoan, komisario internazionala, Islas Makaoko bat zen, eta bueno, ufi komisario bezala praktiketan, eta tipo bat etorri da, berari puntuak eta ematen ziona, nik aspalditik ez gautzen nuen, ja jubilatu xamara dago, eta diferentzia da, hau, ez daigu hemen, bon, gu ez, nire guen diken ez jubilatu, baina hemen jubilatuatzen jendea eta Benidorrea eta Kanarias eta joaten da, hau jubilatu da, eta Taiwanera, joan da bizitzera.
3: Erbere
5: ba, ez da, erbere arre, eta alemanak eta honera etotzen diren bezala, ba, uno, gure guztai guxumea hoa geran edo zer, baina hor zerbait badago, baina kanpotarrak oso kanpora joaten dira, eta, bueno, bintzate ondo pasada ezala, Kanarias dan, ez da,
3: Xabik,
5: bai, gu baino hobeto gongo data.
3: Gu Gerbere herrik badute bidaiatzeko joera handia, eta hain zuzen ere atzore ustu desan izula, mikroskampoku lagun bat badugu, lagun bat edo ezagun bat, Getariara etortzen dena, Herbere harra, eta azte honetan hementxe izan da, gure meno laguna. Ba, hori izan da Kepa, esaten ari nintzen zure ba, izen bereko batek, Kepa Geskoriatzatik idatzi digula, Artolak 17, Dariok 22, eta aprobetxatuz, eta oso galdera ona da, galdera bat helarazi digu. Azken bi hamarkadetako Ezkaraiko pilotariak izenez dira ezagunak. Gorka Esteban, Cecilio Balgañón, Víctor Esteban eta Dario Gómez da egia da. Eta normalean, gehitzen du, pilota munduan abizenak edo ezizenak edo goitizenak erabiltzen dira, baina Herribereko lau pilotarik izena erabiltzea kasualitatea da edo arrazoiren bate baldu galdetzen du. Mila esker.
1: Oba, kaldera
3: osa, una da,
1: Eta nik ez daukat erantzunik, egin beharko dugu. Gaiasi, botako diot, segitu, pase, futbolari honak bezala, hor, seguruna, dari hori ez da, orain momentua, kaldera hori egiteko, baina dari horren anaia horri biliko da. Eta kaldera ona da, oso ona da. Egia da, beraiek aukeratu dutela, beraiek kamisutan jartzen dute. Ez da ez guk egin dugun autua, ez beste ezer. Beraiek kamisutan izena jartzerakoan, ba hori xe erabaki dute. Beraz, arratsaldea amaitu horretik, erantzuten dugun, galdera oso ona da, egia esan. Bai, eta pelotan ez dago horretarako iturarik, baina, bai, eta Herribereko laurak, egia da.
3: Egia da, bai, jauzio bere, ni nire zoartu sekula eta behira. Kepa Geskoriatzatik bidali digune mezua, ba oso bitxiet, interesgarria eta, ea ba, aritze Gallastik ez zerbait argitzen dune. Horrekin lotuta, bueno, txirrendularitzara bueltan edo, bueno, txirrendularitzarekin lotuta, lagun batek, Euskadi Irratiko lagun batez, Zigor Iturrietak, audio hausia bidali dugulen aritu gara, pixua, 200 gramo gora bera eta, entzun, berak mendiko lasterketen inguruan eta,

0: Eta batzuek, kriston txaketa gore dezekua, baina harina, eta 2 euroko txampona zinta amerikanakin itxatzi, eta horrekin lortu genuen, ba, berri gorrezko ziren 180 edo 200 gramotara iristea txaketa, baiak. Zimaz, erokeria.
1: Erokeria, baina beno, otu egin zitzaien, gutxienez. Ogenio,
2: bai,
1: 2 euroko alotu.
2: Ba, bai, azkenia nola baita ere, lehen erku esan duguna, ez, kukarrantzako berun puskita horiek eta erantxien izkien, eta, bueno, azkenean modu badaudela, ez, guzik ez du esaten nola, lehen esan detena, bizeketan inaio etela, bizeketan sendoago bat izan, eta ez, bizeketan pixur azpitik ibili, eta gero karga erantxi berra. Eta, hau, ez da berria, garaia bateko guen dela, ez da gite, esan gogen, nuke txomi perurena zanan garaia itan eta, zenbat txilindulari, zenbat kikotruista ere bai, ba, taladroakien bielak eta platoko platerrak eta janak, taladroakien zuloz beteta, zuloak endu materialan, bueno, aluminiozko kasuetan, aluminiozko materiala eta ari bizeketa harintzeko, karo, bizeketa haiek, ja, behat, kilo edo, 10 kilo inguruko bizeketak izango ziren, nik izango dut, ikusitzen dut jo, kikotruista haiek, gara jartako guen, laro eta man urte dituzten jendea, ba, bizeketak, ez da get, bielan bertan, bosei zulo egin, beste bielan plateran alderdin beste borsei zulo, gehi platerian bertan zulatu era bat, eta dana zuloz beretako platerak, eta ez da egitzen bat, ba, kilo erdi bat edo harintzeko.
1: Marka hona egiteko modu handira Andoni txirrendulariak aizea ere atzetik dute itxuraz eta 1 kilometroren falta, baina esan dako ordura galeratzeko moduan izango dira.
3: Bai, 1 kilometro faltan, ba, 2 ordutela zaket egingo dituzten 1 kilometro, baina zira urruti hiliko, esan bezala, ba, gatza bat erazten direnean, ba, gurbat egon dilako, eta hosti aldetikan, atzetikan, bizkaretikan, hori, hemen, gizuzkoan zu kostakoa zela, jo nander, baina, tontodromoan ebiltzen garenak, gizuzerdan, eta aukinek ere jakingo du, ortolos aldera, goierri aldera joan, eta aizea joterako enkontran, eta tortzerako enkontran egoten denean, ze misera pasatzen ditugun. Aldatu egiten delako, edo potxe tortzen garelako, Eugenio eta Eukene.
4: Boa, bai, askotan joan, da, ni gaina beti ez tabaida bat eukideu, talekide eta galdetzen nien, hanik esaten hon, nina jago nula beti atera aizea kontran, eta geho, babukaeran ekatu gozabela bintza taldeuki. Eta batzutan ibilbide korren arabera iten ditu, aizea behiratuta eta dana. Baina geho hor, tontoromo inguru hortan askotan kontran atea eta kontran bultatu.
3: Bueno, tontodroma esan dezagun dela, Tolosatikan, Zaldibira bitarte edo,
1: mezketara. Ibilita gaude hor ere kostakoak,
3: Hor, vuelta, ibiltzen direnez jende asko, zikloturista asko hori tontodroma esaten zaio, Jolander. Eta, bueno, Hernaniko bidere ikusutari ere bai, zulo esatariz aparte Eugenio, hori gure ere dira horri ere tontodroma esaten zaio.
2: Bai, ibiltzen dela, bai, nik usate eukenen ibaino de xente gaztegoa dela, eta eukenek esan du, ba, bueno, aizea ikusteko aukera bazuela, nik laroita amarga esango genuke, laroita bostetikan, laroita mairu bitarte hortan bilin zan, afizionatu eta junior bezala, erranetik abitu, eta erranetik Tolosako bideotan, beti aizea kontra, irura korrekta eta bilaguna inguru hortan, aizea kontra, eta zara entrenamentu luze bat egin, eta bueltakoan ere, beti aizea kontra.
1: Beti kontra.
2: Eta nik ez genuen aukera egizaten aizea ikusteko, eta bono bintzat, ba, guain alde baldin badago, gau bueltakoan alde kontra hongo, edo al revés, eta ez, gorakoan kontra, eta guardi parten aizea aldaketa jo, eta bueltakoan ere kontra. Claro, guk ezen itxun, guaino gaiu eta olako eukenek aukera hori aizea nola jokote duen ikusteko, eta bintzat hori badaki. Erranetikan, Tolosa joateko hortartean dauden rektaluz horiek.
1: Kostako, ikere, Andonik esan du, kostako ez dakizu eta zera, baina gukere joera handia dugu, azpeiti, askoitik eta biziletan joatzeko, eta aizarra zabaldik bidean, askotan ere,
2: azpeitiko horreta hori.
1: Bai. Horre ere, ederki jotzen badaki. Kepa Iribar, gure entrenatzaio batek, zure ezagun batek esaten zuen, aizea, horruan bizidela, hori zeu jasik, degingo duzu beto ni baina.
5: Ez, hor gelditzen da, bizikletan, zeu, ibiltzen zara, da, aizeak zeuri ematen dizu gehien. Hor ibili edo beste non baita ibili, niri aizeak gutxi bizikleta gainean. Bueno, hemen ja kolore hartzen, jendea banderekin eta bar, bat ipat, bueno, ba, izu, Rio Xarrak ohitura dute.
1: Bai.
5: Panderekin eta etortzeko, eta hemen ari dira lehenengoak biztaratzen, pelotariak euren beroketa ere, ba, bueno, pixkat indartxua ho, edo kementxua egiten ari diren bitartean, izan ere, epailak ere erlojuari begiratzeko moduan dira, 4:48 ditugu, berehala jaialdia martxan izango dugu, eta horrek esan nahi du, Epa, finala ara. Gero eta hurbilago daukagula.
1: Ikusten ari naiz, pilota zalen artean, ba, bueno, ikan hori jatetxuko parrileroa. Besteak beste. Ez duzu, Gert, ez duzu urrun. Bai, aurrera, aurrera.

0: Bueno, galdera bota duzu eta galdetu egin dut,
1: Torre naiz. Oso doari, ez genuen besterik espero.
0: Darioren anaiaren gana, bere botilleroaren gana, torre naiz aziaren gana, eta galdetu egin diot, eta umetatik dela horrela, eta beti ezagutu izan dituztela, horre, bera ere, bai, bera, bueno, ba, Biktorrekin bikot eta aritutako dela luzaroan, eta umetatik karteletan beti izenez, baina ez daukatela berak ez dakila, ezer bereziak, baizik eta umetatik horrela izan dela, edibiz merinotarrak eta ez dira ezkarekoak, baina merinotar moduan ezagutu direla, baina ez, bueno, ba, umetatik horrela izan dela, eta bai, berai ere bitxia iruditu zaio, bai. Eta galdetu ezen pronto, bera ere jakitun zen, eta ez da, lehen aldia maiganean izan duten kontua, eta bai, horren inguruan eberbetan ari gara, aritu gara, eta bai, Asier, Dario, Victor, Gorka, beti horrela ezagutu dituztela. Bueno, hemen gaude, gu gainera, aldagela ondoan, beraz, aurki Iñaki Artola ere gurean izango da,
2: Aurkezpena egiten ari dira oraintxe, paseilloa ere bai lau pelotariak, beraz jaialdia astear daukagu eta geu ere irrikaz gaude ba, Iñaki Artolaren hitz horiek entzuteko ea finalaren atarian zer dion. Arratsaldeko bosta oraintxe puntuan.
3: Eta horrek esan edo albisten garaia ailegatu dela. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Jonander, arratsaldeon guztioi, Baionako Etxepare Lizioko ikaslek manifestazioa deitu dute asteazkenerako. Izan ere, basoa osorik egin nahi dute euskaraz, Frantziako Hezkuntza Ministerioak aurten matematika azterketa euskaraz erantzungo dutenen probak zuzenduko dituela adierazi ostean, hori nahikoa ez dela esan dute. Naia Etxeberri Lopepe, basoa euskaraz ekimeneko kidea da.
5: Kontzente gira da ere aukera pausu bat dela, eta ez dela sekula egin orain arte. Badakiko ez dugula hortan gelditu behar, zenta orain gelditzen bagira, be arriskoa da hortan gelditzea, eta ez biago beste aukera pausurik zaita. Gure aldarrik apena ez taldatu, astapenetik galditen dugu basoa osoki euskaraz pasatu alizaita. Segitu nahi dugu aldarrik atzen, hortako egin dugu manifestazio hori.
4: Euskarari lotutako bestea, Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak ibilaldian Bilbon egindako adierazpenak kanpotik datozen ikasle berrientzat euskarak duen garrantzia azpimarratu du. Bilbon Kirikino ikastolak antolatuta gaur egiten ari den ibilaldian izan da.
6: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Pertsona gehiagok berena ere badela sentitzen dutenean eta pertsona gehiagok maitasunez eta rotasunez erabiltzen dutenean. Jarrai dezagun beraz, leku hori egiten, iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
4: Eguraldia lagun ikastolen aldeko festa jendetsua egiten ari dira Bizkaiko hiriburuan. Eta nazioartean Errumaniako presidenteak adierazi du ostiralean herrialdera jaurti zuten droneak errusiar jatorria duela. Adituek egindako txosten teknikoen arabera geran bi motako dronea da Galai hiria jo zuena. Errusiak ostiralean jakitera eman zuen dronea ez zutela beraiek jaurti eta gaineratu zuen Ukrainak botatako droneak behin baino gehiagotan desbideratu egitenen direla. Gertakari etan ertzaintzak 58 urteko mendizalea erreskatatu du Gorbeiako naturparkean mendian beraz joala erori eta txorkatila utzi du larrialdi zerbitzuek hartatu dute eta helikopteroan eraman dute Gasteizko Txagorritxu erietxera. Errepidetan unonetan ez dagoela aparteko arazorik esan digute segurtasun sailean eta Euskalmeten iragarpenaren arabera arratsaldean giro eguzkitsua izango dugu goiodei batzuk agertuko diren arren eta iparaize ibiliko da bolada gogorrekin batez ere barnealdean. Arratsaldeko bostak eta bi minutu, seietan izango duzu horrengo albiste emankizuna eta informazioa uneoro eskura duzue orain puntu eusatalian.
7: Hiru erregeen maila. Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia. Garena, batzen gaituena.
8: Batuz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
9: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
10: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-n.
11: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

0: Itzeske Nafarroaren atigaritz.
1: Bai, eta mentxe daukagu, protagonistetako bat, Dario Gomez egin gaude. Dario, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Prest?
2: Bai, hemen nago. Pizka bat urduri, baino oso pozik.
1: Bueno, me imagino que, bueno...
2: Esto ya lo tenía preparado, casi.
1: Pero se agradece el esfuerzo, se agradece el esfuerzo. Bueno, Dario, el día más grande de tu carrera deportiva.
2: Sí, uno de los días más importantes, dicen, del debut. El debut, la verdad que no lo disfruté casi nada, ni de los días previos, porque pues eso, esa tensión y esos nervios pues me iban comiendo. Pero hoy, pues hasta ahora, lo voy disfrutando mucho y esperemos que luego en el frontón, aparte de sufrir, pues sea capaz de disfrutar algo, porque será muy buena señal.
1: Bueno, has hecho un campeonato humanista de quitarte la chapela, pero esto hay que redondearlo, ¿no?
2: Ahora hay que ponérsela, o sea, que hay que llegar a 22 como sea y nada, hacer bien las cosas.
1: ¿Y qué hay que hacer para llegar a 22 hoy?
2: Pues meter bien la pelota a la mano, tanto con la derecha como con la izquierda, restar muy bien, de piernas estar muy suelto y luego con la derecha creo que hay que estar acertado a la hora de terminar el tanto.
1: Bueno, has renovado por 3 años, o sea que antes de que te retires, toda la entrevista en euskera, ¿eh? Eskerrik asko.
2: Eso regatik.
1: Bueno, Hortxe, Dario, lehenesanak, bikain, betiko moduan, sekulako jarrera erakusten du, eta kaso lortuko du, Jonander, kaso lortuko du, ze bere jarrera ona da, eta pixkanak animatzen da, eta kaso, ez dugu ba, honekin esperantza galduko.
3: Aitortu behartzaio Dario hori aritz, baduela euskarareko begiruneak, frontoira sartzen denean, eta agurrak eta egitera garaian, eta beti egiten du, eta gaur gainera esaldi osoak ere erantzun ditu, beraz, be jonde iola eta esan bezala, ba, Hortxe, azterketatxoa jarri diozu eta ea ba, oraindik ere, etorkizun batean oso sorik euskaraz entzuten dugun. Jaialdiak epa, hasi ote da?
4: Hasi da jaialdia, Jonander, ja, tanto batzu jokatu ere bai, esango dizut, orain, ia 6 minutu, hasi dela jaialdia, hiru tantu jokatu dira, bi eta bat aurretik ditugu, Jaka eta Maneskorrena, eta ikusi ditugu, lehenengo danbateko ia hasi dira ematen, bai Maneskorrena, bai Zabalete, izango zamena da bi hauek ikustea, bai beste biak ere noski, baina hauen kolpe horiek ikustea. Ederra da, pelota zalea, hori xari da gozatzen, ara, orain bipareteko nahi zuen hori ere zalea da, ba, Jon Maneskorrena, baina oso gora atera zaio, ezker horma gorduko oso gora atera da, eta beraz, kanpora, bina, Horretxe torri zego Andoni Aretxabal, eta horretxe agurtuko dut, hemen kable festa ondi xamarra daukagu.
3: Eta bera, erandi xamarra da.
4: Zu badakizu nolakoa den Nafarroaren eta egi esan, Aretxabal eta hemen, ni ondo, baina Andoni Aretxabal eta...
3: Eulat eta bia jartzen direnean gaur horkepa, lanak izan dituzte sartzeko. Maia
4: kendu diote, eta mairi gabeariko da gaur. Andoni Aretxabal eta Arratsaldeon.
5: Bai, parta markatu, berandu datorra.
4: Ez, berandu txatoz, ondo, partidu ere egimatera etorri zera.
5: Bai, ondo, ez da, inora sartu nazen be, baina jauna, alako baten.
4: Aterako gara hemen dikero, edo...
5: Beste, ne txintxilizki epintxeko tana, eta jote txotik, ezte, nik hemen zein sartu godan, zuek, eta jarra sartzen dinmen, baina nik zepazten dan.
4: Ba, hola xibiltzen gara, Nafarro horrena frontoi ederra da, baina egia zan, ba, kasetarien gure, bueno, baditu bere estutasunak, ez da egin nola izango dugu. Bueno, Andoni, ez dakit final eguna da, Artolaren zat eta Darioren zat oso berezia, baina, bueno, pelotari izan zareten ontzat, pelota zalen zat, gaur egun, haundia da, buruzburuko txapelketako finala.
5: Bai, ze usasun mohun, berez, bueno, txapelketak... prestigio geixen emoten dana, ba, bueno, mano-mano gau izeten da, eta gaur egun politxetan ontzako, bai ikuslentzako, eta bueno, ni ba beti gogoratzen dute finale egunen, ba besteen gati pepizkan nervioso samarrak, oin, asontan ez, oin ja bestera batera ikusten doaz, ez, baina bueno, bieko zola una daukazen ez, ba, zeinek eta zeinek irabazitxe, ba, beti postuko nazelako, baina bai, gaur egiz izan, egun edarra, denpori lehuntu dago, eta ambienti kanpo dinatorre eta giro darra emoten dut, atorla.
4: Andoni, ni multzo horretan nago, eta jende asko ikusten ari naiz, ni nagoen multzo horretan dagoela. Ez dut argi ikusten, zer gerta daitekeen, beste batzutan etortzen gara, eta bueno, gero egia da, ez duela zertarako balio, favorito ikusten dugu bat, eta gero horrek ez du esan nahi ezer, baina gaur frontoira nator, ez dakidala zer gerta daitekeen, ni behintzat horrela nator.
5: Bai, oso zabali da, ez? Finala, bizetik antzerako pelota bizek, legezarrien geixak joatzen denak gaur egun egun baino, golpea handi dunek, beti gazko altzuten denak, eta nik pareko ikusten. No, pixkat Riojanoan alde, Darion alde, pixkat jutenaz, ba, ez tekit, zendu hau, ez tekit, berbi ez da zendu, zeinak, bastante zendu ikusiot, baina ikusio eta azkenengo aste honetan begen suertez behagin itzitiko aukera aukio eta jo, emote ban herriko jaizitako esteizako partiba jokatzeko zatorla eta oso lasa ikusio gaur gero horra urtut nahanin beste gauzat izango da, eh? Baina oin arte oso lasai eta gogotzu ikusio bai.
4: Beraz, lehen finala izatea beretzat eta lehen aldiz Nafarroarenan jokatzea, zehaztu sekula Dariok hemen jokatu, ez duzu uste bueno, oztopo izan daitekenik, zama izan daitekenik.
5: Estoy urte bi eta hiru, azkenien denpora asko hoe, suertez, bueno, zoritxarre izango du egonda hor ba hiru joteko kontratuekin eta bueno, gustot hor bildur gehi amatu zule horrek gaurko une baino, ez? Eta bueno, orain bestot berabe, ba bueno, ja 30 urterantza fisikoki einde, gizon dute lan poltsan sartute eta ja
4: eskutako arazori, espaldi,
5: eskutako ta inungo minimarik ni bestot asko asentu dela eta ondo erungo da bela.
4: Eta hiru urtekoa, ez hiru hilabetekoa, hiru urteko kontratua sinatu berri, beraz Dario alde horretatik, bueno, ba kezkari gabe. Eta oraintxe, bolea, eskuin bolea, kanpora bota duena Peio Etxeberria Jonander, hirugarrenak gorri, Jakak eta Mariezkurrenak hiru, Peio Etxeberriak eta Zabaletak bost.
3: Kepa badakizu, esalten ari gara, porra daukagula gaur jokoan, pilotari sinatutako pilota bat dugulako banatzeko eta eskatzen ari gara, ba norke bere izena bizenekin, ba gaur izango dugu une maitza edo aurreikuspen hori bidaltzea nondik idazten duten ere bai eta esate baterako ba batek Hernanitik Xabiar Amilibiak bidali digu baita Endika Baldak ere hau Partola Artolako baita bidariok 19 Arratsaldeon Xabat Irastorzak Oain Gontan bai Zaldibitio Aisterra Zualdea pozik zue gaituz Artola txapela jantziko dolako 22 eta 20 Alegritarraren alde idatzi digu, eta noski, ba, baina hasita, Andoni Aretxabaletari ere galdetu beharko diogu, ba. Ze maitza aurre ikusten duen, Andoni?
5: Bueno,
4: Jolaza da, Andoni, ez dago asmatu berri, eh?
5: Baina, baina aztekotan asmatu.
4: Asmatu, bale, oso ondo.
5: Orduin, ni pestot, pa, fizikokik oso gorra izango dala, eta apurtu ingo dala, ez, orduin, bueno, eta bita ama sei,
4: Zeinen alde, ez que hori da kontua.
5: Bueno, oin gontan, ni pesto tartolak iraziko dela.
3: Ba, aderki, ba, kasik gauza berdina bidali digu, Inigo Gorostarzuk, berastegi, hartola gaurten bai, 22 eta 15 esan du ark. Eta entzun, orantxe ailegatu zaigune beste porra, etxiontako ezagun batena, ea, zer esaten duen.
6: Nere ustez gaur, Dariok, 22, 20 iraziko do.
3: Entzun alduzue, kepa, Andoni?
4: Entzun dugu, ba.
5: Hango izan, koerturi egon da.
4: Bai, esango izut, orain gutxi mesu bidez, bidali diot argazki bat, oinaz bengo etxeari, eta jarri odi falta oinaz, eta jarri erantzun dit, audio bidez, hemen ari gaituk kobertura aurkitu naia finala ikusteko, eta azkenerako, orain bizpeiru minutu idatzi dit, lortu diagu, beraz, finala ikusten, eta hori bai, esan dit, eskubinak eman Andoni.
5: Hemen di beste bat, han punta alta, nuren batean.
3: Hortxe, urruntxo dabil, egiari zor, urruntxo dabil ez dugu dana izatuko, baina ziur nago, hango guztiak ere, pilota zaletu gero dituela, gaurko noinaz bengotxea.
4: Hori ere posible da egia zen. Bueno, partido berdinduta, Bosna, hemen Nafarroarena, Jonanda.
3: Ederki, eta kilometroak eginaz, aurrera-gaurreraka tropela, aurrera-gaurreraka txirrendulariak erron marabidean, Andoni.
7: Bai, laro, eta 7.6 kilometro, ja motorra martxan jarri dute, eta ja broma bukatu dira, eta erromarako sarrera buelta horretan, ja, ba, lasai, bizi doaz, berroita bost, berroita 8 kilometroko orduko martxan, eta nik usten dut, ortsi, ba, 7.6 bueltan izango dira, momentuz ez dago eraso aleginik, biz bat iratzen mailo beltzorrekin eta Erroma barrena luze biliko dira, 3000 bizaleko iria. Erroma da Italiako hiri burua eta Italiako hiri populatuena, beraz ara eta ona leku esanguratsuenak bisitatuko dituzte eta martxa horrekin momentu ziesaldik ez dago, etorriko dira aleginak esan bezala, ba, pixkat bisma lasaitzen denean eta sprinteren taldeak ardura hartzen dutenean apuntatu hiru izen, Jonander Manier, Milan eta Groenewegen, eta Groenewegen ba, pixkat goa hundiarekin hemen dago unibetze Rockets taldekoa, eta honek gaur bizitza bera ere jokan jarriko luke, igual, eta hori irabazteko.
3: Zuk badak izu, Andoni, bai. Italian ere ibilia zara, eta Italian herri gehien txunetan, bada bia Roma. Bai. Romara duan bidea, eta esaten da, bide guztiek Romara eramaten dutela. Ni ez dakit bide guztiek eramaten duten gaurko epintza bai.
7: Romara joako berku duena, gaurko txapelari iraz, ez dago da igual. Dario edo Iñaki Artola. Ara pixkatu ospatzera joateko. bere euren lehenengo txapela delako, Jonander.
3: Hori da. Eukene, Eugenio, oraingoz behintzak gaurko egeztu misterio handi.
8: Ez.
9: Zer, Eugene, segi.
8: Bai, ez, nik uste Urbixek aipatutako esprinterrez gain, nire baita gainal karezketatu eta pasio daño lau, segar, bera ere sartuko nuke azken iru kilometro, bi bat kilometro faltan, bere eraso horietako bat, ja giroan irabazi zuen, olako antzeko zerbait eginda, eta gaina, bueno, taldeak ere nekatuta gaude, eta movimendu politia ere izan daiteke gaurkoa berea, eh?
3: Bar, Kandoni, itzeske aritze, gaiastegi Nafarroarenan.
1: Bai, ontxe, atela da daratik Aimar Olaizola eta Bigaldera txoien behar dizkio. Bueno, Aimar, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Bueno, ontxe, Iñakirekin egon zara, nola da mutila?
10: Momentu zei esateko, ba, ondo ikustet. Lasai, bakarra beti esatuna gero jaurkantxera atetzen denen, ba, nik uste pixkaldatu ikendela hoi, ez? Baino, gaur goizen idatzi dut baitea, berzer moduzo gaua, berzertik bezperako gaua, nik uste txarra izaten dela, loitxegota. Nik bintzat ala izaten, nahiz da itxuro hoi ezen man, eta nahi kongi lo bindula, deskansatu lare esan dit, hasi que bueno, momentuz aurretik ametzaten ongi.
1: Lenguan esaten zenuen Euskal Telebistan egon zinenean, Iñaki ausarta izan behar dela, ez? Aurre egiten duenetik pilotari arriskutsuagoa dela.
10: Ba, ausarta honik esango nuke bintzat agresibo jokatu behar dula, ez? Azkenen nere ustez bintzat Iñakin maia lenguan esanun, eta netzat eguneko eta gozta hoi gotzen da, hola jogatuzkero. Azkenen, ba, berak ritmo hasiera markatzen aldi mauni, uste berari kontraiki ere zaila dela, eta gaurre, ba, no, final bada, baina berak disfrutatzea tega bardu, eta nere ustez lehenbiziko tantote, ba, agresibo.
1: Bueno, bukatu horretik, zein da emango zenion partida ze horretik azken kontxe juori?
10: Egin bat, bere eitea, nik uste, ba, bere eitea eta disfrutatzea, nik uste, ba, azkenen, ba, oain arteko lan oso ongindu, hemen dago, gaurko unen, final handi baten, ba, bueno, normala emezeraten egirabazi nahi zetu, baina bate bakarri irabazten du, ez, eta bere eitea, disfrutatzea eta berroita bire iristen denez.
1: Bueno, baia, ba, pilota saleak ere gozatzen duen, eskerrik asko.
10: Ale, eskerrik asko.
1: Bueno, hau txik, Aimar Olaizolaren esan aion ander, honek badak izarten finalak jokatzea, eta hoxe, bueno, ba, mandion gomendio, emango dion gomendio, eta aurki, minutu batean, Iñaki Artola, ba gurean espero dugu.
3: Ba, eskatu hitza aritz eta zuretzat egingo dugun oski tartea, bien bitartean, bada entzuleen emezuak, irakurriko dizkizugu haien porra izan ere, ikaragarri pila sartzen ari zaizkigu, esate baterako, hau partola, Artolako 22, Dariok 19, idatzi du batek, gero Bernabek ere idatzi digu, Artolako 22 Dariok 17 ere bai, atxaldeon, aurten Artola txapeldun 22 eta 18 Ainarak idatzi digu hori Lizartzatik, Xanete Zubilak ere bai, Artolaren alde 22 eta 17, Aitorrek Ezkio Itxasotik 22 eta 11 Artola txapeldun, Etxeondo pilota, biak eskatu ditu Gorkak Elazkaotik, Artolako 22 Dariok 15, Gorkak ez berkatu igortzen mezu horren bidali duena, eta hau pazuek egun ederra gaurkoa ni pixat Artola 22 eta 12 hori linok idatzi dugu, eta segundo alkortak ere idatzi digu, eta entzun ondo honek pilotaz ez zerbait badakielako, izan honek kaixo arratsaldeon, segundo alkortak etaitik Artolako 22 Dariok 16, eta noski pilotaz asko dakien beste bat edo bintzate badakiena, ekiziar usta dugu eta arkere bidali digu Dariok 22 Artolak 14, Kepa.
4: 8:06, aurretik urdinak, alegia Petxe Berria, eta Jose Javier Zabaleta, zake ateratzera, zen eustarra. Atera du, boterako jarri da manizkurrena, atzera honek, aire zartu da Pello, hakak Zabaletik atzera, Zabaleta, 8:30 eskuinez, lauterdian bote, manizkurrena atzera, Zabaletari arrimatu egintzaio, inazkerrez eraman, jakabila doa, espazatzen utzi, manizkurrena gatzera berriz ere galanta eman dio, zazpian botea, bueltatu Zabaletak ezkerrez, berriz ere manizkurrena atzera, Zabaletak kanpora ezin, galantak ematen ari dira, batipat manizkurrena.
5: Bai, honen bi atzelariak azkenengo be aukera aukinaban larriten ikusteko, eta agiz esan, joder, honen bizek aurrien aldatut eta nahi zuen ekipin intxe beti espetakluk, garantizatu da, gamdi hemen frontein balturasko mototzi, eta bueno, pelota esan enbide bai, bastante ariela, baina bai, itzelako golpia ez dauz bizek, eta agiz esan politxe ikusteko bai.
4: Sortzi eta zazpi, aurretik, bueno, zazpi eta sortzi kasu honetan, azkena korri izan delako, Eri Jaka, zake ateratzera, ja itxuratzen, Jonander.
3: Bai.
4: Pankarta batzuk ere bai, egurre Dario dioen bati irakurri dugu.
3: Bai,
4: fruto del front, bai,
3: esan.
4: Fruto del fronton Tenorio, Dario, haupa Artola, haupa Dario, pankarta bera, letra mota berarekin, baina bi pankarta, batean haupa Artola, bestean haupa Dario.
5: Baina inpezo, dorrezkarain giputxo asko ditzen dian, eta beste, ondo ditzela zebalute, bisota.
4: Aka gaztindu, esan
3: esateran indoan kepa, egun espeziala izaten da buruzburuko manomanistako finalekoa, jende ere gerturatzen da, aurpegi ezaguna gire tartean izaten direla, eta ikusi dugu besteak gaizka garitan odagoela armailetan, eta horrelako gehiago ere izango dira, da behin futbolak eta amaitzear edo amaituta, ba, gerturatuko dira, handik eta hemendik futbolariak eta bestelako pilotariak eta barrak, ez?
4: Ba, kirolaria, beti ez, baina kirolaria normalean kirolzale ere izaten da, eta pelota zaleak asko dira, doni, zuek, bueno, barrutik bizi izango zenuten, futbolariak, bestelako kirolariak ere txerrindulariak, gurbiltzen dira frontoira.
5: Ba, egun, azkenian batez da bizimodu antzerako zaharra bizin delako.
3: Barkatu, Andoni, barkatu segundu bat, Iñaki Artolarekin daukagulako Aritz Gallastegi, aurrera, Aritz?
1: Ba, hemen txe dago, beroketarik eta egiten pelotarekin jolazean, Iñaki, arratsaldeon.
2: Iepa, txaldeon.
1: Bueno, zintu dira momentu honetan, ja, momentu iritsita sentipenak.
2: Bueno, ba, beste elkarrizketatane esan detela ustet, nervioso nao eta ez gaurko bakarrik, aurreko tanen eburu esumatu eta aurreko egunetan egizan aliatzeko, egune aliatzeko goa hondikin, eta egi esatea nahi batzua hautsien nahi nun, ez da, ja hemen neon, momentue iristea, pixkate goze horrekin edo neon, eta, bueno, guantxe lasaiena.
1: Beste final atali batzu eta mainok urduriago?
2: Ja, azture egiz ez da, nuke haingo esaten, ez denetan egi esan final basaiatzea partidu normal bat bezala bizitzen, baina antzeman da eta jakinda ez dala erresa ez da, partidu normal bat ez da, baina bueno, nere buru jaunotan esan diotena, ba, galduta oporretan lasai, baina nahio, ba, hemen gaur nervio pasatzen.
1: Elburu izango, lehenengo elburua norberak bere amatea, ez?
2: Dudai gabe, hoi da aurrenekoa eta azkenekoa eta danaz, bakiu irabaztea ere hortik etorriko dala, ez da, azkenen itxutzezean nene maitzakin aurreko lan guztie iguale osaltatu nahizu edo nahastutzezea, eta nik uste, ba, lehen esaten aginenakin lotuta gaina, partiduk izateuen karga sentimentalakin da, ba, pixka saiak erau idala, ez da, norbere jokun zentratzen, inberra daun hortan eta pelotan.
1: Gaur frontoitik armaietara behirututa elastiko gorri mordo bat ikusten duzunean, zehar sentituko duzu?
2: Bueno, bai, korri asko ongoie, urdin asko ere bai, bueno, denok nahi izate den partio itagoa, ez da, Dario beak esan du, ben baino gehiotan, esan honen olako egunetan jokatu nahi izate deu, eta oin iritsita egon ezkeak ezan hasiko, ez da, nik uste gozatzen esaiatu beharra da hola, ez da hojakitik, berriz olako aukerek izangoan, eta berre, ba, sufrimentu horren barrun gozatzea ere lortze du.
1: Mentalidade aldaketa azken urteotan nabaritu dugu kanpotik bentzat, Iñaki Artola bai diskurtsoan eta baita jokamoldean ere ausartago aurrera egiten duen pilotaria zara, hori erakutsi beharko da gaurkoan, ez?
2: Bai, nik ustez jarrera hori erakusten saiatzen nahi naizela, ez dela gaina azken aldi okontu baino esango nuke bilakaera bat izan dela, ez da, beti zoaz ikasten, azken aldi nortan egia da bereziki saiatzen nahi naizela, emaitza onak aizaizkite maten, eta horrek ba are indar gehiu emateu, ez da, sinisteko ba itxen saitze gore.
1: Sorterik onena.
2: Bale, eskerrezko.
1: Hau etxepa, Iñaki Artolaren esanak Jonander, eta bagoaz gu harrapala batean kantxa aldera. Ia ba, bipen bat harrapatzen dugun bidean.
3: Zeu nahiko bipa bazara, inoren epila aritu da beritz. Segi, lasai.
1: Aiztututa zabiz, eh?
3: Segi, lasai. Ba, lauro gehi kilometroren langare bota dute bera, Andoni.
7: Salutan, hiltzera doazenak agurtzen zaituzte, Cesar Kulisea unditikan pasa berri da, tropela 79 kilometro, bizi-bizi dagoeneko Erromako kale barren horietan, eta orain bai, ja bizi-bizi, broma gutxi dago, orain dikan iesaldi aliginik ez, baina nik uste laster erratuko direla, ze alako batean, bizbak esango dugun, honi eben geratuko naiz, pistoia pixka bat jeitsi, abidodura pixka bat jeitsi, zirkuitoan sartu dira, ezagutuko dute, orain ikusiko du bai zuzen ere, azkeneko kilometro horretan dagoen, bueno, eta perfilan ikusi dugun koskatxo txiki hori, Jonander, 200-500 igoera, ez da asko, 7 metro bakarrik enigotzen da desnibela, baina jakingo dugu, ea mina egiteko moduko den, ez da nik lehen atarikon esan dudan, hauek joango diren abiaduran, Eukene eta Eugenio, 200-500 zirkinek edo minik edo oztopori txikinar ez diela egingo esprintera bai, baina igual bai, ez? Zer diozue?
3: Aurrera, Eugenio.
11: Bueno, ez dakit, ezkenean penditza nola ikusi egin, berda, bueno, ikusiko dugu, abezen bateko penditza da, nik ez dugu uste, esprinterra izten dugu, ez dugu, berak ikasen duten abiadurakin bakarrik, nik uste, ahidean pasako dutela koskatxo hori, ez, beste gauza da izango litzake, ba, ez dakit, uneko bost, uneko zei izatea kilometro batean, eta elmugan, ez, baina nik uste, hor, faltan dagoen hori, bueno, agian talderen bat desantolatzeko balioko du, bakaren batek erabili ezake hortarako, esprinterrak pixkat gaizki kokatu eta hori bilatzeko, baina, bueno, igual emazio punto bat emango dio, baina ez dut uste eragin handirik izango benik esprinterren artean.
7: Tarte hori dago, Jonander, kilometro bat pasa, eta 8 metro falta direnen, 5 metro falta direnen arte, beraz, ea, ikusteko aukera daukagun, eta bintzat, kalibratzeko edo aztertzeko, horratze galdean, lasai, Michael Storer, 7. selkatua, australiara ikusten dugunean, San Marino bizi, no? Eta italiera txukun eta politean, entzun genuena, orain dela egun pare bat, Jonander.
3: Euskara zentzun ditugunak, izan dira, ba, gaur hor tropelean direne, bi euskal herritarrak batetik, Igor Arri eta azken eta pasi aurreko hitzak dira noski eta balorazio hau egin digu azken egunean aurtengo Italiako giroa. Igor Arri eta.
12: Bai, ja bukatu da, gaur azken eguna, bueno, pixka bat sufritzea hor zirkuitoan, baina ja bukaeran, pentsatzen. Bai, bueno, oso, ba hori, azken nota jartzeko zaila da, baina oso pozik ez, egindako lanarekin, etapa bat irabazita, eta bueno, gero baita azken astean baita sentsazio honakin eta saiatzen, hasi que oso pozik mandako ba, nivelarekin. Bai, nik uste baiet ez, igual ez da kriston nivel aldaketa ondia izan, baina, ba, bueno, igual nivel, ba, gehiago hori ez, gehiago mantendu dut ez azken astean, eta, ba, igual hori nabaritu da ez, rekuperazioan, eta azken asterako, ba, hanka hobeagokin egotea. Ba, orain pixka bat deskansatzea, beharrezkoa dela baita, eta gero, ba, urteko bigarren partea prestatzea, ba, bueno, lehenengo igual objetiboa edo lehenengo lasterketa Espainiako txapelketak eta gero ba, taldearekin hitz egingo dugu abertze ze lasterketa egingo ditugun.
3: Horixe beraz, Igor Arrietaren iritzia, entzun orain zer esan digun Markel Belokik.
13: Bueno, ya giro bukatzen ez, azkenengo guna ya, eta, bueno, Romara iritsi geha, eta, bueno, ikusiko da azkenen, bueno, azkenengo aukera badokagu Madisekin esprinerako, eta, bueno, ni pertsonalki, ba, bueno, pizkat, oso ondo hasi nun giroa, nire ustez, lehenengo astea, eta, bueno, bigarren astea erarte, nahiko ondo ibili nintzen, baina gero ya, ba, pizkat, gaixotasun horrek, ba, pizkat, ba, ez ditutzi, nire bertsiorik onena amat, eta pixkat alde hortatik ba, pixkat triste, baina bueno, generalen nahiko pozik eta bueno, ez dago besterik. Asko zobeto, ia san, bueltara jo nintzen pasan orten pixkat ba, bueno, itzulia handi bat zer zen esperimentatzeko eta bueno, ba, giro ontara etorri nintzen pixkat ere ba, bueno, ez neokan helburu nagusirik, baina azkenen ba, karrera jarri zidan toki baten ba, ez nula inoiz nire burua ikusi eta bueno, nahiko pozik. Bai, bueno, bai nere gurasoak etorri ziren Milanera, azkenen ba, bueno, beraien gandik pixkat urrun egotea, ba, ez da erresa niretzat eta bueno, Milanera etorri ziren eta oso oso polita izan zen beraiekin egotea eta bueno, ba, momentu batzuk elkarrekin egoteko. Ba, ikusikoa, mendik seguraski bi aste barru Suitzan klasika bat egingo dut eta gero ba igual Oksitanira jungo naiz, Andorra klasikoa eta gero gustatuko litzake bueno, Espainiako txapelketetan egotea, baina ez dauket argi, ze azkenen ez dakit feelinga nola izango dan, pixkat nekatuta nago eta bueno, egunez egun jungo naiz.
0: Lehen etenaldi luzetik bueltan estreinako partidako pilotariak epa.
4: Bai, eta buelta horretan tanto ederra egin du Peio Etxeberriak eskerrean aire zuzita, Andoni?
5: Bai, bueno, egitxera azkenengo tantutan utz batzuk inda bezala, baina bueno, aurreko joko hortan Peio pentsetote tanto edar batzuk itxin degula eta egitxen partio erakargarixi lehenengo partio finalan aurretik izeteko.
4: Amairu eta sortzi, hori xera markagailuak dioena. Armailagia orain bai erabate itxuratzen ari dira, lehen begiratu dugu goizean, da 155 bat zarrera gelditzen ziren, denak agortzeko, batipat hemen gu gauden kokagunetik hurbil, pixka bat bukaer aldera eta errebote aldera eta gora, baina gainontzean zarrera bikaina, bueno, ba, kontutan hartuta, akaso, ez dakit, pelota mundua dauden bizar nagusiak, Andoni ez daudela finalean, ez Lazo, ez Altuna, beti esaten dugu, pentsatzen dugu, ba, haie direla, jendea gehien mugitzen dutenak, haien faltan, eta jakinda, bai Artolak eta bai Dario, bere zaleak etnoski ekarri dituztela, ba, egun bat zarrera gelditzea saldu gabe hori iaia betekada da.
5: Ba, azkenien ikusi egin bida, se suportatzen daben, ez? Azkenin, bueno, mutil gaztiek, inguru gaztie, eta, bueno, zarrera besti, espaldizien bat emerkik, eta, bueno, ez da bakarri zarrera. Gero egune, pasau bida, ze plana izaten da bastante kompletu, orduan, bueno, ni pestote, bisepe jente asko, ekarteko pelota izan ez, izateko era, una daukien ez bisek oso lagunkorrak lagun asko unek, baina, bueno, horrek ez teuna izan dana frontu datorri okizoni, ze bestelan ba, sadar beteko ben bisek, baina, bueno, kasu enten, bai, ekiro darra hongo da, eta egun ez beteti ez da hori beteti da frontoia.
4: Ez dauka gurruti, Sadarrera eraman behar bada. Ba, bertati bueno, bertara gude.
5: Metakriratuzko frontu bat ipiniko gendu, no? Salto baten da ingo.
4: Eta kiko, hori da. Ederra orain ezkarra gantxoa erikakak, 9. agorri, 9:13, hori xera markagailua gadirazten duena.
3: Markagailua gadirazten.
4: Farro arenan. Bai, Sadarren izan pelota aldatzera doazela.
3: Ederki. Ba, hori aprobetsatuko dugu, Andoniri galdetzeko, iruditzen zaigu baietz, igaro dutela koskatxo hori.
7: Eta la, gaia badauka, Jonander, gaia badauka, 6 metroko, ba, kartetxo hori pasata hor, pixkat, bueno, sigizaga bat dagoen tarte bat dago, triki xamarra edo bigurri xamarra, eta gero, pixkanaga gorantza, eta hor, Eugenio daukene, biztak ez ema, 2 metro, 3 metro, baina aldapa pixka badago eta gero gainera el mugaraino iruditu zait zeo zer gorantzko joera mantentzen duela eta badauka bere zera bukaera honek,
11: Bai, bueno, gaia badauka, bertsoa falta, ez? Bertsoa xinularia berak jarri darko diotela, gaia bukaera horri, eta bai, ezkenean guain momentuz gauza bat guain zer ikusi dugun, da geogagian, ba, kamarakola bizta izo azkar batean, azkar dekoaztela, ba, nik uste ez, uste koska ondia denik. Bai, egia da, nekea pilatuta dagoela, eta agian ez dela esprin oso naturala, pixka bat indarrak ere bere garrantzia izango dutela, baina, bueno, nik uste, favoritun aldetik ez da uste asko aldatuko denik.
8: Bai, nik uste pixkat borantza hori notatuko balitzake Paul Manier bat egintzat esprinterren artean berario bekiago etoriko litzaiokela ba, Milan edo gruen egeben bati baino argita garbi erakutsi du aldapa orantxa bukatzi denetan ebaita potentzia izugarria dakala eta bueno, pixka gehiago ere badela orokorrean bizkorra badan bezala.
0: Haze, ikus mira, behien aurren handu nire.
7: Kolizioa dotore, zaki bisituzte gaukera izan duzun, nire aspalde goni zen, eta gizona, pertsona, ez gauz, geratzen da, bertan,
3: Ni askotan pentsatzen dut, ea, hemendik denbora batera, orain egiten direne, azpiegitura handi hori egine gauza bera pentsatuko duten.
14: Batez daki, eta gara jertan nola egin zituzten alakoak eta lona mantentzen diren, eta ze botere, eta ze gaitasun, da, eta zein da, ez? Eta gainera, zera, ez? Ba jokuak egiteko, eta jendearen, eta gizartearen, eta herritarren ustez mesedean joku eta ezagitua eta zera egiteko ez, baina benetan ikusgarria. Bueno, festa hasi da, ja Jonander, eta hor erroan ikusi dugu Apenino aldetara, Abruzzo aldetara, laino gaizto batzuk, euria ez daukate urruti, eta ez dut pentsatu ere ginai, ez du ematen euria iritsiko denek, baina egingo balu zirkuitu hau oso arriskutsu bilakatuko litzateke. Bak, iguzer pasatzen Milanen, zer egin sendismak, espero ezagun euria zurbintzera Erromara, zer bestela batezkan zandesa barra izan dezakegu zirkuito biurri honetan, Jonander. Irenu gaita mar kilometro etapa bukatzeko.
0: Eta lehen da biziko partidan, urdinak bidea urratzen kepa.
4: Bai, amar eta amairu bidea urratzen, baina ez daude besteak ere barkatzeko, Ez dute horrelakorik nahi behintzat. Tanto ahokoan, Zabaletak ezkerrez. Marezkorren agatzera indartxu. Eta ezin Zabaletak. Andoni. Barkatu, orain.
5: Hemen ez da, zerrealetako, eta bueno, nik ez dut laure perakutsi nahiko da bela gaur moko egunetan, bastante... lehenengo partidu joazi final ondi baten irumi elaunan aurrin telebistan horremeste gente jarraitzen den egune, bastante importante izaten da, horren laure nahiko da berakutzi zelako mai deukien eta, egiz izan atzeko joku hortan oin aspalentan jo nik usiote pizkate beto txua, eta horren bajaka pizkate onda oin arte pizkate zin sartu izen da, baina, jose, komoen dau pizkate entregetan hasi dala, eta jaka jokuen sartzen bada, beti darrezkutu.
4: Etenaldia eskatu dute urdinek, esan bezala gorriak pixke bat, goruntze, bai, gaina, zaurrera.
1: Bueno, protagonista daukago, manu-manista oso nahi izan dago, aspaldi ja frontoetatik kanpo, eta pixkate, pixta galduta, leitzarra, oinatze, Bengoetxearen eta Abel Barriolaren antzera, Jon Jaunarena, aspaldiko arratsaldeon.
15: Berdin.
1: Bueno, non dabil, Jon Jaunarena, galdetuko du pilota zaleak.
15: Bueno, herrian urtxe, aspaldi frontoetatik irten da, baina, tarteka etortzen ez, eta gustora gaur disfrutatzen.
1: Bueno, zuke modalidaden bat kontrolatzen, menperatzen baldin bat zenuen, hori buruzburukoa zen, ondo moldatzen zinen.
15: Ba, igual gustukona beti mano-mano izan du nun, digitanik igual guango jokutik, igual desberdina genula, gehiago botera, baina beti gehiena gustuko nun bai.
1: Egia da, pilota zentzorretan asko aldatu dela, eta orain airez eta asko jokatzen dela, baina nolabait esateko eta jokamolde berri horretan, Artola eta Dario bera izango dira, akaso klasikoenak, oraindik ere, ez?
15: Posible da, biek ere desente jokatzen duen bote, Dario oso luzea da, eta Artolare desente, así que esan da, txeka gai.
1: Eta joera, noren aldeko joera ikusten duzu gorko finalean, nola ikusten duzu?
15: Irikita egia esan, uneko berrita marren esango nuke, Dario ontzako lehenengo finala, ez da rexe izaten, baina, partidu nahi izaten den mintzat.
1: Bueno, posten gara, eta ia baurrengoen ere elkartzen garen fronte hueltan.
15: Hoi, da, bere gila den, eskerezko.
1: Jon Jaunarena, kepa, fronte hueltan ibili garen oke ondo zautzen dugun laguna.
4: Gaiasek egin duen galdela horren aritik tire eginez, Andoni, katedran aztertu dugu aurroko astelenetan finala, eta Barriolak hori azpimarratzen zigun, hauek ere noski egin behar izan dutela bilakaera, bai Dariok eta bai Artolak, euren lehengo jokotik, oraingo jokamolde honetara, baina Barriolak ere hori azpimarratzen zigun, akaso modernoen artean klasikoenak bi haue dira, eta finalean bi...
5: Azkenin bizi deukilako golpe asko, ez da, pelota bizkorrauekin, olako golpi deukenak hueko asko egiten dau, eta ero, oin gaur egungo pelota bizkorronek aurrien bai aire, batez bai aurrularisek, totalmente ez badau manejatzen, kostau itzen da, eta, Iñaki ikusten da, igual perajetan binakakoen egokitxu haue daula, egize da, Dariok ez da bela aukera undirik auki bez, erakusteko bere binakakoen, batez be lehengo maian, bigarrengo maian, bai, baina lehengo maian bere jokue, baina, ondo esan da, bize diez jokuz bastante klasikoek, baina golpe asko dun klasikoek, orduan, horren beste hueko zabaltzen dabe golpe egaz, gero edozelan edarto jokatzen dabe.
4: Jendearen txaloak...
3: Bako, dotorere, matekin dutek epa.
4: Bai, bai, eta Marisko Renabazen kexaren matze, izan eskatzen zuen.
5: Garreixan jode bela.
4: Botea kampo hindu, jode bela. Bai,
5: Joseren errestuek garreixan jode bela.
4: Bai, eta horrek txarrepik apena ikusten, hala, itxun hori zeukan,
5: Bueno, ja, holako tantu hindi, ero, izildu eta eskuen, eten izen moduen da helesta, bai, ja.
4: Se, zabaletik, zabalera joan da pilota hori, zabaletaren errestu hori, eta John Marisko Renan, bizparetiko doktore batez erantzun dio, Eta bai, Andonik bezala, esan duen bezala, kasiko be ospatu eta kitxo, ez?
5: Bai, ba, baina hori guztetako, goi hartzea marra da, lakutan da, bai, bai. Golako pipa eta gitxi gainea, oitxute duke.
4: Bueno, ba, berdinketa, amairu eta zortzi, aurreti ziren Peio Etxeberri eta Zabaleta. Eta behira, orain jakak, zake errestuan, txokoan goxo-goxo pelota utzita, irauli dute markea, joa, malo eta amairu, Andoni?
5: Bai, ama aldatu da partiduek, bera John hasia gehiago dominetzen, eta, bueno, Jose kon peloti helen baino aurrera zua lagaten dau, eta, bueno, ba, Erike korra aurrin hartzen danin, ba, dana maitzen dago, orduen, ba, bueno, partidu aldatu da, eta hemendik aurrera, ba, bueno, usteote korrisi dukiela pixkate aurrerantza juteko itxurie.
4: Ba, esan dakoa, markagailua iraulita finalaren atariko partiduenetan, amairu eta sortzi aurretik ziren azpekoak, Amalau eta amairu dira aurretik orain baikokoak.
3: Ba, horixe, unean dugune emaitza Nafarroarenan gogoratu, ba, Italiako giroaz eta finalaz gain, ba, futbol kontuak ere izango ditugu, lasit herrietan asita, Eibarreke Castelio bisitatuko baitu, ba, jarrunaldiko, ez, ligako, bigarren mailako azken partida horretan, eta kanporaketetara igotzeko, ba, azken aukera horiek lehiatu nahi ditu, beinate San Joseren taldeak, eta Ba, bien bitartean, behin liga amaituta datorren urteari begirari direnak, maila nagusiko, gorengo mailako euskal taldeak ditugu, ba, batzuk oporretan, besteak balanean, bulegoetan eta batez ere, eta horrekin lotuta oraintxe osasunak aditzera eman du, ba, Kike Barja kapitainak bi urte gehiagorako berritu duela talde gorritxoarekin duen kontratua alegia. 2028ko ekainaren 30 arte lotu da noaingo futbolaria, Osasunarekin 15 milioi euroko etete klausula izango du eta bihar eguerdiko 12:30etan ba aurkezpen ekitaldi hori edo berritzearen kontratu berritzearen bueno, agerraldi hori egingo du Kike Barjak Sadarren esan bezala bat taldeko edo klubeko arduradunekin batera guztira 232 norgehiagoka jokatu ditu orain arte Osasunarekin eta bistakoa da ba beste gehiago ere izango direla noaindarrak esan bezala osasunarekin jokatuko dituen partidak 2028 arte berritu duelako kontratua. Berritu ez, agur esango duena, Arene Altonaga jokalaria dugu, Eibarko futbolariak, ba, esan duenez, bere bide hori etetea erabaki duelako, eta noski gaurkoan gurekin, Euskadi Irratiarekin hitz hauek egiteko aukera izan du.
16: Bai, bueno, partio berezia, partio polita niretzako batez ere, etapa bat izten da, eta bueno, posik eta soni dantzu garaipena eskuratu dugunako, eta batez ere hemen ba, familia eta lagunak nitulako nerekin azkenengo momentu honetan. Bai, egia da, ba, bueno, bigarren zatian gola sartu digutela, baina bueno, egia da partioa ba, bueno, ondo egon gehala, bihutzarekin ba, azkenan lasaitu igual, bigarren zatian lasaiagoa atera gerala, baina bueno, elburua lortuta, urte bukatzen da eta pozik egon behar deguen dago urtearekin.
3: Izan ere, Eibarrek gaur jokatu du, Logroñoren aurka eta bi eta bat irabazita amaitu du denboraldi hori une honetan jokoan den partida eta amaitzetik gertu Atletikena da Alamaren aurkari dira Zurigorriak eta oso berri honak jasotzen ari gara une honetan, izan ere ba, Atletik 4-1 ari zaio irabazten Alamari eta gogoan izan, Realak ere ba gaur osatu duela denboraldi hori, 30. jardunaldia jokatuta, 2-8 menderatu du Atletico Madrid. Txirrendulariak 63 kilometroren faltan, Andoni.
7: Bai, eta zira eraso festak, eta bueno, ba, hor bentarren izan da, sua piztu duen lehenengotako, eta berain atzetikan tim poltiko txirrendulari bat urbindu zaio Jon Ander, baina atropela zesango du, 12:18 segundora dagoela, eta momentuz, ba, hortxe, ba, gertu dituzela, 10 segundoko aldea, eta aukera izango dugu askotan bukaera hori ikusteko, ba 10 aldiz pasako direlako, ez, zirkuito labur horretatekan, eta zeuek ere eta ikusi duzue, eta berriro diot, nik uste dut hor muturreko volantak egongo direla kokapen egokia bilatzeko, Juan Pelopetzek gurpila zulatu duenean ikusten ari garela, ba hor kokapen ona bilatzeko azken 500 metroietan, eta bukaera nik uste baino bihurriego izango da, Jon Ander, eta zer esana emango dela Mesut da Ben Turnerren bizkarrean dena, eta bizkarrean Juan Bergo, ze Ben Turner sekulako ba morrosko puska da, eta Mesut aldiz ba txikiagoa, eta hortxe bere baixa joan da, earki joango da, ederki joango da, baina aurrera pasatzen denean aze izde bolada saltuko zaion Mesut Polti taldeko italiarari, 12 segundo, 62 kilometro, etapa bukatzeko, Jon Ander.
3: Eta bigarren etenaldi luzearen atarian, Nafarroarenako estreinako partida hori kepa.
4: Bai, behintzat Jaka eta Mari Eskurrena 17 eta 13, eh? 13an kateatuta, 8tik 17ra, ez, 18ra zuzenean, ze oraintxe bipareteko ederra Peio Etxeberriak, ederra bai, baina osta-osta kontrakantxan egin dugote, beraz, partziala momentuz 10 eta utxekoa da, Baikoko bikotearen alde, eta badoaz aldageletara 18 eta 13, Andoni.
5: Bai, ikustu esan, ez, peloti aldatu eta joku aldatu dela. Bera, lehen esan beko moden, Jonek eta Ominetan Joseri, Jose ezin kendu, eta, bueno, ba, esan da komun, Jaka kartzen da, eta Peio oin pixkat, lekuzkan po, prisaka, eta, bueno, arrezio da, ez dut urten, tanto esan, egiz esan, ondo botadago, baina, bueno, ba, arrezio ez darren kanpura, orduan, ba, bai, tanto ia da itzela, eta askotan, pelote aldatzi gau kartzen da, ez, irabaztetik altzera, pelotan asmatzi, nahiz eta asko esati edala batzu pentsau, hola, nizepen da.
4: Bueno, hemen 8 eta 13, era bat, itxure derra hartuta orain bai armaiak, lehen gaiazteik kontatu digu, gero finalistak ateratzen direnean ez dutele egingo azken urteetan bezala, ba armaietako eskailerak jaitsiz, baizik eta zuzenean aldageletatik, prestatu dute alako igarobide, alako pasillo argiztatu bat, gorri eta urdin, kea botatzen duen makina pare bat ere ikusi ditugu, beraz, ikusgarri izango da gaur ere, bueno, ba... aurkezpena, azken aldien ba, kirolean ohituta gauden aurkezpen zirraragarri horietakoa, argiak itxali eta pentsatzen dut eta bar, hori gero izango da ordea, 18 eta 13, oraindik ez da lehen partida bukatu, honezkero bai, kirio dantzan izango dituztela, bai Iñaki Artolak, bai Dario Gomezek, iristen ari delako, ba, ordua, finalaren ordua.
3: Gaur erabakiko da beraz Dario edo Artola edo Dario nor izango den manomanistako txapeldunen maira batuko den pilotaria, gainontzean ba txapelketa gasi gaur hasi dira arraunean, tostako arraunean, izan ere traineru denboraldiari ofizialki gaur emantzaio hasiera, naiz eta azken asteetan beste estropa batzuk ere jokatu diren, baina gaur titulu ofizialak lehendabiziko aldiz aurtengo sasoiari dagokionez gaur izan dituzte jokoan Bizkaiko eta Gipuzkoako txapelketak hain zuzen ere, eta ba Bizkaian Lekeition jokatu dute estropada, azken ere gotrapaila giro pixka bat ere bai, eta Kaiku izan da Bizkorrena emakumezkoen leian, Arke irabazi du bandera, Deustu zelkatu da bigarren eta Ondarroa hirugarren, eta guk iritzi eskatu diegu Paule Ibarretxe Kaikuko arronlariari.
17: Lehenengo luzea ondo egin du arraun, baina bueno, egia da bigarren luzean olatuak hartzeko zailtasun pizkat euki dugula, baina hala ere garaipena lortu dugu eta oso pozik gaude. Gainera nire debuta izan da traineruan, orduan gehiago. Beste aldetik baita balio izan digu aurkariak ondo daudela ikusteko eta denboraldi polita izan daitekela.
3: Ba, traineruan estreinaldia Paule Ibarretxek, eta gainera banderarekin hori gutxi batzun esku esterik ez dago, eta hortxe, lortu du marka bere kirole ibilbiderako. Gizonezkoetan berriz, Lekeition Bermeo, izan da onena, Lekeitiok isuntzak, etxeko ontziak aurre hartu die, gero zierbenari, Ondarroari eta beste zenbait ontziri, eta bigarren postuan, bazilarrezko dominarekin, amaitu dute eguna, eta zierbena, ba, utagai izateko beste ontzietako bat, selkatu da hirugarren postuan, eta Bermeotarren artean, baguk iritzi eskatu diogun oski, herriko seme bati, Bermeotarre bati, Mikel Ojeda, berriz ere arraunean eta entzun, zer esan digune, arraunlari eskarmentu datu honek.
18: Bueno, ba, estropada, ba, bueno, ondo, ez da azkarin garaipen elortu dugu, eta posik zentzuatetatik. Estropada bastante gogorra zen da kondizinu gaitxik aizi, onkinju, eta itxosu begon da purtsu bet, eta purbe dezer oso begon da, baina, bueno, ni personalmente asko gustatzen aztolako olako txezuek eta gero eta txarrao gero eta hobeto niretzako personalmente. Eta pozik zentsu horretan, eta bueno, emaitxe gazbe oso pozik. Txakin zu baurkarizik aurrongo dizela minuto asko, geugaz, baina bueno, gu konfiantziako geure arraunkeran, da, bueno, eskanin emaitxe lortu dugu, no? Minuto asko aguanta duz hor, eta, bueno, gustore biligara, baina, bueno, hankak lurrien, estropada bat, bizkaiko txapeldunek gara, ja datorren astera begire gaur, Euskadiko txapelketa, beste histori bete izango da, zerotik hasiko gara, eta ez da bukiko zer ikusirik aurko gaz, beste gerra bat izango da, eta, bueno, bera bi ez dungo gara, humiltasunez eta gogotsu. Ze, bueno, horretan gabiltzela nien, eta, bueno, bai, ondo torri da garaipena gaurkue, behar izan dugu, buruentzako bai, jakitzeko gauzek ondo gabizela egiten, eta espero lan jarraitzie, eta ze bez, simplemente, ba, posik, ekipu posik, eta hau garaipena, ba, rizeri eskeniko txagu, ze eurek beti dauzor al pie del cañón, eta hauri, venga.
3: Hortxe ba, Mikel Ojeda, bermeotarra bere herrikidei bandera hori eskaintzen Bou Bizkaiako arraunlaria. Gaurko lehen lau sailkatuek lortu dute, berak esan du, eskubidea datorren igandean Gipuzkoako Getarian jokatuko den Euskadiko traineru txapelketan parte hartzeko, noski lau Bizkaiko ontzi eta Gipuzkoako Federazioaren barruan aritu diren beste lau ontzire bai, nola gizonezkoetan, ala emakumezkoetan. Gizonezkoen kasuan Orio izan da bizkorrena, amaiera estu baten ondotik, eta ondorioz, ba, Gipuzkoako bandera irabazi dute Mirotzek, Donostiara sailkatu da bigarren, eta gaur etxean aritu den ontzia Getaria hirugarren brontzezko dominaren jabe egin delarik. Eta emakumezkoetan, Arraun Lagunak garaile, Tolosaldea bigarren, Orio hirugarren postuan. Azken txampan, ez Arraunean, pilotan sartu daiteke lehen partida, kepa?
4: Ba bai, ze korriak geldiezin jarraitzen dute, 19 egin dituzte, 13an kateatuta daude urdinak, eta 11 eta utzeko partzialarekin, baia partidaren ondarrera hurbiltzen ari dira korriak, hori saiestu nahian oraintxe eta lortu gainera, Feio Etxeberriak boleaz txokoan egin du tantoa, manizkurren iritsi da, baina bere eskerka da kanpora eta boa, behar zuten eta berehala zeuk esan duzu Andoni lehen eta berehala pelota aldatzera.
5: Bai, bueno, azkeriko pelota honekin ikusten da Peio pizkazu artifiziala ikusten da biela eta Jose zinken dute, da, bueno, batez be topa bidea bena da, Jonek ez hain errez ez peloti eluzetzi, ez, hor dumuna, ber, Toska zamar bate aurkitzen da ez ez duen, eta bueno, Peio kapasadan, jokuen sartzeko, zen momentu, azkenengo amarramaika tantutan, ez da asko parte hartu.
4: Partidu abiatu detik 50 minutuak orain gutxi gainditu dira, eta honek jarraitu egiten du orain urdinen sakearekin
3: emaldiko
4: partez 14 Peio Etxeberriak eta Zabaletak 19 jakak eta marizkurrenak
3: txirrindulariak zirkuituaren helmuga marratik igarotzen horrek esan edu 6 itzuli falta zaizkiela Andoni
14: 6 itzuli falta zaizkie eta 50 kilometro pasatxo helmugara iristeko Mifsud eta Ben Turner buruan 19 20 segundo kaldearekin eta baretxe pasaira elmugatik zeukera ikusi duze esprina askori iruditzen zait luze egin dakiekela ondo kontrolatzen ez bada non jo eta non hasi esan bezala dukaira bihurri da lokalako aldapatxo hori bat tente xamarra euneko bostekoa baina gero azkeneko berren 200 metroak ere pixkanaka goraka eta hor Eukene eta Eugenio iruditzen zait oso ondo neurtu beharko direla indarrak ustuta geratu horretik
19: bai Eukene?
8: Bai, nik uste egia dela, beti telebistan aldapak egin horren ikusten, baina ja, bukaeran zan bai ematen dula, maldatxoa, pixka gorantxa egiten dula, ez? Baina, bueno, lehen izan dako harira, kasu horretan esprinterren artean, nik bintzatu berena berriro manginera ikusten dut, eta, bueno, alarere baitan ikustet sorpresa mate egon daitekela, eta azken uneko erasun mate baita.
3: Gaur ba, gizue, gaur azken eguna da. Eugenio, notak jartzeko eguna, esango dugu, eta balan horretan aritu zaigu Andoni goizean zehar hemen Euskal Herriko Kirol Erredakzioan, eta besteak beste, ba, gezia jartzen aritu da, gezia gora, honi, gezia bera, besteari, eta horrela jardun du.
19: Bakarren bate, balan jagaiago sartuko zizkion.
3: Ba, seguru, seguru. Esango dizkizut, Andoni jarri dizkigunak, ea, Eukene, Eugenio ados zaudeten edo zerbait egeituko zenuketen. Gezia gora jarri dio Afonso Laliori alde batetik, seigarren gazte honena eta etorkizuna delako. Igantzolik ere lan interesgarri egin du.

0: duzun etaparen haren ondoren, zenbat egunetan da ze onore, ze ore egin dion maiotari, horre utxita betikus dugu aztarrika eta tropelera aguantatu zenek, egun bazo aguantatu zituen, eta gainbera ere ez du egin, azkenean bono, topten bat lortu du, txin hori gaztea da etorkizunekoa, eta gero, bueno, Piganzole esan du, Piganzole ikerenik usete lan txukuna egin duela, Bismaren barruan, azkeneko txenularia, izango litzake binekoren onduan egoten dana, eta normalean, bueno, horrek beti aukera maten dio, ba, baita ere topten hori borrokatzeko, eta bintzat ikusi da, ba, etorkizuna badaukala, gero ikusi egin behar, noraino iritsiko dan, eta beste gazen zan.
1: Eta gero esan du Feliz Galdiarrezin.
0: Bai, bueno, Feliz Golek ezen gehiago eskatu. Azkenen, bueno, zelkapen nagusia borokatzea torri da. Talde sendoan, ikuset taldea sendoago izan duela, berak erakutsi duena baino, baina, bueno, bigaren geratu da, Jonasetik neko urron, baina beste guztien artean, esatea ba, ez, lurtarren artean garaie, ba, bueno, hor jarriko genuke girontan Feliz Gol.
1: Eta eukene, gezia bera berriz... hola, nola egiten zuten erroman?
0: Erroman.
1: Bai, jarri du, gezia bera Julio Pelizzari podiumean sartzeko hautagai sendo giroen hasieran, baina gero ezinean, gezia bera beste askori ere eman dakioke, Jonathan Milan eta Lidl Trek taldeari, eta Movistarri ere bai. Horixe gure Andoniren iritzia. Zeuk ze esaten duzu?
2: Bai, nik uste eskene izen baino jokurritu zaizkite egia son ez dut. Baitare oiez gain okurritu zaizkita idez Ineosetikan baitare orokorren talde bezala ez, egan bernalatik bestia bera, iritzu zaizkero aukera bat bazeukala orokorrean zerbait egiteko. Aresman bera ere egia da horri bilidala, baina bueno, berak beti protagonismo askatu du, eukio aukera eta esto aprovechatu, eta Ineos talde osoari ere, bai, Movistarreko suspensoa ondo ditu zait, egia da, ba, bueno, azken egunetan Inerrubioki, ma, bueno, borroka baten, bueno, hasta kiteleia baten ibili dela, ez, baina ditu zait, askotan pizkat, ez dakite, oso aukera txarrak, taktiko kire baita zituztela, oso aukera onak ematen, osea, erabaki honak hartzen esan nahi dut. Eta beste azien izan dezu, lehenengo azan dituna baita ez.
1: Jonathan Milan eta Lidl Trek.
2: Uf, bai, trekete nahiko suspentxo goro bilan, nike bai, emango nike, orokorren, bueno, ya da, pero txikonekin pizka bat giro aurrera atera dute, baina ez dute lortu eta parik irabaztea txikonerekin, gibera ere, bueno, tenen uste musgarren mukatu gula, baina gehiago igual beste batuta katxeak izan dituztelako bere onak baino, eta Milanekin zer esanik ez ez talde azkenen esprinerako ekarri dute eta ez dute gaitasunik euki lehiakorrak izateko.
1: Ederki, eta, bai, esan.
2: Bai, eta azkenik Pelizzari bera ere, bueno, ez dakiz epundu arte berak esandako gaixotasun horrek, ba, bueno, eragin dion, baina bai, bora bera, ba, bueno, jinleiekin aurrera atera da, baina nintzat Pelizzaritik ere gehiago espero, no?
1: Ba, hortxe, gure adituen iritzia, seiak aurretxoan, beste sartu irte matekin behar dugu Nafarroa arenatik, Aritz Gailastegi, hitz eskedelako lehen partida azken zatian denean.
3: Bai, pilotariak eta kirolari batzuk, ba, euren itzordu nagusiaren aurrean, ba, buruzburuko finalaren aurrean, eta beste batzuk, ba, protagonista ikusten, eta oporretan, gure urrengo gonbidatuarekin gertatzen den moduan, Aitor Paredes, Arratsaldeon.
4: Aparatxaleon.
3: Bueno, ikusi zaitugu lehendik ere, pilotalekuetan pentsatzen dut pilota gustuko duzun kirola dela, ez?
4: Bai, pilota gustuko dut, Erik lagun bat daukat, eta, bueno, bera jarraitzen dut.
3: Bueno, Eriken aitzakien etorri zara, baina gero buruzburuko finala ere jokatuko da, Darioren eta Artoren artean, nola ikusten duzu partida, o zeinen alde zaude, eh?
4: Ba, pasain urtean baita ere partida ikusi nuen, eta Artolak asko gustatu zitzaidan, ba, ea gaur eramaten duen etxera.
3: Beraz, Artolaren alde zaude zu gaurkoa.
4: Bai, gaur bai.
3: Bueno, porra egiteko eskatu behar dizut, nola amaituko da partida?
4: Bai, partidua interesante gongo den, hogeita bita hogei,
3: Artolaren alde.
4: Bai, gaur bai.
3: Eskerrik asko, bai. Eta gozatu borrekin, eh?
4: Bai, eskerrik asko.
3: Bueno, hau etxek, Atletikeko bertiko atzelariaren esanak, hor kuadraiakoek txalo egin diote, euskara zalentzagate. Oso ondo, gironean, festa giroan.
1: Lehon deio laba, Aitorre Paredesi ere. Kepa azken tanto dugu, edo izan daitekena dugu jokoan?
5: Izan daitekena, Paredesek pasadu, Arratsaleko estualdia, ikusi du Gailastegi hurbiltzen, da Elbape hurbiltzen ikustea baino kezka handia bat sortu dio.
6: Bai, batez beharregate, bizkorreko.
5: Bai.
6: Mikrofon horrekin.
5: Mariezkorenak, 21 eta

0: Vamos partida. Etxeberriak eskuinboleaz, jakak ezin iritsi, maizkurrena gaztindu. Etxeberriak boterako jarri da ezkerrez. Orain bai jaka. Atzera indartxu pe Etxeberriak. Uste dut okerrezpanago, futbol amerikarrak batzen dituela, edo elkartu zituela jaka eta Paredes. Uste
1: Paredes, zalea da bai.
0: Bai, bai, eta Erik jaka ere bai.
2: Ta Erik ere bai.
1: Hori ez nekin.
0: Bai. Zabaletak atzera indartxu, zeitik, zeiterritik bezin, ezin boleaz Jon Maizkurrenak. Amasei eta goita bat, Antoni.
3: Bueno, a ver. Pelote aldatute besta joku asko aldatu, baina, bueno, izan ondino gorrizek, tanta bakarra falta, eta oso gainetik duzela behintxantzen gate.
0: Zeia dira, berrogeite ia, 19 minutu leia zienetik, amasei, Peio Etxeberriak eta Zabaletak, hogeita bat jakak eta Maizkurrenak.
1: Zeiak dira bai, horrek esan edo albisten garaia dela, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Jonander, arratsaldeon guztioi, Kongoko Errepublika Demokratikoan gutxienez 7 pertsona hil dira igande honetan, Estatu Islamikoarekin harremana duen indar demokratikoko aliatuek herrialdearen ekialdean burututako eraso baten ondorioz. Gertakaria bat-bateko manifestazio bat eragindu eta erasoa gauzatu den kaleetan poliziak ordea mobilizazioa desegindu barrikada baten bidez eta herritarren kontra tiro egindu. Ez da jakitera eman tiroketa honek hildako gehiago eragin dituen. Bestetik, Kongon ere ebolak gogor jotzen jarraitzen du. Jenkaseia gaixotasunak kontrolatzeko eta prebenitzeko Afrikako zentroetako zuzendari nagusiak Financial Times egunkarian adierazi duenez, atzo arte 273 ebola kasu konfirmatu dira Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan. Virus honen erruz 43 pertsona hil dira eta beste 1100 kasu baino gehiago ikertzen ari dira. Gurera etorrita gertakadien alorrean Donostian goizeko 6:30 aldera hainbat pertsonen arteko borroka izan da Kontxa Pasealekuko aisialdi establezimendu batetik gertu. Bertan, 35 urteko gizonezko batek zaudituta amaitu ondoren ospitalera joan behar izan du. Ertzaintzak ustez borrokan parte hartu duen 19 urteko gazte bat atxilotu du eta 17 urteko adingabe bat ikertzen dihardu. Errepideetan normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean zeruan erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk agertu arren, giro eguzkitsua izango dugu. Kantaudi xudealdeko temperatura maksimoetan ez aldaketarik izango, Mediterraneoko xudealdekoak ordea nabarmen jaitsiko dira. Iparraizea ibiliko da bolada gogorrekin barnealdean batez ere. Ordu honetan albiste hauek jakingarri, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna eta informazioa une oro duzu eskuragarri orain.eus atadian.
5: Hiru erregeen maila.

0: Hogeita bat eta emeretzi lehen dabeziko partida hori kepa, horren aurretik gogoratu entzulei, bizozketa ditugula gaurkoan zuen ganatzeko, batetik goi bezala etxiondoren elastiko eta kulotea, eta hori egena dituenak, noski idatzi, bere izen abizenak eta etxiondo hitza, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakira, eta nondik idazten duen gehituz gero, areta hobeto, eta bestetik pilotariek gaurko bi finalistek sinatutako pilota ere badugu zuen artean banatzeko, eta horretarako porra eskatzen dugu, finaleko porra legia, Dariok eta Artolak, Artolak eta Dariok nola amaituko duten norgeiok hori, emaitza behar dugu, bidali esan bezala zuen izena bizenak, pilota, emaitza eta nondik idazten duzuen jarrita. Gauza gorela kepa, 21 eta 20 lehen zabaldu direnak estutu dira berriz.
1: Orain txezan duzu, 8-19 zuzenean joan dira lehen Jaka eta Mari Eskurrena, eta orain berriz 21 eta 15 irabazten ari ziren beraiek, Jaka eta Mari Eskurrena, 15-20 zuzenean pelota aldatuta Andoni, Peio Etxeberria eta Zabaleta.
2: Ba bai, eta hau honen patata zaku itzela moten dau, eta bueno, Josen golpiaz, siku dolako, eta altura gabe, buelo hori gabeko pelotea da, eta bueno, Jon pelota honekin ba ez dabila ingustora. Eta bueno, Jose moten dau azarretu dala, eta solta da, la bezue berriro, eta bueno, hor dabil, hone Jon Joseren apellido ikusten.
1: 20 eta 21, atzera Zabaletak. 6-9 ezkerrez, Marezkurrenak erantzun, Zabalera doa, barruan. Kontrakantxatik Zabaletak, kantxerdian jota, bote lasterrean erantzun behar Jakak. Peio Etxeberriak onain zer, biparetekoa, ikaragarria, ozta egindu bote barruan, eta nola ospatu duen berak ere, izan ere, itzela izan da biparetekoa Andoni.
2: Bai, hau emarketako, terribli, zinda, ni besto Jose bera, bota da nien atzean zahauzin dela, pentsatu beste bera helduko, baina milimetriko izan da, zelan, 21 eta 20 atzetik junda olako pipa eta botateko, baki gutano konfiantza asko daukela jugada horrekin, baina bai, valiente sartu da eta zelako tantu da. Partiduko tantu izango noan.
1: 21
0: ikusteko atariko.
1: Bai. Peio Etxeberriarena izan da ikusteko eta atariko oro hartzuk diozu bezala. Gora bere handiekin markagailuan, ale ederra gutzi dizkigute, pelotari handia dira laurak. Eta Peio Etxeberrien pelota hori bere airean, bere marrazkia edo bere ibilbidea marrazten ari zen bitartean, Jose Javier Zabaleta lurrera Andoni esan duen bezala, ai, ez tekin itxiko eta azkenetako lurrera erori da. Jendea gustora finalaren atarian, 21 Peio Etxeberri azken zakea atera du. Marezkurrena ezkerrez erantzun,
2: utzi
1: egingo dio bai Zabaletari, eta honek aztindu, eta honek Marezkurrena gatzerak egin behar korrika, 9 bai. Peio Etxeberriak berriro ere keinu, Zabaletak oraingoan oinetara Jakari, atzera honek, boleaz txokoan erazua Peio Etxeberriak, Jakak atzera ezkerrez botearen ondoren, 5-8, 8 Zabaletak, kantxa erdian Mari Eskurrena, 7 atzera, botearen ondoren, 7 ezkerrez Zabaletak, berriz ere Mari Eskurrena, frontiz erdian jota pelota aztindu ezker kantxoarekin erantzun, Etxeberriak Jakak bueltatu, Zabaletak atzera, 5-8, 8 Mari Eskurrena, ezkerra irez Peio Etxeberria, Jaka atzera, arrimatu nahi, lortu ere bai, 5-8 barruan Zabaletarena, Mari Eskurrena aukera, atzera, gora, ezker horman gora, Peio Etxeberria eta Zabaleta nagusi. Lehen partida honetan, Andoni.
2: Eta zelako guelti, ez da? Ez man, emoten kapasei zingo zile, baina, haize pelota aldatu, Jose Barriera zidea gintzen, eta bueno, Peio, peloti bat daukea zertau, eta benetan ikusteko partida gara jatu da.
1: Ordu bete eta 6 minutuko leia, 21 eta 15, Jaka eta Mari Eskurren aurretik ziren, generako galdu, 22 eta 21, argia egitzali dizkigute Jonander, ez dakit gailazte ginunda bide, baina pentsatzen dute
3: argi txikiren ondoan.
1: Zuretzako da hitzari.
3: Ari gara, begira, aldagelara begira, hortxe ikusten dugu, Dario Gomez dagoeneko gertu dagoela baita, baita bere aurretik etorriko den Iñaki Artola ere, Iñaki Artola izango da kantxaratzen lehenengoa, alegiarra salto txikiak egiten, tentsioan sartuta baita Dario ere, orain Dario kartu dio, aurre Dario dago, aurretik alegia, bera, aterako da lehenengo, okei ematen diotenean, hortxe da Dario, korrika txikian! Pasio horretatik eta okion lekura eta une batetik bestera Iñaki Artolaren txanda izango da, argiak itzali dituzten Nafarroa arenan, argi korri eta urdin hauek hartzeko eta hortxe Iñaki Artola hau ere korrika txikian lauterdia aurrera, biak alabiak orain jarri dira armaiara begira. Saltotxoak ematen Dario Gomez, tensioa askatu guran, ez du horrelakorik egiten. Iñaki Artola korantxea zida alegiarra, beroketarik eta txiki batzuk egiten, eta saleak zutik, pilota saleak zutik, jarri da, bi pilotariei, urteko itzordu nagusienean, arrera, egiteko Nafarroarena, zutik dago Darioren eta Iñaki Artolaren aurrean, pilotaria kontzentratuta, ez dute armaiara begiratu gura, eta orain bai, piztu dituzte argiak, bi pilotariak, bi protagonista nagusiak, beroketa ariketak egitera, amaitu da finaleko aurkezpena.
1: Zire aurre...
0: Bai,
1: bai, esan esan joan
0: da. Esan duen irigaletu nenio, ze aurre ikuspen egiten duen joko aldetik, eta ze espero dezaken gaurkoaz.
2: Bueno, ba, bizkate partio bolekatu zamarra hasiera baten, eta oso fizikoa. Bizek, bueno, egizia mano, no, takadako tantu dela, baina, bueno, Dario sakatzen, oso sakatzaile da, baina da, txapelketa ontan ez dut ikusi batez bezakatzen oso fin, Iñaki aldrebez, Iñaki, bueno, sakatzai txarra ez da, baina besto tengo txapelketan oso ondo, hazi, eta maitzu dagoela saketan, orduan, bueno, horre gongo da bizkat kakue, baina espero dut oso parekatu da zieran, eta, bueno, bate dateka apurtzen badau, ba, bueno, ez da bela kakada ondirik egingo, ze, bueno, bai bat eta bai beste fiziko gitan nan mentalki oso fuerte ikusten doaz, orduan, ba, bueno, paregatue, hasierie eta gorra, espero.
4: Nire atentzioa deitu dit, zer nolago irribarrearekin kantxaratu den Dario.
0: Unik tentzio hartu.
4: Bai. Despero nituen, baina zartu da gizona, lasai irribarretxu, harrikuta geratu nahiz.
2: Bueno, horrek irakurketa bideuk ez, ez? Bat, gehiak iztala nahi pentsau eta inguruko ikusia bezala eta ez tabela nahi pentsau eta, bueno, bestia da, baina nerviosuz nuiko, barre urten edo dozer. Egiz izan korri, ikusietan izan hipogromoko saldizio mante ban saltoka eta izen beholaku da. Eta, bueno, ikusko gu, berotzen plotazo behar bat duke, jo, izerdi ize hasi botatea, nerrementau izerdi jaztera eta zendo azten nien bisek.
1: Egi esan, kirolari asmatzen badu olako itzordu potolo batean benetan bere palmaresa erabat jantziko luken itzordu potolo batean egunaz, partidaz, atarikoaz gozatzen, Andoni, ba, ikaragarria da, normalean ez da erraza izaten.
2: Eta justu ebez, azkenien, bueno, urte osoko lana ez txotut izango, baina hiebete askotako lana, eta zuk esan duzun mogun, palmares bat jazten da ben egune eta ordu eda, ordu bete hontan, zure bizitzako ordu bete hontan, jokatzie pelotan, ez? Ze, bueno, dudeik ez deukegu bizek pelotan osko jokatzen dela, baina gaur jokatu bide eta hain jokatu bidea, ordu, bueno, injustu eda, baina, bueno, kirola holanda, eta onduen eruten da benak, irabaziko da txapela.
1: Eta esan dago, gozatzen asmatuz gero ikaragarri, beretzat dena mesede, bat abentzat zein semestean ezat, edo zein, kirolari entzat. Bueno, ba, orain berotzen, pentsatzen dut ja, aurkezpenaren ere pixka bazera izaten da pelotari entzat, bueno, lehen maien bokatu da bila, eta, bueno, esan dugun kasuetan kenduta, gozatzen asmatzen duenaren kasuan kenduta, ba, lehen maien bukatu da bila, eta orain ja bai, pelota eskuartean dutela ura frontizaren kontra astintzen, hortxe sentitzen da pelotaria, ba, benetan bere terreno horretan, eta orain ja, ba dena eginda dago, aurreko lanak eginda daude, itzegin beharrekoa itzeginda dago, bakoitzak ekarriko zuen buruan ekarri beharrekoa, eta orain jokatzen hastea baino ez da falta.
3: Bai, eta aurkezpenak eta bar, oitu egin behar da, oitu egin behar da.
2: Bai,
3: ze horrek esan gura du, bere salbizte hona da. Final handi batean zaudela eta horrelako gauzak ere egin behar direla, ba, ikuskizunaren parte direlako, eta badakit, behin, bueno, ba, pilota jokoan jarritakoan, ez duela askorako balio, baina partida aurreko sentipena izan da, Dario lasaiago zegoela, Iñaki Artola baino. Iñaki Artola berak ere izan du, urduri xamar, repasaditu lasken egunak, horrek ez du gero, akaso tentsioa askatu dagoeneko, eta kantxan emango du onena, baina Dario beste aldarte batean ikusi dugu, tentsio gutxiagorekin, eta hori zela hemen ikusten ez den horretan, ba, somatu duguna, gero ja ikusi emarko da, hemen dik aurrera, txapak, bueno, ba, zerua ikutzen duenean, ba, batak eta besteak zer erakusten duten.
2: Bai, eta partida hasiera bera, oso garrantzitsua da, Andoni. Zortzi eta huts irabazten hasi, zortzi eta huts galtzen hasi, horrelakoren bat horrek dena aldatzen du. Eta ikusi genuen, ba, esaterako Artola hasi zen, zortzi eta huts irabazten Eunai Lasoren kontra final erdian, eta horrelako hasiera batek, eta mano-manon gerta daiteke, ba, horrek partida hasiera beti da garrantzitsua, baina buruz-buru kasi gehiago.
5: Bai, eta bueno, nik esango nuke adiz hon eitzen deuzenak, hon eitzen deuna oso importanti zen dala, sensazioek hartu. Segun, zuk alduzu pentsa ondo zeuzela, alduzu takuek betiko mogun ipini, alduzu pentsa ulasei zeuzela, baina behin ja frontora sartu, beste argiten da joku hau amaitzen anin, azte zanin benetan peloti eskun sartu, eta sentitzen zelan zeuzen, horra azten da partide ja, ez? Horren, honek pelotazo hauek oso garrantzitsuek izen, ikusten nabil, eta Iñaki zentrago ikusten dut, Dario Pizkat ikusten dut, bueno, ba, venga, bueno, Euskadi, eta venga, jo, peloti eta segi, baina, bueno, horrep igual bere eri eda, ez, lasaitzeko. Eta bai ikusten dut, ba, Iñaki Pizkat zer iso, bueno, hori izelek Darioren, ba, joko molde mat, ez, tendu presioa hori, eta, bueno, aberraz matzen da, baina, batez, hau, pelotazo hauek oso, ikuntzako bintzet oso importantzik izaten dut.
2: Jolander, lan horretan dira pelotariak, laester hasiko da finala hauentzat, finala hasi da, pelota zalentzat, eh? Pelota zaleak tope daude batzuk zein besteak, eta hemen festa abiatu da.
0: Entzuten dugu bai, entzuten dugu zer nolako giroa duzuen hor, hemen ere gure WhatsAppen ere ari dira zaleak beren pronostikoak egiten, Arrastion ekipo Iñaki Artolako 22, Dario Gamabost, partida ona ikusiko dugu dio Javi Gonzalezek Zornotzatik, alegitik ere bidali diguten oski ez da harritzeko Artolaren alde egiten dute, Jon Tapiak Oriotik, Artolako 22, Dariok 20, Urko Berzianosek berriz, ba, txondoren elastikoa eta kulotea nahi ditu, eta Jon Ugutzek ere idatzi digu, Artolak irabaziko du 22 eta 17 egiari zor, mezu sorta ederra dago, Artolaren alde hasier gere idatzi digu Albizturtik, Endikak Tolosarra guzurbilen bizidenak, 22 eta 16 Artolaren alde, eta berriatutik ere jaso ditugu mezuak, zaldibitik leku askotatik etorrez ezkigu gaur mezu hauek, eta guztiak ere ezingo ditugu bada irakurri, baina kontuan hartu guztiak gorde ditugula, eta guztiak izango zaretela, babi pilotariak, bi finalistek sinatutako pilota hori lortzeko zakuan izango zaretenak, 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakian. Erroman bueltak segitzen dutenak, txirrindularia dira, Andoni.
6: Lau itzuli etapa amaitzeko, 35 kilometroa pasatxo, eta Tobias Bayer eta Remy Rochas dira, ba, horri esean doazena, baina dozena amala mao segundu galdearekin, eta soldale tiratzen aldi dira, eta hori lasterketako nobedade importantenak, ikusi dugu lehen soldaleko beste langile bat, bihurgun ematean, hor arbide edo pixka bat hautsien bat edo ba, likidoren bat, eta iaia zablazeko latz hartu dela, Jonandere, baina beste lakoan nobedaderik ez.
0: Ba, nobedadea izan da itxuraz, lasterketaren ataria, lasterketa hasi aurretik, ze Eugenio eman digun informazioaren arabera, eta informazio bai estatua da, zenbait talde poliziak geratuta egon dira, alegia karabineriek, bueno, ba, ordu betean, egun arazi dira zain.
7: Bai, tarteko, ba,
0: Bisma,
7: Polti, eta
0: bai, bai, hori da,
7: borra, bai, borra bai, taldea, bai, bai. Ba, badiru dira, ez dakit, ilegalia den batekin dute duten, edo autobusekin orkontuan hartu, ba, bueno, erromak ere ez nesekude izan du, baino, izango ditu, ba, pasa itzezken lekua, pasa ez, da, badiru di beste bideen bat hartu dute duten, karabinerik eta gelditxu, ordu bete pasatxu gelditxu mendituzte, eta bueno, antolakuntza ere urduri xamar faltan hasio menda, falta ziela, dikasi dira, eta bueno, antxez zeduela geldik ez, ordu bete pasa ondoren, ba, badirudi antolakuntza tarteko, ba, libra utzi dituztela, eta iristeko aukera ez nontela, irterako marra hortara, bestela, behaz izango genuke, kurizu, zango nintzake,
0: giroa falta,
7: eta lidera, eta irugarna ere bai, tartean, eta bueno, italiarre talde bat ere bai, eta hoi egabe, haber zer egin behar nantua zaileak, irtera eman, ez, zaile egon, edo horrele beste izkan bila bat sortuko litzake.
0: Bere ala, itzuliko gara giroko kontuetara, ze eukeneren iritzia ere bildu nahi dugu, baina, ba, horre bi pilotaria prestatzen ikusten ditugun bitartean, barmailan, Patxi Eugi, Ruben Beloki eta Fernando Arretxe, irurak elkarren alboan, irurak partida ikusteko prest, zarauztar kuadrilea baten aurrean, irurak ere buruzburuko irabazitakoak, Aritz?
3: Bai, eta euren gana noaz, euren ondoan dago Iñaki Gorostiza, eta Iñaki Gorostiza jantziko dio hain zuzen ere txapeldunari txapela, eta bi galdera txoin behar dizkiot. Iñaki, zeuren gana nator, ez eman pasua, zeuren gana nator da, Arratzaldeon. Bueno, gaur horre handi bat izango duzu, zau jarriko diozu txapela txapeldunari, edarra da hori?
8: Bai, eta postasun emoten dozte.
3: Eta nola ikusten duzu, finala?
8: Oso bardin. Oin, erosek ero pasableik, baina, damas intezen da, bardintasun ondaiken espetakulo ikusteko.
3: Eta txapeldun barri bat hori ere, pelotaren zata berazgarri xaz, da?
8: Hori, eta txapeldun barri bat, bai.
3: Oso jokatzeko era ezberdinak, ez? Bat, iguale, bueno, ez da, oso ezberdinak, bentsate, Dariok botera asko jokatzen du, Artolak akaso eskerra gehiago erabiltzen du, ez dakit.
8: Baina, Artola fenomeno dao, Azkenengo partiduna jokatu, goto zelik, jokatu, Jota, dana perfecto, eskerreko orman arrima horremattau, dana increíble, zelik izu, joder, es invencible, da besti oso onto da behi, ba, ez dakit, ze pasako dan.
3: Bueno, eta horrelako dugunetan atzera behiratzen duzu, eta zuen sasoiak eta gogoan izaten dituzu, edo ez?
8: Bai, aminti itzela goten ziren, urduen, gente asko sartzen zan leku txikileuen. Increíble izan.
3: Gero etorri ziren urrut eta elordi, baina zenbat urte guk zure hueltan.
8: 32 desde Mordoa torre etxeiken. Barrioja bebetu, ata segundo barbeito tiene que ser más temporada.
3: 64.
8: Ba, galdute dauz, bai. Bai, a ver, alegre ya te una vez Rioja nuek eta horra esposi junko die.
3: Baus ondo, gozatu finalaz,
8: Bai, bardin, eskerrik asko.
3: Hau txek, Iñaki Gorostu izan ezanak, orain di jokatzeko da, honek sekulako sasoia dauko orain digere, eta Jolander sekulako indarra transmititzen du orain digere.
0: Ostiralean, arekin egon ginen, aian, txakolindegi batean, ba, pilotaren izartegian sartu zutelako, eta bertxotan erentzun genuen, eta bai, oso sasoi honean da, Iñaki Gorostiza.
9: Ostirala aipatu duzu, Jolander, ostiralean, bueno, ohitura da, zulek badakite, ba, final aurreko ostiralean elkartzen dira, gonbidatzen dituzte, ba, txapeldun izandakoak, buruzburu txapeldun izandakoak, bazkaltzera joaten denari, nahi badu, sarrera bat ematen zaio iganderako finala ikusteko, horrexigati daude ordenak elkarrekin.
0: Ara.
9: Eta emetxe paseioa, bi protagonista nagusiak.
3: Bueno, kepa, oker espanago Jon Ander ere itzen, ba, etxera, eskutsi joan, ez?
0: Ez, eskutsi egin zen joan, baina niretzat etzen,
9: Bueno, ez da buruzburuko txapeldun izan, beraz, ezin ba, txapeldunei ainako paridik eman, ez da?
0: Bueno, paria...
9: Bueno, aurkezpena, bai.
0: Aurkezpena, aurkezpena, kepa, hori da garrantzik.
9: Aurkezpena, Iñaki Artola, hortxe, aurrena dari aurkeztu dute, gero Iñaki Artola... Eta garrantzitsua da, Leon Castilloa gora, txapa gora, alegia, zleen zakea urdin, Dario katerako du, argi zeukan Andoni, ze pelota aukeratuko zuen, txapa egokitu ezkero.
2: Baga, hori lehenko unetik, horre aukeratu, azkenien, bueno, 10 pelota montetuz aukeratzeko, bosi pintzen deus enpresa bakoitzek, eta hortik bi erabaki bizuz, ez da, bueno, normalin bak, aurko partidureko taktiki, bai pelotak dena aukibida, ondo zentraute, frontei olako eda, euren golpi olako eda, kontrolizu olako eda, orduan, bueno, etxetik behia, lehenko sakietoko, esko zerretako, bueno, nik ez dut gana, ondo ikasitxe torre dizela, eta, bueno, ikusten da, ez da, dudan dut ikokit.
9: Enpresak aipatu ditu Andonik, izanen enpresa arteko lehia ere bada.
10: Lasok irabazi zuen 2022an azkena Baikorentzat. 2017an horren aurretik gure Oinatz Bengoetxeak, baina azken urteetan ba joera da Aspeko txapeldunak ditugula gehiago, Altuna, Elordi, Jaka, Irribarria eta txapela gehiago joan dira Aspera. Baikora baino hori aldatu nahi dute edo bueno bai beste oreka bat eman nahi diote Baikokoek eta Aspekoak aldiz beste txapeldun ezberdin bat jarri nahi dute hor bere zerreda horretan. Bueno, txapeldun ezberdina batean zein bestean izango da. Aztera doa finala Jaun Andreok. Dario Prest lehen zake ateratzeko Eskaraiko Errioxarra. Hor dago, korrikaldi abiatu du, lauterdian botea, hasi da finala. Boterako jarri da Artola, eskuinez erantzun du. Botea bian, lautik atzera indartxu dariok. Bosterritik ari ezin, ezin Iñaki zelota hori gueltatu. Baten hauts, Andoni.
2: Bueno, Iñaki botera itxe itxe, asmau da usak una izenda aurri nintxengo aban. Eta, bueno, eskumiak ilengo flotazio darra, mozte. Bueno, Iñaki pizkatu dozo ikusiot, alturakin jo edo fuerte emon. Baina, bueno, Dario oso fresko lehenengo eskumeko pelotazio hortan, eta bai, nik ez dut, oin momentu ez, ma pizkatzen elbizio kentzeko partio, oza, tanto luzioaren bat pagatu biko leukela.
10: Giro aparta daukagu frontoian, gogoa, antzematen da, bueno, beti antzematen da, baina bereziki izango nuke, ba, lehen txapela irabazteko aukera dutenean pelotariekoa, gogo berezia somatzen da zaleen artean. Dario bigarren zakerako prest, korrikaldi abiatu du. Lauterdian bote, atera duzakea, boteren ondoren sortziterritik, Artola korrika doa alegiar aurrera, atzera berrizere Dario gozo indartxu, zeiterritik boleaz, baia Iñakik. Boterako jarri da Dario arrimatzen ari zaio, atzera ala ere, eskuin boleaz erantzuna Artolak. Iruan bote, ia zeitik, atzera Dario arrimatuta doa, esker ormana itxatxita baina ondo atera du Artolak. Dario zer, frontiz erdian jo eta oinetara bota dio. Artolak erantzun, berriz ere Dario. Eskuin sotamanoz Artola, barruan ote da, kanpoan, ote da, kanpoan. Kanpoan egindu bote, eta bi eta utxo ondorioz, Dario aurretik, Andoni, hau luziago izan da tantoa zeu gizan bezala.
2: Bai, hemen pelotazo zuzen apesta bezko, baina bueno, ondo torten da, espiziat eskuro berotzeko, hankak eta libretako. Dario komodo xamarrik uzun dut, egizera horranketara eta estabela oso zuzenei jokatu, baina, bueno, fresko eta peloti bastante salide eukela pentsen dut, Iñakik hor zorbatik gora pelotazo asko jobiko esela pentsen dut gaur.
0: Barkatu kepaz, sartu irten bate egingo dugu futbol kontuetan esan bezala, ba, Eibarrek bere denboraldi amaierako partida jokatuko duelako eta lehen maiara igotzeko kanporaketetan sartzeko azken aukera horiek jorratu nahi dituelako. Adur Sarasu, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon Jorander, Arratsaldeon entzule lagunok.
0: Azkar batean, ze amaikako prestatu du San Jose entrenatzaileak?
11: Ba, tepean Jormi Magunagoitia izango dugu, atzeko lerroan laugizon printzipioz Kubero eskuinegalean, Arbila eskerregalean eta ardeko atzelariak Jair Amador eta Marco Moreno izango dira. Euskarririkoan Sergio Gio Álvarez eta Mada lotura lanak korpasek egingo ditu. Ezkerregalean printzipioz berriz ere Bernat ikusi beharko dugua lauko edo posteko lerroa den. Eskuinetik Aduares jokalaririk aurreratuena. Javi Marton izango da Eibarrek playoffeko postuetan sailkatzeko irabazi behar du eta gero hiru kasuistika. Batetik Burgosek altzea etxean Andorraren kontra, hori ez bada betetzen bi golengatik irabazi beharko luke gaur Eibarrek eta beste birengatik ere galdu Las Palmasek eta hirugarren kasuistika zau zailagoa. Ba, berdinketa irukoitza izan barko litzatek 70 punturekin Eibar, Malaga eta Las Palmasen artean, dena dela txekolanak egin barretu gaur. Eibarrek Kastalian helburu berdina duen Kastelloren aurka, seiterdietan hasiko da norgehiagoka, Kastellon eta Eibarren artean.
0: Ba, seiterdietan hasiko da, iru minutu barru beraz, gure adituak ere berehala agurtuko ditugu, baina horren aurretik, Andoni, esaiguzu 10 segunduan zertan den lasterketa.
12: Ba, 28 kilometro falta dira eta Bayer eta Rochas 10 segunduko aldearekin eta harrapatuko dituztelakoan, dena kontrolpean dagoetelako eta denak esango du esprinan erabakiko dela garaipena, Jorander.
0: Ba, aprobetxatuko du Iñaki Artolak etentxo bat egin duela. Ba gure futbola dituetako bat, denboraldi amaiera honetan ere lanean segitzen duen bate agurtzeko, Txema Ibarro, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
0: Bueno, Ibar azken aukera hori aletu behar, irabaz egin behar du eta gero gerokoak.
13: Bai, espero dugu azkenengo dantzaz izatea gaur ez, espero haber jarraitzen duen, irabazten duen, bere lanak onda egiten duen, eta bueno, beste maitzak ematen dien, oi, horren esperantzak egin gatoz.
0: Aurreko astean egin behar zuen, egin zuen, lehen da biziko lanak gaur bigarrena.
13: Ba, lizaia, bueno, baina, bueno, uste eta azkenean bizitza eta azkenean esperantza duen bitartean, ba, oirin barra, egin behar dago, eta bueno, haber gaztionen neurketa hon bat zai lehugiko du, gaztionen ebe jokan daukasko, eta bueno, haber emaitza ona eta iru puntu lortzen dituen, eta beste guztia galtzen dituen.
0: Hori da. Ba, ikusiko dugu, zer ematen duen partida horrek, aditu bat agurtu dugu, orantxe agurtuko dugu bestea ere, aurre Patxaro Sodabil, porra eta irabazita, eta zorion du, alduzu Txema porraren irabazlea?
13: Larrak irabazio?
0: Atzo PSG-ren alde eman zuen botu eta irabazin zu.
13: Hostia, larra zorionak. Jode. Hone bazekin, eh? Noen alde egin, eh?
0: Azbatu zuen.
13: Oh, bai.
0: Ba, gauza gorela, larra arratsaldeon zuri ere.
14: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, Eibar, esaten genuen. Gaur, kale do bale, ez du besterik?
14: Arrateko, amak, a ber, indarra, indarra badauken, zerbe gertatzen da, eta horrela poso bat ematen duen, ikusiko dugu.
0: Ba, ikusiko dugu bai, partida astear da adurrune batetik bestera hasiko da, baina pilotan ere jokoa berriz martxan jartzetik gertukepa.
10: Hiru eta huts, Dario irabazten ikusgarri izan da, berezia izan da azken tantoa, pandenetarik izan duelako batak aukerak, besteak aukerak eta azkenerako Dariok eskuratu duena. Horxe doa korrikaldian ezkarrikoa, lauterdian botea, sakeari etekin ateratzen ari zaio, atera du sakea, Artolak erantzun. Aukerakoa ama, Dario nintzat, diparetekoa, tanto. Lau eta huts, Andoni.
2: Bueno, saketik azten da, hemen azkenin hau inventaute da. Joku klasiko edo barrexia, baina hau inventaute da. Eta, bueno, ondo sakatzen da bena, golako kolpi deukenak, irugarren pelota zuen, ba, edo zara aldatu egin da. Bueno, Dario batek irutik, eskuba, eskuin horrekin, kantxa ardixen, ba, bueno, aspaldi honetan, eitzen dugu nahi da bena. Eta, bueno, Iñaki ikusten dut, pizkat inkomodo, pizkat atzien egon da lehenengo iru saketan, oin aurrera, bueno, egize da, ba, lehin duen bidala, baina bune, oso ondo ikusten dute Dario eskuin horrekin sakatzen, eta bueno, aberratxe apurtzen dabe, Iñakik.
10: Sake ez tantu zuzenik ez, zuzenean tanturik ez, baina, bai, sakeari etekina ateratzen, ba, tanto, bai, tantoaren gidaritza hartzen, lehen kolpe horretatik. Lau eta huts.
0: Gogoratu, 12. tantora arte, porra egiteko aukera duzuela entzuleok, ba, pilota bat, jokoan edagoelako, bi finalistek sinatutako pilota bat. Segi, Kepa.
10: Dariok eskuinez, arrimatu gaiztotu eraman Artolak. Dariok orain, atzera berriz ere, bolea, zeitik sartu da, Gipuzkoarra. Bit erdian botea, Errio Xarrak erdira. Artolak aire, sotamano sartu orain, Dariok kostatu du gainera, ezkerrez erantzun Artolak. Lehen Andonik izan bezala, baskotan egin beharko du, bipareteko berriz ere Dario, kanto! Iritsi da Artola, baina ezin erantzun, bipareteko ari ere, ari zaio bat, zutu ateratzen Dario lehen tanto hauetan.
2: Bai, bueno, frontei gortako bultzatzezuz, ezker hor malontan honek asko urtetzen dau. Bai, ikustotena, Iñaki korrik asko iten, Dario nalden, eta bueno, hori fizikoki gerriko da, lehen esan duan muduen, fizikoki apurtzen denak minitzen dau, baina bai, velozia askoko frontoi da, eta asko zabaltzen da hormatik.
10: Hori egia da, diparetekoak frontoi honetan, ba, asko zabaltzen dira, eta horri gaduan haren zaltila oso zaila. Ea botilero ezer diote.
15: Zutatzea, Ibarno, bolea jugar bai, oke bai, una poizua, bolea ondo gozua, jai. Errestatzen boteare, arkea, jai.
10: Gallastegi dago Unai Lasorekin aritz aurrera.
16: Bai, hementxe gaude, Unai Lasorekin, Unai Arratsaldeon.
17: Txaldeon.
16: Bueno, fraka zuriekin zaude, bada espada, bueno, hasi da finala, bost eta huts.
17: Bai, ni, bueno, esan dut elkarrezketetan, ez, Dario, bueno, urte oso zona darama, oso solidoa, urte guztian ongi jokatzen, eta, bueno, ez da konzientzia, ez, bostea hasi da, nik uste buruz-buru orain txegertan gehiago dela, eta gainea frontoi honetan ba, denbora ematen dio jartzeko, eta bueno, gero hormadikoakin ikusten nahi gara zemin egiten duen, eta bueno.
16: Artolak sakea berreskuratu behar du, lehen bai lehen.
17: Oain txer
10: berreskuratu
17: du, tanto atzuk egiten dituen partidan sartzeko, eta guk disfrutatzen gore, bai.
16: Eskerrikasko.
17: Eskerrikasko.
16: Bueno, bizkarren nengoen eta ezin ikusi tantoa.
10: Ez, hori kirolari gutxi batzuk egiten dute, bizkarren gertatzen dena ikusi alegia. Eman beharrarekin Dario gindartxu bai, baina kontrakantxala kanpora bat eta bost, Andoni.
2: Bai, ez da osondo ipini, botiek santu ez da guen, botie, eta bueno, ba, eniakintzako tantu, egin bat, egon dien eniakik ez da guen. Dario lehen utzi izenda, eta bueno, a ber, ba, oine pelota aldatu, eta a ber, ba, Iñaki bera lehenko saketik azmau, da, gero irugarrengo pelota sortan, ba, mine itxen azten dan.
10: Hori da, orain hori etorri da, alegia, Artolak bere pelota, sakea bera dauka, orain bera da, horri etekin atera behar diona. Alegia, ra pelota eskuartean duela, bat eta bost. Finala zidenetik, laiztara mar minutu. Botea, aire zerantzuteko jarri da, Dario, esker horma jondoren, alas egindu, zabalera, korrik egin behar hartola, geraman. Dario, boterako jarri da, eskuinez, atzera, defentsan eraman hartola, gaukera Dario, biparetekoa, iritsi egingo da hartola, iritsi eta eraman. Dario, gezkerrez, atzera, bai, bai, ez. Hartolaren ez, iritsi frontizera, boa, nola dominatu duen tantoa, Dario, nekat. Tu chamar edo nekatu antzean ikusten dut Artola uspoa beteta edo esertzera doa zuzenean beteta dago Andoni.
2: Bai, gure mon ikusi daue botilleroek eta bai ez dut ikusten oso eroso Iñaki. Hanketatik bastante lotuta, begixe da atzeti deola, baina bueno, horrek ez dauna izan ezer, baina bai ikusten dut hasiera hontan korrikade asko egiten dau, izelek, baina aparte fisikoki bari ikusten dut lotuta chamar hanketatik. Ordun bueno, horre kostekoako, zabalera iain dauz dozena bate korrikaldi, biparetekin, baina bai, haber, pixka soltatzen da, ze bestela ez dut, ez dut egau zoni ikusiko.
10: Nafarroaren anamaika minutu finala undia zidenetik, buruz buruko txapeldun erabakiko duen partida zidenetik, Dario Gomezek 6, Iñaki Artolak bat.
0: Erronda bisi bat egin dezagune beste bi zuzenekoetatik, Italiako giroan azken zatian da etapa Andoni.
12: Bukatzeko eta lau zaldi sendo buruan, lehenagotik anigesi da Zebila Remi Rosas, Remika baina errikidea, Mateo Sobrero Lidl trekeko, honek arretzen gaitu eta Victor Campenets, Campi, Erne, Jenander, zaldi hona direlako, arrapatzen errazak ez, amazazpi segundu tropelari.
0: Eukene, hortxe egon daiteke baleia.
18: Bai, nik uste kanpana etxei Gizman, ba, bueno, baimena eman diotela, azkenen giro guztia lanean aritu da Jonas entzat, eta, ba, bueno, hemen gogokin egongo da, nik uste te zaila daukate ez, iristeko, baina, bueno, pelotoia peare baita ikusiko deu, indarrez nola da bilen, eta gian jokoa eman dezake movimentu honek.
0: Eugenio, dauzkagu begien aurrean, txirrendularia bai, baina eskubalo jokalariak, futbolariak, pilotariak, niri behintzate koste egiten zaite batean jartze arreta.
7: Ha, ez, esan nuke hau palko bi bezala moko bat, gainean konbidatuk ere, adituak ere primerakoak, eta bai, futbola, baloma eskubaloia, guain Erromako polizioa ikusten, bai. Pelotako finala, edo zinek ez du, holako lekurik hartzen.
0: Adur, utxean da, Ibarren norgia okori.
16: Utxean kontuz Kastellonekin arabarruan, keinua polita da, zutoinera jaurtik eta ba Ibarre salbatu eginda. Bosgarren minutuan momentuz lehenengo aukera eta garbiena ere Kastellonek. Izan du Pablo Santiago eskuinegaleko jokalariak keinuare abarruan, jaurtik eta eskuinean karekin, baloia zutoinera, hortxe izan du Kastellonek lehenengo gola, hobeto da biletxeko taldea, Eibar ez dago bat ere eroso, baina momentuz utxean eta eskerrak.
19: Txema, narra, hortxe arrisku eduki du.
20: Eibar sufritzen egin da, lehenengo mituak Kastellonek egintzen egin da, baloiakin, egia zan taldea atzean sartuta, bosteko lerroak ina ezida, eta bueno, ustote nahiko atzean sartuta daola taldeak, eta bueno, Kastellonek arrisku eramaten egin da, gukera garbi bat sortu du, zutenean jodu, eta bueno, lehenengo mituak Kastellonek eranak dira.
16: Orain kamararen burukada kornaren ostean zuzen-zuzenean kanpora, ia zazpigaren minutuan Skyfai Kastalian, Kastellonek utx, Eibarrek utx.
0: Da, Dario Gomezen sake bat gehiago kepa.
10: Zazpigarren tantua egin duelako, zazpi eta bat. Ordo Artola, bila doa, txokoan utzi du. Dario iritsi, atzera. Bostetik ezkerra ere ze, Artola. Iruan egin du bote pilotak eskuinez joko du herri usarrak, indartxu. Ezker horma jondoren ezkerra ere ze Artolak. Dario zer txokoan, iritsi Artola eraman. Lautik ezkerra ere ze. Dario,
9: Artolak gora, gora barrura alegia, altuera emanez. Boleaz orain alegiarra erdi erdian gelditu da. Dariok atzera indartxu, boleaz erantzun defentsian. Artolak ezkerrez hartu berko du Dariok. Boa atzera indartxu ia joan zaio gora, baina barruan. Boleaz Artolak bai. Bostetik botearen ondoren Dariok atzera beste pilotaka da eder bat. Ezkerrez ondo erantzun du Artolak. Galtzak bete lan ditu Gipuzkoarrak. Dariok indartxu burutzatu doren pilota. Erantzun Artolak. Dariok beste kolpe bat, pazientzia zari da. Eraman Artolak. Dariok aukera berriz ere. Oraingoan oinetara bota dio. Erantzun Artolak ondo zabalera. Dariok utx! Koltsoira! Pazientziaz ondo Dario, baina defentsan ere langile Artola eta tantoa balio izan dio, eta behar zuen tantoa bai ala bai Andoni.
2: Bai, bai, segun, ikusi da zelan era bate bere menpe deola, ez, Dario menpe Iñaki.
19: Abaxe dago, bai.
2: Ez dakit, pelota dan edo golpe ez dan, baina Iñaki gazko sufru dute tantuek eta arabideuz, eta Dario giru pelota sokin egin egin dau. Kasu honetan, ikusten dut Dario oso agresibo jogatzen, horrek erakuste oste guztio den mentalmente oso lasei deula, hombre, bite zazpi aurti junde be, beste era batera jolazten da.
16: Baina... Andoni, kepa.
19: Bai.
16: Bai, aipatzen ari zarete, Andonik agresibitatea eta zuk pazientzia. Eta aurreko batean zei eta bikoan ze egia da arriskoak hartzen ari dela Dario eta aukera daukanean bipareta botatzen duela, bere botileroak, bere anaiak, azierrek esan dio, patxadak gehiagorekin jokatzen.
2: Bai, bai, horre azkenien egin da bezen horre pare bat bipadetak Iñaki bizkaldekuzkan atrapa dut da tanto egin dauz, ez di ondo botateko gizen. Baina hau xe, ba, eskubi horrekin zulo asko egin dauz eta Iñaki oso atzien da. Baina, bueno, haber, pelota honekin da Iñaki jotzen azten bada, haber, berape hueko egin da bezan.
9: Dieta zazpe, Artola, zake ateratzera berriz ere aire zerantzuteko aurreratu da Dario eta alaxe egin du. Artola berak ere bai zabalera indartxu goinetara bota dio, Dario korrek egin behar erantzun. Ezkerra irez Artola zabalera ederra, iritsi Dario eta eraman. Hora izan arrimatu da ezin, ezin Iñaki. Dario iritsi bagarrik ez, pelota ezkerro eman itxatxi du, eta ezin Artola iritsi Darioren beste ezaugarri bada, zango bizkorra da, zeharo, zortzi eta bi Andoni.
2: Iru zainkada itxen dauz eta heldu itxen da edo nora. Orduen, bueno, hori oso ondo kokatute da eta ero heldu itxen da eta aparte heldu gero txarra ipini. Eta bai Iñaki bera behoin bepizkatu duz, ikusio eta aurrera itxain edo aurrera jo, azken itxain jen dauz hartu injako eta ezin ez egin.
19: Maitzak eta, baka bat zandu nizigi.
2: Ez, dudoso ikustotela Iñaki, bastante dudoso. Horra, txokora utzi abezetan biru ez dago zondo utzi, baina zabalera jodez eta nobeto, orduan, bueno, nik usteote baur zilean jarretxe deukenak, abe, pixkate gehiago mugitzen aleintzen dan eta, aderre, zentretan da ben.
9: Amazazpi minutu laizter finala zidenetik, Dariok, sortzi, Artolak bi.
19: Gogoratu, amabigarren tantor arte zuen porra egiteko aukera duzuela, eta badakizue hemen Euskai Erratean gauzak beste modu batera egiten ditugula Atlantida Travelek bezala, Donosti era iritsi dena agentzia bada bidaiariari bere benetako edo esentzia ematen laguntzeko eta itzultzeko eta proposamen desberdin bat eskaintzeko. Donostiara ailegatu dena, xetasune guztia zaintzen duten esperientzia esklusibo eta profesionalak eskaintzen dituztelako. Zure bidaia bakarra dela ulertzen dutelako, ezagutu ezazu Atlantida Travel, bidaiatzeko luxua zure modura.
4: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
21: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
22: Bai,
21: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
4: Euskadi Irratian Hiru erregeen maila.
19: Emaitza kontra izanagatik entzulek badute oraindik Iñaki Artolarengan fedea, ba guztiek edo gehientsuenak bintzat haren aldeko porrak helarazten ari zaizkigulako, eta berriz buru belarri murgildo horretik Andoni, zertan da etapa?
1: Ba, hiru lagunek ies egin dute, eta bak ere aintzat hartzeko modukoak, batez ere Filippo Ganna Berbaniako lokomotorak ies egin duelako az, astindo gebaten ari zaion pedalari, zera maten du mekanizatutako antresetako plantxa horietako bat nola zapatzen dituen pedal horiek Filippo Ganak, baina Mateo Sobrebroz gain Jasper Stuyvenek egin du martxa, edo Jasper Stuyvenek eraso horri erantzun eta bat egin du, eta Jasper Stuyvenek noski Filippo Ganak daukalako ez du erregulero horik emango, eta honek hiru hauen ahalegina zapuztu dezake, ba Filippo Ganak egurrean bakarrikan jarretzu bali madu, amabi, amairu segundo, deskontrolan du xamera estropelean, amalo kilometro elmugarako, dena airean erroman, Jonaner.
5: Hale guztia lezu, Eugenio.
7: Bueno, bai, kuriosu, ditutu zait, pilotia nahiko utxita, estendia klasiko bat izango bali bezala ez, eta bueno, argi dago nada, aurrean sartu dena Filippo Ganna oso arriskutsua dela, baina alde batetik, Lidl Trekek lankide bat sartu du hor kurpilen errorik eman gabe, horrek pixka galgalanak egingo ditu, eta beste ez da ez, sudolekoa edo zen otezan diru, edo arna ez duen, horrek ere, bueno, zer esan ikaz ez, horrek ere, bere aukera proletxon nahiko du, eta ardura guztia Filippo Ganna utzi, horrek erreztu egingo dio pilotoiari, hauek arrapatzeko joku hori, bestela, benetan oso arriskutsuak, amairu kilometro faltan.
19: Itz eske aritz gaiaztegin Nafarroarenatik.
16: Bai, Jokin Etxalintzekin gaude, Jokin, amarretabi nagusi orain arte dario.
22: Bueno, bai, bai, hasiera ona, dauzka bi sentsazio bera dario, bueno, nahiko ondo, hankak ondo mobitzen, gozatzen, batez ere eskerrakin, eta gero beste, ba, bueno, Iñaki igual, bai, pixkata garrotauta bezala, o urduri xamar, o ez tot ikusten suelto, orduan gauza biagoiek ikusita, ba, ventaja hori, ba, horra etxi. Baina, bueno, sensazioa daukat, ba, orain dibe, bueno, Iñaki be askatu ingo dela, eta dario jarraitxun beharko dula partiduan sartuta, eta orain dik asko gelditzen da, eta, baina, bueno, momentuz hasiera ona, bai.
16: Aurtengo dariok beti izan da, manomanista ona, eta beti izan ditu doai onak, baina aurtengo dariok errespetua ematen di aurkariei,
22: Ba, ja ikusi izan lehenengo partidoti Lordin kontra, eta gero nola irabazizion Jokin, hain errez, ez? Gero, ondorengo partidotan, ba, bueno, igual ez da ikusi, ba, hasierako partidoietan bezala, baina ikusten da ondo dagoela, fizikoki tope, eta, karo, zer, ba, eskuak importantea. Erantzuten ari die eskuak, eta orduan, ba, bueno, kontinuidade badauka, aukera aukidu entrenatzeko, eta hori asko esan nahi do.
16: Jokin Etxaniz, frontoietako bip bat!
22: Bip bat, bai, venga!
19: Tanto jokoan, amarretabi, pentsa, amartantu, eta Iñaki Artolak agortu ditu dauzkan hiru atxedenak. Ez da ondo pasatzen ari, momentu larria da Artolarentzat, baina esnatuko da, Etxanizek esan duen moduan. Hori nahi genuke, esnatzea. Artolak erantzun, Dariok Zabaletik zer. Txokoan utzi du, eraman Artolak, Dario bila doa Zabalera orain, kanpora! Kanpora joan da, eta bizitza Artolak momentu honetan. Izatekotan, Dariok ematen diona dauka, ze bera dago, gaindituta dago, Andoni.
2: Ba, bai, era, bai.
19: Betiko da, ez dakigu, eta badakit, eguneko handi batean dela, Darioren meritua. Ez dakigu zenbat, zema den bere meritua, eta zema den Artolaren ezina, baina gaindituta dago.
2: Bai, oin arte esan dugun, eta Jokinek esan dugun, eta ikusten da, ba, bere menpera bat, eta Iñaki, ba, lotute, eskuko frenuak moduen.
19: Lehen esan dira zu, eta uste dut adibide edo konparazio ona dela, ikusten ari gara gutxi gora bera Atanon, berak lasori egintziona gaur Dario berari egiten.
2: Bai, Iñaki giru indauz da, eta aindakuek izteuko, nio? Eta gero tanto eme ikusten da, bai, agresibune dio jolaztu, baina ezin deuz, eta Dario, eldu itxen da, eta aparte de eldu, bera dominatzera pasa. Orduan, bueno, horre nahi de barrez jo, baina ez dugu asmatzen, orduan. Ba, bueno, beste taktikan bat edo zoze diferenti egun biko bat pentsetan, ze partidu ez da aurrera jun, eta ikusten da tantuen batez be Dario daukela. Eskue beti ogota maik askuti Dario daukela.
19: Hori da, ekimena berea da, dominatu egiten du, fresko dago, eta gainera Artolari eragin dio korri asko egitea. Atera du zake zerain tanto Iñaki Artola.
2: Hortik azten da.
19: Lau eta mar.
2: Hortik azten da, azkenian, bueno, ikusten bazu tantuen ez dagozule bakaientzeko modurik, basaketik hasi, eta bueno, marka joen urratu, eta besti edi behizkaba inkomodo atzien putzein, eta esan, banator, saketik ja tio iru sartuko zuaz, eta esnatzen hasina. Tip ez dut hortik aztun dela, eta bueno, aber pelota, ez dut bardine hartu da ben azkenien, baina aber asmatzen den pelotik az, eta bat ez bezaketik.
5: Sakez Artolak txapelketa honetan amala utantu lortu ditu, egindako tantuen euneko amazazpia, Dariok amazei, tantuen euneko amagoza antzeko, oso antzeko zemakia dituzte. Atera du Artolak, Aires, Dario, berriro ere, bila du Artolak, konporo, aizko behin Iñaki. Bai. Iritsi bai, baina hor egia da, iritsi da oso zabalera eta oso tarte txikia zeukan pelota usteko, baina oso gaizki utzi du hor Andoni.
2: Ez, baina gaizki aparte ez gaizki utzi bakarrik, zuk zaki motzetatze duzu. Aurkarizei bostien erantzute gotzu, aurre erantza doa, eta zuk nahi gozu, deja da hain, Dario komo moko bati. Na, elduko da errez beti, nahiz eta oso ondo utzi elduko da beti, hor bueno, hor, ba, egize da emendik errazik izan, da, hor velozia di asko da bizela, baina taktikamente egize da, igual etorre dela preparautia, gozu, bate, agresibo jokatzeko, baina igual oin aldatu inbida, ezta momentu atzetik amar da lau, ezta momentu esaki ez duzu ondo eta bueno, igual ba, desizin horrek hartzen ba, igual kostaukoako, normala da moduen final handi baten da, amar da lau atzetik hunde
5: lan erdiek egin ditu txapelerako Dario, kamaik eta lau
19: barka kepa azken eitzulian sartu da giro azken amar kilometroetan da, urtengo lasterketan doni
12: eta erezorti segundu dituzte Filippo Ganna, Jasper Stuyvenek eta Mateo Sobrero eta Erne Sliltrek eta ez lo soudal ez direlako tiratzen ari noski aurrean ordezkari bana dutelako, egiesa Lideltrekek arrisku handiak hartzen ari da, ba, sobrerorekin bi horien kontra eta batez ere Stuyvenen kontra ba, jai luketelako, eta ikaragarria Filippo Gannaren emana, erreleborik eskatu gabe Jonander azkeneko 6 kilometatzen eman eta eman, eta bueno, ez dut uste irabaziko lukenik Jasper Stuyven hor butakan edo besaukien baitarama, baina egiten ari dena aldi gina esprinta saiesteko, ikaragarria da, 15 segundu 8 kilometro kostako zaie, baina sekulako hor dago bote diete beote dio irukote honek tropelari.
19: Segituan analizia, baina leheneten aldi luzean da partidak epa.
5: Zake seginduelako Dariok amabi garrena, amabi eta lau partida finala hasi denetik. Ba, 26 minututan, Andoni oso urdin momentuz finala.
2: Bai, bat ez behez marka joen bakarrik, kantxan ikusten gauzena. Dariok ez dauk ez den munduko gauzarik egin. Hasieran bai pelotazo behar batzu jodauk, baina gero ez dauk biherri zenik auki. Iñaki biztan nahaztute ikusten dugu, hankak lotute, eta bueno, aber, oinua amabiko tanto hortan, beste dutxo bat edo zo zer, baina aber, ba, soltatzen zaiatzen dan eta asmatzen da, ze momentuz ez dauk etxura honik Iñakintzako.
5: Momentuz, Jonander, pentsa ezak zun moduan entzule lagunok festa Errioxarena da, gozatzen ari dira finalarekin eta ba amabiko etenaldi honetan komunera edo tabernara edo bide horretan ba putz eginez ikusten ari gara alegiatik eta kamiseta gorriarekin beste puntuetatik beste tokietatik etorritako zaleak. Amabi Dariok, lau Artolak.
19: Futbolari ere begiratu egin behar diogu aurrez Eugenio, analisi labur bat ailegatu baldira.
7: Bueno, hortxe dago tira, bira, ez? Zene guzete Filippo Ganna astolan egiten ari dela, gero egia da, lehen neukenek ere esan du momentu baten indarrak eta ere justuan txen daude, sprinteren taldeak ez daude oso antolatuta, bentaja amabi segundo, bentaja harrapatzeko moduko bentaja da, eta bueno, azken ikusi egin behar, abez, Filippo Gannak pixka bat taktikoki eta peira bat zinai horretan, hankatzatzen duen, horrek esan nahi du batzetik gainera etorriko diela, baina ez dago eroso, ez tropela, eta bueno, hor argi dagoena eroso hendik joana, Jasper Stuyven dela.
19: Pilota berriz emartxen jarri artean, segi kontaketarekin edo hasi kontaketarekin hobeto esan da dur, bigarren planu batean dugu Eibarreta.
6: Hogeita bat garren minutuan Skyfy Castalian utxean neurketasko zero beto txeko taldea, baina albiste txarrak Riazorretik datoz utxe eta bi irabazteari baita Las Palmas, talen esan bezala, Kanariako taldea, ba Eibarrek behar dituen hiru kasuistiketatik bitan agertzen delako, beraz, orain Eibarrik gelditzen zaion bakarra da gaur hemen Kastalian irabaztea eta aldi berean Andorrak Burgosen irabaztea larra.
14: Bai, hori gertatzea, baina komentatu hasieran, ez? Arrateko amaren laguntza asko beharko duela, ez? Gaur behaiek irabaztea ere, benetan gaur ikusten egin egotabat minutu hauetan, ez zait iruditzen irabazteko moko partidua denik momentu honetan, ez? Eta iruditzen zait zaila izango dela.
6: Kornera Burgosen aralde, baloiara barruan, ez zainor iritsiko, baloia zuzen zuzenean ondoko marrartik aratago, ateko sakia Ibarren alde, hogeita bigarren minutuan Kastalian, Kasteionek utx, Eibarrek utx.
19: Bi pilotariak kantxan ditugu berezkepa.
10: Kantxan dira bai, amabi eta lau, hor barrunbe horietan egon ondoren, ba, izango zen hor aholkua eta batipate Artolaren kasuan noski, ba, zerbait aldatu beharra, bueno, zerbait, galtzetinari, buelta ematea bezala xe behar du orain erabateko iraulia. Bueno, Dario pelotarekin, horrikaldian doa, ezkaraikoa, lauterdian botea, atera duzakea, aire zerreztatzera doa Artola, alaxe egin du. Dario zer, atzera eta arrimatua, eraman Artolak, botea iruan. Berriz ere Dario gaztindu, frontiz erdian, atzera, Artola, ginartxu.
3: Lehenengo pelota.
10: Bai, hori da, lehenengoa. Ordo Artola berriz ere, iaia, gora joan zaino, baina barruan. Ezkerra ere zerantzun Dario, garrimatu egin zaio Artola geraman, Dario zer irugarren kuadrotik atzera, ezkerra irearen bila Artola, Dario bila doa, atzera, boah, ginartxu, ez du, bueltatuko. Bai, bueltatu egin du, piparetek orain, kapora! Kampora, Darioren akampora, ze pelota bueltatu duen Artolak, nik azkarregi esan dut, ez da iritsiko, iritsi bai, Dariok aukera, eta kampora anaia etenga bezaten ari zaio, lasai, hombre, esan, eginda zeukan, gutxiago arriskatu biparetekoan, bai, baliteke, baina lehen Andonik esan du, hor barruan, fokatzen ari zarela, dena perfecto egitea, ez baita posibil.
16: Ondo botatako izan da.
3: Bai. Horrek bi pareta beti botatzen dauz, ondo, batzutan momentu ez da egokixe, baina ondo beti botatzen dauz. Eta hon be, azkenin bagun ikusten da.

0: Aletatik bueltan, ari dela pixke bate erazo korredor, grina gehiagorekin jokatu nahian, baina horrelako utxu batek, eske buruan mazoarekin jotzea bezala da, konfidantzarako, Andoni.
1: Bai, azkenien pixkatzen esan dutena, ni bestot, bueno, oin arte txapek eta zuen oso agresibo jolaztu du jokatu dela, baina ba, pixkat kostieti izen behala, bai, ze nun, zelan, da zeinen kontra, eta hori beste hori nola dauen, ez, azkenien, bueno, ni bestot oin, ez dela txarto jun, baina, bueno, ez totze, ez da benez, pelote oso garbi jodario, ba, ez da gondo urten frontizetik, eta ez da guaz, matu, baina, bueno, igual beste ikuspuntu bat emun bidotzen, hor xian esegita daunak, eta berba, asmatzen da benez, ezke beste egu pare bat atotan.
2: Bai, eta bitxia da, eta nik uste dut armaia dela, kantxan ikusten ari garenaren izla, azken tantu honetan ere, utxe gindunean Artola zaleak jaiki dira, baina alegia, ba, azerre keinu horrekin, eta ere beran onduan ahaztuta dabiltzan batalio zaleak berriz, ba, pozez gainezka altxatu dira, eta armaia da, ba, kantxan ikusten ari garenaren izla.
0: Izla da, halaxe da.
3: Emaitzak epal.
0: Amairu, Dariok, bost, Artolak.
3: Kito, zaialdi Andoni labur batean, eta orain erasoa.
4: Bai, bukatu da ganaren erasoa, ba, Lukas Kubisek hor lan egin duelako harrapatzeko, 2,7 kilometro, eta orain Mirko Maestri da, baina orain kontrola, lehen bezala baina kosta zailako, tropelaren da, orain Unibet Roke zalekoa gari dira tiratzen, Groenewegen entzate, etapa hori bilatzen, Maestrien alegin ez da, nora joango, 2 kilometro eta etapa bukatzeko, bolata izango du Erroma hiri buruan.
3: Nafarroaren akepa.
0: Tanto jokoan, tanto gogorra, Bia gortxe, lehen lau kuadroan sartuta, Artola gatzera, arrimatu ere bai, Dario Graman. Artola boterako jarri da, eskuinez, arrimatzen alegina, botearen ondoren, osterretik Graman Dario. Atzera berriz ere Artola, arrimatu eraman Dario, ezkerrez.
1: Asko balio dau.
0: Bai, botearen ondoren Dario, bipareteko efektu hori nola egin du. Pelota zetorren bezala ostazta txapaganean, hemen gure aurrean Dario zale bate kamiseta ere kendu du soinetik. Asko balio dau, esan du Andoni Anetxe Abeletak, ba, ezkaraikoak egin du, Andoni.
1: Da beste bat, eta inakintzako, ba, beste belarrenoko bat, ez? Azkenien, ba, bueno, aukidau, oingun pazientzi asko, azkolaztu dau, usteu jate inakik, ez? Zelan jokatu da ben, ezkerno abiatu, altura abiatu, beste bat joarazi, baina joku hortan Dario bera dau, gaur, oso komodo.
3: Oso komodo
1: ikusten dute bera Dario, eta ber, inakik, zoze diferenti biatzen, ez? En momentu, zuztot ikusten oso harbi bere alde.
0: Ea botileroak!
1: Beste pelotazo pare bat ondo atzera luzatzen da eskerre ormara sartzen da esan, baina ora maitun bida.
3: Barka, Andoni, esprina, italego giroan, Andoni.
4: Azken boste metotan sartzen, ondo bideratuta darama sudal taldeak, Manier bigarren tokian dago, hortxe dago, zigzag edo zibizatxo hori, Manierren atzean, Groenewegen atzean, Jonathan Milan, lareo metro, orain txaldapa iritsiko da, estuibin bideratzen delanetan orain, Groenewegenek lehenago asidu, esprinta, hortxe da Manier baita ere, Groenewegenek ebaten dorre hartu diola, ea ba, Groenewegen ezkerraldetik gara eskubitik gara Jonathan Milan egiraziko du Jonathan Milan eta garaipena kitarako hartu du Erroman barkamena emango diote jainkoek nidel tregeta Jonathan Milan ondo bilatu du eta aldapatxo hori aliatu du Groenewegen eta Fili Manier menderatzeko Jonathan Milan eta garaipena ondia Erroman Itzuli oso bat, eta giro oso bat libratzeko Jonander.
3: Hortxe ba, gero jasoko ditugu emaitzak Andoni, eskura dituzunean eskatu izan hortxe, Junas Binego garailea taldekidekin batera elmugaratzen, eta garailearen bila buruz buruko txapelketan kepa.
0: Tantu gorra horrein ere, Artola kantxaretik zabalera, baina zabalera ez kontrakantxara, gehiegi, tantu gorra. Amabost eta bost, biak begira, batze pikotxean jarrita Artola, kantxa barruan eta kontrakantxan, makurtuta eskuek belaunetan pausatuta dituela, eta arnazari buelta ematen biak ala biak, behar

0: Delako, tanto gogorra izan delako bigarrena jarraian Andoni, baina gogorra galaz, Darioren alde erortzen dira.
1: Beti helioko bardinera.
0: Zazpia dira, ama bost eta bost, Dario aurretik buruz buruko finalean.
2: Dario aurretik buruz buruko finalean, Eugenio Eukene, amaitu da Italiako giroa Jonathan Milanen garaipenarekin.
3: Bai, ondo esan du, ondo esan du Urbixek, barkatu diote Jainkoek, hor nik uste Magnier bera, ustetera, kitxarra hartu dula, pixkat esietaran pegatuta egitea erabaki du esprina, pixkat itxita geratu da, eta gero gaina uste bera behidatu biziletan eba, ez da itarazan bat eukidun, eta ez da aukerarik izan, eta ba Milanentza garaipen oso ona.
2: Garaipen oso ona Milanentzat, garaipen oso ona Jonas Vingegaardentzat, Eugenio.
4: Joseba.
5: Bai, Jonas Vingegaardentzat dudik ez, giro irabazi du, bostapa irabazi ditu, eta bueno, nik usete lasai egiteko egoteko moduan dagoela, eta helburu horrekin, goen turra helburuz jota bintzat, haber zen olako joku amaten digu, datorren ja biztan daukago unturari, Polseixas, Pogatxar, Bineko, eta Jonathanen garaipena, mi uste, merezimentua, ja uste Jainkoak eta barkatuko zizkiotela egindako pekatu guztiak, eta bintzat eta peirean ez da Roman, nik uste, kontentu egoteko modun dagoela.
2: Eta zo ere, asetuta, giroarekin?
5: Nik maiatza, esatuta. Nesken itzulia, junior maiako klasikoa, giroak, denak elkarra hartuta, eta bizka maiatza potolo, esaten da.
2: Dali hartik aurrera, ekaina.
5: Bai, ekaina, lasean txin hartuko dugu.
2: Ederki, ba, Eugenio Goikoetxea, mila esker, eta izango dugu elkarren berri.
5: Plazer bat.
2: Eukene Larrarte, mila esker zuri ere, zuri iritzi teknikoekin ere, ba txirrularitza ulertzen aletxoa jartzeagatik. Ondo izan?
3: Eskerrik asko zuei, ondo izan.
2: Eta Andoni Urbizu ondorekin, bagero osatuko dugu konexioa, emaitzak dituenean, ze gori-gori, Nafarroaren nago finala dago kepa.
0: Bai, eta lehen uste dut Urbiz bera izan dela film izena jarri diona giroari, ba, hau Misión Imposible, itxura hartzen azita dago, Iñaki Artolaren zata, masei eta bos. Atzela Artola, gorein bai erra, erantzun Dario, baina aukera Artola, gorein, ea! Bipareteko arain Artola berak iritsi Dario eta eraman oinetara, eraman Artola gairez, lautik bueltatu du Artolak, obarkatu Dario, Zabalera Artolak, Dario iritsi, eraman, sotamanos atzera, alegiko egindartxu, bolea, zezin Dario, zei eta mazei Andoni.
6: Ba bueno, Iñaki bota dauz pare bate jugada, da Dario patako jame heltzen da danetara.
0: Jaragarri,
6: eta atzera
0: bizi heltzen da gainera.
6: Bai, eta gaina hanka kondo ipinitxe eta jo itzen da gainera heltzen danien. Baina Iñakik azkenengo tantontan behintzet atzera jo dauz, oin arte baino pelota bat beste gehiago. Eta bueno, horri igual zulo pixkat aldotzen gine, ez da, bueno, aberre lasaitzen dan pixkat tanto honi pixkat eusen hartu, bere tokiz hartu frontoien, eta ber beti joten azten dan da altura pixkat emon da. Bot bera, igual, joko klasiko horta, oin arte berbain dugun hortara, aber, ba, zeo zer topatzen da ben, aunque besti hortan be, kampeo bidera.
2: Aritze, Gallastegi protagonista batekin.
7: Bai, gaizka garetan horrekin gaude, hemen traba mordo bat egin du temporal luze batean eta bueno, batida batean guri favorea egin digune emakumeari ere lekua itzuliko diogu gaizka garetan hori, arratsaldeon.
8: Gaizka arratsaldeon.
7: Bueno, bertso zaioetan eta sarri askotan ikusi zaitxugu, baina frontoian ere bai.
8: Bueno, frontoian ere bai, egizan da, bai, gustora.
7: Eta gaur lotzen baditugu frontoio eta bertsoa, gui harto lateratzen da.
8: Hori da, bai, Iñaki Nalde ez, pixkat, bueno, indarka dabil. Bueno, ez dake errez, bai, bueno, espero dugu haber sakeak intante horren bat egiten duen eta vuelta ematen dion, ez? Kasta badauka, kalidadea beha, baina, bueno, egia da gaur Dario oso ondo da bilera, ez?
7: Bueno, zure lagun, Kepa Iribarrek, jarri dio ja, partida honi filma bat izena, Misión Imposible, jarri dio, ato zaude?
8: Bueno, a ver, momentuz Dario gehiago, ez, ematen dut dagoela, oso seguro, oso lasai ikuste dut, arnaz kedan be lasai hau eta dena. Baina, bueno, Iñaki badeko kasta hori, ez, ataraten deuela momentu zailetan, eta badeko esperantza ondino buelti emotea, ez.
7: Bueno, posten gara, zu ikusteaz.
8: Posatuken gara. Segi burruken.
7: Eharte.
2: Hortxe ba.
0: Ezegit ikusi dituzu, sortzi dira Misión Imposible, ezinezkoa dira, beti gauzatzen da. Beti.
2: Zuzortzi ikusi duzu, kepa?
0: Bai, dena
2: guztora
6: gaina. Artola, behoinio esan duzun, Tom Cruise honi itxura, pixka bat.
0: Ba, begira. Bueno, hemen digaziko gara. Alez, ale, tantos, tantos. Sei eta amasei. Lauter dian bote. Ai, ai, ai, arrapatu du oinetan Darío, baina bizkor jarri da berriz ere. Eramandu, bueltatu duzake alegia. Atzera Artolak. Ezkerra irez, Darío gerantzun. Iruan bote. Artola kanpora. Ez, barruan, ez kanpoan. Kanpoan Artolaren ozta, ozta, baina... Baina beste... Ez tio sakeari, ez du asmatzen, ezin du sakeari segide ematea lau tantu jarraian egitea, Andoni.
6: Ba, bat ez be kokapena, ez nik esango nuke, behin kokapenak uste itxezu zinen, gero prisak azabiz, indark azabiz, eta ez izu, ezin peloti hop, bat beti zeuselako lekuzkan, bueno, horrek kokapen horrek hori bat ez be buruti datorren gauza bat izaten da, eta hankak ez doi zenien, ba, nahiz eta nahi egon, ezin, eta ikusten dut inaki, ba, hor ikusten dut bastante uste itxen.
0: Bai, bere zurrunbiloan sartuta dago, partide azideretik dago gainera, eh? Zaintzen, erretegi zen, ez? Botilero horik onena baino sakia nahiago.
6: Na, hoxe, bai, bai.
0: Zari hori egukitu zaio, lehenengoa, eta gogoratu, bost eta utxasida, zazpi eta bat, amarretabi, amabi eta lau lehen eten aldian. Horain amazazpi eta zei gaude, Nafarroaren angiro bikaina, final giro bete-betekoa. Darío gatera duzakea, indartxu, Artolak erantzun, bila doa Darío, sotamono boa ikaragarri eman dio, tanto, ez da eskuez hartu ere. Artolak ikusi du hor eskuez hartzen badut, ba, mina hartzeko arrisko ere badukat eta pelotarik ezingo dut bueltatu, emezortzi, eta zei, Andoni.
6: Bueno, ba, tanto hau ben, izkate izala, ez, sake hon bat, inakik restau aldean moduen, eta sotamano... Terribli jodau, zei zazpire hor bastartute eta inaki ba pixkate buru makur esaten joixo geuk. Eutzeko tantu eta dago ez barrure eta, bueno, ba pixkat partio danan izlada. A ber, ez tot ikusten momentu zinaki oso konfixote, da ber, ba, tanto bat baino bita, iruta lauta, pos baino isabiko dauz saketik pixkat aldo honi huelta emona alizeteko.
0: Amairu ditu egindakoak Darío goietatik bi sakez eta emaitza 18 eta 6 daukagu. Darioren alde
2: Giro ko emaitzak esku artean Andoni Urbiztondo gaur eran Andoni.
1: Bai, eta nobeda de xente, ba esprin horretan, ba beste bestia, ba Manier Beleste la Cotto ba barra sartu, garaile Jonathan Milan, Giovanni Lonardi Poltrigo Italiara bigarren, Paul Penjo Frantziara hirugarren, Groenewegen laugarren, Madis Michels posgarren, Jensen Plowright, Tobias Lund Andersen, Corbin Strong, Tonars eta Luca Mozzato topa marori. Isteko senza fine dokumentu estatuari ja prestatzen den ari ira Jonas Vingegaardentzat, berizena nola jartzen dioten edo ba, gara ikur hori erakusten ari ira, eta sarkapen generalean ez dago aldaketarik, topo postoretan Jonander, bueno, atzo bezala gaurko etapan ez baita aldaketarik egon, Jonas Bineko garaile bigarren Felix Gal, hirugarren Jay Hilly, Timen Aresman laugarren Derek Gui bosgarren, Eulalio Storres Piganzoli, Caruso eta Egan Bernal topa marra osatzeko, eta filmei buruz, eta Tom Cruise, eta Mission Impossible buruz, ari zaretela, gaur garaile, erroman Jonathan Gladiator Milan.
2: Erki, ba, Andoni Urbiztondo, mila esker.
1: Onda izan, arratsalde onden hoi.
2: Adur, Sarasua, ez gaude aztuta, nola doa Ibarren partida?
4: Utxean, orain duela minutu bat izando, aukera bi baten aurkako Aduares eta Korpa Seko, orain kontuz, Castellonen jaurtik eta zentimetro gutxi bat joan delako kanpora, esaten nuena, ez du asmatu Aduaresek barkatu Martoni emandako pasean, moztu egindu Castelloneko jokalari batek, baina hori izan da, Eibarrek bere zelaitik aderatzeko izan duen aukeretako bat, bakarrenetako bat, ze une oro, 28 minutu dara batzan neurketak, une oro Eibar bere zelai erdian sartuta dago eta nagusi da, ezakit 10 edo 11 jaurtik eta diren jada Castellonenak, duela 5 minutu inguru ere zipengaren erdiraketa bat bihurritu gaiztotu eginda eta Langara joan da, eta merezi du etxeko taldeak bat eta gutxekoa, baina momentuz golik ez, 29 garen minuturako bidean Castellonek utx, Eibarrek utx.
2: Larra, Txema, orain artikoaren balorazio bat eskatuz gero?
9: Balorazioa, takit, nik uste dut...
4: Burgosen gola barkatu, Andorraren aurka Burgosen gola, beraz, honek bai zaildu egiten duela erabat, Eibarren aukerak.
9: Ibar, beste ibegira, ez da, egon behar, nik usten dute Ibarra ibegira, ote bali magia, ez da, ikusten nundik partidu honi etekin aterako dion, ez, irutze zaite, Castellone aukera asko izan dituela, tesainak bi apalo jatera ditu Ibarroa zifaztena, irutze zaite joko aldetik ere oso gutxi ikusten nahi gala Ibar, sinean, eta Castellone errepasa hondi bat ematen, ez, nahiz eta emaitza hondik anutzean egon, jokoan Castellone agusi.
2: Eta finala ere, bere azken zatian sartzea, Kepa. Sake ateratzera Dario 18 eta 6 atera du sakea Artola gueltatu airez. Hiruan botea posterretik Dario gemandio. Eskuin sotamano se Artola gerantzun ia tupuste egin dute bien artean. Berriz ere Dario gaunietara bota dio. Artolak atzera botearen ondoren Dario indartxu, oso indartxu eraman Artola nahiko egin du. Aukera berriz ere Dario zer. Atzera beste bat, zazpitik ezkerra irez Artolak, ezin, 19:6, protagonista dauka, Aritz Gallastegui.
7: Gorka alegriarekin gaude, Darioren prestatzaile fizikoarekin, gustora egongo da, orain arte ikusi duenarekin, eta bere mutila ematen ari den maila fizikoarekin, Gorka, arratsaldeon.
10: Apa, arratsaldeon bai.
7: Bueno, bukatu arte, goita bire iritsi arte ez dago ezer egin ja, baina txapela gertu dauka Dariok.
10: Bai, ia, nahiko ondo bideratuta daukagu, así que posi, baina, baki zeu nolakoa den. Azken nengo momentu arte, beti, urduritasunak da.
7: Baina, momentuz oso nagusia ia izaten, eh?
10: Bai, ia da, eta hori, gero, inaki sake haukenen, segitun guk errekuperatzeu sake, así que alde hortatik an, oso ondo.
7: Bueno, Dario, doai asko ditu, eta euretako bat bere fizikoa da, bueno, horzuk ere, zerbait izango duzu, zerbait izango, bere eskuotik badauka, baina prestatzele fizikoaren meritu ere izango da, ba.
10: Bueno, hor saiatzen gara biok, hor bion artean dena ondo antolatzen, eta bueno, momentu segia da, ondo eta entzene bila lagoza, bai.
7: Ezkerrik asko.
10: Zuri, nizka.
7: Bueno, bauetxek Gorka Alegriaren esanak, eta erabelean, beste lagumatek erakutzi dugu bideo bat, Eskaiaiko plaza dago, lepo partida jarraitzen.
2: Bueno, herriko festa balira bezala, hariko dira, monek bideo honetatik jarraitzen baldin badu. Sotamanos Iñakiek astindu. Airez erantzun Dariok, lauan egindu bote, zeite arditik Artola gatzera, bila doa eskerra irearek, bitartez Dario, eskerra irezera berean Artola, Dario eraman orain gantxoa Artolak, zabalera iritsi Dario, nola gainera, iritsi eta eraman, Artolak berriz ere zabalera botea barruan, Dario gemandio galanta, eskerra normatik atera denean Artolak erantzun, Dario boterako jarri da, txokoan erasoa, eraman Artolak. Ezkerra irez, Dario, Biladoa, Artola, Bolea, Zabalera, Koltsoira, barkatu, 20. aurten, 20:6, Andoni.
6: Bai, pixkati ikusten da, ez deukela, ja, Iñaki pixkat ez esperote, normala moden, baina ezke tantuen bertan de pixkat mobitzen azten da Iñaki, eta Dario, gamototzen zartazuek terribli edien.
4: Castellonen gola kalak egindu 42. minutuan bagenion lehen gola merezi zuela etxeko taldeak, ba erdirak eta ezkerregaletik ez du ondo urrundu. Eibarren atzeko jokalari batek uste Jair Amador zela, baloia kalari iritsi zaio eta honek penalti puntutik ezkerrarekin baloia zuzen zuzenean sare eta da bidali du ustedet. Eibarreko atzelari baten gorputzean jo duela baloia eta norabide aldatu egin dela, dena dela Castellonen gola 43. minutuan, Castellonek bat, Eibarrek utz.
2: Norberak espadu egiten txema.
11: Bueno, bai, ikusten zan, ez, Castellonek aukera asko eko ditu, gola egiteko, eta, bueno, egia zan lehenengo zatia guztia hasieratik agintzen nahi da, aukera sortuz, zutoin bi jo ditu, aukera garbiak behar izan ditu, tot, argi ikusi dugula lehenengo zatian, gola gertu zehola, Castellonen gola gertu zehola.
4: Arbilaren,
2: barka, barkadur, Kepa Iribar...
12: Tanto a jokoan, Artolak nahiko lan, baina pelotea eraman orain Dario gaukera atzela indartxo, Artola zai dauka zeia, baina ez da eskua zartu ere beste behin. 21:6, Andoni.
6: Bueno, ba, ya zerrezateko pixkate ez dugu zerrezan izte, tanto ondarme ikusi da betikue, inakin pixkata aukera ukidanin, mobidu dago ez dago txarto bota, baina Dario, eldu, zelan eldu, eta gainera bera pasatzera. Bera paseten da, eta minetera, orduen, bueno, nik ez dote, ba, ez daukela, ja, bizto pa sentenzia espaldi txiki zindala, eta pelikulak Misión Imposible eta horre dana hundizela, así que, bueno, a ber, ba, bintzete, minik inbarik amaitzen da benda, bintzete, bera gustura ganatzeko, tanto pare bat onak inda, pelotazo pare bat onak, poten bada.
2: Bigarrezkara hien pelikula izango da, Resacón en Las Vegas.
6: Bueno, Gambes oso faltako, atigre mata salduko da igual.
12: Barberito, 1943an hori da herrioxak edokan manomanistako txapeldun bakarra. Merino izan zen binaka.
2: Barka kepa, bai, esan.
12: Titin lauter dian, ba uste dut Dario Gomez izango dela urrengoa zerrenda horretan.
13: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
14: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
15: Bai,
14: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
12: Kepa Iribar! Dario Txapeldu, 92-6, atera zaizkio, jarri diote Rioxako bandera bat lepotik zintzilek, eta hortxe Iker Iriartek muxu eman dio Iñaki Artolari, bi anaiak bitartean bezarkatuta, oraintxe Dario kamiseta bat erakusten die zalei, eta hortxe Rioxar zale guztiak zutik txaloka. Oraintxe bezarka Iker Iriartek eta Dariok, kirol legez. Eta frontoia dena zutik dago. Dario Ritxaloka, Dario frontoia guztia Ritxaloka. Ez dakit sinisten duen edo ez, Andoni. Baina ondo merezitako txapela eramango du buruan etxera Dario.
6: Ba, kinezte zine, hau egin dala urte batzuk, bueno, eske ez da pentsetan bez, eh? Oin ate zelan nundi datorren, ez? Dario azpi-azpitik, zelako urtie bota den, ez bakarri mano, ez? Parejetan udaran zema partio jarraizien irabazitxe, eta errez eta kampioie terribli. Gainera, kampioie berbatanekin, irakutsin dau, momentu hontan, ba, buruz-buru, ez inorrezte gora, berean gainetik, eta postekue, olako pelotari bat txapelden etxetik.
12: Normalean, baina ez bet, bai ari?
16: Edarra izan da, kepa, edarra izan da, pilotadeko guztia, jaikida, Dariori txalo egiteko, jaikida, Dario zaleak, nola ez, jaikida, pilota zalea, beti frontoira etortzen dena, eta jaikida, bai, bai. Iñaki Artola zaleak ere bai, Dario Gomezi txalo egiteko, mutil honek badaukalako sortzen duelako gertutasun bat pelota sale guztiengan.
12: Bai, hala da, biak kasu honetan, biek sortzen dute pelota sale ororen gama alako zera berezi bat ez da, eta hori esan dugu batak irabazte nahiko duzu, baina etara tristetzen besteak irabazi da, baga horre kasu hori bete da. Beti ez da gertatzen, Iñaki izango barkatu Andoni, beti ez da gertatzen txapelketa osoa onena izan denak irabaztea gero txapela. Ba, iristen zara, kaso hasiera korapilatxu batekin, baina finalea irabazten duzu, eta finala da irabazi behar dena. Baina kaso honetan, Dariok egin duen bidea, txapeldunak banaka-banaka nola elordi kanporatu zuen, jaka amarrean utzi zuen, altuna sortzian utzi zuen, lasonen kontra galdu zuen, gero finala Larrazabalen kontra irabazi, eta gaur nola irabazi duen finala. Andoni, ez dago ezer esaterik.
6: Ez, ba, esan duten, azkenin txapelketa zuen irakutsi dau, ba, zelan dauen, bai, jokuz, fizikoki, eskuek, oin arte esan duen mune, respeta dutzi, eta, bueno, irakutsi dau, ze pelotari maia, zelako maia duke pelotari mun, ez, gero, zuek esan da komun, pertsona muin maian be, zelako tipu edan, ba, zuek ikusi dozue, dana posik, irabaziako, Iñaki galdu edalako ez, baina dana posik, irabaziako, eta zorion txekue, Iñaki ere bai, baina batez be, ba, dari hori, ba, eskerrik asko pelotari modun, ba, berei be, dan modolokuen, da, erakutsi galako humile izetik, bebetik, segundako txapelketa bat izetetik, beraz, ez kontete parejako txapelketan, eta on mano junta, irabazi eta zelako txapelketa batute, orduan, bueno, ba, dana posible dala.
12: Dario txapeldun, Azpe enpresa gara mandu txapela beste pelotari ezberdin batekin, eta hortan, bueno, ba, pelotariak dira hornak noski, baina Jokin Etxaniz eta Jona Pesetxea, eta hor lanean ari direna gire, ba, zerrezan abadute aritz, eta orain, zari banaketanako dena prez.
7: Bai, eta hiru protagonistak gertu daude, Unai Lasok ere jasoko duelako bere saria orain Unai Lasoren eta Iñaki Artolaren arteko besarkada, Dario Gomez bien bitartan, bere lagunekin hor gozatzen, ari da garaipenaz gozatzen, armaian daude lagunak, baina iristen dira, eskuak eta hortxe ari dira, Dario Gomez zoriontzen, hortxe orain boste bosteko bat, eta zenbat bosteko Dario Gomezek pilota zaleari una atetik bestela ikusiko ditugu protagonistak berriz ere kantxan. Unai Laso aurtengo ba irugarren manomanistarik onena, irugarren da laugarren postoren arteko lehia horretan Iker Larrazabali irabazi ostean, ba hortxe ikusten dugu bizkarretakoa, batek baino gehiago pentsatuko zuen Jokin Altuna, Jokoskampo egonda, Unai Laso kezegolako aukera zuela bere bigarren txapela irabazteko, baina gaurkoz buruz bururako hautagai asko dira, arriskutsuak pilotazale, bueno, pilotari asko, eta horren adibidek garbienak, ba, Iñaki Artola berak atanon eman zion pasada Unai Lasori, orain azpi txapelduna Iñaki Artola, iaz gertu izan zuen txapela, Jokin Altuna ez du hartuta, aurten bele urte izango zela zirudie, baina aurten ere ezin garaipenetik urru, baina beti gorako txapelketa eginda eta pilotazalearen maitasuna aspalditik duela Iñaki Artola holtza gainean, bere kopa hartu du Joserra Garailen eskutik eta pilotazaleari eskaini zolain, jota egongo da nola ez, amala hilabetetan hiru final jokatu eta hirurak galdu ostean, baina galtzeko horre egon behar da, jokatu egin behar da, eta Iñaki Artolak jokatu egiten ditu, eta hortxe txapelduna Ase Txalo Zaparra da. Nafarroaren zutik Dario Gomezen enegarren erakustaldiaren aurrean 74 urte pasa dira Errioxar batek Barberitok azkenengo aldiz buruz burukoa irabazi zuenetik, eta lekukoa hartuko dio Dario Gomezek eskalaiko 30 urteko semeak, kopa eskuan duela, kopa Isabel Moreno CaixaBankeko ordezkariak eman dio, elastiko gorria, gerriko gorria, urte guztian eramango duen gerriko gorria izlatzen duen elastikoa Joserra Garaike jantzi dio, eta ondoren iritsiko da pilotari guztiek amets egiten duten momentua, kasu honetan buruz buruko txapela jantziko dioten momentua, Iñaki Gorostiza pilotari handiak jantziko dio, beste pilotari handi bati datorren urtean txapeldunen bazkarian lekua dauka Dario Gomezek, hortxe Gorostiza graiori txapela, Dario Gomez da 2026ko buruz buruko txapelduna, bibesoak altxatu ditu kopa eskuan duela Dariok 22-6 hartu du mendean Iñaki Artola, hiru protagonistak orain holtzaren goiko partean, Dario Gomez erdi-erdian, Iñaki Artola bere eskuinetara eta ezkerretara, berriz Unai Laso armaiara begira, armaia lepo dago, zutik pilotazale guztiak, hauetxek dira aurtengo buruzburukoko protagonista nagusiak. Dario Gomezek historia egin du pilotan, historia egin du Errioxako pilotan. Iñaki Artola, arratsaldeon. Bueno, konta eguzu, ze sentipen daukazu?
15: Ba, ezin, zer inkusia, na? Uste behag asko batu la pelotan, eta nik gutxi. Geobetikoa da, bolioa, barrautze zein da lehenago. Antzeko zerbait ez da, banekin, fronte honek kriston irteera zeukela, frontisetiken, eta beak asko gotzeula, baina hainbesteren nun pentsatzen ez da, urrenengo tantotiken kriston salida, frontisetik oso urrutitik ari behar pelotan, orduan ez dakit, ba, etortza beak matezion abiaduran gatik, honi erabat indarka eta lotuta sinaitzela gore bai, segurona, eskune pelota da sartu zait, hortik aurrea ba lehen ba ezinen nahi ban itzen ba oraindik ene ezin handigoa eta lotuta ez da, bueno, kuriosoa da, nere 3. finala pentsatzen on 3. honetorriko nitzela soltena Eskerrik asko. Alderatzi izan da lotuta ni uste partidu hasierangatik, ezta? Ba ikustea bea inondo ni hain ezinen horre pizka date nola partiduti. Eta gehiago izan da, esan gehiago izan da, asko jodu, asko bukatu du, eta bueno, nezitea irabazi.
7: Pilotaren irteera ipatzen zenuen, bai frontizetik eta baita eskerparetan ere, etengabe bipaletaren bila dario, neurketa batez ere hasieran.
15: Bai, nik uste, bueno, ba, gaur ba, bea fresko zeola, azkarra umuntz izan, tanto horretan hobeto aguantatzen zuen, asteko hoi, gero ni ere lotuta esango nuke, ba, zera natzetik aztek ez dit laundu, bestela ere bai, bueno, saiatuko gara analizatzen zeatik, baina lotuta, eta gero hirugarren gauze hola esango nukena, ba, esan dezuna, frontoia berezi da, txarra ez dut esango, urruna beste aurkari baten kontra, iguan neonei bentaja ingoit, baina gaur ikusia dariontzako beldurroi pixka baneuken gaina, eta hoi ikusia, dariontzako oso frontoi gona dala, ez da, beak eskubik inbukatzeu tantoa ezkerrakin baino gehiago, eta hortako ba frontexe sali da hundi eukitzea, pelota baka hainbesteko botea hartzea. Eta pipareta hainbeste ateatzea, ba, bueno, emateu egi esan behantzako indako frontoia dala, ez da, itzeki behar baino.
7: Noiz konturatu zara, gaur etzela eguna?
15: Bueno, ba, lehen txapelketa honetan zerbait, inbaldin ba, da egoera zailei buelta ematea, eta gaurre, ba, paneuken, ez da, esperantza puntxu bat, ba, gertazitxekela, baina batipat, ba, eskue mindu zaitenen, ez da, ja horri ikusiet, bueno, egozen gauz pasazitxekela, bai, beti zabe irikita, ez, pentsa hor barruntza denen gaina inbeste pentsatzean, izu, tanto burrukatzen aizea, azkenen, ba, saen seitantoen beharren nahi honun amarrin banitxun, amagozin nahiko nitxun, eta azkenen, ez da, beste pentsatzen, baina, bai, eskue mindu zaitenen, ja, bandekin, puf, lan handia egin beharko nula eta hola oso zaila egiko nula.
7: Nesa zizara eskuetatik sufritzen, Iñaki?
15: Ba, ez da gizeazki esaten, partio erdi aldea esango nuke, baino esate izutena, ni uste eta na bere meritu izan dela, asko jotzezun MSI-tik eta indarka pelotak inbesteko zea karga hartzeula ibaldin bazea, ba, bueno, esku, ba, mintzeko ere probabilitatea handi goda.
7: Animo eta aurrera?
15: Ba, esker asko.
7: Bueno, bau, txekinak hartola denezanak, burumakor galtzea sekula ez da guztoko, horrentxe txalo artean badoa, bueno, baineko iza baikoko prentxa hartura duranakin batera, eta geratu da hor, bere zalen aurre.
17: Manomarista.
18: Barkaritz.
17: Ahora mismo.
18: Ea.
17: Es tu primera chapela.
18: Dario, que Euskal Telebista final.
17: Zer esaten dira. En tu primera vez que juegas en el Navarra Arena.
18: Lehen da bizi igual diz.
17: Lo que ha sido llegar y besa pensando.
18: Nafarro bajo...
19: Bueno, con 30 años yo no lo diría así, pero... Pero sí es verdad que las cosas han salido súper bien este año. En todo momento, pues prácticamente no ha habido problemas.
18: Pues
19: de verdad que al principio del campeonato, pues, bueno, un dedo se me quedó ahí un poco medio trocho en un entrenamiento con Javi en Logroño. Luego algún problema en el dorsal, pero bueno, creo que igual que todos, que salimos a prácticamente todos los partidos. Hola, se nos habrá también bien, que muchas veces sales con ciertas dudas, pero hay veces que te vienen hasta bien para no pensar nada más que en eso y no pensar en las consecuencias del partido. Y ya te digo, va, súper contento, he salido súper concentrado.
18: Pentsatu gabe, eta lesio laguntzen dela horretan, baina gaur gustura Dario Gomez.
19: Y me voy a llenar un poco antes de empezar, pero al revés, va, salido y es que estaba disfrutando mientras calentaba, en el paseillo también, luego durante el partido. Pues, creo que ha sido la primera vez que me tocaba sacar el primer tanto y desde el principio... Y me sentía que bueno, que cuando le daba le hacía daño, que luego a él le entraban las prisas por acabar el tanto y por ir hacia adelante. Es un frontón en el que...
18: Pero se ha sido la Iñaki Artola.
19: Es complicado también acertar y abrir del todo con el gancho. A él pues se veía al principio que intentaba parar al choco, porque yo creo que sabe que...
18: Juan, usted que se haya de la piñeta Berriz,
19: pero
18: alegría.
19: Bueno, de ahí de lejos para parar en el choco es complicado también de hacer el tanto y veía que...
18: Bueno,
19: que
18: se
19: mucho hacerme daño, que tenía dudas y yo solo pensaba en seguir apretando y no darle ni un poco de aire.
18: Eta estutzen saiatu dela Dario Gomez. Hori orain lehen bote pronto esan duena, gero ba gure lankideek izango dute aukera ba modu pausatuagoan Dario Gomezen hitzak biltzeko. Kepa, ez da gehi ikusten dute zure begiek.
12: Bueno, nere begiek ikusten dute frontoia ja erdi utxik dagoela, noski burumakur joan direla. Ba, Artola zale, bueno, ezagun dudan batek keinu egin ditola zaplastikoa
0: hartzearen keinua edo jasotzearen keinua. Eta uste dut hori izan dela gaur, ba, zaplazteko galanta eman duela, eta herri osarrak berriz daude, bueno, kabitu ezin da, ba, txapela lortuta, berroita mailuan barberitok lortuzuen txapela hartatik pentsa. Ba, zema de, denbora igaro den. Eta bueno, ba, bi protagonistak entzun da, uste dut, guk egin dugun antzeko eta egin dutela, Dario gozatzen. Detalia da, txorakeria da, baina momentu batean Andoniri esan diot, etenaldietako batean musika jarri dute eta Dario zegoen eserita zegoen bitartean, hankarekin musikaren erritmo eramaten da, gozatzen ari zen. Andoni, katxan noski, horrela hasita partidera errazagoa da.
6: Bai, barrezka eta berotzen denik esan do, gaina, jo, bastegit, edo ondui deuen, edo akojonetu deuen, da barretontu dan, baina ez, oso ondo onda, oso ondo onda, eta berak ondo esan dago, eskutik ondo urtezen ikusi da benien, ja, liberau da ondino geisha, eta handik gora.
0: Eta eskuak aipatuta, gakoa da, txapelketa honetan gakoa da, zetario gortik egiten zuen erren askotan, eskuak ondo izan dituen momentuan,
6: pelotari bat ez da ongo, nik beti izan dut, 12 urte pelotan, ez daite, 10 partio jugatu txuezen, inungo mini parik, horren, hemen dana daukien minet, dana daukien molestixak, eta dana daukien dana, baina Dario moko batek, ba, golpe horrekin, esku ondo daukela, hanka horrekin, fiziko horrekin, ba, bueno, txapelke, mano-mano orako, ba, egokiena, bera da, orduen, erakutsi dau, ez mano-mano bakarrik, urte osun, zelako urte indaben, eta, bueno, nik izan, ba, postasune, moten dau, ez, merezi da belako.
0: Ba, bai, merezi du, egia da, bai, ari zaurera.
8: Bueno, gizon sorion txubat baldin bago asko ongo dira, Dario zaleak, baina, bueno, berarekin egunero da joena ere, bat triste ez da ongo, jokin etxanin, Arratsaldeon berriz ere.
20: Bai, Arratsaldeon.
8: Bueno, 8:26, bueno, zuen partetik eta zuri dagokizunez, ba, bueno, ba, nahiko zenuken finala ez, erosoa, ondo irabazitakoa, sufritu gabe, ala xejon da.
20: Bai, ala xejon da, bai, isa izan da, ba, ez ginuen espero lakoik. Bueno, nik uste dut Iñaki bera estala egon ez dakitxo urduri o bueno, berak esango du ez, baino eroso ez da sentitu ja hasieratik ikusi du lehenengo tantoa, baino bueno, esaten ginoan, bueno, igual pixkate barruan partiduan sartu arte tal, baino nik uste dut antzera bukatu dula. Dario, nik uste gauzak ondo inditula, ez da bakarrik Iñaki ez dula eman berana, bera, ondo indio, gauza batzu be igual hobetzeko, bazeren, bueno, baino ondo gozau dau, eskuinakin, nik uste semifinalen gutxio gozau zabala, gaur geixo gozau dau, eskerrakin ondo, txapelketa bikaina indau eskerrez, ondo gozatzen, kantxan ondo ibili, eta ni gustu dut bueno, merezimientuz bera txapelduna, ez? Askoz gehiago izen da eta txapelketa bikaina indau.
8: Beraz, teknikoki, arlo teknikoa aintzat hartuta, partidu osoa kompletoa jokatu dau.
20: Bai, egia da, bai ibili da beldurrez, aurrekoan entrenatzen be hori komentau ginoan da, bera, ba, jo, ondo bota eskero bi pareta, kristo mina itzen da, baino errez juten da kanpora baita. Orduan ikusi da tanto baten bukatuta zaukala eta perfecto bota dau eta justo gutxietxe kanpora. Orduan beldur horrekin basauan. Horretxe indau jokaldi batzutan arraro xamarrak, ez? Ba, lehenengo frontizago, esker horma, dejada batzu be. Baina batez ere zaukalako beldur hori. Piskat bi pareta egin, ze gaur ikusten zan ondo inezkero hemen kriston mine egin dela. Baina beldur horrekin zauan, da, bueno, horretxe bukatzeko garaian esango nuen batzutan igual ez dula asmatu, baina orokorrean partido oso kompletoa eta oso honen dau.
8: Frontoian ezaugarriak aipatu dituzu eta egia da, eta Artolak ere aipatu du frontizetik atera egiten zela, eta hori, ba, golpea daukan batentzako, ba, edarra da, gero eskerrarekin min gutxiago egiten dela eta hori ere bai.
20: Bai, horretxe, ni aztian zehar entzun dutenian, ba, bueno, frontoi zeinendako zan hobea, ba. Ez dakit, Iñakin nago garbi dago, bera dominado eskero, ba, bueno, ondo ibiliko zan, baina da frontoi oso gorra eta saia, eta aidera juteko besta erresa. Osa, zu gutxien espero desunian, estrainun bat itzen da, frontizan, ordan ez da joko hori txeko, ez da igual Tolosan bat, o Donostin nahiko garbi irtetzen dira, eta hemen, ba, hori dauka, ez? Eta eman eskero frontizen desiente, ordan, ez atena, ni, neri, Dario ezaban ezautzen frontoia, baina Darion dako ikusten dut frontoi ona dela. Bai.
16: Bueno, eta beraren zako, 10 urte profesionaletan, denetarik bizi izan du, eskuetatu ikaragarri sufritu du, eta azkenean saria lortu du.
20: Bai, hori da, ez, izen die oin ikusten da, eta, bueno, bai, baina izen die 10 urte gogorrak, batez ere beran arazoa eskuak izan die, eta batzutan hor renovazioa, osea, pasatu du bera de xente, momentu batzutan igual kanpoan ikusten zala, eta horraitxi eta gero, eta orain txapelakin, ba, bueno, batzutan erabaki batzuk azkarregi hartzen dila, eta, baina, bueno, hori beste tema da, eta merezi dut, da, tipo bat, ba, jatorra langilea, eta zorionez, ba, bueno, batzutan ibilbidea egiten dezut baita, ba, bueno, lan egiten dut, eta, bueno, olakoak ez die tokatzen, naiz da doaiak euki, baina, bueno, kaso honetan esaten ginoan, Dario badaukala, eta, bueno, esperantza basaugun egunen baten, ba, final baten egotea, eta, bueno, eta azkenean irabazea, ba, bueno, merezita.
16: Bueno, bukatu aurretik, Jokin, eskuak aipatu ditu Darioren eskuak, gela aipatzen da orain, horren garrantzitsua alda, edo beste faktore batzuk daude?
20: Bai, bueno, bera horrekin dabil, bai beste tako batzukin, bueno, esta, nahi duna jartzeko, bentsa, balio izan dio, txapelketa osoa ondo jokatzeko, entrenatzeko, ze lehen beti partido gor bat inezkero beti ara, urrengoa zan, aber nola heltzen zan, eta aukera eukidu entrenatzeko baita, orduan, ba bueno, momentuz horrekin dabil, ba, bueno, horrekin jarraitzeko, ez dugu esan biharra aldatzeko.
16: Zorionak zoriere.
20: Bai, eskarrik asko.
16: Bara, ba, hotxek, Jokin Etxan izan zanak kepata joan handear.
2: Ederki, ba, ez dakit askoz gehiagorako emango duen horre Iruñeko Nafarroaren ekoa kepa, esan duzu lehen usten edo hasia zegoela pentsatzen dut, jada, erabat ustuta dengo dela.
5: Bai, gelditzen dira, bai. Ba, Dario sale batzuk, ba, handa Dario, Euskal Telebistako setean, eta pixka dara begira, eta, bueno, lasaiago frontoitik ateratzen, ba, ez dagoelako presarik, garaipenean, ez dagoelako inolako presarik, ez da? Bueno, ba, hortxe. Esan dakoa, Andoni, berak esan di, txanizek ere gauza argigarri asko esan dizkigu, eta azkenean, ba, lehen zuk aipatu zu kontratuak, ia kanpoan ikustea bere burua, eta orain txapeldun.
21: Bai, horrela txin jozut, ba, peloti boroi dela eta beti jarraitzu dela hueltaka. Azkenian, bueno, zuek esan dako moduen, egon zan horre guk aukien duen ni aktibo honitzerin be, huelgan bat, epoka txarrak, eta, bueno, bera aspetik, aurreneku beti etorri izen zana, bera izen zan, ez? Eta, bueno, horre ikusten da bera bezalako personi dan, eta, bueno, ba, Dario moko batek horrazpiazpitik hain txarto pasau, eta bigarrengo maiatik, urteo zuen era bat bigarrengo maia pasen da bena, derrepete primerako manuan onzartu, eta txapel irabaztie, bat danontzako pestote, edarra dala, pelotiantzako batez, beste txapeldun barri bat, eta Dario holan ikustie, ba itzela, orduen, bueno, takuekin emoten dagoz modu da bela, eta ber, luzu eru jarraitzen da ben.
5: Donande, bueno, hori da, hori opadiogu, aurrera ari, zezan?
16: Bueno, hauza, tezango izut, orain dago, kantxan berriz ere, sortearen kuadroan, eta begiratu dut, armaiara. Uh-huh. 3000 lagun sartzen dira hemen,
2: dai.
16: Eta daude, 5 lagun, baino ez, xerita. Eta bostak dira, eskuinetik ezkerrera, Peio Ulate, Imanol Agirre, Mikel Bilbao, Andoni Aretxabaleta eta Kepa Iribar. Beste inor ez dago eserita, eh? Ja, jente asko ez da geratzen, baina 5 lagun eserita, ondoen bizidirenak, eurak, dudabarik.
5: Horrek esan nahi dago eserita, irute erditatik.
21: Dani hemen eseritena, esina zelok altzau, ze jaren kasautuna, orduan ba, a ber.
2: Horrek esan nahi du, altxatzeko garaia edo etxera bueltatzuko ailegatu zezuela, ez da?
5: Barik uste, baietz, ez? Eskalaiko plaza nola ote dago, baietz. Zara, Juan Bertzenuke, konexio bat egitera.
21: Laundu gotzunik, eh? Joma bizo.
16: Joan dan astean jaiak, baina gaur ere uste dute. Joan dan astean pare, bai.
21: Bai. Eartoa.
2: Ederki, ba, gauza korrela honetan txera utziko dugu finalarena. Eman beharrekoa, ez dakigu, gehiago espero genuen. Ez, bai, hori analisiak eta tarte izango dugu. Bihar ere katedra saioa noski kepa izango dugu.
5: Akaso gehiago, nahi genuen... beti nahi dugulako partida borrokatua eta parekatua dituzte
21: porra,
5: Andoni.
21: Porra peorti jundizta, da, banak partio gorra esan esate gendun, baina ez, hogeita bitasei.
5: Baina hori
21: errazta... Batez bestablako merezi ainaki berapes, eixen geratzi olako finala handi baten, ez, horre etxik.
5: Baina errazta izaten da, sarri, finala puskatzea, eta bueno, baka horrela gertatu da.
16: Eta gertatzen dena, kasu hauetan da, ba, posten zara irabazi duen agatek, ba, Jokinek ere esan duelako, ba, goi maiako mutila delako, baina era beran, ba, Euskal Herrian zenbate ongo dira gaur penaz, ba, Iñaki Artolak beste final bat galdu duelako, ez? Iñaki Artolak ere baduka, baduka jarraitzele kopuru, bueno, amaigabea, segulako sale pilloa bere bueltan, eta gaur ere galdu, eta bueno, ba, oie txeke penaz ongo dira, eta guzti hori, ba, animo.
18: Horren adibide gisa, aritz, entzule batek bidali digu, amaiak idatzi digu, etxe ondo dio lendabizi eta gero dio aupa Iñaki, galdu edo irabazi txapelduna aiz i amaia alegitik
16: eta batzuk sufritzen dute, bueno, Iñaki izkizabil berriz ere amabita laukoan ere joan nahi zara armaiara gaizka garita noren bila eta bidean Iñaki izkizabil ikusi dut aia buruarekin ezet eta hau ez da posible eta analizen eta pentsa lagunak dira, baina sufritu egiten dute lagunak direlako eta sufritzen ariz.
18: Ederki.
5: Bueno, agian entzule horren zanarekin gelituko gara Iñaki Artolaren aldetik, ez? Galdu ere elabazi txapeldu nahizi, naiz, noizki txapelarekin nahi zuen ark, eta pantalla erraldoia ikusten dut bestalde, ezker orman erraldoia, Dario txapeldun, dio, zorionak. Eta berak esan du, irratsaio hasieran euskera jatorrean esan dizu, prez nago edo nola esan du?
18: Bai.
16: Bai.
5: Ba bai, prez zegoen.
21: Bai, bai, hoxe.
16: Como se dice nervioso? Urduri, vale.
5: Urduritik gutxi era gutxi
21: du. Urduri ez nago, esango bai.
5: Hori da, urduri ez nago, hori da.
18: Erki, ba, irukote gaur ere lana gogotik eginda, etxera joateko buduan zarete, baina abestu bergo zuzuek ere, ala?
5: Zer nizaiteke Euskal Herrian lotari gabe.
18: Isili hon dago ez. Bai. Euskal Herra dago hemen miramone mintzat eta...
5: Berez gaizki kantatzen dugu, eta gero gure aparatu hauek, ba, segundu leurdeneko atzerapena ekartzen dute, eta orduan ja gaizki...
16: Hori da arazoa, kepa.
5: Besteak beste.
18: Bela ba.
5: Bueno, Larrak nahi duen ezango du. Ni entzunda nago Larrak kantari televizioan.
16: Isilik egoteko bedago. Bai. Hogei urte bide horren atzetik eta ez dugu lortu.
5: Ez dugu lortu eta ez alegin du ez da izelak.
16: Ez alegin du,
18: Kepa Iribar, Aritz Gallastegi eta Andoni Aretxabaleta. Mila esker eta itzulera honegin, bagoitza bere etxera.
21: Harta ba, eskerrik asko zuen.
16: Eskerrik asko, arratzaldeun.
5: Eskerrik asko, ondo bukatu.
13: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 900 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
22: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-en.
23: ETB honen ere eskuragarri.
24: Euskadi Irratia.
25: Hiru erregeen maila.

0: arratsaleko lauetan hasita, iluntzeko zortzi terriak arte zuekin hemen, Euskadi irratian, noski, buruzburuko final hori kontatu dizuegu, Dario Gomezenei garaipena kontatu dizuegu, Italiako giroaren azken etapa ere bai, horrez gain eguneko beste albiste batzuk ere bildu ditugu, esate baterako, trainiruetan, Gipuzkoako eta Bizkaiko txapelketa jokatu direla, emakumezkoetan Kaiku eta Arraun Lagunak Bizkaian eta Gipuzkoan urren ez urren, irabazle eta gizonezkoetan Bermeo Bizkaian eta Orio Gipuzkoan, eta horrez gain, begiak orain une honetan, bera-beraren norgehiagoka horretan ditugu, minutu erdi barru hasiko delako, Rokasaren aurkako final horretako bigarren partida, gogoratu Donostiarrek iragan asteazkenean galdu egin zutela estreineko eta derrigorrean gaur irabazi behar dute hirugarren partida behartzeko. Eta futbolean, Eibarren partidari begira ari ginen adur, 44. Minutua jokoan, partida erdia baino gehiago martxan, orain bai, buru belarri, sartu behar dugun orgeok horretan.
1: Bai, 45. Minuturako bidian gaude, bat eta utxe galtzen ari da Eibar Kastalian, Kastelloren aurkarerio zuzenaren kontra, lehen aipatu dugu zer gertatu behar den talde armagina playoffeko postuetan izateko, aipatu dugu lehen gauza eta garrantzitsuna Eibarrek irabazi behar duela da, galtzen ari da beraz, gainerako ari ez diogu begira da ipiniko lehenik eta behin talde Gipuzkoarrak irabazi behar duelako eta ez da irabazte ari egia da bigaren zati honetan obexago atera dela, ezen zaila ere, obexago atera da eta Matiz atezainaren akats batean Martonek banakoa izan du, baina bere ez da errematea izan, baloiak bere gurputzen jo duelako, zutoinera joan da, baina Eibar orain poliki-poliki nagusitzen erasoan, ezkerre galetik azer egiten duen Bernatek, kornerra izango da Eibarren alde, ea berdinketarako gola txema, obeto orain Eibar.
2: Bueno, bintzat, zuk esan zu, lehenengo zatia kaskarra jokatu du, eta bueno, bigarren zatian bintzat, gehiago ikusi da aurkarian zelaian, eta bueno, hola ekin dio, eta bueno, espero dugu bintzat erasoi begira gauz lehenengo zatian baino gauza gehiago egitea.
1: Eta pentsa nola den bigarren maila, hirugarren hasi dela jardunaldi Almeria Unionetan, zazpigarren da, berdintzen ari da, eta zazpigarren, Eibar ara barruan baloia, ez airitxiko kubero, aldaratzean orentzat, jaurtik eta gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol! Korpas! Kastellonen golaren antzera jaurtik eta katzelari baten gorputzean jo eta zuzenean saretara baloia aipatzen genuen hobeto zegoela Eibar ezakit merezita edo baina berdinketa eskuratu du 57. Minutuan Korpasen gola Eibarren gola Kastellonek bat Eibarrek bat
0: akaso gu noiz murgilduko zainoengo zirelarra gola zertzeko
3: bai egia zan biharren gozatiak ez dago zer ikusi lehen gozati horrekin, ez? Zerbait gehiago egiten ari da. Eta bueno, goin ikusi dugu, ez? Baloi geldian atea dute, beraiek eski urrundu dute, eta jortik eta hona da. Baina hobea egin du atzelaria ikutu dunean, ez? Iruzet, berdinketa horrek arnaz amango diola Eibarri, eta urduri piniko dula Kastellon.
1: Eta aurrera pausoa nabarmena da, bigaren zati honetan, bizpairo aukera izan ditu talde, Beñatxan Joseren taldeak, orain arazoa larra, Burgos irabazten ari dela, Andorraren kontra. Orduan, naiz eta irabazi.
3: Zurea irabazi zazu.
1: Bai, etxekolanak egin, eta zurea eginda behintzat, ezakit, postxeago bukatuko dezu ziurenik. Denboraldia, begira ze ondo egin duen Korpasek ezkerre galetik, baloiara barruan, Aduaresen kontrola, ez zairitxiko Aduares, atera du Alberto, Kobeto, Eibar orain txema, aurrera pausoa nabarmena da, eta orain bigarrenaren bila, behin berdinketa lortu ostean, bigarrenaren bila, eta gero-gerokoak.
2: Bai, guain Kastellok irabazi barra dauka, eta urduri jarrikoa da, Almeria guain irabazten jarri da.
1: Bai, eta Kastellon une honetan playoffetik kanpo.
2: Hoi da, eta Burgos irabazten nahi da, eta... Hemen jokoan oain bai zeleian asko da bola.
1: Begira, begira Duarez, eskuile galean, kubero baloia arruan, Martonen errematea ez da ona izan, utxe egindu Martonek area barruan, bakarrik, zegoenean, haze aukera Eibarrek, 58. Minutuan bat eta bikoa izan du. Aurrelari Nafarra kuberoren pasea, beste jokaldi ona ez dakit ez zegoen jokozkampo Nafarra, ez dio ondo eman baloiari, bertan zuen, penalti puntu inguruan, bat eta abikoa Martonek.
3: Akatsa hundi bada, eh? Atea horrean bakarrikan ikusten zea. Eskubiakien jotzea nik uste azkarrekin jotzeko beha zela. Errexagoa, eh? Atea asmatze.
1: Bai, baino ben argi dago, Binaxan Josek zer baitukitu duela. Atxeden aldean aldaketak ez zitu egin, eta lehen ezatea oso, oso, oso txarra izan da Ibarrena. Baina nabarmen gora egin du talde armaginak, Castellonek ere beldurra gorputzean, ba, sentitu egin du orain are gehiago, ba, berdinketarekin eta are gehiago Almeriaren golarekin, eta orain bi taldeek, txema, garaipena behar dute bi taldeek, beraz berdinketa, ez da torki ondo ez bata eta ez besteari. Beraz, ziurenik neurketa, ba, irekiagoa ikusiko dugu.
2: Bai, orain bai, emetik aurrea, bueno, Castillo aurreatu denen eta lehenengo esati ikusita, errezago ikusiko zundena, neurketa irabaztea, baina orain dana parekatua dago eta zelaian egia zen, lehenengo zatian Castillok nagusi bazen, oin bigarren zati honetan Eibar nagusi zaten egida.
1: Alboko sakea Burgosentzat izango da, ezkerregalean area inguru horretan Sienrak ibiniko du argentinarrak, ea zer egiten duen, motzean Barri dauka, Barrirentzat da baloia, honek bere eskuinean Brignan italiarari eman dio gerdiko atzelaria, kare barruan sartu nahi du baloia, kontu zauar eskutsua dela, ezkerregalean Zipenga baloiaren eske ordoa mundialera joango den Kongoko jokalaria Zipenga, barunaz doa pasea duarezek, moztu ea zer egiten duen, maguna goiteari utzi, luze jokatuko du. Noren bila, korpasen bila, kontrola ez da ona izan, baloia berriz ere, Castellonek berreskuratu. Hanka Marco Morenok esartu du, orain ondo Sergio Álvarez. Asturiarrak, aduarezik, bilbotarrak, berriz ere Sergio hori, kontrola eta pasea, bikaina ezkerre galera, hor metroak ditu aurrera egiteko Bernatek. Bere ezkerrerago, Arbilla, kapitaina, ea zer egiten duen Arbilla, kara barruan, Marton, ara barruan, korpas, Arbilla barrunaz doa, korpas utzi dio, pareta ez za ona izan, motzegia, eta orain, beste alderagoaz, Castellón kontrara soan. Ezkerre galetik, Sienra baloia luze, ipinina izan du, moztu kuberok, alboko sakea, Castellonen alde.
0: Une honetan, Eibar, zortzigarren alitzateke zelkapenean, 68 punturekin, Castellón zazpigarren 70rekin, Burgos zeigarren 72rekin, eta Las Palmasik 73 lituzke, Malaga laugarrenarekin berdinduta, Almeria, 74 punturekin, 3. alitzateke.
1: Txema, erabat hausten ari da neurketa orain.
2: Bain, zabaltzen ari da eskune eta torriko asko, eta bueno, horre talde bia behar dute garaipena, eta bueno, lehenengo zatia ez dugu entreteni garrik ez da izan, eta bigarren zatia, bueno, ematen du lehenengo minutu den behintzat, horrela jugo dala.
1: Bai, bai, bai, orain baloiarekin Eibar, eta hemen gol batek hemen diot, baina izan liteke Burgosen, izan liteke Almerian, edo non gol batek den aldatu dezake, eta agian Castillo babarruan sartu lezake Andorraren gol batek, orain minarduta Jormi Maguna Goitia, ikusten dugu ezakit Zipengak edo zerbait egin dion, kamarak bai, presioa egiterakoan, luze jokatu Amorebietakoak, eta gero argi eta garbi ematen dio, zauka denbora asko galtzeko ba, aukerarik, Jormi Maguna Goitia, galtza eginda Eibarreko atezaina, 62. minutuan, Kastaglian, Castellonek bat, Eibarrek bat.
0: Eta eskubaloian, Europa Ligako finalean, Melsungenek lortu du, garaikurra eskuratzea, Xabi lagunak bidalitako mezuaren esker, jarri gara pista horri jarraika eta inzuzen ere, begia da, Kieli irabazi dio, 23 eta 24, eta guretzate bitxia edo zer da azpimarragarria, bada, Melsungen taldean, Europa Liga irabazi duen taldean, Erik Valentziaga, Zarauztarra ari dela jokatzen.
1: Kontuz, Castellón, Zipenga, Arabarrua, Zipenga, Kapora! Kapora, Zipengaren esker, kadaba, karbakarrik zegoen, kala, ba, lerro artean, baloia jaso, baloia area barruan, ipini du bebetik, Zipenga ere bakarrik sartu ezkerre galetik, kontrola ez da ona izan, gero jaurtik eta nahiko kostatatera zaio, zuzen zuzenean kanpora, baina hor, Eibarrek sendotasuna behar du, lehen aipatu dugu barkatu, baina lehen aipatu dugu nola dagoen bigarren maila Almeria kanpoan zegoela, gol horrek, Almeriaren gol horrek orain, 3. ipintzen du talde andaluziarra, pentsa, Gol batean dago, 7. hau da playoffetatik kanpo gelditzea, edo 3. hau da, ba, zelaia alde izatea, eta gero ere proroga kasuetan ere, ba, penaltietara joan beharrean, zu sailkatzea.
0: Amalo, mila lagun, Kastalian.
1: Bai, lepo bete da, hor dago ere, ba, Radio Euskadiko lankidea Asier Kareaga, eta bueno, aipatu digu lepo beteta zegoela hor zeudela kaleak, harrera ere beroa egin diotela autobusari, Beraz, gogoak hemen oski Kastalian, 35 urte dira Castellón lehen mailan izan azken aldiz izan zenetik, eta noski ba gogoak dituzte berriz ere ba Castellón lehen mailan ikusteko, baina aurretik hori bai, esan deguna, irabazi behar du une honetan kanpo dagoelako. Baloiarekin Eibar 64. Minuturako bidean, Arbilla ezkerarekin beste aldera pasea ona da, Kubero hori eman dio, Kubero barrutik Aduarez dauka, area barruan Aduarez, Bizkarrez berriz ere, Bizkaitarari erdirak eta luzegia, bai eritxiko da Bernat, area barruan, korpasen errematea, kornerra izango da, kornerra Eibarren alde, hemen etorri da banakoa, ea, ze orain jobeto dago Eibar. Beste jogaldion bat, bai.
3: Partido de Erikita dago. Ni gustan dut hori lortu duela Ibarrek, ez? Bigarrengo zati horretan.
1: Ez dela gutxi.
3: Bai. Horre, ose, gauza gertatu liteke.
1: Korrera, ezkerre galetik, Bernatek ipiniko du, Kubero zairitxiko, durrundu du Alberto Kapitaina, kaldaratzea berriz ere, Bernati ezkerre galean. Nori eman dio, korpasi utzi dio baloia, Bizkarrez, ba, jokoz kanpo zegoen,

0: zuen, eta guain bigarren zatia nola jarri zaizkion gauzak.
1: Ba, Marton, okeraz banago, kendo egindu Beña San Jose, kendo egingo du ere goita bata. Hauek, orain bai, Marton doa, Bautista zelairatuko da. Eta beste aldaketa, apuntatzen dagoen Castillon, egoak ezakizuek ikusi dezuen.
2: Suero bai. Eta beste ez dut.
1: Bai, Marton bait bada, Garrido zelairatuko da, Bautista ere sartu da, bat falta zaitean hor atera den, bueno. Orain ikusiko dugu, Bernat izango zen, ze txartela zuen Bernatek. Eba ez, Marco Moreno, kendu du. Arbilla beraz, erdiko atzelari bezala, Jair Amadorekin batera. Bernat orain, ezkerregalean, baina defentsa lanetan. Eta aurretik imaginatzen dut, Korpas, Mada lotura lanetan, eta Euskarribikoan Sergio eta Garrido. Horrela, azkar batean, ez da, Txema?
0: Bai.
1: Ba,
0: atzeko lerroa aldatu du.
1: Bai, atzeko bai, lerroa.
0: Bosteko lerroa egin egon da, eta oin lauko lerroa kokatu du.
1: Bai, gola behar duerako, azken filan, gola behar du, beraz. Hortxe aldaketak, erdiko atzelari bat kendu, erdilari bat zelairatu, da gero aurrelari bat, beste aurrelariaren ordez. 25 minutu gelditzen zaizkio Ibarri, gola behar du, gero-gerokoak. Alboko sakea talde armagilaren zat izango da. Castillonek ere gola behar du aldaketak. Men ikusten dugu Pablo Hernández, entrenatzaia aldaketak ere presti izango ditu. Bora egin ditu. Haizu zen ere, meño, beste aldaketa batzuk igual ere beharko ditu talde, ba, Castilloneko taldeak. Dena dela gola behar dute bitaldek. Baloia luze, Bernatek, Buruz, ez zairitxiko Korpas. Aldaratzea norentzat, Castillonetzat izango da. Suero kukitzen duen lehenengo baloia, ondo moztu du horre Sergio Alvarezek, ezkerregalean Bernat, honek motzean Garrido dauka. Berarentza da baloia, ukitzen duen lehenengoa, Jair Amador. Presioan orain Castellón, portugaldarrak ezkerregalera, Bernat utzi dio. Bernat gogoratu txardelarekin, horpo zukitu nahi izan du. Korpasek baloia zuzenean, alboko sakera. Zer, Larra, zer behar du Ibarrek, zer eskatzen diozu talde armaginari, nola?
3: Zergatu, bolo, eberrezko datu azkar, eta jaber beste gol emate egiten duen, ez? Baina, bueno, oin, ez dago ezter ikusirik bigarreko zati honek lehenengo zatiarekin, lehenengo zatian bizik atera da, hori ematen du, ez? Bai. Eusari gorena izan da, bat dituz bakarrik aldu duela lehenengo zati hortan, ez? Eta, oin, ez te zango nagusidanik, baina partio irikia dago. Eta partio iriki horretan, ba... Castellonek arriskoak hartu beharko ditu, eta hori igual aprobetxatu zaki barre parte dira basteko.
1: Castellonek dauka baloia gere Navarren atletiketik utzitako jokalaria, kontuz. Ara barruan, Barri, ezkerregalean zer izan da hor, falta arriskutsua Castellonen alde, Sergio Alvarezek egindu falta, ba kontuz honekin arriskutsua delako eskuin batentzat, toki paregabean dagoelako falta egin diote. En Castelloneko kala jokalariari, eta hori arriskutsua da, momentuz, baloia, kalak berak hartu du, gero esmanago. Bai, berak hartu du baloia, ba, bera izango da, jaurtiko duena. Gizadesia prestatzen, John Mimaguna goitia, momentuz irugizon, beste bat kokodriloaren egiten, mada da. Zer, Larra?
2: Ez, ni.
1: Ah, zei hori.
2: Grazi egin,
3: kokodriloaren egiten. Kokodriloak ez du hori egiten, eh? Kokodriloak aurrera beginatzen du, eta horretzak egiten du. Honek...
1: Etzanda dago. Gara, hemen, entzulek ez dut ikusten. Falta arriskutsua. Ea ba, kala izango da, huezkerra da, ba. Eskuin bat entzat, hobeto dago. 69. minutuan, banakoa, Skyfy Castalian. Kala izango da. Gizasian lau gizon azkenerako, beste bat etzan da. Atzeratzeko, esaten dio epaileak aduarezi, Castelloneko beste bi, ba, gizasiaren ingur horretan, Jormiri oztopatzeko. Badoa kalaren jaurtiketa, gizasira eta kornerera, Jonander.
2: Ba, orantxe 8ak joberriak, albistegi tartetxo bat zabaldu behar diegu. Ana, egon.
4: Gabon, Jonander, arratsaldeon guztioi. Eguraldia lagun milaka euskaltzale elkartu dira Bizkaiko ikastolen aldeko jaian, Bilboko Txurdinaga auzoan, Kirikino ikastolak aurten antolatutako ibilaldian, ibil lelo hartuta ikastoletatik Bilbo euskaldunagoa egiteko egindako lana azpimarratu dute Begoña.

0: Rosa hezkuntza sailburuak iria ez ezik, ikastetxetako errealitatea ere aldatu dela azpimarratu du eta euskarak lekua irabaz dezan jatorrian hitzeko ikasleak euskalduntzeko lana ezinbestekoa izango dela gogoratu du.
1: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten, iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
0: Hemendik kanpo Birmanian gutxienez 50 lagun hil eta beste 70 inguru zauritu dira lehergailuak zeuden biltegi batean eztanda handia izan ondoren Txinako mugatik gertu izan da. Erreskate taldeak biktima gehiagoren bila dabiltza tan nazio askapenerako armada talde matxinoa baieztatu du munizio biltegi batean izan dela ezbeharra eta arrobi batean erabiltzeko ziren lehergailuak zeudela bertan. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun saian esan digutenez.
2: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: albisteie pase mandigunean, albiste txarra jaso Kastalian.
1: Castellonen bigarren golak zuerok egindu, zelairatu berria den amar zenbakiak kalaren pasia ikaragarria izan da, lerro artean bakar ikutzi du Castelloneko amar zenbakia, eta honek Jormi Magunagoitiaren aurrean ez du barkatu ezkerrarekin. Bi eta bateko aipini du etxeko taldeak 71. minutuan, ametsa poliki urruntzen Castellonek bi, Eibarrek bat.
0: Lehen gora buelta, Txema.
2: Bai, bueno, jokaldi hona egin dute horre, hor erdirak eta honbat hau, eta bueno, Castelloneko jokalia bakarri dago, horre, eta gero, azkenengo pasa sartzen dio, eta bueno, bukaera zinio beha hankazpirik sartzen dizkio Jomiri, baina bueno, neurketa dago, hain, diko 20 minutu dare, eta arriskatu beharra, eta bueno, haberse orain nolako, ze, nola erantzuten duen Castellok, ez? Berdin jarraitzen duen, atzero pozo bat ematen duen, aurretik jarri eta gero, ikusi beharra.
0: Bai, esan adur.
1: Ez, esan bar nuen, eta orain Castellon barruan eta Burgos kanpoan, naiz eta Burgos irabazten ari den.
0: Hori du. Liga amaierak.
3: Bai, bigarren mailan nola izaten dira gauzak, ez? Bai, iritze zaite, eh? Zigarren arte horre borroka batean egoten dira, eta... Eta, ba, lehiakorra dira, ez? Azkenean ikusten dut ondo dagoela, ez? Ondo iruditu zein horre gotea. Askotan denak esango gote, ez? Haber, liga bukatzen danean, irurelenak igo eta puntu, ez? Ba, bueno, horre beste aukera bat ematen dute, ez?
1: Eta hau, erabat Maldangora ipini zaio Eibarri, Maldangora diot, baina Angiruko kuña deskabrez izan liteke, ze hau ja, igotzea, beretan zaila da, bigol beharritulako, lehenik eta behin, eta gero ere beste bigol Andorrarenak. Eta 20 minutu gelditzen dira.
0: Bai, egoera ez da zaila duka.
2: Bueno, lana irabaztea da gaur.
1: Bai.
2: Gero, beste zeleetan zer gertatzen den, ez da gure esku.
1: Arazoa izan da, Txema, lehen zatia oso txarra izan dela. Bigarena ez da txarra, banakoa da bigaren zatian, baino ez da bat ere txarra, baino lehenengo zatia oso benetan txarra izan da.
2: Bai, on larra gaipatu, bizirik urten dira lehenengo zatian.
1: Horena emaitza zen, eta galtzen ari zen.
2: Aukera mordeok idu, eta bigaren zatian aukera batekin ere, ondo hasi dio bigarren zatian neurketa, Ibarrek ondo hasi du, baina aukera batekin hor jotzen dio ez atzelari bati eta berdindu du partidoa. Bigarren zatia hasi berri gainea. Bueno, hor parekatu egin da neurketa.
1: 74. minutuan, falta orain Eibarren alde, Eibarren zelaian Jair Amador, Sergio Álvarez egin diote falta. Baloia Arbilak, eskuine galean Kubero dauka, zer egiten duen Mungiarrak atzera, berriz ere kapitainari Larra bere azken neurketa izan liteke, Arbilaren adiot.
3: Ez dakit.
1: Izan liteke. Ez dakigu, baina izan liteke horregatik.
3: Jokalari gehiago ongo dira, ez?
1: Bai, bo, bueno, Arbila bezain garantzitsu izan direnak, utxi.
0: Razinen laugarna, lau eta bat, eta dizi.
1: Kusiet lehen, iru eta utxeko aranak ustete egin duela zebola egin duen. Baloia loratuta. Alboko sakea, Castellonentzat, 75. Minuturako bidean, ba hidratatzeko geldiunea izango dugu orain. Eta gero beste 15 minutu, ba orain azken urtragoska, Beña San Joseren azken hitzak, eta denboraldiko azken 15 minutuak ziurenik.
0: Hori da, 75. minutua, bi eta bat galtzen Eibar, aldiz balbisteek kaskarra dira aldi berean. Ba, Kanaria Handian, Rokasaren aurka jokatzen ari da bera, baina une honetan 17. minutuan 6-5 galtzen ari dira donostiarrak, eta esan bezala, oraindik ere badute denbora, oraindik ere badute tartea, baina gaur garaipena behar dute batitulurako aukera hori egin segitzeko, eta oraingoz behintzat markagailuan gol baten aldeaz galtzen ari dira bidebietakoak donostiarrak, eta alde hortatik albiste txarrak Kanari Handitik jasotzen ari garenak.
1: Bai, albiste txarrak ere Castellonen.
0: Bai.
1: Eta Malagaren bigarrena, Romaredan, Romarena ez, Iberkajan, Zelaian, Zaragozan, dena dela, utxe eta bi Malaga, 4-1 Racing Cadizen aurka, 1-2 irabazten Las Palmas Riazorren, gero neurketa hau, Burgos ere 1-8, Andorraren aurka, eta Almeria 1-8 irabazten.
0: Zaragozakoak ere denboraldi amaitzu birrikitan.
1: Azkenak, Ligako azkenak porrotonekin.
0: Bai.
1: Pentsa. Eta hurrengo urtean, Ibai Gomez doa, are antrenatzea.
0: Ara.
4: Bai, gainea dena ja sinatuta omen dutela, ezakit ofiziala den, baina atera dira irudiak eta den atera da hor ja prestatzen ari dela.
0: Ba, bere UBB arrez, baretu da hila kontua, ze uste dute giro gaiztotu xamarra dagoela.
4: Bai. Ba, aldaketak ere berala presti izango ditu baina San Josek hor ikusten dudalako. Ba, jokalariren bat ere, ba, kamiseta jansten, berrabiarazi du epaiak, neurketa beraz, azken amairu minutuak, gehi luzapena, luzea izango denaz, hemen geldialdia izan dugu, gola ere izan dugu, golak izan ditugu. Beraz, ba, amairu gehi beste bose izango ditugu. Ama zortzi minutu beraz, gutxi gora bera, amaitzeko falta, Eibarren alde, Arbilak ipiniko du motzean, Sergio Alvarezi, Abilesekoak, azer egiten duen burua altxa, aurrera begira, baina ez dauka inor, eta berriz ere, kapitainari utziko dio honek, burua altxatzen du, beste aldera mugituko du baloia, jokoa irauli, ezkerregalean, pasea, ezabatere hona izan, moztu egingo du Pablo Santiago, kaldaratzean Orentza, Jair Amador, iritsiko da, luze Jair Amadorek, portugaldarrak, zuzen zuzenean, kanpora, alboko sakea, Castellonen alde.
0: Ba, horixe, ordu laurdena faltako zaio, norri auto hori larra.
3: Bai, ordu laurdena faltako zaio, baina ikusten dute, oin ikuskustu ikusten da Ibar, ez? Ja, iritsi ez da egiten Castellonen anegur horretara, zailtasuna hundia dauzka, indar asko mandio bihar gol horrek Castelloni, eta ikusten dute oso zaila izango duela.
0: Horain agertu da, zale bat, Ibarko zale bat hor, armaditan ez tegitu hartu zaren txema, buruare egiten zuen, nene, hau... Egina dago, hemen ez dago.
2: Txalo egiten, baina gutxikin ez,
0: Bai, eta burro egin egiten zuen ez ez. Ba, ez teo kareri ikusiko edo, euskalo.
4: Gaur, hau horrela amaitzekotan, gaurko kronika, gaurko analisia zabaterona izango, baina behin hotzean jada, txema, denboraldia oro arreza txarra esan dezagun, egia da oso gaizki hasi zela taldea, baina gero begira nola bukatu duen. Baina pena da, ez, horrela bukatzea, ala ere, esaten dudana, uste dut, denboraldia, hartzen badegu osotasunean, osoa denboraldia zera, ez da txarra, ez da suspenditzekoa.
2: Denboraldia, ona, ez oso, ez dago oso, ona, azkenen, zein da elburua, lehen elburua, Eibarren lehen elburua zein da.
4: Lehiatzea, bueno, bai, mantentzea maiari eustea, meño gero, playoffeko postutan, ba, leia horretan egotea,
2: ez da. Bai, bueno, oituta gare gora begira, taskotan ez dugu, ez, begira da bere egiten edo... taldea zer izan danen ondita atorren eta bueno ez dakit, perspektiba apur bat galtzen dugu eta bueno, dano nahi dugu gora begira egotea, baina bueno askotan ere bueno, bera begiratzea eta azkenean norberak ikustea zer zail dan bigarren maila, zuk aipatu zu egin Zaragoza, bera nolako talde daren eta hazi denboraldia ziren zenbe talde daren iguera postutan pentsatzen edo igoko diren, zenbe entrenatzeile kaleratu dituzten aurten ez dakit, hogeita lau edo bigarren mailan.
4: Hori esan barri, zun, azkenean denboraldia ziretan larra bigarren mailan hogeita bi talde baldin badira Amar behintzat, Aimarrek behintzat begiratzen dute ba, playoff edo igorako postutara, beraz, eta ez dago denentzako tokia.
3: Mozge dituze, Amar baino gehiago.
4: Ba, hori, ama,
3: ustezakit. Bai, Eibarrek demoraldi ondo bukatzen duela, zergatik egoera txar batean egon zen, bera begira egon zen, demora gehiagoan gora begira baino, eta bukatu du, iaia, goiko posto horietan sartzeko aukerarekin, eta iruditzen zitu hori demoraldi on bat. Esango genuke, ez, entzatzi berria beste puntutxu bat eman dio, ezkeneko golara horrentan gaina etxetik kanpo lehen ezin irabazita ibilizen, eta gaina partida asko irabazi ditu, eta maitzonak eta gaina irudi hona mandu du, eta irudit zait, nahiz eta gaur momentuz galtzen egon, eta normalean, normaldi malmei jola bukatuko da, baina irudit zait, demoraldia bukaera oso nintzen.
4: Aldaketak orain, Castellonenak bi izango dira, Zipenga eta Pablo Santiago aterako dira berdegunetik, taien ordez, Raúl Sánchez eta due zelairatuko dira, Zipenga lehen aipatu dut, mundialean izango dela, Kongorekin, mundialean baldin badago, imaginatzen du playoffetarako ez dela izango, ez da? Hau gertatu da, iraganean, gertatu da, gogoratzen ez Almeriarekin, Luis Suárezekin, eta ez dira izan playoffeko postuetan, aserreare egonda horregatik, baina mundiala eski amarregunetan hasten da, hamaika egunetan.
2: Ez dira aztirik emango.
4: Ez dira aztirik emango, ez da?
2: Ez.
4: Igual joaneko, ez zet uste, ze joan behar dira estatu batuetara...
2: Ez dira aztirik emango.
4: Beno, aro gaita bat, garren minutuan, bi eta bat galtzen nahi bar, bai?
2: Ui, kasi honen buru oste dago, ez da gure gure.
4: Ez, bakit, bakit.
0: Señale una lizate que Eibarren buru uste balitz. Lehiatzen segiko lukenan enseñale, aukera izango lituzkenan enseñale.
4: Eibarren ere munduko koparadoa zen ezago baten. Eta orain zer, orain aldaketak Eibarrenak izango dira. Ba, asistu bizian Kubero da uste Zelaia utziko duena, bai, eta Javi Martínez zelairatuko da. Hiru aldaketa, maguna Zelaia ere hor ikusi dut. Kubero batetik, gero nor joan da hor, Mada zen agian, Mada eta Korpas. Ez, Sergi batera da.
0: Javi eta, Martínez,
4: bai, Javi Martínez bat ziur, maguna Zelaia bestea ziur ere. Sergio eta, bale, Sergio, Mada eta Kubero atera dira. Taien ordez, Maguna Zelaia, Javi Martínez, eta irugarrena falta zait.
0: Atzo...
4: Hugo García, usted gaztea izan dela, ezta? Ea orain ateratzen diguten, baina esango nuke bera zela.
0: Atzo PSG-ren garaipen ospatzeko zera izan zen, bueno, Champions irabazio, Champions League irabazita, ospakizuna izan ziren Frantzian, batez ere Parisen oski, 7-4-1 atxilotu, eta 219 zauritu.
5: Uida, ospakizunak ez?
4: Uida, ospatzea.
0: Ospakizun klase egin zuten, baina, bai, bai.
5: Zale lengua aldia,
0: Ez.
5: Zale lengua aldia.
0: Zale lengua aldia, ez.
4: Hugo yes, García izan da, ikontu zorain kamararekin iru biren kontra eskerre galera irekidu Raúl Sánchez entzar, Raúl Sánchez en jaurtik eta Maguna Goitia katera do irugarren aizan du Castellonek. Ez du asmatu Raúl Sánchezek, Angel Uri gabe egia da, ezakit erdirek eta edo jaurtik eta dain zuen jaurtik eta jaurti egin du, bai bai goño natera du Amori betako atezainak, alboko sakea Castellon entzat, hemen naiz eta irabazten ari diren urduritasuna ze badakite une honetan ezakiz noren gola, meño golen bat baldin badago, agian kanpoan gaditzen dira.
0: Bai, hor goraberak, orain begira dinez, eta gorabera batzuen arabera, ba, Castellon litzake, mugan-mugan legokien taldea.
4: Bai, une honetan Burgos kanpoan dago, hau, Burgosek behar du, ze Las Palmas irabazten ari arria zorren, hau, Burgosek...
2: Berdinketa behar du.
4: Bai, berdinketa behar du hemen.
2: Edo, berdintzea.
4: Bai, edo Deporrek gola sartzea ere... Edo Almeriak berak, agian, 62 hor, ba, berdinketan ezakitiko labera sainola dauden, beno. Baloia luze, Maguna Zelaiaren bila, ez da iritsiko, ondo atera da Matiz, baina kontuz, ondo atera da esan dut, baina ez da, bat ere ondo atera, alboko sakera atera du baloia.
2: Eskuakin hartzeko.
4: Bai, eskuarekin ezin zuen hartu gora lea kanpoan. Eta kanpora bidali behar izan du. Azken 6 minutuak, gehi luzapena, alboko sakea. Eibarren alde, Arbilla, orain eskuinegalean sartuta, aduar esentzat, ea zer egiten duen bilbotarrak eskuinegalean, Korpasi, Korpasen erdinak eta ona da, ez zainor iritsiko, Alberto Currondo, are urrunago bidali duk zuerok, baloia aduar esentzat, atzera Maguna Goitiarik, eta orain kontu zebultza egin dio, Castelloneko jokalari batek aduaresi, honek ere metxea ez dauka luzegia, eta... Ba, berotu eginda zertxo bait. Ospindu eginda. Baloia luze, Maguna Goitiak. Ba, autistaren bila.
0: Egoera hobetu zaigu. Kanari handian, une honetan bera-bera aurretik, 7:25.
4: Eno, ea, ez den, Imanol Albarezen azkena gaurkoa.
0: Hori da.
4: Aste azkenean izango litzatek ezta?
0: Bai, gainditzen badu gaurkoa, urrengo partida.
4: Ordua, badakigu edo?
0: 7:30 izango nuke edo, 8:00 ordengo txibitako bat.
4: Falta orain Javi Martínezena eta hau batantaka tantaka larra erortzen ari dira minutuak, seinale txarra Ibarrak ere ez du baparteko sentsazio positiborek ematen eta hemen geldituko da ez bada ba, ez usteko handirik Eibarren denboraldia.
5: Bai, hori ematen du ez izten horre kostatzen zaio horko pasepi baloi honak ipini ditu. Baina errematerik gabe gelditu dira, baina asko kostatzen zaio horre Castellonen ere inguru horretan ere barruan baloion bat ipintzea, ez? Eta, bueno, Castellonari da bere lan egiten momentu honetan, ez? Baloiak hau kanpora botatzen du, faltak, ezea, lurrean, geldik, baloia etortzen da, ba, ez dakit atmaia nahi dunean, eta, bueno, olako gauzak, ba, normalidade batean, da, hartu behar diren gauza horiek, ez?
4: Ba, une honetan, playoffeko... kanporaketak izango litzateke Almeria Castellonen aurka, Joanekoa Castellonen eta Malaga Las Palmasen kontra, Joanekoa Kanari handian. Une honetan, diot. Baloi alboko sakean, Castellonek, baloi berreskuratuko du Eibarrek, buruz, duek, kamararen txat, kontuz Castellonekik, aurea barruan, sueroren bila, Jair Amadorrek, zertxo baiteldu egintu ez dago, faltarik ez dago, penaltirik, eta Eibarren txat izango da, Jair Amador, ezkerre galea, baloiak altzekotan egon da, talde armagina, ea, berdinketa behintzat, azken neurketan, Garrido, baloia, giratu egingo du, Javi Martínez entzak, ez, honek, baloia usten pasa, Aduares, eskuine galean, Kubero, erdinak eta duka Kubero, keazer egiten duen, atzera jaengoa, berriz ere, Aduaresi, honen keinoa polita, Aduaresen erdinak eta bigaren zutoinera, nori iritsiko da, buruz, baguna, Zelaia, jaurtik eta, kornerra izango da, Matixen geldik eta baloia, kornerrera, jaurtik eta ez da txarra izan, eta kornerra Eibarren alde, Bautistak buruz, Bernaten ezkerka da ez, Garridoren eskuinka da izan azkenerako, eta baloia kornerrera.
5: Jaurtik eta ez enorreza,
4: Ez?
5: Eta desaina ondot,
4: Bote mandu baloiak, boleaz izan da, bero, ba, kornerra. Laro gaita zazpigarren minutuan.
6: Eba.
4: Bi eta bat galtzen Eibar. Baguna, oitia area barruan, ahi ama, laro gaita zazpian. Porterori gabe, jaurtiketa dauka, Hugo Garziak, babeste korner bat izango da, laro gaita zazpian, Txema, nik hau ez detinioz ikusi.
2: Bueno, ez da, atezaina, are barruan arrematea, eta...
4: Berren zaio, Ibarri, bieta bat edo lau.
2: Eta atzelarik edo zera, gero bi jokalari hor, areatik hor. Rechace puntuan.
4: Venga, va, córrerra. Va, una goitia. Aurrelari baten moduan.
6: Lehenere gola egindako da,
4: Va, y corpa. Serdirak eta errematea. Maguna goitia arena. Maguna zelai arena. Barkato, hainbeste magunarekin astu egiten aiz. Maguna zelai arena izan da. Baina buruka da gora atera zaio. Langatik, ba, centímetro gutxitara. Zaket horrastu errematatu nahi izan duen. Baina, dena dela, zuzen zuzenean. Kampora, segunduak pasatzen. Laro gaita bederatzirako bidean. Skyfy Castalian, Castell honek bi, Eibarrek bat.
6: Eta Kanari handian 28. Minutua atxenaldiga bidean, Rokasak 7, beraberak 10.
4: Atetik aterako du, Matiz, Belgiako atezainak luzen, oren bila, kamararen bila, honek orraztu, suerok ez du bilduko, urrundu arbilak, baloia, kalaren txat izango da, falta egin dio Bernatek, ez, baloia, ondo kendu dio, ea zer egiten duen Bernatek, luze, Bautistaren txat, orpoz kontrola, gau egin zaio Bautistari eta baloia kendu egin diote kontuz orain Castellonetik ezkerre galean Raul Sánchez zer egiten duen jaurtik eta dauka dueri utziko dio duare barruan pasea Bernatek atera egin du hortxe zuen hiru eta batekoa Castellonek eta orain kontrarasoa sortu nahi izan du Eibarrek falta egin diote Javi Martínez baloia edo joko abeto esan da gelditu egin du kalak ba ez du aparteko izan hirugarren Castellonek
6: ez opera dugu
4: Zaki, nahiko lasaik uste dituzt, zaleak Castalian. Zaki, playoffeko postuak bertan dituzte, ez ditut erospatzen ikusten, urduritasuna izango da asko ere, mugikorrari begira, badakitelako gol bat gola, gol bat bera, hor da gola zelkapena.
5: Zelaiari behiru, baina mugikorrari jo behiratzen dut.
4: Bai, bueno, baten batek ere Euskal Irrati izango du piztuta hor Castalian, beste neurketak entzuteko.
6: A beste neurketan, une honetan, bak gauzek... Nesede, egiten diote Castellori, ze okar espaldin manaiz, bai.
4: Begira, Bautista, Bautistaren keinua zona izan da, Bautista jaurtiketa dauka, Bautistaren jaurtiketa ez da ona izan, eskua eskatzen du orain Eibarrek, baina rebote baten ostean jodu besoan, ez dago ezer, baloia jokoan, Bernat, area ertzean, ea zer egiten duen Bernatek, ezkerregalean baloia, erdiraketa, ez egitxiko Bautista, bakorrera ez ateko sake azkenerako, Bautistaren biralen ona izan da.
5: Eta zainak atera dut, baina, ez?
2: Konga argia.
4: Zagit.
2: Ez, Bautista kematen dio, bai.
4: Bautista kexaka, 7 minutuko luzapena eta azken aldaketa Castellonek Álvaro zelairatuko da kalaren ordez.
6: Gainontzeko partidetan, 80. Minutu urratzea Almeriak bat, Valladolidek huts. 84. Bidean, Deportibok bat, Las Palmasek bi. 85. Betetzekotan, Real Zaragozak huts, eta Malagak bi. Eta beste partida, ba, Burgosek bat, Andorrak huts, eta Raznik lau, Kadizek bat. Baina, Eibar galtzen ari, beraz, gainontzeko kontu guztiak, Atzerri ditu.
4: Gaur eta ia denboraldi osoan, Beñat Gerenabarrenak, Lekeitioko erdilariak, laroita mar minutuak, urrengo urtean Atletiken ikusiko dugu ziurenek, honek ere, ba, milia pasado hemen, Castellonen.
6: Soldaduzka.
4: Ahi, soldaduzka. Alboko sakea. Txaloak orain, armaietan. Alboko sakea, Castellonen alde, laroita ma bigarren minuturako bidean. Bi eta bat, gogoratu, bat eta utxekoa sartu du lentzatian Alex Kalatrabak, oraintxe bertan zelaia utzi duen jokalariak, banakoa, korpasek berrogeita mazazpian, eta azkenerako bi eta batekoa, suerok, irurogeita maikan, Eibarreko zale hori, ez dago bat ere pozik. Ez dago konforme. Zakin norekin, baina ez dagoen konforme.
6: Eta orain, bai, orain txipera aurpegia, bai. Eibarreko zaleen artean. Bai.
4: Egun bat, ikusten ditugu hor, Skyfai Kastalia zelaian.
6: Orgui alde horretan.
4: Baloia Castellonek falta, bai, falta dira zikodu, Jair Amadorek egindako falta, ba, bost, bueno, lau minutu terdi gelditzen dira. Txema, zakit, zer esan jada?
2: Zer esan, no, ez dakit zer bertatu barten, berdi, bueno, ja, zaila, ja.
4: Eibarreko zalea Txema konforme izango da, hori da galdera.
2: Konforme? Ez dakit, nik beste pertsona zer pestatzen duen ez dakit. Nik nire aldi zutezan. Zute denbora lehona induela.
4: Eta zu konforme orduan?
2: Ni bai, ni konforme nago. Egia zan, no, jenteak aldu, pese, pena ez, kulturalen aurkako neurketan ez, puntuak ez dakit zer, baina bai. Pena bak izun nor daukan aste honetan edo gaur.
4: Nor?
2: Zaragoza, Mirandes,
4: Kulturalek
2: eta zera,
4: Huesca,
2: eta Huesca. Hor bai dauela pena.
4: Kontuz, gero Mirandes Leganes dago gauean, bederatzietan. Mirandes ekirazten badu, Leganes zulora. Eta Mirandes salbatuko litzateke.
2: Momentu honetan hori da, mira.
4: Bai, bai, kontuz, orain baloia galdu dago Jair Amadorrek, eskera galdaratzea. Sergi hori, bakatu Javi Martínez iritsi zaiola, falta orain egin diote Nafarrari. Eta lasaitzeko dio epaiak Álvaro, berdeguneraturen jokalari berriari.
6: Hasen aldia bera-beraren partidan, bi golen gatik irabazten ari da, bi golen aldearekin irabazten ari da, 8-10, Rokasaren aurka.
4: Hemen biterdi gelditzen dira, Arbilla korpasi utzi dio baloia, hemen Castellonek playoffeko postua ditu jokoan, Eibarren gol batek, kanpora bidaltzen baitu. Pablo Hernandezen taldea, ezkerregalean, Bernat, txartel horiarekin, lehen zatian ikusi du, Jair Amadorri utzi dio, Portugaldarrak, orain bere, ba, erdiko atzelari, kideari, Arbilari, korpas eskuinegalean, erdiratu egingo du erdirak, eta zabatere ona, baloia urrundu, kamarari iritsi zaio, orain ezkerregalean, lanean aurrelaria, baloia norentzat, Beñatentzat, pasea zaona izan, Javi Martínez oparitu dio, Nafarrak zer, buelta, kamarak falta egin dio, ala diraziko du epaileak, bai, orain bai, azkar ipini nahi du, ezetz, dio Ibarrek, ba, area barruan ipiniko ditu erdiko atzelariak, lehen igo badamaguna goitia, orain igo beharko litzateke ere. Eta orduritasunak noski, aulkietan, baita armaian ere, aulkietan baina aulkian, une honetan, Castellonen aulkian maguna goitia, hor ikusten dugu.
6: Saiatu, eta saiatu, hori da bintzat?
4: Bai, bai, saiatzen ari da Ibar, hori ezin zaio uko egin. Botzean ipini du, korpasen erdirak eta horraztu Javi Martínezek, ez da batere ona, baloia luze eta kontuz ezagolako atezainik, baina iritsiko daurretik Eibarreko jokalaria, presion hori bai, Castellonekoak, ea zer egiten duen, baloia ezin du galdu, bakaldu egin du, kontuz iru eta batekoa duelako Castellonek jaurtik eta kornerra izango darbilaren gorputzean jo duelako. Baloiak aldo egin du maguna goiti oraindik bueltako bidea ematen ari zenean Garridok, berreskuatu egin du Álvarok eta hiru eta batekoa izan du orain Raúl Sánchezek ez du asmatu, Arbilak egin baitu maguna goitiaren lana eta hemen hilko da neurketa 86 terdi ogerez banago. Baben amaituko da larra Ibarren denboraldia.
5: Ba bai, hemen amaituko da. Eta ba, hasieran ikusi genuen uste baino beto, Zeratik hasierakoa etzen bati hona izan, bera behira gehiago ontzen, sufritu zuen, eta oainek utxien ez bukatu du aukera batekin, txikia, baina aukera batekin playoffean sartzeko, eta bueno, utxien ez hori eskertu gartu da.
6: Itxian indartu zen?
5: Bai, itxian da kanpoan, bai, ez kanpoan lehenengo ligako lehen zati horretan ezertzen ateratzen kanpotikan, eta gero partidu asko irabazi ditu, eta iruditzen zait aurrera poso bat eman duela, ez? Ez da iritsi bat zunekura, baina bueno, nik uste dut ondo bukatzen duela.
4: Hau azkera izango da, 30 segundo, Ibarrek dauka baloia, ezkerregalean, Bernat ekerdirak eta ipiniko du, keinu egin du, barruaz doa Bernat, baloiak ies egingo dio. Gutxi baten moduan, saltoka baloia, ezkerregalean, berriz ere Bernatentzade pasea zen, ez da bat ere ona, tezaina ezaterako, eta urrundu behar izan du duek, alboko sakea, 15 segundo gelditzen zezkione, haze urduritasuna dagoen armaian, sufritzen ari dira Castelloneko zaleak, baita ulkia ere, 5 segundo azkena Ibarrentzat, Javi Martínez, area ertzean, baguna goitia, bertan dago, Javi Martínezen erdirak eta ez da Jair Amador, iritsiko zuzen zuzenean baloia, kanpora, ez du penaltia dira zizta, ez du penaltia dira zi, ba hemen amaituko da neurketa, 87 minutuak bete dira, hemen amaituko da neurketa, hemen amaituko da Ibarren denboraldia, Castelló, playoffeko postuetako taldea izango da Las Palmas Málaga Talmeriarekin batera. Ospatzen jada Skyfy Castalian, 35 urte, azken aldiz lehen mailan izan zenetik Castelló, ba orai playoffeko postuak igorarako baiokatzeko aukera izango do, Pablo Hernández talde honetako leyendak bazuzendatzen duen taldeak aterako do. Epaiak erlojuari begira, momentuz ez du, amaiera adierazten. Baloia kamarak, bete dira 87 eta ia 88 ere. Baloia zer, atera da orain bai. Amaitu da neurketa, amaitu da. Eibarren denboraldia Castalian irabazi behar zuen, eta gero gerokoak ez du irabazi, gerokoak ere ziralde atera. Beraz, amaitu da Eibarren denboraldia porrotarekin, 2-1 galdu du, lehen gola kalak egin du, gero berdinketa bigarren zatian Korpasek, baina merezi izan du etxeko taldeak, eta gola aurkitu du 2-1koa, Castelló playoffeko postuetako taldea izango da, eta Eibar oporretara joango da, 2-1 esan bezala, porrota Eibarrek azkenerako, Skyfy Castalian.
6: Ba, minutu bakarra geratzen zaigu, Larra Txema, onaino Eibarrenak, eta onaino futbol ligetako egintzat. Gero ikusiko dugu, zer datorren.
5: Bai, Eibarrena nik uste nahiko egin duela, ez? Zegoen egoeratik beste egoera batera pasadak, eta azkeneko jardunaldian, ba, goiko postoietan egonda, ez? Da nik uste dut, denboraldia ondo bukatu dut.
6: Txema, zozketa egin behar dugu.
7: Venga, bota.
6: Batetik, 86ra, txiondoko eraztua, zu zeuretzen, nahi? Batetik, 86ra.
7: Berrogeta mar.
6: Rafa. Zorionak Rafari Gasteiztik, ba harentzat etxeondoren elastikoa eta zuretza beste eskatuko dugu. Eta orain
8: bainoskatu, eh?
6: Sinatutako pilota. 179 mezu jaso ditugu. Bota zenbaki bat.
8: 30.
6: 30, 30, 30. Ba izena ez dakit, baina Mendi zorionak beraz, baiarko gara. Zurekin harremanetan. Aio bikote, eta adur zarazu agur zuri ere.
4: Bai, gero arte.
6: Eta zuri ere entzule, 8:30 baditugu, etxera joateko garaia ailegatu zaigu. Ondo izan, aio.

0: Euskadi Irratia.
1: Gabon eta ongi etorri gaur Ben Sterling eta Stevie Appleton entzungo ditugu. Izugarri gustatu zaigun abesti baten. Stick around the world.

klub musikan eta batez ere house estiloan ba izena daukate Ben Sterlingek eta Stevie Appletonek eta orengo honetan elkarrekin egindako diskoaren abia puntuak herri dute Around the World izeneko ekainean bertan aterako da bereien diskoa. Hauek dira Arkells Kanadarrak duela gutxi Alaskako Portugal de Man talderekin entzun genituen abesti eder batean, hau da bereien kantu berria balada itxurakoa Desires Got Some Questions Arkells.

Always on time abestiaren izena, hori da Bedouin, bere azkeneko ekarpenarekin Siriako musikaria. Eta beste hau da Beth Orton ingelesaren itzulera, urteak zera matzan diskorik atera gabe. Bere kantu berri honek Waiting du izena, Beth Orton.

Kanadako sortutako musikan sartuko gara Etienne de Crécy frantsesaren eskutik, berarekin gainera Bob Sinclair famatua, respetatua, Brass Band izenekonetan, Etienne de Crécy.

Itxuran, baina itxuran bakarrik rock musika aldarrikatzen duen abestia izan ere estereotipoari barre egiten diota Charlie XCX-ek abesti honetan.

Rock Music da bestiaren izena Charlie XCX duela gutxi, bere aurreko disko ezagun eta arrakastatzuaren ondoren Wuthering Heights pelikularen soinu bat egin zuen berak, eta horretan ere asmatu du. Rock Music kantu berriaren izena, eta berari lekuko hartuz, Kieran Hebden edo Fortet, hau da berazkenoko horretza, Love Cry.

Dove Cry abestiaren izena Fortet zen hori. Atzo bertan aritu ginen disko historiko bat gogoratzen, The Postal Service taldearen Give Up. Ba, bertako abestietako baten bertsioa dakarkigu, Iron and Wine estatu batuarrak Such Great Hates.

0: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera eskatu du Frantziak Israel Libanon egiten ari den erasoak amairarik ez duela ikusirik. Izan ere, gerra giroak ez duetenik, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak armadari agindu dio Libanon iparralderago joateko Hizbularen aurka borrokatzeko. Duela 26 urte utzitako Befort gaztelua berreskuratu du Israelek, gaztelu hau leku estrategiko da Libano hegoaldea kontrolpean izateko. Bitartean Estatu Batuek eta Iranek sinatu gabe jarraitzen dute 60 eguneko suetena Libanoren aurka erasorik ez egitea eta Hormuzko pasabidea aske uztea ahalbidetuko luken akordioa. José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren aurkako ikerketa ezagutu zenetik lehen aldiz hitz egin du Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak PSOEko gaztediaren ekitaldi batean hartu du parte.

0: Madrilen eta garbi utzi du 2027 arte legealdiarekin jarraitzeko asmoa duela eta baita haratago ere. Amarrukeriatan ibiltza leporatu dio Alderdi Popularrari.
1: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027.
0: Eta 2027 aurrera herritarrek erabakiko dutela ze gobernu nahi duten adierazi du. Altsasun Stop zundaketak AHT-rik ez plataformak deituta mendi martxa egin dute salatzeko Sakanako bailaran hiru zundaketa egin nahi direla AHT-ren Nafarroa eta Gipuzkoa arteko lotunea Aralar eta Aizkorritik igaro daiteken ikusteko. Espainiako gobernuari gardentasuneza egotzi diote eta Altsasuko udalari Bailarako gainerako udalerriek ez bezala zundaketak egiteko onespena ematea. Patxi Zubiria, AHT-rik ez ekimeneko kidea.
2: Gertibute garbi usten, nondik egin nahi dute, zorabiatzen ari gaituzte, zakitindarrak agortzeko, ez dagoen ez garbi nondik dihoazten, ba, iristen zegoen informazioarekiko, pues, jokatzen dugu horrekin, adi egoteko jakiteko nora begiratu. Baiara osoan udaletxe aldetik garbi esan dela, ez dela AHT-rik nahi, eta ordea hemen Altsasun, alkateak nahia duenez, ba, baimena emango du, inungo arazorik gabe.
0: Parisko alkateak Emmanuel Grégoire, sozialistak adierazi du, ospakizun giroak gailendu dela bar PSG-ek txapeldunen ligako finala irabazi ondoren. Istiluak istilu, oro har herritarrek familian edo lagunekin ospakizun giroan murgildu direla adierazi du eta liberean onartu du indarkeria giroa ere nagusi izan dela Paris erdigunean. Emmanuel Macron presidente Arago joan eta indarkeria giroarekin nazkatuta dagoela adierazi du. Lagun batil beste 200 bat zauritu eta ia 800 atxilotu dituzte poliziarekin izandako enfrentamentuen ondorioz. Ospakizunak hasi aurretik 8000 polizia zeuden kalean zaintza lanak egiten. Kiroletan pilotan Dario Gomezek irabazi du aurtengo buruzburuko txapelketa Iñaki Artolari 22-6 irabazita. Historia bigarrenez Juan da Chapela Errioxara. Eta futbolean bigarren mailan Eibarrek 8. amaitu du denboraldia 2-1 Castillonen aurka galdu ostean eta beraz ez da playoffeko leian izango. Errepidetan ez dago arazorik eta gureldiari dagokionez astelenean giroa eguzkitsua izango da, zerua guztiz garbi egongo ez den arren. Temperatura maximoak 13 gradu altuagoak izango dira Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, gaueko 10:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Bigarren orduan sartuta Yaya Bey entzungo dugu gaur. Yaya Bey ari gara orain entzuten Portobelon, The Great Migration bere abesti berriaren izena. Diskoa da Fidelity.

Idelitin diskorretan genuen Jaia Bei, The Great Migration izenokarekin, hemen anaiak, da Dario anaiak ditu, The Lemon Twix talde osatzen dutenak, ere, eta beraien disko berriari izena ematen diona bestia, Look for Your Mind.

taldeko abeslariak bakarkako bidea eta asmatuta gainera hasi ondoren, orain berriro taldean, Alabama Shakes taldean, American Dream abestia zekarkiguten, hau da Wendy Eisenberg oso oso interesgarria iruditu zegoen abeslaria 2022an ezagutu genuen, orduan atrezen bere horreko diskoa. It's Here.

Bergen musikaren ondoren Bad Bunny egungo musikaririk arrakastatsuena Super Bowl delakoan erakutsi zuen bezala bertan abestu eta kantatu eta dantzatu zuen Lady Gagarekin Bailein Olvidable izenuko bira abian, bira asita ekainan dena maus tarte izango da gure Bad Bunny egitira armaz fotos diskoan.

Hori zen baile inolvidable Bad Bunnyren disko mamitsu eta aldarrekatzaile horrek Puerto Ricoko kultura, musika eta historia aldarrekatzen duena, baita Estatu Batuetako politika kritikatu ere, Hawaiian egindako esate baterako. Eta beste hau da Barry Can't Swim, eskoziarrak argitaratu berri du, Felt talderen bertsio bat, Ferdinand Magellan.

Late Night Tales da diskoaren izenburua, Barikant Swimek aterako duen diskoaren izenburua, eta hori da bere bertsioa, kasu honetan Felt taldearena. Carry On da Jungle taldeak egingo duen diskoaren edo aterako duen diskoaren aurrerapena bestia, baina diskoa abuztuaren 14 arte ez da aterako. Jungle.

Jungle ingelesen ondoren, orain entzuten ari garena da The Softs Los Angeleseko talde gazte hasi berri arrakastatzuena. The Dog Dies in the End.

The Softs taldearen disko anitz horrek ekarrietako abizietako bat etetoek daiz In The End, zakurra amaieran hiltzen da. Magnetut kantuarekin The Dirt delakoak egindako remixaren ostean ditugu Wet Leg.

moizturi zer iaz aterazuten ustailian, 11 hilabete pasadira, baina oraindik daukata ernasa bertako bestiek eta batez ere, remix lanak baldin badaude tartean, The Dare delakoak egindako Magnitude abestiaren remixarekin genituen Wetleg, eta beste hau da talde horrek, Wetleg taldeak, gerrak kaltetutako aurre diru laguntza eskaintzeko egitasmo honetan Help Be izenekoan bildutako Obvious.

Wet Leg War Child Recordsen magalean egindako Obvious kantuarekin. Abestaudan labada Ru Scratches duizan.

Garages izenakoaren ondoren entzuko duguna da For Your Information taldea, izen hori daukan arren Espainiarra da taldea, eta punk edo post-punk delakotik tiraka oso oso abesti hona egin dute, horrerapena abesti moduan. Hau da, No Mikai, For Your Information.

Pato Umata Diabara kolaboratzaile lagun Desole izeneko bestian The Mountain, badakizu Gorillaz talderen diskoberriaren izena. Eta beste hauek dira Jean Arts Barkley.

Ginas Berkeley Atlantakoak Atlanta izeneko diskoan, eta ez bakarrik gozak errazak ipintzearen abestia ipini behar dugunean, baizik eta hori izango delako beraien etxera itzultze bat, eta gainera euren azkeneko diskoa ere ez baitute disko gehiago egingo. Genituen Ginas Berkeley talekoak eta beraien Atlanta diskoa. Eta huest, beste hau dira Cookers, asko gustatu zaigu beraien lana, eta gainera orain beraien abesti ezagunenetariko bat remix interesgarri eta maitxu batean ekarri dugute. If you want a party, come over to my house. Izeneko abestian ditugu Cookers, beraien utziko zaitut, besterik ez, ondes.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Espainiako gobernuak Valentzian duen ordezkaria Pilar Bernabe ikertzen ari da irakaslek Valentzian gaur egindako protestan polizia batek emakume bati emandako jipoia. Sare sozialetan ikus daiteke polizia batek nola jokatzen duen, emakumea atzetik bortizki, irudi horiek ez direla onargarriak eta ikerketan zabaldu duera jakinerazi berri du esan bezala Valentziako gobernu ordezkariak. Eta gurean Bizkaiko ikastolen festa ibilaldia ospatu dute Bilbon, Kirikino ikastolak antolatuta, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak euskarak lekua irabaz dezan jatorri anitzeko ikasleak euskalduntzeko lana ezinbestekoa izango dela nabarmendu du Erik Aznal.
2: Hala da, bai, hizkuntza da ikase berriei harrera egiteko tresna eta euskaldundutako ikasleak dira euskarari lekua egingo diotenak, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
3: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten. Iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
2: Euskara bizi berritzeko bultzada erakundeen ardura ez ezik, eragile sozialena ere badela gogoratu du, erakundeek soilik ezingo dute lortu, baina ez da errigintza antolatuak bakarrik ere gaineratu dut Josu Telleria ibilaldia elkarteko lehendakaria.
4: Ibilaldi gehiago behar doguz, loraldi gehiago behar doguz, euskaraldi gehiago behar doguz, euskalgintza eta euskaltzale aktiboak behar doguz.
2: Biztanle askoko

0: Emuak euskalduntzeko erronka dute biek ere eta hori dain justu Kirikino ikastola Bilbon egiten ari dena gaineratu du Aizea Etxebeste ikastetxeko lehendakariak. 49 urteko ibilbidean Bilbo euskalduntzeko ekarpen ezinbestekoa egin duela gogoratu du. Horren lekuko, milaka euskaltzale bildu ditu Bilbon ibilaldiak, ibilbide laburra baina egitarau oparoa izan da hiruguneetan banatuta eta ikasleak pozik iritsi dira egun handira.
1: Behin gertatuko delako eta sorteak indugu guri tokatu zaigula eta pues, disfrutatxera torri gara.
2: Hombre, aukera oso on bat eta politare eta euskera sustatzeko eta hor. Oso pozik nago gure ikastola antolatzea eta gineago super divertigarria da.
0: Aurtengo amaituta 49. antolatzeko lekuko hartu du Santurtziko Bihotz Gaztea ikastola.
3: Leitzan mendialdea eskualdeko torturatu aitortza ekitaldia egin diete, itzalean gordetako egiari argia jartzeko bidean justizia eta reparazio aldarrikatu nahi dute eskualdeko torturatuentzat. Badakite 50 lagunetik gora direla torturatuak eta tratu txarrak jaso dituztenak. Ekitaldian hain justu Amparo Arangoa Leitzarra Guardia Zibilak hiru egunez sistematikoki torturatu zuela menderdi bete denean egina izan dute bere herrian omenaldi ekitaldi hori. Jon Arangoa Amparoren ilobak parte hartu du ekitaldian.
4: Tamalez, zerrenda luzea osatu eta oraindik ez dugu kasu guztiak azaleratzeko aukerarik izan. Hemendik gure deia. Tortura jasan eta bizipen haiek kontatzeko ezina duten pertsonei. Bide horretan bidelagun izateko gure prestotasuna eta borondatea helarazi nahi dizuegu. Egia hau, anzturan gelditu ez dadin pausuak ematea gure belaunaldiaren ardura da. Horregatik, minek ez gaitzatela lotu da jarrai dezagunegan.
3: Gipuzkoako aldundiaren izenean Eider Mendoza, Gipuzkoako aldu nagusiak Kanadan Reid Bain aitortza egin dio Bale Arrantzaleen memoriari Lore eskaintza egin die Sadel Islan Irlako hilerrian lorperatutako 140 euskal arrantzalei zor zitzaien omenaldia Mendozak adierazi duenez.
5: Olako aitortza bateratu bat egitea jakinda gainera San Juan Baleontzia ere, bueno, martxan dagoela eta hemendik gutxira bere bidaia egingo duela, hau zan momentu paregabea alako aitortza bat egiteko, aitortza bateratua eta aldi beran ere, ba Kanadako gobernuarekin bidai hori elkarrekin martxan jartzeko gure arteko harremanak sendotu, ze simbolikoki honek sekulako garrantzia dauke.
3: Kiroletan pilotan Dario Gomezek irabazi du aurtengo buruzburuko txapelketa Iñaki Artolari 22-6 irabazita historian bigarrenez joan da txapela Errioxara. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez astelenean giro eguzkitsua izango da, zerua guztiz garbi egongo ez denarren temperatura maximoak 13 gradu altuagoak izango dira. Besterik ez gaueko 11:00 albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Euskal Herria ez dago hilda, ez dago hilda baizera. Euskal Herria lotan dago, Euskal Herria bizi da. Euskal Herria esnatuko da goiz baten, esnatuko da goiz baten argiz, esnatuko da bat baten. Euskal Herria hasita dago gauzak argi ikusten, Euskal Herria begira dago egin behar dan lanari. Euskal Herria ez da bildurtzen, baditu langile ugari. Euskal Herria aurrera doa euskal ekintza osoan, Euskal Herria seguru doa bere gizonen pausoan. Euskal Herria ez dago hilda baizera. Euskal Herria bizirik dago, Euskal Herria geugara.

0: Vitoria no gandiegaren poema horrek ezin argiago azaltzen du mila bederatziron eta irueita margarren amarraldian Euskal Kantagintza berriaren helburua edota testu inguru zentzue mailea. Alde batetik, Euskarazko kanten interpretazioa egitea galtzear zeuden kanta zein musika tresna tradizionalen berreskurapenaren bidez kantagintza bide berriak irekitzearekin batera eta bestetik zentsurari aurre eginez eta oztopoen gainetik kantariak herri zapaldu baten esperantza eta amets guztien bozeramaile bihurtzea politikarien ordez. Eta herriak jarraitu egin zien.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Herriak arretaz eta urduri entzuten digu, irrika nabarmenez entzuten digu gure herriak. Gaztea naiz eta maisu onak ere baditut ondoan eta dezakedantxoa egiteko presnago. Jabetu egin behar du herriak bizi duen hil ala biziko kinka larriaz, herriaren esnatzaile izan nahi nuke. Adierazi zuen 18 urteko euskal abeslari batek 1972ko elkarrizketa batean zeruko argian. Handiagak bereziki idatzi zuen Euskal Herria izeneko poema hori Ibai Rekondorentzat eta Ibai Rekondok kantatu

18 urte zituela elkarrizketatu zuten Ibai Rekondo abeslari gaztea Zeruko Argia aldizkarian. Caracasen jaio zen 1954an, Gipuzkoarra aita, ama berriz bizkaitarra, 1962an itzuli zen Euskal Herrira, artean aurra zela 8 urte zituela, gurasoekin eta anaie arrebekin. Ni txikia nintzen, zioen Rekondok, zer erakarri zinduen zeure jaioterritik hots Venezuelatik Euskal Herrira, galderari erantzunez. Ni txikia nintzen, 8 urteko mutikoa. Nere gurasoak ezin ziren han bizi, Euskal Herria irrikatzen zeuden. Onera itzuli nahi zuten, lau senide gara, bi anaia eta bi arreba. Gurasoak hemengoak izatea nahi zuten, Euskal Herriari herri izaten laguntzea.

1970 eta 70ean hasi zen kantatzen artean erabea zela. Abesteko eta gitarra jotzeko gogoa beste ametxik etzuelarik. Ibai Rekondoren ahotsa, Lourdes Iriondo, Xavier Lete, Mikel Laboa, Benito Lertxundi eta euskal kantagintza berriaren hazia erein zuten beste musikari batzuen kantuak abesten egin zen ezaguna. Eta herri zerri, Sevillen bere gitarratxoa abesten esnatua eta euskal herriaren kondairaz eta burrukaz ere gehiago jabetua eta gero eta gogo handiagoz eta barruko eske biziagoz abesten.

Han eman zituen kontzertu gehienak hasieran, ia Gipuzko osoan gogoratzen zuen Ibai Rekondok berak. Baina Euskal Herriko beste lurralde batzuetatik ere hasi zitzaizkion deika. Bizpairu aldiz Bizkaian, Gasteizen, Laubider eta Saran behin. Zaragozako ikastetxe nagusitan ere izan zen, Imanol Larzabalek eraman zuen emanaldi horietako batzuetara. Hernani izan zen gehien bat deitzen zuten herria, lagun asko eta onak baitzituen.

0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Aseari Goitizena erabili zuen hasierako bere ibilbidean, 1976. urtean ikusi zuen argia bere lehen diskoak Elkarren zigilupean. Euskal Herria 1975. Lan horretan, Ibai Rekondok sortutakoak edota moldatutakoak ziren abestiak, gehienak Vitoriano Gandiaga poetaren olerkiei musika jarritakoak. 1977. azaroan Durangoko Liburu eta disko azokaren barruan Gandiagari egindako omenaldian parte hartu zuen Ibai Rekondok, eta orain segidan entzungo dugun kantu bera entzun zuten besteak beste bertaratutakoek. Piruren kanta izenpean dator Gandiagaren poema musikatua. Rekondok 1977. urte horretan argitaratu zuen diskoan aurrekoaren segidatzat jo daitekena. Euskal Herria 76-77, negu luze otzetik. Piru gitzak esan nahi du landaretan erramuina, kimua. Piruren kanta, baina aurrera, behar bada. Gure azken helburua hauxe izango da, nahi dugun ezinagaz borrokatzea. Taurrera, borroka boka ditekenean, jadanik zoriontsu izango gara. Garaibidearen poza eukiko dugu, edo izakoen.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Kantagintza herritartasuna aldarrikatzeko tresnatzat zuen Rekondok, hori buruan ekin zion kantatzeari. Euskal Herria beti gogoan, baina ezin zituen ahaztu Hego Amerikako herriak. Irlanda, Bretaña, Palestina, Vietnam eta abarrerez herritasuna daramaten abestiak zituen maiteen. Bidegabekeriek eta zapalkuntzak asko kupitzen zuten. Euskal Herria 76-77 negu luze hotzetik aipatu bigarren diskoan hildo berari utzi zion Rekondok. Ordukoan Aranduru, Gorriti, Agustin, Zubikarai edota Pablo Nerudaren hitzak musikatu zituen kantaldiak aldarrikapen politikoak egiteko erabiltzen ziren garaia zen eta Rekondok bilgune horietako askotan parte hartu zuen esate baterako 1976ko martxoaren 6an 24 orduak euskaraz ekimenean euskal kulturgintzako beste hainbat izenekin batera. Txile, Herria eta Ibaia, Pablo Nerudaren poema euskaraz modu librea moldatua. Mendi bat dago nire herrian eta bere ondoan Ibaia, etorri nirekin etorri anaia. Gauak gain hartu du mendia, gozea jeitsi da Ibaira, etorri nirekin etorri anaia. Norrote da sufritzen dena ezakit, baina ez da etxaia. Etorri nirekin, etorri anaia. Ezakit, baina ari zaizkit deika esan didate sufritzen ari gara. Etorri nirekin, etorri anaia. Esan didate zure herriak, zoritxarreko zure herriak, mendiaren eta ibaiaren artean, gozez eta minez, ez du bakarrik borrokatu nahi. Zain daukazu, adiskide, zu nire bihotzeko herria, zu garizatitxo gorria, kendu didate. Da zure garria, gorra izango da garaia, gorra bizinaia, mina nirekin etorriko zera, etorri nirekin, etorri anaia.

Zer esango zenioke Venezuelan bizidan euskaldungoari, galdetzen zioten Ibai Rekondo abeslariari 1972an Zeruko Argia aldizkariari emandako elkarrizketa batean. Francisco Franco diktadorea artean biziri zegoen eta bere heldutasun kulturaletik onako hau zioen 18 urteko abeslari gazteak. Hemen daukagula zeregina esaten diet nere hango lagunei. Euskal Herriak gure beharra duela, onera, etorri eta hemen txertatu beharra dugula. Geureak egin behar ditugula hemengo giro, egoera eta borrukak. Han, errazago da karrera bat burutzen, eta hori da guraso askoren ametsa, semeak karrera burutu dezala. Ez dute Euskal Herriaren zategiazko herri minik, Axaleko Euskal Festaren zale, besterik ez dituzu zoritxarrez asko. Euskal Herriak bere semea laba guztien beharra du. Horregatik nik ere, Jose Angel Irigaraik diona esango nuke. Gizon izateko hasi behar da, gizon izaten hemen.

0: Zer gertatuko litzateke Bilbon istripu nuklear bat egongo balitz? Parpadeoz da Imanol Uribe zinegileak Abando Ibarra eta Guggenheim inguruan 2015an filmatu zuen Phil Laborraren izenburua. Bilboko dokumentalen eta Phil Laborren nazioarteko jaialdian zinebin estreinatu zen. Phil bakar bat osatu zuten beste sei lanekin batera. Horrela, Imanol Uribek zientzia fikziora karri zuen SS 1900 eta 1977ko film laburrak zekarren nuklearren aurkako Euskal Herriko mugimenduaren esentzia. Lemoizko zentralean izan zen ustezko IES erradioaktibo nuklear batek suntxitutako hiri bat irudikatuz. 1977an Ibai Rekondoren eta Artzean haien musika erabili zuen Uribek ez film laburrean. Imanol Uribek Bilbo ustu du larrialdi nuklear baten aurrean. Horrela jaso zuten albistea ETB bat telebista katean.
1: Bilbo larrialdi egoeran, Guggenheim ingurua utzik, zentral nuklear batean isuri erradioaktibo bat egonda eta Bilbo osoa ebakuatu behar izan dute. Horren osteko adire Imanol Uribe zuzendari veteranoak kontatuko dituenak bere laburean.
2: Si la ciencia ficción nuclear sería
1: ciencia ficción nuklearraren generoa existituko balitz, genero horretakoa izango litzatekela dio Imanol Uribek. Mezua ere badu baina bere laburrak, mezu antinuklearra. Itxuraz egoera oso larria bada ere, Imanol Uriberen berbetan, azkenean nahiko atsegina da konturatzea ezin dela hori gertatu, beregunean etzelako zentral nuklear hori eraiki. Zinebik bultzatutako labur honekin Bilboko inguru hori ere zineko platotzat egokia dela erakutsiko du Uribek. Bilbon filmazioetarako leku katalogo zabala dagoela uste du. Leku aukera handia bai, baina oraindik behintzat eguraldia ezin aukeratu, ez da Bilbon ere.
0: Ez. Debako zentral nuklearraren kontrako mugimendu herritarraren historia liburua 2016an aurkeztu zuten Jose Mari Izaga, Pako Salegi eta Carmelo Urdangarin egileek. Debako udalak eta Elkar argitaletxeak antolatzen duten Tene Mujika bekaren laguntzaz. 1973ko udazkenean jakin zen Iberduero enpresak Debako udalerrian zentrale nuklear bat jartzeko asmoa zuela, kostaldean jarri nahi zuen. Eskaera horrek harridura eragin zuen hasieran herritarren artean eta ondoren berriz egonezina. Herritarrak berehala antolatu ziren proiektuaren ezaugarrien eta ondorioen berri izateko gero zentrala eraikitzeren aurka egin zuten. Herri osoa bildu zuen mugimenduak eta inguruko eskualdeetara ere edatu zen. Informazioa jaso eta edatu izanari esker eta beste divulgazio jarduela batzuei esker enpresak atzera egitea lortu zuten. 1970ko hamarkadan zentrale nuklearrak jartzeko programa sendoa zabaldu zen Espainian zehar. Oposizio mugimenduen artean aintzindaria izan zen Debako herria. Bati bat kokalekuaren ikuspegitik. Ordurako beste azpiegitura batzuk egiten ari ziren tartean Lemoizkoa. 50 urte baino gehiago igaro dira ordu dik Ibai Rekondok asotautzi zuen gertaera ura ere eta kantuan entzungo dugu Deba Nuklear Made in USA.

dena egiten dela, eriotza beha, diruz egiten da. Diruz isilerazten, herriaren abotsa.

naturaren aldeko aldarri egin zuen Ibai Rekondok bere konpromisoaren parte zen etorkizunera begirako proposamen bat egin beharra natura ulertzeko eta zaintzeko moduan eraldatzailea izan nahi zuenaren kantuak. Kantariaren 1986ko Amaiur Gaztelu Baltza diskoa Billy McFarlane musikari irlandarrarekin egindako diskoa zen naiz eta entzungo dugun kantu honetako musika eta letra biak Ibai Rekondorenak diren. Amaiur Gaztelu Baltza diskoaren lehendabiziko kantua da naturari kanta bat, agian Ibai Rekondo

0: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
1: Ibai Rekondo, Burgosko epaiketa Imanol Uribek egindako film luzerako sortzezko musikaren egilea da. 1981an Iparagirre, Zure Oroiz disko kolektiboan hartu zuen parte. Baita urtebete lehenago askoren artean ondutako Nuklearrik ez eskerrik asko diskoan ere. Herri kandutegiko doinuak eta Estepan Urkiagara Basetaren edota Jose Azurmendiren poemak ekarri zituen besteak beste Amaiur Gaztelu Baltza diskora. Eta eduki filosofiko eta trascendentea zuten abestiak eskaintzeko beharra sentitu zuen suaren desira.

eta naturarekiko errespetuz, unibertsuarekiko batasuna aldarrikatzen duen taoismoaren sortzailea den Lao Tse filosofoaren edota Rumi pertsiar mistiko handienaren edota ekialdeko filosofiari norabide berria mantzion Kabir Indiako poetaren irakaspenak, San Juan gurutzekoaren olerkiak edota Lazkau Txikiren bertsoak bildu zituen Suaren desira diskoan. Ibai Rekondo abeslari zendu da 72 urte zituela. Berria egunkariak badok.eus euskal musikari eskainitako atarian jaso du haren diskografia osoa. Balbateko bertsolari geniala izen ondo asko irabazi zituen Lazkau Txikiren bertsoekin utziko zaituztegu. Kantagintzaren bidez eta kantari herriaren esnatzaile izateko zereginari ekin zion Ibai Rekondo zenak abestuak bibertxo eriotzari. Beste bain ere zuen konpainia eta laguntza eskertuz agur datorren asterarte.

0: pare bat hemen kantatua.
1: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
2: Kaixo entzule, asteroidea saioa entzuten aritzara, iragan berri den asteari errepasoa egiten dion tartea intzutzen ere. Hala, egunotan gure irrintzidorreko mikroetatik igaro diren ahotsak berreskuratuko ditugu zuentzat. Gogoratu, beti bezala, elkarrizketak gure atarian osorik entzuteko aukera ere badaukazuela. Asgaitezen bada, aste honetan Euskal Herri Irratiko zerua argitu duten asteroideak berreskuratzen.
3: Asteroidea. Asteko Moviola, Euskal Herria Irratian.
4: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Liburu bat irekiko dugu orain, zehazki Anier No idazle frantziarraren argazkiaren erabilera liburua. Izan ere, Leire Lakasta Mugetak euskarara ekarri berri du, Katakrak argitaletxaren eskutik eta hemen gurekin Leire dugu. Kaixo, Leire?
1: Kaixo, egunon.
0: Berezia da liburu honen atzean dagoen historioa, Anier No idazleak eta Marc Mari kazetariak irudiz eta hitzez jaso zuten euren arteko maitasun historio laburra, maitasun harreman baten arrastoak ohean, lurrean, edo logelan utzitako objektuak eta ropak argazkien bidez jasotzen dira. Irudi multzo horietatik abiatuta bakoitzak bere irakurketa edo iuzkin propioa idatzi zuen. Etzegoen deus bilduta, ez janariaren ondarrak, ez amodioarenak. Bi, desordena. Bi maital helduen arteko desiraz idatzi zuten, baino beste zerbait ere badago liburuaren erdian, Erno jasotzen ari zen bularreko minbiziaren kontrako tratamendua. Sexua, gaixotasuna, botere harremanak, memoria eta idazketa bera gurtzatzen dira liburu honetan. Zure kasuan aurretik ere Erno euskaratu zenuen, idazketa laban bat da liburuarekin, nola heldu zitzaizun oraingoan argazkiaren erabilera itzultzeko aukera eta zer pentsatu zenuen lehen aldiz irakurri zenuenean?
1: Bai, egunon berriz. Edoi Etxarterekin, Katakrakekin berarekin ere pixka harremana mantendu dut, ez dugu eten, eta beraz,

0: Bueno, etengabe egon gara pentsatzen, zer itzuli zer ez, eta erno beti egon da tartean. Eta hola zeldu zitzaidan, egia esan da. Ezagutzen nuen, lagun oso on batek itzagina zidan liburari buruz, eta egia esan da, gogoa izan banuen itzultzeko. Eta ba, jaso nuenean proposamena, ba, sekulako ezagite ilusio berezia egin zidan, eta liberen pizkat sustoarekin hartu nuen, ba, bueno, beste behin ere, oso ezberdina den liburua delako, ba, idazketa labana bat da bezalaxe, oso zentzu ezberdina da ezberdin, baina bueno, pues, zentzu horretan ba, berriro bertigoa, beste bertigo mota bat, baina bertigoa, beti ere.
1: Eta lehen aldiz irakurri zenuenean, bazenekien itzuliko zenuela, edo nolakoa izan zen lehenengo irakurketa hurbilketa hori?
0: Irakurri nuen behin itzultzeko enkargoa edo egina zidatela. Lehendik, bueno, ba hori, banekien, baina lagunen bidez eta jasoa nuen liburaren berri. Eta orduan irakurri nuenean lehen irakurketatik bertatik banuen itzultzaileak izan ohi duen mamori irakurri. Ez nuen lasai irakurri nuen esanez, ai ama, eta gero hau, eta hau bestea, eta beste hau eta. Baina bueno, berdin disfrutatu nuen irakurketa.
1: Esan dugun bezala irudi intimoak agertzen dira txuri beltzean, kolorerik gabe eta hauen deskribapen fisiko eta objetibotik abiatuta, bidazlek beren irakurketa eta osnarketa propioak egiten dituzte. Irudiak baino intimoagoak momentu batzuetan dira hitzak eta horrela ere esaten duanik, zergatik iruditzen zaizu gaur egun ere hain modu natural batean bizitzaz eta harremanetaz ere hitz egitea arriskutsu bezala edo behintzat ezohikoa dela?
0: Bai, ustut, behar bada sare sozialen bidez ere gaur egun, Claro, hau idatzi zutenean, 2003-2004 urten bueltan izan zen, okerrez banago. Gaur egun ikuste, gertatzen zaiguna dela hori ez, ba, igual sare sozialekin eta bestelako historia batzuekin ohitu garela, oso intimoak diren kontu batzuk edonorren eskura jartzen, baina ez ordea igual horren atzean guk egiten dugun ausnarketa da. Eskaparate bat daukago, baina guk erabakitzen dugun eskaparate hori. Liburu honetan pizkat hori ere bada. Haiek erabaki dituzte ze 14 argazki erabili, haiek erabaki dute zer idatzi norberak. Claro, hor arriskutsua da besteak zer esanen duen. Baina bueno, arrisku puntu hori badago, ustut argazkiekin nolabait erdi ohitu garela, baina gero ezagut, intimitatean sartzea eta bereziki aniernoren kasuan, abiskat jo puntuan dago ariketa hori beti, eta are gehiago idazle izan da, eta aniernori izan ere, justu hori kritikatu diote asko, ez nola erabiltzen duen intimitatea, eta nola batzuentzat hori, ezagut, erresa den, edo infantila, edo ez, ezagut, ospe handia beharko luken idazle batek egin beharko lukena.
1: Intimitate horrekin eta intimitate propio eta bizipen propio horrekin oso erlazionatuta, liburuan sexua, gaixotasuna, bikoterlazioa, botere harremanak ere gurutzatzen dira, anik momentu batean idazten du. Egun batean esan zidan, ari buruz idazteko baino ez duzu minbizia izan. Egin batean arrazoia zuela sentitu nuen, baino orain arte ezin izan naiz deliberatu. Argazki hauei buruz idazten astean soilik egin al izan dut. Argazkiaren idazketak minbiziaren albidetuko balu bezala, bien arteko lotura bat balego bezala. Oraindik tabu izaten jarraitzen du emakume batek desira hitz egitea, are gehiago gaixotasun batekin, kasunetan minbiziarekin, ez lotzen denean edo gurutzatzen denean.
0: Bai, erabat. Egia da nik uste hemen sartzen direla historia asko, ez nez sartuko ani erno psikologiko kiaztertzen ez nuke ongi eginen, baina bai uste dut beti baduela pizgarri bat eta bada liburuan bertan ere pizkat geroago aipatzen du berak soilik idatz ditzaken testuak idatzen dituela berak, eta bilaketa hori egiten duela nolabait. Orduan, liburu honen edukia bera bizitzak ekarri zion, minbizia bizitzak ekarri zion, eta maitale hori aurkitza ere, ba, pixkat, alabearrak ekarri zion, baina gero forma bera da horrek baldintzatu, eta beraz, pesaget, guzti horren batura, horren guztiaren batura da liburua, eta pesaget, kurioso iruditzen zaio gehiago forma hori, nola den, ba, berak bilatzen duen, eta horren esaten du, bai, bizi nuen eta hori idatzi behar nuen, baina nola idatzi hori bai da berak egiten duen autu hori. Eta gehiago iruditzen zait interesgarria horretan sartzea. Ze modu askotan idatz daiteke minbiziari buruz eta idatzi daiteke intimitateari buruz eta bien arteko bidezidor horiei buruz, baina ernok berak egiten duena berea dela dio eta bere ikusi dezakegula pentsatzen dut.
1: Bai, hori da, zuke esan bezala, soilik nik idatzi ditzakedan testuak egin nahi dut. Zer da berezia daukana liburu honen forma? Zezuk lehen ere esaten zenun, ba, gaur egun ez sare sozialetan eta irudiak ikusteko eta baliteke intimitatearekiko erlazionatzeko beste modu bat dugula. Eta egia da, hasten da kapitulo bakoitza edo atal bakoitza argazkiarekin, txuribeltzean, eta irudi horri horren irakurketa egiten duzuna soilik argazkia ikusita eta gero beregin tekstuak irakurrita guztiz ezberdina da, bestelakoa da. Zer dauka, ze berezitasun dauka formari dagokionez?
0: Nik, hau hitz gutxita, baina beti dauka sentsazioa Ernoren liburu bat, eta berezeki itzule dituan bi liburuetan, zelt, hau non zelkatzen da? Hau zer da, honek ze etiketa dauka, ze baina daukagu joera etiketatzeko, eta zelt, hau ze hostia da ez, horrela esan da. Eta liburu honekin, ba, berdin, zaten zu, argazki bilduma bat da, argazki komentario, oza, ez, zer da hau? Nik uste horrek ja egiten dela berezi. Eta gero, ezakit, nik uste kuriosoa dela, gaina lau eskutara idatzeta dagoela. Eta beraz, ezakit, nire gustatzen zait, hartzen zu argazkia, norberak bere, ezakit, bere edukiz betetzen du argazki horren atzeko historia, eta gero ekartzen dizkizute, bai Ernok eta baita Mark Magik, beren irakurketak. Eta beraz, ezagite ikusten duzu nola batzutan bat datozen, beste batzutan ez datozen bat ere bat. Ezagite kurioso, nire kurioso egiten zait, ikusten nola argazki beretik eta berez, prentzipioz, bizipen beretik abiatuta, nola irakurketa ezberdinak egiten dituzten, eta nola, ba, bueno, ikusten den une berdinak bi pertsonetan, ezagite, gogo eta ezberdinak sortzen dituen, are, ezagite, eragin ezberdinak dituen. Nik uste hori dela liburuaren berezitasunetako bat.
1: Hori oso berezia da, eta gainera honek ere erakusten du errealitate zuk esan bezala, printzipioz ez, bizipen berdinetik, zelkarrekin bizi izan dute hori, erakusten duela nola kasunetan bikote harreman batek, kasunetan bikote heteroseksual baten erlazionatzeko moduaz, erlazio ikusteko eta bizitzeko modu ezberdinetaz.
0: Bai, erabat. Hori, komentatu nuen ez dakit noiz, nola den ikus dezakegun, ba, behar bada Ernok, uste dut Mark Magik baino 22 urte gehiago zituela, berez, berak zeukan nolako legitimidade sozial handiagoa, idazle, zaito ospetsuagoa zen hori dena, baina nola beti horren atzan ere baden, kasu honetan, pues, hori, generak baldintzatutako bikote harreman baten historia erdi tipiko batean gertatzen diren gauzak. Eta nola, ba, batak dituen beldurrak bestarengan ez diren, inoiz sortu eta ez diren sortuko, segurazki. Eta ez dut, niri hori ere oso interesgarria iruditzen zain. Nola, ba, hori, haiek haien intimitatearen atea zabalduta, guk ere gure irakurketak egin ditzakegun, eta hori izan daiteke horietako bat, ba, ikustea. Bai, pues gauza batzutan oso apurtzaia eta beste batzutan nola den historia guztietan errepikatzen diren gauzak.
1: Bai, kasu honetan liburuaren pasarte batzuk kartzea gustatuko litzaidake, oso esanguratsu iruditzen zaidalako eta zuk esan duzun hau momentu askotan ikusten da agertzen da argazki bat non ikusten den lehenengo planoan zapata bat, kasu honetan markena dena. Eta bularreko bat, eta anik honeki, argazki honekiko esaten du. Flasharen argiak izaera ase ezina ematen dio botari. Ura mozteko gogoa argazkitik atera eta beste edonon kolokatzekoa. Dominazio maskulinoaren irudi bat bezala, naiz eta errealitatean emerekin nuen harremana, ez datorren bat inondik ere, objektuek beren kabuz hartu duten estenatzearekin. Eta argazki honi ere Markek idazten du honako hau. Argazkiaren karga simbolikoa indan abarmena, ezen zilegi dela zalantzan jartzea kokapena ustekabekoa den edo ez. Neure burua ikusten dut ordea, detailea deskubritzen. Irriño bat Espainetan, hain ongi egokitzen baitzen, zoria irudi konbentzionalera. Gizona, zapata solarekin egindako presio simple, beltz eta menderatzaiez, betidaniko emakumetasuna isilarazten. Lokarriak bularrekoaren alde banatara lerratzen dira, haiek hartu eta itzulikatzeko asmoz bezala askatu eta lurrera erortzean egindako dantza arina errepika dezan. Hemen justu zuk esaten zenuen ez, ba, generoaren arrasto hori eta erlazionatzeko kasuntan bikote heteroseksual baten harremantzeko modu eta kulturatik datozen eta kulturalki ez ditugun oraindik hoiekin, ba, nola nabarmen egiten da eta nola batean intimitatetik eta esperientzia pertsonal batetatik ba, aman komun horretara joaten den.
0: Bai, hori da, eta gero bere berezitasunak izan ditu, eta berriz diot, ez naiz sartuko orain erno inondik inon ere analizatzera psikologikoki are gotxiago gizon honekin ukizun harremana, baina bai, naiz eta haiek irriño bidez eta komentatu argazki horren sustekotasuna eta bar, gero badira zantzuak haien historian bertan baditzera matutena pues, kontrakoa ez, agertzen da ernoren ansiedadea harremanarekiko, agertzen da bestaren puntua eta nasola gabekeria ez, olako, nik uste, olako kontra esan txoak badirela. Eta hori dela polita ikusta, ba, guk kanpoko begiradorretatik begen ditzak egulako gure irakurketak eta beraz, psikat, horretan arreta jarriz gero, ba, hortik informazio bat atera.
1: Bueltatuz, zuk egindako itzulpen lan horretara, zein izan da itzulpenean erronkarik haundiena kasontan? Ez dakit tonua, erritmoa, ala aipatzen ari garen intimitate eta unibertso propio honetan murgiltze hori.
0: Niretzat, nik uste labor bildu beharko banu, zut bi izan direla erronka nagusiak, batetik. Apiskat erritmoarena eta tonuarena euskarera behar bezala ekartzea, nola itzegin, hain tabu den honi buruz, eta haiek hain ongi, zakete, karre duten horri buruz, euskaraz, ba, bueno, nire kostatu, zait, zakit, nola jakin zehitz erabili, nola josi esaldiak eta, ba, ekartzeko haien, ba, zakit, tono erdi sentsual, baina aldi berean hotz eta kliniko hori euskarara. Eta gero bestetik, deskribapen pila bat dago zeran, liburuan, eta argazkia hor bertan daukagu. Ordan nola ekarri baitere, zer esanen dut, galtzerdi luze eta ez media, zer esanen dut, bakero, baina bakero ez dugu Euskal Herri osoan esaten, eta ordan esan behar dut jeansak, baina nork esaten du jeansak gaur egun, eta pizkatu olakoak, bai gauza, bezaget, argazkian bertan daderako, ordan ez ditut asmatu, igual beste itzulpen batzuetan aldendu zaitezke pizkat, eta zure hitz propioekin pizkat atmosfera hori ekarri, baina atmosfera hemen objektiboak harrapatuta dago argazkiak daudelako, orduan ba hori pixkat horrekin ibili naiz borrokan, baina bueno,
1: pixkat itzultzerako prozesu hori pixkat tripak ikusten ari garela, nolakoa da prozesu hori? Lehen esan duzu, ba, lehen aldiz irakurri zenuenean, ba, zenekien itzulpena egin behar zenuela, eta pixkat ganoski irakurketa ezberdina dela ere, nolakoa da prozesu hori?
0: Lehenik eta behin, nik hau da nire prozesua, beste itzultzaiek asko zer prozesu behar da landoagoak izanen dituzte. Nik egin duena da, lehenik eta behin, liburua osorik irakurri, jatorrizkoa, eta sartu, eta saiatu irakurle, zein irakurlek, bezala irakurtzen, ba, ikusteko zer den jasotzen den hori. Ordan zer den liburua, berez. Eta gero, ba, ja, hasi, hori, itzultzen eta euskarara ekartzen, eta beti ere, pues, burutan izan da, lehen irakurraldi horretan jaso nuen sentsazio hori edo, ba, euskal irakurlak berdin-berdin jasotzeko, hau da, nik frantsesez irakurrita edo euskaldun batek zuk irakurrita berdin jaso beharko genukela pentsatuz. Ordan, ba, pixkat hori saiatzen naiz egiten, itzuli bitartean.
1: Aipatu dugu eta ideia honen inguruan hitz egin dugu, Ani Ernok esaten du nork bere idazketarako duen espazioa irekitzea, sexua irekitzea, baino biolentoagoa da. Liburu hau irakurtzen boier bihurtzen gara pixkatez, besentitzen gara hor batean gaudela, gori ezagokigun leku batean. Itzultzaile moduan zer gertatzen da hain intimoa den testu batekin, hainbeste denbora bizitzen duzunean, ez? Eta berarekin konpartitzen duzunean. Ez dakit moduren batean sentitzen duzun ere Anirekin erlazioaren bat daukazu edo modu berezi batean ezagutzen duzula ere.
0: Be, kurioso da, ze aldi berean hurbilekoa da, eta bere testuak horren intimoak dira, eta horren bizitzatik abiatu dutakoak, eta biziri dagoen emakume bat da, eta esan dut, ez dago horren urrun geografikoki ere, eta beraz, nolaiteko hurbiltasuna sentitzen dut, eta aldi berean astu egiten zaite erabat, eta da, ez dakit, existituko ez balitz bezala, edo ente bat balitz bezala, ernobera, liburu bateko pertsonaia balitz bezala sentitzen dut, hau nire historia, nire harrika da beharra da. Baina bai, orduan kuriosoa da, ze batzutan izatu dut, ai ama, emakume hau bizirik dago, hemen dago, esan jarraitzen du, eta jarraitzen du idazten, eta jarraitzen du elkarrizketak egiten, eta bar. Eta hori nesakit, oza, ninago lako limborraro batean, ez dit gehiagera egiten, pentsatzen dut, itzuli bitartean, baina bai horrela sentitzen dut.
1: Aukera polita dela imaginatzen dut, zuri edo zu gustoko duzun idazle edo testu batzuk itzultzeko aukera izatea.
0: Bai, sekulako zorte da, eta hau beti esanen dut, hau hartu nuenean lehen behar bat ez dut aipatu baditzori, baina da, ilusioa, ezakite emozioa, jo, irutzen zait kriston sortea dudala baitere olako liburuekin. Horren beste denbora pasa behar du itzultzaile batek liburuarekin eta idazle batekin, nik uste ezin izan dudala sorte oberik izana, Erno eta Ernoren liburu hauek gainera itzultza egokitu zaidalako. Eta, bai, be oso eskertua nago agia esan da.
1: Guere eskertua gaude, Leire, gurekin egoteagatik eta pixkat gehiago kontatzagatik bai liburaren inguruan, bai itzulpenaren inguruan eta horren prozesuaren inguruan. Ba, esan bezala argazkiaren erabilera, Ani Erno eta Marc Mariren liburua, eskuragarri dago, salgai dago nahi duenaren zat, eta gurekin Leire Lakasta itzulpena egin duela Katakrak argitaretxaren eskutik, mila esker Leire.
0: Esker zei.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
5: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
6: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
7: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du batzarrek.
8: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
9: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Asteroidea, asteko izarren hautsa, zuretzako bilduta.

0: diseinutik, sormenetik eta partekatzeko gogoetatik komunitatea ehuntzen jarraitzeko ekimena. Horixe da Begiandi. Euskal Herri osoko diseinatzaileak biltzen dituen EIDE elkarteak antolatzen duen topaketa. 10 urteko ibilbidea dauka dagoeneko ekimenak eta gaur bertan eginen da 56. topaketa, non? Eta Iruñan bertan, Katakraken. Topaketa irekia eta doakoa izanen da eta bertan ba diseinuaren eta sormenaren arloko profesionalek beren esperientziak partekatuko dituzte, giro, bueno, nahiko informal batean. Arratsaldeko 7 da hitzordua eta bertan bilduko dira Miren Doiz, artista garaikidea, Mikel Calvo eta Juan Angel Perotxena ilustratzaile eta marrazkilariak. Hiruak egonen dira hor begirada desberdinak konpartitzen, kontatzen ba zer egiten duten, nola pentsatzen duten eta ba orain zer ari diren egiten eta lantzen. Guk gurera hoietako bat ekarri dugu nondik eta Elizondotik, Nafarroko Herri Politenetik.
1: Ia da, bai. Samar noen, baina horretu zara.
0: Juan Angel Perotxena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Nola ditu gozaitu, Juan Angel Perotxena, Perotx, Malmo.
2: Nahi duzuen bezala.
0: Ez genekien ze rotulo jarri. Bakizu, no,
2: azken aldien patzen haute Perotx. Ez hau gustaten zait azken.
0: Bai.
1: Bai, gauzak laburtzearen bai, unean eta momentuan gaude eta munduan gaude, ez?
0: Bai.
1: Hain bizkorgoaz, Perotxekin konformatzen garela, ez?
0: Bai, Perotx, nik uste jendeak ja ezagutzen zaituela gainera bai. izan horrekin, ez? Bai. Topaketa polita gaur arratsaldekoa, nahiko bitxiare, bai, erranen dugu, ez?
2: Bai, bueno, nik egi harteko ez nuen zantzut ez dut aukerek izan oraingoz ezagutzeko, zenta egon dire lagun batzuk ere bai hor bereien aurkezpenak taiten, baina ez dut aukerek izan egoteko. Bai, ikusitut, bueno, irudi batzuk taola eta bai azaldu zakuten zela modu nahiko posoi goxuan, nahiko errango dugu posoi munduko jende ez egoten aldela pixket diseño sormena eta munduko jende hurbiltzen dena olako ekitaldietara, baina bueno, zerbait irekie da, orduan jende animatzen bada eta gustatzen bazaio olako munduen mugitzea edo bakarrik investigatzea edo kususiatzea edo olako gauze.
0: Jendeak egin entu galdera zorrotza kasu, ez? Nik zerrakit, igual urbilduko da hor bertara jendea.
2: Bai, espero orain baino obe solastia zentasin, nahiko torpe.
1: Ez,
2: gainera badu nahiko gaitasun, solasteko. Ez da nauze isiltzen, seguraski gonen nahi zerratu bat solasian. Gainera maite dut pile bat nere lana eta justo da nahi dutena, ez? Beriek pixka eta azaltzea, ez? Modu pertsonaletik edo ikuspegia zain profesionaletik nola zer den zuretako sormena eta zure mundu eta
1: egin dezagun, proba. Pero ez zaiguzu, imaginatu garela topaketara hurbiltzen garen bi persona, hola, ba mundu honekin igual harreman handia ez duguna eta esaten edo galdetzen dizugula, bueno, eta Perotx nor da? Eta
2: pues,
1: zer egiten duzu?
2: Gauze importantena eta zentrala, pertsona bat da, naiz? Gauzekin, ez, erran idut, beti islatzen dugu, ez, artista edo sormenan munduan ibiltzen dena, eta kentzen dugu bere ez, bere detaile guziek eta bizitutuen gauz guziek, eta giarteko, nik iten ditu alai gauzek eta diseinatzen du alaik, azkenean, nere bizitzaren ondorio ba, naiz, dakin nola erran. Bueno, pastu zaizkitan gauzek bizitzan, nola bai trasladatzen dut hortan. Modu adibide bezala, ez? Ez dakit modu kostiente de kostiente batean azken urtatean marraztutu lore pilo bat.
0: Bai.
2: Nere ama bazituen, bazuen olako lore denda bat eta ez dakit baden loturan bat edo ez, baina nire du pentsatu baietz, ez? Badela zerbait.
0: Bai, segurazki bai, eta dugulako gainera zuremak bazuela eta badago oraindik ere Elizondoko lore denda.
2: Bai.
0: Bakarra?
2: Gaur egun bai, izan ziren bertze momentu batzuk bertze baten bat hola, baina bai. Baina nire lotura naturakin berez, ez? Nire arras badut uste dut identitate nahiko landa eren mukua, eta ez nintzen kostiente. Baina bapatean gaten nintzen festivaletara pintatzera eta hola, eta beti azalpenetan patzen zuen como artista rural edo lako zerbait.
0: Baina, definitu zaituzte kanpotik bezala.
2: Oida, karo, ni beti patzen zaitu, ni naiz arras herrikoa, baina beti igual pixke diferente, baina ito lako bertze referentzia batzu, puntu friki batekin, bakizu. Baina hirietan, arras normala, sobera runt.
0: Herrian zara, herriko frikia, eta irian zara, ba, landaren moko artista bat.
2: Oida.
0: Bai, ez kurioso, ez nien joiz pentsatu hortan,
1: Ez zaituzte inon kokatzen, hori?
2: Ez, gelditzen nahi zerri diego zerbait, baina gustatzen zaite, ni naiz grisen aldekoa.
0: Bai.
2: Zentan ere lan egiten dut nahiko dikotomikoa, o bioti bilatzen dut dikotomiak, eta bi aldeak, eta hola, orduan gustatzen zait,
1: grisen aldekoa izateko, nahiko biziak irazure marrazkiak,
0: agia erranen dugu, igual horretan, guzti honetan, zer ikusia izanen duela. Segurazki ere, zuk Elizondon baukazu zure egoitza, zure denda, eta horri Malmo deitu diozula.
2: Bai.
0: Erran nahi dut. Nahiko frikia ez izena, ez, herri batean Malmo izeneko, Suediako herri bateko izena duen denda bat aurkitza ez da oso ohikoa igualez.
2: Ez, eta bueno, egia arteko izan zen erakibet hartu nuela bere momentuen, hasieran hasten zarele, gara nik ikasunen Bartzelonan, eta nahi duzu nola baita ez, izan...
3: munduko nola baita.
2: Bai, oida, eta diseinuko zerbait, eta batzen zu izena ingelesez, eta ezakiz zer, eta gero konturatzen zara, asko zerosago nagola patzen ilustrazio eta diseinu, gaur da egune gure diskribeana da Malmo ilustrazio eta diseinua, ulertzen alda edozin hezkuntzan eta arazo baduena ja da bere movida. Eta hoixen, eta Malmo izena zen aurreko estudioa, nik izan nuen bertze estudioa bat ditzen zela The Graphic and Committee, zela super luzi eta super zaila arteko jendei. Eta hoixen, eta justo izan zen kasualidade bat, kanta baten gatik, pues hoi taldearen egilean irie zen Malmo. Ez nekien zer zen, nengueneko flipatu de gaia, garai hortan Lisabo taldeakin dela Lisboa uste finlandez, era, zelako zer. Eta adir, si ez dakiz ere, da hitz motza. Eta hor gaina, bueno, justo nik iten duenez da zero sueko, osea, suediarra dire, super, bakizu garbi, fin, ez dakiz ere.
1: Eta Malmo da nahiko urdina, ez? Bueno, da grisare, bai.
2: Eta hori, eta gehien bat lotzen dugun, ez, hango diseinuakien zen, pixen zen, ez kokatzeko bastane, baina gaur egun narraskonten nago, izenarekin eta kontrastekin, ez, Malmo, baina gero ilustrazio eta diseinu. Eta bastanen kokatue, gainera, bueno, lagun bati esker badugu rotulazio bat tradizionalaren agoko estudion estilora, edo den estilora, bakizu, urre estiloan, tal letra.
0: Urrezko papera, zinola deitzen zaio, material horri, urrezko paperarekin.
2: Erdaraz da pan de oro, baina.
0: Bai. Bueno, eta gainera, bueno, erranen dugu, gainera, jendari erranen dugu begiratzea, kuxkuxiatzea Malmoren Instagrama, bertan agertzen dela, gainera, nola agertzen dara, bai, rotuloa nola egin zen,
2: eta gero, egiria da, Jon Zabalegi ezakite mindik
0: postu. Bai, Jon Zabalegi ondaren
2: baina, bai, artista ondieta lagune.
0: Bai. Gainera, aipatu duzu izenak badula zer ikusia musikaren munduarekin nola baiterrateko, eta zure lanetako haunitzak daukat ere bai lotura musikaren munduarekin, ez? Bueno, azalduko dugu pixka bat, zelan mota egiten duzu gehien bat?
2: Boa, egia arteko, eta ere gustatzen zait, eta justu itzaldiaren bardu dana, erakusten dituan gauze da, normalean gustoko dituan proiektuak eta gaina gu badu ere bai denda txiki baten zerbitzu hoi, ez? Nire ama bazuen bezala eta tortzen dire, pues hoi, eskatzera txarteltxuak, simpleak eta hola, eta ni arreskertu nago eta iten dira lana eta konten. Baina, olako gauzek, opari dire, ez, hemen nintzinen dugunek, alde batetik, pues, kaskazurra eta aratekoak intzuten kontzertu betu.
0: Bai, laban, hori dela, laban,
1: erakutsiko ditugu, eta grabatzen ari garelako ino, elkarrezketa bideoz.
2: Eta hoixen, eta, bueno, pues, olako ekitaldi aukeretan, bai, aprobetsatzen du pixke, eta, bueno, modu librean iteko lana. Gainera,
0: bai, zure sormen guzti erakusteko nola baitele bai,
2: Gainera, justu hemen inuen pixke apostu bat, ez, mundu fizikoan bat izan, eta parte hau, nahizta, ez, justu erdien dagona, nahizta, orain izate egote imprimatu, berez, da, kolatx bat.
0: Bai.
2: Reala, pintetu, eta gero eskaneatu. Orduan, bai, pixke mundu analogiko hortara, pues, nahi nuen hurbildu, eta gero nola lande ere mutik, zenta justu arat, eta kaskezur dire bi talde, pues, bera erramar dugu, bera baztangoak, eta bertzea baztangoak.
0: Baztan bidasoako bitaldeak,
2: hori da, nola landa ere mutik, ere badire bertze gauzek, ez? Eta ez betako, betiko topikoak berdea, eta hor daudela, eta maitetu gauzoiak, baina ere bai badire bertzea.
0: Fantasia honitza dago.
1: Ilustratzaile hoi, gustatu, ilustratzailei, gustatuko zaizue, hain zuzen ere, hori ez, enkarguak direnean, ea zer iradokitzen dizun abesti batek, titulo batek, edo esaldi batek,
2: bai,
1: ez?
2: Eta gero, dakizunean, bueno, torri denak edo, torri dena badakiela zer iten duzun. Eta eskatzeatzu zure, bueno, pixket zure mundu hortan iten duzun gauzek, edo hoixen, eta bai, emate aukera, eta gero maite baduzu diska bera, pues ja erresago da patzu duzu kanta gainera izaten duzu honetan aukera itzeko kanta pixkelenago da erren biziko
0: privilegio
2: batzuk baduzu aukera itzeko kanta bueno bertze modaten eta gainera hortik sortzeko zerbait kasu hontan eretako zen arras beresia gainera Laba baduen garrantziekin Iruñerrien espazio bezala orduan bueno eretako izan zen opari bet
0: bai claro gauza hauetan bai erakusten duzu pixka bat zure ez sormen gaitasun guzti bueno, Juan Angel Perotxena da artista bat, ikusi ere bai bertze dago, ez? Erakutsiko dugu bertze azal hau ere bai.
1: Zer da, Kobe ere ikusten dugu hor?
2: Bai, hoi da...
0: Errandu ez frikia dela.
2: Bai, arrez frikia. Afera da, hau da, solo Jones, Josun diska elektronikoan azala. Eta kanta hien artean bat deitzen da Barcelona.
1: Azaldu beharko dugu, ze.
2: Hoi da.
1: Gazteak direnek ez dute ulertuko hasta zer den Kobe, ez?
2: Segura, eski maten bai dozu huelta...
1: Joko olimpikoen maskota.
2: Daudenak hor daude, ze objektu dauden altxatuek bertze... bertze aldean. Daude lotuek kantekin. Eta hoxen, eta dago argazki batean jarreteo, nik atraia hola San Miguel de Allende Mexikon, eta zen merkatu bet hiperkoloretxue, baina josu nahi zuen azala bat more koloretan deitzen delako diska ultraviolet, eta ingenuen pixket moldaketa. Eta esku zine, izan zen erokeri bez, eta du detaile
1: esku pide
2: bat. Bai, dena, bueno, aipadekin, baina bai, osea, katzakin, modu, eta ordu pile bat, baina, bueno, arraskonten emaitzarekin.
0: Erranen dugu gainera, errain dute, ba, aukazu lan haunitz eginak, ba, pixkat musikaren munduarekin lotutakoak eta erran dugun bezala, baina baita ere bertzelako lanak adibidez, ba, nik zarrakit, logotipo bat egitea, edo baztango denda baten, irudia berritzea, guzti hori, bada erronka bat ere bai, ez, diseinatzaile entzatzen, ik ezakit, gaur egun jendeak oraindik ere ulertzen duen zein den irudiaren pixkat garrantzia edo.
2: Bai, osea, bat, egi arteko da munduet, bat dugune hor hurbil, baina ez dugune zauntzen. Erran edut, edo zein produktoa zuk duzune etxean, berdin du zer, badu diseño grafikoa gibeletik. Berdin du jogurrek, berdin du edo zein. Geroz eta xinplago, eta bueno, nina izorren aldekoa ez, merkatutera gata bazara, segurazki simplifikatzen da, baina beti zanen da zerbait edo paperan detaiotxo bat, eda hola. Afera da, ez dugule orokorrean, edo eta normala da, irutzen zait, azkenan nik ez daukadan bezala bertze gauzetan kultura, ez dago kultura mundu ontan edo orduan, ez da desberdintzen zer den iragarki bet, zer den logo bat, zer den ilustrazio bat, zer den marrazki bet, osea, edo zer den zirriborro bet. Orduan zepazten da, jendeak gaunitzen antortzen da errandiotelako, beharotela logo bat bere enpresandako, eta nahiotena baten kriston ilustrazioa hiperkomplejoa, eta zoi, baina gero nahi bauzu hoi, ez dakit zigiluan patu tinta bakarrean, izan bartu guarazoak. Eta nere lan alde zaien, eta imaginatzu dut pasten dela lan guzietan, da pertsonakin harremana respetatu beraien iruditegie, respetatu nahi dut buruen dutena, claro, nik azkenan badut zaborra unitz buruen. Dire, hogei edo hogeita piko urte ontan lanean, orduan...
1: Eta zaborra eta esperientzia bai, jakiteko zer funtzionatzeko duen eta zer, kez?
2: Oida, eta bueno, eta batzutan ez dut asmatzen, eta beraien laguntzarekin lortzen aldugu bideratzea. Afera bada egindia, pues oitortzen dela igual zirriborro batekin jaine, eta bain nahi dut hau. Eta orduan, normalei egiten dugu irrespetatu, bizket hortik atra ideia bat, baina gero ematen dugu bertze ideia bat. Eta gero badire baleko, ja, hasieran zara arras romantikoa, eta ba, hemen bat dira proiektu bat jogu zibuelta, eta lortuko dut kreston diseinua egitea. Baina ez da hola. Eta horreitzen naiz, kasu konkreto batean, espero ezaitzea bezeroak ez.
0: Klarri gratian zuten dut.
2: Bai, horregatik, baina bueno, sin mas, kasu konkreto bat, zela txartel batena, jogan mundukoa, eta kusi nuena izan zen, erramar dugu arras koloretxue. Eta reno, hasieratik
0: informazio sobera.
2: Oida, informazio sobera, bere ikusten nuen bere estetika eta bere gustuak, eta ez galdu denbora. Bera nahi du, bera nahi du konten egoten. Eta guneretako da arrazi importante bezeroa konten gatea etxera. Horra, ja bera badu nahiko argi zer nahi duen, ez borrokatu, ez da aukeratu ongi. Eta arabakin nuen hor.
1: Beste batzuetan, ez dakit zuri ere gertatu zaizun herrietan, eta batzuetan gertatzen da sorkuntza eta sormen lan hauen atzean dagoen lana, esfortzua eta sartzen miren orduak ez direla baloratzen, ez? Askotan, bueno, hau egingo zenuke, momentu batean egingo zenideak ekarteltxo
0: bat.
1: Marrazkitxo bat, zu artista zarela, zaizu ezer kostatuko, ez? Hola, musutruk.
2: Bai.
1: Eta askotan...
2: herri eta hirietan, eh?
1: Hirietan ere bai, gertatzen da.
2: Bai. Basten da, igual, bada kultura igual pixke gehiago, eta nola den jende gehiago, orduan behar patzalduzu mota difendeko jendea, baina oroko.
4: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
5: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
4: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
5: Publizitatea, bertatik bertara.
6: Para batze bat na.
7: Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
8: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoaetapeio.eu.
9: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
10: Asteroidea. Euskal Herria Irratiaren teleskopiotik asteari begira.

0: diseinutik, sormenetik eta partekatzeko gogoetatik komunitatea ehuntzen jarraitzeko ekimena. Horixe da Begiandi. Euskal Herri osoko diseinatzaileak biltzen dituen EIDE elkarteak antolatzen duen topaketa. 10 urteko ibilbidea dauka dagoeneko ekimenak eta gaur bertan eginen da 56. topaketa, non? Eta Iruñan bertan, Katakraken. Topaketa irekia eta doakoa izanen da eta bertan, ba, diseinuaren eta sormenaren arloko profesionalek beren esperientziak partekatuko dituzte, giro, bueno, nahiko informal batean. Arratsaldeko 7 da hitzordua eta bertan bilduko dira Miren Doiz, artista garaikidea, Mikel Calvo eta Juan Angel Perotxena ilustratzaile eta marrazkilariak. Hiruak egonen dira hor begirada desberdinak konpartitzen, kontatzen, ba, zer egiten duten, nola pentsatzen duten eta, ba, orain zer ari diren egiten eta lantzen. Guk gurera hoietako baket bat ekarri dugu nondik eta Elizondotik, Nafarroko Herri Politenetik.
1: Ia da, bai. Samarroan, baina horretu zara.
0: Juan Angel Perotxena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Enola ditu gozaitu, Juan Angel Perotxena, Perotx, Malmo.
2: Nahi duzuen bezala.
0: Ez genekien ze, ze rotulo jarri.
2: Bakizu, no, azken aldien patzen aute Perotx. Ez da gau gustaten zait azkenean.
0: Bai.
1: Bai, gauzak laburtzearen bai, unean eta momentuan gaude eta munduan gaude, ez?
0: Bai.
1: Hain bizkorgoaz, Perotxekin konformatzen garela, ez?
0: Bai, Perotx, nik uste jendeak ja ezagutzen zaituela gainera bai. izan horrekin, ez? Bai. Topaketa polita gaur arrasaldekoa, nahiko bitxiare, bai, erranen dugu, ez?
2: Bai, bueno, nik egi harteko ez nuen zantzut ez dut aukerek izan oraingoz ezagutzeko, zenta, gondire lagun batzuk ere bai hor bereien aurkezpenak taiten, baina ez dut aukerek izan egoteko. Bai, kusitut, bueno, irudi batzuk taola, eta bai azaldu zakuten zela modu nahiko, posoi, goxuan, nahiko errango dugu, posoi, munduko jendeaz egoten aldela opiskete diseño, sormena eta munduko jendea hurbiltzen dena olako ekitaldietara, baina, bueno, zerbait irekie da, orduan, jende animatzen bada eta gustatzen bazaio olako munduen mugitzea edo bakarrik investigatzea edo kuxuxiatzea edo olako gauze.
0: Jendeak egin entu galdera zorrotza kasu ez, nik zerrakit, igual urbilduko da horberta jendea.
2: Bai, espero orain baino obe solastia zentasin ez, nahiko torpe.
1: Ez,
2: gainera badu nahiko gaitasune, solasteko. Ez ban hauz isiltzen, seguraski gaur nahi zerratu bat solasian, gainera maite dut piloan ere nere lana, eta justo da nahi dutena, ez, beraiek, pixka eta zaltzea, ez, modu pertsonaletik edo ikuspegia zain profesionaletik nola zer den zuretako sormena eta zure mundu eta
1: egin dezagun, proba. Perotx, ez zaiguzu, imaginatu garela topaketara hurbiltzen garen bi persona, hola, ba, mundu honekin igual harreman handia ez duguna, eta esaten edo galdetzen dizugula, bueno, eta Perotx nor da? Eta
2: pues,
1: zer egiten duzu?
2: Gauze importante nate zentrala, pertsona bada naiz. Gauzekin, ez erran idut, beti islagatzen dugu ez, artista edo sormenan mundu ibiltzen dena, eta kentzen dugu bere ez, bere detaile guziek eta bizitutuen gauz guziek, eta giarteko nik iten ditu alai gauzek eta diseinatzen du alaik, azkenean nere bizitzaren ondorioa naiz, dakin nola erran. Bueno, pastu zaizkitan gauzek bizitzan nola bai trasladatzen dut hortan. Modu adibide bezala, ez? Ez dakit modu kostiente de kostiente batean azken urtatean marraztutu lore pilo bat.
0: Bai.
2: Nere ama bazituen, osea, bazuen olako lore denda bat eta ez dakit baden loturan bat edo ez, baina nire du pentsatu baietz, ez? Badela zerbait.
0: Bai, segurazki bai. Eta dugulako gainera zuremak bazuela eta badago oraindik ere Elizondoko lore denda.
2: Bai.
0: Bakarra.
2: Gaur egun bai, izan ziren bertze momentu batzu bertze baten bat taola, baina bai. Baina nire lotura naturakin berez, ez? Nire arras badut uste dut identitate nahiko boslanda ere mukua, eta ez nintzen kostiente. Baina batean gaten nintzen festivaletara pintatzera eta hola, eta beti azalpenetan patzen zuen como artista rural edo lako, lako zerbait.
0: Claro, definitu zaituzte kanpotik bazala.
2: Oida, karo, ni beti patzu zaitu, ni naiz arras herrikoa, baina beti igual pixke diferente, baina itolako bertze referentzia batzuk, puntu friki batekin, bakitzu. Baina hirietan, arras normala, sobera runt.
0: Herrian zara, herriko frikia, eta irian zara, ba, landaren moko artista bat.
2: Oida.
0: Ba, ez kurioso, ez noen inoiz pentsatu hortan,
1: Ez zaituzte inon kokatzen orduan,
2: ez? Ez, gelditzen nahi zerridiko zerbait, baina gustatzen zaite, ni naiz grisen aldekoa.
0: Bai.
2: Zenta nire lan egiten dut nahiko dikotomikoa, o bioti bilatzen dut dikotomiak, eta bi aldeak, eta hola, orduan gustatzen zait grisen
1: aldekoa izateko, nahiko biziak irazu. Marrazkiak,
0: egia erranen dugu, igual horretan, guzti honetan, zer ikusia izanen duela, seguraski ere, zuke lizondon baukazu zure egoitza, zure denda, eta horri malmo deitu diozula.
2: Bai.
0: Erran nahi dut. Nahiko frikia ez izena, ez, herri batean Malmo izeneko, Suediako herri bateko izena duen denda bat aurkitza, ez da oso ohikoa igualez.
2: Ez, eta bueno, egi arteko izan zen erakibet hartu nuela bere momentuen, hasieran hasten zarele, garo nik ikasunen Bartzelonan, eta nahi duzu nola baita, ez, izan...
0: munduko estudi...
2: Bai, hoi da, eta diseinuko zerbait, eta batzen zu izena ingelesez, eta ezakizzer, eta gero konturatzen zara, asko zerosoago nagola patzen ilustrazio eta diseinu, gaur da egune gure diskribuena da Malmo ilustra hacia diseño, ulertzen alda edozin hezkuntzan eta arazo baduena ja da bere movida.
0: Bai.
2: Eta hoizen eta Malmo izenatzen aurreko estudioa, nik izan nuen bertze estudioa bat ditzen zela The Graphic and Committee, zela super luzia eta super zaila arteko jendei. Eta hoizen, eta justo izan zen kasualidade bat, kanta batengatik, pues hoy taldearen egileen irie zen Malmo. Ez nekien zer zen, nengoeneko flipatu egaia garai hortan Lisabo taldeakin dela Lisboa, uste finlandes era, holako zer. Eta adir, si ez dakiz ere, da hitz motza. Eta hor gaina, bueno, justo nik iten duenez, da zero sueko. Osea, suediarra dire, super bakizu garbi, finek, ez dakizar.
1: Eta Malmo da nahiko urdina, ez? Bueno, da grisare, bai.
0: Bai.
2: Eta hori, eta gehien bat lotzen dugun, ez? Hango diseinuakien zen, pixen zen, ez kokatzeko, bastane, baina gaur egun, narraskonten nago izenarekin eta kontrastekin, ez? Malmo, baina gero ilustrazio eta diseinu. Eta bastanen kokatue, gainera, bueno, lagun bati esker badugu rotulazio bat tradizionalaren agoko estudion estilora, edo den estilora, bakizu, urre estiloan,
0: tal, letra. Urrezko papera, zinola deitzen zaio, material horri, urrezko paperarekin.
2: Erdaraz da pan de oro, baina ez.
0: Bai. Bueno, eta gainera, bueno, erranen dugu, gainera, jendari erranen diogu begiratzea, kuskusiatzea Malmoren Instagrama, bertan agertzen dela, gainera, nola agertzen dara, bai, rotuloa nola egin zen,
2: eta gero, egiria da, Jon Zabalegi ezakite mindik
0: bai,
2: kustu.
0: Bai, Jon Zabalegi ondaren
2: baina, bai, artista ondieta lagune.
0: Bai. Gainera, aipatu duzu izenak badula zer ikusia musikaren munduarekin bai. Nolabait errateko, eta zure lanetako haunitzak daukat ere bai lotura bai. Musikaren munduarekin, ez? Bai. Bueno, azalduko dugu pixka bat, zelan mota egiten duzu gehien bat?
2: Boa, egiarteko, eta ere gustatzen zait, eta justo itzaldiaren bardudana, erakusten dituan gauze da, normalean gustoko dituan proiektuak eta baina gu badu ere bai denda txiki baten zerbitzu hori, ez? Nere ama bazuen bezala eta etortzen dire, pues hoy eskatzera txarteltxoak, simpleak eta hola, eta ni arreskertuenago eta egiten die lana eta konten. Baina holako gauzek opari dire, ez? Hemen aintzinen dugunek alde batetik pues kaskazurra eta aratekoak egin zuten kontzertu bet
0: hori dela. Bai, laban hori dela gutxi izan zen hau.
1: Erakutsiko ditugu eta grabatzen ari garelako elkarrezketa bideoz.
2: Eta hoixen, eta bueno, pues holako ekitaldi aukeretan bai aprobetxatzen du bizket, bueno, modu librean iteko lana. Gainera, bueno,
0: zure sormen guzti erakusteko nola baitere bai,
2: Gainera, justu hemen inuen bizket apostu bat, ez, mundu fizikoan bat izan, eta parte hau nahizta, ez, justu erdien dagona nahizta, orain izate egote imprimatu, berez da kolatz bat.
0: Bai.
2: Reala, pintetu, eta gero eskaneatu. Orduan, bai, bizket mundu analogiko hortara, pues nahi nuen hurbildu, eta gero nola landere mutik, zenta justu arat, eta bai. Kaskezur dire bi talde, pues, behera erramar dugu, behera baztangoak, eta bertzea baztangoak.
0: Baztan
2: bidasoako ditaldiak, hori da, nola landa ere mutik, ere badire bertze gauzek, ez? Eta ez betako, betiko topikoak berdea, eta bai. Hor daudela, eta maite dugu gauzoiak, baina ere bai badire bertzea.
0: Fantasia honitza dago.
1: Ilustratzaile hoi, gustatu, ilustratzailei, gustatuko zaizue, hain zuzen ere, hori ez, enkarguak direnean, ea zer iradokitzen dizun abesti batek, titulo batek, edo esaldi batek,
2: bai,
1: ez?
2: Eta gero, dakizunean, bueno, torri denak edoi, torri dena badakiela zer egiten duzun. Eta eskatzeatzu zure, bueno, pixket zure mundu hortan iten duzun gauzek, edo hoixen, eta bai, emate aukera, eta gero maite baduzu diska bera, pues ja erresago da patzu duzu kanta gainera izaten duzu honetan aukera itzeko kanta pixkelenago daren biziko
0: privilegio
2: batzuk baduzu aukera itzeko kanta bertze modu baten eta gainera hortik sortzeko zerbait kasu hontan eretako zen arras beresia gainera Laba baduen garrantziekin Iruñerrien espazio bezala orduan bueno eretako izan zen opari bet
0: bai claro gauza hauetan bai erakusten duzu pixka bat zure ez sormen gaitasun guztie Juan Angel Perotxena da, artista bat, ikusi ere bai bertze dago, ez? Erakutsiko dugu bertze azalau ere bai. Mm-hmm.
1: Zer da, kobi ere ikusten dugu hor?
2: Bai, hoi da...
0: Errandu ez frikia dela.
2: Bai, zarrez frikia. Afera da, hau da, solo Jones, Josun diska elektronikoan azala. Eta kanta hien artean bat deitzen da Barcelona.
1: Azaldu beharko dugu, ze.
2: Hoi da.
1: Gazteak direnek ez dute ulertuko hasta zer den kobi, ez?
2: Segura, eski bat emadio zu huelta.
1: Joko olimpikoen maskota.
2: Daudenak hor daude, ze objektu dauden altxatuek bertze... bertze aldean. Daude lotuek kantekin. Eta hoxen, eta dago argazki batean jarreteo, nik atraia hola San Miguel de Allende Mexikon, eta zen merkatu bet hiperkoloretsue, baina Josu nahi zuen azala bat more koloretan deitzen delako diska ultraviolet, eta ingenuen pixket moldaketa. Eta eskuzine izan zen erokeri bez, eta du detaile pide bat.
1: Eskuzerina.
2: Bai, dena, bueno, iPadekin, baina bai, osea, hankatzakin, modu, eta ordu pile bat, baina, bueno, arraskonten emaitzarekin.
0: Bai, erranen dugu gainera, errain dute, ba, aukazu lan haunitze ginak, ba, pixkat musikaren munduarekin lotutakoak eta erran dugun bezala, baina baita ere bertzelako lanak adibidez, ba, nik zarrakit, logotipo bat egitea, edo baztango denda baten, irudia, bai, berritzea, guzti hori, bada erronka bat ere bai, ez, diseinatzaileen zatzen, nik ezakit, gaur egun jendeak oraindik ere ulertzen duen zein den irudiaren pixkat garrantzia edo.
2: Bai, osea, bat, egiarteko da mundu bet, badugune hor hurbil, baina ez dugune zauntzen. Errane dute, dozin produktua zuk duzune etxean, berdin du zer, badu diseinio grafikoa gibeletik. Berdin du jogurrek, berdin du edo zein. Geroz eta simpleago, eta bueno, nina izorren aldekoa ez, merkatu teragate bazara, segurazki simplifikatzen da, baina beti zanen da zerbait edo paperan detaiotxo bat, eda hola. Afera da, ez dugule orokorrean, edo eta normala da, irutzen zait, azkenan nik ez daukadan bezala bertze gauzetan kultura, ez dago kultura mundu ontan edo orduan, ez da desberdintzen zer den iragarki bet, zer den logo bat, zer den ilustrazio bat, zer den marrazki bet, osea, edo zer den zirriborro bet. Orduan zepazten da, jendeak gaunitzen tortzen da randiotelako, beharotela logo bat duren presandako, eta nahi dutena baten kriston ilustrazioa hiperkomplejoa, eta zoia, baina gero nahi bauzu hoi, ez dakit zigiluan patu tinta bakarrean, izan bartu guarazuak. Eta nere lan alde zaien, eta imaginatzu dut pasten dela lan guzietan da, pertsonakin harremana respetatu beraien iruditegie, respetatu nahi dut buruen dutena, claro, nik azkenan badut zaborra unitz buruen. Dire, hogei edo hogeita piko urte ontan lanean, orduan...
1: Eta zaborra eta esperientzia bai, jakiteko zer funtzionatzeko duen eta zer, kez?
2: Oida, eta batzutan ez dut asmatzen, eta beraien laguntzarekin lortzen aldugu bideratzea. Afera da egin dia, pues hoi, tortzen dela igual zirriborro batekin jaine, eta hoi nahi dut hau. Eta orduan, normal egiten dugu irrespetatu, bizket hortik atra ideia bat, baina gero ematen dugu bertze ideia bat. Eta gero badire baleko, ja, hasieran zara arras romantikoa, eta ba, hemen martido proiektu bat joguzi, buelta, eta lortuko duz kriston diseinua itea. Baina ez da hola. Eta horreitzen naiz, kasu konkreto batean, espero zaitzea bezeroak ez.
0: Klarri gratian zuten dukien da, unitzen
2: kasu. Bai, horregatik, baina bueno, bueno, sin mas, kasu konkreto bat zela txartel batena, jogan mundukoa, eta kusi nuena izan zen, erramardu arras koloretxue. Eta reno, buf, hasieratik
0: informazio sobera.
2: Oida, informazio sobera, bere ikusten nuen bere estetika eta bere gustuak, eta ronen, ez galdu denbora. Bera nahi du konten egoten. Eta guteretako da arrazi importante bezeroa konten gatea etxera. Hor da, ja bera badu nahiko argi zer nahi duen, ez borrokatu, ez da aukeratu ongi. Eta arabakin nuen hor.
1: Beste batzuetan, ez dakit zuri ere gertatu zaizun herrietan, eta batzuetan gertatzen da sorkuntza eta sormen lan hauen atzean dagoen lana, esfortzua eta sartzen miren orduak ez direla baloratzen, ez? Askotan, bueno, hau egingo zenuke, momentu batean egingo zenidake kartelxo
0: bat.
1: Marrazkitxo bat, zu artista zarela, zaizu ezer kostatuko, ez? Hola, musutruk.
2: Bai.
1: Eta askotan...
2: bueno, herri eta hirietan, eh?
1: Hirietan ere bai, gertatzen da.
2: Bai. Basten da, igual, bada kultura igual pixke gehiago, eta nola baden jende gehiago, orduan bai arpatzal duzu mota difendako jendea, baina orokorrean jendeak ez du baloratzen. Eta erran behar da, orain arte, bueno, neri tokatu zaitez, pues horitzen naiz kuadriako, ba, hain behar dugu maketatu gure gutegi, kuadriako gutegi. Egon ginen lau ordu diseinatzen, eta zurra, pues bai, badu, zure lana, badu, zerbait, eh? Eta bai, pues bai, behar duzu mugitu, gauzeko, eta zen zerbait, arra simple. Gauza da, gaude, adimen artifizialaren garaian, eta orain jendeak pensatzen du, badugule, pues makina horren gaitasune, eta ez. Baina gu egon gara urteak eta urteak ikasteko, nobetzeko, eta hoi, eta bertzea da bakarrik ebastea.
0: Bai, adimen artifizialarena, Erekiko dugu meloi hori?
2: Bai, ni pres nago,
1: erraio. Bota, bota.
2: Bai, bai, erraio, ni ez nago teknologia beran kontra, erraio, ikerketetan, zientzia munduen, irutzetei tresna bat, arras interesgarrie, kudeatzeko datuak, eta olako gauze, gainera, nola funtzionatzen den, irutzetei erraz berexie. Baina, ja, sartzen zarelaik adimen artifiziala edo sortzaile dena edo gen, genai hortan, ja horrez nago ados. Ez dago lako marko juridikoi guri babesteko, ez dakigu nondik hartzen duen informazio guzie, ebasten dio artista unitzei, eta gainera bada kriston gasto energetikoa zona zentzuik alde batetik eta gura aldetik. Eta gainera, gauza arras efimeroak dago, baina bueno, garai hortan gaude ez, dena da efimeroa budo, eta bueno, ni adibidez gauz bet ja intzea hola bumburuen pixketelo krak bat, izan zen orain dela hilabete batzu patu zela imodan Ghiblin estilora karikaturak. Lehenbiziko gauze ikusten honien da honitzek ezuna ez da zauntzen Ghibli. Eta joan, imaite dut bere mundu epile bat. Hayao Miyazaki, erran behar da, bueno, hartu ziren pixket berak errantzuena, nahiko kontra zagola, dut zeluntza teknologian mota, zenda berak ez...
0: Agertu zen bideo bat, gainera gara jortan.
2: Baina ez da hain, osea, bideon ez da solasten iari buruz hain nola, baina buna... Baina, bueno, bai, ez zaio oso bera gustatzen olako prozesu automatikoak, zenta, bera gustatzen zaio disfrutetzea. Afera da, hortaz aparte, jende honetan hasi zen trend hortan atope, baina eske hiru egunetan gastatu ziren 200.000 litro ur oiteko. Itzen kalkulo bat, ChatGPT
0: gana. Zuk zure tontakeri txiki hori egiteko, horrek eragiten duen guztia.
1: Profileko, zarregazkiak aldatzen ziren, marrazki horien gatik.
2: Gero aldatzeko horti biaztetara.
1: Bai, ze bere alaspertzen gara. Bere alaspertzen gara, eta aurkitzen dugu beste motivazio bat.
0: Claro, ez duzula jende ere kulpatzen ahal, noski izazkenean, eta gauza batez, momentuan jartzen dela modan, zuetzela pentsatzen ari zer eragin dezaken horrek.
2: Ez eta nik ulertzen dut, eta tokatu zaite, ez da baiatzea, eta solastia, eta beti ulertzen dut iten dela inozentziatik. Osea, pues bera, ze trasna, ze divertigarria.
0: Baina, baina
2: bueno, gaur da gune, ja direla patzen informazio batzuk mai gainean, eta, bueno, onikan nik ez dute peitu behar inori, jatan, ez gai, ondiba onere marko ideologikoa, eta arrasposizetan eta militantea naiz, baina bako itzaitea albena.
0: Uf, hartu zara, enteratu zara adibidez, gertatu dena tuterako bai. Bestetako kartelarekin. Bai. Hau, komentatu izan dugu gure artean, hemen.
1: Eta sarreran, saioko sarreran.
0: Bai, eta saioko sarreran ere bai, baina ikaragarriena kasi hau, eta dodan ere iritzi personal ere bai, ikaragarriena iruditzen zait kasik
1: epaimaikideak
0: ohartu ez izana, zenean gauza bat...
1: Seguro txilela ohartu epaimaikideak profesionalak baziren? Ez dakit da nada profesionalak
0: ziren. Ez dakigu nortzuk ziren epaimaikideak, nortzuk ziren...
1: Baina salaketa publikoa egin arte... Inorketzuen ez edesan, eta egileak berak etzuen ez edesan.
0: Eta nabaritzen zen pixka bat,
1: Esango nuken nik.
2: Bai. Normalean nik somatzen dut, honetan, karo, pentsatu hoi induzule de balde aurkezteko lehiaketa batera.
0: Bai.
2: Eta izan barzu denbora egiteko, eta gogoak eta eta nahia. Neri pastu zaitu orain, kusten baduzu ekitaldi bet izan bar dela egun bateko kontzertu bet eta kizer. Eta badu ilustrazio bat sobredimensionatu, sobera detaiekin, ez da normala. Osea, zuk ezin duzu, oi, osea, behar duzu nekatu, bueno, nire kaso nahi naiz daiko erua eta egiten turlako gauze, baina kasu puntualetan. Hor kusten zen denazagola sobera, oi, eta bueno, gero jasorten bazinen, nola errepikatzen ziren detaile batzuk, pliego batzuk, gauza batzuk, ez ziren sobera. Nik jarteko ja, olako gauzetan jazen zertan, nire ja lehiaketan kontra nago, orokorrean. Zenta, bueno,
0: Sanfermietan
2: azkenan inda inbiartzena, ez orain zu bidaltzen duzu, ez dute, baina badakit orain uste dela bidaltzen duzu proposamen bat eta zure buka. Edo, bueno, zure lanak. Eta horrela, horrekin, erabakitzutela ezakit finalista batzuk, ezakit, oza, iten dutelako filtro bat, eta gero

0: dela promototxa.
1: Ja.
0: Eta ja, baina ni promototxakien ezin naiz gan Iberdrolakoan gana, edo nere kasuan Goiener, edo olakoan gana artera, pagatu behar dut argi horrekin, bale? Promototxakien, nik soaztu dut superongi Goienerri buruz. Hain naiz promoita. Osa, cuidao.
1: Goiener, pakizu. Urrengo faktura.
2: Kontratatu.
0: Orduan, oixen. Baina, bai. Bueno, afera da.
1: Badiren mundu honetan ez direnak. Noski, hau, oh, bada, ez ezagutza hondi bat, eta hor lagonik uste. Den gauz guztia hauen oinarria, ez? Denborari gabe gelditu gara lan gehiago eta gauzak ikusteko, bertze baten etorri beharko zara.
2: Bai, lasaiago etorri.
1: Kontu desberdinen bueltan solas egitera, gaurkoan bertzea da hitzordua eta gogoratuko dugu gainera arratsaldeko 7tan izanen dela, berez da hitzordu irekia edo nortean daiteke, baina izanen barrutik.
0: De balde da, baina bada justo iden Instagrameko kontu edo bertzea bilatzen baduzu begiandi Iruña, agertzen da hor, bueno, aukera apuntetzeko. Gero erran bar da dela simatxakiteko dela erderaz, baina bueno, mutxe.
1: Hortxe, Miren Doiz, Juan Angel Perotxena eta Mikel Kalbo egonen diran, arratsaldeko 7tan, begian de itzordu ondan. Artista hundiak.
2: Zalantzadea.
1: Ba, ui, bile batera. Juan Angel Perotxena, mila esker gurekin egoteagatik.
0: Mila esker honitzai.
1: Hauek izan dira, aste honetako asteroideak, datorren asteburuan gehiago, baina ez distiratsuago.

0: Bordo.
1: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, 8 urte beteko dira gaur Pedro Sánchez Espainiako presidente izendatu zutenetik. 2018ko ekainaren batean bihurtu zen presidente Sánchez diputatuen kongresuak ustelkeria kasuak zirela eta Mariano Rajoy Moncloatik ateratzeko zentsura mozioa onartu ondoren. 8 urte geroago Alderdi Sozialista da ustezko ustelkeria kasuen inguruan zipriztinduta dagoena. Zapatero kasua lehertu zenetik hitz egin gabe zegoen Sánchez igande hontan gazte sozialisten ekitaldi batean garbi esan du:
3: los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá.
2: Popularrak maltzur jokatzen ari direla eta 2027 arte jarraitzeko asmoa duela eta herritarrek nahi badute baita haratago ere. Bestalde, gaurtik aurrera beza ordainduko dugu argindar eta gasaren fakturan. Gobernuak bertan bera utzi du Irango gerrak eraginda indarrean jarritako murrizketa 21%-tik 10% murriztu zuen. Bada, astelen honetatik aurrera lehenengora buelta eta 21% ordaindu beharko da berriz ere. Lan arloan medikuen sindikatuak osasun ministerioko ordezkariekin bilduko dira gaur urtebete baino gehiago luzatzen ari den lan gatazkari buruz hitz egiteko. Madrilen egingo dute bilera hori. Hitz egiteko asmoa begionez ikusten badute ere, jada deituta dauden mobilizazioei eustea erabaki dute medikuek eta jakinarazi dute zaila izango dela ekainaren 15-19 deituta dagoen greba bertan bera uzten. Alden arteko arrakala handia da oraindik ere, medikuek euren lan baldintzak zehaztuko dituen estatuto propioa aldarrikatzen dute. Ministerioa bere aldetik osasun sektorerako adostutako estatuto marko nahikoa dela dio, ala ere testu hori bizirik dagoela diote ministeriotik, aldaketak egiteko aukera badagoela eta estatuto marko bat izan da baldintza orokorrak baino ez dituela zehazten sindikatuek erkidegoetako gobernuekin negoziatu behar dutela orain. Eta giro eguzkitzuarekin hasiko da astelen honetan Bizkaian eta Donostian hondartza denboraldia. Gipuzkoako gainerako hondartzetan ekainaren 13an jarriko da abian denboraldia. Eguraldiari dagokionez hauxe Euskalmeten iragarpena.
4: Astelenean giro eguzkitsua izango dugu eta temperatura maksimoek berriro ere bizpairu gradu gorantz egingo dute. Egun zentean baliteke belainoa sortzea barnealdeko aiaretan eta beodeien ondar batzuk izatea itsasertzean eta inguruko eskualdetan, bereziki Gipuzkoan. Dena den, goizean pixkanaka

0: garbitzera egingo du eta giro eguzkitsua gailenduko da.
1: Esan berri dizuegu, astelen honetan jarriko dela abian Bizkaian eta Donostia ondartza denboraldia, bada Gipuzkoako gainerako ondartzetan ekainaren 13an jarriko da abian denboraldia. Euskadin bainatzeko 46 ere mudaude izendatuta, 41 kostaldean eta 5 Uribarri Ganboako urtegian. Osasun saila jakitera manduenez, osasun ebaluazioaren arabera, eremu horietako 40 kuraren kalitatea ona edo bikaina dute, eta horrek erakusten du orokorrean egoera ona dela. Hala ere, 4 eremutan Getxeko Lasarena zen, Sukarrietako Toña ondartzan, Mendexako Karraspio txikin eta Zierbanako Portu txikin ez dira ezarriko kalitate irizpideak ezarritako kalitate irizpidea betetzen eta beraz ez bainatzeko gomendioa luzatu dute. Osasun sailak etengabeko zaintza programa egingo du uda osoan. Ba, hau guztia esan da, oraingoz besterik ez, Goizaldeko ordu batean, albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

0: Karl Philipp Emanuel Bachen Magnificata entzun dugu. Johann Sebastian Bachen bigarren semea izan zen, eta Prusiako erregearen kortean aritu zen klabezinista eta flautista lanetan. Entzun berri duguna bere lehen lana bestu garrantzitsua izan zen. Bere aitak, 26 urte lehenago konposaturiko Magnificatean oinarritu zen, eta haren ondorengo Eliz musika bokalaren gailurretako bat jotzen da. Hasierako koroa entzun dugu, Berlingo Rias Kamarkoa abesbatzaren eta bertako Akademi für Alte Musik orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Gutxi gora bera, 100 urte geroago, Samuel Wesleyk Ingalaterra Victorianoan izan zen konpositore ospetsuak jarraian entzungo dugun organo lanbikaina utzi zigun, kantu korala eta fuga do maiorrean. Douglas Tang, txinatarraren eskutik entzungo duguna.

Douglas Tang, organista, bere belaunaldiko musikari bersatilenen artean bere izten da, edozein proposamenari heltzen dio interprete bikainaz gain, goi mailako koro zuzendaria eta irakasle ospetsua da, adin eta bizi maila guztietako ikasleak ditu, profesionalak zein amaterrak. Samuel Wesley, kompositore ingelesaren lan ederra entzun diogu, eta aria ezin politiago batekin jarraituko dugu orain. Il Triunfo d'Amore operatik, Se ven el hielo indura londa, Carlos Mena gasteiztararen ahotsean.

0: Pianoari egingo dugu tarte Leister Friedrich Buchmüllerren bals bat entzuteko Les Sylphes. Baina aurretik Carlos Mena kontratenorraren ahots paregabea izan dugu. Mundu mailan da ezaguna gazteiztarra, zuzendari honenekin eta aretorik ospetsuenetan abesten du. Oraingoan Antonio Almeidaren Se Vene il Gelo Indura Londa aria interpretatu du. Portugaldarra izatez kompositorea hark erroman egin zituen musika ikasketak, atzera berriz jaioterrira itzuli eta errege portugaldarraren gortearen zatlan egiteko. Hori guztia duela hiru mendeia da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta jarraian, esan bezala, gure garaira 100 urte gerturatzen gaituen urratsa emanez, Buchmüllerren pieza txiki bezain politori, Les Sylphes izenekoa. Meiko Miyazawa, pianoan.

0: Keiko Miyazawa, pianista japoniarra izan da, Bob Müllerren Le Surf interpretatu duena, eta ziur naiz, etxean entzuten zaudetenen artean, batek baino gehiagok jo izan duela inoiz. Izan ere, pianoa jotzen ikasteko saio musika labur hauek dira, kompositore alemaniarraren lanik sonatuenak, frantseseko Etude izena daramate, eta oso ezagunak dira musika ikasleen artean, zein andoaingoa bezalako piano jaialdietan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinuekin jarraituko dugu, baino aro garaiki deraino etorrita. Menuhin semea da, entzutera goazen, bi pianoentzako suite honen egilea.

0: Melujin duo genuen Jeremik eta Mukili emazteak osatzen dute duoa eta Yehuri Menujin violinista ospetsuaren eta bere bigarren emaztearen semea da Jeremi. Eta azpimarratzekoa da, ama, dantzari aparta izandakoa, Diana Gould izan zela Ana Paulova bezalako beste prima balerina baten esanetan, berak ikusitako dantzari ingeles guztietatik arima zeukan bakarra. Edozein modutan, holako guraso ospetsuen semearentzat, haurtzaroa etzen batere erraza izan. Emozionalki groteskoa izan zen Jeremi Menujin kompositorearentzat.
1: Klasikoak EITB-en.

0: London Philharmonic Orkestraren aize sekzioaren eskutik entzun dugu Mozarten si bemol maiorreko 10. Serenataren gran partitaren adarjoa. Pulsu sinkopatu batek mugimendu osoa markatzen duen bitartean, protagonistak dira oboea, klarinetea eta cornoti bassetto esaten zaion klarinetearen familiako musika tresna. Guzti zederra, baietz.
1: Klasikoak EITB.

0: romantizismo musikalaren ikur garrantzitsuena da, ziurrenik Frédéric Chopin, pianista frantziarra. Six chants polonais, edo sei kantu poloniar, obraren Mädchen Wunsch pasartea da entzun duguna. Eta virtuosismo osoz interpretatzen entzun dugu Margaret Fingerhut, piano jole britainarra.
1: Klasikoak EITB.
0: Elizabeth Watt, soprano britainararen txanda da orain, eskarlatiren Endimione ez zintzia, kantatako Se geloso el mio core, aria besten entzungo dugu ez galtzekoa.

0: Rimsky-Korsakoven kapritxo espainiarra, efektu orkestral handiko kompozizioa, ñabarduraz betea, suitonen bost zatiei kolore eder eta bizi-bizia darie. Basili Petrienko, Britaniar nazionalizaturiko zuzendari errusiar ospetsuaren batutapean, Osloko Orkestra Filarmonikoaren eskutik hasierako mugimendua, alborada deiturikoa entzun dugu lehenbizi, eta laugarrena ondoren, fandangoa. Korsakov, marinako ofiziala ere izan zen, eta bere bidaietan ezagutu zuen musikan inspiratu zen maiz.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Mende bat atzerago begiratzeko aukera emango digu orain, 18. mendeko abeslari kastrato ospetsuaren piezak biltzen dituen El Maestro Farinelli diskoak.

0: Pablo Eras Casado Espainiako zuzendari nazioartekoena da egun. Deutsche Grammophon etxearentzat eta Alemaniako Concerto Köln taldearekin batera El Maestro Farinelli bilduma grabatu zuen 2014ean. Castrati italiararen errepertorioa bildu zuten bertan, Jomeli, Porpora eta beste askoren opera zatiekin batera entzun berri dugun Francesco Corradiniren Mozorroen dantza.
1: Klasikoak eiteben.
0: Kuba aldean bidaiatzen ari zela idatzi zuen Sebastian Iradierrek La Paloma ospetsua. Habanera doinuz jaio zen munduan moldaketa gehien dituen abestia, eta gure herritar batek idatzi zuen.

Gasteizko udaletxeko erlojuan 12ak jotzean La Paloma entzuten da. Gasteiztarrik unibertsalenak Sebastian Iradier konpositoreak idatzi zuen duela 150 urte eta geroztik Austriatik Hawaiera bere egin dute herrialde eta kultura desberdinetan. Elvis Presley berak ere grabatu zuen eta soinu banda sonatuenetan entzun izan dugu El Padrino esaterako. Klasikoak EITB.

0: bere virtuosismoagatik flautarako egin den lanik garrantzitsuenetako bat entzun berri dugu. Edozein flautistarentzat nahita nahiezkoa. Francis Poulenc, kompositorearen flauta eta pianorako sonata London Concord Ensemble-en eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Atzera egingo dugu erromantizismo garaira. Kalmagia funbeba alemanaren Sis petit pièces faciles opus iru entzuteko.

Lucia Wang eta Sebastian Euler piano duoan. Kategoriako piano joleak dira banaka zein elkarlanean eta 1989an sortu zuten Duo d'accord proiektuan entzun ditugu. Era eta garai guztietako obrak lantzen dituztelako munduko jaialdi ospetsuenetara deitzen dituzte eta baita ere epaimailean deliberatzera zenbait lehiaketetan. Klasikoak EITB.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Osasun saila gaur bilduko da berriro medikuen greba batzordearekin estatutu markoaren legeak piztutako gatazka konpontzeko bidean, hain justu medikuen sindikatuek ekainerako deitutako lanuzten astearen atarian. Izan ere, ekainaren 15 eta 19 deitutako grebari eutsi dio mediku sindikatuak eta esan du bilera honek nekez aldatuko duela mobilizazioen egutegia. Medikuek bere lan baldintzak zehaztuko dituen estatuto propioa aldarrikatzen dute, baina ministerioak osasun sektoreko estatutu markoa nahikoa dela dio. Ministerioaren aburuz, testuak aldaketak onartzen ditu oraindik, baina estatutu marko bat izan da baldintza orokorra baino ez dituela zehazten, eta sindikatuek erkidegoetako gobernuekin negoziatu behar dutela dio. Bestalde, EH Bilduko hainbat alkatek agerraldia egingo dute gaur Gasteizen etxebizitza politika zaritzeko, besteak beste, Nagore Alkorta Azpeitiko alkatea teini Hernando Galdakaoko alkate izango dira. Era berean, Alderdi Popularreko legebiltzarkidea Ana Moralesek prentxaurrekoa eskainiko du Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza babestuaren egoera aztertzeko. Bilbon izango da agerraldia. Eta Errenterian azken egunetan jakin diren Xenpelar Bertso Eskolako irakaslearen eta Kukai Dantza taldeko Jon Maiaren ustezko eraso sexistak herrian sortu duten ezegona aintzat hartuta, gaur goizeko 10:00 udalak agerraldia egingo du bika suetan orain arte emandoko pausuak azaltzeko. Eta Valentziako irakaskuntza publikoko sindikatuek salatu dute poliziak manifestazio batean partea ari zen emakume bati egindako erasoa. Gertakaria hezkuntza kontseilaritzaren inguruan izan da, irakaskuntzako greba mugagabea konpontzeko bilera berri bat egiten ari ziren bitartean. Sindikatuek eta berturatutakoek sare sozialetan zabaldutako bideoen arabera, une batean polizia batek emakume bat bizkarre bultzatu du eta lurrera bortizki erori da. Gertakariak ingurukoen haserrea piztu du eta hainbat lekukok bergonia oda lotxa oihukatu dute. Sindikatuek salatu dute poliziaren jarduna beharrezkoa etzen karga izan dela eta gobernu ordezkariak Pilar Bernabek adierazi du zabaldutako irudiak onartezinak direla. Nazioartean bestalde Abelardo de la Espreillak eta Iban Zepedak neurtuko dituzte indarra Kolombiako presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulian, ekainaren 21. Bi hautagaiak izan dira igande honetan egin den lehen itzulian botu gehien eskuratu dituztenak. Botu maien 183 zenbatuta, de la Espreillak ezusteko eman du 9.500.000 botu baino gehiago lortuta, botuen 143,63 hain zuzen ere. Zepedak berrizia 9.000.000 botu eskuratu ditu, botuen 141,17. Emaitza horiekin bi hautagaiak eskura ezinak diren gainerako lehiakidentzat oraindik botu mailen 110 baino gutxiago zenbatzeko falta denarren. Hirugarren postuan geratu da Paloma Valencia senataria.

Centro Demokratiko alderdikoa, eta laugarren postuan Sergio Fajardo Dignidad y Compromiso alderdiko hautagaiak. Eguraldiari dagokionez, eguzkia nagusituko da, baina lehen orduetan behodeiak ager daitezke, batez ere iparreki aldean. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean, eta arratsaldean iparraldera egingo du, bolada gogorrekin hegoaldean. Maximoa gora egingo dute, eta 29-23 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: Hori biola bat da, ez, Olatz?
1: Bai, hori biola bat da. Biola bat ari gara entzuten.
0: Eta jendeare bai izketan.
1: Hori da, jendea izketan. Ez duka, aurrera atzera joan etorrian, kontsultagelen bila, kontsultagelen jakinarazpen pantailan zenbakerkin batera entzuten den pi hori ere entzuten dugu. Mm-hmm. Ze, entzuten ari garena, ospitale bateko itxarongela bat da.
0: Ospitale batean entzuten da hori, biola hori.
1: Hori da, bai. Galdakaoko ospitaleko oftalmologiaren itxarongela da, zehatza hau esan da. Eta bai, biola bat inguru horretan arrotza badirudi. Dirudien arren.
0: Ez gaudo dituta, ospitalera joaten yes. garenean, itxarongelan egoten garenean, gauzasko entzun daitezke,
1: baina
0: agia
1: biola
0: batzuk ez oso atsegina, baina biola bat, ez?
1: Ez da, oso oikoa, ez.
0: Ez gaudo dituta horretara.
1: Ez, korridoretan aurrera atzera dagoen jendeaz gaima, beste asko daude euren txanden zain, baina akaso bitxiena da ez daudela euren muiko horretara begira, buru altxatu dutela, entzuten ari den biola horrekin gozatzeko, eta begiekin, ba, musikaria noen dagoen bilatzen dutela. Ospitaleko Ospitale bateko funtzionamendu normalak eta kontsultek jarraitzen duten bitartean, kasunetan Galdakaoko ospitaleko funtzionamenduak jarraitzen duen bitartean, irati gainean, 18 urteko biola joleak arintzen ditu itxaronaldiak Galdakaoko ospitale horretan, itxarongela horretan, abuztutik, aulkitxo batean eseri, atrila parean kokatu, eta biola lepoan duela, ba, musikaren botika berezia zabaltzen du, ostiralero, ostiralero.
0: Ze ona hori itxarongelan, Biola jotzailean, bai, 18 urteko irati gainean, biola jotzen, eta gaixoi oinaze hori arintzen, nola baita esateko.
1: Mm-hmm. Bai, bioz doinutan jarri dio izena iratik egitasmo berezioni, eta esperientzia polit bezain aberesgarria dela kontatu behingu Larra Betzuarrak.
2: Esperientzia oso berezia niretzat, eta hasieratik unkitu nauena ze ez da erraza ospitalean egotea eta ez da erraza egunero hau ikuste eta nik ikusi alizan dut profesionalekin bueno, lan egiterakoan, komeien artean, baina esperientziak honek oso apala izatea egiten dizu zure, oza, ni musikari moduan onan atorrenean beste realitate bat ikusten dut. Zorionez, nik ez dudana bizi. Orduan, niretzako oso berezia da ona etortzea eta nire musika eta ni momentu bat partekatzea pazienteekin eta hemen lan egiten dutenekin. Zer ni musikari moduan ikusi aldut zer sentitzen duten, bueno, igual zer sentitzen duten ez, baina zelako erreakzioa duten entzuleek, kasu honetan direla pazienteak eta hemen lan egiten duten pertsona guztiak. Eta zelan sentitzen diren, zer pentsatzen duten musikaz gustatu zaien edo ez, eta feedback hori jaso aldut, batzuetan abestiak eskatzen dizkidate, oza da esperientzia askoz
3: Urbilagoa.
1: Eta que akaso gehiago hasi betetzen zaituen esperientzia bat, ez da?
2: Claro, ze, musikari bat entzat oso berezia da ikustea eta jakitea haien musikarekin entzulek zer pentsatzen duten. Orduan, esperientzia oso desberdina da eta musikari bat entzat oso ona, ze egiten dizuzuri beste perspektiba bat izatea.
1: Eta galdetzen dizuzte, zergatik zauden hemen, zergatik zauden itxarongela batean, adibidez?
2: Bai, galdetzen didate, ze, karo, ez da normala musikariak ospitaletan egote, ospitaleak horretarako daude, jendea sendatzeko. Ez, orduan, galdetzen didate, ia zelan, hasi de no, hau egiten ari naizena, edo nondik datorren, eta nin beti esaten diet berdina, ze klaro, ez dago denbora askori, baina esaten diet, ba, barikuro nator, eta ona nator musika zuekin partekatzera, eta ni, modu voluntarioan egiten dudan ekintza bat da, eta hori da helburua, bakarrik zuekin musika partekatzea eta saiatzea egoera hau ez izatea aintzarra.
1: Hori da pazienteekin azkar eta labur azaltzen duzuna, baina gurekin, eta arte gehiago duzunez, konta iguzu, ze, esan dugun bezala ikasturte osoa dara maztu, abuztuan hasi zinen Usansoloko ospitalean, bueno, emanaldi txiki hauek ematen, ostiralero, zer dela eta abiatu zenuen proiektu hau zergatik etorri zinen, nola egin zenuen hori guztia, bide hori guztia, ze, ez da, esan duzun bezala, arrotza da, pertsona batentzat, paziente batentzat, musika entzutea ospitalean zuzenean.
2: Ba, bide hau, Dirudena baino luzeagoa da, ze nik aurten unibertsitatean sartzeko probak prestatzen ibili naiz, baina pasaren urtean batzilergoko bigarren mailan ningoenean nik erabaki behar nuen unibertsitatean zer ikasi zientzia edo musika, zeni bizitza osoa darama musika egiten, hasi nintzen musika ikasten hiru urte nituenean, ordan imagina dezakezu musika beti izan da nire bizitzaren parte oso garrantzitsua. Ba, hortik dator nik zientzia eta musika elkartu nahi edo elkartzeko nahi horretan pentsatu nuen ia zelan egin orain, nik 18 urte ditut, ez ditut baliabideak hori egiteko eskala handian, baina bururatu zitzaidan ideia hau elkartzeko musika eta zientzia, eta komentatu nion familiari, komentatu nion nire ezagunei, eta nire familiako lagun batek egiten du lan hemen ospitalean, orduan ja komentatu genion berari ideia, eta bera jarri zigun harremanetan humanizazio departamentuarekin dela ekintza guzti hauek antolatzen dituena, musikaren inguruko ekintzak antolatzen dituena ospitalean, eta ni 17 urte nituela ospitalera etorri nintzen proposamen honekin, eta jakin gabe zertan sartuko nintzen, jakin gabe zer egin.
0: Jakin gabe asistela dio, baina ikusten da, hor harrera ona duela. Batek esan dio, eres un artista, artista bat zara, esan dio batek.
1: Bai, guk grabatzen ari ginen bitartean andre batzuk itxaron gelako eserlekotik altxatzen ziren tarteka, eskerrak ematera, ospitaleko oen joan etorria ere bakenuen pazientekin, eta gorka jakingo bazenu oe horietan garraietutako zenbat paziente altxatzen zuten burua, ba, musika hori nondik zetorren bilatu eta irribarre batekin eskertzeko, eta hain zuzen iratik berak esan digu, ba, ala jasotzen dituela eskertza gehienak.
2: Bueno, ni beti esaten dut, eskerrak ematea ez dela beti izan behar, eskerrik asko esatea itzen bitartez, eta modu asko daudela eskerrik asko esateko. Batzuetan eskerrak ematea bakarrik da entzuten geratzea, eta hori askotan gertzizetan iretzako ja da oso berezia, norbaite bere denbora ematea ni entzuten, eta orokorrean ba denetarik dago, jendeari normalen gustatzen zaio entzuten duena, eta euskal kantek arrakasta handia dute ospitalean.
1: Adibidez?
2: Ba, adibidez, txoriatzori, hori beti, hori jendeak ezagutzen du beti. Lehen jo dut ere nire neskatza Maite, martxaten lehen notak, horrelako kantak euskalduz hemen jende euskaldun asko dago, orduan jendeak ezagutzen ditu, eta modu berdinean ezagutzen dituen ez batzuetan batzuk animatzen dira abestera, igual abestera ez, baina ez da, animatzen dira musika hori partekatzera nirekin. Osa, ez da bakarrik ni ona natorrela jotzera, eta bi pertsona ezberdin garela, ez dakit zelan azaldu, baina bi pertsona ezberdin, oza, ni nator jotzera eta entzuleak beste mundu batean gaude, hori ez da gertatzen ospitalean, ematen du guztiok talde berekoak garela, eta entzuleek ere aukera dutela musikaren parte izateko modu batera.
1: Repertorioa aipatu duzula, aldatu duzu azken hilabeteotan?
2: Ba, oso barriarria da, ze hasieran ni etorri nintzenan ospitalera, claro, ni musikaria naiz, baina ni klasikoa jotzen dut, ni obra klasikoa jotzen ditut, eta inoiz ez nuen jo pop nire bizitzan, ze nire formakuntza klasikoa izan da, eta etorri nintzenean baluzkan pare bat abesti ezagunak zirenak, ze pentsatu nuen, ez dut bakarrik klasikoa joko, baina gero, hilabetea pasala konturatu naiz, ni jotzen dudan errepertorio klasikoa behar bada ez dela oso erakargarria, eta horregaitik bururatu zitzaidan aldatzea ez, igual moldatzea, eta izan da transizio fase bat, orduan hasi naiz klasikotik, eta orain jotzen dut eunekoen obra, bueno, es abesti popa, que claro, se nik esaten dut obra, se musikario que esaten dugu obrak jotzen ditugula, baina nik ja ez ditut obrak jotzen ditut abestiak, ez daki pelikuletako abesti famatuak, adibidez Titanic, edo jendeak asko ezagutzen dituen abestiak, haiek ere ondo pasatz, bueno, ondo, komeien artean, ondo pasatzeko edo momentu ona izateko, eta ez izateko oso aspergarria.
1: Esan didazu, baten batek ekarpenak egiten dituela, eta abestiak eskatzen dituela. Horietako horren bat sartu duzu zure repertorioan?
2: Gehienak dira jendeak eskatzen dizkidana. Eskatu dizkidate asko, adibidez, askotan jotzen dut eres tu, mozeadesen eres tu, eta hori eskatu zidate, nik ez neukan sartuta nire repertorioan.
1: Eta zein ezin bestean jo behar duzun pieza hura, abesti hura?
2: Bo, galdera hona da, ze beti aldatzen noa, baina normalean, bueno, beti jo behar ditut abesti euskaldunak, ze jendeak ezagutzen ditu. Eta abesti bat jendeari gustatzen zaiona asko da Aleluia. Claro, kontekstu honetan jendea dago igual oso sentibera.

0: sorpresa handia izan da guretzat, zen askotan etorri behar gara ama tratamentoa duelako begietan, eta hemen orduak pasatu egin behar ditugu, eta bueno, pues oso idei ona da.
1: Oso polita. Bai.
2: Bai.
1: Entzuten ama, baina nekien ipintia dauen goizan, ero nunda atzera pasaune, da ikusi dute neskatxo bate joten, eta oso polita.
3: Ba, oso ideia ona da familiarekin nago, eta amaren zaintz, bueno, ama konsultan dago, itzalotan ari gara. Baina, orain dela bi jabete, egon zen engrasatuta, eta, bueno, gauza bera gertatu zen, eta, bueno, oso pozik zegoen.
2: Txikitita ere bai, olatz?
3: Txikitita ere bai, eta nabaritu gauzu, orain gelitu eginda idati, hori da kamilak edo oiak pasatzen zirelako,
2: atrilla
3: mugitu behar izaten zuen, eta berriz ere jarri, eta ardun berriz ere hasi da. Egun horretan, justu hain zuzen esan dugun bezala, ospitaleko oftalmologiako itxarongela batean zegoen, endokrinologia eta neumologiako korridoren artean, eta hori dela eta oi asko pasatzen ziren, eta berak tarteka mugitu behar zuen atril hori. Baina dena dela, askotariko gunetatik pasatu dela azaldu digute. Hala azaldu digu Marisa Oreja, era erizaintza ospitalarioko zuzendari ordea da.
4: Ba, hasi ginen esperientzia geneukan lekuan. Ospitaleria, tratamendu onkologikoak, usin, eta iratirekin ba, aukera euki dugu beste lekuetara joateko, beste leku ezberdinetara, eta joan gara psikiatriara, edozein solairuetan, kirurgikoak, medikoak, infekziosos, traumatologian,
3: Ospital erdia bisitatu du, ezta?
4: Ospital erdia. Eta, bueno, oso polita izan da, izugarrizko eszenak ikusi dugu. Behin batean adibidez, paziente bat ohetik altxatu zen, uste dut tango bat zen abestia, eta bere senarrarekin dantza egin zuen pasilloan, eta, bueno, super emotiboa izan zen. Profesional guztiak, bueno, ia...
3: Negarrez, ez da, unkituta erabat ez
4: da.
2: Ba, entzutea besterik ez dago, ze gustura dauden profesionalak, pazienteak, jakiteko zenbateko onura eragiten dien musikak, baina batzuetan ospitaleetan olatz behar bada isiltasunare beharko da, ez?
3: Noski.
2: Eta gian momenturen batean... Ez dakit, ditekena da traba egitea musikak, edo ez?
3: Bai, eta hori jakin badakite, horregatik ondo adostutako eta antolatutako proiektu da, eta berez beti ba, oso ondo neurtzen dute, non jo dezakeen eta zein momentutan jo dezakeen iratik.
5: Bi departamentu dauz beti nire gainean dena kontrolatzen direla, kalitateko departamentua eta komunikazioko departamentua, orduan eskutik goaz eta haiek beti nirekin doaz esaten non jo aldudan, non ez, dena dago oso kontrolatuta, ze azken finean ospitale bat da eta dena egon behar da kontrolatuta momentu oro. Orduan, ja, pertsona guzti hauekin koordinatzen dute jakiteko ia egun horretan ordu zehatz horretan musika egon alden edo ez. Eta pazienten egorak oso desberdinak dira, batzuk prest daude musika entzuteko eta beste batzuk ez, eta ondo dago. Ez dago erabaki edo ez dago erantzun onik edo txarrik.
3: Esan duzu irati, osarrera ona izan zenuela hemen iristerakoan, pazienten aldetik ikusi dugu, eta osasun langileen aldetik, zer diozu, zer esaten dute beraiek?
5: Baitu, osasuneko langileak, bitu, ni etorri nintzenean lehenengo baldia, pentsatzen egon nintzen, ni pentsatzen nuen bat emango zidatela. Eta hori anekdota moduan, ni pentsatzen nuen bat emango zidatela, zen ni izan egin nuen, medikuen parte, eta mediku bat izan nahi nuen ere, nire modura hori da
3: langile bat gehiago
5: izan nahi nuen, eta nire bata izan, eta nik siringa euki beharrean biola. Oso ilusionatuta nengoen, esaten nuen, bueno, hemen egon alko naiz medikuekin eta erizainekin eta haiekin partekatu momentu hauek eta ezagutu zelan den bizitza hemen ospitalaren barruan, orduan niretzako Jo, oso berezia zen hori, eta gaur egun ere ilusio asko egiten dizi. Ja, daramat, denpora asko hilabete asko hemen. Eta ja, gehienek, medikuek eta hemengo lankidek ezagutzen naute. Eta hori oso polito da, gustatzen zait asko.
6: Gustatuko litzaizuke etorkizunean hemen jotzen jarraitzea?
5: Gustatuko litzaidake bai, ze hasi nintzenean proiektu hau ez nuen pentsatzen hainbesteko, bueno, ez dakit arrakasta hitza den, baina hainbesteko eragina izango zuela hemen dagoen pertsonengan eta nigan. Gogoratzen dut lehenengo egunean joan nintzela onkologiara, eta ni oso pozik nengoen etorri nintzelako ospitalera jotzera, eta pentsatzen nuen jendearen arazoa konponduko nituela modu batera, oza, nik egin nuen idealizatu egingo nuena, eta lehen aldiz aurkitu nuen beste realitatea, ospitaleko realitatea ez nuela aurretia zikusi inoiz. Orduan niretzako izan zen oso unkigarria, eta nire ikuspuntua guztiz aldatu zuena, eta egin ninduen nik uste dut apalago ere. Izan zen unkigarria, baina ni ere musikari eta pertsona moduan aldatu ninduena, batez ere nire pentsamendua, eta oso posinago hori gertatzea, ze horrek erakutsi ninduen ezin dudala dena idealizatu, eta ezin dudala pentsatu musikak dena konponduko duela, eta hori ez da ere helburua.

0: Aupa Irati, eta mila esker ospitalera posta eta laitasuna eramatera joateagatik. Eskerrik asko baita ere lan egiten duten ospitaletan lan egiten duten bolondres guztiei, paiazoak, musikariak, sekulakoak zarete. Egunon, haze oparia paziente entzat. Jakin nahi nuke ea Irati Basurtuko ospitalean ere egoten ote den. Mila esker Irati zure ekimenagatik. Irati bezalako gaztiekin, etorkizune gurie da. Eskerrik asko bihotzez, Irati. Zenbat eta zenbat mezuari garen jasotzen 688-666-000 WhatsAppean olatz, Iratiren ekimena eskertzeko, eh?
1: Bai, bai, ekimena eskertzeko da, eta esan dugun bezala, ospitalean ere eskertza mordoa jose zituen Iratik. Ba, Iratik lortu du, bere bi pasioak batzea ospitaleko korridoretatik harago, bera Estatu Batuetara joango da ikastera, neurozientzia eta musikan gradu koitzea ikasiko du, berak badaki etorkizun laburren ezingo duela bere ostiraletako jardunarekin jarraitu, baina ospitaletan zuzeneko musika entzuteko ba bihotz doinutan proiektua zabaldu nahiko luke behin profesionala izatea lortzen duen momentu horretan. Ospitaleko arduradunek beren aldetik ba musika itxaron geletara gehiagotan ekartzeko asmoekin jarraitzen dute. Iratiren proiektuarekin probatu baitute, egin dute probatxo hori, eta ikusi dute musika beti dela ongi etorria pazienteen eta langileen artean, eta hori dela eta Gorka behar bada urte batzuetan biolak eta bestelako instrumentuak ez dira ainarrotzak izango gure ospitaletako itxaron geletan eta pasilloetan.
0: Esan dugu hasieran, eh? Ez gaudela ohituta horrelako musikak entzutera, agian hemendik urte batzuetara, bai?
1: Agian, nortaki.
0: Eta Irati da, horren aitzindari. Eskerrik asko latz.
1: Gero arte.
2: Euskadi Irratia.

0: jolas polita da, hola, atzo esperimentu polita da.
1: Bai.
0: Lehioan duela 25 urte aurreta gaztetxo batzuek egin zutena.
1: Bai.
0: Hartu zituzten tuper batzuk, tuperware edo, bueno, taperware esan barko dugu, ez?
1: Taper esan barko dugu, ez? Taper, ez?
0: Ah, bai, egia da.
1: Tuper, ez, taper.
0: Taperware esan barko
1: dugu.
0: Taperware.
1: Taper batzu.
0: Taperware, hori da, tuper batzuk hartu zituzten. Alegia, jandari eramateko modukoak diren ontzi, plastikoz kontzi horiek.
1: Bai.
0: Eta duela 25 urte ari gara esaten, eh? Eta sartu zituzten, euren objektu kutxunak sartu zituzten.
1: Hori da.
0: Antxe.
1: Hori da.
0: Eta egin zituzten gero tuper horiek lurperatu.
1: Hori da. Herriaren 175. urteurrenarekin bat, ba, proiektu bai. Berez, edo jarri zuen martxan.
0: Lurperatu zituzten.
1: Udalak eta lehiako osalasgunek, hori da.
0: Eta gaur egun ari dira, orain ari dira, altxor hori, desobiratzen, orain hasi dira, duela 25 urte aurreta gaztetxo ziren haiek, lurperatutako tuper horiek desobiratzen.
1: Hori da. Koskorru zaizkigu, ja ez dira ez aurrez gaztetxo.
0: Ja zahartze bidean.
1: Bueno, a ver, zahartze bidean, ez aurrek ziren orduan, bueno. Oita marre bueltan ibiliko dira batzuk, imaginatzen dut gorka, baina
0: bueno, oita marre urtetik aurrera pertsona bat ez da gaztea izango, ja, ez?
1: Bueno, hor jartzen duzuzuk,
0: muga. Nik muga hor jartzen
1: duzuk. Zuk langa hor jartzen duzuk.
0: Nik langa oso argi dut. Ogeita marre urtetan dago langa. Bueno, ogeita marre urtera arte pertsona bat gaztea da. Ogeita marre urtetik aurrera beste zerbait.
1: Beste urte bete dut.
0: Nire esaten badien norbaiteko, ogeita bost urterekin gaztea dela, nik galetzen dioz, eta ogeita bost urtekoa orduan zer da?
1: Gaztea baitare,
0: Bueno. Hortu txiko dugu. Vale.
1: Bueno, apentsa gorka, 2000 lagunek hartu zuten parte, eta beraz, 2000 taper zoden hor lurpean, eta orain mendela urtena pasatu ostean, ba, lurperatutako taper hoie guztiak berreskuratzen ari dira, palak hartu, eta kamioi batean banaka-banaka biltzen hasi dira, eta kamioi baten sartu dituzte.
0: Ara?
1: Bai.
0: Eta sartu dituzte tuper horiek orduan kamioian.
1: Hai.
0: Eta 2000 lagun horien artean daude Garazi Kanadillas eta Andrea Barrenetxea. Egunon, bikote?
2: Egunon.
0: Zuek zineten 2000 gaztetxo eta aurren arteko bi zineten zuek, ezta?
2: Bai, horixe. Orain, bueno, oin nino gazteak gara, hogeita mar urte.
3: Bai, hori da.
0: Justu hogeita mar dituzu,
1: eh? Ikusi duzu, Gorka.
2: Bai.
0: Bueno, aprobetxatu orduan azken hilabeteak, azken egunak, eh? Gaztaroko azken...
2: Eta bederatxe da, eskata.
0: Bueno, azken urtea geratzen zaizu, aprobetxatu.
1: Bai, Gorka,
0: ez dira itzuliko ja, hogeita bederatzi urteak, inoiz. Aizu Garazi. Eta zer sartu zenuen zuk tuper hartan? Gogoratzen duzu, zer sartu zenuen?
2: Jo, bai, nik uste dut zartu nuela balearen marrazki bat, azkenien hau eskolan esan zigutelako marrazki bat egingo dugu, eta nik bost urterekin ikasi nun baleak marrazten, eta baita ere txakur, bai, pelutxe bat, txakur formakoa, eta espero dut zerbait gehiago zartzea, ba, gozatuko litzaidake jakitea gara txiki ura zer zuen maite.
1: Uhum. Andrea, zure kasuan gogoan duzu zer sartu zenuen, ze okerrez banago zure marrazkia ez da oso, bueno, bai, etzen oso polita ez da?
0: Bueno, balearen ere ikusi beharko da, eh?
1: Bueno, bost urterekin nahiko lan bale bat egiteko, Gorka.
0: Bai.
2: Uztot balea gehiago beto dala nirea baino, eh? Ni memorian dako tolan marrezko txapuza enorme bat, tolan folian marraztut.
0: Ez, barkatu, kuadro abstrakto bat, margolan abstrakto bai, bat.
2: Bueno, ointe
0: guarda, figuratiboa.
2: Abstrakto. Ba, ez, nik sartu nun marrazki bat, ze parazi bio gara urte berdinekoak, eta gero dakit sartu nun txupetea, ze amazan zidan, venga, ointxe itxi behar dozu txupete, eta ze hobeto momentu holan imintzeko ointxe, eta hor, baina ez do tutxi bost urtekin. Eta gero bebai, pampin bant, hola, teletubikoa, ze ziren antxinako telesaileko programakoak.
0: Tinky Winky, eta horrelako lehen bat?
2: Bai, uste dut dala orilla, oza, dala lala, uste dut dala...
1: Bai, lala da,
2: elitena.
1: Bai.
2: Bai, eta deko lan... Ez que goratzen dut, oza, ikusten dut. Dala, teletabia pilota hori bat handiagoarekin, eta direz, pampiñak imintzeko, holan, lapitzetan atxean jartzeko, antxinean zegoelan...
1: Ah, hori zamarriz, hori zamarriz, duen, taperrak ere ez ziren oso handiak izango hainbesteko peluxe eta gauza sartzeko, ez da?
2: Nik uste dut, taperra, ba, medio litrokoa eta holan izango dela.
1: Bale, bale.
2: Eta gero hama izan zidan ere guziluz bat, baina nik uste dut guziluzor eta sartzen. Osa,
1: dosa gehiago da
2: usor.
1: Andrea, zelagera, bai, barkatu?
2: Ez, eta gero hori garazi bezala esaten duena, ba, igual gutun bat aita dena edo... Egal argazki bat, eta holan hori gure dut egal ikusi, egal ez dakigu ze gozartuta daula, eta ikusten dugu gero.
1: Andrea, zu gainera, hori, zure bosgarren urtebetetzaren egunean sortu zuen nuen zure denboraren kutxa preziatu hori, ez da?
2: Ba, enik, pues, por suerte, por desgracia, balan, mire urtebetetzaren egunean, ze nik naz urriako eta maikakoa eta da leioaren egunean. Eta nik esan naz solasgunekin voluntaria holan sorte urtetatik, eta niña eta perdintze desidaten, orduan, ja dekatori, eta da, hori, ba, pues un poco privilegio, no, holan ataratzeko, eta igual horregatik dekot holan sentimendua enkontrauak eta perrekoan.
1: Gara, esan du Andreak orain leioaren bosteungarren urte horrena dela eta zabalduko direla, eta, bueno, ba, hogeita bost urteko altxorroiek ikusteko aukera izango duzuela. Zuek espero zenuten orain izatea, atzera kontaketa horrekin zeundeten, honezkero ja astuta zenuten kontu guztia, edo zuen artean hitz egiten zen honen inguruan?
3: Bai, bai, gure artean, ba, hogeita bost urte egon gara honetzen ba egiten, beti pentsatzen genuen txikiak ginenean, hau bazarrak ginenean zabalduko genuela, eta de repente hogeita bost urte pasatu dira, eta hemen gauz. Orduan bai, bai, ilusio handiarekin gabiltza gainera.
1: Hemen gauz eta etxarete hain zarri ikusten ez da, momentuz gazte.
3: Momentuz oso harin pasatu da denbora.
1: Iraiaren 19an egingo da ekitaldi handia. Zer egingo duzue ondoren, Andrea jasotako horrekin, berriz ere jarriko duzue lurpean, edo etxean gortuko duzue, badakitu...
0: Edo ez,
1: Gorka, mesedez.
0: Agian marrazki itxusia, bai, Andrea.
1: Baina erakusketa bat egin edu udalak, ez dakit zure marrazki itxusi hori erakusketa horren barruan jarriko zenuken, edo zer egingo duzun horrekin?
2: No, ni pizka bat olan jakita, ba, uste dut dela, mazkena artxibos, imintzea argazki bat, ze gorde genuen. Ta hori igual, iniziatiba polita, irutu zaitze, da, joe, ba, igual nireko dut arriba bat, ze deko intze amasei urte. Ta igual, nire teletabi urtean, ba, esan gozian, ba, ez da mierda zer da. Esan gozian, ni... Joder, ba, nire teletabia da, pues, zure dora esploradora,
0: Ah, hori da, hori da. Hori da. Bueno, gainera, orain, bosteungarren urte urrenaren ari da, egungo umeek berriz ere aukera izango dute, proiektuan parte hartzeko. Zuek zer sartuko zenukete orain? Aukera izango bazenute gaur egun?
2: Buah, ointxe, buah, eske, ba, ez dakit, No sé.
3: Ni segurazki sartuko nuke libururen bat, orain kutundeko dan libururen bat, eta, bueno, ni gutun bat nitzako, eta nire lagunentzako, eta argazki batzuk, uste dut hori da orain zebertan.
0: Gutun horietan zer idatziko zenuke?
3: Ba, uste dut izango zan... maitasun gutuna nire etorkizun, bai, nitzako, baina etorkizuna da.
0: Zeure buruari idatziko zenioke gutun bat gaur egun, etorkizunerako.
1: Jendeak meiekin egiten du hori, etorkizunera bidaltzen ditu meiak. Realmente kamar urtera, ba, zure buruari bidali, mil bat.
3: Bai, eta holan gero, ba, beste hogeita bost urte izango baliteke edo ekiz, irakurriko nuke, ba, nik pentsatzen nuena, eta jo, uste zer bai, ba, partekatze polita izango zala.
0: Eta zer idatziko zenioke hemendiko hogeita bost urte barrurako zuri?
3: Ba, uste dut, ze desioak ditudan leioarako, nitzako, zagotzen ditudan pertsonentzako, segurazki.
0: Eta esan duzu, argazki batzuk ere sartuko zenituzkela kutxa horretan?
3: Bai, sartuko dituzke.
0: Ze argazki?
3: Leioako argazkiak orain, zelan dagoen leioa, azkenien orain dela hogeita bost urte, eta orain leioa ez dauka zer ikusirik, azkenen asko aldatu da. Eta, klaro, azkenen gure memoria holan da, Nik ez dut gogoratzen. Gogoratzen dut adibidez, orain dela hogeita bost urte, ulurperatu genuenean, jendez beteta zegoela herria, jolazten genuen kaleetan. Gogoratzen dut, ba, gauza batzuk, baina, jo... beste batzuk ez ditut gogoratzen, orduan gustatuko litzaidake leioa hori ere bai ba memorian geratzea.
0: Euskal, nolakoa izango den hogeita bost urte barruko leioa, eta Euskaro, hogeita bost urte barruko Garazi eta Andrea, Garazi Kainadillas eta Andrea Barrenetxea, nolakoak izango zareten. Leioako denboraren kutxa handi horretan parte hartu zenuten duela hogeita bost urte, eta laister berezkuratuko dituzue, duela hogeita bost urte ume zinetela lurperatu zenituzten tramankulu haie guztiak. Ezkerrik asko bikote, besarka da bero bat!
4: Ai, ez gauza bat
0: ezan. Ezan, bai, azkar, azkar.
4: Ah, bale, azkar zarkatu. Ezan nahi nuen, uste dudala, momentu hau oso polita dala, baina tristemente pena handia ematen dit uste dut udaletxeak ez duela ondo kudeatu bideo hau publikoa eginez, pertsonak asko idatzi didatelako esaten kaskenien beren ilusioa ez dutela ondo zaindu, ez da jolaza, orduan, ba, espero dut azkenien emeretzian egun oso polita izatea guztiontzako, baina bai orain bideo hori publikoa aitea pertsona askorentzako ba, mingarria izan dala.
0: Ze bideo, zarizara?
4: Lurpetik ateratzen dute taperrak, eta bideo hori ipini dute Instagramen, ez da, ba, logistikatik logistikagatik ba, altxorra lurpetik ateratzea ba, ulertzen dut, baina klaro, bideo hori publikoa egiten dutenez, egin dutenez, pertsona askoren ilusioa apurtu egin dute, eta jo, uste dut hori ere bai, ba, garrantzitsua dala, esatea.
0: Ba, esan da geratzen da, eh? Eskerrik asko, bikote!
4: Ba, eskerrik asko, bai, zuei! Agur!
5: Amara una, Gorka Otaegi.
0: Eroso zaude, Aritz?
6: Eroso, eroso nago, Gorka, eskerrik asko.
0: Nik ez dakit estudio honek antzik izango ote duen zuketxean duzunarekin.
6: Bapes.
7: Ez askorik, ez askorik ez.
0: Hau ez da bereziki handia, eh?
7: Ez, baina etxean egiten dut gela baten, gela txikitxo baten, dauzkator nire gitarra, nire bajoa, nire gitarrak, nire bajoa, nire kontroladora midia, eta ordenagailua. Eta punto.
0: Sareetan, baduzu kontu bat, ari, izenekoa Instagramen, eta hor, egiten dituzu, marrazki bizitunen kanten itzulpenak, bikoizketak eta moldaketak ere bai. Fiska bat denetik,
7: bai, hori da.

0: txikita marrazki dizunak, eta telebistari pegaute gote nintzen, asko. Bai, Shin-chan, Keroro, One Piece, Irukiak, tan, ikusten dituen nik. Eta abestiekin asko geratzen nintzen. Ba, bueno, asuntoa, One Piece nabili ikusten, makusin, oin berriak dabizela euskera eratzen, eta postasun handia moen zidan, gainera biko izleek egiten duten oso lan onakin. Eta asten ez ikusten, eta introa japonesez. No puede ser. Baina honik gogoratzen ez di euskera zauela, hau. Eta orduan grabau inauen, hartu nauen olan karaoketxu bat One Piece-ena, grabau nauen euskeraz, nira botzakin, eta aitari, anaiari, laguna irakutsita, ostras, guapo, guapo.
1: Gustatu zitzaien.
0: Eta ba, esan nauen, eta esan gendun, ba, hemen agian zeu zer badau, eta ni egon naiz bitartean, ba, bai TikToken eta Instagramen, ba, nire eguneroko kanta hori, egunero, ez da egunero, baina...
1: Ia egunero,
0: bai, inspirazio datorrenean edo danadalakoan igotzen abesti bat, eta bueno, ba, batzuek ondo, beste batzuk txarrau, egia da, eduki superfluoak edo lan, ba, gauza tontakeriak edo horrelak gehiago ikusten zauela jenteak abestiak baino, baina azten eiz igotzen marrazki bizidunena eta ematen du, ba, nostalgia horrek edo nola bait jentea erakarri duela.
1: Hori da.
0: Osa, dira, marrazki bizidunei egiten zizkieten itzulpenak, ba, euren ba, japoniarretik edo inglesetik edo frantsesetik kodigo liokona didirez, kodea liokona. Baina denak dira originalak hemen EITB-en sortu direnak. Gero nik egin duan gauza bakarra da hartu eta moldatu
1: egin dituzu. Eta adibidez, Keroloren aipatu duzu.
0: Bai.
1: Keroloren japoniarra zentzun zenuenean esan zenuela aizu barkatu, baina honek badu euskarazko aldaera, ez da?
0: Bai, entzun hauen One Piece-ena. Eta Keroro ez dakite orain gaur egun dagoen hemen. Kerorena eskatu indiate asko.
1: Bueno, kantatu dezakezu pixka bat.
0: Kerorena, agian, behira, daukat hemen zabalik Dorremirena nahi badozu.
1: Vale. Hori beste marrazki bizidun batzuena da, eh?
0: Berdina da, bai. Osa, animeak ziren, hau edana diren, japoniarrak, Dorremi, Keroro, bai. Zoroak Zoro, zeuden pillo bat, muka, eski pillo bat zeuden.
1: Ea ba.
0: Vale, venga, botako dute. Hemendik entzuten zaitz, ezta?
1: Bai, ekarri duzu zure mikrofono propioak.
0: Hori da.
1: Bueno, mikrofonoa ekarri duzu ordenagailu eramangarria, eta hor ondoko hori zer da, nola ditzen zaio aparailu horri?
0: Hau, soinu interfaz daitzen, eh? Delai bat purgo dako bat? A ver, latentzia purban neukala, jazta listo, bai. Konponduta. Hau da, soinu interfaz bat, baina hau da, ba, zimaz, nik hemendik ordenadoretik atara dezaket soinua, eta ordenadora sartu, ba, nire gitarra, mikrofonoa, eta gero hemendik ere bai, ba, borratzen dagoen Mikeleri botatzeko soinua.
1: Mikel, gure teknikariari.
0: Vale, bueno, nedo zuentzun?
1: Bai. Zuzeneko haotxa.
0: Jarriko dut, bai. Hemen, pum. Guazen ba.

0: listo.
1: Ona, ona, ona. Ona, ze ona.
2: Hori autotunea.
3: Bai, autotunea dago bertan, sartuta, autotune berria, antaresena, baina daukat bertan, esan dana, joe, ahots, katea, ba, kompresoreak, ekualizazioak, ez da gizer, eta horrela sartuta badauzkat, bai, bai, bai. Adibidez hori, ba, hau, dorre miren magia. Azten naiz adibidez, ba, pianoakin, eta egiten azten naiz, ba, ba, hau, ez da, oza, ziren dorre miren magiak badauka, badauka hau. Tan tan tin tin ton taran tan tan torabara tarotan tutan titata torototo. Tari dauka, dorre miren magiaren hori originalak dauka. Eta gero horreri beti sartzen diot, ba, bajo bat, ez da? Ba, adibidez.
0: Notak egiten, beste barik.
1: Hau ja da zure aportazioa.
0: Hori da. Eta hor goitik entzuten da horrela. Eta ja, bueno, zerbait badago, ez da?
1: Orduan, abestiak egiten dituzu, pixka bat, apaindu edo bentsate, tuneatu ere egiten dituzu.
3: Bai, hori da.
1: Zure modura moldatzen dituzu.
3: Hori da, hori da. Gero sartzen diogu, ba, adibidez, jo, kese. Sartzen diogu horrelako sekuentzia bat, sintetizadoretik. Eta gero oneri ja, sartzen diozunean bateria bat. Baia, te suena algo. Eta gero, de repente, ba, gitarra, ezta? Ze gitarra bat badauka, dorre mire magiak. Eta hor da, asko ez da entzuten, baina hor dago. Maten dio nola baiteko hori. Ba, de repente maten dit, hiperpopetik. Beste baten ematen dit, ba, igual rockero bai izatea. Beste baten ematen dit, autotunekin beste batzutan ez. Ba, bai, bai, ba, nik uste dut raskatasuna ere, bai, ematen dagoela.
1: Eta fiskanaka, fiskanaka, lortu dituzu 9000 jarretzaile, baino gehiago.
3: Osa, Instagramen. Karo, nik Instagramen neuskan. Nik uste TikToken ari dala izaten organikoagoa. TikToken dauzkat 3.000 irureun edo horrelako bat. Eta Instagramen nik uste 8.000, ba nik uste dut, ba, guazen etiketa...
1: Ze hori ez dugu esan doan arte, baina zu izan zinen lehenbiziko demoraldia edo bigarren...
3: Izan nintzen rebutekoa, justo.
1: Ah, rebutekoa.
3: Ni izan nintzen duela 10 urte, 2006an egin zela guazen 3.0, ez egin zan pelikula, hori nik ere txikitan ikusitakoa, seria hori ere ikusi nuela, irati, baina, tesi, landa eta hauekin, eta gero 2006an sortzen da rebuta, gurea, irurte, egin genituen bertan.
1: Gari izan zinen guaztenen ez
3: da? Hori da, bai, bai, komentariak eta TikToken izate ditu batzutan,
1: Gari. Begira, Gari horrein ari da marrazki bizidunen musikak molatzen,
3: bai,
1: eta egiten, eta.
3: Bai, bai, bai.
0: Iru disko atara ditut ja, bat laukatukin, bi STR-rekin, eta egon naiz bai iru... Lau urte inguru, ba musika atara gabe, baina musika egiten egon naiz beti. Orain dela hilabete ateratzen dute disko bat, hortze mugak sutan ditzen dana, dana orain dela bi urte hasi nintzen ekoizten, nik ez nekin ekoizten, arinagotik, eta hasi nintzen probatzen, ba ordenagailu ekoizten ikusi izan dut beti, ba gau estudioetan eta Oian Morenorekin eta ba bueno, koplarekin nolabait geratzen nintzen, ezta? Ba hau hemendik horrela egiten da, ezta gizar ez da gizor, baina jakin inoiz. Eta orain dela bi urte, ba aurkitzen naiz etxean daukadala ba Abletona nire, bueno, software bat musika egiteko eta hortik hasten naiz, ba probatzen, lehenengo eta behin probatzen. Eta bestiak egiten probatzen. Ze beti gitarrarekin egiten dituen, baina probatzen hasten naiz. Eta, joe, eta gustu hartu nion gustu da, hasi nintzen karreriakin, eta 12 kanta egin dituen, kanta sorta bat neukan momentuan, esan noen, joe, ba, igual hau garaia da, agian berriro ere, ba, disko ateratzeko, edo zerbait esateko. Zerbait nirea, nire propioa esateko.
1: Eta hortzen mugak zutan.
3: Hori da, hortzen mugak
1: zutan. Bueno, egin diguzu bat, beste bat egiteko moduan?
3: Zer nahi dozu, marrazki bizunena, ala nahi dozu, adibidez, nire diskoko bat edo zuk esan.
1: Venga, zure diskoko bat. Egingo dugu zure diskoko bat.
3: Venga.
1: Hortzen mugak zutan.
3: Hortzen mugak zutanekoa, baina egingo dute gitarrarekin.
1: Venga.
3: Onja, zean da, autotune barik eta horrela, a ber, eraztunak enduko ditut. Hau egiteko.
1: Hori da. Eroso jarri, jarri eroso.
3: Bai, etxan, kenduko dugu dena da.
1: Bai.
3: Reber guzti hau. Esta, bai, eskerrik asko, Mikel, eskerrik asko. Hortze mugak zutan diskoa da oso, disko elektronikoa ere bai, baina nik beti datzi izan dituta bestiak gitarraz, eta azken aldian ere bai, ba, horrelakoak ere igo ditute bai Instagramera eta bai TikTokera, saretara. Eta justa besti hau, azte ma naiz deitzen dana, da besti nahiko emozionala, nik nahiko emozionatzen naizena besti honekin. Espero momentuan ondo ataratza eta dana, baina bai hitz egiten du, ba apur bat nire bizi osoari buruz. Ni txikitan adibidez neukan Genus Valgo, uste deitzen dela, ondo esan dut eita, bai? Genus Valgo.
1: Hor dago aita kontrolean, ez eizendu berak?
3: Bai, berak Carlos.
1: Carlos, agur bero bat, kristalaren bestaletik.
3: Eta neukan hori Genus Valgo, eta azten da kontatzen nola nik txikitan, gerritik bera, izan behar nituen horlako ba. Atramankulu batzu moduan, nire aitak deitzen zituenak zapatak, abeko zapatak, eta gero nik ere bai deitzen dituela abeko zapatak. Eta datorapur bat, abestia ditzen da, azte manaiz, eta da ez azteko nire bizitzako etapa guztiak. Orduan da, txiki-txikitatik easita eta gaur egunera, ba bueno, zer izan da.
1: Baina txikitan zer erabiltzen zenituen, tramankulu batzuk?
3: Bai, horrelako, bai, gerritik bera, ba ez dakitu, apurua Forrest Gumpek, loiteko erabiltzen dituen, ba hori, ba, hankak neuzkan erdito lestuta horrelan belaunetatik, eta erastaki kanporantza edo barrurantza, eta orduan hori
1: zuzentzeko
3: ba, aitak esaten du, ba, 80. markadan maileran eta 2000. markadan, ba, holako gauza traumatikoak egiten zitzaizkiela umei, eta niri tokatu zitzaidan ere hori egitea. Bai.
1: Eta zer jantzen zizuten gauetan?
3: Ba, ziren, aitako beto esplikatuko du, baina dira, bai, hori, gerritik bera, ba, horrelako bota, zapata batzuk izango da ziren bezala, lo
1: egin... Goraino?
3: Goraino.
1: Gerriraino. Jontxo.
3: Bai, gerriraino. Bai, eta zirela nahiko molestoak, eta lorik ezin duela egin, orduan aita egoten zan ondoan, bueno, eske emozionau konaz, baina aita egoten zan ondoan, ba, eskuela astantzen, edo kantatzen, edo, ba, lo egin alizateko. Eta gero, gainera, ironikoa da, hori amaitu zanean, oza, nik ja ez nituen jarri bargei hau, nik eskatu egiten nituen, eta gabeko zapatak non dauz, nik ezin nauen egin loia.
1: Hori zemat urterekin, zemat urte zenituela? Urte bat edo bi urte zenituela bai, bakarrik.
3: Karo,
1: txikia zinen, karo, kasik ez zara oroituko.
3: Hori da, enaiz gogoratzen dira, esaten dana, oroipen inposatuak, edo bai. Gaitak emondizik.
1: Gerora sortu dituzun.
3: Hori da, gerora sortu ditu danak. Baina bueno, baina bai bakeinuak egiteko abestian, ba bai nire gurasoia asko zaindu nautela, nire lagunei, herriko lagunei, Gernikako lagunei, Donostian egin dituen lagunei, ba bidean zehar musikari guztiei eta nire anaiari gehien batre bai.
1: Ja, ba, nahi duzu.
3: Bueno, bai, ya está. Chapa sartunda.
1: Ez oso interesgarria.
3: A
1: ver. Bai, jarri beste mikrofonoa, reverra.
3: Reverra.

0: Ikigarria, eh? Emozionantea, kanta.
1: Bai.
0: Eta horra ipatu dituzu, Edu, Gorka, Oier, Zabala.
1: Bai.
0: Zer ziren txikitako lagunak?
1: Bire txikitako lagunak, ni txikitan lagun askorik eneukan, oza, bueno, niretu izan da jorna apurra rarito. Eta futbolean ezez, ba, gustan ditzaidan gehiago, ba, imaginatzea Kodigo Liokon nengoela, adibidez. Kodea Liokon, dara best horreako marrazki bizitzen,
0: vale.
1: Eta gustan ditzaidan, ba, imaginatzea ni bertan barruan nengoela. Eta hori jolasten nuen Gorka, Irazabal lagun batekin, jolasten nuen horretara, eta gero ja nagusitxoago egin nintzenean, ba, amairu urtekin edo horrela, ba, kuadrilla ziginen egiten ikastolan, ba, musika guztan zitzaigunak, eta hor bertan zaten Edu, Oier, eta Zabala.
0: Aizu, gradua maitzen dari zara.
1: Bai, por fin.
0: Lein.
1: Toma.
0: Egin duzu, ez?
1: Bai, egin dut Lein Arts. Dala, bueno, leinen modalidade berri bat, bai.
0: Arteen alorrekoa.
1: Hori da, arteen alorrean, bai. En las industrias culturales y creativas, esaten dena. Bai.
0: Eta, gradua maierako lana orkestear duzu, ez da, datorren astean orkesteko tanzara, okerrez
1: hori da,
0: bale?
1: Hori da, hori da. Jesús Christopher gure badeu, datorren astien, ja presentetan dut.
0: Eta zein da gaia?
1: Gaia da.
0: Ze gaia aukeratu duzu, gradua maierako lana egiteko?
1: Esango, gai, claro, gureak dira PFG-ak, oza, gure da proiektu de fin de grado.
0: Vale.
1: Oza, gradua maierako proiektua.
0: Vale. Orduan, gradua maierako lana ez, gradua maierako proiektua.
1: Proiektua, hori da. Eta orduan, bertan, Beltran aurreko etxearekin, eta beribek, beste pertsona batekin, musika elektronikora bidratuta dagoen proiektu bat, egiten ditugu jaiak, eta egiten ditugu alegintzen gara, asintota bada, alegintzen gara egiten jai ziurrak kolektiboarentzat, mundu guztiarentzat generalean, baina kolektiboarentzat zaurgarria diren pertsonentzat.
0: Inklusiboak, ez da, nola baita esateko mundu guztiarentzat seguruak, eta erosoak
1: direnak,
0: ez? Inorez baztertzeko jaiak.
1: Hori da. Egin gendu lehengo Astran, 2008
0: Gernikan bertan
1: egin gendu lehengo, oso polita izan zan hori, eta handik aurrera egin ditugu, ba, bueno, Berlinen bizi izan gara, eta Berlinen egin ditugu, Seulen bizi izan gara ere bai behatzi hiletan, eta Seulen lortu gendu negite, hori bastante fuerte, oza, Seulen
0: festa bat?
1: Iru, bai, egin genituen edo horrela. Begira, hemen daukat. Branding, ethics and community building in independent electronic music, a practice-based study of mixtetica. Tokate los pies.
0: Hori da. Hau korapillo bat, ematen du horrek, eh? Euskara tuta nola izan
1: behar izateke? Brandinga, etika, bai. Komunitate sorrera, elektronika musika independientean.
0: Uh-huh.
1: Eta gero, a practice-based study, praktikoki praktiko ikerketa praktikoa mixtetikarena, gurearena.
0: Mixtetika zer da?
1: Gure kolektiboa
0: deitzen
1: da mixtetika.
0: Bale, eta zuek kantoratzen dituzue festa inklusiboak.
1: Hori da, guk egiten.
0: Zer behar du festa inklusiboatek?
1: Lehenengo eta behin, nik uste bat eukibar dana argi da, artistak izan behar direla, disidenteak edo kolektibokoak, oza, emotea bosgoragailua ez zuten ari euki.
0: Kolektiboa aipatzen duzunean, ze kolektibo zari zara?
1: Kolektibo LGTBI
0: plus, vale.
1: Hori da, bueno, edo disidentzian dagoen edo nor. Gero, beste gauza bat, eske gu gauza asko egin ditugu, egin dugu, adibidez, bertan Berlinen ikusi genduen gauza bat, zala zaintza talde bat eukitzea, bertan, segurtasun hori bermatzeko. Zaintza taldea zegoen azkenean, ba, begiratzen, karo, guk enoskan politika batzuk ere bai, zirenak, adibidez, ez atal argazkirik dantzalekuan, oza, eman pribatutasuna ondoan daukasun jendeari, zen, nahiz eta zuke selfie bat atara, ba, gian, ez duena nahi atera. Hau edanak, Berlineko rabetatik eta klubetatik ikasitako gauzak ziren, eh? Eta jarritzen genituen hasieran pegatina, baina pegatina ziren bebai hemen pixka bat arrotzak, pixka bat larregi jenteari jartzeko mobilan, edo horrela batzuk oso ondo, baina...
0: Pegatinak kamera estaltzeko.
1: Hori da,

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, argindarraren eta gasaren faktura gaurtik aurrera garestiagoak izango dira Irango gerraren ondorioz, gobernuak ezarritako murrizketa bertan bera geratuko delako. Hala, astelen ontatik aurrera, 10%-ko beza ordaindu beharrean 21%-koa izango da, eta horrek eragina izango du noski aurrerantzean ordainduko dugun fakturan. Eta astelen honetan 8 urte beteko dira Mariano Rajoyren aurka aurkeztutako zentsura mozioa onartu zenetik. Mozio horren ondorioz, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidente bihurtu zen 2018-ko ekainean. Zentsura mozioak Rajoyren gobernuari amaiera eman zion eta Sánchez Moncloara eraman zuen. Egun Pedro Sánchez da ustelkeria kasu ugariren ardatz, bada azken orduetan 2027 gobernatzen segituko duela esan du. Sánchezek gobernua amarruak erabiliz ere itxinei izatea egotzi dio oposizioari.
2: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles.
1: Espainiako gazte sozialisten 27. kongresuaren amaieran egin du iragarpena. Espainiako justiziak José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren aurka hasitako ekimenen berri izan ostean egindako lehen ekitaldi publikoan. Bestelakoetan, baxoa osorik euskaraz egin nahi dutela aldarrikatu dute Baionako Etxepare Lizeoko ikasleek. Frantziako Hezkuntza Ministerioak aurten matematika azterketa euskaraz erantzungo dutenen probak zuzenduko dituztela iragarri ostean. Hori nahikoa ez dela adierazi dute eta protesta deitu dute asteazkenerako. Naia Etxeberri Lopepe Baxoa euskaraz ekimeneko kidea.
3: Kontzientzia gira ere aukera pausu bat dela eta ez dela sekula egin orain arte. Badakiko ez dugula hortan gelditu behar, zenta orain gelditzen bagira, arriskoa da hortan gelditzea eta ez biako beste aukera pausurik zaita. Gure aldarrik apena ez taldatu, astapenetik gelditen dugu basoa osoki euskaraz pasatu alizaita. Segitu nahi dugu aldarrik atzen, hortako egin dugu manifestazio hori.
1: Eta nazioartean Abelardo de la Espreia ultraeskuindarrak eta Iban Zepeda ezkerreko pakto historiko koalizioko hautagaiak lehiatuko dute Kolombiako presidentetza ekainaren 21 egingo den bigarren itzulian. Biak izan dira igande honetan egin den lehen bozketan botu gehien eskuratu dituzten hautagaiak. Botuen 189 zenbatuta de la Espreiak botuen 143,73 lortu ditu eta Zepedak 140,80. Zenbaketa horren arabera, de la Espreiak 10,200,000 boto baino gehiago jaso ditu, Zepedak berriz 9,500,000 boto baino gehiago. Hirugarren postuan geratu da Paloma Valencia, Centro Democrático alderdiko hautagaia, eta Álvaro Uribe presidente ohiaren babespekoa. Ekainaren 21-ko bigarren itzulian beraz, de la Espreiak eta Zepedak erabakiko dute nor izango den Kolombiako urrengo presidentea. Eguraldiari dagokionez, eguzkian nagusituko da, baina lehen orduetan behe-hodeiak ager daitezke batez ere iparekialdean. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera egingo du bolada gogorrekin hegoaldean. Maximoak gora egingo dute eta 29-23 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.